0: جناب عباسپور واکنش دارید؟
1: بله، اگر اجازه بدید، در اون موردی که جناب دانشور فرمودن که اگر از حزب کسی نیومده تا به الان توی مهستان صحبت بکنه، این من فکر میکنم فقط به خاطر اینه که ما تمام اعضای حزبمون در مهستان هم هستن، همشون تقریبا حضور دارن. حتی برخی از دوستان از جمله خود آقای عباس دانشور، جناب دکتر فارسی، اینا زمانی عضو حزب بودن ولی بنا به دلایل شخصی، حالا هر دلیلی که داشته، خواستن که به صورت یعنی استقلال خودشون رو حفظ بکنن و به خاطر مشغله هایی که داشتن دیگه فقط خواستن در مهستان فعالیت داشته باشن. از این جهت میگم که چون ما افکارمون خیلی به هم نزدیکه و معمولا مثلا در اون روزهایی که نشست شورای مدیران هم داریم، باز هممون حضور داریم، سر مباحث مختلف صحبت میکنیم و در روزهای یک شنبه به همین صورت، اینه که من فکر میکنم لزومی دیده نشده برای اینکه مثلا فرض بفرمایید مهستان از من یا از آقای نوریالله یا هر کدوم از دوستان در حزب دعوت کرده باشه. اینه که امروز هم این توضیحات که حالا سپاسگزارم، باز جناب حسن دانشورم یه سری توضیحات رو اضافه کردن به گفته های من، ولی در مورد سکولاریسم جناب دانشور بیشتر منظور من این بود که بعضی ها، یعنی من خودم زیاد شنیدم، میگن که شما به این دلیل سکولاریسم رو میگید اولویت داره، یعنی یه جوری القا میکنن که انگار ما بعد از جمهوری اسلامی قراره به جنگ دین بریم، به جنگ مذهب بریم. یعنی میدونید یه جوری میگن که چرا شما سکولاریسم و اولویت دادید به دموکراسی. این فقط تنها دلیل ما اینه که چون بیش از 47-8 سال مردم یک حکومت مذهبی رو به این شکل رادیکال تجربه کردن، ما دیدیم از جنبش سبز به این طرف جامعه ایران تشنه سکولاریسمه، یعنی همه تشنه برابری هم. یعنی برابری شهروندان با هم، هیچ کسی، هیچ دینی، هیچ مذهبی، هیچ ایدئولوژی، باوری ارجعیت نداره بر دیگری. به خاطر اینه که ما بیشتر روی کنترل این مسئله تاکید داریم. برای بعد از جمهوری اسلامی من فکر میکنم برای اینکه دو مرتبه ما به همین چرخه گرفتار نشیم، به این دلیل بود من گفتم سکولاریسم رو اولویت قرار دادیم.
0: ممنون از شما جناب عباس پور. منظورتون حتما برابری در برابر قانونه و
1: بله بله.
0: در ضمن به حرفهای آقای دانشور اضافه کنم، از گروه و افرادی که اسپردن تا حالا دعوت شدن تا این 7-8 سال هر هفته دعوت شدن تو این سالن مهستان، حتی اعضای حزب کارگری، کمونیست کارگری، احزاب قومی، رهبرهای احزاب قومی و غیره اومدن اینجا. دوستان ما 5-6 دقیقه بیشتر وقت نداریم. جناب عرب اگه خیلی خلاصه بفرمایید.
2: بله، خدمت آقای عباسپور عرض کنم. آقای عباسپور، شما خیلی چیزا رو ممکنه بدونید ولی دیگران نمیدونن. نگاه کنید، مطلب ایشون اینه که شما اون دانسته هاتون رو باید بیاید برای عموم بگید. به این جهت من پیشنهادم اینه که یه جلسه ای بذارین، شما به عنوان دبیر کل حزب بیاید نقطه نظرات حزب رو توضیح بدید. حالا ما ممکنه بدونه، حالا منم دقیقا نمیدونم و دوستان دیگه بدونن، ولی مخاطبین ما هم بدونن، خب خیلی خوبه. به نظر من این پیشنهاد منه. در مورد اون مطلبی هم که اون خانم گفته بود و سوال کرده بود، اتفاقا به نظر من ما توی یه نقطه توضیح دادیم، اونم در مورد رهبری شاهزاده، ولی در مورد آلترناتیو هنوز ناقصیم. ما نتونستیم توضیح بدیم و راه رهنمود بدیم که چگونه این رهبری میتونه تبدیل بشه به آلترناتیو، و این در واقع اون گیره الان ما توی ایرانه و ما باید تو جلسات آینده به این بپردازیم و سعی کنیم روش ها حالا تجربه هایی که قبلا تو جاهای دیگه بوده به عنوان به هر حال پیش زمینه و بعد راه حل‌های خودمون رو ارائه کنیم تا این پخته بشه و بتونن کسایی که دست اندر کار هستن مثل تیم شاهزاده از این الگو استفاده کنن. من خودم با نوشتن مقالات سعی میکنم اینو توضیح بدم و از این به بعدم ادامه خواهم داد این کار رو، برای اینکه راهو بالاخره باز بشه و بتونیم ما به این نقطه‌ای که یه آلترناتیو هست برسیم. خیلی ممنون.
0: سپاس از شما. خب امیدواریم یه روزم جناب عرب تشریف بیارن به عنوان سخنران از آلترناتیو، چون بحث آلترناتیو رو زیاد داشتیم. آخرین بحثی که خیلی در موردش صحبت شد آلترناتیو موقت یا دوران گذار بوده که ما سالها در موردش بحث و گفتگو داشتیم. جناب عباسپور گرامی 3-4 دقیقه وقت داریم، بفرمایید اگه واکنش دارید.
1: اگر نه نه، فقط جناب عرب پیشنهاد کردن و به اصطلاح پیشنهاد خانم فرسایی بود اگر اشتباه نکنم، ایشون تایید کردن و هر موقع مهستان دستور بفرماین چشم من در خدمتون هست.
0: خواهش میکنم. خب دوست جناب دارابی اگه پرسشی هست بفرمایید، 3-4 دقیقه بیشتر وقت ندارید.
3: مرسی. من سلام میکنم خانم فرزانه روزش از استراسبورگ فرانسه. برای من جالب است که اعضای مهستان در مورد رهبری شاهزاده در دوران گذار با هم توافق کردند، اما هنوز توافقی در مورد چگونگی عبور از دوران گذار در مهستان صورت نگرفته است. پرسش من آن است که وقتی در مورد رهبری دوران گذار توافق کرده اید، چرا در مورد چگونگی عبور از دوران گذار یا رهبری شاهزاده توافقی اعلام نکرده اید؟ مشکل کار کجاست؟
0: خیلی ممنون. یا جناب عباسپور یا دوستان
1: اگر اجازه بدید جناب دانشگاه، من فکر میکنم اشکالی وجود نداره. ما چون هممون رهبریت شاهزاده رو برای دوران گذار قبول کردیم، به همون اندازم تیم شاهزاده و حقوقدانانی که با ایشون کار میکنن زحمت کشیدن، دفترچه شکوفایی رو به اصطلاح تهیه کردن، گردآوری کردن. خود ما در مهستان من خاطرم هستش که باز راجع به جاهایی که انتقاد داشتیم و پیشنهاد داشتیم، اینها نوشته شده، به دفتر شاهزاده ارسال شده و نسخه دومم که بیرون اومده نسخه اصلاح شده است و ما حتی روی اون دفترچه هم تا حد زیادی الان به هر حال به این نتیجه رسیدیم که چون آلترناتیوی، ما به این نتیجه رسیدیم که در حال حاضر آلترناتیوی جز شاهزاده رضا پهلوی نداریم و شاهزاده هم بارها به خصوص این اخیراً هم گفتن به تیمم کاملا اعتماد دارن و تیمشون هم ما میبینیم که سخت در تلاش هستن، دارن تلاششون رو میکنن. پس بنابراین ما سعی کردیم که از ایشون سبقت نگیریم، یعنی نخواستیم که موازی سازی بکنیم یا فعلا چیز دیگه‌ای برخلاف اون دفترچه‌ای که تهیه شده گفته باشیم و من حداقل مشکلی ندیدم بعد از چاپ دوم دفترچه شکوفایی. سپاسگزارم.
0: کوچیک جناب عباسپور، الان به فکر من رسید، شما الان فرمودین که ما جلوتر از شاهزاده نریم و شما از طرفی هم شاهزاده رو به عنوان آلترناتیو میدونید، در حالی که خود شاهزاده خودش آلترناتیو نمیدونه.
1: نه، شاهزاده تنها آلترناتیویه برای رهبری، برای رهبری دوران گذار. یعنی ایشون کسی هستن که به غیر از این، من بارها گفتم ما هممون چندین بار، شاید دوستان دیگه هم همینجور، آرزومون این بوده که به غیر از شاهزاده شاید چند نفری دیگه هم حداقل در حد ایشون می بودن در حضور مردم ایران، میتونستن مردم ایران بهترین رو انتخاب بکنن، ولی وقتی دیدیم کسی رو نداریم نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که ایشون بهترین گزینه هستن برای رهبری دوران گذار.
0: دقیقاً. سپاس از شما جناب عباسپور.
1: سپاس.
0: خیلی ممنون. خب دوستان، میرسیم به پرسش بعدی و بخش دوم برنامه امروز، پرسشی که از بین پرسش‌ها انتخاب شده. پرسش بعدی رو آقای نصرالله قین از تهران، از ایران، برای مهستان فرستادن. می‌نویسند: با توجه به این واقعیت که زندگی در ایران شرایط و درکی را پدید می آورد که با زندگی در خارج و به خصوص آمریکا و اروپا متفاوت است، آیا فکر نمی کنید که خارج از کشور نمی تواند راهنمای ما در داخل باشد و تا حدود زیادی خوشفکری است؟ من این پرسش را از آن جهت مطرح می کنم که بدانم آیا شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشان تا چه حد با وضعیت داخل کشور آشنا هستند و فکر می کنم تا کجا ما می توانیم به مقاومت ادامه دهیم. آقای دانشور میکروفون در اختیار شماست.
4: بله خیلی ممنون. ببینید سوال آخر این بود که آیا شازده رضا پهلوی و تیم ایشان تا چه حد با این موضوع آشنا هستن؟
0: و تا حدود زیاد خوشبگیست. من از اول مهم با توجه به این واقعیت که زندگی در ایران شرایط و درکی را پدید می آورد که با زندگی در خارج و به خصوص آمریکا و اروپا متفاوت است، آیا فکر نمی کنید که خارج از کشور نمی تواند راهنمای ما در داخل باشد و تا حدود زیادی خوشفکریست؟ یعنی فکر نمی کنید خوشفکریست؟ من این پرسش را از آن جهت مطرح می کنم که بدانم آیا شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشان تا چه حد با وضعیت داخل کشور آشنا هستند و فکر میکنم تا کجا ما میتوانیم به مقاومت ادامه دهیم.
4: بله بله خیلی ممنون. در این پرسشی که آقای نصرالله قی از تهران کردن چند موضوع بهش اشاره شده. یکی فرق زندگی در ایران با زندگی در خارج و به خصوص در دموکراسی غربی، چون احتمالاً منظور ایشونه که خارج از ایران ممکنه یک شهروند مثلا افغانی یا عراقی هم باشه که مشابه ما باشه و وضعیت ما رو درک کنه، ولی ما که در خارج کشوریم خب فرق می‌کنه. نکته دیگه اینه که عدم امکان ایرانیان برون مرز یعنی خارج نشین برای راهنمایی کردن به ایرانیای داخل کشور. این دو تا نکته است. و از این نکته ایشون در واقع تخیلی بودن امکان ایجاد بدیل قدرت سیاسی در خارج کشور رو توضیح میدن، بیان میکنن، چون که کسایی خارج کشور از شرایط ایران خیلی خوب مثل از افراد داخل کشور آشنایی ندارن، اگه بخوان یک بدیل سیاسی درست کنن برای حکومت جمهوری اسلامی یک کمی تخیلیه. و بالاخره اینکه شاهزاده و تیم اون تا چه اندازه از داخل کشور اطلاع دارن و در مورد ادامه مقاومت مردم ایران چه فکر کنم. خب پرسش های آقای نصرالدین قی به نظر من چند تا پیشفرض آشکار و پنهان داره که توضیح این پیشفرض ها ضروریه. ایشون با اشاره به این واقعیت که زندگی تحت یک حکومت دیکتاتوری مثل زندگی در ایران با زندگی در جامعه آزاد و دموکرات تفاوت داره، البته یک واقعیته، اون وقت به این نتیجه میرسه که پس کسی که در دیکتاتوری زندگی نمیکنه صلاحیت راهنمای سیاسی رو هم نداره. در اینجا ایشون بین دو نوع شناخت تفکیک قائل نمیشن. یکی شناختیش که مبتنی بر تجربه زیستی آدم هاست، تجربه خود آقای نصرالدین قی که در تهران زندگی میکنه، یعنی این نتیجه زندگیشه. یکی دیگه شناخت مهم دیگه وجود داره، با اون شناخت تحلیلیه که شما بتونی از این تجربه زیستی نتایج نظری در بیاری. این کار الیت سیاسی در واقع همینه. خب افرادی که داخل کشور زندگی میکنن احتمالاً تجربهشون بیشتر از اونایی که در خارج کشور هستن، اما باید گفت که این شناخت مستقیم از زندگی روزمره به تنهایی کافی نیست برای اینکه شما راهنمایی پیدا کنی، برای اینکه راه حلی برای معضلات جامعه و مردمت پیدا کنی. بنابراین راه حل واقعی اینه که اون شناخت زیستی در خدمت اون شناخت تحلیلی قرار بگیره. در اونجاست که اون وقت نظریه تولید میشه. همیشه اینطوریه، الیت سیاسی که در محیط امن و آزاد زندگی میکنن وقت میتونن با داشتن اون مفروضاتی که از زندگی و زیست مردم داخل کشور به دست میارن اون وقت به نتایج نظری لازم دست پیدا کنن برای تحول. اینو تجربه تاریخی هم نشون میده. بسیاری از رهبران تبعیدی رو ما در تاریخ میشناسیم، نظری پردازان رو در تاریخ میشناسیم که موفق شدن به امر تدوین این به اصطلاح راهنمایی که آقای نصرالله توضیح بده. بنابراین این یه نکته است. یه نکته دیگه که در مورد آقای نصرالدین باید گفت اینه که فاصله جغرافیایی به نظرشون به گسست سیاسی منجر میشه. این درست نیست نظریه. به خصوص که امروزه این پیشفرضی که ایشون دارن باطل میشه به خاطر ارتباطات سریع دیجیتالی که وجود داره. یعنی امروز خبری که در ایران چند دقیقه پیش اتفاق افتاده ای بسا همه ایرانی‌ها ندونن، کافیه که توسط این امکانات دیجیتال در واقع پخش بشه و بسیاری آدم ها در خارج کشور دست پیدا کنند این خبر، بخصوص اون الیت سیاسی کارش کنکاش توی زمین هاست. خب یه پیشفرض دیگه یه ایشون داره که به نظر من نادرسته و اون اینه که بدیل قدرت سیاسی فقط در داخل کشور امکان پذیره. البته اینجا من یه توضیح هم بدم در پرانتز، رژیم جمهوری اسلامی هم در واقع علاقه زیادی به ترویج این پیشفرض داره. البته من منظورم اینه که جناب نصرالدین قه میخواد سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در اینجا بیان کنه. خیلی یک نظره، ولی میخوام بگم تصادفاً این نظر در انتباه با قصد رهبران جمهوری اسلامی هم هست. خب برای که این نظر رد کنیم خیلی کار مشکلی نیست، فقط کافیه که شما به تحولات سیاسی تو دنیا اتفاقه یک نظر کوتاه به تاریخ این تحولات یک نظر کوتاه بیندازید. شما میبینید که بسیاری از بدیل‌های قدرت سیاسی در خارج کشور تشکیل شده و حالا یا همش یا بخشش، یعنی ابتدا به صورت دولت در تبعید یا شوراهای انتقالی یا جبهه‌های آزادی بخش، همه اینا نمونه‌هاش وجود داره که در خارج کشور تشکیل شده. بنابراین در مورد این پیشفرض آقای نصرالدین قی باید گفت که پرسش ایشون در واقع از پیش نتیجه رو در خودش داره. یعنی که وقتی میگه چون در خارج از کشور هستی بنابراین بدیل قدرت سیاسی رو نمیتونی بسازی، در واقع آب پاک رو دست ما ریخته دیگه، ما دیگه پاسخ رو در واقع خودش داده، گرچه که این پاسخ شکل و چهره پرسشی داره. یعنی بگم من پرسش میخواد اینجوری القا کنه که یا داخل یا خارج، یعنی تو این سوال یک دوگانه سازی پنهان وجود داره که در پاسخ به آقای نصراللایقه باید گفت که در بسیار تحولات سیاسی در جوامع تحت دیکتاتوری ساختار رهبری جنبش ترکیب بوده از داخل و خارج، یعنی یه بخشش تو خارج در واقع بوده و یه بخشش در داخل کشور، برای که خب این تجربه تاریخی نشون میده و منطق مبارزه هم در واقع همین رو نشون خواهد داد اگر واردش بشیم و گفتگوی بیشتری بکنیم. اما یه چیزی هم در پرسش آقای نصرالدین قابل توجه بگم من، با اون نگاه محدود ایشون به مقوله ایش که ایشون اسمون رو گذاشتن آلترناتیو، که به نظر میاد منظور ایشون از کاربرد کلمه آلترناتیو یک بدیل برای قدرت سیاسی موجوده. خب وقتی ما میگیم که صحبت آلترناتیو یا صحبت بدیل میکنیم در واقع یا جانشین قدرت موجود میکنیم، معنیش این نیست که یک دولت تمام و کمال در خارج کشور ساخته میشه و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی به داخل کشور منتقل میشه و بعد قدرت رو میگیره. اگر چون این تصوری باشه شاید آقای نصرالله حق داشته باشه، ولی عملا و نظرا این گونه نیست.
0: آقای دانشوروس میخوام مسئله آلترناتیو مال بحث قبلی بود.
4: نه در همینجا در همین سوالشون هست. خب این نوع نگاه به مقوله بدیل سیاسی به نظر من ذهنی و دور از امکانات واقعی و تجربیات تاریخی هم هست. پس راه حل واقعیه که به قول آقای نصرالدین زیادی خوش فکر نباشه، خوش فکری نباشه، ایشون کلمه خوشفکری رو به جای تخیلی در واقع به کار بردن، یعنی جنبه احترام آمیزی به این کلمه دادن، این کدومه؟ پاسخ این به نظر منه که اولا خب این یه بخش هم تو بحث قبلی بود که در واقع ناتمام بود، اینه که اولا اون چه در ایجاد این بدیل سیاسی که من حالا اسمش رو میذارم دولت انتقالی یا دولت گذار هر چی بخوام میذارم، اون چی که اهمیت داره اینه که اول اعتماد اجتماعیه، یعنی به عبارت دیگر باید یه اعتمادی نسبت به یک رهبری که میخواد این مقوله رو جلو ببره وجود داشته باشه. خود این اعتماد باید باشه. دیگه اینکه وجود یک پایگاه نسبتاً وسیع توده‌ای، یعنی که حالا این رهبری که میخواد این بدیل یا این جانشین رو فراهم کنه، باید حتما یک از شروطش اینه که باید در درون جامعه داخل کشور یک پایگاه نسبتاً تعریف شده مهمی رو داشته باشه. نمیگیم که

در سخنران و گفتش که بعد نشون داد که دوگل با این طرق با این روش ها با این برنامه هایی که داشت توانست در امر رهبری داخل کشور فرانسه مؤثر بشه و بعد که کشور فرانسه آزاد شد از یوغ آلمان های نازی اتفاقی افتاده بود که اون دولت تعیین شده ای که بخشش فعال بود حالا به طور وسیع هم قدرت سیاسی در فرانسه میگیره و بعد بقیه داستان را. بنابراین میبینیم که اینا خب مهمه، باید بهش توجه کرد. تازه با وجود همه این عامل ها تا رسیدن به هدف هنوز راه درازی در پیشه، برای که همونجور که آقای نصرالله به درستی میگه نیروی واقعی جنبش در داخل کشوره، همیشه همینطوره و بدون حضور این نیرو که مثلا در مورد ما تشکیل میشه از زنان، جوانان، نمیدونم دانشگاهیان، کارگران، روشنفکران و و و خب که خیلی از اینا توی شبکه‌های به حال جامعه مدنی فعال هستند، در این صورت بدون این ارتباط و بدون وجود اینا و بدون فعالیت اینا هیچ رهبری در تبعید در واقع نمیتونه تغییر سیاسی رو ایجاد کنه. حالا رفتیم تو بحث شاهزاده، خب خواهیم دید که کدوم یکی از عوامل وجود دارن، چه همه ما میدونیم خیلی هاش واقعا وجود داره و خیلی هاش باید به وجود بیاد هنوز. بنابراین تجربه تاریخی نشون میده تا اونجایی که رهبری خارج از کشور و با واسطه نهادهای ساخته شده توسط این رهبری و پذیرش و قبول اجتماعی اون قرار میگیره، اون وقت این رهبری خودش میتونه از طریق نهادهای فرماندهی اون وقت وظایف روشنی رو تعیین کنه و تحول سیاسی رو ممکن بسازه. خب تاریخ هم نمونه‌های زیادی رو دیده از اینجور نقش‌آفرینی. مثلا نمونه خودش در مورد خود ما آیت الله خمینی، خب یک رهبر تبعیدیه در خارج کشور، ولی همه این شروطی که گفتیم در مورد ایشون در واقع صادقه و تونست به این ترتیب یک تحول سیاسی جابجایی قدرت سیاسی در ایران به وجود بیاره و خودش شد در واقع جانشین اون قدرت سیاسی. یا مثلا در روسیه زمان تزار مبارزات حزب بولشویک رهبری لنین، خب این بخش مهمش در خارج کشور بود، بخش خود لنین در خارج کشور بود و بخشش در داخل کشور بود. باز می‌بینیم که یک هماهنگی بین خارج کشور داخل. حتی در مورد ماندلا و آفریقای جنوبی هم دوستای ماندلا در خارج کشور این نقش رو در واقع ایفا میکردن. درسته خود ماندلا در زندان بود، ولی بخش بزرگ از کارهای این جیل ماندلا و توسط دوستانش که در تبعید بودن انجام شد. به هر حال پرسش واقعی در واقع اینه که آیا رهبری در تبعید اعتماد اجتماعی رو داره؟ آیا نفوذ اجتماعی رو داره؟ آیا شبکه‌های سازمانی در داخل کشور رو تونسته تشکیل بده یا نه؟ در صورت این که اینا جوابش مثبت بشه، اون وقت محل جغرافیایی اقامت رهبر همچون در واقع نقش زیادی نداره، در واقع اهمیتش از بین میره. این دیگه حالا ما در دورانی به شاید بریم که دیگه هم تجربه تاریخی نشونده، هم به دلایل عدیده‌ای ارتباطات خیلی سریع شده و این کار امکان پذیره. اما آنچه که در بلاز نظری میشه درباره وظایف رهبر در تبعید گفت که در انطباق با تجربه تاریخی هم باشه، رو میشه در چند مورد خلاصه کرد. یکم این که رهبر کارش اینه که چشمانداز آینده رو روشن کنه و بر اساس اون وقت یک هدف مشترک ملی ایجاد کنه. رهبر باید بتونه برنامه سیاسی، اهداف جنبش و بر این اساس شعارهای جنبش رو تعریف کنه. ضرورت این کار نه تنها برای فرموله کردن خواست مردم به ملته، بلکه این کار به جمع کردن گروه های پراکنده، حالا چه در داخل و چه در خارج کشور، برای اینکه در یک چارچوب مشترک همکاری کنن در واقع ضرورت داره. دوم اینه که رهبر از اونجایی که در داخل کشور حتما نهادهایی وجود دارن، باید دست به هماهنگی این نهادها وجود بده. با اونجایی هم که این نهادها وجود نداشته باشن، باید بتونه برای پاسخ‌دهی به نیازهای دوران گذار در واقع فرمان ایجاد این نهادها رو
یا این

0: و کارها رو فرمانش رو حداقل صادر کنه به حالا تیمش یا دولت گزارش و هر چیزی که یا شورایی یا هر چیزی که ایجاد کرده. بالاخره اعمال رهبری، نکته سومش اینه که اعمال رهبری توسط نهادها و ارگانهای مربوط دوران گذاره که انجام میشه. برای که مثلا ما در وضعیت خودمون اگه مثال بزنیم، ما الان احتیاج به جلب حمایت حقوقی داریم، حمایت رسانه‌ای داریم، حمایت مالی داریم، حمایت دیپلماتیک داریم. همه اینا باید در واقع از کانال سازماندهی و نهادهایی که به فرمان رهبر و با هماهنگی رهبر ساخته میشه انجام میگیره. حتی در این حالت خاص که جنبش ممکنه مسلحانه بشه. ببینید مثلا در مورد گذار اصلا معلومه چه اتفاق به چه شکل انجام میشه، بخصوص در مورد ما، کشور ما که خیلی پیچیده است داستان. حتی زمانی که چشم‌انداز قیام مسلحانه باشه و علارغم این که فرماندهی نظامی با فرماندهی سیاسی متفاوته، باز هم رهبرهای طبیعی میتونن و نشون داده شده که میتونن جنبش های مسلحانه رو از خارج کشور هدایت و یا هماهنگ کنن. خب این رو تجربه تاریخی زیادی نشون میده. جنبش های استقلال طلب یا جنبش های مقاومت ضد اشغال یا حتی جنگ های داخلی این رو در واقع نشون میده که بخشی از رهبری یا بخش سیاسی رهبری در خارج کشوره. در اینجا وقت یه وظایف دیگه ای به وجود میاد که خب تقسیم کار میشه. یه وظایف نظامیه که بخش داخل کشور انجام میده، یه وظایف سیاسی بخش خارج کشور انجام میده، و جریان رهبری هماهنگی بین همه این بخش ها رو در واقع انجام میده. و بالاخره پنجمین و آخرین در واقع و شاید مهمترین وظیفه رهبری در خارج از کشور، تهیه مقدمات لازم برای تشکیل دولت انتقالی یا دولت گذار. که دولتی هست، میدونیم همون بارها راجبش صحبت کردیم، دولتی هست موقت و فعالیت های بخش های از این دولت در واقع در قسمت اول کمک به مردم برای از پایین کشیدن قدرت حاکم، و بعد بخش دیگه از فعالیت های این دوره گذاری این دولت در واقع اداره کشور پس از سقوط جمهوری اسلامی، پس از سقوط قدرت در قدرت موجود. خود این یک هماهنگی وسیع میخواد، خود این یک سری نهادهای وسیع باید مقدماتش قبلا در تبعید ساخته بشه، وگرنه وقتی که یه حکومت میفته دیگه اون امکان این وجود نداره که در یک شب بتونی همه اینا رو در واقع چی کنی، در واقع بتونی منظم کنی، و این وقت خطرات امنیتی برای گذار وجود میاد. یعنی میتونه جنگ داخلی بشه، میتونه بی امنی ناامنی وجود بیاد در داخل کشور، که اینا باید همش قبل از این در واقع فکر شده باشه. بالاخره اینه که باید این طراحی این کار، البته کار آسونی هم نیست، طراحی دولت انتقالی در خارج کشور حتما انجام بگیره، اما این بستگی به چند تا عامل کلیدی هم داره این اتفاق، یعنی آیا میتونه اتفاق بیفته یا نه. اینه که این عاملی که آیا یک نیروهای سیاسی داخل کشور و یا عموم مردم داخل کشور این رو میپذیرن یا نمیپذیرن، آیا بخشایی از بوروکراسی و دستگاه اداری کشور حاضر به همکاری خواهد شد یا نه، آیا بخشی از نیروهای مسلح در داخل کشور حاضرن همکاری کنن با چنین دولت یا چنین قدرت انتقالی یا نه. برامه ببینید که مسئله آسون نیست، مسئله یک داخل یا خارج گفتن پاسخ سعید بین داستان نیست، یک جریان کاملا ترکیبی، یک جریان که جریان وسیعیه که کار یه نفر نیست، کار بسیار از نهادهاست. منتهی وقتی ما صحبت رهبری میکنیم، رهبر اون کسی در موقع در لحظه درست تاریخ وارد میدان میشه و امر هماهنگی بین تمام این اهداف رو به عهده میگیره. این چیزی که من میتونم درباره این بحث بگم.
1: خیلی ممنون از توضیحات. تقریبا نصف وقتمون هنوز باقیه، نوبت ها رو نگاه میکنیم. آقای عباسپور وقت گرفته، میفهم.
2: سپاسگزارم. منم میخواستم به پیرو صحبت های جناب حسن دانشور به این هموطن عزیزمون عرض بکنم که اونجایی که آقای حسن دانشور گفتن یه جورایی سوال ایشون به نوعی خواست حکومت هم هست، یعنی حکومت بدش نمیاد که خودی و ناخودی بکنه، داخلی و خارجی بکنه. و حالا ایشون که خیلی متمدنانه و محترمانه نظر دادن و سوالی به قول معروف سوال برای ما ارسال کردن، ولی هستن هموطنانی که خیلی صریح میگن که قرار نیست شما برای ما نسخه بپیچید از خارج، ما خودمون بلدیم چی کار بکنیم. ولی به هر حال همه ما که اینجا نشستیم، ما خانوادهمون در ایران هستن، ما به هر حال شهروند ایران هستیم، ما حق داریم که نظر بدیم. و اگرم اینجا راهنمایی بخشی از همون کاریه که ما همیشه میکنیم، فقط از این بابته که ما در بخش قبلی صحبت از دموکراسی و سکولاریسم کردیم. من از این هموطن سوال میکنم، شما هرگز دیدید در رسانه جمهوری اسلامی کلمه سکولاریسم برده بشه؟ یعنی حکومت هنوز هم از کلمه سکولاریسم وحشت داره. به همین دلیل که در هیچ حکومت توتالیتری اجازه تشکیل نهاد سکولار و دموکرات یا یک نهادی به نام آلترناتیو داده نشده. شما از ابتدای این حکومت شما ببینید که چه بر سر رفسنجانی اومد، چه بر سر منتظری اومد، چه بر سر بقیه رئیس جمهورا یکی پس از دیگری. خب این حکومت اگر ذره ای اجازه میداد که اینا هر کدومشون ممکن بود به یک آلترناتیو تبدیل بشن، ولی تا به الان هیچ کس موفق نشده، همیشه سرکوب شدن. و در بخش بعدی هم که جناب دانشور گفتن راجع به بخش رهبری صحبت کردن، همینجور که ایشون گفتن ما نمیدونیم که در آینده چه قراره بشه. شاهزاده رضا پهلوی همیشه تاکیدشون بر این بوده که لایه های اول حکومتی ممکنه بخشیشون در جنایات دخیل نبودن، در دزدی ها دخیل نبودن، اونهایی که در جنایات عاملین یا عاملین بودن خب به هر حال باید دادگاهی بشن و به سزای اعمالشون برسن. ولی لایه های دوم و پایینی برای اینکه بوروکراسی مملکت شیرازش از هم نپاشه، شاید در آینده آلترناتیوی تشکیل بشه از ترکیب داخل و خارج. اینکه داخلی ها بگن نه ما تاوان دادیم، شماها در ساحل امن نشستین، حق ندارید اظهار نظر بکنید، حق ندارید دخالت بکنید، من به نظرم قدری بی‌انصافیه. و حتی میشه در موردش بحث کرد که کسانی که اتهاماتی به ما میزنن که شما مملکت گذاشتید و فرار کردید، ما موندیم اینجا با گرفتاری‌هاش. به هر حال میخواستم این توضیحات رو بدم از نظر خودم. ممنونم.
1: سپاس از شما. آقای دانشور واکنش دارین یا
0: بریم نفر؟ من خلاصه من میگم در زیر چکمه دیکتاتورها ساختن جانشین قدرت سیاسی هم تخیلی به نظر من. حالا جدا از این که ما به عنوان ایرانی خارج کشور حق داریم در سیاست دخالت کنیم یا نداریم، به هر رای دیگه وجود داره. گفتم تجربه تاریخ هم همین نشون میده. ولی به هر اگر ای کاش که میشد در داخل کشور این اتفاق میافتاد و ما به خارج کشور نشستیم زندگیمون رو میکردیم، ما را ممنوع میکردن از سیاست، ما به کار خودمون برتون رو نمیآوردیم، میشیم دورم یه جمع میشیم میرفتیم بیرون برای خودمون گشتمون میزدیم. نمیشه. تمام تاریخ جهان نشونده که نمیشه. جایی که دیکتاتوری تو اون هم دیکتاتوری توتالیتر وجود داره، دیدین که دو روز مردم بلند شدن 40,000 تا رو کشتن، مگه میشه؟ کجا شما میتونید در اونجا یک کنفرانس بذارین و از نخبگان دعوت کنید که بیاین برای آینده ایران برنامه‌ریزی کنین؟ ممنون.
1: مرسی آقای داراوی.
3: مرسی آقای پیام فرخی از وین اتریش. پرسشی که از طرف هموطن داخل کشور ما مطرح شده، اگرچه حاکی از دلسوزی و نگرانی ایشان است، اما پاسخ دهنده به آن نمیتواند مهستان باشد و لازم است از شخص شاهزاده و اعضای تیم ایشان دعوت شود که در مهستان حضور یافته و پاسخگو باشند.
1: مرسی. بسیار نظری بود. خیلی ممنون. جناب عرب.
4: من در پاسخ پرسش این دوستمون باید بگم که منم با نظر ایشون موافقم. اصلا بهترین راه اینه که رهبری در داخل کشور باشه و آلترناتیو در داخل کشور تشکیل بشه، چون اونجا خیلی نزدیکه به هر حال به اونجایی که مال ماست، در واقع سرزمین ماست. اما دو مشکل وجود داره. یکی این که بگیم این کس که تو ایرانه چه چیزی رو میتونه داشته باشه، چه اطلاعاتی رو. و اطلاعات شخصی میتونه باشه دیگه، یعنی اون میره بقالی خرید میکنه، میدونم میبینه، روزنامه رو میخونه، این چیز اطلاعات، همون اطلاعات شخصیش اون رهبر خواهد داشت که با جامعه در تماسه. و مسلماً این اطلاعات اطلاعات وسیعی نیست، اطلاعات محدودیه که به زندگی شخصی اون نفر برمیگرده. بخش بزرگتر میتونه اطلاعات سیستماتیک یا ارتباطی باشه با کسای دیگه، یعنی یه شبکه باشه. خب اینو نمیذارن. اشکال اینه که خیلی خوبه، اون ایشون تو ایران، منم تو ایران بودم. من تو ایران وقتی تلفن میکردم، تلفن موبایل یکی پشت خط بود گوش میداد حرف ما رو، که من همیشه مجبور بودم وقت داد باشی صحبت میکنم با تلفن بهش بگم فلانی یه نفر دیگه داره گوش میکنه این صحبت ها رو، صحبت میکنی اینو بدون. خب شما تو این، من ایمیل یا مثلا مقاله میفرستادم با اسامی مختلف، خب اینا آی پی ها رو میتونستن پیگیری کنن، پیدا میکردن، تماس میگرفتن، میگفتن تو فکر نکن با اکبر صادقی بشتی مقاله نوشتی، مثلا ما نمیدونیم تو این. شما تو این وضعیت نمیتونی سازماندهی کنی در داخل کشور. خیلی خوب اگه میشود، چون اصلا امکان نمیذارن برای تو که بتونی حتی تو تعداد محدودی. پس ناچاریم ما خارج کشور رهبریمون مستقر باشه و از خارج کشور داخل کشور در واقع اون شبکه رو به وجود برن. تازه اون شبکه هم شبکه چیزی هستش، یعنی هر کدوم از این گروه ها همدیگر رو نمیشناسن، بلکه مستقیما به خارج وصلن. چون اگر حتی اینا همدیگر هم بشناسن، کافیه یکی از این گروه ها اگر لو بره که میتونه امکانش باشه، اینا سریعا بقیه شبکه هم دستگیر میکنن و باشون برخورد میکنن. به این جهت این دوست ما پیشنهادش خیلی خوبه، فقط اگر راه حلی هم برای این داره بدیه، چون من خودم که عملا بودم تو ایران دیدم راه حلی وجود نداره متاسفانه در داخل کشور، و ناچاریم که رهبری رو خارج از کشور داشته باشید و از اونجا در واقع این شبکه ها رو به وجود بیاریم، هدایت رو انجام بدیم و اون وظایفی که در واقع آقای دانشور توضیح دادن که یه رهبری باید انجام بده، حالا چه داخل کشور باشه چه خارج از کشور. در حال اگه ایشون نظر راهنمایی دارن که چگونه میشه این کار رو انجام داد، باعث خوشحالی منه که منم یاد بگیرم. خیلی
1: ممنون از شما آقای دانشور.
0: نقطه توجیه نیستی که، یعنی خیلی خواست خوبیه ولی خواست غیر ممکنیه، بنابراین خب اصلا مورد گفتگوی ما دیگه نیست.
1: بسیار. جناب ناخدا فارسی بفرمایید.
5: خیلی متشکرم. منم سلام دارم خدمت همه دوستان. صحبت های خیلی خیلی عالی شده. این آقای نصرالدین غ، حالا هرچی هست اسمش، میخواد به سادگی بگه که شما کی هستین که در خارج از کشور نشستین، همطور که جناب شهرام گرامی هم گفت که برای ما نسخه میپیچید واقعا، و خیلی به اصطلاح سیاست مدارانه این حرف رو زده. شاید آدم بتونه حتی نتیجه گیری بکنه که شاید یکی از حتی همون به اصطلاح ایجنت ها و نفرات خود رژیم باشه که این گونه سوالات رو مطرح میکنه که شما کی هستید، ما نشستیم اینجا خودمون میدونیم داریم چیکار میکنیم. ولی من میخواستم در مورد این که اولا گفته بشه که در دنیای مجازی که الان ما درش وجود داریم و بعضی از دوستانمون که با داخل ارتباط دارن، خیلی خوب هم از داخل ایران با خبرن و خبرهای خیلی خوب و مستقیم هست که میشه خبر رو میگیرن و میدونن که در داخل کشور چه خبره. ولی خب این امکان پذیر نیست که عنوان بکنی که اون منبع کی هست. خب میگیرن میکشنش، شکی هم درش نیست واقعا. ولی در مورد شاهزاده رضا پهلوی گفتن که آیا ایشون و به اصطلاح اطرافیان ایشون از داخل ایران خبر دارن به اون شکلی که ایشون مورد نظرشونه، که یکی تلفن بردار بود یا فرض کن صحبت کنه در ویدیو هم اونجا ویدیوشو بگیره بفرسته. خب نه، یه همچین چیزی نیست. و ولی باید بهش گفت که آقای نصرالدین قیا، آقای شما منکر این هم میشید که شاهزاده وقت فراخوان دادن چندین میلیون در کشور ایران بیرون اومدن؟ خب از این ارتباط بهتر شما میخواید چه چیزی رو عنوان بکنیم به معنی واقعی؟ این پاسخ مردم بوده، خیلی هم کشته دادن. من حالا در مورد تعداد اینها صحبت نمی کنم، ولی در موردی که ما در خارج نشستیم، بله، فرهیختگان سیاسی از هر طبقه‌ای که بخوایم صحبت بکنیم، چه سیاسی چه اقتصادی و نوع دیگه، خب می نشستن مثل داخل ایران وحشت ندارن، با اندیشکده های مختلف در ارتباط هستن. و اینکه مقایسه خبر هم دارن از رخدادهایی که در جهان به وجود اومده، مثل فرض کنید عبور از دیکتاتوری آفریقای جنوبی، شیلی، با اینا نوشته شده در موردش، بررسی شده، سیاست مداران در خارج کشور اینها رو میدونن، و داخل ایران هم وضعیت دیکتاتوری ایران رو هم میدونن، با هم مقایسه میکنن، فرصت های لازم، نکات مثبت رو میبینن و میتونن از اون نکات مثبت استفاده کنن که راهکار نشون بدن، همراهی کنن، خبر بدن. خبرشون هم از طریق همین رسانه های مجازی مثل همین مهستان به اطلاع مردم ایران واقعا برسه. بله، همطور که جناب دانشورم گفتن، همه دوستان دیگه هم گفتن، آلترناتیو بالاخره با در داخل ایران به وجود بیاد، هیچ شکی هم نیست. اتفاقا همینطور که لاغت صحبت میکنیم، رژیم اسلامی ایران تنها با سرکوب و با انواع اقسام تاکتیک های سرکوبی که داره جلوی مردم رو گرفته. در داخل ایران اشخاص زیاد هستن که میخوان همراهی بکنن و این آلترناتیو ساخته بشه، ولی الان فرصت نیست، باید صبر کرد تا اون فرصت به وجود بیاد، و وقتی هم بیاد حتما اتفاق خواهد افتاد، رخ خواهد داد. اون موقع خواهد بود که مردم ایران دیگه ترس نخواهند داشت و ارتباط پیدا میکنن، شبکه های به وجود خواهد اومد، که اون موقع دیگه آلترناتیو برقرار خواهد شد و دیگه پایان این رژیم خواهد بود. نظراتی بود که من به فکرم اومد خدمت دوستان عرض کنم. خیلی ممنون.
1: سپاس از شما جناب فارسی. آقای دانشگاه.
0: من ببینید، این که سوال کرده بودن که آیا شاهزاده میتونه متوجه هست که ما تا کجا میتونیم مقاومت کنیم. ببینید سوال عجیبیه، به خاطر خب شاهزاده یا هر رهبر دیگه، حالا شاهزاده نبودی کشتیه، فرق نمیکنه، معجزه که نمیتونه بکنه، کاری که میکنه سازماندهی میکنه. اگر سازماندهی درست انجام بده، در نتیجه میزان و اقبال اون بیشتر پیدا کنه، میزان سختی ها و درد و آلام مردم کمتر خواهد، به خاطری که رژیم زودتر از بین خواهد رفت و سرنگون خواهد شد. اگر نشه، خب طولانی تر میشه، در نتیجه رنج و آلام مردم هم بیشتر خواهد بود. در این مورد شاهزاده کاری نمیتونه بکنه، این نکته. ولی یه نکته من در فرمایشات آقای فارسی هم شنیدم، گفتن آلترناتیو در داخل به وجود میاد. ببین، من واقعا هنوز نفهمیدم منظور از آلترناتیو یعنی چی که در داخل به وجود میاد یا در خارج به وجود میاد. ما رژیم جمهوری اسلامی وقتی میخواد بیفته، در همه جای دنیا هر رژیمی که دیکتاتوری که میفته، یک قدرت سیاسی جانشین میاد جاشو میگیره. حالا این داخل خارج نداره، این یک دستگاه، یک کابینه موقتیه از اهالی او کشور، که اهالی کشور هم حالا چه تو خارج باشن چه داخل فرقی نمیکنه، مضافا برای اینکه اهالی ایرانی خارج کشور دسته دسته و گروه گروه بعد از هر حادثه مهم اجتماعی در ایران به خارج کشور منتقل شدن. بسیاری ای از اینا تو بعد از جنبش زن زندگی آزادی اومدن خارج کشور. خیلی ها در دوره همین الان دارن میان به میزان زیادی. خیلیشون در دوره جنبش سبز اومدن. تعدادی در دورهای دیگه اومدن. یعنی از ابتدای جمهوری اسلامی هر وقت یه حادثه اتفاق افتاده به ناچار بخش از ایرانیای فعال داخل کشور به تبع مجبور به مهاجرت به تبعید شدن. بنابراین اصلا این خارج داخل کردن این حرفای خیلی قدیمی مال این دوران ما نیست. این من یادمه مال دوران مثلا بیش از یک نیم قرن پیشه. امروز دیگه خارج داخل یک دو تا جزیره خیلی پرفاصله با هم دیگه نیستن. ارتباط گفتیم دیجیتال این تمام این راه اختلافات جغرافیایی رو حلش کرده و بعد بخش بزرگی از این الیت سیاسی از ایران مهاجرت کردن تو خارج کشورن. اینا باید اداره کنن در آینده کشورشون رو. شما وقتی میخوای یک کابینه گذار تشکیل بدی به یه سری متخصص احتیاج داری، بیشترش تو خارج کشور الان. حالا داخل کشورم بود خب میتونه داخل کشورم بیاد این دولت گذار منتقل بشه، با دولت کوچیکی که خارج کشور تشکیل میشه، بخشایی چه که تشکیل میشه، وقتی میخواد آپارات دولتی رو بگیره، وقتی میخواد بروکراسی وسیع دولتی رو بگیره، بخش بزرگ ناچارن و ناچار بخش بزرگی از این متخصصین داخل کشور بیان توش. یعنی هستن اصلا تو ارگان‌های بوروکراسی وجود دارن، فقط کار رهبری اینه که هماهنگی بین این ارگان‌ها وجود بیاره و بعد برنامه‌ریزی‌ها رو از قبل تعیین کنه. بشر اینه، وگرنه اصلا این دعوای به نظر من بیهوده و ذهنی گرایانه است. مسئله آلترناتیو در داخل است، آلترناتیو در خارج است. آلترناتیو چیزی به جز یک کابینه، یک دستگاه تخصصی رهبری دوران گذاره که به یک سری مسائل اون دوران پاسخ میده، مثل یک دولت وسیع ملی نیست. یعنی قدرت جانشین یا این دولت گذار آماده میکنه زمینه رو برای که دولت ملی که بعدن همه از داخل کشور هستن، چون دیگه اون موقع امیدواریم بخش بزرگ از ایرانی ها حتی برگشته باشن داخل کشور، یا اگر هم برنگردن هیچ اشکال نداره دیگه، مسائل داخل کشور ترتیب داده میشه. بنابراین این بحث در خارج در داخل من فکر می‌کنم بحثی که انحرافیه و ضربه میزنه به جنبش سیاسی ایران. یعنی چی؟ یعنی میخواد فعالین خارج کشور رو در واقع از فعالیت در واقع بندازه. این واقعیت اینه، یعنی میخواد نیروشون رو دوچار کاهش کنه. و این حالا چه از روی نادانی باشه چه از روی بدخواهی باشه فرقی نمیکنه، نتیجهش یکیه. بنابراین وقتی امروز ما یه رهبری دمرو داریم تو خارج کشور، یک صحبت میکنه، میلیون ها نفر داخل و خارج حرکت میکنن، این داره شکل میده این آلترناتیو، یا حالا دوستان کلمه آلترناتیو به کار برن، من میگم این بدیل رو داره شکل میده و باید شکل بده. به نظر تاریخی هم همین جوری بوده، جور دیگه نیست. مگر اینکه فکر کنیم مثلا فقط الگوی ذهنیمون انقلاب 57 باشه، فکر کنیم دوباره همون اتفاق میافتاد که خمینی با هواپیما تشریف بره تهران و قدرت رو میگیره، این اتفاق دیگه نمیافته. تاریخ تکرار نمیشه به اون شکل. امروز ما اصلا معلوم نیست حوادث آینده چگونه است، حتی ممکنه با جنگ و خونریزی قاطی شده باشه، ما نمیدونیم. امروز ما احتیاج به یک رهبری کاملا متمرکز داریم و این رهبری متمرکز مهار در داخل کشور تشکیل بشه. این رهبری متمرکز پیدا شده و خودش ثابت کرده، باید اینو گرفت و محکم نگرش داد و بعد توسعهش داد. هیچ راه دیگه وجود نداره.
1: سپاس از شما. ما درست سر وقت بود، با پوزش از دوستانی که برای این بخش وقت گرفتن.
5: من بخش اجازه بدید فرانز
1: عرض میخوام جناب،
5: خیلی خلاصه من فکر میکنم جناب دانشور دوران گذار رو در فقط خارج از ایران میبینن، در صورتی که همچی چیزی وجود نداره. دوران گذار در داخل ایران هست. شما وقتی هست که از این رژیم دارید عبور میکنید، گذار میکنید و دولت دارید، دولت موقت دارید تا اینکه فرصت پیدا بکنه قانون اساسی بنویسه یا هر چیز دیگه، همونطور که شما خودتون بارها صحبت کردید در این مورد. واقعا بنابراین این که من گفتم در داخل انجام میشه همینه، نه اینکه سیاستمداران اون اقداماتی که در خارج از کشور میشه ارزشی نداره، نه اصلا همچی چیزی نیست، ولی بالاخره اون حرکت داخل ایران. الان مگه ما چند میلیون در خارج هستیم؟ ایران داره، دولت ایران میچرخه در داخل ادارات، مدیریت ها. ما اشخاص بسیار فرهیخته داریم که اینها هم با احتمال قوی مخالف این رژیم هستن که به این شکل داره اداره میکنه. این که تصور کنیم ما در بیرون از ایران یک حکومت دوران گذار برقرار میکنیم و میبریم داخل ایران میگذاریم، این فکر میکنم یه فارفچت به قول معروف. خیلی ممنون.
0: بعد من نکته حساب کنم، من تصور نمیکنم که تحولات در خارج کشور صورت بگیره، تحول به دست مردم ایران انجام میشه، ولی سازماندهی این تحول اجبارا در خارج کشور انجام میشه و توسط رهبری. بحث ما اینه، وقتی هم میگیم بدیل سازی، منظورمون روشنه، منظورمون اینه که فردایی که حکومت جمهوری اسلامی نبود، آیا رهبری پیش بینی های لازم برای ایجاد اون دولته کرده؟ یعنی بخشش رو درست کرده از قبل؟ آدمای کاندید داره در داخل، نداره از خارج جاش گذاشته؟ نهادهایی که باید عمل کنن وجود دارن، پیدا شدن نشدن؟ که حالا این بحث مفصلش اگه خواستین حالا یه دفعه دیگه میتونم.
1: دوستان لطف کن وقت رو رعایت کن، وقتی بخش تموم میشه حق بخش بعدی گرفته نشی. مرسی. خب سومین پرسشی که از بیرون دوستان به مهستان رسیده از آقای مصطفی شیردل از وین اتریش است. ایشون فرستادن: من با عنایت به اظهار نظرهای مفسرین خبر می توانم آنها را به سه دسته تقسیم کنم. اول کسانی که وفادارانه به حرکات آقای ترامپ می نگرند و فکر می کنند که هر چه ایشان انجام می دهد درست است. دوم آنها که از ابتدای کار کاملا با ایشان مخالف بوده و هستند و برنامه ها و جنگشان را شکست خورده می انگارند. و سوم هم آنها که به ایشان امید بسته بودند اما اکنون سرخورده هستند و نمیدانند چه کنند. اگر با این دستبندی موافق هستید، آیا ممکن است بگویید که اعضای مهستان بیشتر در کدام دست جا میگیرند؟ جناب دکتر نوری علا بفرمایید.
6: من سلام عرض میکنم خدمت هموندان گرامی. خب با درود به آقای شیردل که فکر میکنم اولین باره که در مباحث ما در مهستان شرکت میکنن، از نظر من پاسخ به پرسش ایشون امر ساده ایه. اعضا و خود آقای عرض کنم که دانشور در ابتدای برنامه گفتند که اعضای مهستان تنها در مورد ضرورت استقرار سکولار دموکراسی در آینده ایران و یا توقع از مجلس مؤسسان آینده که قانون اساسی رو خواهند نوشت و یا پذیرش رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار با هم توافق کرده و در مهستان دور هم جمع شدن. اما موضوع رفتار و کردار آقای ترامپ هیچ وقت در مهستان به بحث گذاشته نشده و من میتونم بگم که فکر نمی کنم که توافق گسترده‌ای در این مورد هم بین اعضا وجود داشته باشه. تصور من اینه که اعضای مهستان رو میشه در هر سه تا دسته‌ای که آقای شیردل ذکر کردن پیدا کرد، علاوه بر این که ممکنه دستجات دیگه‌ای هم وجود داشته باشه که آقای شیردل ذکر نکرده. من خودم هموندانی رو در مهستان میشناسم که از ابتدای کار با آقای ترامپ و حتی با حزب جمهوری‌خواه امریکا موافق نبودن و سیاست‌های اونها رو در سطح جهانی مضر تشخیص میدادن. عده‌ای هم از ریاست جمهوری مجدد ایشون استقبال کردن، اما پس از آغاز حمله امریکا و اسرائیل به ایران با این حمله مخالف بودند و معتقد بودند که در این جریان نه تنها زیرساخت‌های حیاتی ایران در خطره، بلکه مردم هم در روند انتقام‌جویی بازماندگان رژیم که فروپاشی نشده و برقرار مونده بیشتر ضرر خواهند کرد. و خلاصه میشه این دسته رو در مقوله افراد ضد جنگ دستبندی کرد. ادعای هم معتقدن که حمله به حکومت اسلامی رو خود این حکومت موجب شده و موافقت و مخالفت ما با اون نتیجه ای نداره و در نتیجه سکولار دموکرات ها باید روی این موضوع تمرکز کنند که از وضعیت پیش آمده چطور میشه به نفع ایرانی سکولار و دموکرات استفاده کرد. به هر حال من سخنم رو کوتاه میکنم چون پرسش در مورد مواضع اعضای مهستان است. من نمیتونم عقاید شخصی خودم رو به جای اونها مطرح کنم، اما امیدوارم که هموندان گرامی همشون دعوت بشن که در این بحث شرکت بکنن تا خود آقای شیردل مشاهده بکنه که چه تنوعی در عقاید اعضای مهستان وجود داره. عذر میخوام که بیشتر از این جوابی ندارم که بدم.
1: سپاس از شما جناب نورعلی گرامی. خب دوستان، آقای سایی شما برای بخش قبلی وقت گرفتین، میتونین از این بخش استفاده کنین اگه میخواین.
7: بله حتما.
1: بفهم.
7: ممنونم. منم درود میگم به همه. ببینید با سوال فعلی شروع میکنم. متاسفانه یه حرکتی که توی سوشال مدیا خیلی اتفاق افتاد و یه موجی رو فکر میکنم سایبری های رژیم را انداختن در رابطه با این بود که طرفدارایی که مثل ماها از حمله ترامپ و اسرائیل حمایت میکنن به یه سری آدم های وطن فروش هستن که مایلن که ایران نابود بشه، ولی باید بدونید که اغلب افرادی که از این حمله حمایت کردند به نوعی همه خطرات جنگ رو میدونستند، همه شرایط غیر قابل کنترلی که بعدش میتونه پیش بیاد رو میدونستیم و من خودم به شخصه میگم با حمایتی هم که ما از شاهزاده کردیم، آقای شاهزاده هم این رو گفتن، ما تا زمانی با ترامپ و اسرائیل هماهنگ هستیم که منافعمون ایجاب میکنه. یعنی این کیسی که اتفاق افتاده تنها حالتیه که دو تا کشوری که به نظر من تو جهان وجود دارن که در این نقطه خاص از تاریخ و زمان از نظر منافع ملیشون با منافع ملت ایران همسو شده این دو تا جریان، و تا زمانی که حالا اونها منافعشون با ما همسو هست ما استفاده میکنیم از این همگرایی. هر وقت اونا مسیرشون رو عوض کردن ما مجبوری مسیر خودمون رو ادامه بدیم برای گذار از جمهوری اسلامی. حالا فردا ترامپ بیاد دیل کنه با جمهوری اسلامی، دلیل نمیشه ما تعطیل کنیم بریم خونه. ما ادامه میدیم به حرکتمون. هدف گذار از جمهوری اسلامیه و این گذار هر چه سریعتر اتفاق بیفته شانس این که بتونیم کشورمون رو نجات بدیم و اون از این نکبتی که دوچار شده خارجش کنیم بیشتر میشه، چون من مطمئنم که با بودن این جمهوری اسلامی آینده ایران آینده تاریکی خواهد بود و چه بسا به نوعی به جایی برسیم که دیگه اصلا قابل استفاده و قابل زندگی نباشه ایران با شرایطی که این رژیم نحس و نکبت ایجاد میکنه. یه نکته کوچیکم راجع به بحث آلترناتیو عرض کنم. ببینید ما سال 2022 توی حزب یک سال یه برنامه ساختیم به نام روزگار آلترناتیو. در اونجا تماماً شرایط آلترناتیو سازی رو توضیح دادیم. نکته‌ای که میخوام بهش اشاره کنم مهمه اینه که ببینید اصلا بحث آلترناتیو موقعی مطرح میشه که شما نسبت به سیستم موجود بیاین و یک جایگزینی ارائه بدین که مخالف اون باشه در تمام جهات. این رو آقای دکتر خیلی توضیح دادن. ولی متاسفانه الان این کلمه آلترناتیو رو به صورت غلط اغلب میان استفاده میکنن به عنوان جایگزین. شما جایگزین جمهوری اسلامی میتونه یک حکومت دیکتاتور دیگه باشه، میتونه یک حکومت ایدئولوژیک دیگه باشه. مثلا اگر روزی مجاهدین بتونن حکومت رو دستشون بگیرن، اینا یک سیستم ایدئولوژیک هستن، چون چی میگن حکومت دموکراتیک اسلامی میخوان درست کنن. ولی یا مثلا یک حزب کمونیستی بیاد سرکار، اینا باز ایدئولوژیک هستن. اتفاقی که میفته اینه که ما میگیم آلترناتیو به خاطر اینکه حکومت بعدی ایران امیدواریم حکومتی باشه که سکولار و دموکرات باشه، دموکرات در مقابل دیکتاتوری و سکولاریسم در مقابل ایدئولوژی که الان حاکم هست. ممنونم.
1: سپاس از شما جناب سایی. جناب نوریانا شما با کنش داریم به صحبت های آقای سایی؟ ایشون تایید کردن صحبتشون.
6: من ایشون راجع به تیکه که من برد و بس قرار دادم که صحبت نکردن، راجع به پرسش قبلی بود.
1: بله ولی خب پرسش نداشتن، شما این واکنش داریم بفهم.
6: نه ندارم واکنش.
0: ایشون در واقع من رو خطاب دادن اگر اجازه
6: بدید. بله
1: بله بفهم.
0: توضیح بدم.
1: بفهم.
0: بله ببینید آقای سایی گفتن که احتمالاً درک بعضی از آلترناتیو غلطه، یعنی احتمالا درک منم از آلترناتیو غلطه، بنابراین آلترناتیو با جایگزین در واقع من اشتباه گرفتم. یعنی که به عبارت دیگر آلترناتیو مساوی نیست با جانشین. در این صورت فکر کنم معادله رو ایشون دو مجهولش کرد، یعنی باز کارو سخت‌تر کرد، پیچیده کرد. پس آلترناتیو بالاخره چیه؟ آیا آلترناتیو یعنی امکان بالقوه چیزیه؟ ما مثلا در محاوره معمولی مثلا میریم توی مغازه میگیم آقا ما این میزی میخوایم، میگه این شکلی باشه، میگه اینو ندارم ولی آلترناتیوش اینه، یعنی یه میز دیگه دارم که این شکلیه. خب این در محاوره عمومی اینه، در سیاست آلترناتیو جمهوری اسلامی من واقعا باید برام توضیح داده بشه که یعنی چی، یعنی یک امکان. مثلا بگیم سازمان مجاهدین آلترناتیو جمهوری اسلامیه، یعنی امکان بالقوه جمهوری اسلامی، تمام شواهد نشون میده خیر. آیا اینکه سازمان مجاهدین خودش رو جانشین میدونه به این دلیل میگیم این آلترناتیوه؟ پس اگه اینجور بشه وقت معنای آلترناتیو میشه ادعای هر گروه سیاسی در اینکه امکان کسب قدرت سیاسی از طرف او وجود دارد. در صورت چه جایگاهی در سیاست داره؟ خب هر گروه سیاسی ممکنه برقش الان کمونیست ها میگن ما با قدرت میرسیم، سازمان مجاهدین میگن همه قیدا میگن و بگن و چه فایده ای داره در بحث سیاسی ما؟ این پاسخی من بهشون میتونم بدم. برای من تصور من از آلترناتیو، یعنی نزدیکترین تعریفی که من میتونم از آلترناتیو بگیرم اینه، آلترناتیو یک رژیم سیاسی یعنی امکان بالقوه‌ای که برای یک گروه سیاسی یا یک جریانی، حزبی، جبهه‌ای برای جانشینی و نشستن جای قدرته. اگر چیز دیگریه خیلی با کلمات روشن آقای سایی بر من توضیح بده، وقت منم از کاربرد غلط این کلمه و وقت پرهیز کنم. کرد
1: آقای سایی. مرسی.
7: بله حتما. من فکر کنم یکم خیلی تند گفتم زمان رو سیف کنم، تند توضیح دادم. ببینید دوستان، منظور من از اینکه آلترناتیو باید در جمیع جهات، ببینید شما برق مستقیم داریم، برق آلترناتیو داریم، آلترناتیو همیشه مثبت و منفیش کامل عوض میشه. یعنی شما وقتی اگر در مقابل روز شب و قرار میدین، آلترناتیو روز در اصل میشه شب و برعکس، گرما سرما اینا باید متضاد هم باشن. بحث من این نیست که هر کی اومد گفت من آلترناتیو جمهوری اسلامی هستم یا قدرتی رو میتونم در دست بگیرم، میگم نه. بحث من اینه که اگه قراره یک سیستمی بیاد و جایگزین جمهوری اسلامی باشه، از نظر ما سکولار دموکرات ها که آلترناتیو محسوب بشه، باید دو تا خصیصه رو داشته باشه. در مقابل دو تا شرط بزرگ جمهوری اسلامی یا دو تا خصیصه بزرگ که دیکتاتوری و اون ایدئولوژیک بودنش هست، بقیه چیزا این دو تا رو از جمهوری اسلامی حذف کنیم میشه یه حکومت معمولی دیگه. ما باید بتونیم بگیم آقا در مقابل دیکتاتوری ما یک سیستم و یک جایگزین دموکراتیک و دموکراسی خواه میاریم، و در مقابل ایدئولوژی مذهبی ما یک سیستم سکولار میاریم. حالا اگر یک جایگزینی پیدا بشه که این دوتا مقوله یا این دوتا شرط رو با خودش نیاره، الان شاهزاده میگه آقا من 4 تا شرط دارم، یکی از اون شرط ها سکولار دموکراسی در آینده ایران، یعنی من قانون اساسی تبیین میکنم که درش سکولار دموکراسی رعایت شده باشه. یعنی پس این نظر من حسین، چیزی که شاهزاده داره بعدشون میده و برای ما برنامه آیندهش رو داره، یک سیستم سکولار دموکراته، و من عملا شاهزاده رو آلترناتیو میبینم برای جمهوری اسلامی. ولی اگر مجاهدین خلق بیان این حرفو بزنن، وقتی که میگن ما جمهوری دموکراتیک اسلامی میخوایم برقرار کنیم، دیگه برای من آلترناتیو نیست، یه جایگزینیه که باز اسلامیه، باز ایدئولوژیکه. بحث اینه. حالا میگم این متاسفانه بین انگلیسی و فارسی عموماً این ترجمه ها و کلمات که وارد میشن استفاده هاشون بعضن جاهای مخدوش میشه، قاطی میشه. ولی عملا چیزی که ما تعریف کردیم تا یک سال راجبش صحبت کردیم، گفتیم این قراره یک چیزی باشه که ایران رو نجات بده، از این منجلاب دیکتاتوری و این ایدئولوژی خارج کنه، یک حکومت یا سیستم یا اون دولت موقتیه که بیاد و هدفشون سکولار دموکراسی باشه که در آینده پیاده میشه، حالا توسط قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان و همه این اتفاقا باید بیفته و هدف نهایی فکر میکنم ما باید اون باشه که اون حکومت سکولار دموکرات آینده رو ببینیم. یعنی کنار زدن جمهوری اسلامی درسته یک قدم بسیار بزرگه، ولی عملا هدف ما رسیدن اون سکولار دموکراسی بعدشه. ممنونم، امیدوارم توضیح کامل باشه.
1: مرسی. البته با بیشتر از افنان شده اشکال نداره. آقای دانشجو،
0: خب ببینید، شما میگید آلترناتیو، شما علاقمندید که آلترناتیو شما سکولار دموکرات بشه، اشکال نداره. یعنی یک خودتونم بگین سیستم سکولار دموکرات بشه، ایرادی نداره. آلترناتیو آقای شاهی یک سیستم آلترناتیو، ولی از طرف دیگه میگین که من عملا شاهزاده رو آلترناتیو میدونم. یعنی پس شاهزاده میتونه جای یک سیستم عمل کنه؟ شاهزاده فرد، رهبر یک جریانی، رهبر جریان ملیه، ولی آیا خودش آلترناتیو؟ یعنی خودش یه نفری میشه تمام قدرت سیاسی رو به دست میگیره؟ که نمیشه که. شما میخواد یه سیستم بزنید اینجا، بعدش میگین دولت موقت سکولار دموکرات. دولت موقت نمیتونه سکولار دموکرات بشه، برای که دولتی برای بخواد دموکرات بشه، حتی برای که سکولار بشه، برای که سکولار بشه باید قوانینش رو از قانون اساسی، قوانین سکولارش از قانون اساسی در بیاره. خود قدرتی که نمیتونه سکولارش اعمال کنه، باید مبنای قانونی داشته باشه، اونم تو قانون اساسی بشه. دموکرات هم نمیتونه بشه دولت موقت. دولت موقت یه دستگاه اجرایی ضروریه، ولی دموکرات نیست، به خاطری که مشروعیت رو از انتخابات و مردم نمیگیره، مشروعیت رو از جریان رهبری میگیره که مورد توجه مردم و اعتماد مردم بوده. بنابراین یک به همین دلیل میگیم موقته، به همین دلیل میگیم برای گذاره. بنابراین هیچ دولت گذاره، هیچ دولت موقتی، دولت سکولار دموکرات نمیتونه باشه اصلا. بنابراین من فهم کنم تو این کاربرد این مفاهیم باید یکم بیشتر دقت کرد.
1: مرسی. بارها هم گفته شده که دموکرات نیست دولت موقت، ولی ضد دموکراتیک هم نیست. جناب سایی، باز اگه دو نفری میشه اجازه بدید من آقای عرب رو بیارم، چون وقت مهمه. بفرمایید.
4: بله، به نظر من نگاه کنید این بحث اصلا بحث ظاهرا ناشناخته است برای دوستان. همون پیشنهادی که آقای دکتر کردن، باید یه جلسه گذاشته بشه، اصلا بحث آلترناتیو توضیح داده بشه که اصلا آلترناتیو یعنی چی و به اصطلاح چه مشخصاتی داره. که حالا من این پیشنهادی بود که خود آقای دکتر نوری‌الله دادم و من تاکید فقط کردم. اما برگردیم به داستان جنگ. نگاه کنید، ما به عنوان اپوزیسیون هدف مشخص و معینی داریم، انحلال جمهوری اسلامی و اسقاط این حکومت. این هدف ماست. هر کس به ما کمک کنه ما استقبال میکنیم، و هر کس برعکس به حکومت کمک کنه میگیم که کار خوبی نیست و در واقع انتقاد میکنه. بحث من از اول این بود همیشه، آیا حمله آمریکا و اسرائیل میتونه اسقاط کنه و این حکومت رو از هوا که اینا برنامه‌شون بود؟ حرف من اینه که نه، نمیتونه و نخواهد توانست که از طریق هوا این حکومت رو سرنگون کنه. تنها اتفاقی که این حمله برای ما پیش اومده اینه که حیثیت ما رو تو منطقه برد. چیزی که سرمایه ملی ما بود، یعنی تنگه هرمز، تبدیل شد به دشمن، یعنی با اصطلاح محل باجگیری ایران. توجه کنه دوستان، دنیا ایران رو میشناسه، نه جمهوری اسلامی. اصلا جمهوری اسلامی کیه؟ خره کیه؟ ایرانه که مطرحه وقتی که اونجا صحبت میشه. پس این حمله نتونست جمهوری اسلامی اسقاط کنه، ضررهای دیگه حتی دراز مدت به ما زد. ما در آینده اولا باید خسارت بدیم به این جایی که حمله شده. بعد بحث الان تنگه هرمز رو دارن مطرح میکنن که میخوان اختیار در واقع حق حاکمیت ما رو به نوعی لوس کنن روی این تنگه هرمز. چرا؟ چون اینکه ما حکومت اومده یه کاری کرده که در واقع دنیا رو دچار عذاب کرده و اونا به دنبال اینن که این حق رو از حق مسلم ما رو از ما در واقع بگیرن. اما این چه خواهد شد؟ تجربه هایی که ما از جاهای دیگه داریم و الان هم تو جمهوری اسلامی که گوشه هاشو داریم میبینیم اینه که وقتی تو یک کسی رو زخمی میکنی و ویل میکنی، این آدم زخمی هارتر میشه به مردم و ما خواهیم دید. الان نمونهش داره اعدامایی که داره میکنه، بسیار راحت اعدام میکنه به عنوان اینکه خارجی حمله کرده به مملکت و تنگتر داره میکنه بحث اجتماعی رو. و بر آینده هم خواهیم دید که اگر نتونن این حکومت ساقط کنن، که ظاهرا هم برنامه ساقط کردن این حکومت نیست، حداقل آمریکا، اسرائیل هم که خب بدون آمریکا نمیتونه همچون کاری انجام بده، این شرایط سخت‌تر میشه. ما بعد از جنگ 1990 تو عراق دیدیم صدام 15,000 نفر رو توی کردستان، 15,000 نفر رو تو بصره کشت. اینا رو که نرفت تو خونه هاشون کشتن، اینا اومدن اعتراض کردن تو خیابون کشتشون. یعنی نه تنها این برای ما آورده و این کاری که الان شده ها آورده مثبتی نداره، بلکه آورده بدی هم خواهد داشت، برای اینکه حکومت از موضع به اصطلاح حفظ ملی و موضع ملی حمله خواهد کرد. البته من امیدوارم که مردم ما انقدر در بتونن در یک قیامی که شاهزاده فراخوان میده این در حدود میلیون ها میلیون نفر بیان تو خیابون که دیگه حکومت هرچی بکشه در واقع بازم مردم بمونن و این حکومت رو در واقع ساقط کنن. ولی تا اینجای کار این عمل کردی که حمله برای ما داشته، برای ما، برای کشور ما هم عمل کرده مثبتی نبود. خیلی ممنون.
1: سپاس از شما. جناب عباس پور بفرمایید.
2: ممنونم جناب دانشور. ببینید این بستگی به نوع بیان ما داره. از زمانی که ایران یا جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی تحریم ها برش وضع شد، بسیاری بر این نظر بودن که این تحریم ها علیه ملت ایرانه و هیچ صدمه‌ای به حکومت نمیزنه. ولی به هر حال ما اگر انگشت اشارمونو در تمام این جنایاتی که حکومت بر سر کشور ایران و ملت ایران آورده حکومت باشه، یه مقدار قضیه فرق میکنه. الان ما باید اشاره بکنیم که این جنگ علیه حکومت اسلامیه، نه علیه ملت ایران، نه علیه سرزمین ایران. یه کشوری به نام اسرائیل که اصلا همسایگی هم با ما نداره، فقط به خاطر ایدئولوژیک بودن حکومت اسلامی 47 ساله که روی موشکاشون می‌نویسن کشوری به نام اسرائیل. نمیگن صهیونیست‌ها، نمیگن حکومت، نمیگن قدرت سیاسی، میگن اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه. خب این اسرائیل چیکار میکنه؟ شما اگر دو تا همسایه اون طرف ترت مرتب بیاد عربده بکشه، قمه دستش باشه و شما رو تهدید بکنه، خب یه روزی شما بالاخره باید از خودت دفاع بکنی قبل از اینکه اون بخواد کاری بکنه. الان اسرائیل چون به تنهایی نمیتونست با ایران که مرز مشترک با هم ندارن مقابله بکنه، از امریکا کمک خواست. و اگر ما همسویی میکنیم با حمایت از امریکا و اسرائیل برای حمله به حکومت اسلامی، این 40 نفری که در عرض 40 ثانیه کشته شدن، وقتی خامنه‌ای و اعضای خامنه‌ای کشته شدن، یک ملت نه یک جهان خرسند شد، خوشحال شد. هرگز و هرگز نه ملت ایران میتونستن همچین کاری بکنن، نه اسرائیل به تنهایی میتونست این کارو بکنه. الان هم درسته جناب عرب شما میفرمایید که هرگز از طریق هوا نمیشه یه حکومت رو ساقط کرد. همینجور که شما میدونی و من میدونم، حتماً موساد امینو میدونه، حتماً FBI و سنتکام و نمیدونم CIA امینو میدونه، حتماً ترامپ امینو میدونه. ولی الان دیگه روش جنگ ها هم قدری تغییر کرده. ضربهشون رو زدن، الان از نظر اقتصادی دارن کاری میکنن که این حکومت به فروپاشی برسه. حالا ما اگر بخوایم فقط بگیم که حیثیت، ما 47 ساله که دیگه حیثیت برامون نمونده. ما یه حکومتی داریم به نام حکومت اسلامی با یه همچین مسئولینی، ما حیثیتی نداشتیم تو دنیا. که الان هم که اگر اومدن تنگه هرمز، بازم به هر حال این جنگیه که جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی تحمیل کرده به ملت ایران. و من فقط میخواستم بگم که اگر ما این اعدامهایی هم که ایشون باز اشاره میکنن، اینا دارن اعدام میکنن، اینا 48 ساله که دارن اعدام میکنن. تنها موضوع این 40,000 تا کشته نیست، ما حتی جنگی هم که با عراق داشتیم، خمینی این جنگ رو راه انداخت. مسبب کشته های جنگ هم دقیقا مثل همین اعدامی هاست، مثل همین کشته هایی که ما در خیابونای تهران همین اخیراً دادیم. اینا 48 سال دارن میکشن. به هر حال ما باید از طریق کمک خارجی از شر این حکومت خلاص بشیم. ولی بله، منم با دوستان دیگه همسو هستم که در نهایت ضربه آخر رو ملت ایران در داخل باید به این حکومت بزنن. سپاس.
1: سپاس از شما. آقای دانشور.
0: ببینید دوستان، صرف نظر از اینکه ترامپ چجور آدمیه، خوبه، بده، موافق، مخالفه، اون بحثه به نظرم جداییه. بسیار از کسایی که در واقع خوشحالن برای جنگ و دست میزنن در واقع، من فکر میکنم دلیل اصلیش احساس خوشحالیشون از کشته شدن بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی، به خصوص شخص خود علی خامنه‌ای. خب این به لحاظ عاطفی و احساسی همه ما خوشحال میشیم، هیچ تردیدی نیست، چون هر کدومشون یک ابر جنایتکار بودن و دستشون به خون ملت ایران آمده است. اما بحث سر چیز دیگه است. ببینید، من فکر میکنم که استراتژی امریکا، ترامپ و اسرائیل غلط بوده در این جنگ. اینا تصور میکردن که، برای همین هم بوده یادتون باشه موقعی که بمباران آغاز شد هی میگفتن صبر کنید، کمک تو راه. اینا تصور میکردن که با بمباران و برخی نقاط و کشتن برخی از کادرهای جمهوری اسلامی مردم به خیابان میرسن و قیام میکنن. اینا دوچاره و این حرف اینا یک توهم بزرگ ایجاد کرد و خود مردم هم این توهم به وجود اومد که بله، داره جمهوری اسلامی ضعیف میشه و امکان داره جمهوری اسلامی به این ترتیب سقوط کنه، در حالی که اینطوری نمیشه. ما در بحث مربوط به رهبری ژنرال دوگل در زمان جنگ جهانی دوم و آزادسازی فرانسه درباره این موضوع مفصلا صحبت کردیم. گفتیم آدمای دموکرات‌های مثل دوگل وقتی از جنگ پشتیبانی و همسویی میکنن که در سیاست ریزی جنگ خودشون شرکت داشته باشن. یعنی جنگ وقتی جنگ ملت ایران میشه یا بخشی از خواستهای ملت ایران در این جنگ متحقق میشه، که نماینده ملت ایران در این جنگ حضور داشته باشه. چون این چه اتفاقی نیفتاد. امروز بازی رو ترامپ به تنهایی میکنه و مردم ایران فقط تماشاچی هن، فقط میتونن بگن thank you ترامپ، اونم در ابتدای کار. بنابراین چیزی که آقای عباس پور میگن ما همسویی میکنیم، اتفاقا ما همسویی نمیکنیم. اگر همسویی میکردیم خوب بود. اگر ما همسویی میکردیم معناش این بود که ما در برنامه ریزی و ساختن استراتژی جنگ، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ نظامی، هر دوش شرکت داشته باشیم. اگر شرکت داشته باشیم اونجاست که مردم جنگ رو از آن خودشون میدونن. وگرنه بمباران هوایی کاری نمیتونه انجام بده، معلومه در هیچ جا نتونسته انجام بده. اگر نمایندگان ایران مثلا در این جنگ، در این دوگانه رو میکردن، سگانه آمریکا، اسرائیل، نمایندگان ایران تو جنگ شرکت داشتن، ای بسا نتایج جنگ چیز دیگه میبود و قرارداد باید بسته میشد و ای بسا شاید بخش از ایران آزاد میکردن و به دست نیروهای ایرانی میدادن و خودشون پشتیبانی هوایی میکردن و امکان پیشرفت به طرف پایتخت وجود داشت. امروز هم چیزی نیست. امروز بمباران هوایی میشه، چند تا کارخونه و بمب رو میدارن، موشک جمهوری اسلامی میزنه میشه، اصلا جمهوری اسلامی ضعیف میشه. ولی ضعیفترین جمهوری اسلامی رو هم نمیشه بدون سازماندهی از سوی مردم انداختش و فقط صدمات زیادی مردم میخوره. بشر اینه. ولی هیچ کسی مخالف جنگ به اون معنا نیست که خوشحال نمیشه که رهبرای جمهوری اسلامی کشته نشن. و کسی هم نمیگه که این جنگ رو مردم ایران درست کردن. نه، این جنگ اپوزیسیون رو هم در شرکت نداشته. این جنگ یک محصول عملکرد خود جمهوری اسلامیه. بله درسته. خود خمینی از روز اول پایه‌گذار این جنگه. یعنی جمهوری اسلامی 44 سال کارایی کرد که این جنگ به وجود بیاد، به وجود اومد. و ما چه خوشمون بیاد، چه خوشمون نیاد، چه موافق باشیم، چه مخالف باشیم، تأثیر در این داستان نداره. چون ما جایی در این برنامه ریزی جنگی نداریم. بحثتر اینه. بنابراین به نظر من یه معیار وجود داره، معیار دو گله. زمانی نیروهای دموکراتیک میتونن از هر جنگی دفاع کنن که در طراحی جنگ شرکت مستقیم داشته باشن، نه فقط دست بزنن و هورا بکنن. این بحث
1: خیلی ممنون آقای عباسپور وقت گرفتید.

0: از اونجایی که ما بخوایم و نخوایم این جنگ جنگی نبوده که از ابتدا ما توش دخیل بوده باشیم یا ما تشویق کرده باشیم امریکا یا اسرائیل رو برای حمله به ایران، یا بتونیم جلوگیری بکنیم از امریکا و اسرائیل برای حمله به ایران. و حتی من فکر میکنم شخص شاهزاده رضا پهلوی هم نهایت کاری که کرد همیشه تأکیدش بر این بوده به اسرائیل و امریکا که مردم ایران رو با حکومت جدا بدونید و تا اونجایی که ممکنه مراقب باشید که به مردم و منافع ملی ما صدمه نخوره. حالا اگر جمهوری اسلامی بازم لجبازی کرده به کشورهای منطقه هم حمله کرده، جناب دانشور، حتی خود شما، هیچ کدوم از ما، حتی جامعه جهانی اگر استراتژیشون غلط در اومد، به خاطر اینکه ماهیت اصلی، ذات اصلی این حکومت اسلامی مستبد جنایتکار رو نشناخته بودن. یعنی من و شما میدونستیم اینا چقدر کثیفن، ولی هیچ کس فکر نمیکرد اینا به جنایتی به بزرگی اون روز 18 19 دی ماه دست بزنن. نه ملت ایران میدونست، نه ما میدونستیم. به هر حال این به خاطر اینه که شاید ما خودمون هم استراتژیمون غلط بود، به خاطر اینکه فکر نمیکردیم که حکومت دست به همچین جنایتی بزنه. همین الان اگر ما، من و شما، میتونیم تاثیرگذار باشیم، اگر میتونیم پیش بینی بکنیم با همین موشک پرانی هایی که فعلا در حال حاضر بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و کشورهای منطقه هست، فردا چه اتفاقی قراره بیفته، ما چه قدرتی داریم که چه تأثیری توش بذاریم، من باز خوشحال میشم که توضیح بدید. ممنونم.
1: ممنون از شما آقای دانشور. 6 دقیقه هم بیشتر وقت.
2: ببین دوستان، ما باید واقعا خودمون رو گول نزنیم. ترامپ دلیل سیاستاش این نبود که ذات جمهوری اسلامی نمیشناخت. اتفاقا آمریکایی‌ها ذات جمهوری اسلامی خیلی خوب میشناخت. ترامپ آدم خود رأی بود. وقتی از ترامپ در رابطه شاهزاده سوال کردن، گفت آدم خوبیه. ولی من کسی دیگه مورد نظرمه. یعنی چی؟ یعنی ترامپ نماینده مردم ایران نمیپذیره و یه آدم آشغال دیگه دنبالش میگرده. این مشکل ما. حالا ما میایم برای آدم کف میزنیم، جمهوری اسلامی رو ضعیف کردی، آدم آخرش هم ملت ایران به پرتگاه خواهد برد، برای که به سازش خواهد کرد، برای که پولای جمهوری اسلامی خواهد داد و خواهید دید که یه آدم هم حیفه که توی جنگ کشته شده. یه وقت از جنگ ملی مردم ایران تو شرکت دارن، باید باهاش هم میپردازن، کشتش هم میدن. در تاریخ مبارزات مردم جهان ویتنام رو داریم، آفریقا رو داریم، خیلی جا رو داریم، مردم برای آزادیشون بلند شدن، کشتم دادن، مبارزه هم کردن و بالاخره به دست آوردن. ولی کسی که اینجا بشینه و چشش به ترامپ باشه، اونم آدمی که هر روز یه روز چپ میزنه یه روز راست، معلوم نیست سیاستش چیه و بدترین سیاستو داره در مورد نسبت به رهبری جنبش مردم ایران، خب این قابل دفاع نیست اصلا. موقعی که احترام کار خراب کنه، اون وقت ما باید برگردیم از گفته خودمون در واقع عذرخواهی کنیم. وقتی من میگم دوگل مثاله، من نگفتم الان شاهزاده دوگله، الان هم اوزانه، ولی یه پرنسیپ های یه اصولیه. اصل و پرنسیپ دوگل چیه که میگه من اگر نماینده ملت فرانسه هستم باید دخالت داشته باشم. این اصل عمومی جهانی، ربطی به زمان نداره. شما اگر رهبری داری کشورت، اگر مبارزات مردم ایران زیر کنترل و رهبری فرض کن شخص شاهزاده است و اومدن قربانی دادن و ثابت کردن، این شاهزاده باید دخالت داشته باشه. ما هیچ دخالتی از شاهزاده نمی‌بینیم در برنامه جنگی، برای که اجازه ندن بهش وارد بشه. و در نهایت هم تا زمانی که نماینده ملت ایران نره، چون ممکنه جنگ ادامه پیدا کنه، اگر جنگ ادامه پیدا کنه، ما به عنوان دموکرات ها، به عنوان سکولار دموکرات، باید بخوایم از طرف های جنگ که نفوذ رهبری جمهوری ما، یعنی نفوذ شاهزاده تو این مسئله کاملا متحقق بشه. نشه، ما میشیم بازیچه دست ترامپ و این خطرناکه و نباید این کاری کرد. این بحث منه.
1: خیلی ممنون جناب دارابی. اگه یک پرسش از 4 دقیقه وقت داریم.
3: بله، خیلی ممنون. اگه اجازه داشته باشم یک پرسش رو میخونم. آقای محسن تقوایی از مالمو سوئد شون نوشتم: من فکر کنم لقبی که در حکومت اسلامی به آقای ترامپ داده شده و او را ترامپ قمارباز خوانده‌اند تعبیر درستی است که خوانده‌اند. تعبیر درستی است که اهالی حکومت آن را با جنبه کیفیش مطرح می‌کنند. در واقع خودشان هم به همان اندازه قمارباز هستند، اما با حریفی قدر

0: به بازی پوکر نشستند. هیچ کدام دستی را که دارند رو نمی کنند و دائم هم بلوف می زنند. سیاست خیلی شبیه بازی پوکر است. تا حالا که برد با آقای ترامپ بود است. نظر آقای تقوایی.
1: خیلی کوتاه واکنش داری آقای دانش.
2: بله ببین، من فکر کنم سیاست شبیه باکر بازی پوکر نیست مطلقا. سیاست اجزای روشنی داره. سیاست برای همین روش کار میشه. پوکر یه لحظه تصمیم میگیری دو تا آس داری بری برای آس سوم چهارم یا نه. سیاست اینطوری نیست. سیاست برنامه ریزی شده است. سیاست مشخصاتی داره که روش باید کار بشه. سیاست رهبری میخواد، سیاست تشکیلاتی میخواد، سیاست اعتماد ملی میخواد، سیاست مشروعیت میخواد. اینا اجزایی که در یک روز درست تهیه نمیشن، یک پدیده تاریخی پشتش. بنابراین حالا جمهوری اسلامی به ترامپ یه قمارباز نمیگه، این ربطی به مسئله ما نداره. به نظر من ما باید مثلا وقتی ما بحث آنالیز میکنیم از رهبری دو گل مثلا آنالیز میکنیم، تو اون جلسه هم صحبت کردیم، جلسه میش داریم تمام اجزای سیاستی رو نشون میدیم به عنوان یک واقعه تاریخی که چگونه سیاست درست در جنگ عمل میکنه. اینه باید به نظر من توجه کرد بهش. ممنونم.
1: سپاس از سخنرانان محترم امروز، سپاس از هموند گرامی جناب داراوی، سپاس از دوستانی که شنیدن و گفتن و دیدن برنامه های ما رو دنبال کردن، و بخصوص تشکر از جناب سعید بهبانی، تلویزیون میهن تیوی. بدرود تا برنامه دیگر دوستان.
3: دوستان خسته نباشید. بدرود.
4: خسته نباشید. شب روز خوش.
1: شب روز.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: انقلابی نزدیک به بنیانگذار جمهوری اسلامی، از همان ابتدا راه‌ها برایش باز شد، اما خودش بعداً فضا را بست. رکورد داره یکی از طولانی‌ترین دوران رهبری در خاورمیانه. روحانی که به فرمانده امنیتی تبدیل شد، تأکیدش شعارهای انقلابی بود. به قیمت حذف مفاهیم دموکراتیک، هرگز از ایدئولوژی‌هایش کوتاه نیامد. بر سر آن جانش را داد و در آخر به آرزویش برای تشکیل تمدن اسلامی زیر سایه ولی مطلقه فقیه نرسید. شاید خودش هم تصور نمی کرد دومین رهبر جمهوری اسلامی شود.
2: من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره.
1: نه مرجع تقلید بود، نه جایگاه سیاسی رهبر قبلی را داشت.
3: شما وقتی مثال خامنه‌ای رو دارید.
1: اما نقل قول اکبر هاشمی رفسنجانی از نظر مثبت آیت الله خمینی به رهبری او مسیرش را هموار کرد. بعدتر با بازنگری در قانون اساسی و حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری دائمی و تبدیل به آیت الله شد. از همان ابتدا رابطه با نیروهای نظامی و امنیتی را به پیوندی استراتژیک تبدیل کرد.
4: بایستی سپاه رو به عنوان اون نیروی مطمئن قابل اعتماد کارساز از همه جهت در وسط صحنه انقلاب و کشور داشته باشیم.
1: در گام بعد با حذف شورای عالی قضایی، قوه قضاییه را به خودش وابسته تر و غیر پاسخگو کرد. نیروهای چپ و منتقدش را هم از مدیریت کشور کنار گذاشت. وقتی با این اقدامات قدرتش تثبیت شد، چالش ها خود را نشان دادند. رهبر جمهوری اسلامی می‌خواست همه چیز از سیاست خارجی تا ظاهر مردم را تحت نظر داشته باشد.
5: 6 ساعت یه نفر آدم، یک انسان صرف وقت کنه برای آرایش که می‌خواد بره مثلا عروسی، که موی سرش اینجوری کنه، صورتش اینجوری کنه، چه کنه. خب اگر به این شکل در بیاد اینو انحرافه، انحطاطه. اما نه، فی نفسه رسیدن به سر و وضع و لباس و اینها بدون این که در او خودنمایی و تبرج باشه، این عیبی نداره.
6: این کسانی که تحلیل میکنن که چرا با آمریکا مذاکره مستقیم نمیکنید، مسائلتون حل نمیکنید، به نظر من ظاهر بینن.
1: به دلیل همین دخالت‌ها با اکثر رؤسای جمهور به اختلاف خورد، حتی با محمود احمدی نژاد که روزگاری دستبوس و مطیع بود. برای جبران پی در پی تشکیلات موازی و مشورتی وسیعی ساخت، به معتمدانش میدان داد آتش به اختیار باشند. با این سازوکار نهادهای انتخابی را کنترل کرد به اشاره یک قلم. در تصمیم‌های مجلس با حکم حکومتی و توصیه اثر می‌گذاشت. تحسن و استعفای 139 نماینده مجلس ششم در رد صلاحیت‌های گسترده منتقدان و مخالفان رهبر در انتخابات مجلس هفتم بی‌نتیجه ماند. از آن زمان ترکیب مجلس بیشتر همسو با رهبر شد. به تناوبش با حذف بسیاری از چهره‌های مؤثر حلقه معتمدانش را تنگ‌تر کرد.
7: اراذل اوباش، تعدادی عناصر خائنی که پشت به وطن کرده بودند، تجربه‌های سیاسی و اجتماعی پیاده نظام این اختشاش بودند.
6: اختشاشگر رو باید به جای خودش نشاند.
1: او هرگز روی خوشی به مخالفان و معترضان به شیوه حکومتداریش نشان نداد. در چندین موج اعتراضی که کلیت رهبری و نظام را به چالش کشید، مجوز سرکوب‌های خونین داد. از نمونه هایش تیر 78، خرداد 88، دی ماه 96، آبان 98 و از عمده‌ترین و سرنوشت سازترین هایش جنبش مهسا در سال 1401 و دیماه سال 1404. در اعتراضات سال 1404 با حضور نیروهای امنیتی و قطع سراسری اینترنت هزاران نفر کشته شدند.
8: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند پایگاه‌های دشمنند.
1: مخالف رسانه‌های آزاد بود و هیچگاه با خبرنگاران مستقل مصاحبه نکرد. با زنان و جوانانی که سبک زندگی متفاوت و حجاب اختیاری می‌خواستند به شدت مقابله کرد.
6: ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
1: تصمیم او در زمان همه‌گیری ویروس کووید و نیاز عمومی به واکسن کرونا به قیمت جان خیلی‌ها تمام شد. دلیلش بدبینی به غرب بود.
9: از راه‌های مختلفی دشمن وارد میشه، باید هوشیار بود.
1: مدام از دشمن می‌گفت. با این پتانسیل نفوذش در داخل را گسترش داد و در منطقه روی گروه‌های شبه نظامی سرمایه گذاری کرد، از سوریه و عراق تا لبنان و یمن.
10: صدام حسین.
1: ورود آمریکا به منطقه و سقوط حکومت صدام در عراق نقطه عطفی بود که بخواهد شرایط را مدیریت کند. اما سیاست‌های منطقه‌ای او با وجود سال‌ها برنامه‌ریزی و صرف هزینه‌های هنگفت شکست خورد. پرونده هسته‌ای ایران هم سطح درگیری با غرب را تشدید کرد. این پرونده در ظاهر در دست دولت‌ها بود، اما حرف آخر را خودش می‌زد.
6: بنا نداریم که از سلاح هسته‌ای استفاده کنیم، اما غنی‌سازی رو داریم.
1: نتیجه‌اش تحریم‌های گسترده و انزوای بین‌المللی و نارضایتی‌های بیشتر داخلی بود. پایان رهبری او پر از غافلگیری‌های بزرگ برای حکومتش. از نقاط اوج آن جنگ 12 روزه با آمریکا و اسرائیل، موجب زیر سوال رفتن قدرت بازدارندگی نظام. بعد از این رودررویی حضور عمومیش کمتر و تعداد محافظانش بیشتر شد، اما همچنان مسئولیت مشکلات را نپذیرفت.
6: بالا رفتن بی‌حساب قیمت ارز خارجی طبیعی نیست، این کار دشمنه.
1: حکومت نتوانست افزایش قیمت ارز و کالاهای اساسی و بحران انرژی را مدیریت کند.
11: مرگ بر خامنه‌ای.
1: همین صبر مردم را لبریز کرد.
6: مذاکره باید انجام بگیرد.
1: ناچار دوباره به میز مذاکره با آمریکا برگشت، در شرایطی که دونالد ترامپ از تغییر حکومت میگفت.
12: 47 ساله مدام دارن حرف میزنن و حرف میزنن، همزمان ما جونهای زیادی را از دست دادیم.
6: گفته که
1: تا انتها دست از تقابل بر نداشت و کوتاه نیامد.
6: 47 ساله که آمریکا نتوانست جمهوری اسلامی رو از بین ببره، تو هم نخواهی توانست این کار رو بکنی.
13: وای به تو زدن.
1: و سرانجام یکی از طولانی ترین زمامداران ایران بعد از ناصرالدین شاه با بمب‌های اسرائیل کشته شد.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: tradizioni che lo angolo da ogni lato, fino al palazzo di...
1: 29 avril 1945, میدان لورتو در شهر میلان ایتالیا. جمعیتی خشمگین و غیر قابل کنترل در وسط میدان جمع شدند تا یکی از مخوف‌ترین صحنه‌های تاریخ قرن بیستم را رقم بزنند. از تیراهن یک پمپ بنزین مخروبه چند جسد به صورت وارونه آویزان شده است. مردم به سمت آنها سنگ پرتاب می‌کنند. روی آنها تف می‌اندازند و با لگد چهره‌هایشان را متلاشی می‌کنند. اما جسدی که در مرکز قرار دارد و بیشترین ضربات را تحمل می کند یک جنایتکار معمولی نیست. این پیکر له شده و خونین پیکر بنیتو موسولینی است، دیکتاتور قدرتمند ایتالیا، مخترع ایدئولوژی فاشیسم و مردی که روزگاری ده ها میلیون نفر نام او را به عنوان ایل دوچه یا رهبر بزرگ با جنون و تعصب فریاد می زدند. در کنار او معشوقه وفادارش کلارا پتاچی نیز وارونه آویزان شده است، زنی که حاضر نشد او را در لحظه تیرباران تنها بگذارد. اما چطور کار به اینجا کشید؟ چگونه مردی که بیش از 20 سال ایتالیا را با مشت آهنین اداره می کرد و مردمش او را مانند یک خدا می پرستیدند به کیسه بوکس همان مردم تبدیل شد؟ چگونه مردی که الهام بخش و استاد آدولف هیتلر بود به چنین سرنوشت حقیرانی دچار شد و در نهایت با پالتوی سربازان آلمانی و در حال فرار در پشت یک کامیون دستگیر شد؟ با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان زندگی بنیتو موسولینی دیکتاتور ایتالیا را برایتان روایت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. بنیتو موسولینی در سال 1883 در خانواده متولد شد که سیاست در رگ‌هایش جریان داشت. پدرش یک آهنگر و یک سوسیالیست افراطی بود. تا جایی که نام بنیتو را به یاد بوده بنیتو خوارز انقلابی مکزیکی روی پسرش گذاشت. موسولینی در جوانی یک معلم مدرسه و سپس یک روزنامه‌نگار به شدت با استعداد شد. علم او برنده، خشن و آتشین بود. او خیلی زود به سردبیری مهمترین روزنامه سوسیالیست ایتالیا آوانتی رسید. در آن روزها او علیه جنگ، علیه پادشاهی و علیه کلیسا مقاله می نوشت. اما با شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 یک دگرگونی عجیب و مرموز در ذهن بنیتو رخ داد. موسولینی که تا دیروز شعار صلح می داد ناگهان حامی سرسخت ورود ایتالیا به جنگ شد. او معتقد بود جنگ کاتالیزوری است که جامعه را پاکسازی می کند و قدرت واقعی را به مردان قوی می بخشد. حزب سوسیالیست او را به خاطر این چرخش عقیدتی اخراج کرد، اما موسولینی شکسته نشد. او سلاح بسیار خطرناکتری برای خودش ساخت، روزنامه خودش. ایتالیا پس از جنگ جهانی اول درگیر تورم ویرانگر، بیکاری گسترده و ترس شدید از انقلاب کمونیستی بود. مردم خشمگین و ناامید به دنبال یک ناجی می‌گشتند و موسولینی دقیقاً همان ناجی قلابی بود. در سال 1919 او یک ایدئولوژی کاملا جدید اختراع کرد، فاشیسم. فاشیسم ترکیبی خطرناک از ناسیونالیسم افراطی یا همان ملیگرایی کور، خشونت فیزیکی و تقدس دولت بود. شعار او ساده اما جذاب بود: ایتالیا را دوباره قدرتمند می‌کنیم. او برای سرکوب مخالفانش یک ارتش شبه نظامی به نام پیراهن سیاهان تشکیل داد. ارازل و اوباش مسلحی که به خیابانها می ریختند، روزنامه های مخالف را می سوزندند، کارگران اعتصابی را تا حد مرگ کتک می زدند و به معنای واقعی کلمه ایتالیا را به وحشت انداختند. در اکتبر 1922 موسولینی بزرگترین و جسورانه ترین قمار سیاسی تاریخ ایتالیا را انجام داد، راهپیمایی به سوی روم. او به ده ها هزار نفر از پیراهن سیاهان خود دستور داد تا به سمت پایتخت حرکت کنند و دولت را تهدید کرد که اگر قدرت را به او واگذار نکنند، آن را با زور خواهد گرفت. حقیقت تاریخی این است که ارتش منظم ایتالیا می توانست این گروه شورشی را در عرض چند ساعت قلع و قمع کند. اما پادشاه ایتالیا ویکتور امانوئل سوم از ترس وقوع یک جنگ داخلی در تصمیمی احمقانه و بزدلانه تسلیم شد. پادشاه نه تنها ارتش را وارد عمل نکرد، بلکه بنیتو موسولینی 39 ساله را به روم دعوت کرد و او را به عنوان جوانترین نخست وزیر تاریخ ایتالیا منصوب نمود. این یک کودتای نظامی نبود. این بزرگترین بلوف سیاسی تاریخ ایتالیا بود. موسولینی فهمید که برای گرفتن قدرت در یک دموکراسی شکننده نیازی به شلیک حتی یک گلوله نیست. فقط کافیست به اندازه کافی ترس ایجاد کنی و ضعیف بودن حاکمان را به مردم نشان دهی. اما پارلمان ایتالیا هنوز کاملا تسلیم نشده بود. مردی به نام جاکومو ماتئوتی رهبر مخالفان جرأت کرد در مقابل موسولینی بایستد و او را به تقلب در انتخابات متهم کند. چند روز بعد ماتئوتی در وسط خیابان دزدیده شد و جسد چاقو خورده اش در خارج از شهر پیدا شد. همه می دانستند دستور از کجا صادر شده. ایتالیا در آستانه انفجار بود و نزدیک بود دولت موسولینی سقوط کند. اما او در ژانویه 1925 با یک سخنرانی وقیحانه همه را شوکه کرد. او در مقابل نمایندگان ایستاد و فریاد زد: من و فقط من مسئولیت تمام اتفاقات رخ داده را بر عهده می گیرم. اگر فاشیسم یک فرقه جنایتکار است، من رئیس این فرقه هستم. این لحظه مرگ دموکراسی در ایتالیا بود. از آن روز به بعد دیگر هیچ کس جرأت نکرد از قانون حرف بزند. حالا فقط یک قانون وجود داشت: اراده موسولینی. دیکتاتوری فاشیستی رسما متولد شده بود و مردی که تا چند سال پیش یک معلم ساده بود، حالا آماده بود تا لباس امپراتوران روم را به تن کند. دهه 1930 دوران طلایی بنیتو موسولینی بود. او خیلی زود تمام احزاب مخالف را غیرقانونی اعلام کرد. مطبوعات آزاد را سرکوب نمود و خود را ایل دوچه به معنای رهبر نامید. اما چیزی که موسولینی را از دیکتاتورهای پیش از خودش متمایز می‌کرد، درک عمیق او از رسانه، سینما و توده‌ها بود. او اولین دیکتاتور مدرنی بود که فهمید مردم ناامید لزوماً به دنبال حقیقت نیستند. آنها به دنبال یک نمایش قدرت می‌گردند. موسولینی با استفاده از ژست‌های تئاتری، چانه بالا گرفته و ایستادن‌های دست به کمر تصویری از یک مرد شکست ناپذیر ساخت. ماشین پروپاگاندای فاشیست‌ها او را به عنوان ابرمردی معرفی می‌کرد که هرگز نمی‌خوابد. در تمام ورزش‌ها مهارت دارد و همیشه حق با اوست. شعار اصلی ایتالیا در آن روزها یک جمله خطرناک بود: موسولینی همیشه حق دارد. او برای راضی کردن غرور ملی ایتالیایی‌ها با آنها وعده احیای امپراتوری روم را داد و برای اثبات این توهم با بی‌رحمی تمام به اتیوپی حمله کرد. استفاده از گازهای شیمیایی علیه مردم بی‌دفاع آفریقا تنها دستاورد نظامی این امپراتوری پوشالی بود. اما در میان تمام طرفداران موسولینی در جهان یک مرد آلمانی وجود داشت که با دقت وسواس‌گونه‌ای تک تک حرکات او را زیر نظر گرفته بود: آدولف هیتلر. در سالهای ابتدایی هیتلر یک طرفدار کوچک و یک تقلید کننده محض از موسولینی بود. او مدل سلام فاشیستی و حتی ایده داشتن گروه‌های فشار خیابانی را مستقیماً از روی دست پیراهن سیاهان موسولینی کپی برداری کرده بود. موسولینی در ابتدا هیتلر را اصلاً جدی نمی‌گرفت و در محافل خصوصی او را یک دلغک دیوانه و پر سر و صدا می‌خواند. اما تاریخ شوخی تلخی با دیکتاتور ایتالیا داشت. وقتی هیتلر در سال 1933 قدرت را در آلمان به دست گرفت و ماشین جنگی مهیب خود را روشن کرد، ورق کاملا برگشت. بروزیاهای رعداسای هیتلر در اروپا موسولینی را به شدت ترسانده و همزمان دچار حسادت کرده بود. او که نمی‌خواست در تقسیم غنایم اروپا عقب بماند، در تصمیمی فاجعه بار و در حالی که ارتش ایتالیا اصلا آماده نبود، کشورش را وارد جنگ جهانی دوم کرد. اینجا بود که توهم قدرت با دیوار سخت واقعیت برخورد کرد. ارتش ایتالیا که فقط روی کاغذ قدرتمند بود، در یونان و شمال آفریقا متحمل شکست‌های حقارت‌باری شد. موسولینی که روزگاری خود را امپراتور می‌خواند، حالا مجبور بود برای جلوگیری از فروپاشی کامل ارتشش بارها و بارها از آدولف هیتلر تقاضای کمک کند. حالا شاگرد به ارباب تبدیل شده بود. موسولینی از یک رهبر مستقل به یک شریک ضعیف و در نهایت به یک عروسک خیمه شب بازی حقیر در دستان هیتلر تقلیل یافت. نارضایتی در ایتالیا به اوج خود رسید. بوی شکست به مشام می رسید و نزدیکترین یاران ایلدوچه فهمیدند که برای نجات خودشان باید خدای دروغین را قربانی کنند. جولای 1943، متفقین آمریکا و بریتانیا در سواحل سیسیل ایتالیا پیاده شده بودند. جنگ به خاک ایتالیا رسیده بود و روم هر روز بمباران می‌شد. مردم خشمگین و گرسنه ایتالیا که روزگاری برای موسولینی جان می‌دادند، حالا شعار مرگ بر ایلدوچه سر می‌دادند. در میان این فروپاشی مطلق، شورای عالی فاشیسم تصمیمی تاریخی گرفت. در یک جلسه طولانی و پر التهاب شبانه، نزدیکترین یاران موسولینی از جمله داماد خودش به او خنجر زدند و رأی به برکناری او دادند. بردای آن روز پادشاه ایتالیا موسولینی را به کاخ فراخواند. پادشاه که 20 سال پیش قدرت را دو دستی به او داده بود، با لحنی سرد گفت: دوچه عزیز، ایتالیا متلاشی شده و تو منفورترین مرد کشور هستی. به محض خروج از کاخ، موسولینی توسط نیروهای پلیس خودش دستگیر و در یک آمبولانس مخفی به نقطه نامعلوم منتقل شد. خدای فاشیسم در کمتر از 24 ساعت سقوط کرد. اما آدولف هیتلر نمیخواست متحد قدیمیش در زندان متفقین تحقیر شود. در سپتامبر 1943، هیتلر دستور یکی از مهیرالعقول‌ترین عملیات‌های نجات در تاریخ جنگ را صادر کرد. عملیات بلود. یک گروه از کماندوهای زبده اس اس به فرماندهی اوتو اسکورزنی با گلایدرهای بی صدا روی بلندترین نقطه کوههای گران ساسو در ایتالیا، جایی که موسولینی به شدت محافظت می‌شد، فرود آمدند. آنها نگهبانان ایتالیایی را غافلگیر کردند و دیکتاتور افسرده را سوار بر یک هواپیمای کوچک تک موتوره به آلمان فراری دادند. ما پیش از این داستان زندگی اوتو اسکورزنی و عملیات بلوط را در یک ویدیوی دیگر برایتان روایت کردیم که لینک آن در توضیحات این ویدیو و همچنین در بالای این صفحه آمده است. موسولینی نجات یافت، اما این آزادی از مرگ هم تغییرآمیزتر بود. وقتی او با هیتلر دیدار کرد، دیگر خبری از آن غرور و تکبر نبود. هیتلر به صراحت به او دستور داد که باید به شمال ایتالیا برگردد و یک دولت جدید تشکیل دهد. موسولینی که حالا به معنای واقعی کلمه یک زندانی در قفس آلمانی‌ها بود، به شمال ایتالیا بازگشت و جمهوری سالو را تأسیس کرد. یک دولت دست نشانده و پوشالی که هیچ اختیاری از خود نداشت و تمام اوامرش مستقیماً توسط فرماندهان نظامی هیتلر صادر می‌شد. جمهوری سالو فقط یک دولت نمایشی نبود، یک حمام خون بود. موسولینی که حالا بازیچه هیتلر شده بود، باید ثابت می‌کرد که هنوز بی‌رحم است. او حتی به خانواده خودش هم رحم نکرد. گالاتز و چانو داماد محبوب او و وزیر خارجه سابقش کسی بود که در شورای عالی به برکناری موسولینی رأی داده بود. آلمانی‌ها خواستار مرگ او بودند. دختر موسولینی ادا با التماس و گریه از پدرش خواست که همسرش را اعدام نکند. اما موسولینی برای حفظ ظاهر قدرت در برابر هیتلر حکم مرگ دامادش را امضا کرد. او چانو را در حالی که به صندلی بسته شده بود از پشت تیر باران کرد. این سنگدلی آخرین بقایای محبوبیت او را در میان مردم از بین برد. حالا نه تنها مخالفان، بلکه حتی نزدیکترین افراد به او هم می دانستند که ایلدوچه برای بقای خودش حاضر از بستگانش را نیز قربانی کند. موسولینی در نامه خصوصی در آن روزها نوشت: من دیگر زندگی نمی کنم. من فقط یک جنازه متحرک هستم که آلمانی‌ها هدایتش می‌کنند. بهار 1945 از راه رسید. متفقین از جنوب به سرعت پیشروی می‌کردند و ارتش آلمان در حال فرار بود. موسولینی می‌دانست که اگر به دست پارتیزان‌های کمونیست ایتالیایی بیفتد، هیچ رحمی در کار نخواهد بود. او تصمیم نهایی خود را گرفت. فرار به سمت مرزهای سوئیس. اما این فرار پایان داستان مردی بود که روزگاری میگفت بهتر از یک روز مثل یک شیر زندگی کنی تا 100 سال مثل یک گوسفند. هفته آوریل 1945 در جاده کوهستانی در نزدیکی دریاچه کومو در شمال ایتالیا، گروهی از پارتیزان‌های مسلح ایتالیایی یک کاروان در حال عقب نشینی ارتش آلمان را متوقف می‌کنند. فرمانده پارتیزان‌ها به آلمانی‌ها اجازه می‌دهد عبور کنند به شرطی که کامیون‌ها را برای یافتن فاشیست‌های ایتالیایی فراری تفتیش کند. در پشت یکی از این کامیون‌ها مردی با پالتوی نظامی آلمانی و کلاه کاسکتی که تا روی چشمانش پایین کشیده شده خود را در میان سربازان آلمانی مخفی کرده است. پارتیزان‌ها وارد کامیون می‌شوند. یکی از آنها به چهره آن مرد مشکوک می‌شود. کلاه را از سرش برمی‌دارد. چشمانش از تعجب گرد می‌شود. مردی که روزگاری فریاد می‌زد ایتالیا برای ایتالیایی‌هاست، حالا با حقارت تمام خود را در لباس سربازان آلمانی قایم کرده بود تا از دست مردم خودش فرار کند. بنیتو موسولونی، مخوف‌ترین دیکتاتور تاریخ ایتالیا، بدون هیچ مقاومتی دستگیر شد. در کنار او معشوقه وفادارش کلارا پتاچی نیز حضور داشت، زنی که حاضر نشد فرار کند و با پای خودش به قربانگاه رفت. عصر روز بعد 28 آوریل رهبران پارتیزان ها می دانستند که اگر موسولونی را به متفقین تحویل دهند او در دادگاهی نمایشی محاکمه خواهد شد و شاید جان سالم به در ببرند. آنها تصمیم گرفتند خودشان قاضی و جلاد باشند. موسولونی و کلارا را به کنار دیواری در یک روستای دور افتاده بردند. فرمانده پارتیزان ها به نام مستعار سرهنگ والریو مسلسل خود را به سمت آنها گرفت. در آخرین لحظات موسولونی که متوجه مرگ قطعیش شده بود پالتوی خود را کنار زد و با آخرین تهمانده های غرور فاشیستیش فریاد زد به سینه ام شلیک کن. رگبار مسلسل زندگی بنیانگذار فاشیسم و معشوقش پایان داد. اجساد به میلان منتقل شد و در میدان لورتو، دقیقا همان میدانی که چند ماه قبل فاشیست ها 15 پارتیزان بیگناه را در آن اعدام کرده بودند، زیر پای جمعیت خشمگین رها شد. مردم ایتالیا تمام خشم، گرسنگی و رنج سالها جنگ ویرانگر را بر سر پیکر بیجان دیکتاتور خالی کردند. آنها با چنان خشونتی صورت او را له کردند که وقتی چند روز بعد آمریکایی‌ها جسد او را برای کالبد شکافی به سردخانه بردند، چهرهش به هیچ وجه قابل شناسایی نبود. وقتی خبر اعدام و آویزان شدن جسد موسولونی در 3 آوریل 1945 به پناهگاه هیتلر در برلین رسید، هیتلر چنان وحشت زده شد که همان روز خودکشی کرد و دستور داد جسدش را بسوزانند تا به سرنوشت استاد ایتالیاییش دچار نشود. داستان بنیتو موسولونی تنها داستان یک دیکتاتور فاشیست نیست. این داستانی است از خطرات توهم قدرت. داستانی از این که چگونه وقتی یک حاکم دروغهای ماشین پروپاگاندای خودش را باور می کند، ارتباطش با واقعیت قطع می شود و ملتی را به سمت نابودی می کشاند. موسولونی ثابت کرد کسانی که با تکیه بر خشونت و سرکوب حکومت می کنند، روزی می رسد که به بیرحمانه ترین شکل توسط همان مردم از عرش به خاک کشیده می شود. به نظر شما آیا مردم ایتالیا حق داشتن با جسد موسولونی چنین رفتار خشونت آمیزی بکنند یا باید او را برای محاکمه در یک دادگاه عادلانه زنده نگه می داشتند؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه هفتگی رسانه میهن رو تقدیم حضور شما میکنیم. امیدواریم که تا اینجا از برنامه لذت برده باشید و استفاده خوب کرده باشید. برنامه های این رسانه میهن تیوی، رادیو و تلویزیون روزهای یک شنبه ساعت 9 صبح به وقت آمریکا، 7:30 شب به وقت ایران، 6 بعد از ظهر به وقت اروپا آغاز میشه و تا جمعه برنامه ها به همین شکل ادامه پیدا میکنه. یعنی هر روز ما از یک شنبه تا جمعه ساعت 9 صبح برنامه ها رو شروع میکنیم. همطور که گفتم 9 صبح به وقت کالیفرنیا، 7:30 عصر ایران و 6 بعد از ظهر اروپا. مهمترین موضوع اینه که یک کامنتی رو دیدم، یه دوستی نازنینی گذاشته بود که اینایی که تحلیل میکنن در حقیقت اوضاع رو تحلیل نمیکنن، بلکه آرزوهای خودشون رو تحت عنوان تحلیل بیان میکنن. بله، این دسترسی رو هم بدیم. جناب حسین نژاد نازنی تا بتونیم در خدمتش باشیم. نکته درستیه. خب آره، این خلط میشه، یعنی آرزو با واقعیت صحنه. همیشه هم همطور بوده، مکان جغرافیام نداره، یعنی آمریکایی و ایرانی و نمیدونم عرب و مصری و نمیدونم آفریقا و سوئد و اینا، انسانه. انسان هر کجا که باشه همون رفتار ذاتی خودشو انجام میده، تکرار میکنه، هر چی اسمش هست. به هر حال این به جغرافیا ارتباط نداره، خواستم اینو محکم گفته باشم که به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم اینطوری هستیم، این غلطه. همه آدم ها گاهن دچار این هیجانات میشن و آرزو رو به جای تحلیل قرار میدن. اینم یه نکته بود که یه عزیزی در کامنت گذاشته بود، فکر کردم عمومیه، شاید خوب باشه اینجا مطرح بشه. اما خبرها رو بهتر از من، دقیقتر از من دنبال میکنیم. باها توضیح دادم که این برنامه‌ای که در این ساعت روزهای یک شنبه بعد از پخش برنامه مهستان در خدمت جناب آقای علی حسین نژاد هستیم، این یه برنامه کاملا تازه است، نوعه و هیچ رسانه‌ای تا کنون چنین برنامه‌ای نداشته متاسفانه، در حالی که به باور من خیلی هم لازمه، واجبه که ما بدونیم همسایه‌مون داره چیکار میکنه، خب حالش چطوره، مشکلی داره نداره، کمک میخواد. به حال از حال همسایه ها باید با خبر باشیم دیگه، یه قاعده است. و من دیدم خیلی قدیم که تازه تلویزیون های ماهواره که نه، همون رو کیبل هم که بودن این برنامه بود که مثلا روزنامه های انگلیسی رو یا بیارید و بخونید و ترجمه کنید. یکی کسانی که این کار خوب انجام میداد ساسان کمالی نازنین بود که امیدوارم سلامت باشه و همچنان برنامهش در رادیوی 670 ادامه دار. اما یا روزنامه های فارسی رو بیارن ترجمه بگن که مثلا روزنامه ایران چی گفت، روزنامه شرق چی گفت، روزنامه رسالت، از روزنامه کیهان چی گفت و از این قصه ها. اما تا کنون کسی سراغ این موضوع مهم نرفته و من بسیار خرسندم که دوست بسیار خوب هممون جناب آقای علی حسین نژاد پذیرفت که این مهم رو انجام بده. بنابراین ضمن قدردانی ازش، از شما هم دعوت میکنم که این برنامه رو حتما بشنوید، به دوستان خودتون معرفی کنید و تا بتونه این برنامه ها بیشتر دیده بشه. اجازه بده که وقت رو بیش از این ضایع نکنیم. خدمت آقای حسین نژاد نازنین، از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و زحمتی که در این کار میکشه. کار سختیه، کار آسونی نیست، بنابراین قدردان زحماتش باید باشیم. آقا سلام میکنم به شما و درود میفرستم از جانب اونایی که اهل درودن.
2: من سلام میکنم به شما و درود به شما و همه شنوندگان و بینندگان گرامی. خسته نباشید. من فقط بگم وقتی شما اول صحبت میکردین تصویرتون نصفه بود، نمیدونم اول اون موقع درست بود یا نه، یا من اینطوری میدیدم،
1: نمیدونم، احتمالاً شما اون گونه میدیدید، من اینجا درست
2: همین.
1: خب خبر تازه چی است آقا؟ امروز هم مثل که یه سری حملات، علی‌رغم این که آقای ترامپ گفت به نتانیاهو گفتم حمله نکن، و چون ایران مثل این که توی درخواستاش اینه که لبنان رو گره بزنه به ایران و میگه که ما همه یکی هستیم، بنابراین اگه اینجا آتش بس میخوای بکنی باید در لبنان هم آتش بس بشه. امروز ضمن این که نتانیاهو فرمان حمله رو به جنوب لبنان و بیروت و اون منطقه حاشیه بیروت زاویه صادر کرد و حملاتی اونجا انجام شد، خود آقای ترامپ هم دوباره در مصاحبه‌ای که میکنه با NBC ظاهرن امروز صحبت کرد و گفتش که نه اصلا ربطی به داستان لبنان به ایران ربطی نداره، من حاضر نیستم این کار رو بکنم که اینا رو به هم گره بزنم. یا اینکه موضوع پولها، گفت پولای بلوک شده ایران رو حتما میدیم به کشورهایی که اینا بهش خسارت زدن. یاد باشه که این کشورها فقط کشورهای حاشیه خلیج فارس نیستن، اینا به عراق، ارزم بزرگشون آذربایجان، به قبرس، به خیلی جاها حمله کردن و بایدی که عربستان سعودی اینا باید خسارت اینا رو، ترامپ گفته که از پولهای ایران به اینها پرداخت کنه. این پول من و توست که اینها دارن اینجوری به ثمن بخص میبخشنش. خب آقا میکروفون در اختیار شماست، میشنویم ببینیم که مهمترین خبرها چه بود، چی برامون انتخاب کردید، بفهمید سراپا گوش است.
2: ولی الان لبنان، منم اول لبنان قرار دادم، الان اولین یه چیز در رأس اخبار قرار داره این عملات اسرائیل به لبنان. از اون وقت هم که ترامپ بهش سفارش کرده هم نه حمله نکنه همچنان ادامه داشته، تو برای این که حزب الله هم همچنان میزنه ادامه داره، هم تو اون میخواد خل سلاح بشه، چه اینا خل سلاح نمیشه، حاضر نیستن خل سلاح بشن. حالا من میگم میبین نشون میدم در مطبوعات و رسانه‌های لبنانی چقدر تاکید میکنن. بله من الان تصویرم توی خود تلویزیون شما دیده نمیشه، چرا نصفه است. بله من گفتم شاید چون من بالا خودم رو میبینم ولی شاید هم بله بله درسته بله بله من این الان خود لبنانی هم دولت لبنان، هم مطبوعات لبنان، نیروهای اصیل ملی لبنانی هم مثل ترامپ همه چه حرف زده، گفته لبنان ربطی به ایران نداره، اصلا مسئله جداست، مسئله ایران ربطی نداره، اینا خودشون هم یه چی موزه یه چیشون همینه، میگن اصلا مسئله لبنان با ایران جداست، یه کشور مستقل هستیم، خودمون میدونیم، مذاکره میکنیم با اسرائیل و مسئله داخل رو یه چی میکنیم، باید دولت یه دولت و یک ارتش باید باشه و مذاکره میکنیم، سرزمین هامون آزاد میکنیم با مذاکره با دیپلماسی اگر تصمیم گیرندگان خارج از دولت نباشند، گروه های وابسته به یک کشور دیگه نباشند، دخالت های کشور دیگه نباشند، ما خودمون حل میکنیم، مسئله لبنان رو درست میکنیم، پیش میبریم با مذاکرات، با روابط بین المللی چه ربطی به، و ما همین میخواهیم که ایران مسئله دخالت نکنه و نیروهای داخل لبنان هم ارتباط نزن، وابسته نباشم به خارج، به نیروی بیرونی. الان میخونم خیلی فضای لبنان کاملا همینه و هم مطبوعات هم دولت به شدت، الان رئیس جمهور لبنان به شدت اولین باره که موضع گرفته، حمله کرده به ایران، اسم برده که تمام مسائل مشکلات داخلی لبنان از دخالت های ایران ناشی میشه و این آشکاری و واضحی رو حتی خود النهار نوشته، توقعی انتظار نمی رفت این چیزی بشه، برای اینکه خود سپاه اعتراف کرده که اصلا لبنان جدا از ایران نیست. این یعنی توهین، این یعنی برخورده به خود لبنان اصلا، یعنی ما اینجا کشور وابسته به ایران باید باشیم. اینه که اینا رو خیلی به روشنی موضع گرفتن. در رابطه با اسرائیل هم همین، چون من الان آخرین اخبار رو تو مهستان بودم جدید، هم چند ساعت پیش نگاه نکردم ببینم حالا تحولات چیه، ولی تا آنجا که اطلاع دارم آره امارات حملات اسرائیل همچنان ادامه داره به خاطر اصرار و پای و لجاجت حزب الله در رابطه با خلع سلاح و تسلیم نشدن به درخواستهای دولت و اینکه این مذاکره رو سازش میدونه، قبول نمیکنه مذاکره رو با اسرائیل و تسلیم نمیشه سلاحشو بده با دولت منحصیز بشن سلاحشون یه چی بکنن. این لبنانه و الان مطبوعات چی میکنم. عراق هم این همین الان یکی مسئله عراق شده، هم مطبوعات هم دولت متحد کردن، یکی کردن دولت و ارتش، یک دولت یک ارتش، الان هم شعار عراق هم شعار لبنانه. گروه ها و نیروهای تمام مستقل از دولت، حق ندارن فعالیت کنن، حق ندارن سلاح داشته باشن، اینا باید سلاحشون رو بدن به دولت. تو این مسئله زامن وحدت عراق، باقی موندن عراق، روابط بین المللی عراق، اینه که بر اثر همین اظهارات و پیش فراخوان ها و هم بسیج چه شده در دولت و نیروهای ملی عراق هم اینها به تضاد افتادن، شکاف افتاده داخل خود همه نیروهای نیابتی رژیم، همین گروه های مسلح چه انواع و اقسام دارن، 5 تاشون فعلا مخالفن، بقیه مثل صدری ها و حرکت اصحاب الحق و قسمتی از اینها اومدن قبول کردن که سلاحاشون بدن و جزء ارتش بشن، جزء دولت بشن، از وزرا حتی برن وزیر بشن، انتخاب بشن، تصمیم گیری با نخست وزیر باشه، با دولت باشه، با ارتش باشه. اون 5 تای دیگه دارن مخالفت میکنن. این تضاد الان فعلا درگیر این مسئله است. من میخونم از آقای سیستانی هم که بارها گفته که سلاح باید، قدرت باید دست دولت باشه، سلاح باید دست دولت باشه، 8 شعبی رو که خودش در دستور تأسیسیشو داده میگفت که این اصلا باید جزء دولت باشه، چه کردن جزء دولت کردن، جزء ارتش کردن، یه بخشی از ارتش کردن، ولی صحبت اون گروه های تشکیل دهنده 8 شعبی خودشون مستقل، هر کدومشون مستقل عمل می کردن. این رو دیگه این افتادن به حرفای سیستانی رو تفسیر می کنن، توضیح می کنن، اون مخالفین می جن نه منظور آقا این نبوده، اون یه چی می جن نه منظور این بوده که با دولت باشن ولی خودشون مستقل عمل کنن. الان آمریکا از عراق نرفته، هنوز اشکاله، هنوز مستقل نشد عراق و تهدید میشه و سم اسرائیل هم رو، پس ما باید سلاح داشته باشیم، ولی اون یه چیه اختلاف افتاده چه و داخل همین اتحاد تنسیقی هم کادر چارچوب هماهنگی نیروهای تشکیل دهنده 8 شعبی و نیابتی چه خیلی هاشون معتقدن که باید تسلیم دولت بشیم. الان میخونم میبینم این چیز رو فضا رو، شما شعر رو بزنید، من الان این مقاله روزنامه النهار رو نشون بدم، از لبنان شروع میکنم، بعد میرم عراق و بعد میرم منطقه، مسئله پول پولهای ایران در منطقه، چه عراق گفته چه آمریکا گفته باید بدیم به عنوان خسارت زده ایران به برای خلیج باید مصرف بشه جبران به اینو. خیلی از روزنامه های کشورهای منطقه خلیج، کشورهای عربی حاشیه خلیج خیلی زود برجسته کردن، مقالات نوشتن که در با سابقه این پول ها رو، آمارهای این پول ها رو در کشورهای مختلف نوشتن. میخونم که نوشتن اینها استقبال کردن در حقیقت نوع برخوردشون از اینکه در به عنوان خسارت های ایران بشه و مصرف بشه برای در کشورهای خلیج. این هم مسئله منطقه است الان، و همچنین حملات رژیم به کویت و به کشورهای منطقه محکوم کردن هاشون ادامه داره، هم مطبوعات شخصیت ها و سرانه و دولت های عربی حاشیه خلیج. ما شعر من زدم، ولی شما شعری بزنید که من الان یه دونه توی اکران دارم. من الان این شعر اینجا بزنم، بعد برم روی این شعر. آها این شعر آره، الان بخشید بسر این مد روی صفحه. بله الان دیده میشه مقاله. بله، این الان روزنامه اصلی بزرگ و معروف پرتیراژ قدیمی لبنان، النهار، چه در حقیقت موازه نیروهای ملی لبنان رو منعکس میکنه و همچنین موازه دولت رو منعکس میکنه، طی مقاله به قلم خانم روزانه ابو

مبرم و مهم بود که رئیس جمهور چنین پیامی به داخل و خارج بده که بجه که دولت لبنان تنها مرجعی است که با تصمیم میگیره و از توافق لبنان با هر طرف دیگه دفاع میکنه، یعنی دولت لبنان مرجع باید باشه. چون حمله میکنن حزب الله چه سراسازی چه مذاکره میکنید اینا، چون بوده تصمیم گیرنده دولته. بعد نوشته که اینها الان من ترجمه شو میخونم که خودم کردم چه بار بعد، که اگر اعتراف آشکار سپاه پاسداران ایران به مدیریت مستقیم زنج حزب الله در لبنان، چه یعنی خود سپاه اعتراف کرده که آقا زنج حزب الله در لبنان ما اداره میکنیم، به مدیریت مستقیم زنج حزب الله در لبنان، چه در حقیقت وقتی رژیم میگه که لبنان اگر حمله بشه مسئله لبنان حل نشه به حزب الله حمله بشه ما مذاکره قطع میکنیم، یعنی مدیریتش دست ما اعتراف میکنه، میگه اگر اعتراف آشکار سپاه پاسداران ایران به مدیریت مستقیم زنج حزب الله در لبنان و رد شتاب زده توافق آتش بس حاصل شده در واشنگتن نبود، توافق آتش بس که واشنگتن کرده بودن با اسرائیل قبل از کشتن خامنه‌ای، این اصلا آتش بس شده بود، این حزب الله رد کرد یعنی نقض کرد، شروع کرد وارد زنج، دولت لبنان دوباره انداخت به زنج فقط به خاطر کشته شدن رهبر یه کشور دیگه، چون این کجای قوانین و عرف بین المللی میگنجه. این اگه اینا نبود رئیس جمهور جوزف اون موظف نبود، یعنی این کار موظف نبود، یعنی این کار نمیکرد که به طور علنی و رسمی و آنچه که در مورد نقش منفی و مضر ایران در لبنان به خوبی شناخته شده است بپردازد. این اقدام پیشگیرانه و کنش احتمالی این دو شیعه را، یعنی حزب الله و عمل، که از قبل در جیر فضایی بودند که به نظر می رسد تهران نسبت به آنها بی تفاوت است، محتمل می کرد. این اقدام پیشگیرانه رئیس جمهور، این حرفاشون در اثر واکنش این دو جریان شیعه، این چنین چه شد، این همه انتظار می رفت که چنین رئیس جمهور چنین موضعی بگیره، چنین پیامی بده. ایران حجاب شفافی را که معتقد بود پشت آن پنهان شده است، پرده شفاف، یعنی پرده که نازکه و شفاف همش دیده میشه فکر میکنه دیده نمیشه، این پرده شفافی که معتقد بود پشت آن پنهان شده، فکر میکرد که پشت آن پنهان شده است، حتی این حجاب این پرده شفاف را هم کنار زد و بدین ترتیب تمام موانع دیپلماتیک و داخلی را که مانع از غلبه دولت لبنان در سکوت و لفظی های سختگیرانه در دفاع از حاکمیت و حقوق خود میشد از بین برد. برای رئیس جمهور دادن این پیام چه در داخل و چه در سطح بین المللی ضروری، لازم و حیاتی بود که یک دولت لبنان وجود دارد، چه در مورد که یک دولت لبنان وجود دارد چه در مورد توافق های در مورد توافقنامه هایی که لبنان عضوی از آنها هست تصمیم میگیرد. با اسرائیل وقتی توافق میکنن این دولت لبنانی چه تصمیم میگیرد و از آنها دفاع میکند. این امر برای جلوگیری از تبدیل شدن لبنان به یک قربانی ضروری است، زیرا ایران و نیز اسرائیل از لبنان برای منافع مستقیم خود سوء استفاده میکنند. مسئله منافع خودشون، جنگ خودشون میان لبنان وسط استفاده میکنن، بهره برداری میکنن. همچنین برای لبنان بسیار مهم است که صدایی داشته باشد که رئیس جمهور این پیام داده، نه اینکه صرفا قربانی باشد. این خلاصه از این مقاله است که دنبالش سوابق و سال گذشته رو اشاره کرده که اینا دیگه تو اخبار و همه گزارش ها بوده. این یک نمونه از مقالات مطبوعات لبنان بود، من دوباره باز ادامه شو بیارم. همچنین یک مقاله دیگری در النهار هست به نام تیتر باز با نوشته همین خانم روزنا ابو منصف، تیتر زده هست جدایی جدا کردن مسئله لبنان از ایران یک تصمیم قاطع تعیین کننده و هست.

0: و پایان بخش است. بعد میگه الان دیگه خیلی روشن شده بعد از در ماهای اخیر، چون درسهایی شده، تجربه هایی شده که در نظر گرفته میشه و این یک محور اساسی هست. درسهایی که شده، تجربه هایی که شده دیدیم، محور اساسی است که درباره برای اینکه لبنان بخواد گفتگوهاش رو پیش ببره یا موفق بشه یا نه موفق نشه، آزاد در دولت لبنان تصمیم میگیره و کارهاش رو انجام میده در مذاکرات. چون اینا شروع کردن ضد برای سنج اندازی میکنن جلو مذاکرات دیپلماتیک بین لبنان و اسرائیل. میگه نوشته حزب الله در این امر موفق نخواهد شد که بخواد برج گفتگو را از دست دولت لبنان بگیره. چی کار میکنه این برج گفتگو بگیره؟ با ادامه جنگ، ادامه حملات به اسرائیل و رد آتش بس به سود این برجی که دست به اصطلاح میخواد دست خودش باشه، برجی که ایران به اون داده، یعنی برج جنگ در برابر برج گفتگوهای دیپلماتیک دولت لبنان به دست گرفته. و اینه که موفقیت های دیپلماتیک، موارد دیپلماتیک رو در آینده تعیین میکنه و این نشون میده که یک اجماع، یک اتفاق نظر بیرون از لبنان وجود داره که تمام دیپلمات ها در خارج همین رو دیدند و لمس کردند. و اون اینه که مسیر گفتگوهایی که ایران در، یعنی سرنوشت و روند گفتگوهایی که ایران با آمریکا انجام میده، این باید از روند گفتگوی لبنان با اسرائیل جدا باشه و جداست، ربطی نداره و هیچ گونه ارتباط دادن بین آنچه ایران در این مسیر، در این روند گفتگوی خودش با آمریکا انجام میده، هیچ ربطی مورد قبول نیست، قابل قبول نیست که این ارتباط دادن بین این دو مسئله، مذاکرات ایران با آمریکا، ارتباط دادن به مسئله لبنان و مذاکرات لبنان با اسرائیل، این ارتباط دادن به هم گره زدنش هیچ گونه به هیچ وقت به من نفع لبنان نیست. و هر کس بخواد لبنان رو دوست داشته باشه یا دوست نداشته باشه، لبنان بخواد یا امت بخواد، این در هر حال به سود لبنان نیست. فکر میکنم چه ما مثلا ملی هستیم و لبنان میخواییم، این در این ارتباط دادن، پیوند دادن مسئله لبنان به ایران به منافع ملی لبنان نیست، بلکه پشت این تلاش ها اینه که همیشه لبنان رو یک برجی در دست ایران نگه دارن. و این یعنی نگه داشتن برج لبنان در دست ایران، و در حالی که لبنان باید دست امت عرب در راستای مصالح ملی لبنان و مصالح کل عربی باشه، از جمله عربای خلیج. میگه که این موضع دولت لبنان ابعادی رو در خارج از لبنان هم گرفته، مورد حمایت قرار گرفته. این موضع دولت لبنان از جمله مورد حمایت شورای همکاری خلیج قرار گرفته. در ماهای اخیر درسهای تجربه هایی شده که دیدیم که پایه اساسی آن پیشرفت لبنان در گفتگوهاست که وعید و تصمیم این گفتگو هم در دست دولت که چقدر پیشرفت کنه، چه مدتی طول بچشه، و این مبتنی بر جداسازی بین دو روند جنگ، در جنگ بین ایران و آمریکا و گفتگوها بین آمریکا و بین لبنان و اسرائیل باید، و این باید جدا بشه. این هم نیاز به خلاصه از یک مقاله از النهار لبنان بود در رابطه با مسئله حزب الله و خلع سلاح حزب الله و همچنین یک دولت تصمیم باید دست دولت باشه، ربطی به ایران نداره. اینا در بسیار مقالات مفصلی هم در این رابطه در لبنان، مسئله لبنان هست که من جه داشتم که بخونم. اینا رو الان من مهمترینش رو گفتم چون تو داخل همین مقالات رفته به خلع سلاح حزب الله و تأکید روی ضرورت وحدت لبنان، وحدت دولت لبنان و اختلافاتی که داخل لبنان هست، عمل هست با حزب الله. تا حدی هم بعضی از مقالاتی نوشتن که شخصیت هایی و گروه هایی هستن الان در لبنان که با اینکه شیعه ان، با اینکه طرفدار حزب الله بودن، داخل خود جنوب لبنان خود زاهیه دارن از رهبری حزب الله شکایت میکنن که وضعیت رو به حد ویرانی لبنان رسونده، حتی آرزوی مرج میکنن. بعضی از مطبوعات لبنان میشه بعضی از آخونداشون حتی روحانیونشون میگن در این وضعیت اصلا باید بمیریم، چنین تصمیم های گرفته میشه که بدون خارج از دولت بدون و مذاکره قبول نمیکنن که حل بشه این مسئله با اسرائیل. فقط راه حل فقط تو جنگ میبینن، حملات میکنن که اسرائیل بیشتر هم میزنه نابود میکنه. این داخل خود الان جریان شیعیان هم گروه های مختلف شیعه هم اختلاف هست و حتی تو شخصیت های اینا هم دارن با رهبری حزب الله که در حقیقت وابسته به رژیم ایران تحت فشار سپاه پاسداران همه میگن اونها فشار میارن. اینو الان تو لبنان مسئله شده و مطبوعات هم منعکس کردن. من الان چون مطبوعات زیاده در این مورد و وقتم نیست همه رو بخونم، من فقط خوندم این خلاصه شو محتواش رو گفتم. در عراق هم همچنین اولا یه چیچه چیز زده، اولا در خود عراق یکی از این مراجع فوت کرده، اونم خبره که فقط نقطه چیزهاشو به عنوان خبرهاشو ببینیم. اسحاق فیاض، شیخ محمد اسحاق فیاض در نجف اشرف، در نجف یکی از مراجع بود مثل سیستانی ولی مقلد کمتر داشت. اینها خیلی مطبوعات عراق به این پرداختن و تحکیل جنازش و اینهاشو نشون دادن و مالیچی و طرفدارای رژیم و شیعیان و اینها در تسلیت گفتن، ولی تا حالا من از این مثلا طرفداری از رژیم از این نشنیدم، ولی به هر حال هیچ مرجعی بوده که از مراجع مذهبی فقط همین امور مذهبی می پرداخته. این هم چون تو عراق مطرح شده فقط نشون دادم خبرهاشو، تشییع جنازه و اینهاشو و تسلیت های نیروها و حتی تسلیت خود آقای محمد شجاع سودانی نقش وزیر سابق و همچنین آقای علی و زیده نقش وزیر کنونی و هشت و شعبی و رهبران گروه ها و اینها. و اما رئیس یک تشکیلاتی داده الان دولت لبنان، هسته خبر رسانی امنیتی که بخوان تمام خبرها و امنیتی رو فقط در چارچوب کادر دولت قرار بگیره. این الان رئیسش الان هم یه دونه کمیته نظامی واحد تشکیل داده دولت به نام کمیته نظامی فدرال عراق که ارتش زیر نظر ارتش و این برای بررسی داره میکنه و فعالیت میکنه. همین نیروهای مسلح رو، گروه های مسلحی چه خارج از دولت خارج از ارتش فعالیت میکنن بیاره زیر این کادر این کمیته چه وابسته به ارتش و اینا رو با ارتش ادغام بکنن، داره فعالیت میکنه در این راستا. این هم الان از نظر تبلیغاتی و رسانه‌ای هم یک کمیته رسانه‌ای امنیتی ایجاد کردن که رئیسش گفته جدا کردن هر گونه ارتباط سیاسی، ربط دادن سیاسی نیروهای بیرونی و گروه ها اینها با جدا سازی نیروهایی که اسلحه دارن فعالیت میکنن با نیروهای مسلح رسمی دولت ارتش ممنوعه و اینها باید بیان زیر چتر نیروهای مسلح عراق. میگه رئیس هستی کمیته رسانی امنیتی سپهبد سعد معن، نه من نظامی هم، یعنی به خاطر این چینا میخوان نیروهای مسلح رو بیارن وحدت ببخشن، اینا هم کمیته رسانی امنیتی، خبر رسانی، اطلاع رسانی امنیتی و هم کمیته اتحاد وحدت بخشی نیروهای مسلح با ارتش به نام کمیته وحدت فدرال، اینها تلاش کرد میکنن که فعالیت میکنن این نیروهای گروه های مسلح نیابتی و همه پراکنده این همه تو ارتش و دولت ادغام بشن. میشه کمیته رسانیش هم کمیته نظامیش هم از سران ارتش عراق هستند. سپهبد سعد معن، سپهبد سعد معن رئیس کمیته اطلاع رسانی امنیتی پنجشنبه گفت که تأکید کرد که اقدامات عملی برای اجرای پروژه منحصر کردن سلاح در دست دولت آغاز شده و اشاره کرد که ما هر گونه ارتباط دادن سیاسی همه گروه ها به یک کشور دیگری، به هم ارتباط دادن به اینها سیاسی، بخوان پیوند سیاسی داشته باشن ممنوع می کنیم و هر گونه تشکیلات رزمی که دارن اینها باید همه زیر پرچم، زیر چتر نهاد امنیتی رسمی در بیان. چه ستادهای اطلاعاتی دارن این گروه ها، این گروه ها ستادهای نظامی دارن، تو باید بیان با ارتش ادغام بشن و نیروهای اطلاعاتی امنیتی این گروه ها باید زیر چتر و نهاد امنیتی رسمی کشور قرار بگیرن و این اقداماتی کردیم که این نیروها هر تمام اقدامات و توضیحات، تمام تعلیمات، آموزش ها و دستورات خودشون رو از طریق نیروهای مسلح دریافت خواهند کرد، باید دریافت کنم و اقدامات کنم که چنین بشه، که تمام اقداماتشون، هر حرکتی رو بکنن، هر طرحی عملیاتی بکنن و هر گونه رهنمود و امر و دستوراتشون همه از طریق نیروهای رسمی مسلح کشور باشه. معنی در اظهاراتش به خبرگزاری عراق گفت که اولین اقدامات عملی و ترتیبات عملی و دستورات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها با الان آغاز شده و اولین اقدامات عملی برای اینکه سلاح بیاد در دست فقط ارتش و دولت قرار بگیره، برای به عنوان اولین عملیات، اولین اقدام با سرایا سلام در شهر سامر را صورت گرفته، به نام گردانهای صلح، گرهانهای صلح اسمش هست، تابع این جریان به حساب بازوی نظامی مقتدی صدره که اول اینا تسلیم شدن، حتی پرچم خودشون رو که ستاره ای هست علامتش، پرچم آوردن پایین تو سامر رو از مقر خودشون و پرچم عراق رو زدن که به عنوان یه نیرویی از دولت و ارتش عراق بشن. او اظهار داشت که این اقدام در هماهنگی، در انطباق با برنامه دولت هست، که طرح و پروژه دولت هست که منحصر کردن اسلحه در دست دولت رو مد نظر خودش قرار داده و اینکه به تمام مظاهر مسلح، به تمام پدیده‌های مسلح، نمادهای مسلح خارج از چارچوب قانون رو در مقدمه اولویات خودش قرار بده تا امنیت داخلی و حاکمیت ملی تحکیم بشه. او افزود که رهبر جریان ملی شیعه جناب مقتدا صدر اولین کسی است که این موضع رو که و سلاح باید دست دولت باشه و این نیروها با دور تابع دولت باشن تمام اقدامات و برنامه‌شون، اولین کسی که اینو تایید کرد و پشتیبانی کرد مقتدا صدر، که اقدام اون و این ابتکار اون موافقت اون با استقبال و تشویق و پیگیری و متابعت بسیار پیگیرانی قرار گرفته از طرف فرمانده کل نیروهای مسلح، یعنی نخست وزیر بسیار استقبال شده از این موزه مقتدا صدر و خاطر نشان کرد که تشکیل کمیته عالی به ریاست معاون فرمانده عملیات مشترک و عضویت دبیر فرمانده کل نیروهای مسلح و نمایندگانی از وزارتخانه های دفاع و کشور و همچنین سازمان هشت و شعبی و ادارات قانونی، اینها یک کمیته تشکیل دادند برای نظارت به مراحل تسلیم اسلحه به نیروهای دولت. من ادامه داد که نیروهای دیگری مانند اصحاب اهل حق و گردانهای امام علی، اینها هم به این فراخوان پاسخ مثبت دادند و اقدامات و کارهای قانونی برای اینکه این پرونده پیش بره در چارچوب این پرونده انجام دادند، همون گونه که با سرای سلام صورت گرفته، و توضیح داد که شرایط واقعی در الان شرایط فعلی با فرق میکنه فعلا که این حاصلات دادن بعد از اون که این رزمندگان نقشه های زیادی را در، یعنی این وقتی بگیم که اینا بیان سلاحشون رو تحویل بدن، در این اقدامات، مجموعه این اقدامات به این معنا نیست که ما به مبارزات این نیروها چند بها میدیم. اینها نقشه های بزرگی، خیلی نقشه های تعیین کننده در شکست دادن تروریسم داعش داشتند و امروز هم اتفاق نظر ملی هست که امروز دیگر، یعنی بعد از این همه زنجه هایی چی کردن، خب حالا این خب اینا نکته مثبتشون هم گفته دیگه که بله با داعش زنجیدن درست تروریسم کردن، ولی الان اجماع ملی هست در عراق که تمام این بخش های مسلح، زناها و گروه های مسلح باید بیان در چارچوب دولت قرار بگیرن و جزء دولت بشن و دست از مرجعیت های سابق خودشون برای اقدام سیاسی و وابستگی سیاسی قبلی خودشون دیگه دست بردارن. بله، این دیگه در همین چارچوب همش اظهارات کرده که اینا مفصله. آقای رئیس ستاد تبلیغات امنیتی که دولت تشکیل داده از طرف ارتش، که این اقدامات الان زریان داره فعلا با گروه هایی که حاضر شدن سلاحشون تحویل بدن، خلی سلاح بشن و یعنی بدن به دولت، و بعضی گروه ها هنوز قبول نکردن یا دارن اینها مذاکرات میکنند و تلاش میکنند چه انجام بشه. و اما ببینیم نیروهای دیجه سوی دیجه چه خبر هست. من سخنگوی دولت عراق هم موزه گیری کرده، الان این خبرگزاری عراق چه تیتر زده، سخنگوی دولت گفت که عراق یک کشور دارای حاکمیت کامل هست و وجود ائتلاف بین المللی در سپتامبر آینده تمام میشه، یعنی همین ائتلاف آمریکا و کشورهای دیگه که زمان سقوط صدام، هنوز تو عراق پایگاه داشتن و دارن و به اصطلاح ارتباطاتی با خاک عراق دارن، در نیروهایی دارن، این دیگه در سپتامبر آینده تمام میشه و بنابراین کشور کامل کامل حاکمیت کامل خودش رو عراق به دست میاره. این الان اینجا اشاره میکنه که بنابراین دیگه تمام نیروها باید تسلیم بشن به دولت و هیچ بهانه دیگه دیگر وقتی نیروهای آمریکایی میرن و ائتلاف اون با عراقی برای جنگ، ائتلافی که برای جنگ عراق کرده بودن، دیگه از خاک عراق میرن، اینا دیگه هیچ بهانه‌ای ندارن، باید با دولت یکی بشن. سخنگوی دولت دارالعبودی روز جمعه تأکید کرد که عراق یک حاکمیت کامل است، دارای یک حاکمیت کامل و حاکمیت بالای اون عالی آن به تابع اراده ها، خواسته های داخلی یا دیچته ها، املاها، دیچته کردن های خارجی نخواهد شد. و هم خاطر نشان شد که در سپتامبر 2026 پایان سپتامبر 2026 پایان حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق خواهد بود. عبودی در اظهارات اظهاراتش در تلویزیون خبری عراق که توسط خبرگزاری عراق هم مخابره شد، گفت که دولت نخست وزیر آقای علی فالح الزیدی یک برنامه کامل دولتی روشن، برنامه روشن کابینه رو اعلام کرده که در رأسش تحکیم حاکمیت ملی است. او گفت که منحصر کردن انحصار سلاح در دست دولت و اجرای قانون، این دوتا خط شروع سرآغاز دولت قرار گرفته و قرار خواهد گرفت. او افزود که انحصار سلاح در دست دولت در رأس برنامه کابینه آقای نخست وزیر هست و تأکید کرد که پاسخ مثبت نیروهای ملی برای این پرونده انحصار سلاح در دست دولت الان دیگر اون چی میبینیم مورد قبول تمام جریانات عراق قرار گرفته است. و افزود که اهمیت انحصار سلاح در دست دولت این نیست که فقط با یک دستور سیاسی باشه، و در حالی که تنها یک دستور سیاسی نیست، یعنی یک حکم ملی است، یک پرونده، یک موضوع ملی است، تنها با دستور در ازق سیاسی نباید تلقی کرد. او خاطر نشان ساخت که عراق یک کشور دارای حاکمیت کامل است و حاکمیت بالای آن هیچ وقت تابع اراده های داخلی، خواسته های داخلی یا دیشت جردن ها و وابستگی خارجی نخواهد بود. متأکید کرد که سپتامبر 2026 پایان حضور ائتلاف بین‌المللی در عراق است که بعد رفته به موضوع بنزین و مسائل جرانی بنزین و مسائل داخلی عراق. این هم حرف های سخنگوی رسمی دولت عراق بود بیشه چه فضای عراق رو نشون میده. یک مقاله در رابطه با اختلافات و تضادهای شدیدی است که در داخل حزب الله صورت میگیره الان در رابطه با جریان های هشت شعبی و جریان های تشکیل دهنده چارچوب هماهنگی، یعنی شیعیان، جریان های شیعی در عراق شدیداً اختلاف افتاده و بین انبوهی از گروه های مسلح، نیروهای مسلح، سر همین خل سلاح و انحصار سلاح در دست دولت. اینا البته اینا این اون رو من در چیزش برای عراق رو بخونم، این مال لبنان، اختلافات در داخل شیعیان لبنانه من الان این مال عراق رو بیارم. بله این مال عراق. بله الان مال لبنان هم چون موزش برسه میجم، چون در رابطه با عراق داریم صحبت میکنیم. الان روزنامه القدس العربی، چه از معروفترین رسانه های عربی چاپ لندنه، نوشته که حل مسئله باید هر چه زودتر شروع بشه، با حل یک موضوع ضامن حل مسئله اصلی است و قرار و تصمیم تعیین تکلیف جداسازی بین این حل تعیین تکلیف این مسئله در دست سیستانی است، تحصیلی حصر سلاح. چون اینا اومدن توضیح، این آقای سیستانی چی خودش هشت و شبیر دستور تأسیس داده، این الان در این اختلافات شدیدی که بینشون افتاده، چه خده اومدن مثل مقتدی صدر رو و بعضی نیروهای دیگه قبول کردن چه سلاحشون رو تحویل بدن، انحصار اسلحه در دست دولت و ارتش پذیرفتن در برابر نیروهایی که گروههایی که مخالفت میکنن. بین این اختلافات همهشون میجن که همون موافقین هم مخالفین، اون موافقین میجن آقای سیستانی گفته، اینا میجن آقای سیستانی گفته. بین حرفهای سیستانی تفسیر میکنن. من به نظرم جلسن تقصیر خود سیستانیه، چه این آخونده معلومه دیگه، حضرات طوری حرف میزنن که این پیروان خودشون رو در اختلافات خودشون همهشون راضی نجه دارن، یه طوری حرف میزنن دو جانبه با و به اصطلاح دو پهلو حرف میزنن که اینا فقط هر کدومشون یه تفسیر از سیستانی میکنن. این القدس العربی این تیتی زده چی؟ یعنی سیستانی باید روشن بکنه موضعشو، بجه حصر سلاح در دست دولت باید باشه، این واضح واضح بجه، نه اینجا بجه آره دولت باید باشه، اینا همه جزء دولت هم، اینا هم جزء دولت عراق هم و مبارزمان ملت عراق. این توضیحاته، باید بجان چینا تابع دولت باید باشن. و میگه که این حصر سلاح، روشن گفتن این که انحصار اصلی در دست دولت باشد، هست که چهره واقعی این گروه ها رو روشن میکنه. اون وقت جه این بجه گروه ها روشن میشه چهره واقعیشون. این چهره اینها اینه، چهره واقعی گروه ها در حقیقت اینه که اگر بشه اینو خودش روشن میکنن. ایدئولوژی در مقابله با گسته و توسعه اقتصادی، یعنی اینا ماهیت جونیده ایدئولوژی مادام که اینا چسبیدن به ایدئولوژی اعتقادی، هیچ وقت توسعه اقتصادی عراق نخواهد دید، روی توسعه اقتصادی نخواهد دید. بعد میگه چه گفته، سرایا سلام هم گردان های صلح، پرچم معروف خودشون چه کبوتر هست پرچمشون، از چوبی چه بالا برده بودن به در مقر خودشون در شهر سامر را در استان صلاح الدین پایین آوردن و پرچم عراق رو زدن به جای اون، و این به معنی این چه ما تابع پروژه انحصار سلاح در دست دولت شدیم که توسط نخست وزیر علی زیدی اعلام شده که میخواد تکمیل، علی زیدی که میخواد الان کابینه وزارتی کابینه خودش رو دولت رو تکمیل کنه با وزرا و ثبات رو در رابطه متشنج بین بغداد و واشنگتن رو تحقق ببخشه. چون این مسئله واشنگتن آمریکا فشار میاره که دولت عراق، وزرای عراق نباید از گروه هایی باشن که سابقه تروریستی دارن و آمریکایی کشتن، از همین گروه های مسلح شبه نظامی نباید وزرا باشن. ولی خب از اون برم چه اونا هم تأکید میکنن که ما به شرطی اسلحه رو میدیم، بعضی از این گروه ها قبول نکردن، چه از شرطی اسلحه رو میدیم چه خودمون بریم تو دولت و وزیر باشیم. این هم آمریکا نمیپذیره که از این گروه های تروریستی بیان تو دولت. تصمیم از سرایا چه برای تسلیم چه سلاحشون تحویل دادن، فرمانده های این رزمندگانشون و سلاح ها و ماشینالاتشون اینا رو همه رو دربر میگیره که اینا رو دادن تحت اختیار یک کمیته نظامی فدرال مشترک قرار میگیره میگیره و این گروه های سرایا سلام که شبه نظامیان تابع جریان مقتدی صدر هستند، اینها در پاسخ مثبت به فراخوان خود رهبر جریان صدر دا یعنی مقتدی صدر این کار کردند که در ماه می گذشته اعلام کرده بود این رو که این کار خواهیم کرد. یاد میگه که الان نیروهای صدر در حقیقت سه لشکر دارند در داخل هشت شعبی تحت عنوان لشکر یوم موعود روز موعود به اضافه هزاران مسلحی که در سراسر در تمام کشور منتشر شده و تشکیل گروه های صلح به نام سرایا سلام گردان های صلح رو به چه بخش بال نظامی جریان صدره. بعد میگه که الان نیروهایی که مخالفت کردن گفته الاصائب الان اصائب حق اصائب اهل الحق امید داره که در برابر چون قبول کرده اصائب اهل حق برخلاف حرکت اهل اصائب اهل حق دو تا هسته اینا اصحاب اغلب چی قبول کرده اصلاحی بده گفته چه وزارت کار و امور اجتماعی رو به اونا بدن که فعلا این کار به تأخیر افتاده نظرم بررسی میشه تا دفعه دوم موج دوم فعالیت ها برای انتخابات انتخاب وزرا توسط کابینه زیدی صورت بگیره برای اینکه میگه که مشروعیت سیاسی شیعی پیدا کنه دولت زیدی این چارچوب هماهنگی متشکل از احزاب و گروه های اینا مختلف شیعی در انتخابات به اومدن برای اینکه دولت زیدی مشروعیت سیاسی شیعی پیدا کنه و نخست وزیر اختیارات رهبر فرمانده کل نیروهای مسلح دادن، یعنی گفتن نخست وزیر فرمانده کل نیروهای مسلح است تا این پروژه ارتباط جدا کردن ارتباط سیاسی و اجتماعی هشت شعبی رو یعنی پیوندهای سیاسی اجتماعی جدا از دولت نداشته باشن و تحقق ببخشه و همچنین انحصار سلاح در دست دولت. این رو در به دنبال اجلاسی که هفته گذشته با بین اونها صورت گرفت در یه بیانیه مطبوعاتی اعلام شد. بعد گروه هایی که مخالفت کردن اینا هستن که بیشتر که این چندن قلم به حساب ناخون های ایران دسته های ایران رو باید بچنن از عراق. این گروه ها در حقیقت وقتی متحد وقتی در ادغام میشن در ارتش و دولت دیگه با تصمیمات میشه تصمیمات دولت و دیگر رژیم ایران تصمیمشو نمیتونه اهمال کنه. در حقیقت اینها وقتی مستقل بودن و جدا از دولت بودن تبدیل شده بودن به سرانگشتان ایران. میگه مهار کردن گروه ها و رهبرانشان در عملیات سیاسی اینها نخستین اقدام هست از مأموریت دولت زیدی برای اینکه سرانگشتان ایران رو از عراق قطع کنه. این هم تعبیر این هاست که خیلی جالبه. بعد نوشته که پنج گروه که شدیدن اینها از لحاظ ایدئولوژیک وابسته به ایران هستند تا کنون پنج گروه از این گروه های هشت شعبی و همه تار تنسیگی اینها دست از اسلحه بند نداشتن و حاضر نشدن سلاحاشون تحویل بدن و قبول نکردن این انحصار سلاح در دست دولت باشه. اون چه در رأس آنها کتایب حزب الله است، کردان های حزب الله است چه یکی از بزرگترین برجسته ترین شبه نظامیان عراقی که معتقد به اصل مقاومت هست که به جای مقاومت همین گروه های مقاومت مسئول امنیتی گردان ها این گروه چتایب حزب الله ابو مجاهد اصاف در بیانیه تصمیم های قوانین مقررات مربوط به تسلیم اسلحه یا بازسازی تشکیلات مسلح رو یعنی یه چیزی سازی تشکیلات مسلح عراق رو یک مسئله مربوط به ارگانهای زیربط این گروه ها دانست. اونها باید تصمیم بگیرن و تأکید کرد که این اقدامات به صورت نهایی و روشن انجام خواهد شد و تفسیرات و انگیزه های متعددی برای این اقداماتی هست. یعنی پشت این اقدامات دولت اسرار متعددی هست. خود این تصمیم سلاح رو، تسلیم اسلحه یا بازسازی تشکیلات مسلح کشور، ما خودمون باید تصمیم بگیریم. چرا دولت تصمیم گرفته؟ خب معلومه که اینا بخوان تصمیم بگیرن چی تصمیم خواهند گرفت؟ به این صورت مخالفت هاشون اعلام میکنند. و همچنین در این گروه های مسلح از جمله هست اصحاب الکهف هست، گردان های کربلا هست، اینا هست کدوم قبول نکردن سلاحشون تحویل بدن. بعد اینها گفتن که ما دستمون همچنان روی ماشه است و این چه میگویند که مرجع تقلید شیعیان علی سیستانی قبول کرده این طرح پروژه تحویل سلاح رو، ما نفی میکنیم، تکذیب میکنیم، چیزی نیست، و شروع کردن به توضیحات حرفای چیز. و همچنین گردان های سید الشهدا به رهبری ابو آلای ولایی، اینا هم قبول نکردن و مرجعیت مذهبی شیعه رو گفتن که به هیچ وجه این مرجعیت فراخوان نداده به تسلیم سلاح و از گروه های مقاومت نخواست سلاحشون رو تحویل بدن. اینا دارن این بحثا خلاصه هست که برای اینجا در جریان باشین چه تضادایی هست داخل این سیده. من فقط الان چون دیگه دیر شده یه اشاره به منطقه بریم. تقسیم ها و ترجارشون کردیم. اما در مورد الان منطقه مهمترین مسئله چه هست، اینه که تصمیم آمریکا به دادن این پولهای بلوچه شده ایران هست در کشورهای عربی و بعضی کشورهای دیگه، چه گفتن اون چه در کشور عربی بلوچه شده باید خرج بازسازی این کشورها بشه، چه در حقیقت خسارت زنج چه ایران زده به این کشورها، اینها رو باید تأمین کنه این خسارت رو. و تیتر زده الان الجزیره چه پولهای بلوچه شده پرچم سرخ جدید ایران در برابر ترامپ، چه ایران گفته چه این مرز سرخ ما هست. این میگه چه در حالی که ایرانیان اصرار دارن که بخشی از پولهای بلوچه شده خودشان را به عنوان مقدمه گفته بود روی برنامه هسته خودشان را روی اینکه برنامه قبل از اینکه روی برنامه هستیشون گفتگو کنن، حاضر بشن گفتگو کنن، باید این پولهای بلوچه شده رو دریافت کنند. و بین اصرار آمریکایی ها به اینکه این پولها باید بخشی از اجرای توافق به پاکستان باشه که یک راه حل میانی گفتگوهای راشد بین دو طرف شده، اینا فعلا این بین این دوتا مونده، در حالی که و در عینی که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکید کرد که فقط غرور ایران مانع است که این یادداشت تفاهم امضا کنه. اکسیوس از مسئولین آمریکا نقل کرد که اختلافات زیادی هست که مانع امضای این یادداشت تفاهم است. و در این رابطه هم میگه محسن نقوی وزیر کشور پاکستان اومده به تهران و چه یک پیامی داره از رئیس جمهور پاکستان به رهبر عالی ایران مجتبی خامنه‌ای در رابطه با پولهای بلوچه شده. این رو الجزیره از تهران از یک منبع ایرانی نقل کرده. منابع ایرانی همسیدین میگن که این نامه خصوصی فرمانده ارتش پاکستان جنرال آسم منیر هست، از طرف اون هست، بله فرمانده ارتش پاکستان جنرال آسم منیر هست به رهبر ایران مجتبی خامنه‌ای، چه مورد قبول نخست وزیر پاکستان شهباز شریف قرار گرفته. مسئله پولهای بلوچه شده چه بخشی از خط قرمز ایران هست چه میجه، من از این نمیگذرم، مربوط هست به بازگرداندن حدود 100 میلیارد دلار بروچه شده در بانجهای خارجی مجموعش، به اضافه لغو تحریم ها. این رو صدقیان در مصاحبه با الجزیره گفت، از چیز مسئولین چیز افراد رژیم. در سوابق این پول ها رو گفته و در یک مقاله دیگری که من الان دارم تمام ریز این پول ها رو اونا رو گفتن. این الوطنه که من دفعه چه گفته بودم بخونم، یه خانم دیگری در رابطه با هسته های ولایت فقیه در کشورهای کویت و خلیج اینها نوشته که اینها رو باید جمع کنند و دخالت سپاه پاسداران در کشورهای عربی خلیج هست، ویرانی ها به بار آورده و باید اینها را خسارت باید تأمین داده بشه. اینا مقالاتی که تحلیلگران هم زن هم مرد توی این مطبوعات می نویسن، خیلی بسیار جالبه و عمیقه. بعد روزنامه الخلیج امارات مفصل این پولهای بلوچه شده رو نوشته که پولهای بلوچه شده ایران چقدر است و کجاها بلوچه شده، که بعد نوشته که الان در چین 20 میلیارد در چین بلوچه، از هند در هند 7 میلیارد بلوچه شده، در عراق 6 میلیارد دلار بلوچه پولای ایران هست که بلوچه شده، ارتباط داره با پول گاز و نفت که به علت تحریم های حواله های آمریکا گیر کرده اونجا، از پول های ایران 6 میلیارد دلار مونده در عراق. در قطر هم الان 6 میلیارد دلار رو از کره جنوبی منتقل شده به قطر نگه داشته، به دستور آمریکا بلوچه شده اونجا. در خود آمریکا حدود 2 میلیارد دلار بلوچه هست که از سال 1979 به دنبال بحران جروگانجیری در این آمریکا بلوچه شده این 2 میلیارد دلار. در اروپا و ژاپن بگیم که لوکسامبورگ 1.5 میلیارد دلار، در ژاپن هم 1.5 میلیارد دلار از پولهای ایران بلوچه است، که نوشته این پولها اهمیت بسیار فوقلاده در اقتصاد ایران دارند، که پشت سرند که در وضعیت و وخامتباری به سر میبره از لحاظ زیرساختای ایران، که در یک اکادمیان تحلیلگر دانشگاه کامبریج رکسان فرمان فرماییان به رسانه های جهانی مصاحبه کرد، گفت که تهران به این نقدینگی به طور فوری نیاز داره تا بیاد نوسازی کنه، بازسازی کنه ویرانی های زنجو، و همچنین تلاش میکنه که تا وضعیت پول ملی خود، پول محلی خود شده بهبود ببخشه، تا از لرزش های اقتصادی تندی که الان گرفتار شده خودشو نجات بده. ولی جرایش جدید آمریکا فعلا موضع جدید آمریکا تهران رو در برابر گزینه هایی قرار داده که یکی از دیگری بدتره، و این الان آمریکا میگه به ایران فشار میاره، به شدت فشار میاره که این پول ها رو مصادره میکنه، نگه میداره و نمیده، و اینها رو به عنوان خسارت هایی که تجاوزهای ایران، حملات ایران به کشورهای خلیج ایجاد ویرانی ها به بار آورده، به عنوان خسارت این ویرانی ها قرار میده. آمریکا به شدت روی این تاکید داره، دولت آمریکا. از طرف دیگر هم آمریکا میخواد به پایتختای منطقه، کشورهای منطقه اطمینان بده که واشنگتن پایبند به این هست که به متجاوز بهای تاوان ویرانش برآورده رو تحمیل کنه، در بار اون متجاوز بکنه که بایستی ملزم بکنه متجاوز چه این خسارت های چه به این کشور زده رو پرداخت کنه، چه از همین پول های بلوچه شده در این کشور هست. اینها خلاصه ای بود از وضعیت هم عراق و لبنان و منطقه مهمتر مسائلی که الان هست. ولی حملات و کارهای تروریستی و اینا رو هم چپته گذاشت، گفتیم حملات هم دست رفت سپاه باز ادامه داره، چه توی رسانه ها همه شنوندگان بینندگان میخونن میبینن جریان داره. و من مقالات و موزه جیری ها و تحلیل ها را آوردم که معمولا تو رسانه های فارسی زبان نمیجن، چه تو کشورهای عربی چه گفته میشه و چه تحلیل هایی داده میشه از اوضاع و چه مسائلی مطرح هست. فضاشون رو خواستم نشون بدم. ولی اخبار که همچنان در حملات اسرائیل به لبنان و در خلیج هم در حملات سپاه هست همچنان، و شکایت ها از محکومیت های عملات سپاه همچنان ادامه داره. من اینجا پایان میدم. موفق باشید، با سپاس و با پوزش خسته نباشید. من چه اجر زیاد و با
1: ما هم از
0: تشکر
1: شما
0: از اینکه
1: تشکر میکنیم آقا،
0: تشکر
1: ممنون.
0: از اینکه شما هم تحمل کردید. من از این الان در بیارم.
1: بله حالا ده.
0: بله
1: ممنونم ازت، زحمت میکشی، بسیار سپاسگزارم. نه شعر رو باید استاپ کنی اساسا.
0: در استاپ این شعر سر من پیدا نمی کنم.
1: خیلی من بسیار خوب، حالا زحمت کشیدی، ازت ممنونم.
0: اینجا رفت.
1: بله بله، تا هفته آینده که مطالب جدیدتر رو زحمت بکشی برامون تهیه کنی. نهایت سپاس
0: برم. من
1: تصویرم برم.
0: دیده میشد چون بعد
1: بله بله بله
0: نشستم.
1: همه چی خوب. حالا بعدا خودتون نگاه میکنیم متوجه
0: میشیم.
1: متشکرم از شما. ممنون. تا هفته آینده.
0: خواهش میکنم. خسته نباشید.
1: مرحمتت زیاد. مرسی. بها شنیدیم فرمایشات جناب آقای حسین نژاد و امیدوارم گفتگو کمکی به ما کرده باشد. یه دوستی در خلال برنامه در کامنت نوشته بودش که خوبه که مطالب سیمای جمهوری اسلامی را هم بیاریم و تعریف کنیم. من برایشون نوشتم که اگه خودت بلدی، خودت اگه کسی رو میشناسی دعوت کنید، حتما ما این امکان رو در اختیارت قرار میدیم که این کارم شما انجام بدید. به هر حال من از روز اولی که این رسانه رو درست کردم به امید شما درست کردم و از همون اول خیلی از این دوستانی که اینجا میبینید از همین طریق وارد شدن. یعنی این که گفتیم اگه خودت میتونی، خودت اگه کسی رو میشناسی دعوت کن تا ما اینجا میکروفون در اختیارش قرار بدیم تا بتونیم از دانش و تجربهش همگان و هممون با هم استفاده کنیم. خیلی از دوستانی که شما اینجا میبینید از همین طریق وارد شدن و از که ما درخواست کردیم اونا هم پذیرفتن. بنابراین شما میتونید به این کار ادامه بدید. اگه تمایل دارید حتما من در خدمت شما خواهم بود. ویدیوها رو لایک کنید، سابسکرایب یادت نره، شیر یه امر مهمه. این ستا کار رو اگه انجام بدیم من ازت ممنون میشم. البته که نیازمند حمایت مالی شما هستم برای اداره این رسانه. بارها گفتم یوتیوب برای یوتیوبر هیچ خرجی نداره، یه لپتاپه که داره، یه تلفنه که داره و هزینه ماهانه‌ای که پرداخت میکنه، اما یک رسانه خیلی هزینه های زیاد داره که باید از باب سرور، سایت، کامپیوترهای مجهز، گران قیمت، نه یه دونه، چند تا از اینا باید داشته باشی تا بتونی یک تلویزیون رو اداره کنی. اینا همه هزینه است. اما طرف که تو یوتیوب چه هزینه ای داره؟ هیچ، فقط از درآمد گوگل بهره میبره. بنابراین نیاز هست که حمایت کنید اگر که میل داشته باشید. بازم ازت ممنون، تا فرصت دیگر. متشکرم از شما. مرسی.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز یکشنبه هفتم ماه جون است، 17 ماه خرداد، و این خرداد با شکوه، خرداد دوست داشتنی. چه قوقایی بود ماه خرداد. امسال هم قوقاست، دانش آموزا ریختن تو خیابون و خلاصه به اعتراض به این که اینجوری نمیشه، شما ما رو مسخره کردید و نه اینترنتی وجود داره نه دسترسی وجود داره، تمام سال رو به بتالت گذروندید، کلی از ما رو کشتید، حالا اومدی یه داستانی درست کردی که ما رو از ورود به دانشگاه در حقیقت محروم کنی و آدمای خودتو بفرستی تو. این افتضاحات شبانه را هم داریم دنبال میکنیم. یکی از برنامه ها ظاهرن در جمعه شب طرف نشسته اون بالا و گفتن آقا بی خیال، محمد هم کاری از دستش در حساب کار دستش در رفته بود، علی هم بیکاره بود، رهبر کیه؟ رهبر کیلو چنده؟ نه آقا بی خودیه، برای چی میری مذاکره کنی؟ و از این قصه ها. اما از همه مهمتر این استش که ما در طول این یه هفته شاهد تحلیل های آوکی از همه طرف بودیم که گفتن آقا چه نشستی که ترامپ همه رو گفته و فضیحت کرده و دست و پای نتانیاهو رو بسته. من این رو پرسیدم از چند نفر و شما شاهدی

0: بیروت که در جنوب شهر سابق زیبای بیروت بهشون گفت عروس خاورمیانه. واقعا یه جای زیبا و دوست داشتنی بود تو دهه 40 خودمون و بیش از دهه 50، یعنی توی سالهای 60 خیلی بیروت محلی بود برای خودش، محل رفت آمد بود، محل تجارت بود، از سراسر دنیا می اومدن و بانک‌های بزرگی در اونجا حضور داشتن و فعالیت میکردن. ولی اساساً داستان لبنان داستانی است غم‌انگیز، مثل بقیه کشورهای خاورمیانه. دو تا آدم نادان، نادان از این جهت که اطلاعی نسبت به منطقه چندان نداشتن و نشستن سایکو پیکو و نشستن دوتایی با همدیگه قلیون رو گذاشتن وسط و چایی دبشم در کنارش خط کشی کردن. اینجا رو اسمش میذاریم عراق، اینجا رو اسمش میذاریم سوریه، اینجا رو اسمش میذاریم اردن، اینجا رو اسمش میذاریم فلسطین که بود در حقیقت، و اینم یه بخشی ازش جدا میکنیم میذاریم لبنان. همینجوری خط کشیدن و استخون لای زخم که هر موقع دلشون خواست با یه اشاره این درد رو بالا ببره، فشار رو زیاد کنه. خیلی طرح جامعی داشتن و تا امروز میبینی که درگیر. یکی از گرفتاری های لبنان به باور من اساسا نوع قانون اساسیشه. درودی بفرستیم به دوست بسیار خوب هممون، آقای میلاد آقایی، این جوان در حقیقت دانشمند بسیار بسیار روشن متفکر ما، چند برنامه راجع به همین قانون اساسی بیروت و اینکه چگونه تقسیم میکنه جامعه رو به شیعه سنی نمیدونم دروزی و غیره و زالک و این بخش دست تو، این مال من، این مال تو، و میبینی که این فضاحت همچنان وجود دارد. برای رسیدن به پاسخ خوب در این زمینه من فهم میکنم کسی مناسبتر از جناب آقای دکتر فانی یزدی که سالها عمرشو در اون منطقه گذرونده، تحصیلاتشو در اونجا در حقیقت پشت سر گذاشته، مدارک عالی رو اونجا گرفته. پس بنابراین بریم خدمت جناب آقای دکتر فانی، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه و بپرسیم که آخرین اطلاعات رو از زبان این مرد آگاه بشنویم. آقا سلام میکنم به شما.
1: سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم، بنده شاگردی میکنم، در خدمت شما هستم. بله، همین لحظه‌ای که ما داریم با شما صحبت میکنیم بر مبنای رصد سازمان‌های امنیتی و هوانوردی، هواپیماهای ارتش دفاعی اسرائیل در مسیر تهران هستند و چه بسا در همین خلال که داریم صحبت میکنیم حملاتی رو انجام داده باشن. خب عقل بر ما حکم میکنه که هموطنان ما در داخل کشور هوشیار باشن و از اون مراکزی که در حملات سری اول مورد هدف قرار گرفتن، اون پادگان های نظامی هستش، مقرهای نظامی هستش، دوری بکنن. لذا خواهش میکنیم مراقب جان خودتون باشید. بنده در خدمت شما هستم استاد عزیز.
0: قربان. نه همین، از همینجا شروع کنیم ببینیم که چی بود، چون هریا من معتقد بودم که این تحلیل غلطه، ولی دوستان میگفتن نه این آقای ترامپ حکم کرده، نتانیاهو مکلفه که این حکم رو بپذیره و ترامپ گفته که حمله نکنید و اینجور و اونجور. ولی واقعیت داستان اینه که امروز خود آقای ترامپ هم در گفتگوهایی که هر روز انجام میده، امروز هم اومد گفتش که نه آقا اصلا نه پولی به اینا میدیم نه قرار پولی به اینا بدیم، اگه پولی هم ایران داره به عنوان این پولهای بلوکه شده و در حقیقت نگهدار شده در اینجاها متوقف توقیف شده، این رو اختصاص میدیم به این کشورهایی که جمهوری اسلامی در طول این دو سال بهشون حمله کرده و این کشورها فقط کشورهای حاشیه خلیج فارس

0: نیستن، از ترکیه و آذربایجان بگیر تا قبرس و همه جا، خراسان عراق و اینها. و میگه که پولی که داره باید به اینا بدیم برای جبران خسارات. بعد هم داستان لبنان اصلا ربطی به این توافقنامه ما با ایران نداره، یا ایران این غنایم رو در، یعنی این مواد ذخیره رو در اختیار ما قرار میده یا به زور ازش میگیریم. و خیلی از دوستان گفتن نه، نتانیاهو چون ترامپ بهش گفته دیوونه و نمیدونم فوشش داده و این حرفا رو بهش زده، هیچ کاری نمیکنه. من عکس این نقیده داشتم، امروز ثابت شد که نتانیاهو این کار رو به نفع کشور خودش انجام داده. نگاه شما رو بشنویم ببینیم شما واقعا چجوری فکر میکنید.
1: بله، افتخاری هستش برای ما استاد که در خدمت شما در 8 مارس عنوان کردیم که هزینه های جنگ چه هستش تا اون روز 8 و 9 جنگ، و همون موقع خدمت شما گفتیم از 8 مارس تا امروز فکر کنم 2 ماه گذشته، 2 ماه پیش ما این رو خدمت شما عرض کردیم که میان در نهایت از اون اموال بلوکه شده ایران غرامت رو برمی‌دارن، حالا چه برای خود ایالات متحده چه برای کشورهایی که زیان دیدن. کشورهایی که زیان دیدن به چه اسمی زیان دیدن؟ به این اسم زیان دیدن که همراهی کردن با ایالات متحده آمریکا. یعنی چی؟ یعنی از اون جیب به این جیب داره میفرسته ایالات متحده. ما این رو 2 ماه پیش در خدمت شما عنوان کردیم و تحقق داره پیدا میکنه. این رو بهش میگن بررسی داده‌های امنیتی. اما چرا این اتفاق امروز افتاده؟ چرا آقای نتانیاهو اینقدر پافشاری میکنه که حملاتش به زاهیه هم گسترده بشه؟ در این مورد هم ما در تلویزیون شما 2 بار عرض کردیم که لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو هستش و از او کوتاه نخواهد آمد. چرا؟ چون آخرین برگش روی این بازی پوکر هستش، این آخرین برگش روی این بازی قمار، و او رو باید به سرانجام برسانه. حیات سیاسیش به اون معنی تاثیر، شاید آقای نتانیاهو در دور بعدی انتخابات وارد نشه به خاطر بیماری قلبی که داره، به خاطر بیماری هایی که داره احتمال حضورش هم کم هستش، اما میخواهد در تاریخ اسرائیل نام او ماندگار بشه. این برای یک سرباز و یک کهنه سرباز اسرائیلی از هر چیزی مهمتر است، شعار نیست. بنابراین موضوع لبنان برای آقای نتانیاهو حیثیتی است، ضمن این که روند مذاکرات آقای ترامپ با جمهوری اسلامی ایران هر چند که طبق برنامه هستش، و ما هم باز این رو خدمت هموطنانمون عرض کرده بودیم که کاملا آقای ترامپ داره بر مبنای آنچه که تصور میکنه، بر مبنای پلن‌هایی که در کشوی میزش هست در مورد جمهوری اسلامی ایران پیش میره، علارغم اینکه خیلی از دوستان و اساتید بنده معتقدن که آقای ترامپ از این شاخ و اون شاخ میپره، بنده میگم خیر، کاملا منسجم داره پیش میره، لکن روند این مذاکرات مورد خوشایند کامل اسرائیل نیست. بس چه بکند که این فرایند تحت تأثیر قرار بگیرد و اون ورود دوباره جمهوری اسلامی ایران به عرصه جنگ هستش. در طرف مقابل خانم ها و آقایان، جمهوری اسلامی ایران نیز به این نتیجه رسیده است که اگر برود در سر این تسلیم نامه باز هم بازنده است، چیزی که ما در این تلویزیون بارها در موردش صحبت کردیم که منگنه دو سر ذلت است برای جمهوری اسلامی ایران، چه برود سر میز مذاکرات و چه مورد حمله قرار بگیرد. پس این برزخی که در درونش هستش رو میخواد با جنگ فرسایشی ادامه بده. جمهوری اسلامی ایران خوشحال خواهد بود که جنگ مجدد شروع بشه. چرا؟ چون براش نعمته، واقعا براش نعمته خانم آقایان، و دنبال این موضوع. اسرائیل هم از طرف مقابل دنبال این هستش که روند این مذاکرات رو پایان بده. با چجوری میتواند اون رو پایان بده؟ با وارد کردن جمهوری اسلامی ایران به جنگ. بنابراین بهترین تام، بهترین تور برای صید جمهوری اسلامی ایران زاویه جنوبی هستش. اولا زاویه جنوبی بیروت همونطور که استاد عزیزم فرمودن به معنای ریف، یعنی اون حاشیه شهر هستش در زبان عربی، اما یک نقطه استراتژیک هست. چرا؟ چون خوشبختانه بر مبنای همون قانون اساسی خوب لبنان، فهمیدی که از دوستان گفتن قانون اساسی لبنان خوب نیست، اتفاقا یکی از بهترین قانون‌های اساسی در چنین جامعه‌ای که متضمن دموکراسی بشه. چرا؟ چون گروه دیگری اگر بخواد بالا بره اون ناخون رو فکر بکنید این انگشت دست شما هستش. در جوامعی که چند طایفه‌ای هستن، اقلیت‌های مختلفی وجود دارن، اگر توازن وجود نداشته باشه و هر کدوم از اینها بالا بره، نمیتواند دموکراسی رو از بین ببره. چرا؟ چون گروه‌های دیگر دست او و ناخون او رو خواهند چید. بنابراین قانون اساسی است که در اون کشور میتواند کار بکند. اما در مورد زاهیه جنوبی بیروت که فرمودید، آنجا محلی بود باهای پرتغالی بوده که متعلق به مسیحیانی بوده که در بیروت زندگی میکرد. با پولی که شاه فقید ایران محمد رضا پهلوی حمایت میکرده از طرف امام بوساست خریداری شده که جامعه محروم و زیر دست شیعه لبنان از اون مناطق جنوب بتوانند وارد پایتخت بشن و اون مناطق رو براشون خریداری میکنه. این منطقه از سمت فرودگاه بیروت شروع میشه تا محلی بهش میگن کنیسه مارمخایر. این کنیسه مارمخایر هم مکان تاریخی است که بین آقای جنرال اون و آقای سید حسن نصرالله، از محل تولد سید حسن نصرالله اونجا هستش، در یک منطقه است به نام شهر معود. من 6 ماه اونجا زندگی کردم با یکی از دوستان زندگی که یعنی که یکی از دوستان ایرانی اونجا بودن، من زیاد پیششون میرفتم، کاملا به اون منطقه آشنایی دارم. این نقطه استراتژیک زاهیه میگن بر مبنای همین قانون طایفی باعث شده و اون تصور ذهنی که لبنانی ها از جنگ داخلی دارن، کلونی باشه، محلی باشه، اجتماعی باشه، شیعیان در اونجا زندگی میکنن، یعنی وارد مراکز دیگه نمیشن، یک خطهای تماسی دارن، اونها خودشون در منطقه زندگی میکنن، در آن طرف خیابان مثلا اهل سنت هستن یا اهل مسیحیت هستن، مسیحیان عزیز هستن. بنابراین این زاهیه جنوبی محلی هستش که حزب الله لبنان در اونجا حضور داره، اصلا محل تولد آقای سید حسن نصرالله در شهر معود هستش و اغلب محل‌های استراتژیک و نظامیش اونجا هستن. فرمانده نظامی اونجا که لباس نظامی نداره با درجه، حاج علی و حاج محمد و نمیدونم حاج عباس هستن که صبح شاورما میپوشه میفروشه و کار شبش در حزب الله هستش و در همون زیر ساختمان هایی که جمهوری اسلامی براشون درست کرده دسترسی هایی دارن به مکان های امن. که دیدیم که آقای سید حسن نصرالله در یکی از اون ساختمان ها مورد هدف قرار گرفت. بهترین مکان برای ورود جمهوری اسلامی ایران به جنگ دوباره حمله به زاهیه بود. زاهیه همیشه به عنوان اینکه بخشی از بیروت هستش، در دوران های مختلف مورد حذر بوده از طرف کشورهای اروپایی به اسرائیل که با آنجا حمله نکنه. در جنگی هم که در سال 2024 شکل گرفت، دیدیم که اتحادیه اروپا و به نوعی به زعامت آقای مکرون و آقای بایدن به نتانیاهو گفتن لطفا وارد زاهیه نشو و این اتفاق نیفتاد تا روزی که سید حسن مورد هدف عمده قرار گرفت. البته فرمانده امنیتیشون که مورد هدف قرار گرفت در یه منطقه بود به نام قبیلی که همون نزدیک زاهیه هستش و این تابو شکسته شد. اما با این وجود اجازه بمباران حداکثری داده نمیشد به اسرائیل که زاهیه رو مورد بمباران حداکثری قرار بده مثل سال 2026. بمبارانش هدفمند بود. بنابراین نقطه ضعف جمهوری اسلامی ایران هم زاهیه جنوبی بود و جمهوری اسلامی هم دوست داشت که در این دام بیفته. داریم دیگه، مثلا حالا واژه‌اش شاید کودکان و نوجوانان باشن نمیتونیم در این تلویزیون استفاده بکنیم، ولی خود جمهوری اسلامی هم بعدش نمیامد که این اتفاق براش بیفته و دوست داشت وارد جنگ بشه و این اتفاق افتاده. ساعت 8:38 دقیقه تا 39 دقیقه امشب، شبی که در ایران بود، امیدوارم که ساعت وارد روز بعد نشه که وارد روز بعد شد، شبی که گذشت در ایران، ببخشید به خاطر اختلاف زمان، یک شنبه که گذشت، همین شبی که گذشت، 8:38 دقیقه تا 8:39 دقیقه هواپیماهای اسرائیلی نقاطی رو در داخل خاک ایران مورد هدف قرار دادن. حالا جمهوری اسلامی میخواد اینو عنوان بکنه یا عنوان نکنه، سازمان‌های امنیتی رو گفتن، رصدهای امنیتی اسرائیل بر این بود که از نقاط پرداخت میکنن، ایستگاهی که سکوی که موشک پرداخت میکنن، آماده هستن که به اسرائیل حمله بکنن. گویا 5 نقطه بوده، اما این برآورد آیا درست بوده یا غلط، بعد از اون موشک‌های از سمت اصفهان، کرمانشاه و از همه مهمتر سمنان که ما در این تلویزیون در موردش صحبت کردیم، پاشنه آشیل اسرائیل هستش، هنوز دسترسی کاملی به مناطقی در سمنان و شاهرود ندارن. یک بار حمله کردن، در این تلویزیون گفتیم که جمهوری اسلامی هم خیلی زیر لبی گفت، نهادهای امنیتی خارجی هم زیر لبی گفتن، ولی واردش نشدن. علی کل حال حمله هایی شده به اسرائیل که تصاویرش رو اگر استاد داشته باشن و پخش بکنن، موشک ها به داخل اسرائیل هم رسید، موشک ها به زمین هم برخورد کرد در اسرائیل. خب وارد فاز جدیدی شدیم. خیلی از دوستان میگن خب این یه بزن در روی به حال یک حمله کوتاه زده میشه، اما معذرت میخوام ازتون، چند نهاد امنیتی، چند نهاد فوق امنیتی در منطقه هفته پیش اعلام کردند که سپاه باساران خودش رو برای یک جنگ یک هفته‌ای با اسرائیل آماده میکنه. بنابراین نباید توقع داشت که حتما این موج حملات صبح امروز به پایان میرسه. خانم ها و آقایان، مختصر و مفید، هم سپاه پاسداران به معنای جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران الان جمهوری اسلامی رو در اختیار دارن. ما بارها در مورد صحبت کردیم، بلافاصله بعد از ترور کشتن آقای خامنه‌ای بهتون گفتیم که الان در ایران حکومت تغییر کرده و این حکومت انتقالی در اختیار سپاه است. برامانی وقتی میگیم جمهوری اسلامی ایران، منظور ما سپاهه. سپاه پاسداران و اسرائیل هر دو خواهان اسرگیری جنگ هستند. چرا؟ چون میخواهند که وارد مذاکره نشوند. اسرائیل چون به اهدافش نمیرسه در مورد اون تضمین های امنیتی موشکی جمهوری اسلامی ایران در مورد هسته‌ای که کار تمام، و جمهوری اسلامی هم نمیخواد همه چی رو ببازه و میخواد امتیاز بگیره، و اون امتیاز هم همون چیزی است که آقای عراقچی در 18 می مستقیما بدون هیچ تعارفی به وزیر خارجه اسرائیل گفت: تضمین امنیتی عدم دخالت در سرنگونی جمهوری اسلامی ایران. زهی خیال باطل، اصلا معنایی نداره که بخواد ایالات متحده اون رو به جمهوری اسلامی بده. و همچنین اون اصراری که آقای ترامپ داره که ما بارها در مورد صحبت کردیم، بنده در شبکه اجتماعی خودم در اینستاگرام از 3 ژانویه در این مورد صحبت کردم، 3 ژانویه یعنی قبل از فراخوان و تمام این مباحث، و اون این هستش که آقای ترامپ راضی نخواهد شد مگر بر این که اورانیوم غنی سازی شده از ایران خارج بشه، حالا ممکنه کشور سالس بره، دو انهدام اون ایستگاه‌ها و اون تأسیسات ریسک پذیر هسته‌ای توسط نیروها در داخل خاک ایران. حالا این نیروها میتونن لباس سازمان انرژی اتمی رو بپوشن ولی در زیر لباسشون پرچم ایالات متحده باشه. به جز این راضی نخواهد شد و جمهوری اسلامی نمیخواد این در اون تفاهم‌نامه رسمی و کتبیش بیاد. و آقای ترامپ این رو پیروزی خودش میدونه. کار گره خورده. در خدمت شما هستم. این تصویری که شما خانم ها و آقایان میبینید در منطقه تحویل قدیر هستش در ظاهیر جنوبی، حمله به دو آپارتمان بوده، به صورت هدفمند بوده. کمی پایین تر از اونجا یک شاورمایی هستش، یک دونر کباب هستش که برای دوست جناب آقای بهبهانی آقای دستمالچی اون شاورمایی میتواند مکان مهمی باشد، چرا که سالها آقای دستمالچی در مورد جریان میکونوس تحقیق کرده و فردی که اون شاورمایی رو داره و شاورمایی معروفی هم هستش و کباباش هم الحق و الانصاف خوشمزه هستش، آقای کاظم دارابی است. در خدمتتون هستم استاد.
0: عجب، پس داراوی اونجا هم مشغول فعلا.
1: بله بله،
0: بسیارم عالی. بذار ببینیم یه تصویر دیگه هم بود اونم بتونم براتون پخش کنم. خوبه اگر که بشه. آها، اینم مربوط به شلیک این موشک هست. این قابلیت داره؟
1: این موج اول حملات سپاه هسته، موشکاشون به اسرائیل رسید.
0: بله، این تیکه های کوتاه. اما جالب بود که آقای ترامپ یک توییتی زده و گفته که خیلی خوب موشکاتون رو زدین دیگه، حالا بیاین بشینین سر میزه مذاکره. این بازی مذاکره چیه به نظرت؟ این ترامپ چرا داره این کار رو انجام میده؟ و اینکه اومد یهو گفتش بله حالا مشتبه هم میدونیم کجاست قایم شده، جاش هم بله، البته خب زخمی شده جاش هم میدونیم، ولی خب خوبه اگه بخواد بیاد با ما گفتگو کنه، منم با احترام باش گفتگو خواهم کرد. چرا ترامپ به نظرت این حرف رو میزنه؟
1: می توانیم ساعت‌ها علمی در موردش صحبت کنیم. خب اما وقت بینندگان ما بسیار مهم هستش، چرا که با اون اینترنت ضعیف ایران شاید بس شده باشن و بخوان این برنامه رو در یوتیوب ببینن و اصولا جامعه امروز جامعه‌ای نیست که خیلی بخواد بحث‌های تحلیلی رو ببینه. خانم‌ها و آقایان، به زبان ساده اون سیره تربیتی آقای ترامپ است که در بازار بوده. گرفتن سفته، گرفتن سفته از جمهوری اسلامی ایران و بعد بر سر او کوبیدن. اینو بارها ما گفتیم. آقای ترامپ براش گرفتن امضای جمهوری اسلامی ایران، ولو اگر یک نفر در جمهوری اسلامی ایران باقی مونده باشه، قبل از اینکه آقای خامنه‌ای رو بزنن، قبل از اینکه جنگ شروع بشه، در همین تلویزیون گفتیم که میرن آقای خامنه‌ای رو اگر در 90 متر زیر زمین باشه، حتی اگر در کما باشه، این قبل از زدنش بوده، گوشش رو میگیرن و میارن که امضا بکنه. و امروز هم آقای ترامپ اصرار داره حتی اگر یک نفر باشه، حتی اگر آقای سید مشتبه خامنه‌ای کلمن باشه، چون برگشت در همون بحثی که صحبت کرد که تلویزیون های ایرانی متاسفانه پخشش نکردن، بلافاصله بعد از اینکه گفت من دوست دارم با مشتبه دیدار بکنم، چند ثانیه بعد در سه خط بعدش گفت البته شنیدم که بعضی از اعضای بدنشو از دست داده. جملات آقای ترامپ رو خانم ها واقعا از کنارش ساده نگذارید. در شبی که هواپیمای اوکراینی مورد هدف قرار گرفته بود، آقای ترامپ آمد و گفت اتفاقای بدی افتاده، ببینیم چی میگن. من همون موقع جناب آقای اوهروستاش سفیر اوکراین در لبنان، چون از دوستان بنده بود و من با سفارت اوکراین دوستی های متعددی دارم، سالها در اونجا رفت و آمد میکردم با اوکراین و بنده را میشناستن، تماس گرفتم چه خبر بود، گفت بله وضعیت مشکوکی هست و این اسناد هستش. بنابراین حرف های آقای ترامپ رو راحت از کنارش نگذارید، فکر نکنید یه حرفی پرت میکنه میره. گفت خیلی از اعضای بدنش رو از دست داده، قبلش گفت دوست دارم باهاش دیدار بکنم. حتی اگر آقای سید مشتبه خامنه‌ای کلمن باشه، میخواد بیارتش سر میز مذاکره و امضا رو ازش بگیره و بعد اقدامش رو بکنه. این سیره تربیتی او در بازاره، او بدون اون سفته اقدام نهایی رو نمیکنه. بنابراین مطمئن باشید آقای ترامپ تمام تلاشش رو خواهد کرد که امضا رو از جمهوری اسلامی ایران بگیره و این هدف آقای ترامپ هستش، اونها رو سر میز مذاکره بیاره و امضا رو ازشون بگیره. این به معنای رها کردن جمهوری اسلامی نیست، تازه اون روز روز آغاز بدبختی جمهوری اسلامی است. این از نظر علم سیاسته. چرا؟ چون بعد از اون دست آقای ترامپ بازتر خواهد بود، دست ایالات متحده حتی اگر آقای ترامپ در کاخ سفید نباشه بازتر خواهد بود. آقای ترامپ دنبال این هستش اون تسلیم نامه رو به عنوان میراثی در پشت سر خودش نصب بکنه و این کار رو هم خواهد کرد. او امضا را از جمهوری اسلامی ایران، خانم ها و آقایان، در نهایت خواهد گرفت. بخدمت شما هستم.
0: میدونم اینا رو فهمیدم، ولی اون تیکه رو هنوز نفهمیدم و شما هم پاسخ ندیدی. به نظر چرا ترامپ میگه این زنده است در حالی که مرده؟
1: والا من استاد در یک برنامه خدمت شما عرض کردم که هم در صفحه اینستاگرام من و در آرشیو شما هستش، گفتم که رهبر سازمان امنیتی بر این هستش که آقای مشتبه خامنه‌ای چه در اون حمله 28 فوریه و چه در حمله 15 اسفند، در هر دو حمله مورد هدف قرار گرفته و مورد درمان قرار گرفته در همون شبکه‌ای زیرزمینی که داشته، برای به خاطر این 15 اسفند اونجا رو زده بودن و سندش هم کشته شدن محافظش بود در کنارش، سرتیم محافظتی بیت آقای خامنه‌ای. بنابراین سازمان های امنیتی تا اینجا دسترسی دارند که آقای مشتبه خامنه‌ای دو بار مورد هدف قرار گرفته، اما نمیتوانند تضمینی بگن او مرده. سندی در این مورد وجود نداره، ما نمیتوانیم بگیم که حتما مرده. سندهای داده های موجود قابل ملموس میگه که سید مشتبه خامنه‌ای دو بار مورد هدف قرار گرفته و این اهداف بسیار سخت بوده. داده های روی زمین هم داره به ما این رو ثابت میکنه. بنده در تلویزیون شما گفتم نیروهای نزدیک به آقای مشتبه خامنه‌ای داشتن زمزمه هایی رو عنوان میکردن که قراره تا 15 خرداد یک شبهی از ایشون نشون بدن، اما 14 خرداد روز بسیار مهمی بود برای جمهوری اسلامی ایران، سالمرگ خمینی بود و آغاز ولایت علی خامنه‌ای بود. در هر صورت ایشون باید می آمد، یک تصویر، یک ویدیو ازش نشان داده می شد و این نشان داده نشد. یعنی حرف های آقای ترامپ به واقعیت نزدیکتر است، یعنی رصد سازمان های امنیتی به واقعیت نزدیکتر است، یعنی رصد سازمان امنیتی ترکیه، سازمان امنیتی آلمان که آمده در رویترز این چاپ شده، به واقعیت نزدیکتر است که او شدید مورد آسیب قرار گرفته ولی نمرده. حالا این حیات او به چه شکل است ما باید منتظر باشیم.
0: نه نمرده رو نگفتن، فقط گفتن مورد آسیب شدید قرار گرفته.
1: اسرائیل با تمام توانمندیش، خانم ها و آقایان، اسرائیل با تمام توانمندیش این مرزش با لبنان، تمام تلفن های لبنانی ها مورد شنود اسرائیل هستش. زمانی که من در لبنان بودم سالها هر سال یه بار زنگ می‌زدن، یک خلبانش اونجا مخبوط شده بود، اسمش رونالد آرون بود، چی بود، زنگ می‌زدن که شما ازش خبر دارید، تلفن ها زنگ می‌زدن، تمام تلفن ها مورد شنود اسرائیل هستش، پایگاه شنودش از دم مرز لبنان هستش. در سال 2006 خانم ها واقعا که حزب الله لبنان باز هم به دستور جمهوری اسلامی ایران لبنان رو با آتش کشید و رفت آقای مقنی از زیر خاک لبنان حفظ کردن و رفتن یه حامر ارتش اسرائیل مورد هدف قرار دادن و تعدادی کشتشن، دو نفر آوردن داخل خاک لبنان. تمام این مدت اسرائیل مذاکره میکرد بر این تصور که اون دو سرباز زندن، ولی اون دو سرباز همون لحظه کشته شده بودن و جنازه آورده بودن داخل خاک. میخوام بهتون بگم اسرائیل با این همه توانمندیش تا دقیقه 90 که پیکرها رو تحویل دادن نفهمیده بود که اینا مردن، بر مبنای این تصور داشت فکر میکنه اونا زندن. بنابراین سازمان‌های امنیتی تا یک حد دسترسی دارن، تا یک حدی شناخت دارن. شناخت اونها تا این لحظه میگه که آقای خامنه‌ای دو بار، آقای سید مشتبه خامنه‌ای دو بار مورد هدف قرار گرفته، در 28 فوریه و در 15 اسفند. حالا حیاتش رو به چه خیلی مشکوکه،
0: بسیار بگذر. یعنی اینکه هیچ دلیلی،
1: یعنی مطمئن نیستن دیگه،
0: نه دلیلی وجود نداره برای اینکه ترامپ چرا این مزخرفات رو میگه نمیدونیم. خب بخشی از حرفاش مزخرفه، خب این که میریم میشینیم و میان و حالا با ما تون رو زدیم بیاییم بشینیم. ببین این داستان جمهوری اسلامی به نظر من این تبدیل شد به یه حکومت داعشی، منتها تفاوتش با داعش اینه که داعش این حکومتی نداشت به شکلی که جمهوری اسلامی، بالاخره یک کشور غنی پرسابقه رو با یه مرز معینی رو در اختیار گرفته. داعش همچین امکانی نداشت، تو بیابونا برای خودش فریاد الله اکبر سر میداد، ولی اینا حکومت رو در اختیار گرفتن و این فشاری که الان به اینا اومده شما میبینی که اینا رو به هزار دسته تقسیم کرده. میگه پیروز نمم که این آقای فلانی مزروعی که رئیس فروغی رئیس شبکه 3 توی جاده نطنز اصفهان کامیونی شده، متا زنده مونده. حالا چرا اینو کامیونیش کردن، چرا اینو میخوان حذفش کنن؟ یه نفر میگفتش که به خاطر اینکه چون رهبر وجود نداره، اینا منتسب رهبر هستن و چون رهبری وجود نداره که نفر بعدی رو یا اینو خلق کنه و نفر بعدی رو منصوب کنه وجود نداره، بهترین راه اینه که فیزیکی اینا رو حذف کنیم تا بتونیم نفر دیگر رو جای خودش قرار بدیم. نکته جالب امروز هم اینه که فریادشون بلنده که ما نزد نمیخواستیم بزنیم، میخواستیم فقط نشون بدیم که میتونیم بزنیم. این حرف چقدر اعتبار داره به نظره؟
1: به هیچ عنوان. جمهوری اسلامی ایران آرزو میکنه که جنگ دوباره شروع بشه، همین چند دقیقه پیش خدمت عرض کردیم، آرزو میکنه که جنگ دوباره شروع بشه و در اون برزخ بماند، چون میداند که بره تصمیم نامه رو امضا کنه بازنده است و ایالات متحده هم بخواد حمله کلی بکنه بازنده است. بنابراین نگه داشتن جنگ فرسایشیش این برزخ، تمام حملاتش خانم ها و آقا، تمام حملاتش به کشورهای عربی همسایگان ما در حوزه خلیج فارس برای تحت فشار قرار دادن آقای ترامپ که اون دوتا بند رو از اون تفاهم نامه یا تسلیم نامه بکشه بیرون. اون چیزی که من و شما میدونیم، حرفش هم اینه، اون چیزی که مردم بفهمن و کدی باشه از اون بکشیدش بیرون، آقای ترامپ قبول نمیکنه چون میراثشه. باید ما قدردان آقای ترامپ باشیم از این بابت ها. حالا به هر دلیل باید قدردانش باشیم که حاضر نشده مثل دولت دموکرات ها، مثل آقای اوباما بگه باشه این در اون بخش محرمانه باشه، مردم ازش خبردار نشن. ما باید قدردان آقای ترامپ باشیم چون پافشای روی میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی دنبال یک بزندر رو نیست که بخواد اقتدارش نشونه، نه خانم ها، واقعا برعکس دنبال ادامه جنگ فرسایشی است. چون این رو برای خودش نعمت میدانه. اما در این مورد که فرمودید که بینشون اختلاف میفته، باز هم ما در همین تلویزیون در جلسه قبل گفتیم، گفتیم خانم ها و آقایان گیس و گیس کشیشون به زمان ساده شروع خواهد شد، گیس و گیس کشیشون شروع خواهد شد. ما در یک برنامه در مورد جبهه پایداری در این تلویزیون مفصل صحبت کردیم. همین الان آقای قالیباف که خودش نزدیک به اونها و از دوستانی در اون جناح داره، هرچند که رقیب آقای سید جلیلی است، و تا یه بخشی از سیستم امنیتی دولت که زیر مجموعه پزشکیان هستن، گفتن آقا نذارید اینا بیان تو تجمع. شروع شده، دارن بحث اون تجمع خیابان انقلاب رو که آقای طاهری و فرزندانش بر عهده دارن، یک دکانی براشون شده، میخوان اون نمایش، اون فستیوال شبانه رو جمع بکنن. یه فستیوال دیگه، یه فستیوال شبانه. حتی اون تعداد محدود آدم رو هم نمیتونن بپذیرن. ما در همین تلویزیون گفتیم به زودی باباتون به جون اینها میافتن، خودشون باباتون به اینها میزنن. یه جمع کنین، داستان تمام شده. بعد این اختلافات شکل گرفته. جمهوری اسلامی ایران دنبال فرسایشی کردن جنگه. به هیچ عنوان دنبال این نیست که بخواد اقتدارش رو نشان بده. به هیچ عنوان. خیر. الان جنگ برای جمهوری اسلامی ایران خیلی خوبه. یعنی بقاش رو میخواد ادامه بده که ببینه چه به قول معروف چه خاکی بر سر خودش بریزه، چجوری میتواند خودش رو نجات بده، چون بحران ها در کشور بسیار شدید هستش. فقر فزاینده به وجود آمده خانم ها و آقایان. اولویت های سبد خرید مردم هر روز داره تغییر میکنه. هر روز ملت ایران اولویتش داره تغییر میکنه. به بحث دانش آموزان توجه نکنید. بحث دانش آموزان خیلی مهمه. من امیدوارم افرادی که هولکی هستن، هول مزاج هستن و هدفی به جز اینکه جمهوری اسلامی ایران سرنگون بشه ندارن و هر موضوعی رو وسیله رو برای این هدف قرار میدن، این بار سراغ این بحث دانش آموزان بیگناه نرن و دوباره اونها رو گوش دم توپ نکنن. امیدوارم این اتفاق نیفته. رسانه هایی که
0: دنبالش هستن.
1: اما
0: بگین، نه شما بگین، من بعدم میگم.
1: بنابراین فقر فزاینده در درون جمهوری اسلامی ایران داره شکل میگیره و شکل گرفته. یک پرایدی که بنده در ایران خواستم گفتم 4 میلیون بود، الان شده 1 میلیارد تومان. خانم و آقایان، یک پراید، یک ماشین آشغال، معذرت میخوام، توهین به همبدران نیست، یک فرغونه، شده 1 میلیارد. اگر جنگ نباشه نمیتواند این جامعه رو اداره بکنه و نیرویی هم نیست که بتواند او رو جمع بکنه، امکاناتی هم نداره که او رو جنگ بکنه. بنابراین شرایط جنگی برای او از هر نظر نعمته. این دیده بنده به عنوان یک شاگرد علم سیاست در خدمت شما هست.
0: به با مزه است. میگه که حملات ایران به کسی آسیب نرسان، امیدوارم اسرائیل تلافی نکنه. آقای ترامپ اینا رو گفته در پی اعلام خبر حمله موشکی ایران به اسرائیل. دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با خبرنگار اکسیوس گفت همین حالا با بی بی تماس میگیرم و به او میگویم تلافی نکند. هر دو طرف کار خودشان را کردن. اسرائیل حمله خود را انجام داد، ایران هم حمله خود را انجام داد. دیگر نیاز به حمله دیگری نیست. چرا ترامپ این حرفا رو میزنه به نظر؟
1: ببین آقای ترامپ، بله آقای ترامپ در مورد لبنان یک دست بازی رو به آقای نتانیاهو داده برای هدف قرار دادن هدفات هدفمند، هوشمند، حملات هوشمند. دست آقای نتانیاهو رو باز گذاشته. همین امروز هم توییت زد و اینو تلویحا گفت و در صحبتی که با فاکس نیوز داشت و اکسیوس داشت گفت که آقا شما می توانید حملاتتون رو متمرکز کنید رو هدفات حملات هدفمند و هوشمند. یعنی میدانه که بحث لبنان برای آقای نتانیاهو پاشنه آشیله که هرچه زودتر اون شهروندان شمال اسرائیل بتونه به هرار اسکان بده و اونها بر نمیگردن. اونها یه خمپاره بهشون برسه وحشت زده میشن فرار میکنن. اونها فرهنگ شهادت ندارن. اونها فرهنگ این که من کشته بشم به بهش میرم ندارن. اونها زندگی براشون مهمه، برخلاف این طرف هستن. اونا یک بچهشون کشته بشه واویلا، دو تا بچه دارن. این طرف یک بچهشون کشته بشه 7 بچه دیگه داره. خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. 3 کیلومتر با هم فاصله دارن ولی فرق از زمین تا آسمان. بنابراین لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو و آقای ترامپ هم اینو فهمیده. میگه دست باز رو داشته باش، هدف حملات گسترده نباشه بیروت رو بگیره که فشار جهانی هم به من وارد بشه، چون من در حال مذاکره هستم با لبنان، هدفات رو هوشمند نگه داشته باش و بذار که من این مذاکرات با ایران پیش ببرم. چرا؟ چون آقای ترامپ گفتن براش گرفتن اون امضای تسلیم نامه از جمهوری اسلامی بسیار مهمه، به خاطر اینه که تمام تلاشش رو میکنه که آقای نتانیاهو به نوعی خدشه‌ای در اون هدف اصلی آقای ترامپ ایجاد نکنه و اون گرفتن امضای تسلیم نامه از جمهوری اسلامی ایران هستش. الان همه در منطقه جنگ میخوان بجز آقای ترامپ. حزب الله جنگ میخواد که دولت ایران دولت لبنان پای این مذاکرات دیگه نره، دیگه جلسه چهارم اینا نداشته باشه با اسرائیل در واشنگتن و دیگه بحث موضوع خلأ سلاح حزب الله یه مقدار بره عقب تا این دولت در لبنان تغییر بکنه، آقای ترامپ هم کاغذ ویدو ترک بکنه، آقای نتانیاهو بره. بس حزب الله جنگو میخواد، اسرائیل جنگو میخواد که کار رو یکسره بکنه و جمهوری اسلامی رو وارد معرکه بکنه که مذاکرات از بین بره. جمهوری اسلامی هم جنگو میخواد که بحث فرسایشی بکنه و پای میز مذاکره نره. همه این جنگو میخوان بجز یک نفر، با اون آقای ترامپ. آقای ترامپ جنگو نمیخواد چون میدونه که براش مشکل ایجاد میکنه، نمیتونه تصمیم نامه رو بگیره و قیمت بنزین و اون مصرفات پتروشیمی و بخش نفتی پترول و ارزم به حضورتون نقل انتقال کالات بیاره خیلی بحرانی میشه و تا کی میتواند که این محاصره دریایی جمهوری اسلامی ایران رو ادامه بده. بنابراین یک نفر نمیخواد این جنگ ادامه پیدا بکنه و واقعا دنبال گرفتن تصمیم نامه از ایرانه و بعدا وارد فاز بعدی داستان شدنه، اون آقای ترامپه. ولی بقیه بازیگران این رو نمیخوان. این خلاصه و مختصر و مفید هستش در مورد داستان. این هستش که آقای ترامپ حرفاش متفاوته با آقای نتانیاهو.
0: خب اگه جنگ نمیخواد چرا جنگ رو شروع کرد پس؟ دلیل شروع کردنش چی بود؟
1: آقای ترامپ؟
0: آره، چون این از اول گفت ما جنگ نمیخوایم و جنگ چیز بدیه و اصلا جنگ چیه و اینه، ولی چرا وارد جنگ شد به نظرش؟
1: ببین آقای ترامپ بر مبنای گزارش سازمان انرژی هسته‌ای، گزارشی که آقای گروسی داد، بسیار گزارش مهمی بود، در کی؟ در می 2025، قبل از حمله جون 2025، و بر مبنای رصدهای امنیتی که اسرائیل داشت و سازمان‌های منطقه‌ای داشت، به این نتیجه رسیده بود که جمهوری اسلامی ایران دکترین خانم آقا، یعنی اون پلنی که برای آینده سیاسیش داره، اون برنامه مسجلی که داره، به زبان ساده بخوام بهتون بگم، دکترین جمهوری اسلامی ایران بر این مبنا هستش که هر چه سریعتر بتواند به اون نیروی بازدارنده هسته‌ای برسد و ایالات متحده نمیتواند قبول بکند که ایران چه جمهوری اسلامی باشد، چه شاهنشاهی باشد و چه جمهوری باشد وارد این کمپ هسته‌ای بشود. این اجازه رو نخواهد. دلایل داره. ما در مورد این که چرا پاکستان در میاد اینقدر از جان و دل مایه میذاره برای مذاکرات صحبت کردیم، گفتیم تنها کشور اسلامی هستی باید خودش بمانه، بنابراین تمام تلاش میکنه که مذاکره بشه و جمهوری اسلامی دستیابی نپیدا نکنه به این مباحث، چون میدونه اگر جنگ ادامه پیدا بکنه به هر حال جمهوری اسلامی از طرق مختلفی دنبال این پرونده خواهد رفت و در شرایط جنگی شاید بهش دست پیدا کنه، تکنولوژیشو داره دیگه، دانشش داره. آقای ترامپ دنبال این بود که این موضوع رو ببنده و ابتر بکنه و بخشی از مانیفستش بود در کمپین انتخاباتیش که گفت پرونده هسته‌ای ایران باید جمع بشه. جمع بشه با حل بشه در زبان انگلیسی متفاوته، در فرهنگ ما متفاوته، در عقل بشری هم متفاوته. جمع کردن یک مفهوم داره، حل کردن یک مفهوم داره. آقای ترامپ نگفت حل بشه، گفت باید جمع بشه. باید جمع بشه. بنابراین حمله کرد که این موضوع هستی جمهوری اسلامی ایران رو جمع بکنه و خانم ها و آقایان تا حد بسیار زیادی هم پرمده هستی جمهوری اسلامی ایران رو جمع کرده. چرا؟ چون خود جمهوری اسلامی هم در این چاه مانده بود و فکر میکرد که آقای ترامپ فقط با حمله به این تظاهرات هستی داستان رو تمام میکنه و میره. اما آقای ترامپ دنبال مباحث دیگه ای هم بود. آقای ترامپ دنبال این بود که جمهوری اسلامی رو ببره سر یک میز مذاکره ای که از او امضا بگیره که هم اون اورانیوم بیاره بیرون و هم اون تأسیسات رو از بین ببره. یعنی چی؟ یعنی جمع کردن. یعنی چی؟ یعنی جمع کردن و بعدش وارد فازهای بعدی میشد. یکی از اون فازهای بعدیش تأسیس سفارت ایالات متحده در تهران بود. شاید این برای شما خنده دار باشه ولی ایالات متحده به این فکر کرده و جز پلنش هستش و این همون روز تغییر اساسی در ایران هستش. این همون روز تغییر اساسی در ایران هستش. به زمان میبره. بنابراین آقای ترامپ وارد جنگ شد چون بهترین گزینه بود در زمان خودش و بخش اعظمی از اهدافش رسید در خدمت شما هستم.
0: آره دیگه، این سفارت که میگی منم باور دارم، البته بیشتر خود سفارت مهم نیست، اون بغل سفارت اون کبابی ایوانکا خیلی مهمه که آقای ویتکاف و جره کشنر از کشنه پشت دخل بامیسه، ولی اون باید کبابا رو ویتکاف درست بکنه. من این تصویر رو میبینم که کبابی ایوانکا در کنار سفارت آمریکا در تهران باز بشه، اینا دنبال اینن، یه کبابی بزنن اونجا. ولی خیلی اینا همه حیثیتشون رو در لبنان با لبنان گره زدن و اینکه امروز خیلی تقلا کردن هی بگن که آقا ما شب آسمون اسرائیل رو نگاه کنید، اسرائیل وعده صادق 5 رو میخوایم عملی کنیم و اینها، ولی زوری ندارن برای این کار. دارن به نظره؟
1: آنها واقعا این صحبتی که میکنم یک هموطن ایرانی شما، یک هموطنی که کردزاده هستش و ایرانی است و ایران سراشه و افتخار میکنه بهش، داره به شما بگه. وقتی که شما در فرهنگ کردی به دنیا میایید، از ابتدا رقص کردی رو میبینید که زن و مرد در دست هم دارن میرقصند. یعنی اون تعصباتی که از جهل میاد در او کمرنگه. وقتی به فرهنگ کردی میرید و وارد میشید، شما نمیتوانید بفهمید او آیا اهل سنت است یا شیعه است، چرا که فرهنگ او برتری دارد در مذهب او. فرهنگ هزاران ساله که یکیش نوروزه، فرهنگ مشترک ما ایرانی هم. بنابراین بنده دارم این رو به شما میگم و تعصب دینی ندارم، اما میخوام این رو بهتون بگم، ما باید بریم خدا رو شاکر باشیم که ایران تشیع شد. چرا؟ چون اگر ایران الان اهل سنت بود، با این موشک پرانی که داره میکنه باعث غرور جامعه مسلمانان میشد. پارادوکسی که الان وجود داره، اگر هر کشور عربی یا اسلامی اهل سنت این کار رو میکرد، الان شعوب یعنی مردم کشورهای مسلمان دیگه سر از پا نمیشناختن، سر از پا جشنشون بود، فلان جاشون عروسی بود. اما الان اینجوری برای جمهوری اسلامی نیست. این موشک ها میره فیلمش رو میگیرن و نگاه میکنن. فقط شیعیان جنوب لبنان یه ماشالله میگن و یه حمدالله میگن و از چش بد دور بشه موشک ها رو میگن، بقیه نگاه میکنن میگن ما رو به آشوب کشیم، ما رو بیچاره کرد. این لطفیز به ملت ایران شده. حالا خداوند خواسته، به صفویه خواستن، هر چیزی بوده مانع شده که این موشک پرانی ها باعث غرور در جهان اسلام بشه و نخواهد شد چرا جمهوری اسلامی ایران و آقای عراقچی میاد عکس لبنان و پرچم لبنان، عکس حزب الله هم نذاشتن، عکس پرچم لبنان رو گذاشتن، عکس پرچم لبنان و پرچم جمهوری اسلامی ایران رو در صفحه اجتماعیش توییت میکنه؟ چون میخواد خودش رو گره بزنه به لبنان. اما لبنانی ها این رو میفهمند. آقای تمام سلام نخست وزیر لبنان همین دو روز پیش آمد و گفت خواهشی که میکنیم این لبنان رو کارت بازی خودتون در میز مذاکرات نکنید، تمام شد. جمهوری اسلامی ایران دوباره دنبال اینه که لبنان رو به عنوان کارت بازیش در میز مذاکره بذاره سر میز. اما اون دوران گذشته. چرا اون دوران گذشته؟ ما باید عاقل باشیم، ما باید بفهمیم که اون دوران تمام شد، اون هژمونی دیگه رفت، خدا حافظ و برهم نخواهد گشت. دلیل داره این حزب اللهی که الان وجود داره، دیگه رهبر کاریزمایی به نام سید حسن نداره. خانم ها و آقایان، همین آقای سید حسن نصرالله که فربه بود و بود بود، لکن در داخل خاک لبنان کاریزما داشت. زنان مسیحی در مناطق مسیحی وقتی نگاهش آقای سید حسن نصرالله صحبت می‌کرد، چه موافق چه مخالف ایشون، شبکه تلویزیونی رو عوض می‌کردی، تو رو تکه پاره می‌کردن، می‌گفتن بذار سید رو ببینید. وزیر ربی میگفتن قربونت بریم، دوستش داشتن، کاریزما داشته. یک رهبری بوده که عرب بوده و زبان عربی در جوامع مسلمان صحبت میکرد. تا قبل از اون جنگ 2006 و تا قبل ورودشون به سوریه بهش افتخار میکردن کشورهای عربی و مسلمانان کشورهای عربی. رؤسای کشورهای عربی رو نمیگم، شعوبشون میگم، ملتشون میگم. این نگاه رو با آقای بله به حسن نصرالله این نگاه رو داشتن، دوستش داشتن، صاحب نفوذ بوده کلامش، به هر حال حرفی که میزده در مورد شهروندانش درست در میامده، دروغ نمیگفته. آقای سید حسن نصرالله اجازه نمیداد که خانوادهایی که تک فرزند بچه هاشون رو بفرستن به خط مقدم درگیری ها، و اگر کسی کشته میشد بلافاصله میگفت، جنازهش رو قایم نمیکرد. اگر فسادی میشد در درونش میامد به شعبش میگفت، چون اقلیت بود، اگر این کارو نمیکرد نمیتوانست اداره بکنه. به معنی این نبوده که آدم کامل و درست بوده، نه، مجبور بوده به خاطر اینکه اقلیت بود این کارو بکنه، هوشمند بوده و این کارو میکرده، میدونست خودش رو چجوری حفظ بکنه. من بارها بهتون گفتم در درون حزب الله مادر جنیفر لوپز با مینی ژوب میاد، دخترش فاطمه زهرا است، فردا عوض میشه، نمیتوان تحکم بکنه چون اقلیتن، مجبور این روش رو پیش ببره. با آیت سید حسن نصرالله نمیتونه اونها رو جذب بکنه. میخواهم این جملات رو بهتون بگم که اون دوران گذشته، الان سید حسن نصرالله وجود نداره، بنابراین نیروهایی که زیر مجموعش بودن نمیتوانه با آقای نعیم قاسم راه بیان. آقای نعیم قاسم بیشتر در حوزه معارف و همین استقلال ماه و بحث علمی بوده، گفتم که یک جمعیتی داشت و میومد در بحث علمی مؤسسات دیگه شرکت میکرد، این یه همچین مقامی داشت، وارد این بحثا نمیشه. بنابراین بخش نظامی نمیتونه با آقای نعیم قاسم زیاد حال بکنه، باش را بیاد، یک واقعیتیه. دو، مگه حزب الله چقدر نیرو داره؟ جمعیت لبنان بین 3.7 تا 4 میلیون، این 4 میلیون توزیع شده بین مسلمانان و مسیحیان. خب مسیحیان بر مبنای آداب معاشرتی که دارن زاد و ولدشون کمتر از مسلمانان هستش، اما باز جمعیت قابل توجهی دارن. چرا؟ چون اون خاک خاک مسیحی است. شما وارد لبنان میشی از جنوبی ترین نقطه تا شمالی ترین نقطه‌اش میتوانی کلیسا رو ببینی، ولی مناره مسجد رو نمیتوانی در همه روستاها ببینی. بنابراین خاک مسیحی بوده، اصلا عقلم این رو میگه، نزدیک محل تولد مسیح بوده بیت لحم. شما سوار الاغ بشی 7 ساعته میرسی این طرف لبنان. یه بخش از جمعیت مسیحیانم میماند، یه بخش دیگه که مسلمانان. حالا در این بخش مسلمانان 3 تا طایفه هستن، اهل سنت که اونها هم به هر حال به خاطر اعتقاداتی که دارن، به خاطر غذای گرمی که میخورن، ماشاءالله زاد و ولدشون خوبه، تشیع و دروزیان هستن، هر 3 طایفه زاد و ولدشون خوب هستش. حالا اینها ما بگیم رب رب بهشون تقسیم شده باشه، در خوشبینانه ترین حالت بگیم 1 میلیون شیعیان هستن، 1,500,000 شیعیان هستن. خب از این 1,500,000 شیعیان که همه حزب الله نیستن، بخش قابل توجهشون متعلق هستن به گروه استخوندار جنبش عمل که امام موسی صدر درست کرد و آنان رهبریش آیه نبی بری داره، رئیس پارلمان لبنان هستش. اونها که نگاه آیه نصرالله رو ندارن، شیعه هستن، رفیق هستن، نگاه هم دیگر ندارن، در خیلی از موارد به هم دیگه دختر پسر نمیدن، یعنی ازدواج نمیکنن. اون از مال حرکت عمله، نه من بهش نمیدم، نه اون مالی حرکت. خیلی مهم این چیزا برای لبنانی ها. در جنگ رئیس یکی از دانشکده ها برای من صحبت میکرد در نبتی، گفت که با در جنگی که با اسرائیل داشتن در قبل از سال 2000، گفت که زخمی شده بودی که از افراد آمبولانس آمد مال حرکت عمل بود، چون این حرکت عملی بود سوار آمبولانس نشدن، برادرکشی بینشون بوده. میخوام اینو بهتون بگم، بنابراین یک بخشی از اون بگیم بوده خوشبینانه ترین حالت 1,500,000 شیعه باشن، بخش عمده‌ای و قابل توجهیش متعلق به حرکت عمل، چون فضاش بازتره، چون فضاش بازتره. حرکت عملی ها عبا موا نمیپوشن، یه حجابی دارن روسری بپوشن یا بسیار شیک و مرتب هستن مثل خانم حیفا بهبی. اینا اینا حرکت عمل هم. یک ظاهر شیک و مرتبی دارن، یکی از اونها رو ما نشون دادیم، خانم ریما صادق هفته پیش از اون بافت آمده. خیلی از اساتید دانشگاه شیعه لبنان که بسیار نخبه هم هستن از درون همین جامعه هستن. امام موسی صدر اونجا خیلی کارهای بزرگی کرده. حالا میمونه یه بخش دیگه که شیعیان مستقلن. اینا مستقل هستن، نبود با حرکت عمل نه، اینا درصد کمی هستن ولی هر روز دارن بیشتر میشن. میمونه یه بخش دیگه که قابل توجه هم و اون حزب الله. حالا در این حزب الله ما بگیم اگر 750,000 نفر حزب الله باشن، چقدرش زنن، چقدرش پیرمردن، چقدرش طفلن، خردسالن؟ اینا عقل دیگه، شما یه تحلیل عقلی بکنید دیگه. حالا اینا رو بذاریم کنار، بگیم 20-30% زنان هستن، جامعه سالخورده هستن و کودکان هستن، این 60-70% جوانان و افراد میانسالش. برید اینها رو عقل باید بکنید که وقتی ما میگیم تحلیل دادهای امنیتی منظورمون اینه. از سال 2012 که آقای نصرالله نیروهاش رو وارد سوریه کرد برای دفاع از بشار اسد به عنوان دفاع از حرم که به معنای دفاع از بشار اسد بود چون خط تماسشون بود، چقدر از کماندوهای حزب الله کشته شدن، چه توسط اسرائیل چه توسط نیروهای مخالف آقای بشار اسد از جبهه نصره گرفته تا داعش، چقدر جوانانشون پرپر شدن، پرپر به این معنا که تک پاره شدن. خب اینا اگر از سال 2012 هم زاد و ولد کرده باشن تا الان بچهای 14 15 ساله دارن دیگه، اینا که آماده جنگ نیستن. بخش عمده از نیروهاش رو، نیروهای زمینیش رو، نیروهای قابل توجهش رو، جوانانی که امروز میتوانستن کماندوهای خوبی باشن در سوریه از دست داد حزب الله، فرماندهای استخوندارش از دست داد. بخش دیگریش رو در آغاز این حمله‌ای که در 7 اکتبر بود، 7 اکتبر 2023 به اسرائیل بود و بعدش اینا روز بعدش وارد پرت کردن موشک به سمت اسرائیل شدن از لبنان، از اون تایم به بعد از دست داد. یکیش خدای نصرالله بود، دو نخبگان ارشدش بودن که دیگه نداره، نمونهشو نداره حزب الله، سه رده‌های میانیش بودن، فرمانده‌های تیپ‌های مختلف رضوان بودن. مگه نیروی رضوان چقدر نیرو داره؟ این دیگه نیروی نخبه‌ش مگه چقدر نیرو داره؟ دیگه نیستن. یه بخش دیگه‌اش نیروهای روززمینش بودن. نیروهای روززمین 2000 نفرن. کسایش که رو موتورن، رو به موتورهای گازی میشینن تو خیابون‌ها رصد می‌کنن. ما 300 تا 250 تا 300 دلار هم حقوق می‌گیرن. اینا هم که بندهای خدا یه پیجر بغل فلان جاشون بود که تک پاره‌شون کرد. اینا هم که نمیتونن عملا برن تو مرز. اینا نمیتونن برن توی صحنه بجنگن. پس حزب الله در ضعیف‌ترین حالتش از نظر عقلی قرار گرفته. و بخش عمده‌ای از مناطق و اون دپوها و انبارهای موشکیش هم توسط اسرائیل در همین از سال 2024 تا الان مورد هدف قرار گرفته. پس توان موشکی آنچنانی هم نداره. میخوام اینو بهتون بگم معادلات به چه ترتیب هستش. این از حزب الله که رهبرش کشته شده، نیروهاش ضعیف شدن و نیروی نداره. دو، سوریه وجود نداره. سوریه راه تماس با لبنان بوده، دیگه اون سوریه وجود نداره. خدا حافظ، بای بای.
0: حالا من یه پرسش هم اینجا دارم،
1: فقط من این جمله رو بگم اصلا. و چجوری جمهوری اسلامی میخواد از کارت لبنان هنوز استفاده کنه؟ آقای جمهوری اسلامی ایران، لبنان مرد، کارت لبنان رو نداری تو، کارت لبنان دیگه از جیبت اومده بیرون و دنیا هم اینو میدونه. در خدمتتون هستم.
0: خب میبینیم که من میخوام اینو اینجوری بپرسم، با توجه به سابقه شما و حضور در لبنان، اینکه اونجا سالها زندگی کردی، اینکه نفیسه کوهنورد امروز با وقاحت اعلام میکنه که در لبنان مردم فریاد شادی کشیدن برای پاسخ ایران به پاسخ جمهوری اسلامی به اسرائیل و حملات موشکی، این واقعا امروز با این تعریفی که شما دارین میکنین مغایره؟ حالا چه پاسخی میدین شما؟
1: اگر منظور خانم نفیسه کوهنورد از مردم لبنان شیعیان هستن از سور و جنوب لبنان و زاهیه جنوبی، درست گفته. اونها گفتم میگن ماشاءالله الحمدلله. اما اگر منظورش اهل سنت هستن، جامعه روشن فکر شیعیان هستن، مسیحیان لبنان، گفتن دروغ گفته. دروغ گفته. من که نمیتونم بگم که نگاه ایشون چی هست. من ده خانم نفیسه کوهنورد در همین حد میشناسم که زمانی که آقای مهرداد فرهمن اونجا نمایندهشون بود و در دفترشون عکس های سید حسن نصرالله نصب بود، عکس های خامنه ای نصب بود، پرچم حزب الله در دفتر بی بی سی بود، آمد با هم ازدواج کردن. ازدواجشون هم زیاد ادامه پیدا نکرد و از هم جدا شدن. آب و هوای لبنان، اون غذاهای لبنان، احترامی که بهش گذاشتن، شاید باعث شده که علاقه مند بشه به بخشی از خاک لبنان. با این ایدئولوژی که ضد امپریالیسم اینا خودش داره، در شأن بنده نیست، در شأن تلویزیون شما هم نیست که اصلا بخوام به فرد نگاه بکنیم. خیر، اگر ایشون منظور شیعه لبنان بوده در جنوب درسته، اما در مورد خود لبنان باشه، در مورد کلیت لبنان باشه، خیر، دروغ محض، دروغ محض، دروغ محض. در خدمت شما هستم.
0: همینم، نه ما هم راجب شخص خانم فلان حرف نمیزنیم، راجب این نگاهی که بی بی سی مرتب در حال ترویجشه که جمهوری اسلامی برنده است، شکست داده آمریکا رو و آمریکا شکست خورده در جنگ و از این حرفا، و اینکه جنبش مقاومت نمیدونم سرپاس، حماس همچنان زنده است یا حکومت جمهوری اسلامی سرپاس. من معنی حکومت رو جور دیگه ای در حقیقت تعریف میکنن. تعریف شاید سر تعریف مشکل داریم. این که اینا به زور، خب اینا 47 سال به زور سیت حکومت رو اشغال کردن دیگه. از همون اول شروع کردن با حذف گروه هایی که بهشون لیبرال میگفتن، میان روهای اسلامی مثل گروه بازرگان و نهضت آزادی و جبهه ملی و اینا رو همه رو حذف کردن و به زور صندلی رو گرفته با اسلحه. هر کی هم حرف بزنه میندازنش گوشه زندان و یا اعدامش میکنن یا یواشکی میکشنش. یکی از این حالت هاست دیگه، قتلای زنجیره‌ای، نمیدونم پنهان سریالی، از این حرفا راجبش میزنه. ولی اینکه حکومت داری داره میکنه، من فکر نمیکنم این معنی حکومت داریم به شما. الان اشاره کردی به این نمایش ها سیرک شبانه شون. خب یه عده بچه هایی رو از آفریقا آوردن، یعنی اینا کسانی هستن که احتمالا پدر مادرهاشون یا بزرگترشون یا حتی خودشون بورسیه اومدن اینجا در حوزه درس اسلامی بخونن و اینا رو شبا میارن تو خیابون و اینا به مردم ایران میگن مزدور. خیلی بامزه است که اینا به مردم ایرانی میگن اینا وطن فروش و مزدورن، ما وطن خواه و وفادار. خب این نشون میده که اینا تو همه جبهه ها شکست خوردن، ولی این تقلایی که ادعی میکنن که بگن نمیدونم جمهوری اسلامی سرپاس و حکومت داری داره میکنه و شکست نخورده و نتونستن شکستش بدن، اینو من نمیفهم. از نظر علم سیاست که شما درسشو خوندی تعریف چیه واقعا به حکومت؟ این یعنی حکومت داری؟ این کاری جمهوری اسلامی داره میکنه یه حکومت داری متعارف تند چیه؟ تعریفش چیه؟
1: ببینید، ما در همین تلویزیون خدمت شما عرض کردیم که فرمان. در حال حاضر در ایران سپاه پاسداران دوره انتقالی حکومت رو در اختیار داره و در آینده نزدیک هم در ایران بین جریانات مختلف شکل میگیره و از درون جمهوری اسلامی ایران شاید، این احتمال هست، این به معنای بدبینی نیست و ناامید کردن ملت عزیز ما نیست، به معنای اینم نیست که شاهزاده به ایران بر نمیگرده. اینها ما در این مورد بارها صحبت کردیم، در معنای علم بر مبنای داده هاست و شاید در بین همین جریاناتی که در ایران هست یه گروهی بیاد بیرون بخواد بتونه که با جهان صحبت بکنه و کشور رو هم اداره کنه و مردم خسته دل ایران هم به هر حال به نوعی رضایت بدن بهشون. این رو علم داره به ما میگه. آیا این پسند ما هستش یا نه؟ اون یک موضوع دیگری است. اما معنای حکومت مداری که الان در ایران میبینیم به چه ترتیب است؟ ببینید استاد، بنده به عنوان یک شاگرد دیدم در کشورهای مختلف، در یونان، در لبنان، حتی اگر رئیس جمهور نباشه، یعنی رئیس جمهور در داخل کاخ ریاست جمهوری نباشه، انتخاباتی برگزار نشده باشه، نخست وزیری وجود نداشته باشه، سیستم کشور، کشورداری میتواند کشور رو اداره بکنه. یعنی چه؟ یعنی اون مالیات ها داره وارد میشه، درآمد های صادرات داره وارد میشه، درآمد فروش داره وارد کشور میشه و این شبکه نقل و انتقال پول در داخل کشور هست. بنابراین میتونن درآمد کارمندها رو بدن، خدمات رفت و آمدهای شهری رو انجام بدن، نظافت، خدمات عمومی مزرعه است، شهرداری ها میتونن کاراشون انجام بدن و این به آموزش پرورش میده کاراشو انجام بده و این به معنی این هستش که اون کشور داره چرخش میچرخه. اما کیفیتش به چه ترتیب هستش؟ خب میشه یک کشور برشکسته، اما این به این معنی هستش که حکومت اونجا وجود داره یا نداره اصلا مهم نیست، چون کشور داره سیستم خودش رو میچرخانه. جمهوری اسلامی هم میتواند این کار رو بکنه، نه یک روز، نه دو روز، سالها میتونه این کار رو بکنه. تازه جمهوری اسلامی مثل کشورهای یونان و لبنان ها نیست که هیچ درآمدی نداشته باشه، با این محاصره دریاییش میتونه تا سالها بازم کشور رو بچرخونه. اما کیفیتش به چه دردی بسته؟ این که مردم بتونن گوشت بره بخورن یا سیب زمینی تخم مرغ بخورن، بعد تخم مرغ هم حذف بکنن سیب زمینی بخورن، بعد سیب زمینی هم حذف بکنن نخود بخورن، بعد نخود هم حذف بکنن نان بخورن، بعد نان هم حذف بکنن علف رو بخورن. میتواند به چرخونه، بله، ولی کیفیتش بسیار متفاوت هستش. این کیفیتش خیلی مهمه که به چه ترتیب خواهد بود. این اون نکته کلیدی و مهمی است که ما در موردش داریم. ولی این که اینها میگن که نه حکومت و اینها وجود داره، نه، عملا یک سیستم الان وضعیت نامعلوم و گنگی است که در کشور وجود داره. الان اوغلا کجا هستن در درون جمهوری اسلامی؟ هیچ کدوم شما اوغلا رو نمیبینید، هیچ کجا شما خبری از اوغلا ندارید. سیستم کاملا سیستم جنگی است. سیستم کاملا سیستم نظامی است. می دولت جدید آقای ترامپ دروغ نمیگه. در ایران چنج رژیم شده. نظامیان حکومت بوده گرفتن. اونم یه طیف خاصی، اونم همه نظامیان. فکر کنم پاسخ سوالتون رو تقدیم کردم استاد.
0: بله میشه اینطوری تعریف کرد. مثل کره شمالی هم به حال علف میده به مردم، گاهی هم مردم از گرسنگی میلیونی میمیرن، ولی آیا به این میگن یه حکومت متعارف؟ نه، من تعریفی که میدم از خود جمهوری اسلامی پیش از 2025 و جمهوری اسلامی امروز در 26 رو مقایسه میکنم. خودشو با خودش، نه خودشو با دیگری. وقتی مقایسه
1: به هیچ عنوان این جمهوری اسلامی قبلی نیستش، به هیچ عنوان این جمهوری اسلامی قبل از 25 نیست. جمهوری اسلامی ایران الان نه نیروی در منطقه داره، نه هارت و پوتی داره میکنه.

0: بدنش رفته میبینه چقدر استخوناش قرد شده. 4 ماه آینده میفهمه حمله‌ای که به زیر ساختهاش شد چه نتایجی براش داده. 4 ماه آینده میفهمه که از بین رفتن ناوگان ترابری هواییش چه مصیبتی براش ایجاد میکنه. 4 ماه آینده میفهمه تأثیر این محاصره دریایی براش چی بوده. اون 4 ماه آینده خیلی مهمه. جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی قبلش نیست که با ناوگان سایه بتواند بره و کاراش انجام بده. 4 ماه آینده میفهمه که ناوچه‌هاش در دریای خزر از بین رفت چه مصیبتی داره برای کشور و همینطور در جنوب. هنوز گرمه، هنوز زوده تا درد رو احساس بکنه، دردی که درمانی نداره چون منبعی براش نداره و میدونه مذاکره بکنه براش درآمدی نداره، منبعی براش نیست. جمهوری اسلامی با ماندنش الان داره اتلاف وقت میکنه برای ملت ایران، داره تلاش آخرش رو میکنه، ولی برای ملت ایران داره اتلاف وقت میکنه، برای منافع ملی ایران داره اتلاف وقت میکنه. جمهوری اسلامی ایران اگر ملت ایران رو دوست داشت، اگر برای ملت ایران احترام قائل بود، همین الانش میتوانست یک انتخابات آزاد برگزار بکنه، ببینه مردمش چی دارن میکنه.
1: نه اونو میدونه، اونو 100% میدونه که مردم چه انتخابی دارن، بنابراین همچی کاری نمیکنه. اما برای من حیرت انگیزه، من همیشه اینجا گفتم که یکی از برنامه‌هایی رو که من خیلی علاقه دارم و دنبال میکنم در کانال HBO روزای جمعه ساعت 7 شب برنامه بلماره، یک مجری خوب، یک در حقیقت برنامه سیاسی طنزگونه با یه تاچ فکاهی و شوخی، خیلی نکات مهم سیاسی اجتماعی تو این برنامه یک ساعته مطرح میشه. در این برنامه آخر از یک سناتور دموکرات و همچنین خانم کاندلیزا رایس که نماینده دموکرات‌ها در سازمان ملل بود، دادای ترامپ، از او دعوت کرد که او بیاد بشینه صحبت بکنه و خیلی اونا پاشونو کردن توی کفش که بعد اون قرارداد خیلی خوبی بود و ترامپ به خودی اونو پاره کرد و وقتی که اونو پاره کرد تمام داستان جمهوری اسلامی افسار پاره کرد، در حالی که این یه دروغی بیش نیست. در دوره برجام و بیش از برجام، همونطور که گفتم روز جمعه هم گفتم، این که ترامپ اومده میگه که ما تریتی پیس تریتی امضا میکنی، توضیح دادم که تریتی یا تفاهم نامه، معاهده، هر جوری که به فارسی ترجمهش بکنی، عهدنامه، این یه چیزیه که باید حتما به تصویب نمایندگان مردم برسه، یعنی مجلس باید پاشو مهر کنه. در چنین شرایطی چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد و هیچ تریتی آمریکا با ایران امضا نخواهد کرد به دلیل اختلافاتی که در نگاه دوتا حزب وجود داره. اما این که یه آدمی، یه سیاستمدار برجسته‌ای مثل کاندلیزا رایس بشینه و بگه که ایران بعد از پاره کردن برجام این کارا رو انجام داد، به نظر من این یک دروغه، یه خطاست، در حالی که جمهوری اسلامی میبینی مثلا مرتب میگه که ما باب المندب را میبندیم، اگه میتونستن بسته بودن، اگه حوثی ها با اینا همراه بودن تو این عملیات همین جنگ 40 روزه نشون میداد، ولی میبینی که هیچ اتفاقی از طرف حوثی ها نیفتاد. و این که میگه من باب المندب رو میبندم، خب معلومه که داره دروغ میگه، نمیتونه همچی کاری بکنه. این اگه بمب اتم داشت حتما استفاده میکرد، الان هم داره تقلا میکنه که بمب اتم رو بسازه. این حرفایی هم که میزنه دروغ نمیگه، موشک رو اینطوری کردم، بردش رو زیاد کردیم، اروپا رو میزنیم و دیدی که جزیره دوگارسیا رو بالاخره حمله کردن، حالا موفق نشدن، موشکاشون رو هوا اینترسپت کردن، از کار انداختن، ولی حمله کردن. حالا اینا میتونن همین موشک رو به سمت اروپا بزنن، یه ذره فیتیلش رو بیشتر کنه، شاید به کالیفرنیا هم بره.

0: هسته. نمیدونیم. اینه که خیلی خیلی شرایط غم‌انگیزی است برای مردم ایران. کوتاه شما بالاخره به عنوان جمع‌بندی در اختیار شماست. بفهمید سر و پا گوش.
1: روزهای پیش رو خانم ها و آقایان روزهای سختی هستش. همینطور که استاد فرمودن جمهوری اسلامی ایران به معنای سپاه پاسداران در حال تدارک هستش که به هر شکلی که شده محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو از بین ببره. هر کارتی رو که داره باید به کار ببره که آقای ترامپ از این محاصره دریایی کوتاه بیاد. یکی از اون کارت ها همین الان استاد گفتن شاید به کالیفرنیا حمله بکنه، به این جایی که ما هستیم در ساحل غربی اقیانوس آرام حمله بکنه. از هر آن چی که داره استفاده خواهد کرد. سلولای خفتشه، کشور آفریقایی، سفارتخانه هاست، بحث لبنانه، هر چیزی که فکر بکنه داره رو مجبور ازش استفاده کنه که این محاصره دریایی دیگه ادامه پیدا نکنه. از 13 آوریل تا امروز 13 می 13 جون چند وقت دیگه میشه 2 ماه، جمهوری اسلامی ایران 4 ماه میتواند برای محاصره نظامی تحمل بکنه سپاه پاسداران. بعدش فلج خواهد شد. این 4 ماه خیلی مهم و این استمرار پیدا بکنه در تاریخ سیاسی مجددا تکرار خواهد شد. بنابراین اغلایی داره یا نداره اتاق فکر شیطان به این نتیجه رسیده که باید تمام توانش رو بذاره که این محاصره دریایی از بین بره. آشوب میخواد، کشور دیگه به وجود بیاره، حمله میخواد بکنه، هر چیزی که هست رو خواهد کرد ظرف این 1 ماه 2 ماه. این نقطه ایست که خیلی تحولات رو تغییر میده. شاید در این خلال خانم ها و آقایان برای ما ملت ایران هم روزنه امیدی ایجاد بشه. الان که بنده در خدمت شما هستم 150 روز از کشتار فجیع و اون جنایت علیه بشریت جوانان ما گذشت و 100 روز هم از جنگ گذشت، اما متاسفانه در کف ترازو سهم ملت ما فعلا پایین هستش. در خدمت شما هستم استاد، موفق اومد.
0: عرضم به حضورت که میخواستم برنامه رو جمع کنم اما یه موضوع مهمی یادم افتاد، اینو چند بار خواستم بگم از روزی که این اتفاق افتاده و این آقای جیمی قومی رو اینجا دستگیر کردن در نیوکورت پست. نیوکورت پست یه محله‌ایه در این جنوب کالیفرنیا در اورنج کانتی، جایی که ما زندگی میکنیم در کنار دریا، یه جایی خیلی عیان نشینه، یعنی اصلا نمیشه تصویرش کرد. روی تپه است، نگاهت به دریاست، از هر خونه ای که تو اونجا زندگی کنی طوری ساخته شده که یه نگاهی به سمت دریا داره، یا تو اتاقت هم چی که نشستی دریا رو زیر پات میبینی. خیلی جای شیکیه و خونه ها خیلی از چند میلیون دلار شروع میشه، خونه ارزون اصلا اونجا وجود نداره. حالا این آقای جیمی قومی رو میگن خونه 40 میلیون دلاریش رو رفتن دیدن و گرفتن و دستگیرش کردن و اینها به خاطر ارسال وسایل غیر مجاز به ایران. من ذهنم به اینه که اینا تمام این نوع تجارت رو از طریق امارات انجام میدادن و از اونجاست که از دبی که این معاملات صورت میگیره. خیلی خودشون هم گفتن که چند هزار شرکت سوری اونجا سپاه تأسیس کرده بود و خود اماراتی هم گفتن که تمام پولا و طلاهایی که اینجا داشتند رو ما بر میداریم برای خودمون. من ذهنم به اینجاست که اماراتی ها دارن یکی یکی سرشاخه های اینا رو لو میدن. آیا شما همراهی با من یا اینکه مشکل داری با این
1: بخشی از این ببینید بخشی از این دور زدن تحریم ها خیلی بحث دیگه نمیخوام طولانی بشه. بخشی از اونها از طریق مالزی بوده با همون ناوگان سایه که فقط نفت نبوده، بخشیش مالزی بوده، بخش دیگریش از طریق پاکستان بوده، بخش دیگریش به عنوان ژنراتورها و اون دیجان بحثای کهربایی و الکتریسیته کارخانجانشون در اصفهان و شهرهای دیگه از طریق لبنان و عراق بوده. بخش دیگه از نظر تکنولوژی و اون بحث خوراک بازار ایران از طریق امارات بوده. بخش قابل گذشت و زیر لبیش که ایالات متحده هم بدون وزیر لب رد بکنه از طریق عمان بوده، بخش دیگریش از طریق قبرس بوده امروز و ترکیه. خیلی از اونها شناسایی شدن، یعنی فقط سازمان موساد کارش این نیست که بشین اینها رو بررسی کنه، سازمان امنیتی که بعد کارش این نیست که بشین موارد نظامی رو بررسی کنه، بخش عمده‌ایش هم این مباحث هستش. بله درست میفرمایید، بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها در قالب شرکت‌های پوششی در دبی ثبت شده و امارات متحده از همون روز اولی که اولین حمله شد این رو ثابت کرد.
0: یعنی داره لو میده اینا رو
1: تک به تک، اینها رو بس بعد رسما بهشون گفت که خاک امارات رو تک بکنید.
0: نه لو دادن چی؟ لو دادن فهم میکنی لو داده اینا رو،
1: لیستشو داره دیگه بهشون میده، تقدیم میکنه بهشون، اصلا مشکلی نداره. کاملا درست میگید، حرف شما کاملا صحت داره.
0: و این که حمله‌ای که ترامپ به عمان کرد و عمانیا رو زیر فوش و فضیحت گرفت، من باور دارم که با سرعت این اتفاق در مورد پاکستان هم خواهد افتاد و پاکستان هم زیر ضرب ترامپ قرار خواهد گرفت. حالا این سبوه به زودی خواهد شکست.
1: آخرین پیام آقای ترامپ رو وزیر کشور پاکستان ساعتی قبل از موشک پرانی تحویل آقای عراقچی داد، دم روزی که گذشت. این دیدار شاید آخرین حضور آقای وزیر کشور پاکستان از ایران باشه. خیلی مهم. پیام آخر رو اونجا داده شده. ببینیم جمهوری اسلامی چه خواهد کرد. آیا جنگ رو ادامه میده؟ یک هفته طولش میده، اینکه نه صبح که همه بیدار شدیم بگن خداحافظ، یه موشکی زدیم و برگشت. باید منتظر باشیم. رصدهای امنیتی میگن برای یک هفته خودشون آماده کرده بودن. ببینیم. صبح خواهیم دید. به وقت ایران.
0: نمیدونم. من بعید میدونم که اینا دارن بلوف میزنن. و ندارن هیچی تو چنته نداره. اگه داشتن
1: صبح مشخص میشه. نه فعلا که تونستن موشک پرتاب کنن،
0: خب هیچ چیز نه، چهار تا موشک زدن، یکیش تو عراق نمم خورده زمین.
1: اصلا مهم، اصلا این مهم نیست. مهم اینه که میتوانن تهدید ایجاد بکنن. از نظر من ایالات متحده، از نظر برفرض مثال اسرائیل، این مهمه که او میتواند تهدید ایجاد بکنه. مهم نیست که رسید یا نه، میتواند تهدید ایجاد بکنه. این نون نکته است که اون باید در نطفه قفش بکنه. رسیدن موشکش مهم نیست، مهم اینه که تونسته پرتاب بکنه.
0: بله خب
1: این نظر بحث مهم.
0: بسیار آقا ممنون و متشکر از شما، سپاس از همه مهر و حضور. تا هفته آینده که ادامه بدیم این گفتگو رو. ممنونم از شما،
1: روز و روزگار به شما. خدا حافظ.
0: تشکر میکنم. به آقا دوستان شنیدید گفتگوی ما با جناب آقای دکتر رؤوف فانی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. ایران هرگز نخواهد مرد. این جنایتی که اینا مرتکب شدن هرگز از دید یک انسان فرق نمیکنه در کجا زندگی میکنه، چه رنگیه، چه زبانی، حس نخواهد شد. جنایتی هولناک بود. خودشون دارن میگن که در اون روز 100 شهر رو ایرانی ها معترضین تسخیر کرده بودن. این قابلیت تکرار دارد و تکرار خواهد شد. یک عزم و جزم ملی نیاز داره و این صورت میگیره. خیلی خوب بود که دست خیلی ها رو شد. من یه ویدیویی دارم راجبه این که این جنگ پرده درونی کرد و پرده ها رو پاره کرد و اونایی که پنهان شده بودن همه چیز برون افتاد و معلوم شد کی در کجا ایستاده، از کجا اومده، کجا ایستاده، کجا رو داره نگاه میکنه. این معیار همیشگی است، همیشه کار میکنه. از کجا اومدیم، کجا ایستادی، کجا رو داری نگاه میکنی، میتونه به همه ما کمک کنه. از اینکه دنبال کردی ازت سپاس گذارم. مهر کنید، ویدیو رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب، یه چیز مهمیه. لایک و سابسکرایب و شیر، این سه عنصر عنصر نجات دهنده است. میبینی که تمام ویدیوهای ما بلا استثناء دیسلایک داره، اصلا ربطی نداره که موضوع برنامه چیه. و من میبینم که اصلا این ویدیو رو چند دقیقه نگاه کردن، تو اون صفحه پشت اطلاعات لاگش، اونجا همه اینا موجوده، میتونی ببینی. ولی نگاه نکرده دیسلایک جز وظایف شرعیشه. هی لعنت بر این شرعش باد که جز آزار و اذیت، سیاهی و تباهی هیچی برای ما مردم نداشته. شما عکس این عمل کن، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید. حمایت مالی نیاز ماست. اگه میتونی تو این زمینه مددرسان باش. بها هزینه های تلویزیون هزینه است، هزینه زیادی هم هست، از عهده من یه نفر خارجه. تا اینجای راه هم با کمک شما عزیزان اومدیم. نیازمندم که شما هم همراه شوید. بازم ازت ممنون. متشکرم.
2: رادیو و تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: the Son of Man. Yes. برای اینکه برسیم همه آهنگا رو بزنیم، ما چند تا از کارا رو کوتاه تقدیمتون میکنیم.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
2: او تنها کسی است که میتواند در گوش دونالد ترامپ نجوا کند و مسیر تاریخ را تغییر دهد. مردی که جاسوسان آمریکا از او میترسند، پادشاهان خاورمیانه به او اعتماد دارند و دشمنان خانوادگیش را با لبخندی سرد و 10 سال صبر نابود میکند. در دنیای پر از جنجال و فریاد ترامپ، او همان سکوت مرگباری است که تمام تصمیمات بزرگ باید از فیلتر او بگذرد. در کاخ سفید به او لقب روبوت دادند، مردی که نه میخندد نه عصبانی میشود و انگار قلبی از فولاد دارد که در آن فقط اعداد و ارقام میتپد. او امروز بدون داشتن حتی یک برگ حکم رسمی، قدرتمندتر از تمام وزرای واشنگتن در حال چیدن مهره‌های نهایی در شطرنج خاورمیانه است. این ویدیو داستان عجیب و ناشنیده زندگی جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ است. از صف ملاقات زندان تا مذاکرات با ایران در مسقط. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. جرد کوری کوشنر در 10 ژانویه 1981 در شهر لیوینگستون نیوجرسی به دنیا آمد. اما نیوجرسی برای جرد فقط یک آدرس روی نقشه نبود، بلکه دنیایی بود که تمام نگاه او به زندگی را ساخت. او در محیطی بسیار مرفه بزرگ شد که در آن 3 چیز حرف اول را می‌زد: پول زیاد، مذهب و داشتن روابط. خانواده او یهودیان مدرن ارتودکس بودند، یعنی آدم‌هایی که هم راه و چاه معامله در بازارهای بزرگ مالی را خوب بلد بودند و هم به قوانین مذهبیشان کاملاً وفادار می‌مانند. در دنیای جرد، مدرسه، عبادتگاه و بیزینس کاملاً به هم گره خورده بودند و داشتن آشنا و پارتی به اندازه داشتن پول ارزش داشت. آنها یهودیان اشکنازی بودند و داستان‌های تلخی که از دوران هولوکاست و رنج‌های اجدادشان تعریف می‌کردند، به این خانواده یک اعتبار و هویت اخلاقی خاص می‌داد. پدرش چارلز کوشنر صرفاً یک بساز و بفروش موفق نبود. او در دهه‌های 1980 و 90 شرکت کوشنر کمپانیز را به یک بازیگر مهم املاک تبدیل کرد و همزمان با کمک‌های مالی سنگین به سیاستمداران برای خانواده‌اش یک سپر نفوذ ساخت. این بخش در روایت‌های عمومی معمولاً حذف می‌شود، اما کلید فهم کوشنر است. او در خانه‌ای بزرگ شد که سیاست را نه یک ارزش اخلاقی بلکه یک ابزار برای پیشبرد کارها می‌دیدند. کوشنر از همان نوجوانی فهمید که چطور می شود قواعد بازی را در جلسات خصوصی و دور از چشم رسانه‌ها تغییر داد. در سال 2003، جرد از دانشگاه معتبر هاروارد فارغ التحصیل شد. اما این موفقیت بی‌حاشیه نبود. خیلی ها گفتند او فقط به خاطر کمک مالی چند میلیون دلاری پدرش به دانشگاه توانسته وارد هاروارد شود. او خیلی زود یاد گرفت که در آمریکا سیستم را می شود خرید. فقط باید آنقدر باهوش و ظریف بازی کنی که بقیه فکر کنند به خاطر لیاقت خودت به اینجا رسیده ای. این نگاه معامله‌گر تا سالها بعد در تمام تصمیمات سیاسی او باقی ماند. اما نقطه عطف زندگی جرد نه در دانشگاه بلکه در دادگاه رقم خورد. در سال 2004، پدرش چارلز وارد یک درگیری حقوقی بزرگ با دادستانی به نام کریس کریستی شد. اتهامات او سنگین بود: فرار مالیاتی، کمک‌های غیرقانونی انتخاباتی و دستگاری شاهد. اما آنچه پرونده او را به یک داستان ملی تبدیل کرد جزئیات تحقیرآمیز و بی‌رحمانه‌ای بود که در آمریکا به عنوان یکی از کثیف‌ترین پرونده‌های یقه سفید شناخته شد. پدر جرد برای تحت فشار قرار دادن یکی از اعضای خانواده‌اش که شاهد پرونده بود، تله‌ای گذاشت و از رابطه جنسی او فیلم برداری کرد و سپس آن را برای فردی از اعضای خانواده فرستاد تا به عنوان ابزار فشار و شکستن طرف مقابل استفاده شود. با فاش شدن این جزئیات، چارلز کوشنر محکوم شد و به زندان رفت. در این لحظه جرد که فقط 24 سال داشت ناگهان مجبور شد از یک وارث جوان به مدیر بحران خانواده تبدیل شود. وقتی پدر جرد به جرم آن رسوایی جنسی و اخلاقی به زندان افتاد، تمام دنیای اشرافی نیویورک به خانواده کوشنر پشت کردند. اما درست در همین لحظه جرد چهره واقعی خودش را نشان داد. برای بیش از یک سال او هر آخر هفته بدون حتی یک بار غیبت از نیویورک به ایالت دورافتاده آلاباما پرواز می‌کرد تا پدرش را در زندان ملاقات کند. تصور کنید که وارث یک امپراتوری چند میلیارد دلاری هر هفته در صف ملاقات زندان می‌ایستاد تا با پدری صحبت کند که حالا یک مجرم زندانی بود. او کیف دستی پدرش را جابجا می کرد، دستورات او را برای اداره شرکت می گرفت و در تمام مدت با همان چهره سرد و بیروح مقابل دوربین خبرنگارانی که مسخرهش می کردند می ایستاد. این دوران جرد را به یک جنگجوی ساکت تبدیل کرد. او یاد گرفت که دنیا بی‌رحم است و فقط باید به حلقه درونی خانواده اعتماد کند. این همان نقطه است که شخصیت عمومی او شکل گرفت. کم حرف، سرد، کنترل شده و در ظاهر بی احساس. این سردی یک ویژگی شخصیتی صرف نبود، یک استراتژی بقا بود. او باید هم شرکت را حفظ می کرد، هم نام خانوادگی را بازسازی می کرد و هم یاد می گرفت چگونه در محیطی زندگی کند که هر حرکتش زیر ذره بین است. و در کنار همه اینها یک دشمن ساختاری هم به دست آورد. کریس کریستی، همان دادستان پرونده پدر. کوشنر در میانه همین بحران وارد یک بلند پروازی تاریخی شد. او گرانترین ساختمان منهتن در آن زمان، یعنی ساختمان شماره 666 در خیابان پنجم را خرید. اما شانس با او یار نبود. با شروع بحران مالی سال 2008، این ساختمان به یک کابوس برای او تبدیل شد. بدهی سنگین، افت ارزش، دشواری در بازسازی و اجاره دهی. این ساختمان بعدها نه فقط یک مشکل مالی بلکه یک مسئله سیاسی شد. وقتی کوشنر به عنوان داماد ترامپ به کاخ سفید راه یافت، هر مذاکره خارجی، هر تماس دیپلماتیک و هر رابطه با سرمایه‌گذاران خاورمیانه یا آسیا زیر سایه این سوال قرار می‌گرفت که آیا تصمیمات سیاست خارجی آمریکا به نحوی با نجات این پروژه ملکی وصل می‌شود؟ کوشنر برای اینکه وجهه خودش را بهتر کند، به ابزار دیگری هم متوسل شد، رسانه. او در سال 2006 روزنامه نیویورک ابزرور را خرید. این کار به او کمک کرد وارد طبقه فرهنگی نیویورک شود. با روزنامه نگاران و شبکه‌های نخبگانی ارتباط بگیرد و به تدریج چهره خود را از پسر سرمایه‌دار رسوا به تاجر جوان باهوش تبدیل کند. ابزرور برای او فقط یک کسب و کار نبود، یک دستگاه اعتبارسازی بود. در همین مسیر بود که جرد با ایوانکا ترامپ آشنا شد. آنها در سالهای 2007-2008 به هم نزدیک شدند و در 2009 ازدواج کردند. اما داستان آشنایی او با ایوانکا اصلا شبیه فیلمهای عاشقانه نبود. در سال 2008 جرد و ایوانکا بعد از مدت رابطه به یک منبست بزرگ رسیدند. مذهب. مادر جرد سریل که یک یهودی بسیار متعصب بود حاضر نبود بپذیرد که پسرش با یک دختر غیر یهودی ازدواج کند. فشار خانواده به قدری زیاد بود که جرد ایوانکا را رها کرد. اما سرنوشت روی یک قایق تفریحی رقم خورد. وندی دنگ، همسر وقت رابرت مرداگ، غول رسانه‌ای، هر دوی آنها را بدون اینکه بدانند به قایقش دعوت کرد. آنجا بود که ایوانکا تصمیمی گرفت که مسیر زندگیش را عوض کرد. او پذیرفت که برای ازدواج با جرد دینش را تغییر داده و یهودی شود. آن هم نه به صورت نمایشی، بلکه با سخت‌ترین قوانین ممکن. ایوانکا ماها مطالعه کرد، در آزمون‌های دشوار خاخام‌ها شرکت کرد و تمام سبک زندگیش را عوض کرد تا خانواده کوشنر او را بپذیرند. از آن زمان آنها به زوجی تبدیل شدند که حتی در اوج قدرت در کاخ سفید قوانین مذهبی خودشان را رها نکردند. تصور کنید در روزهای شبات، یعنی از غروب جمعه تا شب شنبه که یهودیان کار کردن در این ساعات را حرام می دانند، مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا موبایلش را خاموش می کرد. سوار هیچ ماشینی نمی شد و عملا غیبش می زد. این پایبندی عجیب به مذهب در کنار قدرت بی حد و حساب از جرد کوشنر چهره ای ساخته که همزمان هم ترسناک است و هم کنجکاوی برانگیز. وقتی ترامپ در سال 2016 تصمیم گرفت رئیس جمهور شود، جرد نقش مغز متفکر پشت پرده را بازی کرد. او در عملیات دیجیتال، داده، تبلیغات آنلاین و مدیریت بحران رسانه‌ای نقش کلیدی داشت. کوشنر نه مثل استیو بنن ایدئولوگ بود، نه مثل سیاستمداران حزب جمهوری خواه ریشه در ساختار حزب داشت. او یک مدیر شبکه بود، کسی که تصمیمات را از طریق ارتباطات و کانالهای خصوصی جلو می برد، نه از طریق سازوکارهای رسمی. در همین دوره نام او وارد پرونده های حساس شد. یکی از نقاطی که بعدها بسیار برجسته شد، جلسه معروف در برج ترامپ در سال 2016 بود. جلسه با حضور دونالد ترامپ جونیور، پل منافورد، جرد کوشنر و یک وکیل روسی، ناتالیا وسترینیتسکایا. این جلسه بعداً در تحقیقات فدرال و رسانه‌ها بارها مطرح شد و به یکی از نمادهای فضای مبهم ارتباطات کمپین انتخاباتی ترامپ تبدیل شد. حتی اگر کسی همه پرونده نقش روسیه در پیروزی ترامپ را کنار بگذارد، همین یک جلسه نشان می‌دهد کوشنر از همان ابتدا در نقطه ای ایستاده بود که سیاست داخلی آمریکا، ارتباطات خارجی و بازی‌های پشت پرده به هم می‌رسیدند. وقتی ترامپ در سال 2016 پیروز شد، زمان انتقام برای کوشنر فرا رسیده بود. او کریس کریستی، همان مردی که پدرش را به زندان انداخته بود و حالا به عنوان رئیس تیم انتقالی قرار بود وزیر دادگستری شود، را در یک چشم به هم زدن از چشم ترامپ انداخت و او را از تیم انتقال قدرت اخراج کرد. جرد حالا به نجواگر ترامپ تبدیل شده بود، تنها کسی که می توانست در گوش غول کاخ سفید زمزمه کند و او را تحت تأثیر قرار دهد. نفوذ او به قدری بود که سازمان‌های CIA و FBI به او مشکوک بودند و حاضر نمی‌شدند به او تاییدیه امنیتی بدهند، چون معتقد بودند بدهی‌های سنگین ساختمانی او در خیابان پنجم منهتن او را در برابر کشورهای خارجی آسیب پذیر کرده است. اما ترامپ تمام قوانین را دور زد و شخصا دستور داد بالاترین دسترسی‌های امنیتی را به دامادش بدهند. کوشنر در ژانویه 2017 به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور وارد کاخ سفید شد. اما عنوان رسمی واقعیت قدرت او را نشان نمی‌داد. او در عمل یک وزیر خارجه دوم بود، بدون تجربه و بدون پاسخگویی رسمی. پرونده‌های بزرگ به او سپرده شد. خاورمیانه، اسرائیل و فلسطین، روابط با برخی بازیگران منطقه‌ای و حتی در مقاطعی پرونده‌های دیگری مثل چین و مکزیک. در ساختار آمریکا چنین تمرکز قدرتی در دست یک عضو خانواده رئیس جمهور غیر عادی و برای بسیاری نگران کننده بود. جرد عملاً به فیلتر نهایی ترامپ تبدیل شده بود، یعنی هیچ کاغذی به میز رئیس جمهور نمی رسید مگر اینکه ابتدا کوشنر آن را امضا کرده باشد. رابطه جرد با اسرائیل هم بسیار خاص و قدیمی بود. این رابطه فقط محصول مسئولیت رسمی او در کاخ سفید نبود، بلکه یک سابقه شخصی خانوادگی و یک شبکه نهادی هم پشت آن قرار داشت. گفته می شود بنیامین نتانیاهو در سفرهایش به آمریکا حتی در خانه پدری کوشنر اقامت داشته است. علاوه بر این، بنیاد خانوادگی کوشنر سالها به شهرک‌سازی‌های اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی کمک مالی کرده بود. همین سوابق باعث شد بسیاری از تحلیلگران بگویند جرد نمیتواند یک میانجی بی‌طرف باشد، چون از همان ابتدا در یک سمت دعوا ایستاده بود. با این حال او با نگاه معامله‌گر خودش به جای حل ریشه‌ای مشکلات به دنبال بستن قراردادهای بزرگ امنیتی و اقتصادی در خاورمیانه رفت. کوشنر در خاورمیانه دقیقاً همان مدلی را پیاده کرد که در دنیای تجارت یاد گرفته بود، مدل معامله. او به جای درگیر شدن در بحث‌های پیچیده تاریخی، سعی کرد اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را به هم نزدیک کند. هدف او ساختن یک اتحاد بزرگ امنیتی و اقتصادی بود که در آن ایران به عنوان دشمن مشترک همه دیده می شد. او برای پیشبرد این نقشه رابطه بسیار نزدیکی با مهره‌های کلیدی منطقه مثل محمد بن سلمان در عربستان و محمد بن زاید در امارات برقرار کرد. نتیجه این تلاش ها در سال 2020 به توافقات ابراهیم ختم شد، یعنی عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهایی مثل امارات، بحرین، مراکش و سودان که بزرگترین دستاورد دیپلماتیک دوران ترامپ به حساب می آمد. اما این موفقیت منتقدان سرسختی هم داشت. بسیاری معتقد بودند کوشنر برای رسیدن به این توافق عمدن مسئله فلسطین را کنار گذاشته و آن را نادیده گرفته است. در واقع او با یک نگاه بیزینسی به بحران خاورمیانه نگاه کرد، یعنی به جای حل ریشه‌ای مشکل سعی کرد با پول و قراردادهای اقتصادی روی زخم‌ها را بپوشاند. منتقدان می‌گفتند این یک صلح واقعی نیست، بلکه فقط یک تعلیق موقت است که مشکلات اصلی را حل نمی‌کند. اما برای کوشنر که همیشه دنبال خروجی و نتیجه بود، همین که توانست کشورهای عربی را پای میز معامله با اسرائیل بنشاند، یک برد بزرگ محسوب می شد. داستان جرد کوشنر پس از تمام شدن دوران ریاست جمهوری ترامپ هم تمام نشد، بلکه وارد فاز تازه‌ای شد. او بلافاصله یک صندوق سرمایه گذاری به نام Affinity Partners راه اندازی کرد و میلیاردها دلار سرمایه از خلیج فارس به ویژه عربستان جذب کرد که دوباره بحث تضاد منافع را داغ کرد. این اتفاق جنجالی شد و خیلی ها پرسیدند آیا این سرمایه گذاری های عظیم پاداشی برای خدماتی است که او در زمان قدرتش در کاخ سفید به این کشورها کرده بود؟ طرفدارانش می گفتند او یک تاجر موفق است که بلد است سرمایه جذب کند، اما مخالفانش این کار را یک مدل مدرن از سیاست بازی خانوادگی می دیدند که در آن از نفوذ سیاسی برای ثروت اندوزی آینده استفاده شده است. اما داستان جرد کوشنر در دولت دوم دونالد ترامپ وارد پیچیده ترین و شاید تاریک ترین فصل خود شده است. برخلاف دوره اول، این بار صندلی او در کاخ سفید خالی است. او آگاهانه از پذیرفتن هر گونه سمت رسمی، وزارت یا مشاوره کناره گرفته است. اما این به معنای پایان قدرت او نیست، بلکه یک استراتژی هوشمندانه برای دستیابی به قدرت مطلق در سایه است. کارشناسان معتقدند کوشنر با نداشتن سمت رسمی خودش را از نظارت‌های سختگیرانه کنگره و سیستم‌های بازرسی مالی آمریکا خلاص کرده. او حالا می تواند بدون اینکه نگران شفافیت میلیاردها دلار سرمایه عربی در صندوق Affinity Partners باشد، به عنوان امین شخصی ترامپ در حساس ترین پرونده های جهانی دخالت کند. در واقع او حالا قدرتمندتر از یک وزیر است، چون به هیچ قانونی پاسخگو نیست و تنها در برابر یک نفر مسئول است، دونالد ترامپ. عجیب ترین این مأموریت ها بازگشت او به پرونده پرتنش ایران است. وقتی ترامپ، استیو ویتکاف، یکی دیگر از غول‌های املاک نیویورک را به عنوان فرستاده ویژه در امور خاورمیانه منصوب کرد، یک پیام روشن برای جهان مخابره شد. ویتکاف شاید حکم رسمی را در جیب داشته باشد، اما تحلیلگران سیاسی متفق القولند که ویتکاف بدون نقشه و شبکه ارتباطی جرد کوشنر عملاً در خاورمیانه فلج است. حضور کوشنر در تیم مذاکراتی با ایران به ویژه در کانال‌های پشتی و مذاکرات مسقط نشان دهنده یک شبیخون دیپلماتیک است. اما چرا ترامپ دامادش را وارد بازی با تهران کرده است؟ کارشناسان سه دلیل اصلی را مطرح می‌کنند. اول، کوشنر ضامن منافع متحدان عرب است. حضور او سر میز مذاکره با ایران یعنی هیچ معامله‌ای با تهران نهایی نمی شود مگر اینکه محمد بن سلمان در عربستان و محمد بن زاید در امارات چراغ سبز را داده باشند. کوشنر به مسقط رفت و به پادشاهان عرب اطمینان داد که ترامپ آنها را قربانی توافق با ایران نخواهد کرد. دوم، کوشنر به دنبال پیاده سازی مدل دیپلماسی بیزینسی است. برای مردی که کل دنیا را یک پروژه ساختمانی بزرگ می‌بیند، ایران نه تنها یک تهدید ایدئولوژیک، بلکه یک دارایی ورشکسته است که باید تحت فشار حداکثری به یک قرارداد جدید تن بدهد. او به مسقط نرفت تا درباره بندهای پیچیده حقوقی بحث کند. او رفت تا به زبان اعداد و ارقام و هزینه فایده با تهران حرف بزند. و در نهایت کوشنر به دنبال تکمیل توافق ابراهیم است. او می‌خواهد ایران را از یک دشمن مهارناپذیر به یک بازیگر محصور تبدیل کند که چاره‌ای جز پذیرش نظم جدید خاورمیانه ندارد. حضور این کارگزار سایه در مذاکرات جاری نشان می‌دهد که جارد کوشنر هنوز هم مهمترین مهره در شطرنج پنهانی خاورمیانه است. مردی که شاید در ویترین دولت نباشد، اما تمام نخهای این خیمه شب بازی بزرگ در دستان اوست. در راهروهای کاخ سفید یک شوخی معروف بین کارمندها وجود دارد. آنها میگویند جارد انسان نیست، بلکه یک نرم افزار فوق پیشرفته است. همکارانش به او لقب ربات دادند، چون هیچ کس تا به حال عصبانیت، خنده یا حتی لرزش صدای او را ندیده است. جارد کوشنر شخصیتی دارد که انگار احساساتش را در یک گاف صندوق ضد گلوله زندانی کرده است. این سردی بیش از حد ریشه در یک وسواس عجیب دارد، کنترل مطلق. جارد به طرز وسواس‌گونه‌ای روی تغذیه و ورزش خود حساس است. او در کتاب خاطراتش جمله‌ای نوشته که دنیا را شوکه کرده. او معتقد است نسل او به دلیل پیشرفت‌های علمی ممکن است اولین نسلی باشد که هرگز نمی‌میرد. او طوری زندگی می‌کند که انگار در حال آماده سازی بدنش برای یک عمر هزار ساله است. این نگاه مکانیکی به زندگی باعث شده که او حتی در بحرانی ترین لحظات سیاسی مثل یک ماشین حساب عمل کند، بدون ذره‌ای دلسوزی یا هیجان. نظر شما درباره جارد کوشنر و نقش او در معادلات جدید خاورمیانه چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: برمی قربان.
1: خواهش میکنم. درود بر شما. از میان پرسش های مخاطبین مهستان در نشست این هفته امروز میپردازیم به سه پرسش مهم که هموندان به آنها پاسخ خواهند داد. اما قبل از اینکه بپردازیم به پرسش ها و میکروفون را در اختیار سخنران اول بدهیم، نکته ای را باید به عرض دوستان برسانم. دوستان، مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی است مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی و یا گروهی خاصی باشند، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین بجز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. پس از شنیدن سخنران اول جناب عباسپور در بخش اول، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش هاشون از ایشان وقت میگیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز از طریق پیامگیر مهستان برای تلگرام، سیگنال، واتساپ، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی پخش می شود. پرسش اول را خانم فریده نیکومرام از روم ایتالیا فرستادند. پرسش را می خوانم. شاید پرسش من چندان به مهستان مربوط نباشد، اما فکر می کنم که چون آقای دکتر نوری‌علا و آقای شهرام عباسپور از جمله مدیران آن حزب سکولار دموکرات هستند، این پرسش را مطرح می کنم. من مدتی است که به برنامه های حزب سکولار دموکرات ایرانیان در تلویزیون میهن توجه می کنم و می بینم که از 4 ماه پیش، یعنی آغاز سال مسیحی، برنامه هفتگی با عنوان زمینه های گذار به سکولار دموکراسی را تهیه و پخش می کنند که از یک سو به شاهزاده تقدیم شده و از سوی دیگر درباره چگونگی دوران گذار است. خواستم بدانم که چرا این مباحث مهم در مهستان مطرح نمی شود تا به بحث عمومی گذاشته شود و شنوندگان مهستان هم از چند و چون ماجرا با خبر شوند. به هر حال یک حزب دارای وحدت موضع سیاسی است، اما مهستان محل برخورد و تضارب آرا است. جناب عباسپور، میکروفون در اختیار شماست.
2: سپاسگزارم جناب دانشور گرامی. درود میگم خدمت همه دوستان، بینندگان، هموطنانمون در ایران و با یاد و نام همه جانباختگان راه آزادی. ابتدا باید سپاسگزاری کنم از سرکار خانم نیکومرام که همواره یار ما بودن و همینجور که خودشون هم گفتن برنامه های مهستان ما رو همیشه دنبال میکنن. من جناب دانشور زیاد، چون سوال ایشون خب خیلی مشخصه، فقط در مورد اینکه چرا این سلسله برنامه ها رو ما به مهستان نمیاریم، خب ضمن توضیحی که شما در آغاز هر برنامه میفرمایید که مهستان به هر حال یه پارلمانی هستش که اعضا با ممکنه که گرایش‌های خاص خودشون به مهستان میان اظهار نظر میکنن، میهمانانی دعوت میکنیم. ضمن این که باید بگم من خودم خاطرم هستش که این سوالی که سرکار خانم نیکومرام میکنن در مورد دوران گذار، ما قبلا هم در مهستان بحثایی شده، از جمله آلترناتیو بوده، بحث گذار بوده، به ویژه در مورد دفترچه پروژه دفتر شاهزاده رضا پهلوی بوده و قبلا بحثایی شده، منتها یه مقدار تفاوت هست بین حزب سکولار دموکرات و جنبش سکولار دموکراسی که مهستان هم از جمله جنبش هست. اینکه به هر حال ما در حزب از سالها قبل تصمیم گرفتیم که سلسله برنامه‌هایی رو تهیه بکنیم که بخشیش میتونه آموزشی باشه، بخشیش میتونه پادکست باشه. و این برنامه ها درسته که ما یه وجه مشترکی با مهستان داریم، یعنی همونجور که شما میفرمایید ما روی مسئله دموکراسی، سکولاریسم و حقوق به اصطلاح اون به بیانیه حقوق بشر و اینکه شاهزاده رضا پهلوی رو برای دوران گذار به عنوان رهبر این جنبش ملی روی اینها مخرج مشترک داریم. ولی در مورد بعضی از مسائل من خاطرم هست که ما در بین خودمونم حتی بعضی روزها، روزی که به اصطلاح مدیران مهستان دور هم جمع میشن و برای اینکه مهمان آینده رو بتونن معرفی بکنن یا بحث آینده رو بتونن راجبش صحبت بکنن، برخی اوقات ممکنه بین ما اختلاف نظرهایی هم راجع به بعضی از مباحث باشه، ولی چون ما داریم تمرین دموکراسی میکنیم همیشه سعی کردیم که اینها رو به هر حال بین خودمون تا حدودی همسو بکنیم و همراه بشیم. به عنوان مثال من در دو جلسه قبل که ضبط یکی از برنامه هامون بود اونجا من توضیح دادم که چرا ما تاکید داشتیم بر اولویت سکولاریسم در کنار دموکراسی، یعنی اینکه ما اسم حزبمون هم هست سکولار دموکرات و برخی ها این سوال میکنن که چرا دموکرات سکولار نیست و برخی حتی در داخل خود مهستان من خاطرم هست که برخی از دوستان میگفتن که دموکراسی در خودش سکولاریسم رو داره. ولی باز ما در حزب نظرمون این بود که از اونجایی که ملت ایران در این نزدیک به 50 سال گذشته در یک حکومت استبدادی مذهبی زندگی کردند و با قوانین به قول مسئولین حکومت شرع اسلام و به این به اصطلاح فرق گذاشتن میون اقوام، زن و مرد، جنسیت و این چیزا بوده، بیشتر سعی کردیم که روی اولویت سکولاریسم تاکید داشته باشیم و به هر حال شاهزاده رضا پهلوی هم که همیشه روی مقوله سکولاریسم، دموکراسی و حقوق بشر تاکید داشتن و ما هم همیشه انجام وظیفه کردیم. من فقط از آقای دارابی اگر اجازه بدید خواهش میکنم که حالا برای اطلاع بیشترمون، یعنی دنبال کنندگانمون از جمله سرکار خانم نیکومران، اگر صفحه حزب رو جناب دارابی لطف کنن که برای ما شیر بکنن، من برای مخاطبین خارج از اینجا اگر دوست دارن که به صفحه ما رجوع بکنن، آدرس مشخص istparty.com و محتویاتش هم اونجا به صورت خیلی ساده، ما خبرگاه رو داریم که یک روزنامه اینترنتی هستش که جناب دارابی همیشه زحمت میکشن این رو به روزش میکنن، هر روز خبرها رو داریم. تولید محتوا رو داریم که در این قسمت تولید محتوا ما تعدادی ویدیوهای پادکستی داریم. دوستانمون این ویدیوها رو سالهای قبل تهیه کردن و در آرشیو اون قسمت محتوا هستش. اگر به قسمت بعدی آموزش بریم، این اون قسمتی هستش که سرکار خانم نیکومران بهش اشاره کردن. اینجا ما سلسله برنامه هایی رو داریم که از روزگار آلترناتیو، از مشروطه تا دموکراسی و تا همین برنامه هایی که تا به امروز ما که زمینه های گذار به سکولار دموکراسی هست، الان این برنامه ها دکتر نوریالا زحمت میکشن هر بار طبق اخبار روز، طبق اخبار اپوزیسیون و داخل ایران و اون به اصطلاح چیزهایی که ما حس میکنیم بد نیستش که به اطلاع دوستان گذاشته میشه، دوستان میرن قدری مطالعه میکنن و این رو به بحث میذاریم و یک به اصطلاح ویدئوی تقریبا حدود 40-45 دقیقه‌ای تهیه میشه که از طریق 3 تا تلویزیون پخش میشه. تا اونجایی که من اطلاع دارم تلویزیون گردآفرین، تلویزیون میهن و تلویزیون پارس هستش که اگر هموطنان ما از خارج دوست داشتن، تمایل داشتن، دسترسی داشتن که این سلسله برنامه ها رو دنبال بکنن به راحتی در آرشیو ما پیدا میشه. و ما نشریه ای داشتیم در این سالهای گذشته به نام گیتی مداری که این نشریه هم در 10 جلد چاپ شده که ما باز هم اونجا در به اصطلاح صفحه حزبمون هست. و آخرین نشریه هم که یعنی دهمین نشریه هم که اونجا ما داریم مصاحبه ای هستش که جناب دکتر نوری علا زحمت کشیدن با مهندس جمشید قرچ داغی داشتن که ما با خبر شدیم متاسفانه چهارشنبه گذشته دکتر جمشید قرچ داغی از دنیا رفتن. و من میخواستم برای اطلاع بیشتر بینندگان ما هموطنانمون اگر دکتر نوری علا مایل باشن یه مقدار بیشتر توضیح بدن در مورد شخصیت دکتر قرچ داغی و کارهایی که ایشون انجام داده بودن. و اینکه اگر من کمبودی داشتم در توضیحاتم دکتر نوری علا زحمت میکشن کاملش میکنن. من دیگه عرضی ندارم جناب دانشور، سپاسگزارم.
1: سپاس از شما جناب عباسپور. جناب نوری علا بفرمایید.
0: من هم سلام میکنم خدمت بندارمون، شنوندگان و بینندگانمون. خب همطور که آقای عباسپور گفتن، یکی از مهمترین آدمایی که در دوران قبل از انقلاب در ایران فعالیت داشتن مهندس قرچ داغی بود که در واقع مدیر دانشکده مربوط به مدیریت صنعتی بودند و بعد از انقلاب هم در خارج ایران در امریکا استاد دانشگاه بود و حتی در جریان گذاری که در افریقای جنوبی پیش آمد ایشون به دعوت عرض کنم که آقای دوکرک رفت اونجا و وسیله ای رو فراهم آورد که ماندلا و دوکرک بتونن با همدیگه این گذار عرض کنم که افریقای جنوبی رو به متحققش بکنن. به هر حال شخصیت بسیار با نفوذی بود. الان کتاب هایی که ایشون در مورد تفکر سیستمی نوشته در دانشکده های مختلف در رشته مدیریت تدریس میشه و من به علت این شانس

0: امریکا چجوری در IBM امریکا جزو اولین مدیران اون شرکت بودن و بعد به خاطر اینکه دوست داشتن در توسعه ایران شرکت کنند آمدن به ایران و عهده‌دار اداره دانشکده مدیریت شدند. به هم من فکر میکنم که یه یادگار خوبی به همت حزب ما از ایشون باقی مونده. من بسیار متاسفم که ایشون از بین ما رفتن. اتفاقا دیدم که شهبانو فرای پهلوی هم در فوت ایشون یک مطلبی رو نوشته بودن که حائز اهمیت بود برای که به نکات مهمی از زندگی ایشون اشاره کردن. در مجموع به هر حال ما هممون رفتنی هستیم، هر کدوم در وقتی و موقعی، و شانس آدم اینه که بتونه از خودش چیزی رو باقی بذاره که برای نسل‌ها مفید واقع بشه. در مورد فرمایشات آقای عباس‌پور در مورد اینکه چرا در حزب ما در مورد مسئله دوران گذار تصمیم گرفته شده که یک سال تموم رو به کوچه پس کوچه های این مسئله اختصاص بدیم، اما هنوز در مهستان چندان به این مسئله اشاره نشده، هم توضیحاتشون به نظر من کافی و وافی بود و من نکته خاصی ندارم بهش اضافه کنم. خیلی ممنونم.
1: باشه، با تشکر از توضیحات شما جناب نوری‌الله. یادشون گرامی باد. خب دوستان، سخنان آقای عباس‌پور رو شنیدن و آقای نوری‌الله همچنین. آقای عرب وقت گرفتن، بفرمین.
2: با سلام خدمت دوستان اتاق زوم و مخاطبین بیرون. در مورد آقای قرشداغی شما گفتید، واقعا این دانشگاه که درست شد که الان شده دانشگاه امام صادق، در واقع این دانشگاه بنیادیه در واقع تو هر حکومتی که کادر تربیت میکنه برای اون حکومت. متاسفانه تو زمان شاه این خیلی دیر شروع شد و نتونست اون کادرایی که حکومت احتیاج داشت تهیه کنه که به اون صورت به اون راحتی از هم نپاشه حکومت، ولی بعد از انقلاب خب ادامه پیدا کرد و الان هم خب کادرای جمهوری اسلامی داره تربیت میکنه و عمده کسایی که سر کارن در واقع کسایی هستند که فارغ التحصیل این دانشگاه امام صادق هستن و کادرای جمهوری اسلامی هستن. من توی یه مقاله که الان گویا همین امروز چاپ شده نوشتم، این دی ان ای جمهوری اسلامی هستش دانشگاه امام صادق. قبل از انقلاب هم میتونست اون دانشگاه دی ان ای رژیم شاه باشه که متاسفانه دیر شروع شد و نتونست به جایگاه واقعی خودش رو تو اون نظام پیدا کنه. در حال ایشون مرد بزرگی بود، اون مصاحبه که داره من چندین بار خوندم و خیلی ازش یاد گرفتم، کتابش هم خوندم، چون واقعا کتابش هم خیلی کتاب با ارزشی هستش. در حال یادگارهای بزرگی از ایشون مونده و جاوید خواهد ماند نامش. اما در مورد
1: ببخشید راجع به کتابش هم اگه توضیح داریم بفرمایید.
2: والا از دو سه سال پیش خوندم، الان چون سیتر سیستم ها بودش اتفاقا یه بحثی هم اون موقع یادم با آقای دکتر نوری‌الله داشتیم، بحث این که سیستم آدم ها رو کنترل میکنه، آدم ها سیستم رو کنترل میکنن، یه چیزی من الان تو ذهنم هست از اون موقع، ولی خب الان به روز نیستم، خیلی گذشته ازش و چیزهای دیگه اونو کدر کرده متاسفانه، مگر اینکه مراجعه کنم. دو در مورد این مطلب و سوالی که و پاسخی که آیدان دوستمون دادن، نگاه کنید ما مباحث رو از دو منظر میتونیم بررسی کنیم، یکی منظر انتزاعیه، یکی انضمامیه. آن چیزهایی که در حزب مطرح میشه تا اونجا که من دیدم، چون من همش رو ندیدم و نه گوش نکردم، از منظر انتزاعیه، چون من از منظر انتزاعیه. این معمولا کار اندیشکده هاست، کار دانشگاه هاست که میان بحث های اجتماعی و سیاسی و هرچی اقتصادی رو از منظر انتزاعی بررسی میکنن و این در واقع مایه‌ای میشه برای اون بحثایی که میخواد از منبع

0: از منظر انضمامی مطرح بشه. مردم ما علاقه کمی دارن به بحث‌های انتزاعی، چون به هر حال اونا میخوان ببینن تکلیفشون چی میشه تو این مملکت با این اوضاع احوالی هست، که از توجه اونا به بحث‌های انضمامی هست که به روزه، موضوع روزه، که چه آمریکا چه کار میکنه، اسرائیل چه کار میکنه، جمهوری اسلامی چه کار میکنه، مردم چه کار میکنه. این بحث‌های انتزاعی خیلی بحث‌های مهمیه و خب کلیدیه، در یا بهتر بگیم پایه‌ای هستش تو هر موضوعی، ولی چیزی نیست که مورد توجه مردم باشه. در مورد خود ما هم توی مهستان خب میتونه بحث‌های پایه‌ای هم مطرح بشه یا انتزاعی هم مطرح بشه، تناقضی نداره با در واقع اهداف این مجمع، ولی خب به نظر میرسه با توجه به خواست مردم که بیشتر بحث‌های انضمامی هست، شاید پرداختن به بحث‌های انضمامی با استفاده از اون نتایجی که در بحث‌های انتزاعی ارائه شده بتونه بیشتر مورد اقبال و توجه مخاطب ما قرار بگیره. خیلی ممنون.
1: سپاس از شما جناب عرب. آقای دارابی از دوستان بیرون پیام پرسشی هست. عرض میخوام ببخشید. جناب عباسپور شما واکنشی دارید؟
2: سپاسگزارم. نه جناب عرب سوالی که نداشتن، ولی توضیحاتی هم که دادن دقیقا درسته دیگه. منم بیشتر منظورم همین بود که ما در حزب به هر حال با حضور دکتر نوری علا ما همیشه سعی کردیم که از ایشون بیاموزیم. ایشون مطلبی رو تهیه میکنن و در واقع در ذهن ما سوالهایی رو ایجاد میکنن و دوستان زحمت میکشن میرن سعی میکنن راجع به اون مسئله مطالبی رو تهیه بکنن، بعد میشینن دور هم دیگه هم اندیشی میکنن و در نهایت در قالب یک ویدئوی حدود 40-45 دقیقه در میاد که اگر دوستان مایل باشن میتونن از طریق صفحه حزب دنبال بکنن. سپاسگزارم.
1: سپاس. جناب دارابی بفرمایید.
3: خیلی ممنون. اجازه بفرمایید منم از ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی و هموندان عزیزم در اتاق مهستان. خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد نوشتن: من فکر میکنم جای بحث در مورد دوران گذار و رهبری شاهزاده رضا پهلوی در مهستان خالی است، چرا که همه اعضای مهستان با رهبری شاهزاده برای دوران گذار موافقت کرده و آن را اعلام داشتند و در نتیجه بحث درباره دوران گذار و چگونگی آن مستقیما با مواضع مهستان ارتباط دارد. پیشنهاد من است که یا آقای دکتر نوری‌علا و یا آقای شهرام عباس‌پور که دبیر اجرایی حزب سکولار دموکرات ایرانیان هستند به عنوان سخنران دعوت شوند تا به زودی در یکی از یکشنبه‌های آتی در این مورد توضیح دهند. مرسی.
1: پیشنهاد خانم فرسایی بود. شورای رهبری بهش خواهد پرداخت. مرسی. نفر بعدی آقای دانشور.
4: من خیلی ممنون. درود بر دوستان حاضر در نشست و بینندگان شنوندگان برنامه. خب من می‌خواستم در مورد صحبت‌هایی که آقای عباس‌پور گفتن چند تا نکته به نظر اومد توضیح بدم. ببینید، این در سنت کار مهستان بوده از روز اول ایجادش تا به امروز که بسیاری از فعالین احزاب مختلف، چه از چپ باشن، چه از راست باشن، چه از میانه باشن، هر جوری که خودشون رو تعریف کنن، تو مهستان اومدن و راجع به مسائل حزبیشون، مواضع حزبیشون، دیدگاهاشون همه چی صحبت کردن. اصولا این بخش بزرگ وقت مهستان توی سالهای گذشته همین موضوع گرفته. حالا اگر فعالین حزب سکولار دموکرات کمتر اومدن، خب این هیچ مانعی نبوده، این مشکل از خود اینها بودن. یعنی مثلا جناب عباس‌پور اگر بخوان بیان راجع به مسائل حزب یا دیدگاهی حزب صحبت کنن، خیلی امر طبیعیه، مثل هر آدم دیگه که از احزاب دیگه اومد داره صحبت کرد. مثلا خب اگه یادتون باشه من خب عضو مثلا جبهه هفت آبان هستم. از جبهه هفت آبان تا جا که یادمه 6-7 بار آدم های اومدن و صحبت کردن و بحثاشون هم در انطباق بوده با مواجه جبهه هفت آبان. آقای بشیرتاش اومده، نمیدونم خانم طبری اومده، آقای بنایی اومده، آقای امیری اومده و کسای دیگه هم اومدن. از حزب مشروطه بارها افرادی اومدن، آقای پاشایی اومدن مواضع حزبشون توضیح دادن، دیدگاه سیاسیشون رو توضیح دادن. از احزاب نمیدونم سلطنت طلب پادشاهی خواه اومدن صحبت کردن، از احزاب حتی فدرالیست اومدن اینجا. ما یادم آقای مهتدی سالها پیش اومد تو میشتن. بنابراین هیچ مانعی در برابر این که یک فردی از یک حزبی یا یک مشهوری حزبی بخواد بیاد توی مهستان صحبت کنه وجود نداشته. بنابراین خب این پیشنهادی هم که الان این خانومی که اسم یادم رفت دادن، خب پیشنهاد خوبیه، میتونن جناب نوری‌الله یا آقای شهرام عباس پور یا دیگران از حزب به طور مشخص تشریف بیارن و مواضعشون رو مطرح کنن، وارد گفتگو بشیم، نقد بکنیم، دیدگاه انتقادی داشته باشیم. اینا خب همه این لازمه در واقع برای تماشاگر یا برای بینندگان که بدونن چه گروه سیاسی چه ایده های مختلفی در خارج کشور وجود داره و برای آینده ایران به چه شکل نگاه کرده میشه. اما در مورد مسئله گذار در مهستان گفته شد، فکر کنم که یکی از بینندگان که کم صحبت شده و من فکر میکنم نه، در این مورد هم باید ایشون مراجعه کنن به آرشیو مهستان، خیلی صحبت شده. مثلا من خاطرم هست چند سال پیش جنبش سکولار دموکراسی در آلمان کنگره چهارم اگه اشتباه نکنم یا شاید هم در فرانکفورت، نمیدونم، یه بحثی داشت اصولا راجب گذار، اصلا کنگره راجب گذار بود. یه بخشش که مثلا خود من صحبت میکنم راجب دولت گذار یا دولت موقت بود و از تو 2 روز این برنامه انجام شده بود و با اینا باز اسنادش مدارکش توی حتما آرشیو مهستان هست اگر اشتباه نکنم، اگر آقای داروی تایید کنه حرف من، حتما اینا وجود دارن و قابل دسترسیه. بنابراین ما احتمال فکر می‌کنم که هیچ جریان دیگر سیاسی در خارج کشور به اندازه مهستان در مورد گذار صحبت نکرده. هیچ جریانی من نشیدم. بیشتر جریان سیاسی تا جایی که من اطلاع دارم راجع به مسائل روز صحبت میکنن، ولی ما راجع به مسائل تئوریک و بخصوص مسئله دوران گذار خیلی صحبت کردیم. اینجا خیلی آدم ها رو دعوت کردیم، خودمون صحبت کردیم، افراد مختلف و البته نگاه های متفاوتی هم هست طبیعه تو مهستان. معنیش این نیست که همه یه جور به این قضیه نگاه میکنن، به اشکال مختلف با خودمون حتی مجادله کردیم، بحث کردیم تو مهستان و خب قضاوتش دیگه با تماشاگر و بینندگان. بنابراین در مورد چیز هم همینطور، در مورد رهبری شاهزاده هم بارها ما اینجا صحبت کردیم که چرا اتفاقا این موردی که توافق عمومی تو مهستان روش هست، یعنی روی رهبری شاهزاده، اون چیزی خود شاهزاده گفته در مورد دوره گذار، یعنی الان هیچ عضو مهستان رو شما نمیتونید پیدا کنید که بگه من در این مورد با بقیه اعضا اختلاف دارم. نه، اتفاقا یکی از وجوه مشترک، حالا ممکنه در اجزای گذار با هم اختلاف داشته باشیم، ممکنه حتی در مورد اون دفترچه مربوط به دوران گذار که از طرف تیم شاهزاده ارائه شده ممکنه انتقاداتی وجود داشته باشه، ولی در یک چیز حداقل همه موافق بودن و روش بحث تئوریک شده که چرا همه روی موضوع رهبری شاهزاده توافق دارن، چرا این رهبری امروز ضروریه و چرا و محتویش چیه و چرا با اهداف سکولار دموکراسی در انطباقه. این بحثی بوده که ما بارها و بارها حداقل تا جایی که من خاطرمه از 2 سال پیش توی مهستان راجع به صحبت کردیم. حتی افراد دعوت شدن تو مهستان که مخالف این مسئله بودن، افرادی بودن که الان فعالیت دارن توی مدیای عمومی و فعالیت مخالفت میکنن، اومدن صحبت کردن، ما باشون وارد گفتگو شدیم، وارد دیالوگ شدیم و همچنان هم البته هنوز که هنوزه جای بحث و گفتگوی بیشتر وجود داره. بنابراین من فکر میکنم که در مورد این موضوع رهبری شاهزاده و یا مسائل برگزار از جمهوری اسلامی من فکر میکنم تا جایی که در توان مهستان جمهوری سکولار دموکراسی بوده کارهای انجام شده. حالا اگر کشور دیگه هنوز فکر میکنن کمبودی وجود داره، خب تشریف بیارن صحبت کنن و بحث رو کامل ترش کنن و با به نتایج بهتری برسیم. بعد این چند نکته بود که به نظر من، فقط یه نکته رو می‌خواستم بگم. آقای شهرام اول گفتن یه عده گفتن تو خود مهستان که در خود دموکراسی درش سکولاریسم وجود داره، چرا شما اسم حزبتون از سکولار دموکرات؟ من فکر می‌کنم این انتقاد درستی نیست، به خاطر اینکه قوی درسته که در دموکراسی سکولاریسم وجود داره، ولی مانع نمیشه که حزب اسم خودش بذاره حزب سکولار دموکرات. این انتخاب اسم مربوط به خود اعضای حزب هیچ تبایونی با مضمون فعالیتاش و یا با دموکراسی و یا معنای سکولاریسم نداره به نظر من. حالا مثلا همین توضیحشون هم درسته، خب در ایران مسئله سکولاریسم جدیت بیشتری به حال توجه بیشتری رو میطلبه، به خاطر که یک رژیم مذهبی سرکاره یا رژیم ایدئولوژیک مذهبی سرکاره، تاکید بر سکولاریسم در نام یک حزب چیز پسندیده، چیز بدی نیست. من نمیدونم. ممنون
1: از شما. جناب عباس‌پور واکنش دارید؟
2: بله، اگر اجازه بدید، در اون موردی که جناب دانشور فرمودن که اگر از حزب کسی نیومده تا به الان توی مهستان صحبت بکنه، این من فکر میکنم فقط به خاطر اینه که ما تمام اعضای حزبمون در مهستان هم هستن، همشون تقریبا حضور دارن. حتی برخی از دوستان از جمله خود آقای عباس دانشور، جناب دکتر فارسی، اینا زمانی عضو حزب بودن ولی بنا به دلایل شخصی، حالا هر دلیلی که داشته، خواستن که به صورت یعنی استقلال خودشون رو حفظ بکنن و به خاطر مشغله هایی که داشتن دیگه فقط خواستن در مهستان فعالیت داشته باشن. از این جهت میگم که چون ما افکارمون خیلی به هم نزدیکه و معمولا مثلا در اون روزهایی که نشست شورای مدیران هم داریم، باز هممون حضور داریم، سر مباحث مختلف صحبت میکنیم و در روزهای یک شنبه به همین صورت، اینه که من فکر میکنم لزومی دیده نشده برای اینکه مثلا فرض بفهمید مهستان از من یا از آقای نوری‌الله یا هر کدوم از دوستان در حزب دعوت کرده باشه. اینه که امروز هم این توضیحات که حالا سپاسگزارم، باز جناب حسن دانشورم یه سری توضیحات رو اضافه کردن به گفته های من، ولی در مورد سکولاریسم جناب دانشور بیشتر منظور من این بود که بعضی ها، یعنی من خودم زیاد شنیدم، میگن که شما به این دلیل سکولاریسم رو میگید اولویت داره، یعنی یه جوری القا میکنن که انگار ما بعد از جمهوری اسلامی قراره به جنگ دین بریم، به جنگ مذهب بریم. یعنی میدونید یه جوری میگن که چرا شما سکولاریسم اولویت دادید به دموکراسی. این فقط تنها دلیل ما اینه که چون بیش از 47-8 سال مردم یک حکومت مذهبی رو به این شکل رادیکال تجربه کردن، ما دیدیم از جنبش سبز به این طرف جامعه ایران تشنه سکولاریسمه، یعنی همه تشنه برابری هم. یعنی برابری شهروندان با هم، هیچ کسی، هیچ دینی، هیچ مذهبی، هیچ ایدئولوژی، باوری ارجعیت نداره بر دیگری. به خاطر اینه که ما بیشتر روی کنترل این مسئله تاکید داریم. برای بعد از جمهوری اسلامی من فکر میکنم برای اینکه دو مرتبه ما به همین چرخه گرفتار نشیم، به این دلیل بود من گفتم سکولاریسم رو اولویت قرار دادیم.
1: ممنون از جناب عباس. منظورتون حتما برابری در برابر قانونه.
2: بله بله.
1: در ضمن به حرفای آقای دانشور اضافه کنم، از گروه ها و افرادی که اسم بردن تا حالا دعوت شدن تا این 7-8 سال هر هفته دعوت شدن تو این سالن مهستان، حتی اعضای حزب کارگری، کمونیست کارگری، احزاب قومی، رهبرای احزاب قومی و غیره اومدن اینجا. دوستان ما 5-6 دقیقه بیشتر وقت نداریم. جناب عرب اگه خیلی خلاصه بفرمایید.
0: بله. خدمت آقای عباس‌پور عرض کنم. آقای عباس‌پور، شما خیلی چیزا رو ممکنه بدونید ولی دیگران نمیدونن. نگاه کنید مطلب ایشون اینه که شما اون خب دانسته هاتون رو باید بیاید برای عموم بگید. به این جد من پیشنهادم اینه که یه جلسه ای بذاریم، شما به عنوان دبیر کل حزب بیاید نقطه نظرات حزب رو توضیح بدید. حالا ما ممکنه بدون، حالا منم دقیقا نمیدونم و دوستان دیگه بدونن، ولی مخاطبین ما هم بدونن خب خیلی خوبه. به نظر من این پیشنهاد منه. در مورد اون مطلبی هم که اون خانم گفته بود و سوال کرده بود، اتفاقا به نظر من ما توی یه نقطه توضیح دادیم، اونم در مورد رهبری شاهزاده، ولی در مورد آلترناتیو هنوز ناقصیم. ما نتونستیم توضیح بدیم و راه رهنمود بدیم که چگونه این رهبری میتونه تبدیل بشه به آلترناتیو، و این در واقع اون گیره الان ما توی ایرانه و ما باید تو جلسات آینده به این بپردازیم و سعی کنیم راه حل، روش ها، حالا تجربه هایی که قبلا تو جاهای دیگه بوده به عنوان به هر حال پیش زمینه، و بعد راه حل های خودمون رو ارائه کنیم تا این پخته بشه و بتونن کسایی که دست اندر کار هستن مثل تیم شاهزاده از این الگو استفاده کنن. من خودم با نوشتن مقالات سعی میکنم اینو توضیح بدم و از این به بعدم ادامه خواهم داد این کار رو، برای اینکه راهو بالاخره باز بشه و بتونیم ما به این نقطه‌ای که یه آلترناتیو هست برسیم. خیلی ممنون.
1: سپاس از شما. خب امیدواریم یه روزم جناب عرب تشریف بیارن به عنوان سخنران از آلترناتیو، چون بحث آلترناتیو رو زیاد داشتیم. آخرین بحثی که خیلی در موردش صحبت شد آلترناتیو موقت یا دوران گذار بوده که ما سالها در موردش بحث و گفتگو داشتیم. جناب عباسپور گرامی 3-4 دقیقه وقت داریم، بفرمایید اگه واکنش دارید.
2: اگر نه نه، فقط جناب عرب پیشنهاد کردن و به اصطلاح پیشنهاد خانم فرسایی بود اگر اشتباه نکنم، ایشون تایید کردن و هر موقع مهستان دستور بفرمایند چشم من در خدمتون هستم.
1: خواهش میکنم. خب دوست جناب دارابی اگه پرسشی هست بفرمایید، 3-4 دقیقه بیشتر وقت ندارید.
3: مرسی. من سری میکنم. خانم فرزانه روزش از استراسبورگ فرانسه: برای من جالب است که اعضای مهستان در مورد رهبری شاهزاده در دوران گذار با هم توافق کردند، اما هنوز توافقی در مورد چگونگی عبور از دوران گذار در مهستان صورت نگرفته است. پرسش من آن است که وقتی در مورد رهبری دوران گذار توافق کرده اید، چرا در مورد چگونگی عبور از دوران گذار یا رهبری شاهزاده توافقی اعلام نکرده اید؟ مشکل کار کجاست؟
1: خیلی ممنون. یا جناب عباسپور یا دوستان
2: اگر اجازه بدید جناب دانشگاه، من فکر میکنم اشکالی وجود نداره. ما چون هممون رهبریت شاهزاده رو برای دوران گذار قبول کردیم، به همون اندازم تیم شاهزاده و حقوقدانانی که با ایشون کار میکنن زحمت کشیدن، دفترچه شکوفایی رو به اصطلاح تهیه کردن، گردآوری کردن. خود ما در مهستان من خاطرم هستش که باز راجع به جاهایی که انتقاد داشتیم و پیشنهاد داشتیم، اینها نوشته شده، به دفتر شاهزاده ارسال شده و نسخه دومم که بیرون اومده نسخه اصلاح شده است و ما حتی روی اون دفترچه هم تا حد زیادی الان به هر حال به این نتیجه رسیدیم که چون آلترناتیوی، ما به این نتیجه رسیدیم که در حال حاضر آلترناتیوی جز شاهزاده رضا پهلوی نداریم و شاهزاده هم بارها به خصوص این اخیراً هم گفتن به تیمم کاملا اعتماد دارن و تیمشون هم ما میبینیم که سخت در تلاش هستن، دارن تلاششون رو میکنن. پس بنابراین ما سعی کردیم که از ایشون سبقت نگیریم، یعنی نخواستیم که موازی سازی بکنیم یا فعلا چیز دیگه‌ای برخلاف اون دفترچه‌ای که تهیه شده گفته باشیم و من حداقل مشکلی ندیدم بعد از چاپ دوم دفترچه شکوفایی. سپاس کنم.
1: کوچیک جناب عباسپور الان به فکر من رسید. شما الان فرمودین که ما جلوتر از شاهزاده نریم و شما از طرفی هم شاهزاده رو به عنوان آلترناتیو میدونید، در حالی که خود شاهزاده خودش آلترناتیو نمیدونه.
2: نه، شاهزاده تنها آلترناتیویه برای رهبری. برای رهبری دوران گذار. یعنی ایشون کسی هستن که به غیر از این من بارها گفتم ما هممون چندین بار شاید دوستان دیگه هم همینجور آرزومون این بوده که به غیر از شاهزاده شاید چند نفری دیگه هم حداقل در حد ایشون می بودن در حضور مردم ایران میتونستن مردم ایران بهترین رو انتخاب بکنن. ولی وقتی دیدیم کسی رو نداریم نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ایشون بهترین گزینه هستن برای رهبری دوران گذار.
1: دقیقاً. سپاس از شما جناب عباسی. سپاس. خیلی ممنون. خب دوستان میرسیم به پرسش بعدی و بخش دوم برنامه امروز، پرسشی که از بین پرسش ها انتخاب شده. این پرسش بعدی رو آقای نصرالله قین از تهران از ایران برای مهرستان فرستادن. می نویسند با توجه به این واقعیت که زندگی در ایران شرایط و درکی را پدید می آورد که با زندگی در خارج و به خصوص آمریکا و اروپا متفاوت است، آیا فکر نمی کنید که خارج از کشور نمی تواند راهنمای ما در داخل باشد و تا حدود زیادی خوشفکری است؟ من این پرسش را از آن جهت مطرح می کنم که بدانم آیا شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشان تا چه حد با وضعیت داخل کشور آشنا هستند و فکر می کنم تا کجا ما می توانیم به مقاومت ادامه دهیم. آقای دانشور میکروفون در اختیار شماست.
5: بله خیلی ممنون. ببینید سوال آخر این بود که آیا شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشان تا چه حد با این موضوع آشنا هستن؟
1: و تا حدود زیادی خوشبگی است. من از اول مهم با توجه به این واقعیت که زندگی در ایران شرایط و درکی را پدید می آورد که با زندگی در خارج و به خصوص آمریکا و اروپا متفاوت است، آیا فکر نمی کنید که خارج از کشور نمی تواند راهنمای ما در داخل باشد و تا حدود زیادی خوشفکری است؟ یعنی فکر نمی کنید که خوشفکری است؟ من این پرسش را از آن جهت مطرح می کنم که بدانم آیا شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشان تا چه حد با وضعیت داخل کشور آشنا هستند و فکر میکنن تا کجا ما میتوانیم به مقاومت ادامه دهیم.
5: بله بله خیلی ممنون. در این پرسشی که آقای نصرالله قی از تهران کردن چند موضوع بهش اشاره شده. یکی فرق زندگی در ایران با زندگی در خارج و به خصوص در دموکراسی غربی، چون احتمالاً منظور ایشونه که خارج از ایران ممکنه یک شهروند مثلا افغانی یا عراقی هم باشه که مشابه ما باشه وضعیت ما رو درک کنه، ولی ما که در خارج کشوریم خب فرق کنه. نکته دیگه اینه که عدم امکان ایرانیان برون مرز یعنی خارج نشین برای راهنمایی کردن به ایرانیای داخلی کشور. این دو تا نکته است و از این نکته ایشون در واقع تخیلی بودن امکان ایجاد بدیل قدرت سیاسی در خارج کشور رو توضیح میدن بیان میکنن، چون که کسایی خارج کشورن شرایط ایران خیلی خوب مثل افراد داخل کشور آشنایی ندارن، اگه بخوان یک بدیل سیاسی درست کنن برای حکومت جمهوری اسلامی یک کمی تخیلیه. و بالاخره اینکه شاهزاده و تیم اون تا چه اندازه از داخل کشور اطلاع دارن و در مورد ادامه مقاومت مردم ایران چه فکر کنند. خب پرسش های آقای نصرالدین قی به نظر من چند تا پیشفرض آشکار و پنهان داره که توضیح این پیشفرض ها ضروریه. ایشون با اشاره به این واقعیت که زندگی تحت یک حکومت دیکتاتوری مثل زندگی در ایران با زندگی در جامعه آزاد و دموکرات تفاوت داره که البته یک واقعیته، اون وقت به این نتیجه میرسه که پس کسی که در دیکتاتوری زندگی نمی کنه صلاحیت راهنمای سیاسی رو هم نداره. در اینجا ایشون بین دو نوع شناخت تفکیک قائل نمیشن. یکی شناختش که مبتنی بر تجربه زیستی آدم هست، تجربه خود آقای نصرالدین قی که در تهران زندگی میکنه، یعنی این نتیجه زندگیشه. یکی دیگه شناخت مهم دیگه وجود داره با اون شناخت تحلیلیه که شما بتونی از این تجربه زیستی نتایج نظری در بیاری. این کار الیت سیاسی در واقع همینه. خب افرادی که داخل کشور زندگی میکنن احتمالاً تجربهشون بیشتر از اونایی که در خارج کشور هستن، اما باید گفت که این شناخت مستقیم از زندگی روزمره به تنهایی کافی نیست برای اینکه شما راهنمایی پیدا کنی، برای اینکه راه حلی برای معضلات جامعه و مردم پیدا کنی. بنابراین راه حل واقعی اینه که اون شناخت زیستی در خدمت اون شناخت تحلیلی قرار بگیره. در اونجاست که اون وقت نظریه تولید میشه. همیشه هم اینطوریه، الیت سیاسی که در محیط امن و آزاد زندگی میکنن وقت میتونن با داشتن اون مفروضاتی که از زندگی و زیست مردم داخل کشور به دست میارن اون وقت به نتایج نظری لازم دست پیدا کنن برای تحول. این رو تجربه تاریخی هم نشون میده. بسیاری از رهبران تبعیدی رو ما در تاریخ میشناسیم، نظری پردازان رو در تاریخ میشناسیم که موفق شدن به امر تدوین این به اصطلاح راهنمایی که آقای نصرالله توضیح بده. بنابراین این یه نکته است. یه نکته دیگه که در مورد آقای نصرالدین باید گفت اینه که فاصله جغرافیایی به نظرشون به گسست سیاسی منجر میشه. این درست نیست نظریه، به خصوص که امروزه این پیشفرض که ایشون دارن باطل میشه به خاطر ارتباطات سریع دیجیتالی که وجود داره. یعنی امروز خبری که در ایران چند دقیقه پیش اتفاق افتاده و ای بسا همه ایرانی ها ندونن، کافیه که توسط این امکانات دیجیتال در واقع پخش بشه و بسیاری آدم ها در خارج کشور دست پیدا کنه این خبر، به خصوص اون الیت سیاسی کارش کنکاش توی زمین هاست. خب یه پیشفرض دیگه یه ایشون داره که به نظر من نادرسته و اون اینه که بدیل قدرت سیاسی فقط در داخل کشور امکان پذیره. البته اینجا من یه توضیح هم بدم در پرانتز، رژیم جمهوری اسلامی هم در واقع علاقه زیادی به ترویج این پیشفرض داره. البته من منظورم اینه که جناب نصرالدین میخواد سیاست های جمهوری اسلامی رو در اینجا بیان کنه، خیلی یک نظره، ولی میخوام بگم تصادفا این نظر در انتباه با خواست رهبران جمهوری اسلامی هم هست. خب برای که این نظر رد کنیم خیلی کار مشکلی نیست، فقط کافیه که شما به تحولات سیاسی تو دنیا اتفاقه یک نظر کوتاه به تاریخ این تحولات یک نظر کوتاه بیندازید. شما میبینید که بسیار از بدیل‌های قدرت سیاسی در خارج کشور تشکیل شده و حالا یا همش یا بخشش، یعنی ابتدا به صورت دولت در تبعید یا شوراهای انتقالی یا جبهه‌های آزادی بخش، همه اینا نمونه‌هاش وجود داره که در خارج کشور تشکیل شده. بنابراین در مورد این پیشفرض آقای نصرالدین قی باید گفت که پرسش ایشون در واقع از پیش نتیجه رو در خودش داره، یعنی اینکه وقتی میگه چون در خارج از کشور هستی بنابراین بدیل قدرت سیاسی رو نمیتونی بسازی، در واقع آب پاک رو دست ما ریخته دیگه، ما دیگه پاسخ رو در واقع خودش داده، گرچه که این پاسخ شکل و چهره پرسشی داره. یعنی بگم من پرسش میخواد اینجوری القا کنه که یا داخل یا خارج، یعنی تو این سوال یک دوگانه سازی پنهان وجود داره که در پاسخ به آقای نصرالله باید گفت که در بسیار تحولات سیاسی در جوامع تحت دیکتاتوری ساختار رهبری جنبش ترکیب بوده از داخل و خارج، یعنی یه بخشش تو خارج در واقع بوده و یه بخشش در داخل کشور، برای که خب این تجربه تاریخی نشون میده و منطق مبارزه هم در واقع همین رو نشون خواهد داد اگر واردش بشیم و گفتگوی بیشتری بکنیم. اما یه چیزی هم در پرسش آقای نصرالدین قابل توجه بگم، من با اون نگاه محدود ایشون به مقوله ایش که ایشون اسمون رو گذاشتن آلترناتیو، که به نظر میاد منظور ایشون از کاربرد کلمه آلترناتیو یک بدیل برای قدرت سیاسی موجوده. خب وقتی ما میگیم که صحبت آلترناتیو یا صحبت بدیل میکنیم در واقع یا جانشین قدرت موجود میکنیم، معنیش این نیست که یک دولت تمام و کمال در خارج کشور ساخته میشه و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی به داخل کشور منتقل میشه و بعد قدرت رو میگیره. اگر چون این تصوری باشه شاید آقای نصرالله حق داشته باشه، ولی عملا و نظرا این گونه نیست.
1: آقای دانشوراس مخاطب مسئله آلترناتیو مال بحث قبلی بود.
5: نه در همینجا در همین سوالشون است. خب این نوع نگاه به مقوله بدیل سیاسی به نظر من ذهنی و دور از امکانات واقعی و تجربیات تاریخی هم است. پس راه حل واقعیه که به قول آقای نصرالدین زیادی خوش فکر نباشه، خوش فکری نباشه، ایشون کلمه خوش فکری رو به جای تخیلی در واقع به کار بردن، یعنی جنبه احترام آمیزی به این کلمه دادن، این کدومه؟ پاسخ این به نظر من اینه که اولا خب این یه بخش هم تو بحث قبلی بود که در واقع ناتمام بود، اینه که اولا اون چه در ایجاد این بدیل سیاسی که من حالا اسمش رو میذارم دولت انتقالی یا دولت گذار، هر چی بخوام میذارم، اون چی که اهمیت داره اینه که اول اعتماد اجتماعیه، یعنی به عبارت دیگر باید یه اعتمادی نسبت به یک رهبری که بخواد این مقوله رو جلو ببره وجود داشته باشه، خود این اعتماد باید باشه. دیگه این که وجود یک پایگاه نسبتاً وسیع توده‌ای، یعنی که حالا این رهبری که میخواد این بدیل یا این جانشین رو فراهم کنه باید حتماً یک از شروطش اینه که باید در درون جامعه داخل کشور یک پایگاه نسبتاً تعریف شده مهمی رو داشته باشه. نمیگیم که 100% مردم جای دنیا رهبران 100% پشتیبانی نداشتن. بعد و نکته دیگه اینه که باید امکان و توانایی بسیج کافی در داخل کشور رو داشته باشه. اینو مثلا ما تو بحث هفته پیش هم داشتیم، وقتی صحبت دوگل پیش اومد امکان رهبری دوگل رو بررسی کرد سخنران و گفتش که بعد نشون داد که دوگل با این طرق با این روش ها با این برنامه هایی که داشت توانست در امر رهبری داخل کشور فرانسه مؤثر باشه و بعد که کشور فرانسه آزاد شد از یوغ آلمان های نازی اتفاقی افتاده بود که اون دولت تعیین شده ای که بخشش فعال بود حالا به طور وسیع هم قدرت سیاسی در فرانسه میگیره و بعد بقیه داستان ها. بنابراین میبینیم که اینا خب مهمه، باید بهش توجه کرد. تازه با وجود همه این عامل ها تا رسیدن به هدف هنوز راه درازی در پیشه، برای که همونجور که آقای نصرالله به درستی میگه نیروی واقعی جنبش در داخل کشوره، همیشه همینطوره و بدون حضور این نیرو که مثلا در مورد ما تشکیل میشه از زنان، جوانان، نمیدونم دانشگاهیان، کارگران، روشنفکران و و و خب که خیلی از اینا توی شبکه‌های به حال جامعه مدنی فعال هستند، در این صورت بدون این ارتباط و بدون وجود اینا و بدون فعالیت اینا هیچ رهبری در تبعید در واقع نمیتونه تغییر سیاسی رو ایجاد کنه. حالا رفتیم تو بحث شاهزاده، خب خواهیم دید که کدوم یکی از عوامل وجود دارن که همه ما میدونیم خیلی‌هاش واقعا وجود داره و خیلی‌هاش باید به وجود بیاد هنوز. بنابراین تجربه تاریخی نشون میده تا اونجایی که رهبری خارج از کشور و با واسطه نهادهای ساخته شده توسط این رهبری و پذیرش و قبول اجتماعی اون قرار میگیره، اون وقت این رهبری خودش میتونه از طریق نهادهای فرماندهی اون وقت وظایف روشنی رو تعیین کنه و تحول سیاسی رو ممکن بسازه. خب تاریخ هم نمونه های زیادی رو دیده از اینجور نقش آفرینی، مثلا نمونه خودش در مورد خود ما آیت الله خمینی، خب یک رهبر تبعیدیه در خارج کشور ولی همه این شروط رو گفتیم در مورد ایشون در واقع صادقه و تونست به این ترتیب یک تحول سیاسی جابجای قدرت سیاسی در ایران به وجود بیاره و خودش شد در واقع جانشین اون قدرت سیاسی. یا مثلا در روسیه زمان تزار مبارزات حزب بولشویک رهبری لنین، خب این بخش مهمش در خارج کشور بود، بخش خود لنین در خارج کشور بود و بخشش در داخل کشور بود. باز می‌بینیم که یک هماهنگی بین خارج کشور داخل. حتی در مورد ماندلا و آفریقای جنوبی هم دوستای ماندلا در خارج کشور این نقش رو در واقع ایفا می‌کردن. درسته خود ماندلا در زندان بود، ولی بخش بزرگ از کارهای این ماندلا و توسط دوستانش که در تبعید بودن انجام شد. به هر حال پرسش واقعی در واقع اینه که آیا رهبری در تبعید اعتماد اجتماعی رو داره؟ آیا نفوذ اجتماعی رو داره؟ آیا شبکه‌های سازمانی در داخل کشور رو تونسته تشکیل بده یا نه؟ در صورت اینکه اینا جوابش مثبت باشه، اون وقت محل جغرافیایی اقامت رهبر همچون در واقع نقش زیادی نداره، در واقع اهمیتش از بین میره. این دیگه حالا ما در دورانی به شاید بریم که دیگه هم تجربه تاریخی نشونده، هم به دلایل عدیده‌ای ارتباطات خیلی سریع شده و این کار امکان پذیره. اما آنچه که در بلاز نظری میشه درباره وظایف رهبر در تبعید گفت که در انطباق با تجربه تاریخی هم باشه، رو میشه در چند مورد خلاصه کرد. یکم این که رهبر کارش اینه که چشمنداز آینده رو روشن کنه و بر اساس اون وقت یک هدف مشترک ملی ایجاد کنه. رهبر باید بتونه برنامه سیاسی، اهداف جنبش و بر این اساس شعارهای جنبش رو تعریف کنه. ضرورت این کار نه تنها برای فرموله کردن خواست مردم و ملته، بلکه این کار به جمع کردن گروه‌های پراکنده، حالا چه در داخل و چه در خارج کشور، برای اینکه در یک چارچوب مشترک همکاری کنن در واقع ضرورت داره. دوم اینه که رهبر از اونجایی که در داخل کشور حتما نهادهایی وجود دارن، باید دست به هماهنگی این نهادها وجود بده. با اونجایی هم که این نهادها وجود نداشته باشن، باید بتونه برای پاسخ‌دهی به نیازهای دوران گذار در واقع فرمان ایجاد این نهادها رو یا این شبکه ها رو، فرمانش رو حداقل صادر کنه به حالا تیمش یا دولت گزارش و هر چیزی که، یا شورایی یا هر چیزی که ایجاد کرده. بالاخره اعمال رهبری، نکته سومش اینه که اعمال رهبری توسط نهادها و ارگانهای مربوط دوران گزاره که انجام میشه. برای که مثلا ما در وضعیت خودمون اگه مثال بزنیم، ما الان احتیاج به جلب حمایت حقوقی داریم، حمایت رسانه‌ای داریم، حمایت مالی داریم، حمایت دیپلماتیک داریم. همه اینا باید در واقع از کانال سازماندهی و نهادهایی که به فرمان رهبر و با هماهنگی رهبر ساخته میشه انجام میگیره. حتی در این حالت خاص که جنبش ممکنه مسلحانه بشه. ببینید مثلا در مورد گذار اصلا معلومه چه اتفاقی به چه شکل انجام میشه، بخصوص در مورد ما، کشور ما که خیلی پیچیده است داستان. حتی زمانی که چشمنداز قیام مسلحانه باشه و علارغم این که فرماندهی نظامی با فرماندهی سیاسی متفاوته، باز هم رهبرهای تبعیدی میتونن و نشون داده شده که میتونن جنبش‌های مسلحانه رو از خارج کشور هدایت و یا هماهنگ کنن. خب این رو تجربه تاریخی زیادی نشون میده. جنبش‌های استقلال طلب یا جنبش‌های مقاومت ضد اشغال یا حتی جنگ‌های داخلی این رو در واقع نشون میده که بخشی از رهبری یا بخش سیاسی رهبری در خارج کشور. در اینجا وقت یه وظایف دیگه‌ای به وجود میاد که خب تقسیم کار میشه. یه وظایف نظامیه که بخش داخل کشور انجام میده، یه وظایف سیاسی بخش خارج کشور انجام میده و جریان رهبری هماهنگی بین همه این بخش‌ها رو در واقع انجام میده. و بالاخره پنجمین و آخرین در واقع و شاید مهمترین وظیفه رهبری در خارج از کشور، تهیه مقدمات لازم برای تشکیل دولت انتقالی یا دولت گذار، که دولتی هست میدونیم همون بارها با راجبش صحبت کردیم، دولتی هست موقت و فعالیت های بخش های از این دولت در واقع در قسمت اول کمک به مردم برای از پایین کشیدن قدرت حاکم، و بعد بخش دیگه از فعالیت های این دوره گذاری این دولت در واقع اداره کشور پس از سقوط جمهوری اسلامی، پس از سقوط قدرت در قدرت موجود. خود این یک یک هماهنگی وسیع میخواد، خود این یک سری نهادهای وسیع باید که مقدماتش قبلا در تبعید ساخته بشه، وگرنه وقتی که یه حکومت میفته دیگه اون امکان این وجود نداره که در یک شب بتونی همه اینا رو در واقع چی کنی، در واقع بتونی منظم کنی، و این وقت خطرات امنیتی برای گذار وجود میاد، یعنی میتونه جنگ داخلی بشه، میتونه بی امنی ناامنی وجود بیاد در داخل کشور، که اینا باید همش قبل از این در واقع فکر شده باشه. بالاخره اینه که باید این طراحی این کار، البته کار آسونی هم نیست، طراحی دولت انتقالی در خارج کشور حتما انجام بگیره، اما این بستگی به چند تا عامل کلیدی هم داره این اتفاق، یعنی آیا میتونه اتفاق بیفته یا نه. اینه که این عاملی که آیا یک نیروهای سیاسی داخل کشور و یا عموم مردم داخل کشور این رو میپذیرن یا نمیپذیرن، آیا بخشایی از بوروکراسی و دستگاه اداری کشور حاضر به همکاری خواهد شد یا نه، آیا بخشی از نیروهای مسلح در داخل کشور حاضرن همکاری کنن با چنین دولت یا چنین قدرت انتقالی یا نه. برای می‌بینی که مسئله آسون نیست، مسئله یک داخل یا خارج گفتن پاسخ سعید بین داستان نیست، یک جریان کاملا ترکیبی، یک جریان که جریان وسیعی که کار یه نفر نیست، کار بسیار از نهادهاست. منتهی وقتی ما صحبت رهبری میکنیم، رهبر اون کسی که در موقع در لحظه درست تاریخ وارد میدان میشه و امر هماهنگی بین تمام این اهداف رو به عهده میگیره. این چیزی که من میتونم درباره این بحث بگم.
1: خیلی ممنون از توضیحات. تقریبا نصف وقتمون هنوز باقیه، نوبت‌ها رو نگاه میکنیم. آقای عباسپور وقت گرفته میفرد.
2: سپاسگزارم. منم میخواستم به پیرو صحبت‌های جناب حسن دانشور به این هموطن عزیزمون عرض بکنم که اونجایی که آقای حسن دانشور گفتن یه جورایی سوال ایشون به نوعی خواست حکومت هم هست، یعنی حکومت بدش نمیاد که خودی و ناخودی بکنه، داخلی و خارجی بکنه، و حالا ایشون که خیلی متمدنانه و محترمانه نظر دادن و سوال به قول معروف سوال برای ما ارسال کردن، ولی هستن هموطنانی که خیلی صریح میگن که قرار نیست شما برای ما نسخه بپیچید از خارج، ما خودمون بلدیم چی کار بکنیم. ولی به هر حال همه ما که اینجا نشستیم، ما خانوادمون در ایران هستن، ما به هر حال شهروند ایران هستیم، ما حق داریم که نظر بدیم، و اگرم اینجا راهنمایی بخشی از همون کاریه که ما همیشه میکنیم، فقط از این بابته که ما در بخش قبلی صحبت از دموکراسی و سکولاریسم کردیم. من از این هموطن سوال میکنم، شما هرگز دیدید در رسانه جمهوری اسلامی کلمه سکولاریسم برده بشه؟ یعنی حکومت هنوز هم از کلمه سکولاریسم وحشت داره. به همین دلیل که در هیچ حکومت توتالیتری اجازه تشکیل نهاد سکولار و دموکرات یا یک نهادی به نام آلترناتیو داده نشده. شما از ابتدای این حکومت شما ببینید که چه بر سر رفسنجانی اومد، چه بر سر منتظری اومد، چه بر سر بقیه رئیس جمهورها یکی پس از دیگری. خب این حکومت اگر ذره ای اجازه میداد که اینا هر کدومشون ممکن بود به یک آلترناتیو تبدیل بشن، ولی تا به الان هیچ کس موفق نشده، همیشه سرکوب شدن. و در بخش بعدی هم که جناب دانشور گفتن راجع به بخش رهبری صحبت کردن، همینجور که ایشون گفتن ما نمیدونیم که در آینده چه قراره بشه. شاهزاده رضا پهلوی همیشه تاکیدشون بر این بوده که لایه‌های اول حکومتی ممکنه بخشیشون در جنایات دخیل نبودن، در دزدی‌ها دخیل نبودن، اونهایی که در جنایات عاملین یا عاملین بودن خب به هر حال باید دادگاهی بشن و به سزای اعمالشون برسن، ولی لایه‌های دوم و پایینی برای اینکه بوروکراسی مملکت شیرازش از هم نپاشه شاید در آینده آلترناتیوی تشکیل بشه از ترکیب داخل و خارج. اینکه داخلی ها بگن نه ما تاوان دادیم، شماها در ساحل امن نشستین، حق ندارید اظهار نظر بکنید، حق ندارید دخالت بکنید، من به نظرم قدری بی‌انصافیه و حتی میشه در موردش بحث کرد که کسانی که اتهاماتی به ما میزنن که شما مملکت گذاشتید و فرار کردید، ما موندیم اینجا با گرفتاری هاش. به هر حال میخواستم این توضیحات رو بدم از نظر خودم. ممنونم.
1: سپاس از شما. آقای دانشا واکنش دارین یا بریم نفر؟
5: ببین من فقط خلاصه میخوام بگم در زیر چکمه دیکتاتورها ساختن جانشین قدرت سیاسی هم تخیلی به نظر من. حالا جدا از این که ما به عنوان ایرانی های خارج کشور حق داریم در سیاست دخالت کنیم یا نداریم، بعد رای دیگه وجود نداره. گفتم تجربه تاریخ هم همین نشون میده. ولی به حال اگر ای کاش که میشد در داخل کشور این اتفاق میافتاد، ما به خارج کشور نشستیم زندگیمونو میکردیم، ما را ممنوع میکردن از سیاست، ما به کار خودمون بعد روز نمیآمدیم میشیم دور هم دیگه جمع میشیم میرفتیم بیرون برای خودمون گشتمون میزدیم. نمیشه. تمام تاریخ جهان نشون داده که نمیشه جایی که دیکتاتوری تو اون هم دیکتاتوری توتالیتر وجود داره. دیدین که دو روز مردم بلند شدن 40,000 تا رو کشتن، مگه میشه؟ کجا شما میتونید در اونجا یک کنفرانس بذارین و از نخبگان دعوت کنید که بیاین برای آینده ایران برنامه‌ریزی کنین؟ ممنون.
1: مرسی. آقای داراوی.
3: مرسی. آقای پیام فرخی از وین اتریش. پرسشی که از طرف هموطن داخل کشور ما مطرح شده اگرچه حاکی از دلسوزی و نگرانی ایشان است، اما پاسخ دهنده به آن نمیتواند مهستان باشد و لازم است از شخص شاهزاده و اعضای تیم ایشان دعوت شود که در مهستان حضور یافته و پاسخگو باشند.
1: مرسی. بسیار نظری بود. خیلی ممنون. جناب عرب.
0: من در پاسخ پرسش این دوستمون باید بگم که منم با نظر ایشون موافقم. اصلا بهترین راه اینه که رهبری در داخل کشور باشه و آلترناتیو در داخل کشور تشکیل بشه، چون اونجا خیلی نزدیکه به هر حال به اونجایی که مال ماست، در واقع سرزمین ماست. اما دو مشکل وجود داره. یکی این که بگیم این چس که تو ایرانه چه چیزی رو میتونه داشته باشه، چه اطلاعاتی رو؟ و اطلاعات شخصی میتونه باشه دیگه، یعنی اون میره بقالی خرید میکنه، میره میبینه، روزنامه رو میخونه، این چیز اطلاعات، همون اطلاعات شخصیش اون رهبر خواهد داشت که با جامعه در تماسه. و مسلما این اطلاعات وسیعی نیست، اطلاعات محدودیه که به زندگی شخصی اون نفر برمیگرده. بخش بزرگتر میتونه اطلاعات سیستماتیک یا ارتباطی باشه با کسای دیگه، یعنی یه شبکه باشه. خب اینو نمیذارن. اشکال اینه که خیلی خوبه، اون ایشون تو ایران، منم تو ایران بودم. من تو ایران وقتی تلفن میکردم، تلفن موبایل یکی پشت خط بود گوش میداد حرف ما رو، که من همیشه مجبور بودم وقت داد با یکی صحبت میکنم با تلفن بهش بگم فلانی یه نفر دیگه داره گوش میکنه این صحبت ها رو، صحبت میکنی اینو بدون. خب شما تو این، من ایمیل یا مثلا مقاله میفرستادم با اسامی مختلف، خب اینا آی پی آر میتونستن پیگیری کنن، پیدا میکردن، تماس میگرفتن، میگفتن تو فکر نکن با اکبر صادقی بایستی مقاله نوشتی، مثلا ما نمیدونیم تو این. شما تو این وضعیت نمیتونی سازماندهی کنی در داخل کشور. خیلی خوب اگه میشود، چون اصلا امکان نمیذارم برای تو که بتونی حتی تو تعداد محدودی. پس ناچاریم ما خارج کشور رهبریمون مستقر باشه و از خارج کشور داخل کشور در واقع اون شبکه رو به وجود برن. تازه اون شبکه هم شبکه چیزی هستش، یعنی هر کدوم از این گروه ها همدیگر رو نمیشناسن، بلکه مستقیما به خارج وصلن. چون اگر حتی اینا همدیگر هم بشناسن، کافیه یکی از این گروه ها اگر لو بره که میتونه امکانش باشه، اینا سریعا بقیه شبکه هم دستگیر میکنن و باشون برخورد میکنن. به این جهت این دوست ما پیشنهادش خیلی خوبه، فقط اگر راه حلی هم برای این داره بدیه، چون من خودم که عملا بودم تو ایران دیدم راه حلی وجود نداره متاسفانه در داخل کشور و ناچاریم که رهبری رو خارج از کشور داشته باشید و از اونجا در واقع این شبکه ها رو به وجود بیاریم، هدایت رو انجام بدیم و اون وظایفی که در واقع آقای دانشور توضیح دادن که یه رهبری باید انجام بده، حالا چه داخل کشور باشه چه خارج از کشور. در حال اگه ایشون نظر راهنمایی دارن که چگونه میشه این کار انجام داد، باعث خوشحالی منه که منم یاد بگیرم. خیلی
1: ممنون از شما آقای دانشور.
5: نقطه توجیه نیستی که یعنی خیلی خواست خوبیه ولی خواست غیر ممکنیه، بنابراین خب اصلا مورد گفتگوی ما دیگه نیست.
1: بسیار. جناب ناخدا فارسی بفرمایید.
6: خیلی متشکرم. منم سلام دارم خدمت همه دوستان. صحبت‌های خیلی خیلی عالی شده. این آقای نصرالدین غ، حالا هر چی هست اسمش، میخواد به سادگی بگه که شما کی هستین که در خارج از کشور نشستین، همطور که جناب شهرام گرامی هم گفت که برای ما نسخه میپیچید واقعا، و خیلی به اصطلاح سیاست مدارانه این حرف رو زده. شاید آدم بتونه حتی نتیجه گیری بکنه که شاید یکی از حتی همون به اصطلاح ایجنت ها و نفرات خود رژیم باشه که این گونه سوالات رو مطرح میکنه که شما کی هستید، ما نشستیم اینجا خودمون میدونیم داریم چیکار میکنیم. ولی من میخواستم در مورد این که اولا گفته بشه که در دنیای مجازی که الان ما درش وجود داریم و بعضی از دوستانمون که با داخل ارتباط دارن، خیلی خوب هم از داخل ایران با خبرن و خبرهای خیلی خوب و مستقیم هست که میشه خبر رو میگیرن و میدونن که در داخل کشور چه خبره. ولی خب این امکان پذیر نیست که عنوان بکنی که اون منبع کی هست، خب میگیرن میکشنش، هیچ شکی هم درش نیست واقعا. ولی در مورد شاهزاده رضا پهلوی گفتن که آیا ایشون و به اصطلاح اطرافیان ایشون از داخل ایران خبر دارن، به اون شکلی که ایشون مورد نظرشونه که یکی تلفن بردار رو یا فرض کن صحبت کنه، در ویدیو هم اونجا ویدیوشو بگیره بفرسته، خب نه یه همچین چیزی نیست. و ولی باید بهش گفت که آقای نصرالدین غ، آیا شما منکر این هم میشید که شاهزاده وقت فراخوان دادن چندین میلیون در کشور ایران بیرون اومدن؟ خب از این ارتباط بهتر شما میخواید چه چیزی رو عنوان بکنیم به معنی واقعی؟ این پاسخ مردم بوده، خیلی هم کشته دادن. من حالا در مورد تعداد اینها صحبت نمی کنم. ولی در موردی که ما در خارج نشستیم، بله، فرهیختگان سیاسی از هر طبقهی که بخواییم صحبت بکنیم، چه سیاسی چه اقتصادی و نوع دیگه، خب می نشستن مثل داخل ایران وحشت ندارن، با اندیشکده های مختلف در ارتباط هستن و اینکه مقایسه خبر هم دارن از رخدادهایی که در جهان به وجود اومده، مثل فرض کنید عبور از دیکتاتوری آفریقای جنوبی، شیلی، با اینا نوشته شده در موردش، بررسی شده، سیاست مداران در خارج کشور اینها رو میدونن و داخل ایران هم وضعیت دیکتاتوری ایران رو هم میدونن، با هم مقایسه میکنن، فرصت های لازم، نکات مثبت رو میبینن و میتونن از اون نکات مثبت استفاده کنن که راهکار نشون بدن، همراهی کنن، خبر بدن، خبرشون هم از طریق همین رسانه های مجازی مثل همین مهستان به اطلاع مردم ایران واقعا برسه. بله، همطور که جناب دانشورم گفتن، همه دوستان دیگه هم گفتن، آلترنتیب بالاخره باید در داخل ایران به وجود بیاد، هیچ شکی هم نیست. اتفاقا همینطور که لاغت صحبت میکنیم، رژیم اسلامی ایران تنها با سرکوب و با انواع اقسام تاکتیک های سرکوبی که داره جلوی مردم رو گرفته. در داخل ایران اشخاص زیاد هستن که میخوان همراهی بکنن و این آلترناتیو ساخته بشه، ولی الان فرصت نیست، باید صبر کرد تا اون فرصت به وجود بیاد و وقتی هم بیاد حتما اتفاق خواهد افتاد، رخ خواهد داد. اون موقع خواهد بود که مردم ایران دیگه ترس نخواهند داشت و ارتباط پیدا میکنن، شبکه های به وجود خواهد اومد که اون موقع دیگه آلترناتیو برقرار خواهد شد و

معجزه که نمیتونه بکنه، کاری که میکنه سازماندهی میکنه. اگر سازماندهی درست انجام بده، در نتیجه میزان و اقبال اون بیشتر پیدا کنه، میزان سختی ها و درد و آلام مردم کمتر خواهد، به خاطر اینکه رژیم زودتر از بین خواهد رفت و سرنگون خواهد شد. اگر نشه خب طولانی تر میشه، در نتیجه رنج و آلام مردم هم بیشتر خواهد بود. در این مورد شازده کاری نمیتونه بکنه. این نکته. ولی یه نکته من در فرمایشات آقای فارسی هم شنیدم، گفتن آلترناتیو در داخل به وجود میاد. من واقعا هنوز نفهمیدم منظور از آلترناتیو یعنی چی که در داخل به وجود میاد یا در خارج به وجود میاد. ما رژیم جمهوری اسلامی وقتی میخواد بیفته، در همه جای دنیا هر رژیمی که دیکتاتوری که میفته، یک قدرت سیاسی جانشین میاد جاشو میگیره. حالا این داخل خارج نداره، این یک دستگاه، یک کابینه موقتیه از اهالی و کشور، که اهالی کشور هم حالا چه تو خارج باشن چه داخل فرقی نمیکنه، مصافا برای این که اهالی ایرانی خارج کشور دست دسته و گروه گروه بعد از هر حادثه مهم اجتماعی در ایران به خارج کشور منتقل شدن. بسیاری از اینا تو بعد از جنبش زن زندگی آزادی اومدن خارج کشور، خیلی ها در دوره همین الان دارن میان به میزان زیادی، خیلیشون در دوره جنبش سبز اومدن، تعدادی ها در دورهای دیگه اومدن. یعنی از ابتدای جمهوری اسلامی هر وقتی حادثه اتفاق داده، به ناچار بخش از ایرانی های فعال داخل کشور مجبور به مهاجرت به تبعید شدن. بنابراین اصلا این خارج داخل کردن این حرفای خیلی قدیمی، مال این دوران ما نیست. این من یادمه مال دوران مثلا بیش از یک نیم قرن پیشه. امروز دیگه خارج داخل یک دو تا جزیره خیلی پرفاصله با هم دیگه نیستن. ارتباط گفتیم دیجیتال این تمام این راه اختلافات جغرافیایی رو حلش کرده و بعد بخش بزرگی از این الیت سیاسی از ایران مهاجرت کردن تو خارج کشورن. اینا باید اداره کنن در آینده کشورشون رو. شما وقتی میخوای یک کابینه گذار تشکیل بدی، به یه سری متخصص احتیاج داری، بیشترش تو خارج کشور الان. حالا داخل کشورم بود، خب میتونه داخل کشورم بیاد این دولت گذار منتقل بشه، با دولت کوچیکی که خارج کشور تشکیل میشه، بخشایی که تشکیل میشه، وقتی میخواد آپارات دولتی رو بگیره، وقتی میخواد بروکراسی وسیع دولتی رو بگیره، بخش بزرگ ناچارن و ناچار بخش بزرگی از این متخصصین داخل کشور بیان توش. یعنی هستن اصلا تو ارگان‌های بوروکراسی وجود دارن، فقط کار رهبری اینه که هماهنگی بین این ارگان‌ها وجود بیاره و بعد برنامه‌ریزی‌ها رو از قبل تعیین کنه. بشر اینه، وگرنه اصلا این دعوای به نظر من بیهوده و ذهنی گرایانه است. مسئله آلترناتیو در داخل است، آلترناتیو در خارج است. آلترناتیو چیزی به جز یک کابینه، یک دستگاه تخصصی رهبری دوران گذاره که به یک سری مسائل اون دوران پاسخ میده، مثل یک دولت وسیع ملی نیست. یعنی قدرت جانشین یا این دولت گذار آماده میکنه زمینه رو برای دولت ملی که بعدا همه از داخل کشور رو بسن، چون دیگه اون موقع امیدواریم بخش بزرگ از ایرانی ها حتی برگشته باشن داخل کشور، یا اگر هم برنگردن هیچ اشکال نداره، دیگه مسائل داخل کشور ترتیب داده میشه. بنابراین این بحث در خارج در داخل، من فکر می‌کنم این بحثی که انحرافیه و ضربه میزنه به جنبش سیاسی ایران. یعنی چی؟ یعنی میخواد فعالین خارج کشور رو در واقع از فعالیت در واقع بندازه. این واقعیت اینه، یعنی میخواد نیروشون رو دوچار کاهش کنه. و این حالا چه از روی نادانی باشه، چه از روی بدخواهی باشه، فرقی نمیکنه نتیجهش. نتیجه یکیه. بنابراین وقتی امروز ما یه رهبری داریم تو خارج کشور، یک صحبت میکنه، میلیون ها نفر داخل و خارج حرکت میکنن، این داره شکل میده این آلترناتیو، یا حالا دوستان کلمه آلترناتیو به کار برن، من میگم این بدیل رو داره شکل میده و باید شکل بده. به نظر تاریخ هم همین جوری بوده، جور دیگه نیست. مگر اینکه فکر کنیم مثلا فقط الگوی ذهنیمون انقلاب 57 باشه، فکر کنیم دوباره همون اتفاق میافتاد که خمینی با هواپیما تشریف بره تهران و قدرت رو میگیره، این اتفاق دیگه نمیفته، تاریخ تکرار نمیشه به اون شکل. امروز ما اصلا معلوم نیست حوادث آینده چگونه است، حتی ممکنه با جنگ و خونریزی قاطی شده باشه، ما نمیتونیم. امروز ما احتیاج به یک رهبری کاملا متمرکز داریم و این رهبری متمرکز مهار در داخل کشور تشکیل بشه. این رهبری متمرکز پیدا شده و خودش ثابت کرده، باید اینو گرفت و محکم نگرش داد و بعد توسعه‌اش داد. هیچ راه دیگه وجود نداره.

0: سپاس از شما. ما درست در وقت بود با پوزش از دوستانی که برای این بخش وقت گرفتن.
1: من
0: بخش
1: فقط
0: سوم
1: اجازه بدید فرانک
0: عذر میخوام جناب.
1: خیلی خلاصه. من فکر میکنم جناب دانشور دوران گذار رو در فقط خارج از ایران میبینن، در صورتی که همچین چیزی وجود نداره. دوران گذار در داخل ایران هست. شما وقتی هست که از این رژیم دارید عبور میکنید، گذار میکنید و دولت دارید، دولت موقت دارید تا اینکه فرصت پیدا بکنه قانون اساسی بنویسه یا هر چیز دیگه، همونطور که شما خودتون بارها صحبت کردید در این مورد. واقعا بنابراین این که من گفتم در داخل انجام میشه همینه، نه اینکه سیاستمداران اون اقداماتی که در خارج از کشور میشه ارزشی نداره، نه اصلا همچین چیزی نیست، ولی بالاخره اون حرکت داخل ایران. الان مگه ما چند میلیون در خارج هستیم؟ ایران داره، دولت ایران میچرخه در داخل ادارات، مدیریت ها. ما اشخاص بسیار فرهیخته داریم که اینها همه هم با احتمال قوی مخالف این رژیم هستند که به این شکل داره اداره میکنه. این که تصور کنیم ما در بیرون از ایران یک حکومت دوران گذار برقرار میکنیم و میبریم داخل ایران میگذاریم، این فکر میکنم یه فارفچت به قول معروف. خیلی ممنون.
2: فقط من نکته اضافه کنم، من تصور نمیکنم که تحولات در خارج کشور صورت بگیره، تحول به دست مردم ایران انجام میشه، ولی سازماندهی این تحول اجبارا در خارج کشور انجام میشه و توسط رهبری. بحث ما اینه. وقتی هم میگیم بدیل، وقتی هم که میگیم بدیل سازی، منظورمون روشنه. منظورمون اینه که فردایی که حکومت جمهوری اسلامی نبود، آیا رهبری پیش بینی های لازم برای ایجاد اون دولته کرده؟ یعنی بخشش رو درست کرده از قبل؟ آدمای کاندید داره در داخل، نداره از خارج جاش گذاشته؟ نهادهایی که باید عمل کنن وجود دارن، پیدا شدن نشدن؟ که حالا بحث مفصلش اگه خواستین حالا یه دفعه دیگه میتونیم انجام بدیم.
0: دوستان لطف کنید وقت رو رعایت کنید، وقتی بخش تموم میشه حق بخش بعدی گرفته نشه. مرسی. خب سوم پرسشی که از بیرون دوستان به مهستان رسیده از آقای مصطفی شیردل از وین اتریش است. ایشون فرستادن: من با عنایت به اظهار نظرهای مفسرین خبر می توانم آنها را به سه دسته تقسیم کنم. اول کسانی که وفادارانه به حرکات آقای ترامپ می نگرند و فکر می کنند که هر چه ایشان انجام می دهد درست است. دوم آنها که از ابتدای کار کاملا با ایشان مخالف بوده و هستند و برنامه ها و جنگشان را شکست خورده می انگارند. و سوم هم آنها که به ایشان امید بسته بودند اما اکنون سرخورده هستند و نمیدانند چه کنند. اگر با این دستبندی موافق هستید، آیا ممکن است بگویید که اعضای مهستان بیشتر در کدام دسته جا میگیرند؟ جناب دکتر نوری علا بفرمایید.
3: بله، سلام عرض میکنم خدمت هموندان گرامی. خب با درود به آقای شیردل که فکر میکنم اولین باره که در مباحث ما در مهستان شرکت میکنن، از نظر من پاسخ به پرسش ایشون امر ساده ایه. اعضا و خود آقای عرض کنم که دانشور در ابتدای برنامه گفتند که اعضای مهستان تنها در مورد ضرورت استقرار سکولار دموکراسی در آینده ایران و یا توقع از مجلس مؤسسان آینده که قانون اساسی رو خواهند نوشت و یا پذیرش رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار با هم توافق کرده و در مهستان دور هم جمع شدن. اما موضوع رفتار و کردار آقای ترامپ هیچ وقت در مهستان به بحث گذاشته نشده و من میتونم بگم که فکر نمی کنم که توافق گسترده‌ای در این مورد هم بین اعضا وجود داشته باشه. تصور من اینه که اعضای مهستان رو میشه در هر سه تا دسته‌ای که آقای شیردل ذکر کردن پیدا کرد علاوه بر این که ممکنه دستجات دیگه ای هم وجود داشته باشه که آقای شیرده ذکر نکرده. من خودم هموندانی رو در مهستان میشناسم که از ابتدای کار با آقای ترامپ و حتی با حزب جمهوری خواه امریکا موافق نبودن و سیاست های اونها رو در سطح جهانی مضر تشخیص میدادن. عده‌ای هم از سیاست جمهوری مجدد ایشون استقبال کردن، اما پس از آغاز حمله امریکا و اسرائیل به ایران با این حمله مخالف بودند و معتقد بودند که در این جریان نه تنها زیرساخت‌های حیاتی ایران در خطره، بلکه مردم هم در روند انتقام‌جویی بازماندگان رژیم که فروپاشی نشده و برقرار مونده بیشتر ضرر خواهند کرد. و خلاصه میشه این دسته رو در مقوله افراد ضد جنگ دسته‌بندی کرد. عده‌ای هم معتقدند که حمله به حکومت اسلامی رو خود این حکومت موجب شده و موافقت و مخالفت ما با اون نتیجه ای نداره و در نتیجه سکولار دموکرات ها باید روی این موضوع تمرکز کنند که از وضعیت پیش آمده چطور میشه به نفع ایرانی سکولار و دموکرات استفاده کرد. به هر حال من سخنم رو کوتاه میکنم چون پرسش در مورد مواضع اعضای مهستان است. من نمیتونم عقاید شخصی خودم رو به جای اونها مطرح کنم، اما امیدوارم که هموندان گرامی همشون دعوت بشن که در این بحث شرکت بکنن تا خود آقای شیردل مشاهده بکنه که چه تنوعی در عقاید اعضای مهستان وجود داره. عذر میخوام که بیشتر از این جوابی ندارم که بدم.
0: سپاس از شما جناب نیروعلی گرامی. خب دوستان، آقای سایی شما برای بخش قبلی وقت گرفتین، میتونین از این بخش استفاده کنین اگه بخواید.
4: بله حتما.
0: بفرمایید.
4: ممنونم. منم درود میگم به همه. ببینید با سوال فعلی شروع میکنم. متاسفانه یه حرکتی که توی سوشال میدیا خیلی اتفاق افتاد و یه موجی رو فکر میکنم سایبریای رژیم را انداختن در رابطه با این بود که طرفدارایی که مثل ماها از حمله ترامپ و اسرائیل حمایت میکنن یه سری آدمای وطن فروش هستن که مایلن که ایران نابود بشه، ولی باید بدونید که اغلب افرادی که از این حمله حمایت کردن به نوعی همه خطرات جنگ رو میدونستند، همه شرایط غیر قابل کنترلی که بعدش میتونه پیش بیاد رو میدونستیم و من خودم به شخصه میگم با حمایتی هم که ما از شاهزاده کردیم، آقای شاهزاده هم این رو گفتن، ما تا زمانی با ترامپ و اسرائیل هماهنگ هستیم که منافعمون ایجاب میکنه. یعنی این کیسی که اتفاق افتاده تنها حالتیه که دو تا کشوری که به نظر من تو جهان وجود دارن که در این نقطه خاص از تاریخ و زمان از نظر منافع ملیشون با منافع ملت ایران همسو شده این دو تا جریان، و تا زمانی که حالا اونها منافعشون با ما همسو هست ما استفاده میکنیم از این همگرایی. هر وقت اونا مسیرشون رو عوض کردن ما مجبوری مسیر خودمون رو ادامه بدیم برای گذار از جمهوری اسلامی. حالا فردا ترامپ بیاد دیل کنه با جمهوری اسلامی، دلیل نمیشه ما تعطیل کنیم بریم خونه، ما ادامه میدیم به حرکتمون. هدف گذار از جمهوری اسلامیه و این گذار هر چه سریعتر اتفاق بیفته شانس این که بتونیم کشورمون رو نجات بدیم و اون از این نکبتی که دوچار شده خارجش کنیم بیشتر میشه، چون من مطمئنم که با بودن این جمهوری اسلامی آینده ایران آینده تاریکی خواهد بود و چه بسا به نوعی به جایی برسیم که دیگه اصلا قابل استفاده و قابل زندگی نباشه ایران با شرایطی که این رژیم نحس و نکبت ایجاد میکنه. یه نکته کوچیکم راجع به بحث آلترناتیو عرض کنم. ببینید ما سال 2022 توی حزب یک سال یه برنامه ساختیم به نام روزگار آلترناتیو. در اونجا تماما شرایط آلترناتیو سازی رو توضیح دادیم. نکته که میخوام بهش اشاره کنم مهمه اینه که ببینید اصلا بحث آلترناتیو موقعی مطرح میشه که شما نسبت به سیستم موجود بیاین و یک جایگزینی ارائه بدین که مخالف اون باشه در تمام جهات. این رو آقای دکتر خیلی توضیح دادن، ولی متاسفانه الان این کلمه آلترناتیو رو به صورت غلط اغلب میان استفاده میکنن به عنوان جایگزین. شما جایگزین جمهوری اسلامی میتونه یک حکومت دیکتاتور دیگه باشه، میتونه یک حکومت ایدئولوژیک دیگه باشه. مثلا اگر روزی مجاهدین بتونن حکومت رو دستشون بگیرن، اینا یک سیستم ایدئولوژیک هستن، چون چی میگن، حکومت دموکراتیک اسلامی میخوان درست کنن. ولی یا مثلا یک حزب کمونیستی بیاد سرکار، اینا باز ایدئولوژیک هستن. اتفاقی که میفته اینه که ما میگیم آلترناتیو به خاطر اینکه حکومت بعد ایران امیدواریم حکومتی باشه که سکولار و دموکرات باشه، دموکرات در مقابل دیکتاتوری و سکولاریست در مقابل ایدئولوژی که الان حاکم هست. ممنونم.
0: سپاس از شما جناب سایی. جناب نوریالا، شما با کنش دارین به صحبت آقای سایی؟ ایشون تایید کردن صحبتشون.
3: من ایشون راجع به تیکه که من برد و بس قرار دادم که صحبت نکردن، راجع به پرسش قبلی بود.
0: بله، ولی خب پرسش نداشتن. شما این واکنش دارین بفهم.
3: نه ندارم واکنش.
2: ایشون در واقع من رو خطاب دادن، اگر اجازه بدید.
0: بله بفهم.
2: توضیح بدم.
0: بفهم.
2: بله ببینید، آقای سایی گفتن که احتمالاً درک بعضی از آلترناتیو غلطه، یعنی احتمالا درک منم از آلترناتیو غلطه، بنابراین آلترناتیو با جایگزین در واقع من اشتباه گرفتم. یعنی که به عبارت دیگر آلترناتیو مساوی نیست با جانشین. در این صورت فکر کنم معادله ایشون دو مجهولش کرد، یعنی باز کار رو سخت‌تر کرد، پیچیده کرد. پس آلترناتیو بالاخره چیه؟ آیا آلترناتیو یعنی امکان بالقوه چیزیه؟ ما مثلا در محاوره معمولی مثلا میریم توی مغازه میگیم آقا ما این میزی میخوایم، میگه این شکلی باشه، میگه اینو ندارم ولی آلترناتیوش اینه، یعنی یه میز دیگه دارم که این شکلیه. خب این در محاوره عمومی اینه. در سیاست آلترناتیو جمهوری اسلامی من واقعا باید برام توضیح داده بشه که یعنی چی. یعنی یک امکان، مثلا بگیم سازمان مجاهدین آلترناتیو جمهوری اسلامیه، یعنی امکان بالقوه جمهوری اسلامی، تمام شواهد نشون میده. خیر، آیا اینکه سازمان مجاهدین خودش رو جانشین میدونه به این دلیل میگیم این آلترناتیوه؟ پس اگه اینجوری باشه وقت معنای آلترناتیو میشه ادعای هر گروه سیاسی در اینکه امکان کسب قدرت سیاسی از طرف او وجود دارد. در صورت چه جایگاهی در سیاست داره؟ خب هر گروه سیاسی ممکنه برخوش، الان کمونیست‌ها میگن ما با قدرت میرسیم، سازمان مجاهدین میگن هم به خیلی میگن اون بگن، و چه فایده ای داره در بحث سیاسی ما؟ این پاسخی من بهشون میتونم بدم. برای من تصور من از آلترناتیو، یعنی نزدیکترین تعریفی که من میتونم از آلترناتیو بگیرم اینه، آلترناتیو یک رژیم سیاسی یعنی امکان بالقوه‌ای که برای یک گروه سیاسی یا یک جریانی، حزبی، جبهه‌ای برای جانشینی و نشستن جای قدرته. اگر چیز دیگریه خیلی با کلمات روشن آقای سایی بر من توضیح بده، وقت منم از کاربرد غلط این کلمه و وقت پریز کام کرد.
0: آقای سایی مرسی.
4: بله حتما، من فکر کنم یکم خیلی تند گفتم، زمان رو سیف کنم، تند توضیح دارم. ببینید دوستان، منظور من از این که آلترناتیو باید در جمیع جهات، ببینید شما برق مستقیم داریم، برق آلترناتیو داریم، آلترناتیو همیشه مثبت و منفیش کامل عوض میشه. یعنی شما وقتی اگر در مقابل روز شب و قرار میدین، آلترناتیو روز در اصل میشه شب و برعکس، گرما سرما، اینا باید متضاد هم باشن. بحث من این نیست که هر کی اومد گفت من آلترناتیو جمهوری اسلامی هستم یا قدرتی رو میتونم در دست بگیرم، میگم نه. بحث من اینه که اگه قراره یک سیستمی بیاد و جایگزین جمهوری اسلامی باشه، از نظر ما سکولار دموکرات ها که آلترناتیو محسوب بشه، باید دو تا خصیصه رو داشته باشه. در مقابل دو تا شرط بزرگ جمهوری اسلامی یا دو تا خصیصه بزرگ که دیکتاتوری و اون ایدئولوژیک بودنش هست، بقیه چیزا این دوتا رو از جمهوری اسلامی حذف کنیم میشه یه حکومت معمولی دیگه. ما باید بتونیم بگیم آقا در مقابل دیکتاتوری ما یک سیستم و یک جایگزین دموکراتیک و دموکراسی خواه میاریم و در مقابل ایدولوژی مذهبی ما یک سیستم سکولار میاریم. حالا اگر یک جایگزینی پیدا بشه که این دوتا مقوله یا این دوتا شرط رو با خودش نیاره، الان شاهزاده میگه آقا من 4 تا شرط دارم، یکی از اون شرط ها سکولار دموکراسی در آینده ایران، یعنی من قانون اساسی تبیین میکنم که درش سکولار دموکراسی رعایت شده باشه. یعنی پس این از نظر من حسین چیزی که شاهزاده داره بعدشون میده و برای ما برنامه آیندهش رو داره یک سیستم سکولار دموکرات، و من عملا شاهزاده رو آلترناتیو میبینم برای جمهوری اسلامی. ولی اگر مجاهدین خلق بیان این حرف رو بزنن وقتی که میگن ما جمهوری دموکراتیک اسلامی میخوایم برقرار کنیم، دیگه برای من آلترناتیو نیست، یه جایگزینیه که باز اسلامیه، باز ایدولوژیکه. بحث اینه. حالا میگم این متاسفانه بین انگلیسی و فارسی عموما این ترجمه ها و کلمات که وارد میشن استفاده هاشون بعضا جاهای مخدوش میشه، قاطی میشه، ولی عملا چیزی که ما تعریف کردیم طی یک سال راجبش صحبت کردیم، گفتیم این قراره یک چیزی باشه که ایران رو نجات بده از این منجلاب دیکتاتوری و این ایدولوژی خارج کنه، یک حکومت یا سیستم یا اون دولت موقتیه که بیاد و هدفشون سکولار دموکراسی باشه که در آینده پیاده میشه، حالا توسط قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان و همه این اتفاقا باید بیفته و هدف نهایی فکر میکنم ما باید اون باشه که اون حکومت سکولار دموکرات آینده رو ببینیم. یعنی کنار زدن جمهوری اسلامی درسته یک قدم بسیار بزرگه، ولی عملا هدف ما رسیدن اون سکولار دموکراسی بعدشه. ممنونم، امیدوارم توضیح کامل باشه.
0: البته با بیشتر از افنان شد ولی اشکال نداره. آقای دانشگاه،
2: خب ببینید شما میگید آلترناتیو، شما علاقمندید که آلترناتیو شما سکولار دموکرات بشه، اشکال نداره، یعنی یک خودتونم بگین سیستم سکولار دموکرات بشه، ایرادی نداره. آلترناتیو آقای شاهی یک سیستم آلترناتیو، ولی از طرف دیگه میگین که من عملا شاهزاده رو آلترناتیو میدونم، یعنی پس شاهزاده میتونه جای یه سیستم عمل کنه. شاهزاده فرد رهبر یک جریانی، رهبر جریان ملیه، ولی آیا خودش آلترناتیو؟ یعنی خودش یه نفری میشه تمام قدرت سیاسی رو به دست میگیره؟ که نمیشه که. شما میخواد یه سیستم بزنید اینجا، بعدش میگین دولت موقت سکولار دموکرات. دولت موقت نمیتونه سکولار دموکرات باشه، برای که دولتی برای بخواد دموکرات باشه، حتی برای که سکولار باشه، برای که سکولار بشه باید قوانینش رو از قانون اساسی، قوانین سکولارش از قانون اساسی در بیاره. خودرای که نمیتونه سکولارش رو اعمال کنه، باید مبنای قانونی داشته باشه، اونم تو قانون اساسی باشه. دموکرات هم نمیتونه بشه دولت موقت. دولت موقت یه دستگاه اجرایی ضروریه ولی دموکرات نیست، به خاطر اینکه مشروعیت رو از انتخابات و مردم نمیگیره، مشروعیت رو از جریان رهبری میگیره که مورد توجه مردم و اعتماد مردم بوده. بنابراین یک به همین دلیل میگیم موقته، به همین دلیل میگیم برای گذاره. بنابراین هیچ دولت گذار و هیچ دولت موقتی، دولت سکولار دموکرات نمیتونه باشه اصلا. بنابراین من فهم کنم تو این کاربرد این مفاهیم باید کم بیشتر دقت کرد.
0: مرسی. بارها هم گفته شده که دموکرات نیست دولت موقت، ولی ضد دموکراتیک هم نیست. جناب سایی باز اگه دو نفری میشه اجازه بده من آقای عرب رو بیارم چون وقت مهمه. بفرمایید.
5: بله، به نظر من نگاه کنید این بحث اصلا بحث ظاهرا ناشناخته است برای دوستان. همون پیشنهادی که آقای دکتر کردن، باید یه جلسه گذاشته بشه اصلا بحث آلترناتیو توضیح داده بشه که اصلا آلترناتیو یعنی چی و به اصطلاح چه مشخصاتی داره، که حالا من این پیشنهادی بود که خود آقای دکتر نوریالا دادم و من تاکید فقط کردم. اما برگردیم به داستان جنگ. نگاه کنید ما به عنوان اپوزیسیون هدف مشخص و معینی داریم، انحلال جمهوری اسلامی و اسقاط این حکومت، این هدف ماست. هر کس به ما کمک کنه ما استقبال میکنیم و هر کس برعکس به حکومت کمک کنه میگیم که کار خوبی نیست و در واقع انتقاد میکنه. بحث من از اول این بود همیشه، آیا حمله آمریکا و اسرائیل میتونه اسقاط کنه و این حکومت رو از هوا که اینا برنامه‌شون بود؟ حرف من اینه که نه، نمیتونه و نخواهد توانست که از طریق هوا این حکومت رو سرنگون کنه. تنها اتفاقی که این حمله برای ما پیش اومده اینه که حیثیت ما رو تو منطقه برد. چیزی که سرمایه ملی ما بود، یعنی تنگه هرمز، تبدیل شد به دشمن، یعنی با اصطلاح محل باجگیری ایران. توجه کنید دوستان، دنیا ایران رو میشناسه، نه جمهوری اسلامی. اصلا جمهوری اسلامی کیه؟ خره کیه؟ ایرانه که مطرحه وقتی که اونجا صحبت میشه. پس این حمله نتونست جمهوری اسلامی اسقاط کنه، ضررهای دیگه یه حتی دراز مدت به ما زد. ما در آینده اولا باید خسارت بدیم به این جایی که حمله شده. بعد بحث الان تنگه هرمز رو دارن مطرح میکنن که میخوان اختیار در واقع حق حاکمیت ما رو به نوعی لوس کنن روی این تنگه هرمز. چرا؟ چون اینکه به حکومت اومده یه کار کرده که در واقع دنیا رو دچار عذاب کرده و اونا به دنبال اینن که این حق از حق مسلم ما رو از ما در واقع بگیرن. اما این چه خواهد شد؟ تجربه هایی که ما از جاهای دیگه داریم و الان هم تو جمهوری اسلامی که گوشه هاشو داریم میبینیم اینه که وقتی تو یک کسی رو زخمی میکنیم و ویل میکنی، این آدم زخمی هارتر میشه به مردم و ما خواهیم دید. الان نمونهش داره اعدامهاییه که داره میکنه، بسیار راحت اعدام میکنه به عنوان اینکه خارجی حمله کرده به مملکت و تنگتر داره میکنه بحث اجتماعی رو. و بر آینده هم خواهیم دید که اگر نتونن این حکومت رو ساقط کنن، که ظاهرا هم برنامه ساقط کردن این حکومت نیست، حداقل آمریکا، اون اسرائیل هم که خب بدون آمریکا نمیتونه همچون کاری انجام بده، این شرایط سخت‌تر میشه. ما بعد از جنگ 1990 تو عراق دیدیم صدام 15,000 نفر رو توی کردستان، 15,000 نفر رو تو بصره کشت. اینا رو که نرفت تو خونه هاشون کشتن، اینا اومدن اعتراض کردن تو خیابون کشتشون. یعنی نه تنها این برای ما آورده و این کاری که الان شده ها آورده مثبتی نداره، بلکه آورده بدی هم خواهد داشت، برای اینکه حکومت از موضع به اصطلاح حفظ ملی و موضع ملی حمله خواهد کرد. البته من امیدوارم که مردم ما انقدر در بتونن در یک قیامی که شاهزاده فراخوان میده این در حدود میلیون ها میلیون نفر بیان تو خیابون که دیگه حکومت هرچی بکشه در واقع بازم مردم بمونن و این حکومت رو در واقع ساقط کنن. ولی تا اینجای کار این عمل کردی که حمله برای ما داشته، برای ما، برای کشور ما هم عمل کرده مثبتی نبوده. خیلی ممنون.
0: سپاس از شما. جناب عباس‌پور بفرمایید.
6: ممنونم جان دانشور. ببینید این بستگی به نوع بیان ما داره. از زمانی که ایران یا جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی تحریم ها برش وضع شد، بسیاری بر این نظر بودن که این تحریم ها علیه ملت ایرانه و هیچ صدمه ای به حکومت نمیزنه. ولی به هر حال ما اگر انگشت اشارمونو در تمام این جنایاتی که حکومت بر سر کشور ایران و ملت ایران آورده حکومت باشه، یه مقدار قضیه فرق میکنه. الان ما باید اشاره بکنیم که این جنگ علیه حکومت اسلامیه، نه علیه ملت ایران، نه علیه سرزمین ایران. یه کشوری به نام اسرائیل که اصلا همسایگی هم با ما نداره، فقط به خاطر ایدئولوژیک بودن حکومت اسلامی 47 ساله که روی موشکاشون می نویسن کشوری به نام اسرائیل. نمیگن صهیونیست ها، نمیگن حکومت، نمیگن قدرت سیاسی، میگن اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه. خب این اسرائیل چیکار میکنه؟ شما اگر دو تا همسایه اون طرف ترت مرتب بیاد عربده بکشه، قمه دستش باشه و شما رو تهدید بکنه، خب یه روزی شما بالاخره باید از خودت دفاع بکنی قبل از اینکه اون بخواد کاری بکنه. الان اسرائیل چون به تنهایی نمیتونست با ایران که مرز مشترک با هم ندارن مقابله بکنه، از امریکا کمک خواست و اگر ما همسویی میکنیم با حمایت از امریکا و اسرائیل برای حمله به حکومت اسلامی، این 40 نفری که در عرض 40 ثانیه کشته شدن، وقتی خامنه ای و اعضای خامنه ای کشته شدن، یک ملت نه یک جهان خرسند شد، خوشحال شد. هرگز و هرگز نه ملت ایران میتونستن همچین کاری بکنن، نه اسرائیل به تنهایی میتونست این کارو بکنه. الان هم درسته جناب عرب، شما میفرمایید که هرگز از طریق هوا نمیشه یه حکومت رو ساقط کرد. همینجور که شما میدونی و من میدونم، حتما موساد امینو میدونه، حتما اف بی آی و سنت کامون امام سی آی امینو میدونه، حتما ترامپ امینو میدونه. ولی الان دیگه روش جنگ ها هم قدری تغییر کرده، ضربشون رو زدن، الان از نظر اقتصادی دارن کاری میکنن که این حکومت به فروپاشی برسه. حالا ما اگر بخوایم فقط بگیم که حیثیت، ما 47 ساله که دیگه حیثیت برامون نمونده. ما یه حکومتی داریم به نام حکومت اسلامی با یه همچین مسئولینی، ما حیثیتی نداشتیم تو دنیا. که الان هم که اگر اومدن تنگه هرمز، بازم به هر حال این جنگیه که جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی تحمیل کرده به ملت ایران. و من فقط میخواستم بگم که اگر ما این اعدام هایی هم که ایشون باز اشاره میکنن، اینا دارن اعدام میکنن، اینا 48 ساله که دارن اعدام میکنن. تنها موضوع این 40,000 تا کشته نیست، ما حتی جنگی هم که با عراق داشتیم، خمینی این جنگ رو راه انداخت. مسبب کشته های جنگ هم دقیقا مثل همین اعدامی هاست، مثل همین کشته هایی که ما در خیابون های تهران همین اخیراً دادیم. اینا 48 ساله دارن میکشن. به هر حال ما باید از طریق کمک خارجی از شر این حکومت خلاص بشیم. ولی بله، منم با دوستان دیگه همسو هستم که در نهایت ضربه آخر رو ملت ایران در داخل باید به این حکومت بزنن. سپاس.
0: سپاس از شما آقای دانشور.
2: ببینید دوستان، صرف نظر از اینکه ترامپ چجور آدمیه، خوبه بعد موافق مخالفه، اون بحث به نظرم جداییه. بسیار از کسایی که در واقع خوشحالن برای جنگ و دست میزنن، در واقع من فکر میکنم دلیل اصلیش احساس خوشحالیشون از کشته شدن بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی، به خصوص شخص خود علی خامنه‌ای. خب این به لحاظ عاطفی و احساسی همه ما خوشحال میشیم، هیچ تردیدی نیست، چون اینا هر کدومشون یک ابر جنایتکار بودن و دستشون به خون ملت ایران آماده است. اما بحث هر چیز دیگه است. ببینید، من فکر میکنم که استراتژی امریکا، ترامپ و اسرائیل غلط بوده در این جنگ. اینا تصور میکردن که، برای همین هم بوده یادتون باشه موقعی که بمباران آغاز شد، هی میگفتن صبر کنید، کمک تو را. اینا تصور میکردن که با بمباران و برخی نقاط و کشتن برخی از کادرهای جمهوری اسلامی مردم به خیابان میرسن و قیام میکنن. اینا دوچار، و این حرف اینا یک توهم بزرگ ایجاد کرد و خود مردم هم این توهم به وجود اومد که بله، داره جمهوری اسلامی ضعیف میشه و امکان داره جمهوری اسلامی به این ترتیب سقوط کنه، در حالی که اینطوری نمیشه. ما در بحث مربوط به رهبری ژنرال دوگل در زمان جنگ جهانی دوم و آزادسازی فرانسه درباره این موضوع مفصلا صحبت کردیم. گفتیم آدمای دموکرات، آدمای دموکراتای مثل دوگل وقتی از جنگ پشتیبانی و همسویی میکنن که در سیاست ریزی جنگ خودشون شرکت داشته باشن. یعنی جنگ وقتی جنگ ملت ایران میشه یا بخشی از خواستهای ملت ایران در این جنگ متحقق میشه، که نماینده ملت ایران در این جنگ حضور داشته باشه. چون این اتفاقی نیفتاد. امروز بازی رو ترامپ به تنهایی میکنه و مردم ایران فقط تماشاچی هستند، فقط میتونن بگن تانک یو ترامپ، اونم در ابتدای کار. بنابراین چیزی که آقای عباس پور میگن ما همسویی میکنیم، اتفاقا ما همسویی نمیکنیم. اگر همسویی میکردیم خوب بود. اگر ما همسویی میکردیم، معناش این بود که ما در برنامه ریزی و ساختن استراتژی جنگ، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ نظامی، هر دوش شرکت داشته باشیم. اگر شرکت داشته باشیم اونجاست که مردم جنگ رو از آن خودشون میدونن. اون وگرنه بمباران هوایی کاری نمیتونه انجام بده، معلومه در هیچ جا نتونسته انجام بده. اگر نمایندگان ایران مثلا در این جنگ در این دوگانه رو میکردن، سگانه آمریکا اسرائیل، نمایندگان ایران تو جنگ شرکت داشتن، ای بسا نتایج جنگ چیز دیگه میبود و قرارداد باید بسته میشد، و ای بسا شاید بخش از ایران آزاد میکردن و به دست نیروهای ایرانی میدادن و خودشون پشتیبانی هوایی میکردن، وقت امکان پیشرفت به طرف پایتخت وجود داشت. امروز هم چیزی نیست. امروز بمباران هوایی میشه، یه چند تا کارخونه و بمب و نمیدونم موشک جمهوری اسلامی زده میشه، اصلا جمهوری اسلامی ضعیف میشه. ولی ضعیفترین جمهوری اسلامی رو هم نمیشه بدون سازماندهی از سوی مردم انداختش و فقط صدمات زیادی مردم بخوره. بحث سر اینه. ولی هیچ کسی مخالف جنگ به اون معنا نیست که خوشحال نمیشه که رهبرای جمهوری اسلامی کشته نشن. و کسی هم نمیگه که این جنگ رو مردم ایران درست کردن. نه، این جنگ اپوزیسیون رو هم در شرکت نداشته. این جنگ یک محصول عملکرد خود جمهوری اسلامیه. بله درسته، خود خمینی از روز اول پایه‌گذار این جنگه. یعنی جمهوری اسلامی 44 سال کارایی کرد که این جنگ به وجود بیاد، به وجود اومد. و ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، چه موافق باشیم چه مخالف باشیم، تأثیری در این داستان نداره، چون ما جایی در این برنامه‌ریزی جنگی نداریم. بحث سر اینه. بنابراین به نظر من یه معیار وجود داره، معیار دوگله. زمانی نیروهای دموکراتیک میتونن از هر جنگی دفاع کنن که در طراحی جنگ شرکت مستقیم داشته باشن، نه فقط دست بزنن و هورا بکنن. این بحث رو
0: خیلی ممنون. آقای عباس پور وقت گرفتیم.
7: ممنونم جناب دانشور. جناب دانشور، حسن دانشور مرتب چون از دوگل نام میبرن و من فکر میکنم در جلسات قبلم گفتم که اصلا به نظر من نه شخصیت رضا پهلوی نه شرایط شاهزاده رضا پهلوی، من به نظرم هیچ همخوانی با دوگل نداره. و این که خودشون هم الان فرمودن از اونجایی که ما بخوایم و نخوایم این جنگ جنگی نبوده که از ابتدا ما توش دخیل بوده باشیم یا ما تشویق کرده باشیم امریکا یا اسرائیل رو برای حمله به ایران، یا بتونیم جلوگیری بکنیم از امریکا و اسرائیل برای حمله به ایران. و حتی من فکر میکنم شخص شاهزاده رضا پهلوی هم نهایت کاری که کرد همیشه تأکیدش بر این بوده به اسرائیل و امریکا که مردم ایران رو با حکومت جدا بدونید و تا اونجایی که ممکنه مراقب باشید که به مردم و منافع ملی ما صدمه نخوره. حالا اگر جمهوری اسلامی بازم لجبازی کرده به کشورهای منطقه هم حمله کرده، جناب دانشور حتی خود شما، هیچ کدوم از ما، حتی جامعه جهانی اگر استراتژیشون غلط در اومد، به خاطر اینکه ماهیت اصلی، ذات اصلی این حکومت اسلامی مستبد به جنایتکار رو نشناخته بودم. یعنی من و شما میدونستیم اینا چقدر کثیفن، ولی هیچ کس فکر نمیکرد اینا به جنایتی به بزرگی اون روز 18-19 دی ماه دست بزنن. نه ملت ایران میدونست، نه ما میدونستیم. به هر حال این به خاطر اینه که شاید ما خودمونم استراتژیمون غلط بود، به خاطر اینکه فکر نمیکردیم که حکومت دست به همچین جنایتی بزنه. همین الان اگر ما، من و شما میتونیم تاثیرگذار باشیم، اگر میتونیم پیش بینی بکنیم با همین موشک پرانی هایی که فعلا در حال حاضر بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و کشور منطقه هست، فردا چه اتفاقی قراره بیفته، ما چه قدرتی داریم که چه تأثیری توش بذاریم. من باز خوشحال میشم که توضیح بدید. ممنونم.
0: ممنون از شما آقای دانشور. 6 دقیقه هم بیشتر وقت.
2: ببین دوستان، ما باید واقعا خودمون رو گول نزنیم. ترامپ دلیل سیاستاش این نبود که ذات جمهوری اسلامی نمیشناخت. اتفاقا آمریکایی ذات جمهوری اسلامی خیلی خوب میشناخت. ترامپ آدم خودرأی بود. وقتی از ترامپ در رابطه با شاهزاده سوال کردن، گفت آدم خوبیه. ولی من کسی دیگه مورد نظرمه. یعنی چی؟ یعنی ترامپ نماینده مردم ایران نمیپذیره و یه آدم آشغال دیگه دنبالش میگرده. این مشکل ما. حالا ما میایم برای آدم کف میزنیم جمهوری اسلامی رو ضعیف کرد، این آدم آخرش هم ملت ایران رو به پرتگاه خواهد برد. برای که به سازش خواهد کرد، برای که پولای جمهوری اسلامی خواهد داد، و خواهید دید که یه آدم حیفه که توی جنگ کشته شده، یه وقت از جنگ ملیه، مردم ایران تو شرکت دارن، باید باهاشم میپردازن، کشتش هم میدن. در تاریخ مبارزات مردم جهان ویتنام رو داریم، آفریقا رو داریم، خیلی جوار داریم، مردم برای آزادیشون بلند شدن، کشتم دادن، مبارزه هم کردن و بالاخره به دست آوردن. ولی کسی که اینجا بشینه و چشش به ترامپ باشه، اونم آدمی که هر روز یه روز چپ میزنه، یه روز راست، معلوم نیست سیاستش چیه و بدترین سیاست رو داره در مورد نسبت به رهبری جنبش مردم ایران، خب این قابل دفاع نیست اصلا. موقعی که ترامپ کارو خراب کنه، اون وقت ما باید برگردیم از گفته خودمون در واقع عذرخواهی کنیم. وقتی من میگم دوگل مثاله، من نگفتم الان شاهزاده دوگله، الانم اوزانه، ولی یه پرنسیپ های یه اصولیه. اصل و پرنسیپ دوگل چیه؟ که میگه من اگر نماینده ملت فرانسه هستم باید دخالت داشته باشم. این اصل عمومی جهانی، ربطی به زمان نداره. شما اگر رهبری داری کشورت، اگر مبارزات مردم ایران زیر کنترل و رهبری فرض کن شخص شاهزاده است و اومدن قربانی دادن و ثابت کردن، این شاهزاده باید دخالت داشته باشه. ما هیچ دخالتی از شاهزاده نمی‌بینیم در برنامه جنگی، برای که اجازه ندادن بهش وارد بشه. و در نهایت هم تا زمانی که نماینده ملت ایران نداره، چون ممکنه جنگ ادامه پیدا کنه، اگر جنگ ادامه پیدا کنه، ما به عنوان دموکرات ها، به عنوان سکولار، باید بخوایم از طرف های جنگ که نفوذ رهبری جمهوری اسلامی، یعنی نفوذ شاهزاده تو این مسئله کاملا متحقق بشه. نشه ما میشیم بازیچه دست ترامپ و این خطرناکه و نباید این کاری کرد. این بحث منه.
0: خیلی ممنون جناب دارابی. اگه یک پرسش هست 4-4 دقیقه وقت داریم.
8: بله خیلی ممنون. اگه اجازه داشته باشم یه پرسش رو میخونم. آقای محسن تقوایی از مالمو سوئد شون نوشتم. من فکر کنم لقبی که در حکومت اسلامی به آقای ترامپ داده شده و او را ترامپ قمارباز خواندند، تعبیر درستی است که اهالی حکومت آن را با جنبه کیفیش مطرح می کنند. در واقع خودشان هم به همان اندازه قمارباز هستند، اما با حریفی قدر به بازی پوکر نشستند. هیچ کدام دستی را که دارند رو نمی کنند و دائم هم بلوف میزنند. سیاست خیلی شبیه بازی پوکر است، تا حالا که برد با آقای ترامپ بود است. نظر آقای تقوایی.
0: خیلی کوتاه واکنش دارین آقای دانش.
2: بله ببین، من فکر کنم سیاست شبیه واکر بازی پوکر نیست مطلقا. سیاست اجزای روشنی داره، سیاست برای همین روش کار میشه. پوکر یه لحظه تصمیم میگیری، دو تا آس داری، بری برای آس سوم چهارم یا نه. سیاست اینطوره نیست. سیاست برنامه ریزی شده است. سیاست مشخصاتی داره که روش باید کار بشه. سیاست رهبری میخواد. سیاست تشکیلاتی میخواد. سیاست اعتماد ملی میخواد. سیاست مشروعیت میخواد. اینا اجزایی که در یک روز درست تهیه نمیشن. یک پدیده تاریخی پشتش. بنابراین حالا جمهوری اسلامی به ترامپ یه قمارباز نمیگه، این ربطی به مسئله ما نداره. به نظر من ما باید مثلا وقتی ما بحث آنالیز میکنیم از رهبری دوگل، مثلا رو آنالیز میکنیم، تو اون جلسه هم صحبت کنیم، جلسه میشه، داریم تمام اجزای سیاستی رو نشون میدیم به عنوان یک واقعه تاریخی که چگونه سیاست درست در جنگ عمل میکنه. اینه باید به نظر من توجه کرد بهش. ممنونم.
0: سپاس از سخنرانان محترم امروز، سپاس از هموند گرامی جناب دارابی، سپاس از دوستانی که شنیدن و گفتن و دیدن برنامه های ما رو دنبال کردن، و بخصوص تشکر از جناب سعید بهبانی، تلویزیون میهن تیوی. بدرود تا برنامه دیگر دوستان.
7: دوستان خسته نباشید. بدرود.
8: خسته نباشید. شب روز خوش.
0: شب روز.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: انقلابی نزدیک به بنیانگذار جمهوری اسلامی. از همان ابتدا راه‌ها برایش باز شد، اما خودش بعداً فضا را بست. رکورد داره یکی از طولانی‌ترین دوران رهبری در خاورمیانه. روحانی که به فرماندهی امنیتی تبدیل شد، تأکیدش شعارهای انقلابی بود. به قیمت حذف مفاهیم دموکراتیک، هرگز از ایدئولوژی‌هایش کوتاه نیامد. بر سر آن جانش را داد و در آخر به آرزویش برای تشکیل تمدن اسلامی زیر سایه ولی مطلقه فقیه نرسید. شاید خودش هم تصور نمی کرد دومین رهبر جمهوری اسلامی شود.
2: من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره.
1: نه مرجع تقلید بود، نه جایگاه سیاسی رهبر قبلی را داشت.
3: شما وقتی مثال خامنه‌ای رو دارید.
1: اما نقل قول اکبر هاشمی رفسنجانی از نظر مثبت آیت الله خمینی به رهبری او مسیرش را هموار کرد. بعدتر با بازنگری در قانون اساسی و حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری دائمی و تبدیل به آیت الله شد. از همان ابتدا رابطه با نیروهای نظامی و امنیتی را به پیوندی استراتژیک تبدیل کرد.
4: بایستی سپاه رو به عنوان اون نیروی مطمئن قابل اعتماد کارساز از همه جهت در وسط صحنه انقلاب و کشور داشته باشیم.
1: در گام بعد با حذف شورای عالی قضایی، قوه قضاییه را به خودش وابسته تر و غیر پاسخگو کرد. نیروهای چپ و منتقدش را هم از مدیریت کشور کنار گذاشت. وقتی با این اقدامات قدرتش تثبیت شد، چالش ها خود را نشان دادند. رهبر جمهوری اسلامی می‌خواست همه چیز از سیاست خارجی تا ظاهر مردم را تحت نظر داشته باشد.
5: 6 ساعت یه نفر آدم، یک انسان صرف وقت کنه برای آرایش که میخواد بره مثلا عروسی، که موی سرش اینجوری کنه، صورتش اینجوری کنه، چه کنه. خب اگر به این شکل در بیاد، اینا انحرافه، انحطاطه. اما نه، فی نفسه رسیدن به سر و وضع و لباس و اینها بدون این که در او خودنمایی و تبرج باشه، این عیبی نداره.
6: این کسانی که تحلیل میکنن که چرا با آمریکا مذاکره مستقیم نمیکنید، مسائلتون رو حل نمی کنید، به نظر من ظاهر بینن.
1: به دلیل همین دخالت ها با اکثر رؤسای جمهور به اختلاف خورد، حتی با محمود احمدی نژاد که روزگاری دستبوس و مطیع بود. برای جبران پی در پی تشکیلات موازی و مشورتی وسیعی ساخت، به معتمدانش میدان داد آتش به اختیار باشند. با این سازوکار نهادهای انتخابی را کنترل کرد به اشاره یک قلم. در تصمیم‌های مجلس با حکم حکومتی و توصیه اثر می‌گذاشت. تحسن و استعفای 139 نماینده مجلس ششم در رد صلاحیت‌های گسترده منتقدان و مخالفان رهبر در انتخابات مجلس هفتم بی‌نتیجه ماند. از آن زمان ترکیب مجلس بیشتر همسو با رهبر شد. به تناوبش با حذف بسیاری از چهره‌های مؤثر حلقه معتمدانش را تنگ‌تر کرد.
7: اراذل اوباش، تعدادی عناصر خائنی که پشت به وطن کرده بودند، تجربه‌های سیاسی و اجتماعی پیاد نظام این اختشاش بودند.
6: اختشاشگر رو باید به جای خودش نشان.
1: او هرگز روی خوشی به مخالفان و معترضان به شیوه حکومتداریش نشان نداد. در چندین موج اعتراضی که کلیت رهبری و نظام را به چالش کشید، مجوز سرکوب‌های خونین داد. از نمونه‌هایش تیر 78، خرداد 88، دی ماه 96، آبان 98 و از عمده‌ترین و سرنوشت سازترین‌هایش جنبش مهسا در سال 1401 و دیماه سال 1404. در اعتراضات سال 1404 با حضور نیروهای امنیتی و قطع سراسری اینترنت هزاران نفر کشته شدند.
8: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستن پایگاه‌های دشمنن.
1: مخالف رسانه‌های آزاد بود و هیچگاه با خبرنگاران مستقل مصاحبه نکرد. با زنان و جوانانی که سبک زندگی متفاوت و حجاب اختیاری می‌خواستند به شدت مقابله کرد.
6: ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
1: تصمیم او در زمان همه‌گیری ویروس کووید و نیاز عمومی به واکسن کرونا به قیمت جان خیلی‌ها تمام شد. دلیلش بدبینی به غرب بود.
7: از راه‌های مختلفی دشمن وارد میشه، باید هوشیار بود.
1: مدام از دشمن می‌گفت. با این پتانسیل نفوذش در داخل را گسترش داد و در منطقه روی گروه‌های شبه نظامی سرمایه گذاری کرد، از سوریه و عراق تا لبنان و یمن.
9: صدام حسین.
1: ورود آمریکا به منطقه و سقوط حکومت صدام در عراق نقطه عطفی بود که بخواهد شرایط را مدیریت کند. اما سیاست‌های منطقه‌ای او با وجود سال‌ها برنامه‌ریزی و صرف هزینه‌های هنگفت شکست خورد. پرونده هسته‌ای ایران هم سطح درگیری با غرب را تشدید کرد. این پرونده در ظاهر در دست دولت‌ها بود، اما حرف آخر را خودش می‌زد.
6: بنا نداریم که از سلاح هسته‌ای استفاده کنیم، اما غنی‌سازی رو داریم.
1: نتیجه‌اش تحریم‌های گسترده و انزوای بین‌المللی و نارضایتی‌های بیشتر داخلی بود. پایان رهبری او پر از غافلگیری‌های بزرگ برای حکومتش. از نقاط اوج آن جنگ 12 روزه با آمریکا و اسرائیل، موجب زیر سوال رفتن قدرت بازدارندگی نظام. بعد از این رو در روی حضور عمومیش کمتر و تعداد محافظانش بیشتر شد، اما همچنان مسئولیت مشکلات را نپذیرفت.
6: بالا رفتن بی حساب قیمت ارز خارجی طبیعی نیست، این کار دشمنه.
1: حکومت نتوانست افزایش قیمت ارز و کالاهای اساسی و بحران انرژی را مدیریت کند.
10: مرگ بر خامنه‌ای.
1: همین صبر مردم را لبریز کرد.
6: مذاکره باید انجام بگیره.
1: ناچار دوباره به میز مذاکره با آمریکا برگشت، در شرایطی که دونالد ترامپ از تغییر حکومت میگفت.
11: 47 ساله مدام دارن حرف میزنن و حرف میزنن، همزمان ما جونهای زیادی را از دست دادیم.
6: گفته که
1: تا انتها دست از تقابل بر نداشت و کوتاه نیامد.
6: 47 ساله که آمریکا نتوانست جمهوری اسلامی رو از بین ببره، تو هم نخواهی توانست این کار رو بکنی.
12: وای به تو زدن.
1: و سرانجام یکی از طولانی ترین زمامداران ایران بعد از ناصرالدین شاه با بمب‌های اسرائیل کشته شد.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: operazioni che lo valgono da ogni lato fino al palazzo.
1: 29 aprile 1945, میدان لورتو در شهر میلان ایتالیا. جمعیتی خشمگین و غیر قابل کنترل در وسط میدان جمع شدند تا یکی از مخوفترین صحنه‌های تاریخ قرن بیستم را رقم بزنند. از تیر آهن یک پمپ بنزین مخروبه چند جسد به صورت وارونه آویزان شده است. مردم به سمت آنها سنگ پرتاب می کنند. روی آنها تف می اندازند و با لگد چهره‌هایشان را متلاشی می کنند. اما جسدی که در مرکز قرار دارد و بیشترین ضربات را تحمل می کند یک جنایتکار معمولی نیست. این پیکر له شده و خونین پیکر بنیتو موسولینی است، دیکتاتور قدرتمند ایتالیا، مخترع ایدئولوژی فاشیسم و مردی که روزگاری ده ها میلیون نفر نام او را به عنوان ایل دوچه یا رهبر بزرگ با جنون و تعصب فریاد می زدن. در کنار او معشوقه وفادارش کلارا پتاچی نیز وارونه آویزان شده است، زنی که حاضر نشد او را در لحظه تیرباران تنها بگذارد. اما چطور کار به اینجا کشید؟ چگونه مردی که بیش از 20 سال ایتالیا را با مشت آهنین اداره می کرد و مردمش او را مانند یک خدا می پرستیدند به کیسه بوکس همان مردم تبدیل شد؟ چگونه مردی که الهام بخش و استاد آدولف هیتلر بود به چنین سرنوشت حقیرانی دچار شد و در نهایت با پالتوی سربازان آلمانی و در حال فرار در پشت یک کامیون دستگیر شد؟ با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان زندگی بنیتو موسولینی دیکتاتور ایتالیا را برایتان روایت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. بنیتو موسولینی در سال 1883 در خانواده متولد شد که سیاست در رگ‌هایش جریان داشت. پدرش یک آهنگر و یک سوسیالیست افراطی بود. تا جایی که نام بنیتو را به یاد بود بنیتو خوارز انقلابی مکزیکی روی پسرش گذاشت. موسولینی در جوانی یک معلم مدرسه و سپس یک روزنامه نگار به شدت با استعداد شد. علم او برنده، خشن و آتشین بود. او خیلی زود به سردبیری مهمترین روزنامه سوسیالیست ایتالیا آوانتی رسید. در آن روزها او علیه جنگ، علیه پادشاهی و علیه کلیسا مقاله می نوشت. اما با شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 یک دگرگونی عجیب و مرموز در ذهن بنیتو رخ داد. موسولینی که تا دیروز شعار صلح می داد ناگهان حامی سرسخت ورود ایتالیا به جنگ شد. او معتقد

گسترده و ترس شدید از انقلاب کمونیستی بود. مردم خشمگین و ناامید به دنبال یک ناجی می‌گشتند و موسولینی دقیقاً همان ناجی قلابی بود. در سال 1919 او یک ایدئولوژی کاملاً جدید اختراع کرد، فاشیسم. فاشیسم ترکیبی خطرناک از ناسیونالیسم افراطی یا همان ملی‌گرایی کور، خشونت فیزیکی و تقدس دولت بود. شعار او ساده اما جذاب بود: ایتالیا را دوباره قدرتمند می‌کنیم. او برای سرکوب مخالفانش یک ارتش شبه نظامی به نام پیراهن سیاهان تشکیل داد. اراذل و اوباش مسلحی که به خیابانها می ریختند، روزنامه های مخالف را می سوزندند، کارگران اعتصابی را تا حد مرگ کتک می زدند و به معنای واقعی کلمه ایتالیا را به وحشت انداختند. در اکتبر 1922 موسولینی بزرگترین و جسورانه ترین قمار سیاسی تاریخ ایتالیا را انجام داد، راهپیمایی به سوی روم. او به ده ها هزار نفر از پیراهن سیاهان خود دستور داد تا به سمت پایتخت حرکت کنند و دولت را تهدید کرد که اگر قدرت را به او واگذار نکنند، آن را با زور خواهد گرفت. حقیقت تاریخی این است که ارتش منظم ایتالیا می توانست این گروه شورشی را در عرض چند ساعت قلع و قمع کند. اما پادشاه ایتالیا ویکتور امانوئل سوم از ترس وقوع یک جنگ داخلی در تصمیمی احمقانه و بزدلانه تسلیم شد. پادشاه نه تنها ارتش را وارد عمل نکرد، بلکه بنیتو موسولینی 39 ساله را به روم دعوت کرد و او را به عنوان جوانترین نخست وزیر تاریخ ایتالیا منصوب نمود. این یک کودتای نظامی نبود. این بزرگترین بلوف سیاسی تاریخ ایتالیا بود. موسولینی فهمید که برای گرفتن قدرت در یک دموکراسی شکننده نیازی به شلیک حتی یک گلوله نیست. فقط کافیست به اندازه کافی ترس ایجاد کنی و ضعیف بودن حاکمان را به مردم نشان دهی. اما پارلمان ایتالیا هنوز کاملا تسلیم نشده بود. مردی به نام جاکومو ماتئوتی رهبر مخالفان جرأت کرد در مقابل موسولینی بایستد و او را به تقلب در انتخابات متهم کند. چند روز بعد ماتئوتی در وسط خیابان دزدیده شد و جسد چاقو خورده اش در خارج از شهر پیدا شد. همه می دانستند دستور از کجا صادر شده. ایتالیا در آستانه انفجار بود و نزدیک بود دولت موسولینی سقوط کند. اما او در ژانویه 1925 با یک سخنرانی وقیحانه همه را شوکه کرد. او در مقابل نمایندگان ایستاد و فریاد زد: من و فقط من مسئولیت تمام اتفاقات رخ داده را بر عهده می گیرم. اگر فاشیسم یک فرقه جنایتکار است، من رئیس این فرقه هستم. این لحظه مرگ دموکراسی در ایتالیا بود. از آن روز به بعد دیگر هیچ کس جرأت نکرد از قانون حرف بزند. حالا فقط یک قانون وجود داشت: اراده موسولینی. دیکتاتوری فاشیستی رسماً متولد شده بود و مردی که تا چند سال پیش یک معلم ساده بود، حالا آماده بود تا لباس امپراتوران روم را به تن کند. دهه 1930 دوران طلایی بنیتو موسولینی بود. او خیلی زود تمام احزاب مخالف را غیرقانونی اعلام کرد، مطبوعات آزاد را سرکوب نمود و خود را ایلدوچه به معنای رهبر نامید. اما چیزی که موسولینی را از دیکتاتورهای پیش از خودش متمایز می‌کرد، درک عمیق او از رسانه، سینما و توده‌ها بود. او اولین دیکتاتور مدرنی بود که فهمید مردم ناامید لزوماً به دنبال حقیقت نیستند، آنها به دنبال یک نمایش قدرت می‌گردند. موسولینی با استفاده از ژست‌های تئاتری، چانه بالا گرفته و ایستادن‌های دست به کمر تصویری از یک مرد شکست ناپذیر ساخت. ماشین پروپاگاندای فاشیست‌ها او را به عنوان ابرمردی معرفی می‌کرد که هرگز نمی‌خوابد، در تمام ورزش‌ها مهارت دارد و همیشه حق با اوست. شعار اصلی ایتالیا در آن روزها یک جمله خطرناک بود: موسولینی همیشه حق دارد. او برای راضی کردن غرور ملی ایتالیایی ها بانها وعده احیای امپراتوری روم را داد و برای اثبات این توهم با بیرحمی تمام به اتیوپی حمله کرد. استفاده از گازهای شیمیایی علیه مردم بیدفاع آفریقا تنها دستاورد نظامی این امپراتوری پوشالی بود. اما در میان تمام طرفداران

0: آن موسولینی در جهان یک مرد آلمانی وجود داشت که با دقت وسواس‌گونه‌ای تک تک حرکات او را زیر نظر گرفته بود. آدولف هیتلر. در سالهای ابتدایی هیتلر یک طرفدار کوچک و یک تقلید کننده محض از موسولینی بود. او مدل سلام فاشیستی و حتی ایده داشتن گروه‌های فشار خیابانی را مستقیماً از روی دست پیراهن سیاهان موسولینی کپی برداری کرده بود. موسولینی در ابتدا هیتلر را اصلا جدی نمی گرفت و در محافل خصوصی او را یک دلغک دیوانه و پرسر و صدا می خواند. اما تاریخ شوخی تلخی با دیکتاتور ایتالیا داشت. وقتی هیتلر در سال 1933 قدرت را در آلمان به دست گرفت و ماشین جنگی مهیب خود را روشن کرد، ورق کاملا برگشت. بروزیاهای رعداسای هیتلر در اروپا موسولینی را به شدت ترسانده و همزمان دچار حسادت کرده بود. او که نمی‌خواست در تقسیم غنایم اروپا عقب بماند، در تصمیمی فاجعه‌بار و در حالی که ارتش ایتالیا اصلاً آماده نبود، کشورش را وارد جنگ جهانی دوم کرد. اینجا بود که توهم قدرت با دیوار سخت واقعیت برخورد کرد. ارتش ایتالیا که فقط روی کاغذ قدرتمند بود، در یونان و شمال آفریقا متحمل شکست‌های حقارت‌باری شد. موسولینی که روزگاری خود را امپراتور می‌خواند، حالا مجبور بود برای جلوگیری از فروپاشی کامل ارتشش بارها و بارها از آدولف هیتلر تقاضای کمک کند. حالا شاگرد به ارباب تبدیل شده بود. موسولینی از یک رهبر مستقل به یک شریک ضعیف و در نهایت به یک عروسک خیمه شب بازی حقیر در دستان هیتلر تقلیل یافت. نارضایتی در ایتالیا به اوج خود رسید. بوی شکست به مشام می رسید و نزدیکترین یاران ایلدوچه فهمیدند که برای نجات خودشان باید خدای دروغین را قربانی کنند. جولای 1943، متفقین آمریکا و بریتانیا در سواحل سیسیل ایتالیا پیاده شده بودند. جنگ به خاک ایتالیا رسیده بود و روم هر روز بمباران می شد. مردم خشمگین و گرسنه ایتالیا که روزگاری برای موسولینی جان می دادند، حالا شعار مرگ بر ایلدوچه سر می دادند. در میان این فروپاشی مطلق، شورای عالی فاشیسم تصمیمی تاریخی گرفت. در یک جلسه طولانی و پر التهاب شبانه، نزدیکترین یاران موسولینی از جمله داماد خودش به او خنجر زدند و رأی به برکناری او دادند. بردای آن روز پادشاه ایتالیا موسولینی را به کاخ فراخواند. پادشاه که 20 سال پیش قدرت را دو دستی به او داده بود، با لحنی سرد گفت: دوچه عزیز، ایتالیا متلاشی شده و تو منفورترین مرد کشور هستی. به محض خروج از کاخ، موسولینی توسط نیروهای پلیس خودش دستگیر و در یک آمبولانس مخفی به نقطه نامعلوم منتقل شد. خدای فاشیسم در کمتر از 24 ساعت سقوط کرد. اما آدولف هیتلر نمیخواست متحد قدیمیش در زندان متفقین تحقیر شود. در سپتامبر 1943 هیتلر دستور یکی از مهیرالعقول‌ترین عملیات‌های نجات در تاریخ جنگ را صادر کرد. عملیات بلود. یک گروه از کماندوهای زبده اس اس به فرماندهی اوتو اسکورزنی با گلایدرهای بی صدا روی بلندترین نقطه کوههای گران ساسو در ایتالیا، جایی که موسولینی به شدت محافظت میشد، فرود آمدند. آنها نگهبانان ایتالیایی را غافلگیر کردند و دیکتاتور افسرده را سوار بر یک هواپیمای کوچک تک موتوره به آلمان فراری دادند. ما پیش از این داستان زندگی اوتو اسکورزنی و عملیات بلوط را در یک ویدیوی دیگر برایتان روایت کردیم که لینک آن در توضیحات این ویدیو و همچنین در بالای این صفحه آمده است. موسولینی نجات یافت، اما این آزادی از مرگ هم تغییرآمیزتر بود. وقتی او با هیتلر دیدار کرد، دیگر خبری از آن غرور و تکبر نبود. هیتلر به صراحت به او دستور داد که باید به شمال ایتالیا برگردد و یک دولت جدید تشکیل دهد. موسولینی که حالا به معنای واقعی کلمه یک زندانی در قفس آلمانی‌ها بود، به شمال ایتالیا بازگشت و جمهوری سالو را تأسیس کرد. یک دولت دست نشانده و پوشالی که هیچ اختیاری از خود نداشت و تمام اوامرش مستقیماً توسط فرماندهان نظامی هیتلر صادر می‌شد. جمهوری سالو فقط یک دولت نمایشی نبود، یک حمام خون بود. موسولینی که حالا بازیچه هیتلر شده بود، باید ثابت می‌کرد که هنوز بی‌رحم است. او حتی به خانواده خودش هم رحم نکرد. گالآتز و چانو داماد محبوب او و وزیر خارجه سابقش کسی بود که در شورای عالی به برکناری موسولینی رأی داده بود. آلمانی‌ها خواستار مرگ او بودند. دختر موسولینی ادا با التماس و گریه از پدرش خواست که همسرش را اعدام نکند. اما موسولینی برای حفظ ظاهر قدرت در برابر هیتلر حکم مرگ دامادش را امضا کرد. او چانو را در حالی که به صندلی بسته شده بود از پشت تیر باران کرد. این سنگدلی آخرین بقایای محبوبیت او را در میان مردم از بین برد. حالا نه تنها مخالفان بلکه حتی نزدیکترین افراد به او هم می دانستند که ایلدوچه برای بقای خودش حاضر از بستگانش را نیز قربانی کند. موسولینی در نامه خصوصی در آن روزها نوشت: من دیگر زندگی نمی کنم. من فقط یک جنازه متحرک هستم که آلمانی ها هدایتش می کنند. بهار 1945 از راه رسید. متفقین از جنوب به سرعت پیشروی می کردند و ارتش آلمان در حال فرار بود. موسولینی می دانست که اگر به دست پارتیزان های کمونیست ایتالیایی بیفتد هیچ رحمی در کار نخواهد بود. او تصمیم نهایی خود را گرفت، فرار به سمت مرزهای سوئیس. اما این فرار پایان داستان مردی بود که روزگاری می گفت بهتر از یک روز مثل یک شیر زندگی کنی تا 100 سال مثل یک گوسفند. 27 آوریل 1945 در جاده کوهستانی در نزدیکی دریاچه کومو در شمال ایتالیا، گروهی از پارتیزان‌های مسلح ایتالیایی یک کاروان در حال عقب نشینی ارتش آلمان را متوقف می‌کنند. فرمانده پارتیزان‌ها به آلمانی‌ها اجازه می‌دهد عبور کنند به شرطی که کامیون‌ها را برای یافتن فاشیست‌های ایتالیایی فراری تفتیش کند. در پشت یکی از این کامیون‌ها مردی با پالتوی نظامی آلمانی و کلاه کاسکتی که تا روی چشمانش پایین کشیده شده خود را در میان سربازان آلمانی مخفی کرده است. پارتیزان‌ها وارد کامیون می‌شوند. یکی از آنها به چهره آن مرد مشکوک می‌شود. کلاه را از سرش بر می دارد. چشمانش از تعجب گرد می شود. مردی که روزگاری فریاد می زد ایتالیا برای ایتالیایی هاست، حالا با حقارت تمام خود را در لباس سربازان آلمانی قایم کرده بود تا از دست مردم خودش فرار کند. بنیتو موسولینی، مخوفترین دیکتاتور تاریخ ایتالیا، بدون هیچ مقاومتی دستگیر شد. در کنار او معشوقه وفادارش کلارا پتاچی نیز حضور داشت، زنی که حاضر نشد فرار کند و با پای خودش به قربانگاه رفت. عصر روز بعد 28 آوریل، رهبران پارتیزان ها می دانستند که اگر موسولینی را به متفقین تحویل دهند او در دادگاهی نمایشی محاکمه خواهد شد و شاید جان سالم به در ببرد. آنها تصمیم گرفتند خودشان قاضی و جلاد باشند. موسولینی و کلارا را به کنار دیواری در یک روستای دور افتاده بردند. فرمانده پارتیزان ها به نام مستعار سرهنگ والریو مسلسل خود را به سمت آنها گرفت. در آخرین لحظات موسولینی که متوجه مرگ قطعیش شده بود پالتوی خود را کنار زد و با آخرین تهمانده های غرور فاشیستیش فریاد زد: به سینه‌ام شلیک کن. رگبار مسلسل زندگی بنیانگذار فاشیسم و معشوقش پایان داد. اجساد به میلان منتقل شد و در میدان لورتو، دقیقا همان میدانی که چند ماه قبل فاشیست ها 15 پارتیزان بیگناه را در آن اعدام کرده بودند، زیر پای جمعیت خشمگین رها شد. مردم ایتالیا تمام خشم، گرسنگی و رنج سالها جنگ ویرانگر را بر سر پیکر بیجان دیکتاتور خالی کردند. آنها با چنان خشونتی صورت او را له کردند که وقتی چند روز بعد آمریکایی‌ها جسد او را برای کالبد شکافی به سردخانه بردند، چهرهش به هیچ وجه قابل شناسایی نبود. وقتی خبر اعدام و آویزان شدن جسد موسولینی در 3 آوریل 1945 به پناهگاه هیتلر در برلین رسید، هیتلر چنان وحشت زده شد که همان روز خودکشی کرد و دستور داد جسدش را بسوزانند تا به سرنوشت استاد ایتالیاییش دچار نشود. داستان بنیتو موسولینی تنها داستان یک دیکتاتور فاشیست نیست. این داستانی است از خطرات توهم قدرت. داستانی از این که چگونه وقتی یک حاکم دروغهای ماشین پروپاگاندای خودش را باور می کند، ارتباطش با واقعیت قطع می شود و ملتی را به سمت نابودی می کشاند. اوسولونی ثابت کرد کسانی که با تکیه بر خشونت و سرکوب حکومت می کنند، روزی می رسد که به بیرحمانه ترین شکل توسط همان مردم از عرش به خاک کشیده می شود. به نظر شما آیا مردم ایتالیا حق داشتند با جسد موسولونی چنین رفتار خشونت آمیزی بکنند، یا باید او را برای محاکمه در یک دادگاه عادلانه زنده نگه می داشتند؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد، اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه هفتگی رسانه میهن رو تقدیم حضور شما میکنیم. امیدواریم که تا اینجا از برنامه لذت برده باشید و استفاده خوب کرده باشید. برنامه های این رسانه میهن تیوی، رادیو و تلویزیون روزهای یک شنبه ساعت 9 صبح به وقت آمریکا، 7:30 شب به وقت ایران، 6 بعد از ظهر به وقت اروپا آغاز میشه و تا جمعه برنامه‌ها به همین شکل ادامه پیدا میکنه. یعنی هر روز ما از یک شنبه تا جمعه ساعت 9 صبح برنامه‌ها رو شروع میکنیم. همطور که گفتم 9 صبح به وقت کالیفرنیا، 7:30 عصر ایران و 6 بعد از ظهر اروپا. مهمترین موضوع اینه که یک کامنتی رو دیدم، یه دوستی نازنینی گذاشته بود که اینایی که تحلیل میکنن در حقیقت اوضاع رو تحلیل نمیکنن، بلکه آرزوهای خودشون رو تحت عنوان تحلیل بیان میکنن. بله، این دسترسی رو هم بدیم جناب حسین نژاد نازنی تا بتونیم در خدمتش باشیم. نکته درستیه. خب آره، این خلط میشه، یعنی آرزو با واقعیت صحنه. همیشه هم همطور بوده، مکان جغرافیا هم نداره، یعنی آمریکایی و ایرانی و نمیدونم عرب و مصری و نمیدونم آفریقا و سوئد و اینا، انسانه. انسان هر کجا که باشه همون رفتار ذاتی خودشو انجام میده، تکرار میکنه، هرچی اسمش هست. به هر حال این به جغرافیا ارتباط نداره، خواستم اینو محکم گفته باشم که به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم اینطوری هستیم، این غلطه. همه آدم ها گاهن دچار این هیجانات میشن و آرزو رو به جای تحلیل قرار میدن. اینم یه نکته‌ای بود که یه عزیزی در کامنت گذاشته بود، فکر کردم عمومیه، شاید خوب باشه اینجا مطرح بشه. اما خبرها رو بهتر از من، دقیق‌تر از من دنبال میکنیم. باها توضیح دادم که این برنامه‌ای که در این ساعت روزهای یک شنبه بعد از پخش برنامه مهستان در خدمت جناب آقای علی حسین نژاد هستیم، این یه برنامه کاملا تازه است، نوعه و هیچ رسانه‌ای تا کنون چنین برنامه‌ای نداشته متاسفانه، در حالی که به باور من خیلی هم لازمه، واجبه که ما بدونیم همسایه‌مون داره چیکار میکنه، خب حالش چطوره، مشکلی داره نداره، کمک میخواد. به حال از حال همسایه ها باید با خبر باشیم دیگه، یه قاعده است. و من دیدم خیلی قدیم که تازه تلویزیون های ماهواره که نه، همون رو کیبل هم که بودن این برنامه بود که مثلا روزنامه های انگلیسی رو یا بیارید و بخونید و ترجمه کنید. یکی از کسانی که این کار خوب انجام میداد ساسان کمالی نازنین بود که امیدوارم سلامت باشه و همچنان برنامهش در رادیوی 670 ادامه دار. اما یا روزنامه های فارسی رو بیارن ترجمه بگن که مثلا روزنامه ایران چی گفت، روزنامه شرق چی گفت، روزنامه رسالت، هر روزنامه کیهان چی گفت و از این قصه ها. اما تا کنون کسی سراغ این موضوع مهم نرفته و من بسیار خرسندم که دوست بسیار خوب هممون جناب آقای علی حسین نژاد پذیرفت که این مهم رو انجام بده. بنابراین ضمن قدردانی ازش، از شما هم دعوت میکنم که این برنامه رو حتما بشنوید، به دوستان خودتون معرفی کنید و تا بتونه این برنامه ها بیشتر دیده بشه. اجازه بده که وقت رو بیش از این ضایع نکنیم. خدمت آقای حسین نژاد نازنین، از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و زحمتی که در این کار میکشه. کار سختیه، کار آسونی نیست، بنابراین قدردان زحماتش باید باشیم. آقا سلام میکنم به شما و درود میفرستم از جانب اونایی که اهل درودن.
2: من سلام میکنم به شما و درود به شما و همه شنوندگان و بینندگان گرامی. خسته نباشید. من فقط بگم وقتی شما اول صحبت میکردین تصویرتون نصفه بود، نمیدونم اون موقع درست بود یا من اینطوری میدیدم،
1: نمیدونم، احتمالاً شما اون گونه میدید، من اینجا درستم.
2: خب
1: خبر تازه چی هست آقا؟ امروز هم مثل که یه سری حملات، علی‌رغم این که آقای ترامپ گفت به نتانیاهو گفتم حمله نکن، و چون ایران مثل این که توی درخواست داشت اینه که لبنان رو گره بزنه به ایران و میگه که ما همه یکی هستیم، بنابراین اگه اینجا آتش بس میخوای بکنی باید در لبنان هم آتش بس بشه. امروز ضمن این که نتانیاهو فرمان حمله رو به جنوب لبنان و بیروت و اون منطقه حاشیه بیروت زاویه صادر کرد و حملاتی اونجا انجام شد، خود آقای ترامپ هم دوباره در مصاحبه‌ای که میکنه با NBC ظاهرن امروز صحبت کرد و گفتش که نه اصلا ربطی به داستان لبنان به ایران ربطی نداره، من حاضر نیستم این کارو بکنم که اینا رو به هم گره بزنم. یا اینکه موضوع پولها، گفت پولای بلوکه شده ایران رو حتما میدیم به کشورهایی که اینا بهش خسارت زدن. یاد باشه که این کشورها فقط کشورهای حاشیه خلیج فارس نیستن، اینا به عراق، ارزم بزرگشون آذربایجان، به قبرس، به خیلی جاها حمله کردن و بایدی که عربستان سعودی اینا باید خسارت اینا رو، ترامپ گفته که از پولهای ایران به اینها پرداخت کنه. این پول من و توست که اینها دارن اینجوری به ثمن بخش میبخشنش. خب آقا میکروفون در اختیار شماست، میشنویم ببینیم که مهمترین خبرها چه بود، چی برامون انتخاب کردید، بفرمایید سراپا گوش هستیم.
2: بله الان لبنان، منم اول لبنان قرار دادم، الان اولین یه چیز در رأس اخبار قرار داره این حملات اسرائیل به لبنان. از اون وقت هم که ترامپ بهش سفارش کرده هم حمله نکنه همچنان ادامه داشته، برای این که حزب الله هم همچنان میزنه ادامه داره، هم اون میخواد خل سلاح بشه، چه اینا خل سلاح نمیشه، حاضر نیستن خل سلاح بشن. حالا من نشون میدم در مطبوعات و رسانه‌های لبنانی چقدر تاکید میکنن. من الان تصویرم توی خود تلویزیون شما دیده نمیشه، مثلا نصف است، بله من گفتم شاید چون من بالا خودم رو میبینم ولی شاید هم بله درسته، بله من این الان خود لبنانی هم دولت لبنان، هم مطبوعات لبنان، نیروهای اصیل ملی لبنانی هم مثل ترامپ همه چه حرف زده، گفته لبنان ربطی به ایران نداره، اصلا مسئله جداست، مسئله ایران ربطی نداره، اینا خودشون هم یه چی موزه یه چیشون همینه، میگن اصلا مسئله لبنان با ایران جداست، یه کشور مستقل هستیم، خودمون میدونیم، مذاکره میکنیم با اسرائیل و مسئله داخل رو یه چی میکنیم، باید دولت یه دولت و یک ارتش باید باشه و مذاکره میکنیم، سرزمین هامون آزاد میکنیم با مذاکره با دیپلماسی، اگر تصمیم گیرندگان خارج از دولت نباشند، گروه های وابسته به یک کشور دیگه نباشند، دخالت های کشور دیگه نباشند، ما خودمون حل میکنیم، مسئله لبنان رو درست میکنیم، پیش میبریم با مذاکرات، با روابط بین المللی چه ربطی به، و ما همینی میخواهیم که ایران مسئله دخالت نکنه و نیروهای داخل لبنان هم ارتباط نزن، وابسته نباشم به خارج، به نیروی بیرونی. الان میخونم خیلی فضای لبنان کاملا همینه و هم مطبوعات هم دولت به شدت، الان رئیس جمهور لبنان به شدت اولین باره که موضع گرفته، حمله کرده به ایران، اسم برده که تمام مسائل مشکلات داخلی لبنان از دخالت های ایران ناشی میشه و این آشکاری و واضحی رو حتی خود النهار نوشته، توقعی انتظار نمی رفت این چیزی بشه، برای اینکه خود سپاه اعتراف کرده که اصلا لبنان جدا از ایران نیست. این یعنی توهین، این یعنی برخورده به خود لبنان اصلا، یعنی ما اینجا کشور وابسته به ایران باید باشیم. اینه که اینا خیلی به روشنی موضع گرفتن در رابطه با اسرائیل هم همین، چون من الان آخرین اخبار رو تو مهستان بودم، زدید همین چند ساعت پیش رو نگاه نکردم ببینم حالا تحولات چیه، ولی تا آنجا که اطلاع دارم آره امارات حملات اسرائیل همچنان ادامه داره به خاطر اصرار و و لجاجت حزب الله در رابطه با خلع سلاح و تسلیم نشدن به درخواستهای دولت، و این که این مذاکره رو سازش میدونه، قبول نمیکنه مذاکره رو با اسرائیل و تسلیم نمیشه سلاحشو بده با دولت چیز بشن سلاحشون یه چی بکنن. این لبنانه و الان مطبوعات چی میخونم. عراق هم این همین الان یه چی مسئله عراق شده، هم مطبوعات هم دولت متحد کردن، یکی کردن دولت و ارتش، یک دولت یک ارتش، الان هم شعار عراق هم شعار لبنانه. گروه ها و نیروهای تمام مستقل از دولت، حق ندارن فعالیت کنن، حق ندارن سلاح داشته باشن، اینا باید سلاحشون بدن به دولت. تو این مسئله تو ضامن وحدت عراق، باقی موندن عراق، روابط بین المللی عراق، اینه که بر اثر همین اظهارات و پیش فراخوان ها و هم بسیج چه شده در دولت و نیروهای ملی عراق هم اینها به تضاد افتادن، شکاف افتاده داخل خود همین نیروهای نیابتی رژیم، همین گروه های مسلح چه انواع و اقسام دارن، 5 تاشون فعلا مخالفن، بقیه مثل صدری ها و حرکت اصحاب الحق و یه قسمتی از اینها اومدن قبول کردن که سلاحاشون بدن و جزء ارتش بشن، جزء دولت بشن، از وزرا حتی برن وزیر بشن، انتخاب بشن، تصمیم گیری با نخست وزیر باشه، با دولت باشه، با ارتش باشه. اون 5 تای دیگه دارن مخالفت میکنن. این تضاد الان فعلا درگیر این مسئله است. من میخونم از آقای سیستانی هم که بارها گفته که سلاح باید، قدرت باید دست دولت باشه، سلاح باید دست دولت باشه، 8 شعبیر که خودش دستور تأسیسیش رو داده میگفت که این اصلا باید جزو دولت باشه، چه کردن جزو دولت کردن، جزو ارتش کردن، یه بخشی از ارتش کردن، ولی صحبت اون گروه های تشکیل دهنده 8 شعبی خودشون مستقل، هر کدومشون مستقل عمل می کردن. این رو دیگه این افتادن به حرفای سیستانی رو تفسیر می کنن، توضیح می کنن، اون مخالفین می جن نه منظور آقا این نبوده، اون یه چی می جن نه منظور این بوده که با دولت باشن ولی خودشون مستقل عمل کنن. الان آمریکا از عراق نرفته، هنوز اشکاله، هنوز مستقل نشد عراق و تهدید میشه و اسم اسرائیل هم رو، پس ما باید سلاحمون داشته باشیم، ولی اون یه چی ها اختلاف افتاده چی و داخل هم اتحاد تنسیقی هم کادر چارچوب هماهنگی نیروهای تشکیل دهنده 8 شعبی و نیابتی که خیلی هاشون معتقدن که باید تسلیم دولت بشیم. الان میخونم میبینم این چیز رو، فضا رو، شما شعر رو بزنید، من الان این مقاله روزنامه النهار نشون بدم، از لبنان شروع میکنم، بعد میرم عراق و بعد میرم منطقه، مسئله پولهای ایران در منطقه، چه عراق گفته چه آمریکا گفته باید بدیم به عنوان خسارت زده ایران به کشورهای خلیج باید مصرف بشه، جبران به اینو خیلی از روزنامه های کشورهای منطقه خلیج، کشورهای عربی حاشیه خلیج خیلی زود برجسته کردن، مقالات نوشتن که از در با سابقه این پول ها رو، آمارهای این پول ها رو در کشورهای مختلف نوشتن میخونم که نوشتن اینها استقبال کردن در حقیقت نوع برخوردشون از اینکه در به عنوان خسارت های ایران بشه و مصرف بشه برای در کشورهای خلیج. این هم مسئله منطقه است الان و همچنین حملات رژیم به کویت و کشورهای منطقه محکوم کردن هاشون ادامه داره، هم مطبوعات شخصیت ها و سران و دولت های عربی حاشیه خلیج. ما شعر من زدم، ولی شما شعری بزنید که من الان یه دونه توی اقلان دارم. من الان این شعر اینجا بزنم بعد برم روی این شعر. آها این شعر نره الان بخشید و سره این مد روی صفحه. بله الان دیده میشه مقاله. بله، این الان روزنامه اصلی بزرگ و معروف پرتیراژ قدیمی لبنان النهار که در حقیقت موازه نیروهای ملی لبنان رو منعکس میکنه و همچنین موازه دولت رو منعکس میکنه. طی مقاله به قلم خانم روزانا ابو منصف تحلیلگر و مفسر مطبوعات لبنان و جمله النهار نوشته با تیتر رویارویی با ایران خط دفاع محتوم و ضروری است، یعنی این حرف رئیس جمهوری چه گفته این تیتر کرده قدر صحبت های رئیس جمهور در این مورد هست. بعد نوشته چه تیتر هم زیر تیترش هم زده چه بسیار ضروری و مبرم بود و بسیار ضروری مبرم و مهم بود که رئیس جمهور چنین پیامی به داخل و خارج بده که بجه چه دولت لبنان تنها مرجعی است که با تصمیم میگیره و از توافق لبنان با هر طرف دیگه دفاع میکنه، یعنی دولت لبنان مرجع باید باشه. چون حمله میکنن از بلایار چه سراسازی چه مذاکره میکنید اینا، چون موقع تصمیم گیرنده دولته. بعد نوشته که اینها الان من ترجمه شو میخونم که خودم کردم چه بار بعد چه اگر اعتراف آشکار سپاه پاسداران ایران به مدیریت مستقیم زنج حزب الله در لبنان، چه یعنی خود سپاه اعتراف کرده که آقا زنج حزب الله در لبنان ما اداره میکنیم، به مدیریت مستقیم زنج حزب الله در لبنان که در حقیقت وقتی رژیم میگه که لبنان اگر حمله بشه مسئله لبنان حل نشه به حزب الله حمله بشه ما مذاکره قطع میکنیم، یعنی مدیریتش دست ما اعتراف میکنه، میگه اگر اعتراف آشکار سپاه پاسداران ایران به مدیریت مستقیم زنج حزب الله در لبنان و رد شتاب زده توافق آتش بس حاصل شده در واشنگتن نبود، توافق آتش بس که واشنگتن کرده بودن با اسرائیل قبل از کشتن خامنه‌ای، این اصلا آتش بس شده بود، این حزب الله رد کرد یعنی نقض کرد، شروع کرد دوباره جنگ، دولت لبنان دوباره انداخت به جنگ فقط به خاطر کشته شدن رهبر یه کشور دیگه، چون این کجای قوانین و عرف بین المللی میگنجه. این اگه اینا نبود رئیس جمهور جوزف اون موظف نبود، یعنی این کار موظف نبود، یعنی این کار نمیکرد که به طور علنی و رسمی به آنچه که در مورد نقش منفی و مضر ایران در لبنان به خوبی شناخته شده است بپردازد. این اقدام پیشگیرانه واکنش احتمالی این دو شیعه را، یعنی حزب الله و عمل، که از قبل درگیر فضایعی بودند که به نظر میرسد تهران نسبت به آنها بی تفاوت است، محتمل می کرد. این اقدام پیشگیرانه رئیس جمهور، این حرفاشون در اثر واکنش این دو جریان شیعه این چنین چه شد، این همه انتظار می رفت که چنین رئیس جمهور چنین موضعی بگیره، چنین پیامی بده. ایران حجاب شفافی را که معتقد بود پشت آن پنهان شده است، پرده شفاف، یعنی پرده که نازکه و شفاف همش دیده میشه، فکر میکنه دیده نمیشه. این پرده شفافی که معتقد بود پشت آن پنهان شده، فکر میکرد که پشت آن پنهان شده است، حتی این حجاب، این پرده شفاف را هم کنار زد و بدین ترتیب تمام موانع دیپلماتیک و داخلی را که مانع از غلبه دولت لبنان در سکوت و لفاظی های سختگیرانه در دفاع از حاکمیت و حقوق خود میشد از بین برد. برای رئیس جمهور دادن این پیام چه در داخل و چه در سطح بین المللی ضروری، لازم و حیاتی بود که یک دولت لبنان وجود دارد، چه در مورد که یک دولت لبنان وجود دارد که در مورد توافق های در مورد توافق نامه هایی که لبنان عضوی از آنها هست تصمیم می گیرد. با اسرائیل وقتی توافق می کنند این دولت لبنانی چه تصمیم می گیرد و از آنها دفاع می کند. این امر برای جلوگیری از تبدیل شدن لبنان به یک قربانی ضروری است، زیرا ایران و نیز اسرائیل از لبنان برای منافع مستقیم خود سوء استفاده می کنند. مسئله منافع خودشون، جنگ خودشون میان لبنان وسط استفاده میکنن، بهره برداری میکنن. همچنین برای لبنان بسیار مهم است که صدایی داشته باشد که رئیس جمهور این پیام داده، نه اینکه صرفا قربانی باشد. نه، این خلاصه از این مقاله است که دنبالش سوابق و سال گذشته رو اشاره کرده که اینا دیگه تو اخبار و همه گزارش ها بوده. این یک نمونه از مقالات مطبوعات لبنان بود. من باز ادامهشو بیارم. همچنین یک مقاله دیگری در النهار هست به نام تیتر باز با نوشته همین خانم روزنا ابو منصف، تیتر زده هست جدایی جدا کردن مسئله لبنان از ایران یک تصمیم قاطع تعیین کننده و هست و پایان بخش است. بعد میگه الان دیگه خیلی روشن شده در ماهای اخیر، چون درسهایی شده، تجربه هایی شده که در نظر گرفته میشه و این یک محور اساسی هست. درسهایی که شده، تجربه هایی که شده دیدیم، یه بر اساسی است که درباره برای اینکه لبنان بخواد گفتگوهاشو پیش ببره یا موفق بشه یا نه موفق نشه، آزاد در دولت لبنان تصمیم میگیره و کارهاشو انجام میده در مذاکرات. چون اینا شروع کردن ضد برای سنج اندازی میکنن جلو مذاکرات دیپلماتیک بین لبنان و اسرائیل. میگه نوشته حزب الله در این امر موفق نخواهد شد که بخواد برج گفتگو را از دست دولت لبنان بگیره. چی کار میکنیم برج گفتگو بگیره؟ با ادامه جنگ، ادامه حملات به اسرائیل و رد آتش بس به سود این برجی که دست به اسلام میخواد دست خودش باشه، برجی که ایران به اون داده، یعنی برج زنج در برابر برج گفتگوهای دیپلماتیک دولت لبنان به دست گرفته. و اینه که موفقیت های دیپلماتیک، موارد دیپلماتیک رو در آینده تعیین میکنه و این نشون میده که یک اجماع، یک اتفاق نظر بیرون از لبنان وجود داره که تمام دیپلمات ها در خارج همینو دیدند و لمس کردند و اون اینه که مسیر گفتگوهایی که ایران در، یعنی سرنوشت و روند گفتگوهایی که ایران با آمریکا انجام میده، این باید از روند گفتگوی لبنان با اسرائیل جدا باشه و جداست، ربطی نداره و هیچ گونه ارتباط دادن بین آنچه ایران در این مسیر، در این روند گفتگوی خودش با آمریکا انجام میده، هیچ ربطی مورد قبول نیست، قابل قبول نیست که این ارتباط دادن بین این دو مسئله مذاکرات ایران با آمریکا ارتباط دادن به مسئله لبنان و مذاکرات لبنان با اسرائیل، این ارتباط دادن و به هم جره زدنش هیچ گون به هیچ وقت به من نفع لبنان نیست و هر کس بخواد لبنان رو دوست داشته باشه یا دوست نداشته باشه، لبنان بخواد یا امت بخواد، این در هر حال به سود لبنان نیست. فکر میکنم چه ما مثلا ملی هستیم و لبنان رو میخواییم. این در این ارتباطتان پیوند دادن مسئله لبنان به ایران به منافع ملی لبنان نیست، بلکه پشت این تلاش ها اینه که همیشه لبنان رو یک برگی در دست ایران نگه دارن و این یعنی نگه داشتن برج لبنان در دست ایران، و در حالی که لبنان باید دست امت عرب در راستای مساله ملی لبنان و مساله کل عربی باشه از جمله عربهای خلیج. میگه که این موضع دولت لبنان ابعادی رو در خارج از لبنان هم گرفته، مورد حمایت قرار گرفته. این موضع دولت لبنان از جمله مورد حمایت شورای همکاری خلیج قرار گرفته. در ماهای اخیر درسهای تجربه هایی شده که دیدیم که پایه اساسی آن پیشرفت لبنان در گفتگوهاست که وعید و تصمیم این گفتگو هم در دست دولت که چقدر پیشرفت کنه، چه مدتی طول بچشه، و این مبتنی بر جداسازی بین دو روند زنج در زنج بین ایران و آمریکا و گفتگوها بین آمریکا و بین لبنان اسرائیل باید و این باید جدا باشه. این هم نیاز به خلاصی از یک مقاله از النهار لبنان بود در رابطه با مسئله حزب الله و خلع سلاح حزب الله و همچنین یک دولت تصمیم باید دست دولت باشه، ربطی به ایران نداره. اینا در بسیار مقالات مفصلی هم در این رابطه در لبنان، مسائل لبنان هست که من جه داشتم که بخونم. در اینا رو الان من مهمترینش رو گفتم چون تو داخل همین مقالات رفته به خلع سلاح حزب الله و تأکید روی ضرورت وحدت لبنان، وحدت دولت لبنان و اختلافاتی که داخل لبنان هست، عمل هست با حزب الله. تا حدی هم بعضی از مقالاتی نوشتن که شخصیت هایی و گروه هایی هستن الان در لبنان که با اینکه شیعن، با اینکه طرفدار حزب الله بودن، داخل خود جنوب لبنان خود زاهیه دارن از رهبری حزب الله شکایت میکنن که وضعیت رو به حد ویرانی لبنان رسونده، حتی آرزوی مرج میکنن. بعضی از الان تو مطبوعات لبنان نوشته از یز آخونداشون حتی روحانیونشون میگن در این وضعیت اصلا باید بمیریم که چنین تصمیم های گرفته میشه که بدون خارج از دولت بدون و مذاکره رو قبول نمی کنن که حل بشه این مسئله با اسرائیل. فقط راه حل فقط تو زنج میبینن، حملات میکنن که اسرائیل بیشتر هم میزنه نابود میکنه. این داخل خود الان زریان شیعان هم گروه های مختلف شیعه هم اختلاف هست و حتی تو شخصیت ها اینا هم دارن با رهبری حزب الله که در حقیقت وابسته به رژیم ایران تحت فشار سپاه پاسداران همه میگن اونها فشار میارن. اینو الان تو لبنان مسئله شده و مطبوعات هم منعکس کردن. من الان چون مطبوعات زیاده در این مورد و وقتم نیستم من رو بخونم، من فقط خوندم این خلاصه شو محتواشو گفتم. در عراق هم همچنین اولا یه چیچه چیز زده، اولا در خود عراق یه چیز مراجع فوت کرده، اونم خبره چه فقط نقطه چیزهاشو، مهمان خبرهاشو ببینیم. اسحاق فیاض، شیخ محمد اسحاق فیاض در نجف اشرف، در نجف یکی از مراجع بود مثل سیستانی، ولی مقلد کمتر داشت. اینها خیلی مطبوعات عراق به این پرداختن و تجهیز جنازش و اینهاشو نشون دادن و مالیچی و طرفدارای رژیم و شیعیان و اینها در تسلیت گفتن، ولی تا حالا من از این مثلا طرفداری از رژیم از این نشنیدم. ولی به هر حال هیچ مرجعی بوده چه از مراجع مذهبی فقط همین امور مذهبی می پرداخته. این هم چون تو عراق مطرح شده فقط نشون دادم خبرهاشو، تشییع جنازه‌ش و اینهاش و تسلیت های نیروها و حتی تسلیت خود آقای محمد شجاع سودانی نقش وزیر سابق و همچنین آقای علی و زیده نقش وزیر کنونی و هشت شعبی و رهبران گروه ها و اینها. و اما رئیس یک تشکیلاتی داده الان دولت لبنان، هسته خبر رسانی امنیتی که بخوان تمام خبرها و امنیتی رو فقط در چارچوب کادر دولت قرار بگیره. این الان رئیسش الان هم یه دونه کمیته نظامی واحد تشکیل داده دولت به نام کمیته نظامی فدرال عراق، که ارتش زیر نظر ارتش و این برای بررسی داره میکنه و فعالیت میکنه. همه نیروهای مسلح رو، گروه های مسلح چه خارج از دولت خارج از ارتش فعالیت میکنن، بیاره زیر این کادر این کمیته چه وابسته به ارتش و اینا رو با ارتش ادغام بکنن. داره فعالیت میکنه در این راستا. این هم الان از نظر تبلیغاتی و رسانه‌ای هم یک کمیته رسانه‌ای امنیتی ایجاد کردن که رئیسش گفته جدا کردن هر گونه ارتباط سیاسی، ربط دادن سیاسی نیروهای بیرونی و گروه ها اینها با جداسازی نیروهایی که اسلحه دارن فعالیت میکنن با نیروهای مسلح رسمی دولت ارتش ممنوعه و اینها باید بیان زیر چتر نیروهای مسلح عراق. میگه رئیس هستی کمیته رسانی امنیتی سپهبد سعد معن، نه من نظامی هم، یعنی به خاطر این چینا میخوان نیروهای مسلح رو بیارن وحدت ببخشن، اینا هم کمیته رسانی امنیتی، خبر رسانی، اطلاع رسانی امنیتی و هم کمیته اتحاد وحدت بخشی نیروهای مسلح با ارتش به نام کمیته وحدت فدرال، اینها تلاش کرد میکنن که فعالیت میکنن این نیروهای گروه های مسلح نیابتی و همه پراکنده این همه تو ارتش و دولت ادغام بشن. میشه کمیته رسانیش هم کمیته نظامیش همه از سران ارتش عراق هستند. سپهبد سعد معن، سعد معن، سپهبد سعد معن رئیس همین کمیته اطلاع رسانی امنیتی پنجشنبه گفت که تأکید کرد که اقدامات عملی برای اجرای پروژه منحصر کردن سلاح در دست دولت آغاز شده و اشاره کرد که ما هر گونه ارتباط دادن سیاسی همه گروه ها به یک کشور دیگری، به هم ارتباط دادن به اینها سیاسی بخوان پیوند سیاسی داشته باشن ممنوع می کنیم و هر گونه تشکیلات رزمی که دارن اینها باید همه زیر پرچم، زیر چتر نهاد امنیتی رسمی در بیان. چه ستادهای اطلاعاتی دارن این گروه ها ستادهای نظامی دارن، تو باید بیان با ارتش ادغام بشن و نیروهای اطلاعاتی امنیتی این گروه ها باید زیر چتر و نهاد امنیتی رسمی کشور قرار بگیرن. و این اقداماتی کردیم که این نیروها هر تمام اقدامات و توضیحات، تمام تعلیمات، آموزش ها و دستورات خودشون رو از طریق نیروهای مسلح دریافت خواهند کرد، باید دریافت کنن و اقدامات کنن که چنین بشه، که تمام اقداماتشون، هر حرکتی رو بکنن، هر طرحی عملیاتی بکنن و هر گونه رهنمود و امر و دستوراتشون همه از طریق نیروهای رسمی مسلح کشور باشه. من در اظهاراتش به خبرگزاری عراق گفت که اولین اقدامات عملی و ترتیبات عملی و دستورات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها با الان آغاز شده و اولین اقدامات عملی برای اینکه سلاح بیاد در دست فقط ارتش و دولت قرار بگیره، برای به عنوان اولین عملیات و اولین اقدام با سرایا سلام در شهر سامرا صورت گرفته، به نام گردانهای صلح، گرهانهای صلح اسمش هست، تابع این جریان به حساب بازوی نظامی مقتدا صدره که اول اینا تسلیم شدن، حتی پرچم خودشون رو که ستاره‌ای از علامتش پرچم آوردن پایین تو سامر رو از مقر خودشون و پرچم عراق رو زدن که به عنوان یه نیروی از دولت و ارتش عراق بشن. او اظهار داشت که این اقدام در هماهنگی، در انطباق با برنامه دولت هست که طرح و پروژه دولت هست که منحصر کردن اسلحه در دست دولت رو مد نظر خودش قرار داده و اینکه به تمام مظاهر مسلح، به تمام پدیده‌های مسلح، نمادهای مسلح خارج از چارچوب قانون، قانون رو در مقدمه اولویات خودش قرار بده تا امنیت داخلی و حاکمیت ملی تحکیم بشه. او افسود که رهبر جریان ملی شیعه جناب مقتدا صدر اولین کسی است که این موضع رو که سلاح باید دست دولت باشه و این نیروها با دور تابع دولت باشن تمام اقدامات و برنامه‌شون، اولین کسی که اینو تایید کرد و پشتیبانی کرد مقتدا صدر، که اقدام اون و این ابتکار اون، موافقت اون با استقبال و تشویق و پیگیری و متابعت بسیار پیگیرانه قرار گرفته از طرف فرمانده کل نیروهای مسلح، یعنی نخست وزیر بسیار استقبال شده از این موزه مقتدا صدر و خاطر نشان کرد که تشکیل کمیته عالی به ریاست معاون فرمانده عملیات مشترک و عضویت دبیر فرمانده کل نیروهای مسلح و نمایندگانی از وزارتخانه های دفاع و کشور و همچنین سازمان هشت شعبی و ادارات قانونی، اینها یک کمیته تشکیل دادن برای نظارت به مراحل تسلیم اسلحه به نیروهای دولت. من ادامه داد که نیروهای دیگری مانند اصحاب اهل حق و گردانهای امام علی، اینها هم به این فراخوان پاسخ مثبت دادند و اقدامات و کارهای قانونی برای این چه این پرونده پیش بره در چارچوب این پرونده انجام دادند، همون گونه که با سرای سلام صورت گرفته، و توضیح داد که شرایط واقعی در الان شرایط فعلی با فرق میکنه فعلا که این حاصلات دادن بعد از اون که این رزمندگان نقشه های زیادی را در، یعنی این وقتی بگیم که اینا بیان سلاحشون رو تحویل بدن، در این اقدامات، مجموعه این اقدامات به این معنا نیست که ما به مبارزات این نیروها چند بها میدیم. اینها نقشه های بزرگی نقش خیلی نقشه های تعیین کننده در شکست دادن تروریسم داعش داشتند و امروز هم اتفاق نظر ملی هست که امروز دیگر یعنی بعد از این همه زنجه های جردن خب حالا این خب اینا نقطه مثبتشون هم گفته دیگه که بله با داعش زنجیدن درست تروریسم، ولی الان اجماع ملی هست در عراق که تمام این بخش های مسلح زناها و گروه های مسلح باید بیان در چارچوب دولت قرار بگیرن و جزء دولت بشن و دست از مرجعیت های سابق خودشون برای اقدام سی

سلاحشون تحویل بدن، خل سلاح بشن و یعنی بدن به دولت، و بعضی گروه ها هنوز قبول نکردن یا دارن اینها مذاکرات میکنند و تلاش میکنند چه انجام بشه. و اما ببینیم نیروهای دیجه چه خبر هست. من سخنگوی دولت عراق هم موزیگیری کرده، الان این خبرگزاری عراق چه تیتر زده، سخنگوی دولت گفت که عراق یک کشور دارای حاکمیت کامل هست و وجود ائتلاف بین المللی در سپتامبر آینده تمام میشه. یعنی همین ائتلاف آمریکا و کشورهای دیگه چه زمان سقوط صدام هنوز تو عراق پایگاه داشتن و دارن و به اصطلاح ارتباطاتی با خاک عراق دارن، در نیروهایی دارن، این دیگه در سپتامبر آینده تمام میشه و بنابراین کشور کامل کامل حاکمیت کامل خودشو عراق به دست میاره. این الان اینجا اشاره میکنه که بنابراین دیگه تمام نیروها باید تسلیم بشن به دولت و هیچ بهانه دیگه دیگر وقتی نیروهای آمریکایی میرن و ائتلاف اون با عراقی برای زنج ائتلافی که برای زنج عراق کرده بودن دیگه از خاک عراق میرن، اینا دیگه هیچ بهانه ندارن، باید با دولت یکی بشن. سخنگوی دولت دارالعبودی روز جمعه تأکید کرد که عراق یک حاکمیت کامل است، دارای یک حاکمیت کامل و حاکمیت بالای اون عالی آن به تابع اراده ها خواسته های داخلی یا دیچته ها املاها ها دیچته کردن های خارجی نخواهد شد. و هم خاطر نشان شد که در سپتامبر 2026 پایان سپتامبر 2026 پایان حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق خواهد بود. عبودی در اظهارات اظهاراتش در تلویزیون خبری عراق که توسط خبرگزاری عراق هم مخابره شد گفت که دولت نخست وزیر آقای علی فالح الزیدی یک برنامه کامل دولتی روشن، برنامه روشن کابینه رو اعلام کرده که در رأسش تحکیم حاکمیت ملی است. او گفت که منحصر کردن انحصار سلاح در دست دولت و اجرای قانون، این دوتا خط شروع سرآغاز دولت قرار گرفته و قرار خواهد گرفت. او افزود که انحصار سلاح در دست دولت در رأس برنامه کابینه آقای نخست وزیر هست و تأکید کرد که پاسخ مثبت نیروهای ملی برای این پرونده انحصار سلاح در دست دولت الان دیگر اون چی میبینیم مورد قبول تمام جریانات عراق قرار گرفته است. و افزود که اهمیت انحصار سلاح در دست دولت این نیست که فقط با یک دستور سیاسی باشه، و در حالی که تنها یک دستور سیاسی نیست، یعنی یک حکم ملی است، یک پرونده موضوع ملی است، تنها با دستور سیاسی نباید تلقی کرد. او خاطر نشان ساخت که عراق یک کشور دارای حاکمیت کامل است و حاکمیت بالای آن هیچ وقت تابع اراده های داخلی، خواسته های داخلی یا دیکته کردن ها و وابستگی خارجی نخواهد بود. متأکید کرد که سپتامبر 2026 پایان حضور ائتلاف بین المللی در عراق است که بعد رفته به موضوع بنزین و مسائل جرانی بنزین و مسائل داخلی عراق. این هم حرف های سخنگوی رسمی دولت عراق بود بیشه چه فضای عراق رو نشون میده.
یک مقاله در

0: طبعا اختلافات و تضادهای شدیدی است که در داخل حزب الله صورت میگیره الان در رابطه با یعنی چیز جریان های هشت و شعبی و جریان های تشکیل دهنده چارچوب هماهنگی یعنی شیعیان جریان های شیعی در عراق شدیدن اختلاف افتاده و بین انبوهی از گروه های مسلح نیروهای مسلح سر همین خل سلاح و انحصار سلاح در دست دولت و اینا البته اینا این اون رو من در چیزش برای عراق رو بخونم، این مال لبنان اختلافات در داخل شیعیان لبنان، من الان این مال عراق رو بیارم. بله این مال عراق، بله الان مال لبنان هم چون موضعش برسه میجم، چون در رابطه با عراق داریم صحبت میکنیم. الان روزنامه القدس العربی چه از معروفترین رسانه های عربی چاپ لندنی نوشته که حل مسئله باید هر چه زودتر شروع بشه، با حل یک موضوع ضامن حل مسئله اصلی است و قرار و تصمیم تعیین تکلیف جداسازی بین این حل تعیین تکلیف این مسئله در دست سیستانی است، تحصیلی حصر سلاح، چون اینا اومدن توضیح این آقای سیستانی چی خودش هشت و شبیر دستور تأسیس داده، این الان در این اختلافات شدیدی که بینشون افتاده چه خده اومدن مثل مقتدی صدر و بعضی نیروهای دیگه قبول کردن چه سلاحشون رو تحویل بدن، انحصار اسلحه در دست دولت و ارتش پذیرفتن در برابر نیروهای چه گروه هایی چه مخالفت میکنن، بین این اختلافات همهشون میگن که همون موافقین هم مخالفین، موافقین میگن آقای سیستانی گفته، اینا میگن آقای سیستانی گفته، بین حرفای سیستانی تفسیر میکنن. من به نظرم جلسن تقصیر خود سیستانیه چه این آخونده معلومه دیگه، حضرات طوری حرف میزنن که این پیروان خودشون رو در اختلافات خودشون همه ایشون راضی نجه دارن، یه طوری حرف میزنن دو جانبه با و به اصطلاح دو پهلو حرف میزنن که اینا فقط هر کدومشون یه تفسیر از سیستانی میکنن. این القدس العربی این تیتی زده چی؟ یعنی سیستانی باید روشن بکنه موضعشو بجه، حصر سلاح در دست دولت باید باشه، این واضح واضح بجه، نه اینجا بجه آره دولت باید باشه، اینا همه جزء دولت هم، اینا هم جزء دولت عراق هم و مبارزمان ملت عراق، این توضیحاته، باید بجن چه اینا تابع دولت باید باشن. بله میگه که این حصر سلاح، یعنی روشن گفتن این چه انحصار اصلی در دست دولت باشد، هست که چهره واقعی این گروه ها رو روشن میکنه، اون وقت جه اینه به گروه ها روشن میشه چهره واقعیشون، این چهره اینها اینه، چهره واقعی گروه ها در حقیقت اینه که اگر بشه اینو خود روشن میکنن، ایدئولوژی در مقابله با گست و توسعه اقتصادی، یعنی اینا ماهیت جونیده ایدئولوژی مادام که اینا چسبیدن به ایدئولوژی اعتقادی هیچ وقت توسعه اقتصادی عراق نخواهد دید، روی توسعه اقتصادی نخواهد دید. بعد میگه چه گفته سرایا سلام هم گردان های صلح، پرچم معروف خودشون چه کبوتر هست پرچمشون، از چوبی چه بالا برده بودن به در مقر خودشون در شهر سامر را در استان صلاح الدین پایین آوردن و پرچم عراق رو زدن به جای اون، و این به معنی این چه ما تابع پروژه انحصار سلاح در دست دولت شدیم چه توسط نخست وزیر علی زیدی اعلام شده چه میخواد تکمیل، چه علی زیدی چه میخواد الان کابینه وزارتی کابینه خودش رو دولت رو تکمیل کنه با وزرا و ثبات رو در رابطه متشنج بین بغداد و واشنگتن رو تحقق ببخشه، چون این مسئله واشنگتن آمریکا فشار میاره که دولت عراق وزرای عراق نباید از گروه هایی باشن که سابقه تروریستی دارن و آمریکایی کشتن، از همین گروه های مسلحش به نظامی نباید وزرا باشن. ولی خب از اون برم چه اونا هم تأکید میکنن که ما به شرطی اسلحه رو میدیم، بعضی از این گروه ها قبول نکردن، چه از شرطی اسلحه میدیم چه خودمون بریم تو دولت و وزر وزیر باشیم. این هم آمریکا نمیپذیره که از این گروه های تروریستی بیان تو دولت. تصمیم از سرایا یعنی چه برای تسلیم چه سلاحشون تحویل دادن، فرمانده های این و رزمندگانشون و سلاح ها و ماشینالاتشون اینا رو همه رو در بر میگیره که اینا رو دادن تحت اختیار یک کمیته نظامی فدرال مشترک قرار میگیره و این گروه های سرایا سلام چه به نظامیان تابع سریان مقتدی صدر هستند، اینها در پاسخ مثبت به فراخوان خود رهبر سریان صدر یعنی مقتدی صدر این کار کردن که در ماه می گذشته اعلام کرده بود این رو که این کار خواهیم کرد. یاد میگه که الان نیروهای صدر در حقیقت سه لشکر دارند در داخل هشت شعبی تحت عنوان لشکر یوم موعود روز موعود به اضافه هزاران مسلحی که در سراسر در تمام کشور منتشر شده و تشکیل گروه های صلح به نام سرایا سلام گردان های صلح رو به عنوان چه بخش بال نظامی جریان صدره. بعد میگه که الان نیروهایی که مخالفت کردن گفته الاصائب، الان اصائب حق، اصائب اهل الحق امید داره که در برابر چون قبول کرده اصائب اهل حق برخلاف حرکت اهل اصائب اهل حق دو تا هسته اینا اصحاب اغلب چی قبول کرده سلاحی بده گفته چه وزارت کار و امور اجتماعی رو به اونا بدن که فعلا این کار به تاخیر افتاده نظرم بررسی میشه تا دفعه دوم موج دوم فعالیت ها برای انتخابات انتخاب وزرا توسط کابینه زیدی صورت بگیره. برای این که میگه که مشروعیت سیاسی شیعی پیدا کنه دولت زیدی، این چارچوب هماهنگی متشکل از احزاب و گروه های اینا مختلف شیعی در انتخابات به اومدن برای اینکه دولت زیدی مشروعیت سیاسی شیعی پیدا کنه و نخص وزیر اختیارات رهبر فرمانده کل نیروهای مسلح دادن، یعنی گفتن نخست وزیر فرمانده کل نیروهای مسلح است تا این پروژه ارتباط جدا کردن ارتباط سیاسی و اجتماعی هشت شعبی رو یعنی پیوندهای سیاسی اجتماعی جدا از دولت نداشته باشن و تحقق ببخشه و همچنین انحصار سلاح در دست دولت. این رو در به دنبال اجلاسی که هفته گذشته با بین اونها صورت گرفت در یه بیانیه مطبوعاتی اعلام شد. بعد گروه هایی که مخالفت کردن اینا هستن چه این چندن قلم به حساب ناخون های ایران دسته های ایران رو باید بچنن از عراق. این گروه ها در حقیقت وقتی متحد وقتی در ادغام میشن در ارتش و دولت دیگه با تصمیمات میشه تصمیمات دولت و دیگر رژیم ایران تصمیمشو نمیتونه اهمال کنه. در حقیقت اینها وقتی مستقل بودن و جدا از دولت بودن تبدیل شده بودن به سرانگشتان ایران. میگه مهار کردن گروه ها و رهبرانشان در عملیات سیاسی اینها نخستین اقدام هست از مأموریت دولت زیدی برای اینکه سرانگشتان ایران رو از عراق قطع کنه. این هم تعبیر اینها هست که خیلی جالبه. بعد نوشته که پنج گروه که شدیداً اینها از لحاظ ایدئولوژیک وابسته به ایران هستند تا کنون پنج گروه از این گروه های هشت شعبی و همه تار تنسیگی اینها دست اینا دست از اسلحه بر نداشتن و حاضر نشدن سلاحاشون تحویل بدن و قبول نکردن این اظهار سلاح در دست دولت باشه. اون چه در رأس آنها کتایب حزب الله هست، کردان های حزب الله هست، چه یکی از بزرگترین برجسته ترین شبه نظامیان عراقی که معتقد به اصل مقاومت هست، چه به جای مقاومت همین گروه های مقاومت. مسئول امنیتی گردان ها این گروه چتای حزب الله ابو مجاهد اصاف در بیانیه ای تصمیم های قوانین مثلا مقررات مربوط به تسلیم اسلحه یا بازسازی تشکیلات مسلح رو، یعنی یه چیزی سازی تشکیلات مسلح عراق رو، یک مسئله مربوط به ارگان های زیربط این گروه ها دانست، اونها باید تصمیم بگیرن و تأکید کرد که این اقدامات به صورت نهایی و روشن انجام خواهد شد و تفسیرات و انگیزه های متعددی برای این اقداماتی هست، یعنی پشت این اقدامات دولت اسرار متعددی هست. خود این تصمیم سلاح رو، تسلیم اسلحه یا بازسازی تشکیلات مسلح کشور، ما خودمون باید تصمیم بگیریم، چرا دولت تصمیم گرفته؟ خب معلومه که اینا بخوان تصمیم بگیرن چی تصمیم خواهند گرفت؟ به این صورت مخالفتاشون اعلام میکنند. و همچنین در این گروه های مسلح از جمله هست اصحاب الکهف هست، گردان های کربلا هست، اینا از کدوم قبول نکردن سلاحشون تحویل بدن. بعد اینها گفتن که ما دستمون همچنان روی ماشه است و این چه میگویند که مرجع تقلید شیعیان علی سیستانی قبول کرده این طرح پروژه تحویل سلاح رو، ما نفی میکنیم، تکذیب میکنیم، چیزی نیست، و شروع کردن به توضیحات حرفای چیز. و همچنین گردان های سید الشهدا به رهبری ابو آلای ولایی، اینا هم قبول نکردن و مرجعیت مذهبی شیعه رو گفتن که به هیچ وجه این مرجعیت فراخوان نداده به تسلیم سلاح و از گروه های مقاومت نخواست سلاحشون رو تحویل بدن. اینا دارن این بحثا خلاصه هست که برای اینجا در جریان باشین چه تضادایی هست داخل این سیزه. من فقط الان چون دیگه دیر شده یه اشاره به منطقه بریم. تقسیم ها و ترجارشون کردیم. اما در مورد الان منطقه مهمترین مسئله چه هست، اینه که تصمیم آمریکا به دادن این پول های بلوچه شده ایران هست در کشورهای عربی و بعضی کشورهای دیگه، چه گفتن اون چه در کشور عربی بلوچه شده باید خرج بازسازی این کشورها بشه، چه در حقیقت خسارت زنج چه ایران زده به کشورها اینها رو باید تأمین کنه این خسارت رو. و تیتر زده الان الجزیره چه پولهای بلوچه شده پرچم سرخ جدید ایران در برابر ترامپ، چه ایران گفته چه این مرز سرخ ما هست، این میگه چه در حالی که ایرانیان اصرار دارن که بخشی از پولهای بلوچه شده خودشان را به عنوان مقدمه گفته بود روی برنامه هسته خودشان را روی اینکه برنامه قبل از اینکه روی برنامه هسته ایشون گفتگو کنن، حاضر بشن گفتگو کنن، باید این پولهای بلوچه شده رو دریافت کنند، و بین اصرار آمریکایی ها به اینکه این پولها باید بخشی از اجرای توافق به پاکستان باشه که یک راه حل میانی گفتگوهای راشد بین دو طرف شده، اینا فعلا این بین این دوتا مونده، در حالی که و در عینی که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکید کرد که فقط غرور ایران مانع است که این یادداشت تفاهم امضا کنه. اکسیوس از مسئولین آمریکا نقل کرد که اختلافات زیادی هست که مانع امضای این یادداشت تفاهم است. در این رابطه هم میگه محسن نقوی وزیر کشور پاکستان اومده به تهران و چه یک پیامی از داره از رئیس جمهور پاکستان به رهبر عالی ایران مجتبی خامنه‌ای در رابطه با پولهای بلوچه شده. این رو الجزیره از تهران از یک منبع ایرانی نقل کرده. منابع ایرانی هم میگن که این نامه خصوصی فرمانده ارتش پاکستان جنرال آسم منیر هست، از طرف اون هست. بله، فرمانده ارتش پاکستان جنرال آسم منیر هست به رهبر ایران مشتبه خامنه ای که مورد قبول نخست وزیر پاکستان شهباز شریف قرار گرفته. مسئله پولهای بروچه شده که بخشی از خط قرمز ایران هست که میگه من از این نمیگذرم، مربوط هست به بازگرداندن حدود 100 میلیارد دلار بروچه شده در بانجاهای خارجی مجموعش، به اضافه لغو تحریم ها. این رو صدقیان در مصاحبه با الجزیره گفت، از مسئولین چیز افراد رژیم. در سوابق این پولها رو گفته و در یک مقاله دیگری که من الان دارم تمام ریز این پولها رو اونا رو گفتن. این الوطنه که من دفعه چه گفته بودم بخونم، یه خانم دیگری در رابطه با هسته های ولایت فقیه در کشورهای کویت و قدیز اینها نوشته که اینها رو باید جمع کنند و دخالت سپاه پاسداران در کشورهای عربی خلیج هست، ویرانی ها به بار آورده و باید اینها را خسارت باید تأمین داده بشه. اینا مقالاتی که تحلیلگران هم زن هم مرد توی این مطبوعات می نویسن، خیلی بسیار جالبه و عمیقه. بعد روزنامه الخلیج امارات مفصل این پولهای بلوچه شده رو نوشته که پولهای بلوچه شده ایران چقدر است و کجاها بلوچه شده، که بعد نوشته که الان در چین 20 میلیارد در چین بلوچه، از هند در هند 7 میلیارد بلوچه شده، در عراق 6 میلیارد دلار بلوچه پولای ایران هست که بلوچه شده، ارتباط داره با پول گاز و نفت که به علت تحریم های حواله های آمریکا گیر کرده اونجا، از پول های ایران 6 میلیارد دلار مونده در عراق. در قطر هم الان 6 میلیارد دلار رو از کره جنوبی منتقل شده به قطر نگه داشته، به دستور آمریکا بلوچه شده اونجا. در خود آمریکا حدود 2 میلیارد دلار بلوچه هست که از سال 1979 به دنبال بحران جروگانجیری در این آمریکا بلوچه شده این 2 میلیارد دلار. در اروپا و ژاپن بگیم که لوکسامبورگ 1.5 میلیارد دلار، در ژاپن هم 1.5 میلیارد دلار از پولهای ایران بلوچه است. که نوشته این پولها اهمیت بسیار فوقلاده در اقتصاد ایران دارند، که پشت سرند که در وضعیت وخامتباری به سر میبره از لحاظ زیرساختای ایران، که در یک اکادمیان تحلیلگر دانشگاه کامبریج رکسان فرمان فرماییان به رسانه های جهانی مصاحبه کرد، گفت که تهران به این نقدینگی به طور فوری نیاز داره تا بیاد نوسازی کنه، بازسازی کنه ویرانی های زنجو، و همچنین تلاش میکنه که تا وضعیت پول ملی خود، پول محلی خود شد بهبود ببخشه، تا از لرزش های اقتصادی تندی که الان گرفتار شده خودشو نجات بده. ولی جرایش جدید آمریکا فعلا موضع جدید آمریکا تهران رو در برابر گزینه هایی قرار داده که یکی از دیگری بدتره، و این الان آمریکا میگه به ایران فشار میاره، به شدت فشار میاره که این پولها رو مصادره میکنه، نگه میداره و نمیده، و اینها رو به عنوان خسارت هایی خسارت های چه تجاوز های ایران، حملات ایران به کشورهای خلیج ایجاد ویرانی ها چی به بار آورده، به عنوان خسارت این ویرانی ها قرار میده آمریکا. به شدت روی این تاکید داره دولت آمریکا. از طرف دیگر هم آمریکا میخواد به پایتختای منطقه، کشورهای منطقه اطمینان بده که واشنگتن پایبند به این هست که به متجاوز بهای تاوان ویرانش برآورده رو تحمیل کنه، در بار اون متجاوز بکنه چه بایستی، ملزم بکنه متجاوز چه این خسارت های چه به این کشور زده رو پرداخت کنه چه از همین پول های بلوچه شده در این کشور هست. اینها خلاصه ای بود از وضعیت هم عراق و لبنان و منطقه مهمتر مسائلی که الان هست. ولی حملات و کارهای تروریستی و اینا رو هم چپته گذاشت، گفتیم حملات هم از طرف سپاه باز ادامه داره که توی رسانه ها همه شنوندگان بینندگان میخونن میبینن جریان داره. و من مقالات و موزه جیری ها و تحلیل ها را آوردم که معمولا تو رسانه های فارسی زبان نمیجن، چه تو کشورهای عربی چه گفته میشه و چه تحلیل هایی داده میشه از اوضاع و چه مسائلی مطرح هست. فضاشون رو خواستم نشون بدم. ولی اخبار که همچنان در حملات اسرائیل به لبنان و در خلیج هم در حملات سپاه هم هست همچنان، و شکایت ها از محکومیت های عملات سپاه همچنان ادامه داره. من اینجا پایان میدم. موفق باشید، با سپاس و با پوزش خسته نباشید. من چه اجر زیاد با و با
1: ما هم از
0: تشکر
1: شما
0: از اینکه تحمل
1: تشکر میکنیم آقا،
0: تشکر
1: ممنون.
0: از اینکه شما هم تحمل کردید. من از این الان در بیارم.
1: بله حالا دم.
0: بله
1: ممنونم
0: چیزی
1: ازت، زحمت میکشی،
0: شعر.
1: بسیار سپاسگزارم. نه شعر رو باید استاپ کنی اساسا.
0: در استاپ این شعر سر من پیدا نمی کنم.
1: خیلی من بسیار خوب آقا، حالا زحمت کشیدی، ازت ممنونم.
0: اینجا رفت.
1: بله بله بله، تا هفته آینده که مطالب جدیدتر رو زحمت بکشی برامون تهیه کنی. نهایت سپاس
0: دارم. من
1: تصویرم
0: برم. دیده میشد چون بعد
1: بله
0: نشستم
1: بله
0: روی
1: بله
0: تخت
1: همه
0: نشستم.
1: چی خوب. حالا بعدا خودتون نگاه میکنیم متوجه میشیم.
0: بله.
1: متشکرم از شما. ممنون. تا هفته آینده.
0: خواهش میکنم. خسته نباشید.
1: مرحمتت زیاد. مرسی. بها شنیدیم فرمایشات جناب آقای حسین نژاد و امیدوارم گفتگو کمکی به ما کرده باشد. یه دوستی در خلال برنامه در کامنت نوشته بودش که خوبه که مطالب سیمای جمهوری اسلامی را هم بیاریم و تعریف کنیم. من برایشون نوشتم که اگه خودت بلدی، خودت اگه کسی رو میشناسی دعوت کنید، حتما ما این امکان رو در اختیارت قرار میدیم که این کارم شما انجام بدید. به هر حال من از روز اولی که این رسانه رو درست کردم به امید شما درست کردم و از همون اول خیلی از این دوستانی که اینجا میبینید از همین طریق وارد شدن. یعنی این که گفتیم اگه خودت میتونی، خودت اگه کسی رو میشناسی دعوت کن تا ما اینجا میکروفون در اختیارش قرار بدیم تا بتونیم از دانش و تجربهش همگان و هممون با هم استفاده کنیم. خیلی از دوستانی که شما اینجا میبینید از همین طریق وارد شدن و از که ما درخواست کردیم اونا هم پذیرفتن. بنابراین شما میتونید به این کار ادامه بدید. اگه تمایل دارید حتما من در خدمت شما خواهم بود. ویدیوها رو لایک کنید، سابسکرایب یادت نره، شیر یه امر مهمه. این ستا کار رو اگه انجام بدیم من ازت ممنون میشم. البته که نیازمند حمایت مالی شما هستم برای اداره این رسانه. بارها گفتم یوتیوب برای یوتیوبر هیچ خرجی نداره، یه لپتاپه که داره، یه تلفنه که داره و هزینه ماهانه‌ای که پرداخت میکنه. اما یک رسانه خیلی هزینه های زیاد داره که باید از باب سرور، سایت، کامپیوترهای مجهز گران قیمت، نه یه دونه، چند تا از اینا باید داشته باشی تا بتونی یک تلویزیون رو اداره کنی. اینا همه هزینه است. اما طرف که تو یوتیوب چه هزینه ای داره؟ هیچ، فقط از درآمد گوگل بهره میبره. بنابراین نیاز هست که حمایت کنید اگر که میل داشته باشی. بازم ازت ممنون، تا فرصت دیگه. متشکرم از شما، مرسی.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز یکشنبه هفتم ماه جون است، 17 ماه خرداد، و این خرداد با شکوه، خرداد دوست داشتنی. چه قوقایی بود ماه خرداد، امسال هم قوقاست. دانش آموزا ریختن تو خیابون و خلاصه به اعتراض به این که اینجوری نمیشه، شما ما رو مسخره کردید و نه اینترنتی وجود داره، نه دسترسی وجود داره، تمام سال رو به بتالت گذروندید، کلی از ما رو کشتید، حالا اومدی یه داستانی درست کردی که ما رو از ورود به دانشگاه در حقیقت محروم کنی و آدمای خودتو بفرستی تو. این افتضاحات شبانه را هم داریم دنبال میکنیم. یکی از برنامه ها ظاهرن در جمعه شب طرف نشسته اون بالا و گفته آقا بی خیال، محمد هم کاری از دستش در سابقه از دستش در رفته بود، علی هم بیکاره بود، رهبر کیه؟ رهبر کیلو چنده؟ نه آقا بی خودیه، برای چی میری مذاکره کنی؟ و از این قصه ها. اما از همه مهمتر این استش که ما در طول این یه هفته شاهد تحلیل های آوکی از همه طرف بودیم که گفتن آقا چه نشستی که ترامپ همه رو گفته و فضیحت کرده و دست و پای نتانیاهو رو بسته. من این رو پرسیدم از چند نفر و شما شاهدید، اونا گفتن نه نمیتوانن. من معتقد بودم میتواند و امروز تواناییش رو به منصه ظهور رسون با حمله به زاییه در جنوب لبنان. زاییه در عرب یعنی حاشیه و گوشه، بهار، و زاهیه یعنی گوشه و حاشیه از بیروت که در جنوب شهر سابق زیبای بیروت، بهشون گفت عروس خاورمیانه. واقعا یه جای زیبا و دوست داشتنی بود تو دهه 40 خودمون و بیش از دهه 50، یعنی توی سالهای 60 خیلی بیروت محلی بود برای خودش، محل رفت آمد بود، محل تجارت بود، از سراسر دنیا می اومدن و بانکای بزرگی در اونجا حضور داشتن و فعالیت میکردن. ولی اساساً داستان لبنان داستانی است غم انگیز، مثل بقیه کشورهای خاورمیانه. دو تا آدم نادان، نادان از این جهت که اطلاعی نسبت به منطقه چندان نداشتن و نشستن سایکوپیکو و نشستن دوتایی با همدیگه قلیون رو گذاشتن وسط و چایی دبشم در کنارش خط کشی کردن. اینجا رو اسمش میذاریم عراق، اینجا رو اسمش میذاریم سوریه، اینجا رو اسمش میذاریم اردن، اینجا رو اسمش میذاریم فلسطین که بود در حقیقت، و اینم یه بخشی ازش جدا میکنیم میذاریم لبنان. همینجوری خط کشیدن و استخون لای زخم که هر موقع دلشون خواست با یه اشاره این درد رو بالا ببره، فشار رو زیاد کنه. خیلی طرح جامعی داشتن و تا امروز میبینی که درگیر. یکی از گرفتاری های لبنان به باور من اساساً نوع قانون اساسیشه. درودی بفرستیم به دوست بسیار خوب هممون، آقای میلاد آقایی، این جوان در حقیقت دانشمند بسیار بسیار روشن متفکر ما، چند برنامه راجع به همین قانون اساسی بیروت و اینکه چگونه تقسیم میکنه جامعه رو به شیعه سنی، نمیدونم دروزی و غیره و زالک، و این بخش دست تو، این مال من، این مال تو، و میبینی که این فضاحت همچنان وجود دارد. برای رسیدن به پاسخ خوب در این زمینه، من فکر میکنم کسی مناسبتر از جناب آقای دکتر فانی یزدی که سالها عمرشو در اون منطقه گذرونده، تحصیلاتشو در اونجا در حقیقت پشت سر گذاشته، مدارک عالی رو اونجا گرفته. پس بنابراین بریم خدمت جناب آقای دکتر فانی، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه، و بپرسیم که آخرین اطلاعات رو از زبان این مرد آگاه بشنویم. آقا سلام میکنم به شما.
2: سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم، بنده شاگردی میکنم، در خدمت شما هستم. بله، همین لحظه‌ای که ما داریم با شما صحبت میکنیم بر مبنای رصد سازمان‌های امنیتی و هوانوردی، هواپیماهای ارتش دفاعی اسرائیل در مسیر تهران هستند و چه بسا در همین خلال که داریم صحبت میکنیم حملاتی رو انجام داده باشن. خب عقل بر ما حکم میکنه که هموطنان ما در داخل کشور هوشیار باشن و از اون مراکزی که در حملات سری اول مورد هدف قرار گرفتن، اون پادگان های نظامی هستش، مقرهای نظامی هستش، دوری بکنن. لذا خواهش میکنیم مراقب جان خودتون باشید. بنده در خدمت شما هستم استاد عزیز.
1: قربان. نه، همین از همینجا شروع کنیم ببینیم که چی بود، چون هریا من معتقد بودم که این تحلیل غلطه، ولی دوستان میگفتن نه، این آقای ترامپ حکم کرده، نتانیاهو مکلفه که این حکم رو بپذیره و ترامپ گفته که حمله نکنید و اینجور و اونجور. ولی واقعیت داستان اینه که امروز خود آقای ترامپ هم در گفتگوهایی که هر روز انجام میده، امروز هم اومد گفتش که نه آقا، اصلا نه پولی به اینا میدیم نه قرار پولی به اینا بدیم. اگه پولی هم ایران داره به عنوان این پولهای بلوکه شده و در حقیقت نگهدار شده در اینجاها، متوقف توقیف شده، این رو اختصاص میدیم به این کشورهایی که جمهوری اسلامی در طول این دو سال بهشون حمله کرده، و این کشورها فقط کشورهای حاشیه خلیج فارس نیستن، از ترکیه و آذربایجان بگیر تا قبرس و همه جا، خراسان، عراق و اینها. و میگه که پولی که داره باید به اینا بدیم برای جبران خسارات. بعد هم داستان لبنان اصلا ربطی به این توافقنامه ما با ایران نداره، یا ایران این غنایم رو در، یعنی این مواد ذخیره رو در اختیار ما قرار میده یا به زور ازش میگیریم. و خیلی از دوستان گفتن نه، نتانیاهو چون ترامپ بهش گفته دیوونه و نمیدونم فوشش داده و این حرفا رو بهش زده، هیچ کاری نمیکنه. من عکس این نقیده داشتم، امروز ثابت شد که نتانیاهو این کارو به نفع کشور خودش انجام داده. نگاه شما رو بشنویم ببینیم شما واقعا چجوری فکر میکنید.
2: بله، افتخاری هستش برای ما استاد که در خدمت شما در 8 مارس عنوان کردیم که هزینه های جنگ چه هستش تا اون روز 8 و 9 جنگ، و همون موقع خدمت شما گفتیم از 8 مارس تا امروز فکر کنم 2 ماه گذشته، 2 ماه پیش ما این رو خدمت شما عرض کردیم که میان در نهایت از اون اموال بلوکه شده ایران غرامت رو برمی‌دارن، حالا چه برای خود ایالات متحده چه برای کشورهایی که زیان دیدن. کشورهایی که زیان دیدن به چه اسمی زیان دیدن؟ به این اسم زیان دیدن که همراهی کردن با ایالات متحده آمریکا. یعنی چی؟ یعنی از اون جیب به این جیب داره میفرسته ایالات متحده. ما این رو 2 ماه پیش در خدمت شما عنوان کردیم و تحقق داره پیدا میکنه. این رو بهش میگن بررسی داده‌های امنیتی. اما چرا این اتفاق امروز افتاده؟ چرا آقای نتانیاهو اینقدر پافشاری میکنه که حملاتش به زاهیه هم گسترده بشه؟ در این مورد هم ما در تلویزیون شما 2 بار عرض کردیم که لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو هستش و از او کوتاه نخواهد آمد. چرا؟ چون آخرین برگش روی این بازی پوکر هستش، این آخرین برگش روی این بازی قمار، و او رو باید به سرانجام برسانه. حیات سیاسیش به اون معنی تاثیر، شاید آقای نتانیاهو در دور بعدی انتخابات وارد نشه به خاطر بیماری قلبی که داره. به خاطر بیماری هایی که داره احتمال حضورش هم کم هستش، اما میخواهد در تاریخ اسرائیل نام او ماندگار بشه. این برای یک سرباز و یک کهنه سرباز اسرائیلی از هر چیزی مهمتر است، شعار نیست. بنابراین موضوع لبنان برای آقای نتانیاهو حیثیتی است. ضمن این که روند مذاکرات آقای ترامپ با جمهوری اسلامی ایران هر چند که طبق برنامه هستش و ما هم باز این رو خدمت هموطنانم عرض کرده بودیم که کاملا آقای ترامپ داره بر مبنای آنچه که تصور میکنه، بر مبنای پلن‌هایی که در کشوی میزش هست در مورد جمهوری اسلامی ایران پیش میره، علارغم اینکه خیلی از دوستان و اساتید بنده معتقدن که آقای ترامپ از این شاخ و مون شاخ میپره، بنده میگم خیر، کاملا منسجم داره پیش میره، لکن روند این مذاکرات مورد خوشایند کامل اسرائیل نیست. بس چه بکنند که این فرایند تحت تأثیر قرار بگیرد و اون ورود دوباره جمهوری اسلامی ایران به عرصه جنگ هستش. در طرف مقابل خانم ها و آقایان، جمهوری اسلامی ایران نیز به این نتیجه رسیده است که اگر برود در سر این تسلیم نامه باز هم بازنده است، چیزی که ما در این تلویزیون بارها در موردش صحبت کردیم که منگنه دو سر ذلت است برای جمهوری اسلامی ایران، چه برود سر میز مذاکرات و چه مورد حمله قرار بگیرد. پس این برزخی که در درونش هستش رو میخواد با جنگ فرسایشی ادامه بده. جمهوری اسلامی ایران خوشحال خواهد بود که جنگ مجدد شروع بشه. چرا؟ چون براش نعمته، واقعا براش نعمته خانم ها و آقایان، و دنبال این موضوع. اسرائیل هم از طرف مقابل دنبال این هستش که روند این مذاکرات رو پایان بده. با چجوری میتواند اون رو پایان بده؟ با وارد کردن جمهوری اسلامی ایران به جنگ. بنابراین بهترین تام، بهترین تور برای صید جمهوری اسلامی ایران زاویه جنوبی هستش. اولا زاویه جنوبی بیروت همونطور که استاد عزیز من فرمودن به معنای ریف، یعنی اون حاشیه شهر هستش در زبان عربی، اما یک نقطه استراتژیک هست. چرا؟ چون خوشبختانه بر مبنای همون قانون اساسی خوب لبنان، فهمیدید که از دوستان گفتن قانون اساسی لبنان خوب نیست، اتفاقا یکی از بهترین قانون‌های اساسی در چنین جامعه‌ای که متضمن دموکراسی بشه. چرا؟ چون گروه دیگری اگر بخواد بالا بره اون ناخون رو میشکنه. فکر بکنید این انگشت دست شما هستش. در جوامعی که چند طایفه‌ای هستن، اقلیت‌های مختلفی وجود دارن، اگر توازن وجود نداشته باشه و هر کدوم از اینها بالا بره، نمیتواند دموکراسی رو از بین ببره. چرا؟ چون گروه‌های دیگر دست او و ناخون او رو خواهند چید. بنابراین قانون اساسی که در اون کشور میتواند کار بکند. اما در مورد زاویه جنوبی بیروت که فرمودید، آنجا محلی بود، باهای پرتغالی بوده که متعلق به مسیحیانی بوده که در بیروت زندگی میکرد. با پولی که شاه فقید ایران محمد رضا پهلوی حمایت میکرده از طرف امام بوساست خریداری شده که جامعه محروم و زیر دست شیعه لبنان از اون مناطق جنوب بتوانن وارد پایتخت بشن و اون مناطق رو براش خریداری میکنه. این منطقه از سمت فرودگاه بیروت شروع میشه تا محلی بهش میگن کنیسه مارمخایر. این کنیسه مارمخایر هم مکان تاریخی است که بین آقای جنرال اون و آقای سید حسن نصرالله، از محل تولد آقای سید حسن نصرالله اونجا هستش، در یک منطقه است به نام شهر معود. من 6 ماه اونجا زندگی کردم با یکی از دوستان زندگی که، یعنی که یکی از دوستان ایرانی اونجا بودن، من زیاد پیششون میرفتم، کاملا به اون منطقه آشنایی دارم. این نقطه استراتژیک زاهیه میگن بر مبنای همین قانون طایفی باعث شده و اون تصور ذهنی که لبنانی ها از جنگ داخلی دارن کلونی باشه، محلی باشه، اجتماعی باشه، شیعیان در اونجا زندگی میکنن، یعنی وارد مراکز دیگه نمیشن، یک خطهای تماسی دارن، اونها خودشون در منطقه زندگی میکنن، در آن طرف خیابان مثلا اهل سنت هستن یا اهل مسیحیت هستن، مسیحیان عزیز هستن. بنابراین این زاهیه جنوبی محلی هستش که حزب الله لبنان در اونجا حضور داره، اصلا محل تولد آقای سید حسن نصرالله در شهر معود هستش و اغلب محل‌های استراتژیک و نظامیش اونجا هستن. فرمانده نظامی اونجا که لباس نظامی نداره با درجه، حاج علی و حاج محمد و نمیدونم حاج عباس هستن که صبح شاورما میپوشه میفروشه و کار شبش در حزب الله هستش و در همون زیر ساختمان‌هایی که جمهوری اسلامی براشون درست کرده دسترسی‌هایی دارن به مکان‌های امن که دیدیم که آقای سید حسن نصرالله در یکی از اون ساختمان‌ها مورد هدف قرار گرفت. بهترین مکان برای ورود جمهوری اسلامی ایران به جنگ دوباره حمله به زاهیه بود. زاهیه همیشه به عنوان اینکه بخشی از بیروت هستش در دوران‌های مختلف مورد حذر بوده از طرف کشورهای اروپایی به اسرائیل که با آنجا حمله نکنه. در جنگی هم که در سال 2024 شکل گرفت دیدیم که اتحادیه اروپا و به نوعی به زعامت آقای مکرون و آقای بایدن به نتانیاهو گفتن لطفا وارد زاهیه نشو و این اتفاق نیفتاد تا روزی که سید حسن مورد هدف عمده قرار گرفت. البته فرمانده امنیتیشون که مورد هدف قرار گرفت در منطقه‌ای بود به نام قبیلی که همون نزدیک زاهیه هستش و این تابو شکسته شد. اما با این وجود اجازه بمباران حداکثری داده نمیشد به اسرائیل که در زاهیه مورد بمباران حداکثری قرار بده مثل سال 2026. بمباراناش هدفمند بود. بنابراین نقطه ضعف جمهوری اسلامی ایران هم زاهیه جنوبی بود و جمهوری اسلامی هم دوست داشت که در این دام بیفته. داریم دیگه مثلا واجهش شاید کودکان و نوجوانان باشن نمیتونیم در این تلویزیون استفاده بکنیم، ولی خود جمهوری اسلامی هم بعدش نمیامد که این اتفاق براش بیفته و دوست داشت وارد جنگ بشه و این اتفاق افتاده. ساعت 8:38 دقیقه تا 39 دقیقه امشب شبی که در ایران بود، امیدوارم که ساعت وارد روز بعد نشه که وارد روز بعد شد، شبی که گذشت در ایران بخش به خاطر اختلاف زمانی، یک شنبه که گذشت همین شبی که گذشت، 8:38 دقیقه تا 8:39 دقیقه هواپیماهای اسرائیلی نقاطی رو در داخل خاک ایران مورد هدف قرار دادن. حالا جمهوری اسلامی میخواد اینو عنوان بکنه یا عنوان نکنه، سازمان‌های امنیتی رو گفتن، رصدهای امنیتی اسرائیل بر این بود که از نقاط اعتاب میکنن، ایستگاهی که سکوهایی که موشک پرداخت کنن، آماده هستن که به اسرائیل حمله بکنن. گویا 5 نقطه بوده، اما این برآورد آیا درست بوده یا غلط، بعد از اون موشک‌های از سمت اصفهان، کرمانشاه و از همه مهمتر سمنان که ما در این تلویزیون در موردش صحبت کردیم، پاشنه آشیل اسرائیل هستش، هنوز دسترسی کاملی به اون مناطقی در سمنان و شاهرود ندارن. یک بار حمله کردن، در این تلویزیون گفتیم که جمهوری اسلامی هم خیلی زیر لبی گفت، نهادهای امنیتی خارجی هم زیر لبی گفتن ولی واردش نشدن. علی کل حال حمله هایی شده به اسرائیل که تصاویرش رو اگر استاد داشته باشن و پخش بکنن، موشک ها به داخل اسرائیل هم رسید، موشک ها به زمین هم برخورد کرد در اسرائیل. خب وارد فاز جدیدی شدیم. خیلی از دوستان میگن خب این یه بزن در روی به هر حال یک حمله کوتاه زده میشه، اما معذرت میخوام ازتون، چند نهاد امنیتی، چند نهاد فوق امنیتی در منطقه هفته پیش اعلام کردند که سپاه باساران خودش رو برای یک جنگ یک هفته‌ای با اسرائیل آماده می‌کنه. بنابراین نباید توقع داشت که حتما این موج حملات صبح امروز به پایان میرسه. خانم‌ها و آقایان، مختصر و مفید، هم سپاه باساران به معنای جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران الان جمهوری اسلامی رو در اختیار دارن. ما بارها در مورد صحبت کردیم، بلافاصله بعد از ترور کشتن آقای خامنه‌ای بهتون گفتیم که الان در ایران حکومت تغییر کرده و این حکومت انتقالی در اختیار سپاه است. برامانی وقتی میگیم جمهوری اسلامی ایران، منظور ما سپاه، سپاه پاسداران و اسرائیل هر دو خواهان از سرگیری جنگ هستند. چرا؟ چون میخواهند که وارد مذاکره نشوند. اسرائیل چون به اهدافش نمیرسه در مورد اون تضمین های امنیتی موشکی جمهوری اسلامی ایران، در مورد هستی که کار تمام، و جمهوری اسلامی هم نمیخواد همه چی رو ببازه و میخواد امتیاز بگیره، و اون امتیاز هم همون چیزیست که آقای عراقچی در 18 می مستقیما بدون هیچ تعارفی به وزیر خارجه اسرائیل گفت، تضمین امنیتی عدم دخالت در سرنگونی جمهوری اسلامی ایران. زهی خیال باطل، اصلا معنایی نداره که بخواد ایالات متحده اون رو به جمهوری اسلامی بده. و همچنین اون اصراری که آقای ترامپ داره که ما بارها در مورد صحبت کردیم، بنده در شبکه اجتماعی خودم در اینستاگرام از 3 ژانویه در این مورد صحبت کردم، 3 ژانویه یعنی قبل از فراخوان و تمام مباحث، و اون این هستش که آقای ترامپ راضی نخواهد شد مگر بر این که اورانیوم غنی سازی شده از ایران خارج بشه، حالا ممکنه کشور سالس بره، دو انهدام اون ایستگاه ها و اون تأسیسات ریسک پذیر هسته‌ای توسط نیروها در داخل خاک ایران. حالا این نیروها میتونن لباس سازمان انرژی اتمی رو بپوشن ولی در زیر لباسشون پرچم ایالات متحده باشه. جز این راضی نخواهد شد و جمهوری اسلامی نمیخواد این در اون تفاهم نامه رسمی و کتبیش بیاد و آقای ترامپ این رو پیروزی خودش میدانه. کار گره خورده. در خدمت شما هستم. این تصویری که شما خانم ها و آقایان میبینید در منطقه تحویل قدیر هستش، در ظاهیر جنوبی. حمله به دو آپارتمان بوده، به صورت هدفمند بوده. کمی پایین تر از اونجا یک شاورمایی هستش، یک دونر کباب هستش که برای دوست جناب آقای بهبهانی، آقای دستمالچی، اون شاورمایی میتواند مکان مهمی باشد. چرا که سالها آقای دستمالچی در مورد جریان میکونوس تحقیق کرده و فردی که اون شاورمایی رو داره و شاورمایی معروفی هم هستش و کباباش هم الحق و الانصاف خوشمزه هستش، آقای کاظم دارابی است. در خدمتتون هستم استاد.
1: عجب. پس داراوی اونجا هم مشغوله فعلا.
2: بله بله.
1: بسیارم عالی. بذار ببینیم یه تصویر دیگه هم بود، اونم بتونم براتون پخش کنم. خوبه اگر که بشه. آها اینم مربوط به شلیک این موشک هست. این قابلیت داره؟
2: این موج اول حملات سپاه هسته، موشکاشون به اسرائیل رسید.
1: بله این تیکه های کوتاه. اما جالب بود که آقای ترامپ یک توییتی زده و گفته که خیلی خوب موشکاتون رو زدین دیگه، حالا بیاییم بشینین سر میزه مذاکره. این بازی مذاکره چیه به نظرت؟ این ترامپ چرا داره این کار رو انجام میده؟ و اینکه اومد یهو گفتش بله حالا مشتبه هم میدونیم کجاست قایم شده، جاش هم بله البته خب زخمی شده، جاش هم میدونیم، ولی خب خوبه اگه بخواد بیاد با ما گفتگو کنه، منم با احترام باش گفتگو خواهم کرد. چرا ترامپ به نظرت این حرف رو میزنه؟
2: می توانیم ساعت‌ها علمی در موردش صحبت کنیم، خب اما وقت بینندگان ما بسیار مهم هستش، چرا که با اون اینترنت ضعیف ایران شاید بس شده باشن و بخوان این برنامه رو در یوتیوب ببینن و اصولا جامعه امروز جامعه نیست که خیلی بخواد بحث‌های تحلیلی رو ببینه. خانم ها و آقایان به زبان ساده اون سیره تربیتی آقای ترامپ است که در بازار بوده، گرفتن سفته، گرفتن سفته از جمهوری اسلامی ایران و بعد بر سر او کوبیدن. اینو بارها ما گفتیم، آقای ترامپ براش گرفتن امضای جمهوری اسلامی ایران ولو اگر یک نفر در جمهوری اسلامی ایران باقی مانده باشد، قبل از اینکه آقای خامنه‌ای رو بزنن، قبل از اینکه جنگ شروع بشه، در همین تلویزیون گفتیم که میرن آقای خامنه‌ای رو اگر در 90 متر زیر زمین باشه، حتی اگر در کما باشه، این قبل از زدنش بوده، گوشش رو میگیرن و میارن که امضا بکنه. و امروز هم آقای ترامپ اصرار داره حتی اگر یک نفر باشه، حتی اگر آقای سید مشتبه خامنه‌ای کلمن باشه، چون برگشت در همون بحثی که صحبت کرد که تلویزیون های ایرانی متاسفانه پخشش نکردن، بلا فاصله بعد از اینکه گفت من دوست دارم با مشتبه دیدار بکنم، چند ثانیه بعد در سه خط بعدش گفت البته شنیدم که بعضی از اعضای بدنشو از دست داده. جملات آقای ترامپ رو خانم ها واقعا از کنارش ساده نگذارید. در شبی که هواپیمای اوکراینی مورد هدف قرار گرفته بود، آقای ترامپ آمد و گفت اتفاقای بدی افتاده، ببینیم چی میگن. من همون موقع جناب آقای اوهروستاش سفیر اوکراین در لبنان، چون دوستان بنده بود و من با سفارت اوکراین دوستی های متعددی دارم، سالها در اونجا رفت و آمد میکردم با اوکراین و بنده را میشناستن، تماس گرفتم چه خبر بود، گفت بله وضعیت مشکوکی هست و این اسناد هستش. بنابراین حرف های آقای ترامپ رو راحت از کنارش نگذارید، فکر نکنید حرفی پرت میکنه میره. گفت خیلی از اعضای بدنش رو از دست داده، قبلش گفت دوست دارم باهاش دیدار بکنم، حتی اگر آقای سید مشتبه خامنه‌ای کلمن باشه، میخواد بیارت سر میز مذاکره و امضا رو ازش بگیره و بعد اقدامش رو بکنه. این سیره تربیتی او در بازاره، او بدون اون سفته اقدام نهایی رو نمیکنه. بنابراین مطمئن باشید آقای ترامپ تمام تلاشش رو خواهد کرد که امضا رو از جمهوری اسلامی ایران بگیره و این هدف آقای ترامپ هستش، اونها رو سر میز مذاکره بیاره و امضا رو ازشون بگیره. این به معنای رها کردن جمهوری اسلامی نیست، تازه اون روز روز آغاز بدبختی جمهوری اسلامی است. این از نظر علم سیاسته. چرا؟ چون بعد از اون دست آقای ترامپ بازتر خواهد بود. دست ایالات متحده حتی اگر آقای ترامپ در کاخ سفید نباشه بازتر خواهد بود. آقای ترامپ دنبال این هستش اون تسلیم نامه رو به عنوان میراثی در پشت سر خودش نصب بکنه و این کار رو هم خواهد کرد. او امضا را از جمهوری اسلامی ایران خانم ها و آقایان در نهایت خواهد گرفت. بخدمت شما هستم.
1: میدونم اینا رو فهمیدم ولی اون تیکه رو هنوز نفهمیدم و شما هم پاسخ ندیدی. به نظر چرا ترامپ میگه این زنده است در حالی که مرده؟
2: والا من استاد در یک برنامه خدمت شما عرض کردم که هم در صفحه اینستاگرام من و در آرشیو شما هستش، گفتم که رهبر سازمان امنیتی بر این هستش که آقای مشتبه خامنه‌ای چه در اون حمله 28 فوریه و چه در حمله 15 اسفند در هر دو حمله مورد هدف قرار گرفته و مورد درمان قرار گرفته در همون شبکه زیرزمینی که داشته. برای به خاطر این 15

0: خامنه‌ای دو بار مورد هدف قرار گرفته و این اهداف بسیار سخت بوده. داده های روی زمین هم داره به ما این رو ثابت میکنه. بنده در تلویزیون شما گفتم نیروهای نزدیک به آقای مشتبه خامنه‌ای داشتن زمزمه هایی رو عنوان میکردن که قراره تا 15 خرداد یک شبهی از ایشون نشون بدن. اما 14 خرداد روز بسیار مهمی بود برای جمهوری اسلامی ایران. سالمرگ خمینی بود و آغاز ولایت علی خامنه‌ای بود. در هر صورت ایشون باید میامد یک تصویر، یک ویدیو ازش نشان داده میشد و این نشان داده نشد. یعنی حرفهای آقای ترامپ به واقعیت نزدیکتر است. یعنی رصد سازمانهای امنیتی به واقعیت نزدیکتر است. یعنی رصد سازمان امنیتی ترکیه، سازمان امنیتی آلمان که آمده در رویترز این چاپ شده به واقعیت نزدیکتر است که او شدید مورد آسیب قرار گرفته ولی نمرده. حالا این حیات او به چه شکست ما باید منتظر باشیم؟
1: نه مرده رو نگفتن، گفتن مورد آسیب شدید قرار گرفته.
0: اسرائیل با تمام توانمندیش، خانم ها و آقایان، اسرائیل با تمام توانمندیش این مرزش با لبنان، تمام تلفن های لبنانی ها مورد شنود اسرائیل هستش. زمانی که من در لبنان بودم سالها هر سال یه بار زنگ می‌زدن، یک خلبانش اونجا مفقود شده بود، اسمش هم رونالد آرون بود، چی بود، زنگ می‌زدن که شما ازش خبر دارید، تلفن‌ها زنگ می‌زدن، تمام تلفن‌ها مورد شنود اسرائیل هستش، پایگاه شنودش از دم مرز لبنان هستش. در سال 2006 خانم ها واقعا که حزب الله لبنان باز هم به دستور جمهوری اسلامی ایران لبنان رو با آتش کشید و رفت آقای مقنی از زیر خاک لبنان حفظ کردن و رفتن یه حامر ارتش اسرائیل مورد هدف قرار دادن و تعدادی کشته شدن، دو نفر آوردن داخل خاک لبنان. تمام این مدت اسرائیل مذاکره میکرد بر این تصور که اون دو سرباز زندن، ولی اون دو سرباز همون لحظه کشته شده بودن و جنازه آورده بودن داخل خاک. میخوام بهتون بگم اسرائیل با این همه توانمندیش تا دقیقه 90 که پیکرها رو تحویل دادن نفهمیده بود که اینا مردن، بر مبنای این تصور داشت فکر میکرد اونا زندن. بنابراین سازمان های امنیتی تا یک حد دسترسی دارن، تا یک حدی شناخت دارن. شناخت اونها تا این لحظه میگه که آقای خامنه‌ای دو بار، آقای سید مشتبه خامنه‌ای دو بار مورد هدف قرار گرفته، در 28 فوریه و در 15 اسفند. حالا حیاتش رو به چه شکلاستش خیلی مشکوکه.
1: بسیار بگذر، یعنی این که هیچ دلیلی،
0: یعنی مطمئن نیستن دیگه،
1: نه دلیلی وجود نداره برای این که ترامپ چرا این مزخرفات رو میگه نمیدونیم. خب بخشی از حرفاش مزخرفه، خب این که میریم میشینیم و میان و حالا با ما تونو زدیم بیاییم بشینیم. ببین این داستان جمهوری اسلامی به نظر من این تبدیل شد به یه حکومت داعشی، منتها تفاوتش با داعش اینه که داعش این حکومتی نداشت به شکلی که جمهوری اسلامی، بالاخره یک کشور غنی پرسابقه رو با یه مرز معینی رو در اختیار گرفته. داعش همچین امکانی نداشت، تو بیابونا برای خودش فریاد الله اکبر سر میداد، ولی اینا حکومت رو در اختیار گرفتن و این فشاری که الان به اینا اومده شما میبینی که اینا رو به هزار دسته تقسیم کرده. میگه پیروز نمیم که این آقای فلانی مزروعی که رئیس فروغی رئیس شبکه 3 توی جاده نطنز اصفهان کامیونی شده، منتها زنده مونده. حالا چرا اینو کامیونیش کردن، چرا اینو میخوان حذفش کنن؟ یه نفر میگفتش که به خاطر اینکه چون رهبر وجود نداره، اینا منتسب رهبر هستن و چون رهبری وجود نداره که نفر بعدی رو یا اینو خلق کنه و نفر بعدی رو منصوب کنه وجود نداره، بهترین راه اینه که فیزیکی اینا رو حذف کنیم تا بتونیم نفر دیگر رو جای خودش قرار بدیم. نکته جالب امروز هم اینه که فریادشون بلنده که ما نزد نمیخواستیم بزنیم، میخواستیم فقط نشون بدیم که میتونیم بزنیم. این حرف چقدر اعتبار داره به نظره؟
0: به هیچ عنوان. جمهوری اسلامی ایران آرزو میکنه که جنگ دوباره شروع بشه. همین چند دقیقه پیش خدمت عرض کردم، آرزو میکنه که جنگ دوباره شروع بشه و در اون برزخ بماند، چون میداند که بره تصمیم نامه رو امضا کنه بازنده است و ایالات متحده هم بخواد حمله کلی بکنه بازنده است. برابر این نگه داشتن جنگ فرسایشیش، این برزخ تمام حملاتش، خانم ها و آقایان، تمام حملاتش به کشورهای

0: عربی همسایگان ما در حوزه خلیج فارس برای تحت فشار قرار دادن آقای ترامپ، که اون دوتا بند رو از اون تفاهم نامه یا تسلیم نامه بکشه بیرون. اون چیزی که من و شما میدونیم، حرفش هم اینه، اون چیزی که مردم بفهمن و کدی باشه از اون بکشیدش بیرون، آقای ترامپ قبول نمیکنه چون میراثشه. باید ما قدردان آقای ترامپ باشیم از این بابت ها، حالا به هر دلیل باید قدردانش باشیم که حاضر نشده مثل دولت دموکرات ها، مثل آقای اوباما بگه باشه این در اون بخش محرمانه باشه، مردم ازش خبردار نشن. ما باید قدردان آقای ترامپ باشیم چون پافشای روی میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی دنبال یک بزن در رو نیست که بخواد اقتدارش رو نشونه، نه خانم ها، واقعا برعکس، دنبال ادامه جنگ فرسایشی است، چون این رو برای خودش نعمت میدانه. اما در این مورد که فرمودید که بینشون اختلاف میفته، باز هم ما در تمی تلویزیون در جلسات قبل گفتیم خانم ها و آقایان، گیس و گیس کشیشون به زمان ساده شروع خواهد شد. گیس و گیس کشیشون شروع خواهد شد. ما در یک برنامه در مورد جبهه پایداری در این تلویزیون مفصل صحبت کردیم. همین الان آقای قالیباف که خودش نزدیکه به اونها و از دوستانی رو در اون جناح داره، هرچند که رقیب آقای سید جلیلی است، و تا یه بخشی از سیستم امنیتی دولت که زیر مجموعه پزشکیان هستن، گفتن آقا نذارید اینا بیان تو تجمع. شروع شده، دارن بحث اون تجمع خیابان انقلاب رو که آقای طاهری و فرزندانش بر عهده دارن، یک دکانی براشون شده، میخوان اون نمایش، اون فستیوال شبانه رو جمع بکنن. یه فستیوال دیگه، یه فستیوال شبانه. حتی اون تعداد محدود آدم رو هم نمیتونن بپذیرن. ما در همین تلویزیون گفتیم به زودی باباتون به جون اینها میافتن، خودشون باباتون به اینها میزنن. که جمع کنین، داستان تمام شده. بله، این اختلافات شکل گرفته. جمهوری اسلامی ایران دنبال فرسایشی کردن جنگ، به هیچ عنوان دنبال این است که بخواد اقتدارش رو نشان بده، به هیچ عنوان. خیر، الان جنگ برای جمهوری اسلامی ایران خیلی خوبه، یعنی بقاش رو میخواد ادامه بده که ببینه چه به قول معروف چه خاکی بر سر خودش بریزه، چجوری میتواند خودش رو نجات بده، چون بحران ها در کشور بسیار شدید هستش. فقر فزاینده به وجود آمده خانم ها و آقایان. اولویت های سبد خرید مردم هر روز داره تغییر میکنه، هر روز ملت ایران اولویتش داره تغییر میکنه. به بحث دانش آموزان توجه نکنید، بحث دانش آموزان خیلی مهمه. من امیدوارم افرادی که هولکی هستن، هول مزاج هستن و هدفی به جز اینکه جمهوری اسلامی ایران سرنگون بشه ندارن و هر موضوعی رو وسیله رو برای این هدف قرار میدن، این بار سراغ این بحث دانش آموزان بیگناه نرن و دوباره اونها رو گوشت دم توپ نکنن. امیدوارم این اتفاق نیفته. رسانه هایی که
1: دنبالش هستن. اما جان بفهم بگین، نه شما بگین، بله. من بعدم میگم.
0: بنابراین فقر فزاینده در درون جمهوری اسلامی ایران داره شکل میگیره و شکل گرفته. یک پرایدی که بنده در ایران خواهشان گفتم 4 میلیون بود، الان شده 1 میلیارد تومان. خانم و آقایان، یک پراید، یک ماشین آشغال، معذرت میخوام، توهین به همبدران نیست، یک فرغونه، شده 1 میلیارد. اگر جنگ نباشه نمیتواند این جامعه رو اداره بکنه و نیروی هم نیست که بتواند او رو جمع بکنه، امکاناتی هم نداره که او رو جنگ بکنه. بنابراین شرایط جنگی برای او از هر نظر نعمته. این دید بنده به عنوان یک شاگرد علم سیاست در خدمت شما هست.
1: به با مزه است. میگه که حملات ایران به کسی آسیب نرسان، امیدوارم اسرائیل تلافی نکنه. آقای ترامپ اینا رو گفته در پی اعلام خبر حمله موشکی ایران به اسرائیل. دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با خبرنگار اکسیوس گفت همین حالا با بی بی تماس میگیرم و به او میگویم تلافی نکند. هر دو طرف کار خودشان را کردن. اسرائیل حمله خود را انجام داد، ایران هم حمله خود را انجام داد. دیگر نیاز به حمله دیگری نیست. چرا ترامپ این حرفا رو میزنه به نظر؟
0: ببین آقای ترامپ، بله آقای ترامپ در مورد لبنان یک دست بازی رو به آقای نتانیاهو داده برای هدف قرار دادن هدفات هدفمند، هوشمند، حملات هوشمند. دست آقای نتانیاهو رو باز گذاشته. همین امروز هم توییت زد و اینو تلویحا گفت و در صحبتی که با فاکس نیوز داشت، اکسیوس داشت، گفت که آقا شما می توانید حملاتتون رو متمرکز کنید رو هدفات حملات هدفمند و هوشمند. یعنی میدانه که بحث لبنان برای آقای نتانیاهو پاشنه آشیله، که هر چه زودتر اون شهروندان شمال اسرائیل بتونه به هر حال اسکان بده و اونها بر نمیگردن، اونها یه خمپاره بهشون برسه وحشت زده میشن فرار میکنه، اونها فرهنگ شهادت ندارن، اونها فرهنگ این که من کشته بشم به بهش میرم ندارن، اونها زندگی براشون مهمه، برخلاف این طرف هستن. اونها یک بچهشون کشته بشه واویلاست، دو تا بچه دارن، این طرف یک بچهشون کشته بشه هفت تا بچه دیگه داره. خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه، 3 کیلومتر با هم فاصله دارن ولی فرق از زمین تا آسمان. بنابراین لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو و آقای ترامپ هم اینو فهمیده، میگه دست باز رو داشته باش، هدف حملات گسترده نباشه بیروت رو بگیره که فشار جهانی هم به من وارد بشه، چون من در حال مذاکره هستم با لبنان، هدفات رو هوشمند نگه داشته باش و بذار که من این مذاکرات با ایران پیش ببرم. چرا؟ چون آقای ترامپ گفتن براش گرفتن اون امضای تسلیم نامه از جمهوری اسلامی بسیار مهمه، به خاطر اینه که تمام تلاشش رو میکنه که آقای نتانیاهو به نوعی خدشه‌ای در اون هدف اصلی آقای ترامپ ایجاد نکنه و اون گرفتن امضای تسلیم نامه از جمهوری اسلامی ایران هستش. الان همه در منطقه جنگ میخوان بجز آقای ترامپ، حزب الله جنگ میخواد که دولت ایران دولت لبنان پای این مذاکرات دیگه نره، دیگه جلسه 4 مینا نداشته باشه با اسرائیل در واشنگتن و دیگه بحث موضوع خلأ سلاح حزب الله یه مقدار بره عقب تا این دولت در لبنان تغییر بکنه، آقای ترامپ هم کاغذ سفید رو ترک بکنه، آقای نتانیاهو بره، بس حزب الله جنگو میخواد، اسرائیل جنگو میخواد که کار رو یکسره بکنه و جمهوری اسلامی رو وارد معرکه بکنه که مذاکرات از بین بره، جمهوری اسلامی هم جنگو میخواد که بحث فرسایشی بکنه و پای میز مذاکره نره، همه این جنگو میخوان بجز یک نفر با اون آقای ترامپ. آقای ترامپ جنگو نمیخواد چون میدونه که براش مشکل ایجاد میکنه، نمیتونه تصمیم نامه رو بگیره و قیمت بنزین و اون مصرفات پتروشیمی و بخش نفتی پترول و ارزم به حضورتون نقل انتقال کالا داره خیلی بحرانی میشه و تا کی میتواند که این محاصره دریایی جمهوری اسلامی ایران رو ادامه بده. بنابراین یک نفر نمیخواد این جنگ ادامه پیدا بکنه و واقعا دنبال گرفتن تصمیم نامه از ایرانه و بعدا وارد فاز بعدی داستان شدنه با اون آقای ترامپه، ولی بقیه بازیگران این رو نمیخوان. این خلاصه و مختصر و مفید هستش در مورد داستان. این هستش که آقای ترامپ حرفاش متفاوته با نتانیاهو.
1: خب اگه جنگ نمیخواد چرا جنگ رو شروع کرد پس؟ دلیل شروع کردنش چی بود؟
0: آقای ترامپ؟
1: آره، چون این از اول گفت ما جنگ نمیخوایم و جنگ چیز بدیه و اصلا جنگ چیه و اینه، ولی چرا وارد جنگ شد به نظرت؟
0: ببین آقای ترامپ بر مبنای گزارش سازمان انرژی هسته‌ای، گزارشی که آقای گروسی داد، بسیار گزارش مهمی بود، در کی؟ در می 2025، قبل از حمله جون 2025 و بر مبنای رصدهای امنیتی که اسرائیل داشت و سازمان‌های منطقه‌ای داشت به این نتیجه رسیده بود که جمهوری اسلامی ایران دکترین خانم آباقا، یعنی اون پلنی که برای آینده سیاسیش داره، اون برنامه مسجلی که داره، به زبان ساده بخوام بهتون بگم، دکترین جمهوری اسلامی ایران بر این مبنا هستش که هر چه سریعتر بتواند به اون نیروی بازدارنده هسته‌ای برسد و ایالات متحده نمیتواند قبول بکند که ایران چه جمهوری اسلامی باشد، چه شاهنشاهی باشد و چه جمهوری باشد وارد این کمپ هسته‌ای بشود، این اجازه رو نخواهد. دلایل داره. ما در مورد این که چرا پاکستان در میاد اینقدر از جان و دل مایه میذاره برای مذاکرات صحبت کردیم، گفتیم تنها کشور اسلامی هستی باید خودش بمانه، بنابراین تمام تلاش میکنه که مذاکره بشه و جمهوری اسلامی دستیابی پیدا نکنه به این مباحث، چون میدونه اگر جنگ ادامه پیدا بکنه به هر حال جمهوری اسلامی از طرق مختلفی دنبال این پرونده خواهد رفت و در شرایط جنگی شاید بهش دست پیدا کنه، تکنولوژیشو داره دیگه، دانشش داره. آقای ترامپ دنبال این بود که این موضوع رو ببنده و ابتر بکنه و بخشی از مانیفستش بود در کمپین انتخاباتیش که گفت پرونده هسته‌ای ایران باید جمع بشه. جمع بشه با حل بشه در زبان انگلیسی متفاوته، در فرهنگ ما متفاوته، در عقل بشری هم متفاوته. جمع کردن یک مفهوم داره، حل کردن یک مفهوم داره. آقای ترامپ نگفت حل بشه، گفت باید جمع بشه. باید جمع بشه. بنابراین حمله کرد که این موضوع هستی جمهوری اسلامی ایران رو جمع بکنه و خانم ها و آقایان تا حد بسیار زیادی هم پرمده هستی جمهوری اسلامی ایران رو جمع کرده. چرا؟ چون خود جمهوری اسلامی هم در این چاه مانده بود و فکر میکرد که آقای ترامپ فقط با حمله به این تظاهرات هستی داستان رو تمام میکنه و میره، اما آقای ترامپ دنبال مباحث دیگه ای هم بود. آقای ترامپ دنبال این بود که جمهوری اسلامی رو ببره سر یک میز مذاکره ای که از او امضا بگیره که هم اون اورانیوم بیاره بیرون و هم اون تأسیسات رو از بین ببره. یعنی چی؟ یعنی جمع کردن. یعنی چی؟ یعنی جمع کردن و بعدش وارد فازهای بعدی میشد. یکی از اون فازهای بعدیش تأسیس سفارت ایالات متحده در تهران بود. شاید این برای شما خنده‌دار باشه ولی ایالات متحده به این فکر کرده و جز پلنش هستش و این همون روز تغییر اساسی در ایران هستش. این همون روز تغییر اساسی در ایران هستش، به زمان میبره. بنابراین آقای ترامپ وارد جنگ شد چون بهترین گزینه بود در زمان خودش و بخش اعظمی از اهدافش رسید. تخت من شما هستم.
1: آره دیگه، این سفارت که میگی منم باور دارم، البته بیشتر خود سفارت مهم نیست، اون بغل سفارت اون کبابی ایوانکا خیلی مهمه که آقای ویتکاف و جور کشنر از کشنر پشت دخل بامیسه، ولی اون باید کبابا رو ویتکاف درست بکنه. من این تصویر رو میبینم که کبابی ایوانکا در کنار سفارت آمریکا در تهران باز بشه. اینا دنبال اینن، یک کبابی بزنن اونجا. ولی خیلی اینا همه حیثیتشون رو در لبنان با لبنان گره زدن و اینکه امروز خیلی تقلا کردن هی بگن که آقا ما شب آسمون اسرائیل رو نگاه کنید، اسرائیل وعده صادق 5 رو میخوایم عملی کنیم و اینها، ولی زوری ندارن برای این کار. دارن به نظره
0: آنها واقعا این صحبتی که میکنم یک هموطن ایرانی شما، یک هموطنی که کردزاده هستش و ایرانی است و ایران سراشه و افتخار میکنه بهش، داره به شما میگه. وقتی که شما در فرهنگ کردی به دنیا میایید، از ابتدا رقص کردی رو میبینید که زن و مرد در دست هم دارن میرقصن. یعنی اون تعصباتی که از جهل میاد در او کمرنگه. وقتی به فرهنگ کردی میرید و وارد میشید، شما نمیتوانید بفهمید او آیا اهل سنت است یا شیعه است، چرا که فرهنگ او برتری دارد در مذهب او. فرهنگ هزاران ساله که یکیش نوروزه، فرهنگ مشترک ما ایرانی هم. بنابراین بنده دارم این رو به شما میگم و تعصب دینی ندارم، اما میخوام این رو بهتون بگم، ما باید بریم خدا رو شاکر باشیم که ایران تشیع شد. چرا؟ چون اگر ایران الان اهل سنت بود، با این موشک پرانی که داره میکنه باعث غرور جامعه مسلمانان میشد. پارادوکسی که الان وجود داره، اگر هر کشور عربی یا اسلامی اهل سنت این کار رو میکرد، الان شعوب یعنی مردم کشورهای مسلمان دیگه سر از پا نمیشناختن، سر از پا جشنشون بود، فلان جاشون عروسی بود. اما الان اینجوری برای جمهوری اسلامی نیست. این موشک ها میره فیلمشو میگیرن و نگاه میکنن. فقط شیعیان جنوب لبنان یه ماشالله میگن و حمدالله میگن و از چش بد دور بشه موشک ها رو میگن، بقیه نگاه میکنن میگن ما رو به آشوب کشیم، ما رو بیچاره کرد. این لطفیز به ملت ایران شده. حالا خداوند خواسته، به صفویه خواستن، هر چیزی بوده مانع شده که این موشکرانی ها باعث غرور در جهان اسلام بشه و نخواهد شد چرا جمهوری اسلامی ایران و آقای عراقچی میاد عکس لبنان و پرچم لبنان، عکس حزب‌الله هم نذاشتن، عکس پرچم لبنان رو گذاشتن، عکس پرچم لبنان و پرچم جمهوری اسلامی ایران رو در صفحه اجتماعیش توییت میکنه؟ چون میخواد خودش رو گره بزنه به لبنان. اما لبنانی ها این رو میفهمند. آقای تمام سلام نخست وزیر لبنان همین دو روز پیش آمد و گفت خواهشی که میکنیم این لبنان رو کارت بازی خودتون در میز مذاکرات نکنید، تمام شد. جمهوری اسلامی ایران دوباره دنبال اینه که لبنان رو به عنوان کارت بازیش در میز مذاکره بذاره سر میز. اما اون دوران گذشته. چرا اون دوران گذشته؟ ما باید عاقل باشیم، ما باید بفهمیم که اون دوران تمام شد، اون هژمونی دیگه رفت، خدا حافظ و بر هم نخواهد گشت. دلیل داره. این حزب اللهی که الان وجود داره دیگه رهبر کاریزمایی به نام سید حسن نداره. خانم ها و آقایان، همین آقای سید حسن نصرالله که فربه بود و بود لکن در داخل خاک لبنان کاریزما داشت. زنان مسیحی در مناطق مسیحی وقتی نگاهش آیسید حسن نصرالله صحبت میکرد، چه موافق چه مخالف ایشون، شبکه تلویزیونی رو عوض میکردی تو رو تکه پاره میکردن، میگفتن بذار سید رو ببینید، وزیر ربی میگفتن قربونت بریم، دوستش داشتن، کاریزما داشته. یک رهبری بوده که عرب بوده و زبان عربی در جامعه مسلمان صحبت میکرد. تا قبل از اون جنگ 2006 و تا قبل ورودشون به سوریه بهش افتخار میکردن کشورهای عربی و مسلمانان کشورهای عربی. رؤسای کشور عربی رو نمیگم، شعوبشون میگم، ملتشون میگم. این نگاه رو با آقای بله به حسن نصرالله این نگاه رو داشتن، دوستش داشتن، صاحب نفوذ بوده کلامش، به هر حال حرفی که میزده در مورد شهروندانش درست در میامده، دروغ نمیگفته. آقای سید حسن نصرالله اجازه نمیداد که خانوادهایی که تک فرزند بچه هاشون رو بفرستن به خط مقدم درگیری ها. و اگر کسی کشته میشد بلافاصله میگفت، جنازه‌اش رو قایم نمیکرد. اگر فسادی میشد در درونش میآمد به شعبش میگفت، چون اقلیت بود، اگر این کارو نمیکرد نمیتوانست اداره بکنه. به معنی این نبوده که آدم کامل و درستی بوده، نه، مجبور بوده به خاطر اینکه اقلیت بود این کارو بکنه، هوشمند بوده و این کارو میکرد، میدونستش خودش رو چجوری حفظ بکنه. من بارها بهتون گفتم در درون حزب الله مادر جنیفر لوپز با مینی ژوب میاد، دخترش فاطمه زهراست، فردا عوض میشه، نمیتوان تحکم بکنه چون اقلیت هم. مجبور این روش رو پیش بره با آیت سید حسن نصرالله، میتونه اونها رو جذب بکنه. میخواهم این جملات رو بهتون بگم که اون دوران گذشته، الان سید حسن نصرالله وجود نداره، بنابراین نیروهایی که زیر مجموعش بودن نمیتوانه با آقای نعیم قاسم راه بیان. آقای نعیم قاسم بیشتر در حوزه معارف و همین استقلال ماه و بحث‌های علمی بوده. گفتم که یک جمعیتی داشت و میومد در بحث علمی مؤسسات دیگه شرکت میکرد، این همچین مقامی داشت، وارد این بحثا نمیشه. بنابراین بخش نظامی نمیتونه با آقای نعیم قاسم زیاد حال بکنه، واش را بیاد، یک واقعیتیه. دو، مگه حزب الله چقدر نیرو داره؟ جمعیت لبنان بین 3.7 تا 4 میلیون. این 4 میلیون توزیع شده بین مسلمانان و مسیحیان. خب مسیحیان بر مبنای آداب معاشرتی که دارن زاد و ولدشون کمتر از مسلمانان هستش، اما باز جمعیت قابل توجهی دارن. چرا؟ چون اون خاک خاک مسیحی است. شما وارد لبنان میشی از جنوبی ترین نقطه تا شمالی ترین نقطه‌اش میتوانی کلیسا رو ببینی، ولی مناره مسجد رو نمیتوانی در همه روستاها ببینی. برای این خاک مسیحی بوده، اصلا عقلم این رو میگه، نزدیک محل تولد مسیح بوده بیت لحم. شما سوار الاغ بشی 7 ساعته میرسی این طرف لبنان. یه بخش از جمعیت مسیحیانم میماند، یه بخش دیگه که مسلمانان. حالا در این بخش مسلمانان 3 تا طایفه هستن، اهل سنت که اونها هم به هر حال به خاطر اعتقاداتی که دارن، به خاطر غذای گرمی که میخورن، ماشاءالله زاد و ولدشون خوبه، تشیع و دروزیان هستن. هر 3 طایفه زاد و ولدشون خوب هستش. حالا اینها ما بگیم رب رب بهشون تقسیم شده باشه، در خوشبینانه ترین حالت بگیم 1 میلیون شیعیان هستن، 1,500,000 شیعیان هستن. خب از این 1,500,000 شیعیان که همه حزب الله نیستن، بخش قابل توجهشون متعلق هستن به گروه استخوندار جنبش عمل که امام موسی صدر درست کرد و آنان رهبریش آیه نبی بری داره، رئیس پارلمان لبنان هستش. اونها که نگاه آیه نصرالله رو ندارن، شیعه هستن، رفیق هستن، نگاه هم دیگه ندارن، در خیلی از موارد به هم دیگه دختر پسر نمیدن، یعنی ازدواج نمیکنن. اون از مال حرکت عمله، نه من بهش نمیدم، نه اون مالی حرکت. خیلی مهم این چیزا برای لبنانی ها. در جنگ رئیس یکی از دانشکده ها برای من صحبت میکرد در نبتی، گفت که با در جنگی که با اسرائیل داشتن در قبل از سال 2000، گفت که زخمی شده بودی که از افراد آمبولانس آمد، مال حرکت عمل بود، چون این حرکت عملی بود سوار آمبولانس نشدن، برادرکشی بینشون بوده. میخوام اینو بهتون بگم، بنابراین یک بخشی از اون بگیم باید خوشبینانه ترین حالت 1,500,000 شیعه باشن، بخش عمده‌ای و قابل توجهیش متعلق به حرکت عمل، چون فضاش بازتره، چون فضاش بازتره. حرکت عملی ها عبا موا نمیپوشن، یه حجابی دارن روسری بپوشن یا بسیار شیک و مرتب هستن مثل خانم حیفا بهبی. اینا اینا حرکت عمل هم. یک ظاهر شیک و مرتبی دارن. یکی از اونها رو ما نشون دادیم، خانم دیما صادق هفته پیش، از اون بافت آمده. خیلی از اساتید دانشگاه شیعه لبنان که بسیار نخبه هم هستن، از درون همین جامعه هستن. امام موسی اسد اونجا خیلی کارهای بزرگی کرده. حالا میمونه یه بخش دیگه که شیعه اون مستقل نه. اینا مستقل اصلا نبود با حرکت عمل نه اینها، اینا درصد کمی هم ولی هر روز دارن بیشتر میشن. میمونه یه بخش دیگه که قابل توجه و اون حزب الله. حالا در این حزب الله ما بگیم اگر 750,000 نفر حزب الله باشن، چقدرش زنن، چقدرش پیرمردن، چقدرش طفلن، خردسالن، اینا عقل دیگه، شما یه تحلیل عقلی بکنید دیگه. حالا اینا رو بذاریم کنار، بگیم 20-30 درصدش زنان هستن، جامعه سالخورده هستن و کودکان هستن، اینا 60-70 درصدش جوانان و افراد میان سالش. برید اینها رو عقل باید بگید دیگه. وقتی ما میگیم تحلیل داده‌های امنیتی منظورمون اینه. از سال 2012 که آقای نصرالله نیروهاش رو وارد سوریه کرد برای دفاع از بشار اسد، به معنای دفاع از حرم که به معنای دفاع از بشار اسد بود چون خط تماسشون بود، چقدر از کماندوهای حزب الله کشته شدن، چه توسط اسرائیل چه توسط نیروهای مخالف آقای بشار اسد از جبهه نصره گرفته تا داعش، چقدر جوانانشون پرپر شدن، پرپر به این معنا که تک پاره شدن. خب اینا اگر از سال 2012 هم زاد و ولد کرده باشن تا الان بچهای 14-15 ساله دارن دیگه، اینا که آماده جنگ نیستن. بخش عمده از نیروهاش رو، نیروهای زمینیش رو، نیروهای قابل توجهش رو، جوانانی که امروز میتوانستن کماندهای خوبی باشن در سوریه از دست داد حزب الله، فرماندهای استخوندارش از دست داد. بخش دیگریش رو در آغاز این حمله‌ای که در 7 اکتبر بود، 7 اکتبر 2023 به اسرائیل بود و بعدش اینا روز بعدش وارد پرت کردن موشک به سمت اسرائیل شدن از لبنان، از اون تایم به بعد از دست داد. یکیش خدای نصرالله بود، دو نخبگان ارشدش بودن که دیگه نداره، نمونهشو نداره حزب الله، سه رده‌های میانیش بودن، فرمانده‌های تیپ‌های مختلف رضوان بودن. مگه نیروی رضوان چقدر نیرو داره؟ این دیگه نیروی نخبه‌ش مگه چقدر نیرو داره؟ دیگه نیستن. یه بخش دیگه‌اش نیروهای روی زمینش بودن، نیروهای روز زمین 2-3 هزار نفرن، کسایش که رو موتورن، رو به موتورهای گازی میشینن تو خیابون‌ها رصد میکنن، ما 250-300 دلار هم حقوق میگیرن. اینا هم که بندهای خدا یه پیجر بغل فلان جاشون بود که تک پارهشون کرد. اینا هم که نمیتونن عملا برن تو مرز، اینا هم نمیتونن برن توی صحنه بجنگن. پس حزب الله در ضعیف‌ترین حالتش از نظر عقلی قرار گرفته و بخش عمده‌ای از مناطق و اون دپوها و انبارهای موشکیش هم توسط اسرائیل در همین از سال 2024 تا الان مورد هدف قرار گرفته. پس توان موشکی آنچنانی هم نداره. میخوام اینو بهتون بگم معادلات به چه ترتیب هستش. این از حزب الله که رهبرش کشته شده، نیروهاش ضعیف شدن و نیروی نداره. دو، سوریه وجود نداره. سوریه راه تماس با لبنان بوده. دیگه اون سوریه وجود نداره. خدا حافظ، بای بای.
1: حالا من یه پرسش هم اینجا دارم،
0: فقط من این جمله رو بگم اصلا. و چجوری جمهوری اسلامی میخواد از کارت لبنان هنوز استفاده کنه؟ آقای جمهوری اسلامی ایران، لبنان مرد، کارت لبنان رو نداری، تو کارت لبنان دیگه از جیبت اومده بیرون و دنیا هم اینو میدونه. در خدمتون هستم. بفرمایید.
1: خب میبینیم که من میخوام اینو اینجوری بپرسم، با توجه به سابقه شما و حضور در لبنان، اینکه اونجا سالها زندگی کردی، اینکه نفیسه کوهنورد امروز با وقاحت اعلام میکنه که در لبنان مردم فریاد شادی کشیدن برای پاسخ ایران به پاسخ جمهوری اسلامی به اسرائیل و حملات موشکی، این واقعا امروز با این تعریفی که شما دارین میکنین مغایره؟ حالا چه پاسخی میدین شما؟
0: اگر منظور خانم نفیسه کوهنورد از مردم لبنان شیعیان هستن از سور و جنوب لبنان و زاهیه جنوبی، درست گفته. اونها گفتم میگن ماشاءالله الحمدلله. اما اگر منظورش اهل سنت هستن، جامعه روشن فکر شیعیان هستن، مسیحیان لبنان، گفتن دروغ گفته. دروغ گفته. من که نمیتونم بگم که نگاه ایشون چی هست. من ده خانم نفیسه کوهنورد در همین حد میشناسم که زمانی که آقای مهرداد فرهمن اونجا نمایندهشون بود و در دفترشون عکسای سید حسن نصرالله نصب بود، عکسای خامنه ای نصب بود، پرچم حزب الله در دفتر بی بی سی بود، آمد با هم ازدواج کردن. ازدواجشون هم زیاد ادامه پیدا نکرد و از هم جدا شدن. آب و هوای لبنان، اون غذاهای لبنان، احترامی که بهش گذاشتن، شاید باعث شده که علاقمند بشه به بخشی از خاک لبنان با این ایدئولوژی که ضد امپریالیسم اینا خودش داره. در شأن بنده نیست، در شأن تلویزیون شما هم نیست که اصلا بخوام به فرد نگاه بکنیم. خیر، اگر ایشون منظور شیعه لبنان بوده در جنوب درسته، اما در مورد خود لبنان باشه، در مورد کلیت لبنان باشه، خیر، دروغ محضه، دروغ محضه، دروغ محضه. بخدمت شما هستم.
1: همینم، نه ما هم راجب شخص خانم فلان حرف نمیزنیم، راجب این نگاهی که بی بی سی مرتب در حال ترویجشه که جمهوری اسلامی برنده است، شکست داده آمریکا رو و آمریکا شکست خورده در جنگ و از این حرفا، و اینکه جنبش مقاومت نمیدونم سرپاست، حماس همچنان زنده است یا حکومت جمهوری اسلامی سرپاست. من معنی حکومت رو جور دیگه ای در حقیقت تعریف میکنم. تعریف شاید سر تعریف مشکل داریم. این که اینا به زور، خب اینا 47 سال به زور سیت حکومت رو اشغال کردن دیگه. از همون اول شروع کردن با حذف گروه هایی که بهشون لیبرال میگفتن، میان روهای اسلامی مثل گروه بازرگان و نهضت آزادی و جبهه ملی و اینا رو همه رو حذف کردن و به زور صندلی رو گرفته با اسلحه، هر کی هم حرف بزنه میندازنش گوشه زندان و یا اعدامش میکنن یا یواشکی میکشنش. یکی از این حالت هاست دیگه، قتلای زنجیره‌ای، نمیدونم پنهان سریالی، از این حرفا راجبش میزنه. ولی این که حکومت داری داره میکنه، من فکر نمیکنم این معنی حکومت داریم با شما. الان اشاره کردی به این نمایش ها سیرک شبانه شون. خب یه عده بچه هایی رو از آفریقا آوردن، یعنی اینا کسانی هستن که احتمالا پدر مادرهاشون یا بزرگترشون یا حتی خودشون بورسیه اومدن اینجا در حوزه درس اسلامی بخونن و اینا رو شبا میارن تو خیابون و اینا به مردم ایران میگن مزدور. خیلی بامزه است که اینا به مردم ایرانی میگن اینا وطن فروش و مزدورن، ما وطن خواه و وفادار. خب این نشون میده که اینا تو همه جبهه ها شکست خوردن، ولی این تقلایی که ادعی میکنن که بگن نمیدونم جمهوری اسلامی سرپاس و حکومت داری داره میکنه و شکست نخورده و نتونستن شکستش بدن، اینو من نمیفهم. از نظر علم سیاست که شما درسشو خوندی، تعریف چیه واقعا به حکومت؟ این یعنی حکومت داری؟ این کاری جمهوری اسلامی داره میکنه یه حکومت داری متعارف تند چیه؟ تعریفش چیه؟
0: ببینید، ما در همین تلویزیون خدمت شما عرض کردیم که در حال حاضر در ایران سپاه پاسداران دوره انتقالی حکومت رو در اختیار داره و در آینده نزدیک هم در ایران بین جریانات مختلف شکل میگیره و از درون جمهوری اسلامی ایران شاید، این احتمال هست، این به معنای بدبینی نیست و ناامید کردن ملت عزیزمان نیست، به معنای اینم نیست که شاهزاده به ایران بر نمیگرده. اینها ما در این مورد بالا صحبت این در مورد علمه، بر مبنای داده هاست و شاید در بین همین جریاناتی که در ایران هست یه گروهی بیاد بیرون بخواد بتونه که با جهان صحبت بکنه و کشور هم اداره کنه و مردم خسته دل ایران هم به هر حال به نوعی رضایت بدن بهشون. این رو علم داره به ما میگه. آیا این پسند ما هستش یا نه، اون یک موضوع دیگه است. اما معنای حکومت مداری که الان در ایران میبینیم به چه تعبیر است؟ ببینید استاد، بنده به عنوان یک شاگرد دیدم در کشورهای مختلف، در یونان، در لبنان، حتی اگر رئیس جمهور نباشه، یعنی رئیس جمهور در داخل کاخ ریاست جمهوری نباشه، انتخاباتی برگزار نشده باشه، نخست وزیری وجود نداشته باشه، سیستم کشور، کشورداری میتواند کشور رو اداره بکنه. یعنی چه؟ یعنی اون مالیات ها داره وارد میشه، درآمدهای صادرات داره وارد میشه، درآمد فروش داره وارد کشور میشه و این شبکه نقل و انتقال پول در داخل کشور هست، بنابراین میتونن درآمد کارمندها رو بدن، خدمات رفت و آمدهای شهری رو انجام بدن، نظافت، خدمات عمومی مزرعه هست، شهرداری ها میتونن کاراشون انجام بدن و این به آموزش پرورش میده کارشو انجام بده و این به معنی این هستش که اون کشور داره چرخش میچرخه. اما کیفیتش به چه ترتیب هستش؟ خب میشه کشور برشکسته، اما این به این معنی هستش که حکومت اونجا وجود داره یا نداره اصلا مهم نیست. چون کشور داره سیستم خودش رو میچرخانه. جمهوری اسلامی هم میتواند این کار رو بکنه، نه یک روز، نه دو روز، سالا میتونه این کار رو بکنه. تازه جمهوری اسلامی مثل کشورهای یونان و لبنانی هم نیست که هیچ درآمدی نداشته باشه، با این محاصره دریاییش میتونه تا سالها بازم کشور رو بچرخونه. اما کیفیتش به چه دردی بسته؟ این که مردم بتونن گوشت بره بخورن یا سیب زمینی تخم مرغ بخورن، بعد تخم مرغ هم حذف بکنن سیب زمینی بخورن، بعد سیب زمینی هم حذف بکنن نخود بخورن، بعد نخود هم حذف بکنن نان بخورن، بعد نان هم حذف بکنن علف رو بخورن، میتونه بچرخونه بله، ولی کیفیتش بسیار متفاوت هستش. این کیفیتش خیلی مهمه که به چه ترتیب خواهد بود. این اون نکته کلیدی و مهمی است که ما در موردش داریم. ولی این که اینها میگن که نه حکومت اینها وجود داره، نه، عملا یک سیستم الان وضعیت نامعلوم و گنگی است که در کشور وجود داره. الان اوغلا کجا هستن در درون جمهوری اسلامی؟ هیچ کجا شما اوغلا رو نمیبینید، هیچ کجا شما خبری از اوغلا ندارید. سیستم کاملا سیستم جنگی است، سیستم کاملا سیستم نظامی است. می دولت جدید آقای ترامپ دروغ نمیگه، در ایران چنج رژیم شده، نظامیان حکومت بوده گرفتن، اونم یه طیف خاصی، اونم نه همین نظامیان. فکر کنم پاسخ سوالتون رو تقدیم کردم استاد.
1: بله میشه اینطوری تعریف کرد. مثل کره شمالی هم به حال علف میده به مردم، گاهی هم مردم از گرسنگی میلیونی میمیرن، ولی آیا به این میگن یه حکومت متعارف؟ نه، من تعریفی که میدم از خود جمهوری اسلامی پیش از 2025 و جمهوری اسلامی امروز در 26 رو مقایسه میکنم، خودشو با خودش، نه خودشو با دیگری. وقتی مقایسه
0: به هیچ عنوان این جمهوری اسلامی قبلی نیستش، به هیچ عنوان این جمهوری اسلامی قبل از 25 نیست. جمهوری اسلامی ایران الان نه نیروی در منطقه داره، نه هارت و پوتی داره میکنه، این موشک پرانیه ها رو نبینه خانم خواب آقایان، نه درآمد پتروشیمیش رو داره، نه درآمد نفتیش رو داره، تازه 4 ماه آینده. خانم ها و آقایان منتظر نوامبر باشین، خانم ها و آقایان منتظر دسامبر باشین، 4 ماه آینده این فردی که تو خیابون بهش ماشین خورده و پا شده، گرمی بدنش رفته، میبینه چقدر استخوناش خرد شده. 4 ماه آینده میفهمه حمله‌ای که به زیر ساخت‌هاش شد چه نتایجی براش داده. 4 ماه آینده میفهمه که از بین رفتن ناوگان ترابری هواییش چه مصیبتی براش ایجاد میکنه. 4 ماه آینده میفهمه تأثیر این محاصره دریایی براش چی بوده. اون 4 ماه آینده خیلی مهمه. جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی قبلش نیست که با ناوگان سایه بتواند بره و کاراش انجام بده. 4 ماه آینده میفهمه که ناوچه‌هاش در دریای خزر از بین رفت چه مصیبتی داره برای کشور و همینطور در جنوب. هنوز گرمه، هنوز زوده تا درد رو احساس بکنه، دردی که درمانی نداره چون منبعی براش نداره و میدونه مذاکره هم بکنه براش درآمدی نداره، منبعی براش نیست. جمهوری اسلامی با ماندنش الان داره اتلاف وقت میکنه برای ملت ایران، داره تلاش آخرش رو میکنه، ولی برای ملت ایران داره اتلاف وقت میکنه، برای منافع ملی ایران داره اتلاف وقت میکنه. جمهوری اسلامی ایران اگر ملت ایران رو دوست داشت، اگر برای ملت ایران احترام قائل بود، همین الانش میتوانست یک انتخابات آزاد برگزار بکنه، ببینه مردمش چی دارن میگن.
1: نه اونو میدونه، اونو 100% میدونه که مردم چه انتخابی دارن، بنابراین هم چه کاری نمیکنه. اما برای من حیرت انگیزه، من همیشه اینجا گفتم که یکی از برنامه‌هایی رو که من خیلی علاقه دارم و دنبال میکنم در کانال HBO روزای جمعه ساعت 7 شب برنامه بلماره، یک مجری خوب، یک در حقیقت برنامه سیاسی طنزگونه با یه تاچ فکاهی و شوخی. خیلی نکات مهم سیاسی اجتماعی تو این برنامه یک ساعته مطرح میشه. در این برنامه آخر از یک سناتور دموکرات و همچنین خانم کاندلیزا رایس که نماینده دموکرات ها در سازمان ملل بود، دادای ترامپ از او دعوت کرد که او بیاد بشینه صحبت بکنه و خیلی اونا پاشونو کردن توی کفش که بعد اون قرارداد خیلی خوبی بود و ترامپ به خودی اونو پاره کرد و وقتی که اونو پاره کرد تمام داستان جمهوری اسلامی افسار پاره کرد، در حالی که این یه دروغی بیش نیست. در دوره برجام و بیش از برجام، همونطور که گفتم روز جمعه هم گفتم، اینکه ترامپ اومده میگه که ما تریتی پیس تریتی امضا میکنی، توضیح دادم که تریتی یا تفاهم نامه، معاهده، هر جوری که به فارسی ترجمهش بکنی، عهدنامه، این یه چیزیه که باید حتما به تصویب نمایندگان مردم برسه، یعنی مجلس باید پاشو مهر کنه. در چنین شرایطی چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد و هیچ تریتی آمریکا با ایران امضا نخواهد کرد، به دلیل اختلافاتی که در نگاه دوتا حزب وجود داره. اما این که یه آدمی، یه سیاستمدار برجسته‌ای مثل کاندلیزا رایس بشینه و بگه که ایران بعد از پاره کردن برجام این کارها رو انجام داد، به نظر من این یک دروغه، یه خطاست، در حالی که جمهوری اسلامی میبینیم مثلا مرتب میگه که ما باب المندب را میبندیم، اگه میتونستن بسته بودن، اگه حوثی ها با اینا همراه بودن تو این عملیات همین جنگ 40 روزه نشون میداد، ولی میبینی که هیچ اتفاقی از طرف حوثی ها نیفتاد. و این که میگه من باب المندب رو میبندم، خب معلومه که داره دروغ میگه، نمیتونه همچی کاری بکنه. این اگه بمب اتم داشت حتما استفاده میکرد، الان هم داره تقلا میکنه که بمب اتم رو بسازه. این حرفایی هم که میزنه دروغ نمیگه، موشک رو اینطوری کردم، بردش رو زیاد کردیم، اروپا رو میزنیم. و دیدی که جزیره دوگارسیا رو بالاخره حمله کردن، حالا موفق نشدن، موشکاشون رو هوا اینترسپت کردن، از کار انداختن، ولی حمله کردن. حالا اینا میتونن همین موشک رو به سمت اروپا بزنن، یه ذره فیتیلش رو بیشتر کنه، شاید به کالیفرنیا هم برسه، نمیدونیم. اینه که خیلی خیلی شرایط غم‌انگیزیست برای مردم ایران. کوتاه شما بخره به عنوان جمع‌بندی در اختیار شماست. بفهمید سر و پا
0: باشید. روزهای پیش رو خانم ها واقعا روزهای سختی هستش، همینطور که استاد فرمودن. جمهوری اسلامی ایران به معنای سپاه پاسداران در حال تدارک هستش که به هر شکلی که شده محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو از بین ببره. هر کارتی رو که داره باید به کار ببره که آقای ترامپ از این محاصره دریایی کوتاه بیاد. یکی از اون کارت‌ها همین الان استاد گفتن شاید به کالیفرنیا حمله بکنه، به این جایی که ما هستیم در ساحل غربی اقیانوس آرام حمله بکنه. از هر آن چی که داره استفاده خواهد کرد، سلولای خفتشه، کشور آفریقایی، سفارتخانه هاست، بحث لبنانه، هر چیزی که فکر بکنه داره رو مجبور ازش استفاده کنه که این محاصره دریایی دیگه ادامه پیدا نکنه. از 13 آوریل تا امروز، 13 می، 13 جون چند وقت دیگه میشه 2 ماه، جمهوری اسلامی ایران 4 ماه میتواند برای محاصره نظامی تحمل بکنه سپاه پاسداران، بعدش فلج خواهد شد. این 4 ماه خیلی مهم، و این استمرار پیدا بکنه در تاریخ سیاسی مجددا تکرار خواهد شد. بنابراین اوغلایی داره یا نداره، اتاق فکر شیطان به این نتیجه رسیده که باید تمام توانش رو بذاره که این محاصره دریایی از بین بره. آشوب میخواد از کشور دیگه به وجود بیاره، حمله میخواد بکنه، هر چیزی که هست رو خواهد کرد ظرف این 1 ماه 2 ماه. این نقطه ایست که خیلی تحولات رو تغییر میده. شاید در این خلال خانم ها و آقایان برای ما ملت ایران هم روزنه امیدی ایجاد بشه. الان که بنده در خدمت شما هستم 150 روز از کشتار فجیع و اون جنایت علیه بشریت جوانان ما گذشت و 100 روز هم از جنگ گذشت، اما متاسفانه در کف ترازو سهم ملت ما فعلا پایین هستش. در خدمت شما هستم، استاد موفق اومد.
1: عرضم به حضورت که میخواستم برنامه رو جمع کنم، اما یه موضوع مهمی یادم افتاد، اینو چند بار خواستم بگم از روزی که این اتفاق افتاده و این آقای جیمی قومی رو اینجا دستگیر کردن در نیوکورت پست. نیوکورت پست یه محله‌ایه در این جنوب کالیفرنیا در اورنج کانتی، جایی که ما زندگی میکنیم، در کنار دریا، یه جایی خیلی عیان نشینه، یعنی اصلا نمیشه تصویرش کرد. روی تپه است، نگاهت به دریاست، از هر خونهی که تو اونجا زندگی کنی طوری ساخته شده که یه نگاهی به سمت دریا داره، یا تو اتاقت هم چی که نشستی دریا رو زیر پات میبینی. خیلی جای شیکیه و خونه ها خیلی از چند میلیون دلار شروع میشه، خونه ارزون اصلا اونجا وجود نداره. حالا این آقای جیمی قومی رو میگن خونه 40 میلیون دلاریش رو رفتن دیدن و گرفتن و دستگیرش کردن و اینها به خاطر ارسال وسایل غیر مجاز به ایران. من ذهنم به اینه که اینا تمام این نوع تجارت رو از طریق امارات انجام میدادن و از اونجاست که از دبی که این معاملات صورت میگیره. خیلی خودشون هم گفتن که چند هزار شرکت سوری اونجا سپاه تأسیس کرده بود و خود اماراتی هم گفتن که تمام پولا و طلاهایی که این اینجا داشتند رو ما برمیداریم برای خودمون. من ذهنم به اینجاست که اماراتی ها دارن یکی یکی سرشاخه های اینا رو لو میدن. آیا شما همراهی با من یا اینکه مشکل داری با این
0: بخشی از این؟ ببینید، بخشی از این دور زدن تحریم ها، خیلی بحث دیگه نمیخوام طولانی بشه، بخشی از اونها از طریق مالزی بوده با همون ناوگان سایه که فقط نفت نبوده، بخشش مالزی بوده، بخش دیگریش از طریق پاکستان بوده، بخش دیگریش به عنوان جنراتورها و اون دیجان بحثای کهربایی و الکتریسیته کارخانجانشون در اصفهان و شهرهای دیگه از طریق لبنان و عراق بوده، بخش دیگه از نظر تکنولوژی و اون بحث خوراک بازار ایران از طریق امارات بوده، بخش قابل گذشت و زیر لبیش که ایالات متحده بدون وزیر لب رد بکنه از طریق عمان بوده، بخش دیگریش از طریق قبرس بوده امروز و ترکیه. خیلی از اونها شناسایی شدن، یعنی فقط سازمان موساد کارش این نیست که بشین اینها رو بررسی کنه، سازمان امنیتی که بعد کارش این نیست که بشین موارد نظامی بررسی کنه، بخش عمده‌ایش هم این مباحث هستش. بله درست میفرمایید، بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها در قالب شرکت‌های پوششی در دبی ثبت شده و امارات متحده از همون روز اولی که اولین حمله شد این رو ثابت کرد.
1: یعنی داره لو میده اینا رو،
0: تک به تک اینا رو رسما بهشون گفت که خاک امارات رو تک بکنید.
1: نه لو دادن چی؟ لو دادن فهم میکنی لو داده اینا رو،
0: لیستشو داره دیگه بهشون میده، تقدیم میکنه بهشون، اصلا مشکلی نداره. کاملا درست میگید، حرف شما کاملا صحت داره.
1: و اینکه حمله ای که ترامپ به عمان کرد و عمانیا رو زیر فوش و فضیحت گرفت، من باور دارم که با سرعت این اتفاق در مورد پاکستان هم خواهد افتاد و پاکستان هم زیر ضرب ترامپ قرار خواهد گرفت. حالا این سبوه به زودی خواهد شکست.
0: آخرین پیام آقای ترامپ رو وزیر کشور پاکستان ساعتی قبل از موشک پرانی تحویل آقای عراقچی داد، امروزی که گذشت. این دیدار شاید آخرین حضور آقای وزیر کشور پاکستان از ایران باشه. خیلی مهم، پیام آخر رو اونجا داده شده. ببینیم جمهوری اسلامی چه خواهد کرد، آیا جنگ رو ادامه میده، یک هفته طولش میده، اینکه نه صبح که همه بیدار شدیم بگن خداحافظ یه موشکی زدیم و برگشت. باید منتظر باشیم. رصدهای امنیتی میگن برای یک هفته خودشون آماده کرده بودن. ببینیم صبح پای میده به وقت ایران.
1: نمیدونم، من بعید میدونم که اینا دارن بلوف میزنن و ندارن، هیچی تو چنته ندارن. اگه داشتن
0: صبح مشخص میشن. نه فعلا که تونستن موشک پرتاب کنن،
1: خب هیچیش دو تا چهار تا موشک زدن، یکیش تو عراق نمم خورده زمین.
0: اصلا مهم، اصلا این مهم نیست، مهم اینه که میتوانن تهدید ایجاد بکنن. از نظر من ایالات متحده، از نظر بر فرض مثال اسرائیل، این مهمه که او میتواند تهدید ایجاد بکنه. مهم نیست که رسید یا نه، میتواند تهدید ایجاد بکنه. این نوع نکته است که اون باید در نطفه قفش بکنه. رسیدن موشکش مهم نیست، مهم اینه که تونسته پرتاب بکنه.
1: بله خب،
0: این بحث مهم.
1: بسیار آقا ممنون و متشکر از شما، سپاس از همه مرد و حضور. تا هفته آینده که ادامه بدیم این گفتگو رو. ممنونم از شما.
0: روز و روزگار بر شما. خدا حافظ.
1: تشکر میکنم. بها دوستان شنیدید گفتگوی ما با جناب آقای دکتر رؤوف فانی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. ایران هرگز نخواهد مرد. این جنایتی که اینا مرتکب شدن هرگز از دید یک انسان فرق نمیکنه در کجا زندگی میکنه، چه رنگیه، چه زبانی، حس نخواهد شد. جنایتی هولناک بود. خودشون دارن میگن که در اون روز 100 شهر رو ایرانی ها معترضین تسخیر کرده بودن. این قابلیت تکرار دارد و تکرار خواهد شد. یک عزم و جزم ملی نیاز داره و این صورت میگیره. خیلی خوب بود که دست خیلی ها رو شد. من یه ویدیویی دارم راجع به این که این جنگ پرده درونی کرد و پرده ها رو پاره کرد و اونایی که پنهان شده بودن همه چیز برون افتاد و معلوم شد کی در کجا ایستاده، از کجا اومده، کجا ایستاده، کجا رو داره نگاه میکنه. این معیار همیشگی است، همیشه کار میکنه. از کجا اومدیم، کجا ایستادی، کجا رو داری نگاه میکنی، میتونه به همه ما کمک کنه. از اینکه دنبال کردی ازت سپاسگزارم. مهر کنید، ویدیو رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب، یه چیز مهمیه. لایک و سابسکرایب و شیر، این سه عنصر عنصر نجات دهنده است. میبینی که تمام ویدیوهای ما بلا استثناء دیسلایک داره و اصلا ربطی نداره که موضوع برنامه چیه و من میبینم که اصلا این ویدیو رو چند دقیقه نگاه کردن تو اون صفحه پشت اطلاعات لاگش، اونجا همه اینا موجوده، میتونی ببینی. ولی نگاه نکرده دیسلایک جز وظایف شرعیشه. هی لعنت بر این شرعش باد که جز آزار و اذیت، سیاهی و تباهی هیچی برای ما مردم نداشت. شما عکس این عمل کن، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید. حمایت مالی نیاز ماست. اگه میتونی تو این زمینه مددرسان باش. بها هزینه های تلویزیون هزینه است. هزینه زیادی هم هست. از عهده من یه نفر خارجه. تا اینجای راه هم با کمک شما عزیزان اومدیم. نیازمندم که شما هم همراه شوید. بازم ازت ممنون. متشکرم.
2: رادیو و تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: مرسی به دوستان من، مرسی. برای اینکه برسیم همه آهنگا رو بزنیم، ما چند تا از کارا رو کوتاه تقدیمتون میکنیم.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آبا. رادیو و تلویزیون میهن.
2: او تنها کسی است که میتواند در گوش دونالد ترامپ نجوا کند و مسیر تاریخ را تغییر دهد. مردی که جاسوسان آمریکا از او میترسند، پادشاهان خاورمیانه به او اعتماد دارند و دشمنان خانوادگیش را با لبخندی سرد و 10 سال صبر نابود میکند. در دنیای پر از جنجال و فریاد ترامپ، او همان سکوت مرگباری است که تمام تصمیمات بزرگ باید از فیلتر او بگذرد. در کاخ سفید به او لقب روبوت دادند، مردی که نه میخندد نه عصبانی میشود و انگار قلبی از فولاد دارد که در آن فقط اعداد و ارقام میتپد. او امروز بدون داشتن حتی یک برگ حکم رسمی، قدرتمندتر از تمام وزرای واشنگتن در حال چیدن مهره‌های نهایی در شطرنج خاورمیانه است. این ویدیو داستان عجیب و ناشنیده زندگی جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ است. از صف ملاقات زندان تا مذاکرات با ایران در مسقط. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. جرد کوری کوشنر در 10 ژانویه 1981 در شهر لیوینگستون نیوجرسی به دنیا آمد. اما نیوجرسی برای جرد فقط یک آدرس روی نقشه نبود، بلکه دنیایی بود که تمام نگاه او به زندگی را ساخت. او در محیطی بسیار مرفه بزرگ شد که در آن 3 چیز حرف اول را می‌زد: پول زیاد، مذهب و داشتن روابط. خانواده او یهودیان مدرن ارتودکس بودند، یعنی آدم‌هایی که هم راه و چاه معامله در بازارهای بزرگ مالی را خوب بلد بودند و هم به قوانین مذهبیشان کاملاً وفادار می‌مانند. در دنیای جرد، مدرسه، عبادتگاه و بیزینس کاملاً به هم گره خورده بودند و داشتن آشنا و پارتی به اندازه داشتن پول ارزش داشت. آنها یهودیان اشکنازی بودند و داستان‌های تلخی که از دوران هولوکاست و رنج‌های اجدادشان تعریف می‌کردند، به این خانواده یک اعتبار و هویت اخلاقی خاص می‌داد. پدرش چارلز کوشنر صرفاً یک بساز و بفروش موفق نبود. او در دهه‌های 1980 و 90 شرکت کوشنر کمپانیز را به یک بازیگر مهم املاک تبدیل کرد و همزمان با کمک‌های مالی سنگین به سیاستمداران برای خانواده‌اش یک سپر نفوذ ساخت. این بخش در روایت‌های عمومی معمولاً حذف می‌شود، اما کلید فهم کوشنر است. او در خانه‌ای بزرگ شد که سیاست را نه یک ارزش اخلاقی بلکه یک ابزار برای پیشبرد کارها می‌دیدند. کوشنر از همان نوجوانی فهمید که چطور می شود قواعد بازی را در جلسات خصوصی و دور از چشم رسانه‌ها تغییر داد. در سال 2003، جرد از دانشگاه معتبر هاروارد فارغ التحصیل شد. اما این موفقیت بی‌حاشیه نبود.

طاقت خودت به اینجا رسیده ای. این نگاه معامله‌گر تا سالها بعد در تمام تصمیمات سیاسی او باقی ماند. اما نقطه عطف زندگی جرد نه در دانشگاه بلکه در دادگاه رقم خورد. در سال 2004 پدرش چارلز وارد یک درگیری حقوقی بزرگ با دادستانی به نام کریس کریستی شد. اتهامات او سنگین بود: فرار مالیاتی، کمک‌های غیرقانونی انتخاباتی و دستگاری شاهد. اما آنچه پرونده او را به یک داستان ملی تبدیل کرد، جزئیات تحقیرآمیز و بی‌رحمانه‌ای بود که در آمریکا به عنوان یکی از کثیف‌ترین پرونده‌های یقه سفید شناخته شد. پدر جرد برای تحت فشار قرار دادن یکی از اعضای خانواده‌اش که شاهد پرونده بود، تله‌ای گذاشت و از رابطه جنسی او فیلم برداری کرد و سپس آن را برای فردی از اعضای خانواده فرستاد تا به عنوان ابزار فشار و شکستن طرف مقابل استفاده شود. با فاش شدن این جزئیات، چارلز کوشنر محکوم شد و به زندان رفت. در این لحظه جرد که فقط 24 سال داشت ناگهان مجبور شد از یک وارث جوان به مدیر بحران خانواده تبدیل شود. وقتی پدر جرد به جرم آن رسوایی جنسی و اخلاقی به زندان افتاد، تمام دنیای اشرافی نیویورک به خانواده کوشنر پشت کردند. اما درست در همین لحظه جرد چهره واقعی خودش را نشان داد. برای بیش از یک سال او هر آخر هفته بدون حتی یک بار غیبت از نیویورک به ایالت دورافتاده آلاباما پرواز می‌کرد تا پدرش را در زندان ملاقات کند. تصور کنید که وارث یک امپراتوری چند میلیارد دلاری هر هفته در صف ملاقات زندان می‌ایستاد تا با پدری صحبت کند که حالا یک مجرم زندانی بود. او کیف دستی پدرش را جابجا می کرد، دستورات او را برای اداره شرکت می گرفت و در تمام مدت با همان چهره سرد و بیروح مقابل دوربین خبرنگارانی که مسخرهش می کردند می ایستاد. این دوران جرد را به یک جنگجوی ساکت تبدیل کرد. او یاد گرفت که دنیا بیرحم است و فقط باید به حلقه درونی خانواده اعتماد کند. این همان نقطه است که شخصیت عمومی او شکل گرفت. کم حرف، سرد، کنترل شده و در ظاهر بی احساس. این سردی یک ویژگی شخصیتی صرف نبود، یک استراتژی بقا بود. او باید هم شرکت را حفظ می کرد، هم نام خانوادگی را بازسازی می کرد و هم یاد می گرفت چگونه در محیطی زندگی کند که هر حرکتش زیر ذره بین است. و در کنار همه اینها یک دشمن ساختاری هم به دست آورد. کریس کریستی، همان دادستان پرونده پدر. کوشنر در میانه همین بحران وارد یک بلند پروازی تاریخی شد. او گرانترین ساختمان منهتن در آن زمان، یعنی ساختمان شماره 666 در خیابان پنجم را خرید. اما شانس با او یار نبود. با شروع بحران مالی سال 2008، این ساختمان به یک کابوس برای او تبدیل شد. بدهی سنگین، افت ارزش، دشواری در بازسازی و اجاره دهی. این ساختمان بعدها نه فقط یک مشکل مالی بلکه یک مسئله سیاسی شد. وقتی کوشنر به عنوان داماد ترامپ به کاخ سفید راه یافت، هر مذاکره خارجی، هر تماس دیپلماتیک و هر رابطه با سرمایه‌گذاران خاورمیانه یا آسیا زیر سایه این سوال قرار می گرفت که آیا تصمیمات سیاست خارجی آمریکا به نحوی با نجات این پروژه ملکی وصل می شود؟ کوشنر برای اینکه وجهه خودش را بهتر کند به ابزار دیگری هم متوسل شد: رسانه. او در سال 2006 روزنامه نیویورک ابزرور را خرید. این کار به او کمک کرد وارد طبقه فرهنگی نیویورک شود. با روزنامه نگاران و شبکه‌های نخبگانی ارتباط بگیرد و به تدریج چهره خود را از پسر سرمایه‌دار رسوا به تاجر جوان باهوش تبدیل کند. ابزرور برای او فقط یک کسب و کار نبود، یک دستگاه اعتبارسازی بود. در همین مسیر بود که جرد با ایوانکا ترامپ آشنا شد. آنها در سالهای 2007-2008 به هم نزدیک شدند و در 2009 ازدواج کردند. اما داستان آشنایی او با ایوانکا اصلاً شبیه فیلم‌های عاشقانه نبود. در سال 2008 جرد و ایوانکا بعد از مدت رابطه به یک منبست بزرگ رسیدند: مذهب.
مادر جرد سریل که یک یهودی بسیار

0: متعصب بود حاضر نبود بپذیرد که پسرش با یک دختر غیر یهودی ازدواج کند. فشار خانواده به قدری زیاد بود که جرد ایوانکا را رها کرد. اما سرنوشت روی یک قایق تفریحی رقم خورد. وندی دنگ، همسر وقت رابرت مورداگ، غول رسانه‌ای، هر دوی آنها را بدون اینکه بدانند به قایقش دعوت کرد. آنجا بود که ایوانکا تصمیمی گرفت که مسیر زندگیش را عوض کرد. او پذیرفت که برای ازدواج با جرد دینش را تغییر داده و یهودی شود. آن هم نه به صورت نمایشی، بلکه با سخت‌ترین قوانین ممکن. ایوانکا ماها مطالعه کرد، در آزمون‌های دشوار خاخام‌ها شرکت کرد و تمام سبک زندگیش را عوض کرد تا خانواده کوشنر او را بپذیرند. از آن زمان آنها به زوجی تبدیل شدند که حتی در اوج قدرت در کاخ سفید قوانین مذهبی خودشان را رها نکردند. تصور کنید در روزهای شبات، یعنی از غروب جمعه تا شب شنبه که یهودیان کار کردن در این ساعات را حرام می دانند، مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا موبایلش را خاموش می کرد. سوار هیچ ماشینی نمی شد و عملا غیبش می زد. این پایبندی عجیب به مذهب در کنار قدرت بی حد و حساب از جرد کوشنر چهره ای ساخته که همزمان هم ترسناک است و هم کنجکاوی برانگیز. وقتی ترامپ در سال 2016 تصمیم گرفت رئیس جمهور شود، جرد نقش مغز متفکر پشت پرده را بازی کرد. او در عملیات دیجیتال، داده، تبلیغات آنلاین و مدیریت بحران رسانه‌ای نقش کلیدی داشت. کوشنر نه مثل استیو بانن ایدئولوگ بود، نه مثل سیاستمداران حزب جمهوری خواه ریشه در ساختار حزب داشت. او یک مدیر شبکه بود، کسی که تصمیمات را از طریق ارتباطات و کانال‌های خصوصی جلو می‌برد، نه از طریق سازوکارهای رسمی. در همین دوره نام او وارد پرونده‌های حساس شد. یکی از نقاطی که بعدها بسیار برجسته شد، جلسه معروف در برج ترامپ در سال 2016 بود. جلسه‌ای با حضور دونالد ترامپ جونیور، پل منافورد، جرد کوشنر و یک وکیل روسی، ناتالیا وستینیتسکایا. این جلسه بعداً در تحقیقات فدرال و رسانه‌ها بارها مطرح شد و به یکی از نمادهای فضای مبهم ارتباطات کمپین انتخاباتی ترامپ تبدیل شد. حتی اگر کسی همه پرونده نقش روسیه در پیروزی ترامپ را کنار بگذارد، همین یک جلسه نشان می‌دهد کوشنر از همان ابتدا در نقطه‌ای ایستاده بود که سیاست داخلی آمریکا، ارتباطات خارجی و بازی‌های پشت پرده به هم می‌رسیدند. وقتی ترامپ در سال 2016 پیروز شد، زمان انتقام برای کوشنر فرا رسیده بود. او کریس کریستی، همان مردی که پدرش را به زندان انداخته بود و حالا به عنوان رئیس تیم انتقالی قرار بود وزیر دادگستری شود، را در یک چشم به هم زدن از چشم ترامپ انداخت و او را از تیم انتقال قدرت اخراج کرد. جرد حالا به نجواگر ترامپ تبدیل شده بود. تنها کسی که می توانست در گوش غول کاخ سفید زمزمه کند و او را تحت تأثیر قرار دهد. نفوذ او به قدری بود که سازمان‌های CIA و FBI به او مشکوک بودند و حاضر نمی شدند به او تاییدیه امنیتی بدهند، چون معتقد بودند بدهی‌های سنگین ساختمانی او در خیابان پنجم منهتن او را در برابر کشورهای خارجی آسیب پذیر کرده است. اما ترامپ تمام قوانین را دور زد و شخصا دستور داد بالاترین دسترسی‌های امنیتی را به دامادش بدهند. کوشنر در ژانویه 2017 به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور وارد کاخ سفید شد. اما عنوان رسمی واقعیت قدرت او را نشان نمی‌داد. او در عمل یک وزیر خارجه دوم بود، بدون تجربه و بدون پاسخگویی رسمی. پرونده های بزرگ به او سپرده شد. خاورمیانه، اسرائیل و فلسطین، روابط با برخی بازیگران منطقه‌ای و حتی در مقاطعی پرونده های دیگری مثل چین و مکزیک. در ساختار آمریکا چنین تمرکز قدرتی در دست یک عضو خانواده رئیس جمهور غیر عادی و برای بسیاری نگران کننده بود. جرد عملاً به فیلتر نهایی ترامپ تبدیل شده بود. یعنی هیچ کاغذی به میز رئیس جمهور نمی رسید مگر اینکه ابتدا کوشنر آن را امضا کرده باشد. رابطه جرد با اسرائیل هم بسیار خاص و قدیمی بود. این رابطه فقط محصول مسئولیت رسمی او در کاخ سفید نبود، بلکه یک سابقه شخصی خانوادگی و یک شبکه نهادی هم پشت آن قرار داشت. گفته می شود بنیامین نتانیاهو در سفرهایش به آمریکا حتی در خانه پدری کوشنر اقامت داشته است. علاوه بر این، بنیاد خانوادگی کوشنر سالها به شهرک‌سازی‌های اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی کمک مالی کرده بود. همین سوابق باعث شد بسیاری از تحلیلگران بگویند جرد نمی‌تواند یک میانجی بی‌طرف باشد، چون از همان ابتدا در یک سمت دعوا ایستاده بود. با این حال او با نگاه معامله‌گر خودش به جای حل ریشه‌ای مشکلات به دنبال بستن قراردادهای بزرگ امنیتی و اقتصادی در خاورمیانه رفت. کوشنر در خاورمیانه دقیقاً همان مدلی را پیاده کرد که در دنیای تجارت یاد گرفته بود، مدل معامله. او به جای درگیر شدن در بحث‌های پیچیده تاریخی سعی کرد اسرائیل و کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس را به هم نزدیک کند. هدف او ساختن یک اتحاد بزرگ امنیتی و اقتصادی بود که در آن ایران به عنوان دشمن مشترک همه دیده می شد. او برای پیشبرد این نقشه رابطه بسیار نزدیکی با مهره‌های کلیدی منطقه مثل محمد بن سلمان در عربستان و محمد بن زاید در امارات برقرار کرد. نتیجه این تلاش ها در سال 2020 به توافقات ابراهیم ختم شد، یعنی عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهایی مثل امارات، بحرین، مراکش و سودان که بزرگترین دستاورد دیپلماتیک دوران ترامپ به حساب می آمد. اما این موفقیت منتقدان سرسختی هم داشت. بسیاری معتقد بودند کوشنر برای رسیدن به این توافق عمدن مسئله فلسطین را کنار گذاشته و آن را نادیده گرفته است. در واقع او با یک نگاه بیزینسی به بحران خاورمیانه نگاه کرد، یعنی به جای حل ریشه‌ای مشکل سعی کرد با پول و قراردادهای اقتصادی روی زخم‌ها را بپوشاند. منتقدان می‌گفتند این یک صلح واقعی نیست، بلکه فقط یک تعلیق موقت است که مشکلات اصلی را حل نمی‌کند. اما برای کوشنر که همیشه دنبال خروجی و نتیجه بود، همین که توانست کشورهای عربی را پای میز معامله با اسرائیل بنشاند، یک برد بزرگ محسوب می‌شد. داستان جرد کوشنر پس از تمام شدن دوران ریاست جمهوری ترامپ هم تمام نشد، بلکه وارد فاز تازه‌ای شد. او بلافاصله یک صندوق سرمایه گذاری به نام Affinity Partners راه اندازی کرد و میلیاردها دلار سرمایه از خلیج فارس به ویژه عربستان جذب کرد که دوباره بحث تضاد منافع را داغ کرد. این اتفاق جنجالی شد و خیلی ها پرسیدند آیا این سرمایه گذاری های عظیم پاداشی برای خدماتی است که او در زمان قدرتش در کاخ سفید به این کشورها کرده بود؟ طرفدارانش می گفتند او یک تاجر موفق است که بلد است سرمایه جذب کند. اما مخالفانش این کار را یک مدل مدرن از سیاست بازی خانوادگی می دیدند که در آن از نفوذ سیاسی برای ثروت اندوزی آینده استفاده شده است. اما داستان جرد کوشنر در دولت دوم دونالد ترامپ وارد پیچیده ترین و شاید تاریک ترین فصل خود شده است. برخلاف دوره اول، این بار صندلی او در کاخ سفید خالی است. او آگاهانه از پذیرفتن هر گونه سمت رسمی، وزارت یا مشاوره کناره گرفته است. اما این به معنای پایان قدرت او نیست، بلکه یک استراتژی هوشمندانه برای دستیابی به قدرت مطلق در سایه است. کارشناسان معتقدند کوشنر با نداشتن سمت رسمی خودش را از نظارت‌های سختگیرانه کنگره و سیستم‌های بازرسی مالی آمریکا خلاص کرده. او حالا می تواند بدون اینکه نگران شفافیت میلیاردها دلار سرمایه عربی در صندوق Affinity Partners باشد، به عنوان امین شخصی ترامپ در حساس ترین پرونده های جهانی دخالت کند. در واقع او حالا قدرتمندتر از یک وزیر است، چون به هیچ قانونی پاسخگو نیست و تنها در برابر یک نفر مسئول است، دونالد ترامپ. عجیب ترین این مأموریت ها بازگشت او به پرونده پرتنش ایران است. وقتی ترامپ، استیو ویتکاف، یکی دیگر از غول‌های املاک نیویورک را به عنوان فرستاده ویژه در امور خاورمیانه منصوب کرد، یک پیام روشن برای جهان مخابره شد. ویتکاف شاید حکم رسمی را در جیب داشته باشد، اما تحلیلگران سیاسی متفق القولند که ویتکاف بدون نقشه و شبکه ارتباطی جرد کوشنر عملاً در خاورمیانه فلج است. حضور کوشنر در تیم مذاکراتی با ایران به ویژه در کانال‌های پشتی و مذاکرات مسقط نشان دهنده یک شبیخون دیپلماتیک است. اما چرا ترامپ دامادش را وارد بازی با تهران کرده است؟ کارشناسان سه دلیل اصلی را مطرح می‌کنند. اول، کوشنر ضامن منافع متحدان عرب است. حضور او سر میز مذاکره با ایران یعنی هیچ معامله‌ای با تهران نهایی نمی‌شود مگر اینکه محمد بن سلمان در عربستان و محمد بن زاید در امارات چراغ سبز را داده باشند. کوشنر به مسقط رفت تا به پادشاهان عرب اطمینان دهد که ترامپ آنها را قربانی توافق با ایران نخواهد کرد. دوم، کوشنر به دنبال پیاده‌سازی مدل دیپلماسی بیزینسی است. برای مردی که کل دنیا را یک پروژه ساختمانی بزرگ می‌بیند، ایران نه تنها یک تهدید ایدئولوژیک، بلکه یک دارایی ورشکسته است که باید تحت فشار حداکثری به یک قرارداد جدید تن بدهد. او به مسقط نرفت تا درباره بندهای پیچیده حقوقی بحث کند. او رفت تا به زبان اعداد و ارقام و هزینه فایده با تهران حرف بزند. و در نهایت کوشنر به دنبال تکمیل توافق ابراهیم است. او می‌خواهد ایران را از یک دشمن مهارناپذیر به یک بازیگر محصور تبدیل کند که چاره‌ای جز پذیرش نظم جدید خاورمیانه ندارد. حضور این کارگزار سایه در مذاکرات جاری نشان می‌دهد که جارد کوشنر هنوز هم مهمترین مهره در شطرنج پنهانی خاورمیانه است. مردی که شاید در ویترین دولت نباشد، اما تمام نخهای این خیمه شب بازی بزرگ در دستان اوست. در راهروهای کاخ سفید یک شوخی معروف بین کارمندها وجود دارد. آنها میگویند جارد انسان نیست، بلکه یک نرم افزار فوق پیشرفته است. همکارانش به او لقب ربات دادند، چون هیچ کس تا به حال عصبانیت، خنده یا حتی لرزش صدای او را ندیده است. جارد کوشنر شخصیتی دارد که انگار احساساتش را در یک گاف صندوق ضد گلوله زندانی کرده است. این سردی بیش از حد ریشه در یک وسواس عجیب دارد، کنترل مطلق. جارد به طرز وسواسگونه روی تغذیه و ورزش خود حساس است. او در کتاب خاطراتش جمله‌ای نوشته که دنیا را شوکه کرده. او معتقد است نسل او به دلیل پیشرفت‌های علمی ممکن است اولین نسلی باشد که هرگز نمی‌میرد. او طوری زندگی می‌کند که انگار در حال آماده سازی بدنش برای یک عمر هزار ساله است. این نگاه مکانیکی به زندگی باعث شده که او حتی در بحرانی ترین لحظات سیاسی مثل یک ماشین حساب عمل کند، بدون ذره‌ای دلسوزی یا هیجان. نظر شما درباره جارد کوشنر و نقش او در معادلات جدید خاورمیانه چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: کنه قربان.
1: خواهش میکنم. درود بر شما. از میان پرسش های مخاطبین مهستان در نشست این هفته، امروز میپردازیم به سه پرسش مهم که هموندان به آنها پاسخ خواهند داد. اما قبل از اینکه بپردازیم به پرسش ها و میکروفون را در اختیار سخنران اول بدهیم، نکته ای را باید به عرض دوستان برسانم. دوستان، مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی است مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی و یا گروهی خاصی باشند، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. پس از شنیدن سخنران اول جناب عباسپور در بخش اول، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش هاشون از ایشان وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز از طریق پیامگیر مهستان برای تلگرام، سیگنال، واتساپ، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی پخش می شود. پرسش اول را خانم فریده نیکومرام از روم ایتالیا فرستادند. پرسش را می خوانم. شاید پرسش من چندان به مهستان مربوط نباشد، اما فکر می کنم که چون آقای دکتر نوری‌علا و آقای شهرام عباسپور از جمله مدیران آن حزب سکولار دموکرات هستند، این پرسش را مطرح می کنم. من مدتی است که به برنامه‌های حزب سکولار دموکرات ایرانیان در تلویزیون میهن توجه می کنم و می بینم که از 4 ماه پیش، یعنی آغاز سال مسیحی، برنامه هفتگی با عنوان زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی را تهیه و پخش می کنند که از یک سو به شاهزاده تقدیم شده و از سوی دیگر درباره چگونگی دوران گذار است. خواستم بدانم که چرا این مباحث مهم در مهستان مطرح نمی شود تا به بحث عمومی گذاشته شود و شنوندگان مهستان هم از چند و چون ماجرا باخبر شوند. به هر حال یک حزب دارای وحدت موضع سیاسی است، اما مهستان محل برخورد و تضارب آرا است. جناب عباسپور، میکروفون در اختیار شماست.
2: سپاسگزارم جناب دانشور گرامی. درود میگم خدمت همه دوستان، بینندگان، هموطنانمون در ایران و با یاد و نام همه جانباختگان راه آزادی. ابتدا باید سپاسگزاری کنم از سرکار خانم نیکومرام که همواره یار ما بودن و همینجور که خودشون هم گفتن برنامه های مهستان ما رو همیشه دنبال میکنن. من جناب دانشور زیاد، چون سوال ایشون خب خیلی مشخصه، فقط در مورد اینکه چرا این سلسله برنامه ها رو ما به مهستان نمیاریم، خب ضمن توضیحی که شما در آغاز هر برنامه میفرمایید که مهستان به هر حال یه پارلمانی هستش که اعضا با ممکنه که گرایش های خاص خودشون به مهستان میان، اظهار نظر میکنن، میهمانانی دعوت میکنیم. ضمن این که باید بگم من خودم خاطرم هستش که این سوالی که سرکار خانم نیکومرام میکنن در مورد دوران گذار، ما قبلا هم در مهستان بحثایی شده، از جمله آلترناتیو بوده، بحث گذار بوده، به ویژه در مورد دفترچه پروژه دفتر شاهزاده رضا پهلوی بوده و قبلا بحثایی شده، منتها یه مقدار تفاوت هست بین حزب سکولار دموکرات و جنبش سکولار دموکراسی که مهستان هم از جمله جنبش هست. اینکه به هر حال ما در حزب از سالها قبل تصمیم گرفتیم که سلسله برنامه‌هایی رو تهیه بکنیم که بخشش میتونه آموزشی باشه، بخشش میتونه پادکست باشه و این برنامه ها درسته که ما یه وجه مشترکی با مهستان داریم، یعنی همونجور که شما میفرمایید ما روی مسئله دموکراسی، سکولاریسم و حقوق به اصطلاح اون به بیانیه حقوق بشر و اینکه شاهزاده رضا پهلوی رو برای دوران گذار به عنوان رهبر این جنبش ملی روی اینها مخرج مشترک داریم. ولی در مورد بعضی از مسائل من خاطرم هست که ما در بین خودمونم حتی بعضی روزها، روزی که به اصطلاح مدیران مهستان دور هم جمع میشن و برای اینکه مهمان آینده رو بتونن معرفی بکنن یا بحث آینده رو بتونن راجبش صحبت بکنن، برخی اوقات ممکنه بین ما اختلاف نظرهایی هم راجع به بعضی از مباحث باشه، ولی چون ما داریم تمرین دموکراسی میکنیم همیشه سعی کردیم که اینها رو به هر حال بین خودمون تا حدودی همسو بکنیم و همراه بشیم. به عنوان مثال من در دو جلسه قبل که ضبط یکی از برنامه هامون بود اونجا من توضیح دادم که چرا ما تاکید داشتیم بر اولویت سکولاریسم در کنار دموکراسی، یعنی اینکه ما اسم حزبمون هم هست سکولار دموکرات و برخی ها این سوال میکنن که چرا دموکرات سکولار نیست و برخی حتی در داخل خود مهستان من خاطرم هست که برخی از دوستان میگفتن که دموکراسی در خودش سکولاریسم رو داره، ولی باز ما در حزب نظرمون این بود که از اونجایی که ملت ایران در این نزدیک به 50 سال گذشته در یک حکومت استبدادی مذهبی زندگی کردند و با قوانین به قول مسئولین حکومت شرع اسلام و به این به اصطلاح فرق گذاشتن میون اقوام، زن و مرد، جنسیت و این چیزا بوده، بیشتر سعی کردیم که روی اولویت سکولاریسم تاکید داشته باشیم و به هر حال شاهزاده رضا پهلوی هم که همیشه روی مقوله سکولاریسم، دموکراسی و حقوق بشر تاکید داشتن و ما هم همیشه انجام وظیفه کردیم. من فقط از آقای دارابی اگر اجازه بدید خواهش میکنم که حالا برای اطلاع بیشترمون، یعنی دنبال کنندگانمون از جمله سرکار خانم نیکومران، اگر صفحه حزب رو جناب دارابی لطف کنن که برای ما شیر بکنن، من برای مخاطبین خارج از اینجا اگر دوست دارن که به صفحه ما رجوع بکنن، آدرس مشخص istparty.com و محتویاتش هم اونجا به صورت خیلی ساده، ما خبرگاه رو داریم که یک روزنامه اینترنتی هستش که جناب دارابی همیشه زحمت میکشن این رو به روزش میکنن، هر روز خبرها رو داریم، تولید محتوا رو داریم که در این قسمت تولید محتوا ما تعدادی ویدیوهای پادکستی داریم. دوستانمون این ویدیوها رو سالهای قبل تهیه کردن و در آرشیو اون قسمت محتوا هستش. اگر به قسمت بعدی آموزش بریم، این اون قسمتی هستش که سرکار خانم نیکومران بهش اشاره کردن. اینجا ما سلسله برنامه هایی رو داریم که از روزگار آلترناتیو، از مشروطه تا دموکراسی و تا همین برنامه هایی که تا به امروز ما که زمینه های گذار به سکولار دموکراسی هست، الان این برنامه ها دکتر نوریالا زحمت میکشن هر بار طبق اخبار روز، طبق اخبار اپوزیسیون و داخل ایران و اون به اصطلاح چیزهایی که ما حس میکنیم بد نیستش که به اطلاع دوستان گذاشته میشه، دوستان میرن قدری مطالعه میکنن و این رو به بحث میذاریم و یک به اصطلاح ویدئوی تقریبا حدود 40-45 دقیقه‌ای تهیه میشه که از طریق 3 تا تلویزیون پخش میشه. تا اونجایی که من اطلاع دارم تلویزیون گردآفرین، تلویزیون میهن و تلویزیون پارس هستش که اگر هموطنان ما از خارج دوست داشتن، تمایل داشتن، دسترسی داشتن که این سلسله برنامه ها رو دنبال بکنن به راحتی در آرشیو ما پیدا میشه. و ما نشریه ای داشتیم در این سالهای گذشته به نام گیتی مداری که این نشریه هم در 10 جلد چاپ شده که ما باز هم اونجا در به اصطلاح صفحه حزبمون هست. و آخرین نشریه هم که یعنی 10 نشریه هم که اونجا ما داریم مصاحبه ای هستش که جناب دکتر نوری علا زحمت کشیدن با مهندس جمشید قرچ داغی داشتن که ما با خبر شدیم متاسفانه چهارشنبه گذشته دکتر جمشید قرچ داغی از دنیا رفتن. و من میخواستم برای اطلاع بیشتر بینندگان ما هموطنانمون اگر دکتر نوری علا مایل باشن یه مقدار بیشتر توضیح بدن در مورد شخصیت دکتر قرچ داغی و کارهایی که ایشون انجام داده بودن. و اینکه اگر من کمبودی داشتم در توضیحاتم دکتر نوری علا زحمت میکشن کاملش میکنن. من دیگه عرضی ندارم جناب دانشور، سپاسگزارم.
1: سپاس از شما جناب عباسپور. جناب نوری علا بفرمایید.
0: من هم سلام میکنم خدمت بندارمون، شنوندگان و بینندگانمون. خب همطور که آقای عباسپور گفتن، یکی از مهمترین آدمایی که در دوران قبل از انقلاب در ایران فعالیت داشتن مهندس قرچ داغی بود که در واقع مدیر دانشکده مربوط به مدیریت صنعتی بودند و بعد از انقلاب هم در خارج ایران در امریکا استاد دانشگاه بود و حتی در جریان گذاری که در افریقای جنوبی پیش آمد ایشون به دعوت عرض کنم که آقای دوکرک رفت اونجا و وسیله ای رو فراهم آورد که ماندلا و دوکرک بتونن با همدیگه این گذار عرض کنم که افریقای جنوبی رو به متحققش بکنن. به هر حال شخصیت بسیار با نفوذی بود. الان کتاب هایی که ایشون در مورد تفکر سیستمی نوشته در دانشکده های مختلف در رشته مدیریت تدریس میشه و من به علت این شانسی که داشتم که با ایشون دوستی داشتم از ایشون خواهش کردم که برای نشریه گیتی مداری حزب ما یک مصاحبه ای با ایشون انجام بدم که علاوه بر این که نقطه نظرهای ایشون و پیشنهادها و نظریه های ایشون مطرح بشه کمی هم اشراف پیدا کنیم به زندگی خصوصی ایشون، چجوری آمدن امریکا، چجوری در IBM امریکا جزو اولین مدیران اون شرکت بودن و بعد به خاطر اینکه دوست داشتن در توسعه ایران شرکت کنند آمدن به ایران و عهده‌دار اداره دانشکده مدیریت شدند. به هم من فکر میکنم که یه یادگار خوبی به همت حزب ما از ایشون باقی مونده. من بسیار متاسفم که ایشون از بین ما رفتن. اتفاقا دیدم که شهبانو فرای پهلوی هم در فوت ایشون یک مطلبی رو نوشته بودن که حائز اهمیت بود برای که به نکات مهمی از زندگی ایشون اشاره کردن. در مجموع به هر حال ما هممون رفتنی هستیم، هر کدوم در وقتی و موقعی، و شانس آدم اینه که بتونه از خودش چیزی رو باقی بذاره که برای نسل‌ها مفید واقع بشه. در مورد فرمایشات آقای عباسپور در مورد این که چرا در حزب ما در مورد مسئله دوران گذار تصمیم گرفته شده که 1 سال تموم رو به کوچه پس کوچه های این مسئله اختصاص بدیم، اما هنوز در مهستان چندان به این مسئله اشاره نشده، هم توضیحاتشون به نظر من کافی و وافی بود و من نکته خاصی ندارم بهش اضافه کنم. خیلی ممنونم.
1: با تشکر از توضیحات شما جناب نوری‌الله، بخوام یادشون گرامی باد. خب دوستان، سخنان آقای عباسپور رو شنیدن و آقای نوریالا همچنین. آقای عرب وقت گرفتن، بفرمین.
3: با سلام خدمت دوستان اتاق زوم و مخاطبین بیرون. در مورد آقای قرشداغی شما گفتید، واقعا این دانشگاه که درست شد که الان شده دانشگاه امام صادق، در واقع این دانشگاه بنیادیه در واقع تو هر حکومتی که چی میگم کادر تربیت میکنه برای اون حکومت. متاسفانه تو زمان شاه این خیلی دیر شروع شد و نتونست اون کادرایی که حکومت احتیاج داشت تهیه کنه که به اون صورت به اون راحتی نه از هم نپاشه حکومت. ولی بعد از انقلاب خب ادامه پیدا کرد و الان هم خب کادرای جمهوری اسلامی داره تربیت میکنه و عمده کسایی که سر کارن در واقع کسایی هستند که فارغ التحصیل این دانشگاه امام صادق هستن و کادرای جمهوری اسلامی هستن. من توی یه مقاله‌ای که الان تو گویا همین امروز چاپ شده نوشتم، این دی ان ای جمهوری اسلامی هستش دانشگاه امام صادق. قبل از انقلاب هم میتونست اون دانشگاه دی ان ای رژیم شاه باشه که متاسفانه دیر شروع شد و نتونست به جایگاه واقعی خودش رو تو اون نظام پیدا کنه. در حال ایشون مرد بزرگی بود، مصاحبه که داره من چندین بار خوندم و خیلی ازش یاد گرفتم، کتابش هم خوندم چون واقعا کتابش هم خیلی کتاب با ارزشی هستش. در حال یادگارهای بزرگی از ایشون مونده و جاوید خواهد ماند نامش. اما در مورد
1: ببخشید راجع به کتابش هم اگه توضیح داریم بفرمایید.
3: والا از تو 3 سال پیش خوندم، الان چون سیتر سیستم ها بوده اتفاقا یه بحثی هم اون موقع یادم با آقای دکتر نوریالا داشتیم، بحث این که سیستم آدم ها رو کنترل میکنه، آدم ها سیستم رو کنترل میکنن، یه چیزی من الان تو ذهنم هست از اون موقع، ولی خب الان به روز نیستم، خیلی گذشته ازش و چیزهای دیگه اونو کدر کرده متاسفانه، مگر اینکه مراجعه کنم. دو در مورد این مطلب و سوالی که و پاسخی که آیدان دوستمون دادن، نگاه کنید ما مباحث رو از 2 منظر میتونیم بررسی کنیم، یکی منظر انتزاعیه، یکی انضمامیه. آن چیزهایی که در حزب مطرح میشه تا اونجا که من دیدم، چون من همش رو ندیدم و نه گوش نکردم، از منظر انتزاعیه. چون من از منظر انتزاعی، این معمولا کار اندیشکده هاست، کار دانشگاه هاست که میان بحث های اجتماعی و سیاسی و هرچی اقتصادی رو از منظر انتزاعی بررسی میکنن و این در واقع مایه میشه برای اون بحث هایی که میخواد از منظر انضمامی مطرح بشه. مردم ما علاقه کمی دارن به بحث‌های انتزاعی، چون به هر حال اونا میخوان ببینن تکلیفشون چی میشه توی این مملکت با این اوضاع احوالی هست، که از توجه اونا به بحث‌های انضمامی هست که به روزه، موضوع روزه، که چه آمریکا چه کار میکنه، اسرائیل چه کار میکنه، جمهوری اسلامی چه کار میکنه، مردم چه کار میکنن. این بحث‌های انتزاعی خیلی بحث‌های مهمیه و خب کلیدیه، یا بهتر بگیم پایه‌ای هستش تو هر موضوعی، ولی چیزی نیست که مورد توجه مردم باشه. در مورد خود ما هم توی مهستان خب میتونه بحث‌های پایه‌ای هم مطرح بشه یا انتزاعی هم مطرح بشه، تناقضی نداره با در واقع اهداف این مجمع، ولی خب به نظر میرسه با توجه به خاص مردم که بیشتر بحث‌های انضمامی هست، شاید پرداختن به بحث‌های انضمامی با استفاده از اون نتایجی که در بحث‌های انتزاعی ارائه شده بتونه بیشتر مورد اقبال و توجه مخاطب ما قرار بگیره. خیلی ممنون.
1: سپاس از شما جناب عرب. آقای دارابی از دوستان بیرون پیام پرسشی است. عذر میخوام، ببخشید جناب عباسپور، شما واکنشی دارید؟
2: سپاسگزارم. نه جناب عرب سوالی که نداشتم، ولی توضیحاتی هم که دادن دقیقا درسته دیگه. منم بیشتر منظورم همین بود که ما در حزب به هر حال با حضور دکتر نوری اعلی ما همیشه سعی کردیم که از ایشون بیاموزیم. ایشون مطلبی رو تهیه میکنن و در واقع در ذهن ما سوالهایی رو ایجاد میکنن و دوستان زحمت میکشن میرن سعی میکنن راجع به اون مسئله مطالبی رو تهیه بکنن، بعد میشینن دور هم دیگه هم اندیشی میکنن و در نهایت در قالب یک ویدیوی حدود 40-45 دقیقه در میاد که اگر دوستان مایل باشن میتونن از طریق صفحه حس دنبال بکنن. سپاسگزارم.
1: جناب دارابی بفرمایید.
4: خیلی ممنون. اجازه بفرمایید منم از ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی و هموندان عزیزم در اتاق مهستان. خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد نوشتن: من فکر می کنم جای بحث در مورد دوران گذار و رهبری شاهزاده رضا پهلوی در مهستان خالی است، چرا که همه اعضای مهستان با رهبری شاهزاده برای دوران گذار موافقت کرده و آن را اعلام داشتند و در نتیجه بحث درباره دوران گذار و چگونگی آن مستقیما با مواضع مهستان ارتباط دارد. پیشنهاد من است که یا آقای دکتر نوری‌اعلی و یا آقای شهرام عباس‌پور که دبیر اجرایی حزب سکولار دموکرات ایرانیان هستند به عنوان سخنران دعوت شوند تا به زودی در یکی از یک شنبه های آتی در این مورد توضیح دهند. مرسی.
1: پیشنهاد خانم فرسایی بود، شورای رهبری بهش خواهد پرداخت. مرسی. نفر بعدی آقای دانشور.
5: من خیلی ممنون. درود بر دوستان حاضر در نشست و بینندگان شنوندگان برنامه. خب من میخواستم در مورد صحبتهایی که آقای عباس‌پور گفتن چند تا نکته به نظرم اومد توضیح بدم. ببینید، این در سنت کار مهستان بوده از روز اول ایجادش تا به امروز که بسیاری از فعالین احزاب مختلف، چه از چپ باشن، چه از راست باشن، چه از میانه باشن، هر جوری که خودشون رو تعریف کنن، تو مهستان اومدن و راجع به مسائل حزبیشون، مواضع حزبیشون، دیدگاهاشون همه چی صحبت کردن. اصولا این بخش بزرگ وقت مهستان رو توی سالهای گذشته همین موضوع گرفته. حالا اگر فعالین حزب سکولار دموکرات کمتر اومدن، خب این هیچ مانعی نبوده، این مشکل از خود اینها بودن. یعنی مثلا جناب عباس‌پور اگر بخوان بیان راجع به مسائل حزب یا دیدگاه حزب صحبت کنن، خیلی امر طبیعیه، مثل هر آدم دیگه ای که از احزاب دیگه اومد داره صحبت کرد. مثلا خب اگه یادتون باشه، من خب عضو مثلا جبهه هفت آبان هستم. از جبهه هفت آبان تا جایی که یادمه 6-7 بار آدم های اومدن و صحبت کردن و بحثاشون هم در انطباق بوده با مواضع جبهه هفت آبان. آقای بشیرتاش اومده، نمیدونم خانم طبری اومده، آقای بنایی اومده، آقای امیری اومده و کسای دیگه اومدن. از حزب مشروطه بارها افرادی اومدن، آقای پاشایی اومدن مواضع حزبشون رو توضیح دادن، دیدگاه سیاسیشون رو توضیح دادن. از احزاب نمیدونم سلطنت طلب، پادشاهی خواه اومدن صحبت کردن. از احزاب حتی فدرالیست اومدن اینجا. من یادم آقای مهتدی سالها پیش اومد تو مهستان. بنابراین هیچ مانعی در برابر این که یک فردی از یک حزبی یا یک مشهوری حزبی بخواد بیاد توی مهستان صحبت کنه وجود نداشته. بنابراین خب این پیشنهادی هم که الان خانومی که اسمش یادم رفت دادن، خب پیشنهاد خوبیه، میتونن جناب نوری‌اعلی یا آقای شهرام عباس‌پور یا دیگران از حزب به طور مشخص تشریف بیارن و مواضعشون رو مطرح کنن، وارد گفتگو بشیم، نقد بکنیم، دیدگاه انتقادی داشته باشیم. با اینا خب همه این لازمه در واقع برای تماشاگر و برای بینندگان که بدونن چه گروه سیاسی، چه ایده های مختلفی در خارج کشور وجود داره و برای آینده ایران به چه شکل نگاه کرده میشه. اما در مورد مسئله گذار در مهستان گفته شد، فکر کنم که یکی از بینندگان که کم صحبت شده، من فکر میکنم نه در این مورد هم باید ایشون مراجعه کنن به آرشیو مهستان، خیلی صحبت شده. مثلا من خاطرم هست چند سال پیش جنبش سکولار دموکراسی در آلمان کنگره چهارم اگه اشتباه نکنم یا شاید هم در فرانکفورت نمیدونم، یه بحثی داشت اصولا راجع به گذار، اصلا کنگره راجع به گذار بود، یه بخشش که مثلا خود من صحبت میکنم راجع به دولت گذار یا دولت موقت بود، بس تو دو روز این برنامه انجام شده بود و با اینا هم باز اسنادش مدارکش توی حتما آرشیو مهستان هست اگر اشتباه نکنم، اگر آقای داروی تایید کنه حرف من حتما اینا وجود دارن و قابل دسترسیه. بنابراین ما احتمال فکر میکنم که هیچ جریان دیگر سیاسی در خارج کشور به اندازه مهستان در مورد گذار صحبت نکرده، هیچ جریانی من نشیدم. بیشتر جریان سیاسی تا جایی که من اطلاع دارم راجع به مسائل روز صحبت میکنن، ولی ما راجع به مسائل تئوریک و بخصوص مسائل دوران گذار خیلی صحبت کردیم اینجا، خیلی آدم ها رو دعوت کردیم، خودمون صحبت کردیم، افراد مختلف و البته نگاه های متفاوتی هم هست طبیعیه تو مهستان، معنیش این نیست که همه یه جور به این قضیه نگاه میکنن، به اشکال مختلف با خودمون حتی مجادله کردیم، بحث کردیم تو مهستان و خب قضاوتش دیگه با تماشاچی و بینندگان. بنابراین در مورد چیز هم همینطور، در مورد رهبری شاهزاده هم بارها ما اینجا صحبت کردیم که چرا در این اتفاقا این موردیه که توافق عمومی تو مهستان روش هست، یعنی روی رهبری شاهزاده اون چیزی خود شاهزاده گفته در مورد دوره گذار، یعنی الان هیچ عضو مهستان رو شما نمیتونید پیدا کنید که بگه من در این مورد با بقیه اعضا اختلاف دارم، نه اتفاقا یکی از وجوه مشترک، حالا ممکنه در اجزای گذار با هم اختلاف داشته باشیم، ممکنه حتی در مورد اون دفترچه مربوط به دوران گذار که از طرف تیم شاهزاده ارائه شده ممکنه انتقاداتی وجود داشته باشه، ولی در یک چیز حداقل همه موافق بودن و روش بحث تئوریک شده که چرا همه روی موضوع رهبری شاهزاده توافق دارن، چرا این رهبری امروز ضروریه و چرا و محتویش چیه و چرا با اهداف سکولار دموکراسی در انطباقه. این بحثی بوده که ما بارها و بارها حداقل تا جایی که من خاطرمه از دو سال پیش توی مهستان راجع به صحبت کردیم، حتی افراد دعوت شدن تو مهستان که مخالف این مسئله بودن، افرادی بودن که الان فعالیت دارن توی مدیای عمومی و فعالیت مخالفت میکنن، اومدن صحبت کردن، ما باشون وارد گفتگو شدیم، وارد دیالوگ شدیم و همچنان هم البته هنوز که هنوزه جای بحث و گفتگوی بیشتر وجود داره. بنابراین من فکر میکنم که در مورد این موضوع رهبری شاهزاده و یا مسائل برابط گذار از جمهوری اسلامی، من فکر میکنم تا جایی که در توان مهستان جمهوری سکولار دموکراسی بوده کارهای انجام شده، حالا اگر کشای دیگه هنوز فکر میکنن کمبودی وجود داره خب تشریف بیارن صحبت کنن و بحث رو کامل ترش کنن و با به نتایج بهتری برسیم. به حال این چند نکته بود که به نظر من، فقط یه نکته رو میخواستم بگم، آقای شهرام اول گفتن یه دیگه گفتن تو خود مهستان که در خود دموکراسی درش سکولاریسم وجود داره چرا شما اسم حزبتون از سکولار دموکرات، من فکر می‌کنم این انتقاد درستی نیست، به خاطر اینکه خب درسته که در دموکراسی سکولاریسم وجود داره ولی مانع نمیشه که اسم خودش بذاره حزب سکولار دموکرات، این انتخاب اسم مربوط به خود اعضای حزب هیچ تبایونی با مضمون فعالیتاش و یا با دموکراسی و یا معنای سکولاریسم نداره به نظر من. آره مثلا همین توضیحشون هم درسته، خب در ایران مسئله سکولاریسم جدیت بیشتر به حال توجه بیشتری رو میتراوه به خاطر که ببخشید به خاطر که یک رژیم مذهبی سرکاره یا یک رژیم ایدئولوژیک مذهبی سرکاره، تاکید بر سکولاریسم در نام یک حزب چیز پسندیده یه چیز بدی نیست. من نمیدونم
1: ممنون از شما جناب عباسپور واکنش
2: دارید؟ بله اگر اجازه بدید در اون موردی که جناب دانشور فرمودن که اگر از حزب کسی نیومده تا به الان توی مهستان صحبت بکنه. این من فکر میکنم فقط به خاطر اینه که ما تمام اعضای حزبمون در مهستان هم هستن، همشون تقریبا حضور دارن، حتی برخی از دوستان از جمله خود آقای عباس دانشور، جناب دکتر فارسی، اینا زمانی عضو حزب بودن ولی بنا به دلایل شخصی، حالا هر دلیلی که داشته، خواستن که به صورت یعنی استقلال خودشون رو حفظ بکنن و به خاطر مشغله هایی که داشتن دیگه فقط خواستن در مهستان فعالیت داشته باشن. از این جهت میگم که چون ما افکارمون خیلی به هم نزدیکه و معمولا مثلا در اون روزهایی که نشست شورای مدیران هم داریم باز هممون حضور داریم، سر مباحث مختلف صحبت میکنیم و در روزهای یک شنبه به همین صورت، اینه که من فکر میکنم لزومی دیده نشده برای اینکه مثلا فرض بفرمایید مهستان از من یا از آقای نوری‌الله یا هر کدوم از دوستان در حزب دعوت کرده باشه. اینه که امروز هم این توضیحات که حالا سپاسگزارم باز جناب حسن دانشورم یه سری توضیحات رو اضافه کردن به گفته های من، ولی در مورد سکولاریسم جناب دانشور بیشتر منظور من این بود که بعضی ها، یعنی من خودم زیاد شنیدم، میگن که شما به این دلیل سکولاریسم رو میگید اولویت داره، یعنی یه جوری القا میکنن که انگار ما بعد از جمهوری اسلامی قراره به جنگ دین بریم، به جنگ مذهب بریم. یعنی میدونید یه جوری میگن که چرا شما سکولاریسم رو اولویت دادید به دموکراسی. این فقط تنها دلیل ما اینه که چون بیش از 47-8 سال مردم یک حکومت مذهبی رو به این شکل رادیکال تجربه کردن، ما دیدیم از جنبش سبز به این طرف جامعه ایران تشنه سکولاریسمه، یعنی همه تشنه برابری هم. یعنی برابری شهروندان با هم، هیچ کسی، هیچ دینی، هیچ مذهبی، هیچ ایدئولوژی، باوری ارجعیت نداره بر دیگری. به خاطر اینه که ما بیشتر روی کنترل این مسئله تاکید داریم. برای بعد از جمهوری اسلامی من فکر میکنم برای اینکه دو مرتبه ما به همین چرخه گرفتار نشیم، به این دلیل بود من گفتم سکولاریسم رو اولویت قرار دادیم.
1: ممنون از جناب عباس پور، منظورتون حتما برابری در برابر قانونه.
2: بله بله.
1: در ضمن حرفای آقای دانشور اضافه کنم، از گروه ها و افرادی که اسپردن تا حالا دعوت شدن تا این 7-8 سال هر هفته دعوت شدن تو این سالن مهستان، حتی اعضای حزب کارگری، کمونیست کارگری، احزاب قومی، رهبرای احزاب قومی و غیره اومدن اینجا. دوستان ما 5-6 دقیقه بیشتر وقت نداریم. جناب عرب اگه خیلی خلاصه بفرمایید.
3: بله، خدمت آقای عباس‌پور عرض کنم. آقای عباس‌پور، شما خیلی چیزا رو ممکنه بدونید ولی دیگران نمیدونن. نگاه کنید، مطلب ایشون اینه که شما اون خب دانسته هاتون رو باید بیاید برای عموم بگید. به این جهت من پیشنهادم اینه که یه جلسه ای بذاریم، شما به عنوان دبیر کل حزب بیاید نقطه نظرات حزب رو توضیح بدید. حالا ما ممکنه بدونیم، حالا منم دقیقا نمیدونم و دوستان دیگه بدونن، ولی مخاطبین ما هم بدونن خب خیلی خوبه. به نظر من این پیشنهاد منه. در مورد اون مطلبی هم که اون خانم گفته بود و سوال کرده بود، اتفاقا به نظر من ما توی یه نقطه توضیح دادیم، اونم در مورد رهبری شاهزاده، ولی در مورد آلترناتیو هنوز ناقصیم. ما نتونستیم توضیح بدیم و راه رهنمود بدیم که چگونه این رهبری میتونه تبدیل بشه به آلترناتیو، و این در واقع اون گیره الان ما توی ایرانه و ما باید تو جلسات آینده به این بپردازیم و سعی کنیم روش ها حالا تجربه هایی که قبلا تو جاهای دیگه بوده به عنوان به هر حال پیش زمینه و بعد راه حل‌های خودمون رو ارائه کنیم تا این پخته بشه و بتونن کسایی که دست اندر کار هستن مثل تیم شاهزاده از این الگو استفاده کنن. من خودم با نوشتن مقالات سعی میکنم اینو توضیح بدم و از این به بعدم ادامه خواهم داد این کارو، برای اینکه راهو بالاخره باز بشه و بتونیم ما به این نقطه‌ای که یه آلترناتیو هست برسیم. خیلی ممنون.
1: سپاس از شما. خب امیدواریم یه روزم جناب عرب تشریف بیارن به عنوان سخنران از آلترناتیو، چون بحث آلترناتیو رو زیاد داشتیم. آخرین بحثی که خیلی در موردش صحبت شد آلترناتیو موقت یا دوران گذار بوده که ما سالها در موردش بحث و گفتگو داشتیم. جناب عباسپور گرامی 3-4 دقیقه وقت داریم، بفرمایید اگه واکنش دارید.
2: اگر نه نه فقط جناب عرب پیشنهاد کردن و به اصطلاح پیشنهاد خانم فرسایی بود اگر اشتباه نکنم، ایشون تایید کردن و هر موقع مهستان دستور بفرماین چشم من در خدمتون هست.
1: خواهش میکنم. خب دوست جناب دارابی اگه پرسشی هست بفرمایید، 3-4 دقیقه بیشتر وقت ندارید.
4: مرسی. من سریع میکنم. خانم فرزانه روزش از استراسبورگ فرانسه: برای من جالب است که اعضای مهستان در مورد رهبری شاهزاده در دوران گذار با هم توافق کردند، اما هنوز توافقی در مورد چگونگی عبور از دوران گذار در مهستان صورت نگرفته است. پرسش من آن است که وقتی در مورد رهبری دوران گذار توافق کرده اید، چرا در مورد چگونگی عبور از دوران گذار یا رهبری شاهزاده توافقی اعلام نکرده اید؟ مشکل کار کجاست؟
1: خیلی ممنون. یا جناب عباسپور یا دوستان
2: اگر اجازه بدید جناب دانشگاه، من فکر میکنم اشکالی وجود نداره. ما چون هممون رهبریت شاهزاده رو برای دوران گذار قبول کردیم، به همون هم

0: نسخه اصلاح شده است و ما حتی روی اون دفترچه هم تا حد زیادی الان به هر حال به این نتیجه رسیدیم که چون آلترناتیوی ما به این نتیجه رسیدیم که در حال حاضر آلترناتیوی جز شاهزاده رضا پهلوی نداریم و شاهزاده هم بارها به خصوص این اخیرن هم گفتن به تیمم کاملا اعتماد دارن و تیمشون هم ما میبینیم که سخت در تلاش هستن، دارن تلاششون رو میکنن. پس بنابراین ما سعی کردیم که از ایشون سبقت نگیریم، یعنی نخواستیم که موازی سازی بکنیم یا فعلا چیز دیگه ای برخلاف اون دفترچه‌ای که تهیه شده گفته باشیم. و من حداقل مشکلی ندیدم بعد از چاپ دوم دفترچه شکوفایی. سپاسگزارم.
1: سپاس شما. کوچیک جناب عباسپور، الان به فکر من رسید، شما الان فرمودین که ما جلوتر از شاهزاده نریم و شما از طرفی هم شاهزاده رو به عنوان آلترناتیو میدونید، در حالی که خود شاهزاده خودش آلترناتیو نمیدونه.
0: نه نه، شاهزاده تنها آلترناتیویه برای رهبری، برای رهبری دوران گذار. یعنی ایشون کسی هستن که به غیر از این، من بارها گفتم ما هممون چندین بار، شاید دوستان دیگه هم همینجور، آرزومون این بوده که به غیر از شاهزاده شاید چند نفری دیگه هم حداقل در حد ایشون می بودن در حضور مردم ایران، میتونستن مردم ایران بهترین رو انتخاب بکنن. ولی وقتی دیدیم کسی رو نداریم، نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ایشون بهترین گزینه هستن برای رهبری دوران گذار.
1: دقیقاً. سپاس از شما جناب عباسپور.
0: سپاس.
1: خیلی ممنون. خب دوستان، میرسیم به پرسش بعدی و بخش دوم برنامه امروز، پرسشی که از بین پرسش ها انتخاب شده. این پرسش بعدی رو آقای نصرالله قین از تهران، از ایران، برای مهرستان فرستادن. می نویسند: با توجه به این واقعیت که زندگی در ایران شرایط و درکی را پدید می آورد که با زندگی در خارج و به خصوص آمریکا و اروپا متفاوت است، آیا فکر نمی کنید که خارج از کشور نمی تواند راهنمای ما در داخل باشد و تا حدود زیادی خوشفکری است؟ من این پرسش را از آن جهت مطرح می کنم که بدانم آیا شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشان تا چه حد با وضعیت داخل کشور آشنا هستند و فکر می کنم تا کجا ما می توانیم به مقاومت ادامه دهیم. آقای دانشور، میکروفون در اختیار شماست.
2: بله، خیلی ممنون. ببینید، سوال آخر این بود که آیا شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشان تا چه حد با این موضوع آشنا هستن؟
1: و تا حدود زیاد خوشبگی. من از اول مهم، با توجه به این واقعیت که زندگی در ایران شرایط و درکی را پدید می آورد که با زندگی در خارج و به خصوص آمریکا و اروپا متفاوت است، آیا فکر نمی کنید که خارج از کشور نمی تواند راهنمای ما در داخل باشد و تا حدود زیادی خوشفکری است؟ یعنی فکر نمی کنید خوشفکری است؟ من این پرسش را از آن جهت مطرح می کنم که بدانم آیا شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشان تا چه حد با وضعیت داخل کشور آشنا هستند و فکر میکنن تا کجا ما میتوانیم به مقاومت ادامه دهیم.
2: بله، بله، خیلی ممنون. در این پرسشی که آقای نصرالله قی از تهران کردن، چند موضوع بهش اشاره شده. یکی فرق زندگی در ایران با زندگی در خارج و به خصوص در دموکراسی غربی، چون احتمالاً منظور ایشونه که خارج از ایران ممکنه یک شهروند مثلا افغانی یا عراقی هم باشه که مشابه ما باشه، وضعیت ما رو درک کنه، ولی ما که در خارج کشوریم خب فرق می‌کنه. نکته دیگه اینه که عدم امکان ایرانیان برون مرز، یعنی خارج نشین، برای راهنمایی کردن به ایرانیای داخل کشور. این دو تا نکته است. و از این نکته ایشون در واقع تخیلی بودن امکان ایجاد بدیل قدرت سیاسی در خارج کشور رو توضیح میدن، بیان میکنن، چون که کسایی خارج کشور از شرایط ایران خیلی خوب مثل افراد داخل کشور آشنایی ندارن، اگه بخوان یک بدیل سیاسی درست کنن برای حکومت جمهوری اسلامی، یک کمی تخیلیه. و بالاخره اینکه شاهزاده و تیم اون تا چه اندازه از داخل کشور اطلاع دارن و در مورد ادامه مقاومت مردم ایران چه فکر میکنن. خب، پرسش های آقای نصرالدین قی به نظر

0: من چند تا پیشفرض آشکار و پنهان داره که توضیح این پیشفرض‌ها ضروریه. ایشون با اشاره به این واقعیت که زندگی تحت یک حکومت دیکتاتوری مثل زندگی در ایران با زندگی در جامعه آزاد و دموکرات تفاوت داره، که البته یک واقعیته، اون وقت به این نتیجه میرسه که پس کسی که در دیکتاتوری زندگی نمیکنه صلاحیت راهنمای سیاسی رو هم نداره. در اینجا ایشون بین دو نوع شناخت تفکیک قائل نمیشن. یکی شناختی است که مبتنی بر تجربه زیستی آدم است. تجربه خود آقای نصرالدین غیب که در تهران زندگی میکنه. یعنی این نتیجه زندگیشه. یکی دیگه شناخت مهم دیگه وجود داره با اون شناخت تحلیلیه که شما بتونی از این تجربه زیستی نتایج نظری در بیاری. این کار الیت سیاسی در واقع همینه. خب افرادی که داخل کشور زندگی میکنن احتمالاً تجربهشون بیشتر از اونایی که در خارج کشور هستن، اما باید گفت که این شناخت مستقیم از زندگی روزمره به تنهایی کافی نیست برای اینکه شما راهنمایی پیدا کنی، برای اینکه راه حلی برای معضلات جامعه و مردم پیدا کنی. بنابراین راه حل واقعی اینه که اون شناخت زیستی در خدمت اون شناخت تحلیلی قرار بگیره. در اونجاست که اون وقت نظریه تولید میشه. همیشه هم اینطوریه. الیت سیاسی که در محیط امن و آزاد زندگی میکنن اون وقت میتونن با داشتن اون مفروضاتی که از زندگی و زیست مردم داخل کشور به دست میارن اون وقت به نتایج نظری لازم دست پیدا کنن برای تحول. این رو تجربه تاریخی هم نشون میده. بسیاری از رهبران تبعیدی رو ما در تاریخ میشناسیم، نظریه پردازان رو در تاریخ میشناسیم که موفق شدن به امر تدوین این به اصطلاح راهنمایی که آقای نصرالله توضیح بده. بنابراین این یه نکته است. یه نکته دیگه که در مورد آقای نصرالدین باید گفت اینه که فاصله جغرافیایی به نظر ایشون به گسست سیاسی منجر میشه. این درست نیست نظریه، به خصوص که امروزه این پیشفرضی که ایشون دارن باطل میشه به خاطر ارتباطات سریع دیجیتالی که وجود داره. یعنی امروزه خبری که در ایران چند دقیقه پیش اتفاق افتاده و ای بسا همه ایرونی ها ندونن، کافیه که توسط این امکانات دیجیتال در واقع پخش بشه و بسیاری آدم‌ها در خارج کشور دست پیدا کنند این خبر، به خصوص اون الیت سیاسی کارش کنکاش توی زمین هاست. خب یه پیشفرض دیگه یه ایشون داره که به نظر من نادرسته و اون اینه که بدیل قدرت سیاسی فقط در داخل کشور امکان پذیره. البته اینجا من یه توضیح هم بدم در پرانتز، رژیم جمهوری اسلامی هم در واقع علاقه زیادی به ترویج این پیشفرض داره. البته من منظورم این نیست که جناب نصرالدین قه میخواد سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در اینجا بیان کنه. خیلی یک نظره، ولی میخوام بگم تصادفاً این نظر در انتباه با خواست رهبران جمهوری اسلامی هم هست. خب برای که این نظر رد کنیم خیلی کار مشکلی نیست، فقط کافیه که شما به تحولات سیاسی تو دنیا اتفاق افتاده یک نظر کوتاه به تاریخ این تحولات یک نظر کوتاه بیندازید. شما میبینید که بسیاری از بدیل‌های قدرت سیاسی در خارج کشور تشکیل شده و حالا یا همش یا بخشش، یعنی ابتدا به صورت دولت در تبعید یا شوراهای انتقالی یا جبهه‌های آزادی بخش، همه اینا نمونه‌هاش وجود داره که در خارج کشور تشکیل شده. بنابراین در مورد این پیشفرض آقای نصرالدین غی باید گفت که پرسش ایشون در واقع از پیش نتیجه رو در خودش داره. یعنی اینکه وقتی میگه چون در خارج از کشور هستی بنابراین بدیل قدرت سیاسی رو نمیتونی بسازی، در واقع آب پاک رو دست ما ریخته دیگه، ما دیگه پاسخ رو در واقع خودش داده، گرچه که این پاسخ شکل و و و و و, و چهره پرسشی داره. یعنی بگم من پرسش میخواد اینجوری القا کنه که یا داخل یا خارج، یعنی تو این سوال یک دوگانه سازی پنهان وجود داره. که در پاسخ به آقای نصراللهی باید گفت که در بسیار تحولات سیاسی در جوامع تحت دیکتاتوری ساختار رهبری جنبش ترکیب بوده از داخل و خارج، یعنی یه بخشش تو خارج در واقع بوده و یه بخشش در داخل کشور، برای که خب این تجربه تاریخی نشون میده و منطق مبارزه هم در واقع همین رو نشون خواهد داد اگر واردش بشیم و گفتگوی بیشتری بکنیم. اما یه چیزی هم در پرسش آقای نصرالدین قابل توجه بگم، من با اون نگاه محدود ایشون به مقوله ایش که ایشون اسمون رو گذاشتن آلترناتیو، که به نظر میاد منظور ایشون از کاربرد کلمه آلترناتیو یک بدیل برای قدرت سیاسی موجوده. خب وقتی ما میگیم که صحبت آلترناتیو یا صحبت بدیل میکنیم در واقع یا جانشین قدرت موجود میکنیم، معنیش این نیست که یک دولت تمام و کمال در خارج کشور ساخته میشه و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی به داخل کشور منتقل میشه و بعد قدرت رو میگیره. اگر چون این تصوری باشه شاید آقای نصرالله حق داشته باشه، ولی عملا و نظرا این گونه نیست.
1: آقای دانشورس مخواب مسئله آلترنتی مال بحث قبلی بود.
0: نه در همینجا در همین سوالشون هست. خب این نوع نگاه به مقوله بدیل سیاسی به نظر من ذهنی و دور از امکانات واقعی و تجربیات تاریخی هم هست. پس راه حل واقعیه که به قول آقای نصرالدین زیادی خوش فکر نباشه، خوش فکری نباشه، ایشون کلمه خوشفکری رو به جای تخیلی در واقع به کار بردن، یعنی جنبه احترام‌آمیزی به این کلمه دادن، این کدومه؟ پاسخ این به نظر من اینه که اولا خب این یه بخش هم تو بحث قبلی بود که در واقع ناتمام بود، اینه که اولا اون چه در ایجاد این بدیل سیاسی که من حالا اسمش رو میذارم دولت انتقالی یا دولت گذار، هر چی بخوام میذارم، اون چی که اهمیت داره اینه که اول اعتماد اجتماعیه، یعنی به عبارت دیگر باید یه اعتمادی نسبت به یک رهبری که میخواد این مقوله رو جلو ببره وجود داشته باشه، خود این اعتماد باید باشه. دیگه این که وجود یک پایگاه نسبتاً وسیع توده‌ای، یعنی که حالا این رهبری که میخواد این بدیل یا این جانشین رو فراهم کنه باید حتما یک از شروطش اینه که باید در درون جامعه داخل کشور یک پایگاه نسبتاً تعریف شده مهمی رو داشته باشه. نمیگیم که 100% مردم هیچ جای دنیا رهبران 100% پشتیبانی نداشتن. بعد و نکته دیگه اینه که باید امکان و توانایی بسیج کافی در داخل کشور رو داشته باشه. اینو مثلا ما تو بحث هفته پیش هم داشتیم، وقتی صحبت دوگل پیش اومد امکان رهبری دوگل رو بررسی کرد سخنران و گفتش که بعد نشون داد که دوگل با این طرق با این روش ها با این برنامه هایی که داشت توانست در امر رهبری داخل کشور فرانسه مؤثر باشه و بعد که کشور فرانسه آزاد شد از یوغ آلمان های نازی اتفاقی افتاده بود که اون دولت تعیین شده ای که بخشش فعال بود حالا به طور وسیع هم قدرت سیاسی در فرانسه میگیره و بعد بقیه داستان را. بنابراین میبینیم که اینا خب مهمه، باید بهش توجه کرد. تازه با وجود همه این عامل ها تا رسیدن به هدف هنوز راه درازی در پیشه، برای که همونجور که آقای نصرالله به درستی میگه نیروی واقعی جنبش در داخل کشوره، همیشه همینطوره و بدون حضور این نیرو که مثلا در مورد ما تشکیل میشه از زنان، جوانان، نمیدونم دانشگاهیان، کارگران، روشنفکران و و و خب که خیلی از اینا توی شبکه‌های به حال جامعه مدنی فعال هستند، در این صورت بدون این ارتباط و بدون وجود اینا و بدون فعالیت اینا هیچ رهبری در تبعید در واقع نمیتونه تغییر سیاسی رو ایجاد کنه. حالا رفتیم تو بحث شاهزاده، خب خواهیم دید که کدوم یکی از عوامل وجود دارن که همه ما میدونیم خیلی هاش واقعا وجود داره و خیلی هاش باید به وجود بیاد هنوز. بنابراین تا تجربه تاریخی نشون میده تا اونجایی که رهبری خارج از کشور و با واسطه نهادهای ساخته شده توسط این رهبری و پذیرش و قبول اجتماعی اون قرار میگیره، اون وقت این رهبری خودش میتونه از طریق نهادهای فرماندهی اون وقت وظایف روشنی رو تعیین کنه و تحول سیاسی رو ممکن بسازه. خب تاریخ هم نمونه های زیادی رو دیده از اینجور نقش آفرینی. مثلا نمونه خودش در مورد خود ما آیت الله خمینی، خب یک رهبر تبعیدیه در خارج کشور، ولی همه این شروطی که گفتیم در مورد ایشون در واقع صادقه و تونس به این ترتیب یک تحول سیاسی جابجای قدرت سیاسی در ایران به وجود بیاره و خودش شد در واقع جانشین اون قدرت سیاسی. یا مثلا در روسیه زمان تزار مبارزات بولشویک در رهبری لنین، خب این بخش مهمش در خارج کشور بود، بخش خود لنین در خارج کشور بود و بخشش در داخل کشور بود. باز می‌بینیم که یک هماهنگی بین خارج کشور و داخل. حتی در مورد ماندلا و آفریقای جنوبی هم دوستای ماندلا در خارج کشور این نقش رو در واقع ایفا می‌کردن. درسته خود ماندلا در زندان بود، ولی بخش بزرگ از کارهای این ماندلا و توسط دوستانش که در تبعید بودن انجام شد. به هر حال پرسش واقعی در واقع اینه که آیا رهبری در تبعید اعتماد اجتماعی رو داره؟ آیا نفوذ اجتماعی رو داره؟ آیا شبکه‌های سازمانی در داخل کشور رو تونسته تشکیل بده یا نه؟ در صورت اینکه اینا جوابش مثبت باشه، اون وقت محل جغرافیایی اقامت رهبر همچون در واقع نقش زیادی نداره، در واقع اهمیتش از بین میره. این دیگه حالا ما در دورانی به سعی بریم که دیگه هم تجربه تاریخی نشونده، هم به دلایل عدیده‌ای ارتباطات خیلی سریع شده و این کار امکان پذیره. اما آنچه که در بلاز نظری میشه درباره وظایف رهبر در تبعید گفت که در انطباق با تجربه تاریخی هم باشه، رو میشه در چند مورد خلاصه کرد. یکم این که رهبر کارش اینه که چشمنداز آینده رو روشن کنه و بر اساس اون وقت یک هدف مشترک ملی ایجاد کنه. رهبر باید بتونه برنامه سیاسی، اهداف جنبش و بر این اساس شعارهای جنبش رو تعریف کنه. ضرورت این کار نه تنها برای فرموله کردن خواست مردم و ملته، بلکه این کار به جمع کردن گروه‌های پراکنده، حالا چه در داخل و چه در خارج کشور، برای اینکه در یک چارچوب مشترک همکاری کنن در واقع ضرورت داره. دوم اینه که رهبر از اونجایی که در داخل کشور حتما نهادهایی وجود دارن، باید دست به هماهنگی این نهادها وجود بده. با اونجایی هم که این نهادها وجود نداشته باشن، باید بتونه برای پاسخ‌دهی به نیازهای دوران گذار در واقع فرمان ایجاد این نهادها رو یا این شبکه‌ها رو، فرمانش رو حداقل صادر کنه به حالا تیمش یا دولت گذارش و هر چیزی که، یا شورای یا هر چیزی که ایجاد کرده. بالاخره اعمال رهبری، نکته سومش اینه که اعمال رهبری توسط نهادها و ارگانهای مربوط به دوران گذاری که انجام میشه. برای که مثلا ما در وضعیت خودمون اگه مثال بزنیم، ما الان احتیاج به جلب حمایت حقوقی داریم، حمایت رسانه‌ای داریم، حمایت مالی داریم، حمایت دیپلماتیک داریم. همه اینا باید در واقع از کانال سازماندهی و نهادهایی که به فرمان رهبر و با هماهنگی رهبر ساخته میشه انجام میگیره. حتی در این حالت خاص که جنبش ممکنه مسلحانه بشه. ببینید مثلا در مورد گذار اصلا معلومه چه اتفاقی به چه شکل انجام میشه، بخصوص در مورد ما، کشور ما که خیلی پیچیده است داستان. حتی زمانی که چشمنداز قیام مسلحانه باشه و علارغم اینکه فرماندهی نظامی با فرماندهی سیاسی متفاوته، باز هم رهبرهای تبعیدی میتونن و نشون داده شده که میتونن جنبش‌های مسلحانه رو از خارج کشور هدایت و یا هماهنگ کنن. خب این رو تجربه تاریخی زیادی نشون میده. جنبش‌های استقلال طلب یا جنبش‌های مقاومت ضد اشغال یا حتی جنگ‌های داخلی این رو در واقع نشون میده که بخشی از رهبری یا بخش سیاسی رهبری در خارج کشور. در اینجا وقت یه وظایف دیگه‌ای به وجود میاد که خب تقسیم کار میشه، یه وظایف نظامیه که بخش داخل کشور انجام میده، یه وظایف سیاسی بخش خارج کشور انجام میده، و جریان رهبری هماهنگی بین همه این بخش‌ها رو در واقع انجام میده. و بالاخره پنجمین و آخرین در واقع و شاید مهمترین وظیفه رهبری در خارج از کشور، تهیه مقدمات لازمه برای تشکیل دولت انتقالی یا دولت گذار، که دولتی از میدونیم همون بارها با راجبش صحبت کردیم، دولتی از موقت و فعالیت‌های بخشی از این دولت در واقع در قسمت اول کمک به مردم برای از پایین کشیدن قدرت حاکم، و بعد بخش دیگه از فعالیت‌های این دوره گذاری این دولت در واقع اداره کشور پس از سقوط جمهوری اسلامی، پس از سقوط قدرت در قدرت موجود. خود این یک هماهنگی وسیع میخواد، خود این یک سری نهادهای وسیع باید مقدماتش قبلا در تبعید ساخته بشه، وگرنه وقتی که یه حکومت میفته دیگه اون امکان این وجود نداره که در یک شب بتونی همه اینا رو در واقع چی کنی، در واقع بتونی منظم کنی، و این وقت خطرات امنیتی برای گذار وجود میاد، یعنی میتونه جنگ داخلی بشه، میتونه بیامنی ناامنی وجود بیاد در داخل کشور، که اینا باید همش قبل از این در واقع فکر شده باشه. بالاخره اینه که باید این طراحی این کار، البته کار آسونی هم نیست، طراحی دولت انتقالی در خارج کشور حتما انجام بگیره، اما این بستگی به چند تا عامل کلیدی هم داره این اتفاق، یعنی آیا میتونه اتفاق بیفته یا نه. اینه که این عاملی که آیا یک نیروهای سیاسی داخل کشور و یا عموم مردم داخل کشور این رو میپذیرن یا نمیپذیرن، آیا بخشایی از بوروکراسی و دستگاه اداری کشور حاضر به همکاری خواهد شد یا نه، آیا بخشی از نیروهای مسلح در داخل کشور حاضرن همکاری کنن با چنین دولت یا چنین قدرت انتقالی یا نه. برنامه میبینی که مسئله آسون نیست، مسئله یک داخل یا خارج گفتن پاسخ سعید بین داستان نیست، یک جریان کاملا ترکیبی، یک جریانی که جریان وسیعیه که کار یه نفر نیست، کار بسیار از نهادهاست. منتهی وقتی ما صحبت رهبری میکنیم، رهبر اون کسی که در موقع در لحظه درست تاریخ وارد میدان میشه و امر هماهنگی بین تمام این اهداف رو به عهده میگیره. این چیزی که من میتونم درباره این بحث بگم.
1: خیلی ممنون از توضیحات. تقریبا نصف وقتمون هنوز باقیه، نوبت‌ها رو نگاه میکنیم. آقای عباسپور وقت گرفتیم، بفرمایید.
2: سپاسگزارم. منم میخواستم به پیرو صحبت‌های جناب حسن دانشور به این هموطن عزیزمون عرض بکنم که اونجایی که آقای حسن دانشور گفتن یه جورایی سوال ایشون به نوعی خواست حکومت هم هست، یعنی حکومت بدش نمیاد که خودی و ناخودی بکنه، داخلی و خارجی بکنه، و حالا ایشون که خیلی متمدنانه و محترمانه نظر دادن و سوال به قول معروف سوال برای ما ارسال کردن، ولی هستن هموطنانی که خیلی صریح میگن که قرار نیست شما برای ما نسخه بپیچید از خارج، ما خودمون بلدیم چی کار بکنیم. ولی به هر حال همه ما که اینجا نشستیم، ما خانوادمون در ایران هستن، ما به هر حال شهروند ایران هستیم، ما حق داریم که نظر بدیم، و اگرم اینجا راهنمایی بخشی از همون کاریه که ما همیشه میکنیم، فقط از این بابته که ما در بخش قبلی صحبت از دموکراسی و سکولاریسم کردیم. من از این هموطن سوال میکنم، شما هرگز دیدید در رسانه جمهوری اسلامی کلمه سکولاریسم برده بشه؟ یعنی حکومت هنوز هم از کلمه سکولاریسم وحشت داره، به همین دلیل که در هیچ حکومت توتالیتری اجازه تشکیل نهاد سکولار و دموکرات یا یک نهادی به نام آلترناتیو داده نشده. شما از ابتدای این حکومت شما ببینید که چه بر سر رفسنجانی اومد، چه بر سر منتظری اومد، چه بر سر بقیه رئیس جمهورها یکی پس از دیگری. خب این حکومت اگر ذره ای اجازه میداد که اینا هر کدومشون ممکن بود به یک آلترناتیو تبدیل بشن، ولی تا به الان هیچ کس موفق نشده، همیشه سرکوب شدن. و در بخش بعدی هم که جناب دانشور گفتن راجع به بخش رهبری صحبت کردن، همینجور که ایشون گفتن ما نمیدونیم که در آینده چه قراره بشه. شاهزاده رضا پهلوی همیشه تاکیدشون بر این بوده که لایه های اول حکومتی ممکنه بخشیشون در جنایات دخیل نبودن، در دزدی ها دخیل نبودن، اونهایی که در جنایات عاملین یا عاملین بودن خب به هر حال باید دادگاهی بشن و به سزای اعمالشون برسن، ولی لایه های دوم و پایینی برای اینکه بوروکراسی مملکت شیرازش از هم نپاشه، شاید در آینده آلترناتیوی تشکیل بشه از ترکیب داخل و خارج. اینکه داخلیات بگن نه ما تاوان دادیم، شماها در ساحل امن نشستین، حق ندارید اظهار نظر بکنید، حق ندارید دخالت بکنید، من به نظرم قدری بی‌انصافیه و حتی میشه در موردش بحث کرد که کسانی که اتهاماتی به ما میزنن که شما مملکت گذاشتید و فرار کردید، ما موندیم اینجا با گرفتاری‌هاش. به هر حال میخواستم این توضیحات رو بدم از نظر خودم. ممنونم.
1: سپاس از شما. آقای دانشور واکنش دارین یا بریم نفر؟
0: من فقط خلاصه میخوام بگم در زیر چکمه دیکتاتورها ساختن جانشین قدرت سیاسی هم تخیلی به نظر من. حالا جدا از اینکه ما به عنوان ایرانی خارج کشور حق داریم در سیاست دخالت کنیم یا نداریم، بعد رای دیگه وجود نداره. گفتم تجربه تاریخ هم همین نشون میده. ولی به حال اگر ای کاش که میشد در داخل کشور این اتفاق میافتاد، ما به خارج کشور نشستیم زندگیمون رو میکردیم، ما را ممنوع میکردن از سیاست، ما هم به کار خودمون برتون رو نمیآمدیم، میشیم دور هم دیگه جمع میشیم میرفتیم بیرون برای خودمون گشتمون میزدیم. نمیشه. تمام تاریخ جهان نشون داده که نمیشه جایی که دیکتاتوری تو اون هم دیکتاتوری توتالیتر وجود داره. دیدین که دو روز مردم بلند شدن 40,000 تا رو کشتن، مگه میشه؟ کجا شما میتونید در اونجا یک کنفرانس بذارید و از نخبگان دعوت کنید که بیان برای آینده ایران برنامه‌ریزی کنید؟ ممنون.
1: مرسی. آقای داراوی.
3: مرسی. آقای پیام فرخی از وین اتریش. پرسشی که از طرف هموطن داخل کشور ما مطرح شده، اگرچه حاکی از دلسوزی و نگرانی ایشان است، اما پاسخ دهنده به آن نمیتواند مهستان باشد و لازم است از شخص شاهزاده و اعضای تیم ایشان دعوت شود که در مهستان حضور یافته و پاسخگو باشند.
1: مرسی. بسیار نظری بود. خیلی ممنون. جناب عرب.
4: من در پاسخ پرسش این دوستمون باید بگم که منم با نظر ایشون موافقم. اصلا بهترین راه اینه که رهبری در داخل کشور باشه و آلترناتیو در داخل کشور تشکیل بشه، چون اونجا خیلی نزدیکه به هر حال به اونجایی که مال ماست، در واقع سرزمین ماست. اما دو مشکل وجود داره. یکی این که بگیم این شخص که تو ایرانه چه چیزی رو میتونه داشته باشه، چه اطلاعاتی رو؟ و اطلاعات شخصی میتونه باشه دیگه، یعنی اون میره بقالی خرید میکنه، میره میبینه، روزنامه رو میخونه، این اطلاعات همون اطلاعات شخصیش اون رهبر خواهد داشت که با جامعه در تماسه. و مسلما این اطلاعات وسیعی نیست، اطلاعات محدودیه که به زندگی شخصی اون نفر برمیگرده. بخش بزرگتر میتونه اطلاعات سیستماتیک یا ارتباطی باشه با کسای دیگه، یعنی یه شبکه باشه. خب اینو نمیذارن. اشکال اینه که خیلی خوبه، اون ایشون تو ایران، منم تو ایران بودم. من تو ایران وقتی تلفن میکردم، تلفن موبایل یکی پشت خط بود گوش میداد حرف ما رو، که من همیشه مجبور بودم وقت داد باشی صحبت میکنم با تلفن بهش بگم فلانی یه نفر دیگه داره گوش میکنه این صحبت ها رو، صحبت میکنی اینو بدون. خب شما تو این، من ایمیل یا مثلا مقاله میفرستادم با اسامی مختلف، خب اینا آی پی آر میتونستن پیگیری کنن، پیدا میکردن، تماس میگرفتن، میگفتن تو فکر نکن با اکبر صادقی بایستی مقاله نوشتی، مثلا ما نمیدونیم تو این. شما تو این وضعیت نمیتونی سازماندهی کنی در داخل کشور. خیلی خوب اگه میشود، چون اصلا امکان نمیذارم برای تو که بتونی حتی تو تعداد محدودی. پس ناچاریم ما خارج کشور رهبریمون مستقر باشه و از خارج کشور داخل کشور در واقع اون شبکه رو به وجود برن. تازه اون شبکه هم شبکه چیزی هستش، یعنی هر کدوم از این گروه ها همدیگر رو نمیشناسن، بلکه مستقیما به خارج وصلن. چون اگر حتی اینا همدیگر هم بشناسن، کافیه یکی از این گروه ها اگر لو بره که میتونه امکانش باشه، اینا سریعا بقیه شبکه هم دستگیر میکنن و باشون برخورد میکنن. به این جهت این دوست ما پیشنهادش خیلی خوبه، فقط اگر راه حلی هم برای این داره بگه، چون من خودم که عملا بودم تو ایران دیدم راه حلی وجود نداره متاسفانه در داخل کشور، و ناچاریم که رهبری رو خارج از کشور داشته باشیم و از اونجا در واقع این شبکه ها رو به وجود بیاریم، هدایت رو انجام بدیم و اون وظایفی که در واقع آقای دانشور توضیح دادن که یه رهبری باید انجام بده، حالا چه داخل کشور باشه چه خارج از کشور. در حال اگه ایشون نظر راهنمایی دارن که چگونه میشه این کار رو انجام داد، باعث خوشحالی منه که منم یاد بگیرم. خیلی
1: ممنون از شما آقای دانشور.
0: نکته توجیه نیستی که، یعنی خیلی خواست خوبیه ولی خواست غیر ممکنیه، بنابراین خب اصلا مورد گفتگوی ما دیگه نیست.
1: بسیار. جناب ناخدا فارسی بفرمایید.
5: خیلی متشکرم. منم سلام دارم خدمت همه دوستان. صحبت‌های خیلی خیلی عالی شده. این آقای نصرالدین غ، حالا هر چی هست اسمش، میخواد به سادگی بگه که شما کی هستین که در خارج از کشور نشستین، همطور که جناب شهرام گرامی هم گفت که برای ما نسخه میپیچید واقعا، و خیلی به اصطلاح سیاست مدارانه این حرف رو زده. شاید آدم بتونه حتی نتیجه گیری بکنه که شاید یک از حتی همون به اصطلاح ایجنت ها و نفرات خود رژیم باشه که این گونه سوالات رو مطرح بکنه که شما کی هستید، ما نشستیم اینجا خودمون میدونیم داریم چیکار میکنیم. ولی من میخواستم در مورد این که اولا گفته بشه که در دنیای مجازی که الان ما درش وجود داریم و بعضی از دوستانمون که با داخل ارتباط دارن، خیلی خوب هم از داخل ایران با خبرن و خبرهای خیلی خوب و مستقیم هست که میشه خبر رو میگیرن و میدونن که در داخل کشور چه خبره. ولی خب این امکان پذیر نیست که عنوان بکنی که اون منبع کی هست، خب میگیرن میکشنش، هیچ شکی هم درش نیست واقعا. ولی در مورد شاهزاده رضا پهلوی گفتن که آیا ایشون و به اصطلاح اطرافیان ایشون از داخل ایران خبر دارن. به اون شکلی که ایشون مورد نظرشونه که یکی تلفن بردار رو یا فرض کن صحبت کنه، در ویدیو هم اونجا ویدیوشو بگیره بفرسته، خب نه یه همچین چیزی نیست. و ولی باید بهش گفت که آقای نصرالدین غ، آقای شما منکر این هم میشید که شاهزاده وقت فراخوان دادن چندین میلیون در کشور ایران بیرون اومدن؟ خب از این ارتباط بهتر شما میخواید چه چیزی رو عنوان بکنیم به معنی واقعی؟ این پاسخ مردم بوده، خیلی هم کشته دادن. من حالا در مورد تعداد اینها صحبت نمی کنم، ولی در موردی که ما در خارج نشستیم، بله فرهیختگان سیاسی از هر طبقه ای که بخوایم صحبت بکنیم، چه سیاسی چه اقتصادی و نوع دیگه، خب می نشستن مثل داخل ایران وحشت ندارن، با اندیشکده های مختلف در ارتباط هستن. و اینکه مقایسه خبر هم دارن از رخدادهایی که در جهان به وجود اومده، مثل فرض کنید عبور از دیکتاتوری آفریقای جنوبی، شیلی، و اینا نوشته شده در موردش، بررسی شده، سیاست مداران در خارج کشور اینها رو میدونن و داخل ایران هم وضعیت دیکتاتوری ایران رو هم میدونن، با هم مقایسه میکنن، فرصت های لازم نکات مثبت رو میبینن و میتونن از اون نکات مثبت استفاده کنن که راهکار نشون بدن، همراهی کنن، خبر بدن، خبرشون هم از طریق همین رسانه های مجازی مثل همین مهستان به اطلاع مردم ایران واقعا برسه. بله، همطور که جناب دانشورم گفتن، همه دوستان دیگه هم گفتن، آلترنتیو بالاخره با در داخل ایران به وجود بیاد، هیچ شکی هم نیست. اتفاقا همینطور که لاغت صحبت میکنیم، رژیم اسلامی ایران تنها با سرکوب و با انواع اقسام تاکتیک های سرکوبی که داره جلوی مردم رو گرفته. در داخل ایران اشخاص زیاد هستن که میخوان همراهی بکنن و این آلترناتیو ساخته بشه، ولی الان فرصت نیست، باید صبر کرد تا اون فرصت به وجود بیاد و وقتی هم بیاد حتما اتفاق خواهد افتاد، رخ خواهد داد. اون موقع خواهد بود که مردم ایران دیگه ترس نخواهند داشت و ارتباط پیدا میکنن، شبکه های به وجود خواهد اومد که اون موقع دیگه آلترناتیو برقرار خواهد شد و دیگه پایان این رژیم خواهد بود. این نظراتی بود که من به فکرم اومد خدمت دوستان عرض کنم. خیلی ممنون.
1: سپاس از شما جناب فارسی. آقای دانشگاه،
0: بعد ببینید، این که سوال کرده بودن که آیا شاهزاده میتونیم به متوجه هست که ما تا کجا میتونیم مقاومت کنیم. ببینید سوال عجیبیه، به خاطر خب شاهزاده یا هر رهبر دیگه، حالا شاهزاده نبود یه کشتی فرق نمیکنه، معجزه که نمیتونه بکنه، کاری که میکنه سازماندهی میکنه. اگر سازماندهی درست انجام بده، در نتیجه میزان و اقبال اون بیشتر پیدا کنه، میزان سختی ها و درد و آلام مردم کمتر خواهد، به خاطر اینکه رژیم زودتر از بین خواهد رفت و سرنگون خواهد شد. اگر نشه خب طولانی تر میشه، در نتیجه رنج و آلام مردم هم بیشتر خواهد بود. در این مورد شاهزاده کاری نمیتونه بکنه، این نکته. ولی یه نکته من در فرمایشات آقای فارسی هم شنیدم، گفتن آلترناتیو در داخل به وجود میاد. ببین من واقعا هنوز نفهمیدم منظور از آلترناتیو یعنی چی که در داخل به وجود میاد یا در خارج به وجود میاد. ما رژیم جمهوری اسلامی وقتی میخواد بیفته، در همه جای دنیا هر رژیمی که دیکتاتوری که میفته، یک قدرت سیاسی جانشین میاد جاشو میگیره. حالا این داخل خارج نداره، این یک دستگاه، یک کابینه موقتیه از اهالی و کشور، که اهالی کشور هم حالا چه تو خارج باشن چه داخل فرقی نمیکنه، مصطفی برای اینکه اهالی ایرانی خارج کشور دست دسته و گروه گروه بعد از هر حادثه مهم اجتماعی در ایران به خارج کشور منتقل شدن. بسیاری از اینا تو بعد از جنبش زندگی آزادی اومدن خارج کشور، خیلی‌ها در دوره همین الان دارن میان به میزان زیادی، خیلیشون در دوره جنبش سبز اومدن، تعدادی ها در دورهای دیگه اومدن. یعنی از ابتدای جمهوری اسلامی هر وقت یه حادثه اتفاق افتاده، به ناچار بخش از ایرانی های فعال داخل کشور مجبور به مهاجرت به تبعید شدن. بنابراین اصلا این خارج داخل کردن این حرفای خیلی قدیمی، مال این دوران ما نیست. این من یادمه مال دوران مثلا بیش از یک نیم قرن پیشه. امروز دیگه خارج داخل یک دو تا جزیره خیلی پرفاصله با هم دیگه نیستن، ارتباط گفتیم دیجیتال این تمام این راه اختلافات جغرافیایی رو حلش کرده و بعد بخش بزرگی از این الیت سیاسی از ایران مهاجرت کردن تو خارج کشورن، اینا باید اداره کنن در آینده کشورشون رو. شما وقتی میخوای یک کابینه گذار تشکیل بدی، به یه سری متخصص احتیاج داری، بیشترش تو خارج کشور الان. حالا داخل کشورم بود، خب میتونه داخل کشورم بیاد این دولت گذار منتقل بشه، با دولت کوچیکی که خارج کشور تشکیل میشه، بخشایی که تشکیل میشه، وقتی میخواد آپارات دولتی رو بگیره، وقتی میخواد بروکراسی وسیع دولتی رو بگیره، بخش بزرگی ناچارن و ناچار بخش بزرگی از این متخصصین داخل کشور بیان توش، یعنی هستن اصلا. اصلا تو ارگان‌های بوروکراسی وجود دارن، فقط کار رهبری اینه که هماهنگی بین این ارگان‌ها وجود بیاره. و بعد برنامه ریزی ها رو از قبل تعیین کنه. بحث سر اینه، وگر از این دعوایی به نظر من بیهوده و ذهنی گرایانه است. مسئله آلترناتیو در داخل است، آلترناتیو در خارج است. آلترناتیو چیزی به جز یک کابینه، یک دستگاه تخصصی رهبری دوران گذاره که به یک سری مسائل اون دوران پاسخ میده، مثل یک دولت وسیع ملی نیست. یعنی قدرت جانشین یا این دولت گذار آماده میکنه زمینه رو برای که دولت ملی که بعدا همه از داخل کشور هستن، چون دیگه اون موقع امیدواریم بخش بزرگ از ایرانی ها حتی برگشته باشن داخل کشور، یا اگر هم برنگردن هیچ اشکال نداره دیگه، مسائل داخل کشور ترتیب داده میشه. بنابراین این بحث در خارج در داخل، من فکر این بحثی که انحرافیه و ضربه میزنه به جنبش سیاسی ایران. یعنی چی؟ یعنی میخواد فعالین خارج کشور رو در واقع از فعالیت در واقع بندازه. این واقعیت اینه، یعنی میخواد نیروشون رو دچار کاهش کنه، و این حالا چه از روی نادانی باشه چه از روی بدخواهی باشه فرقی نمیکنه، نتیجهش یکیه. بنابراین وقتی امروز که ما یه رهبری داریم تو خارج کشور، یک صحبت میکنه، میلیون ها نفر داخل و خارج حرکت میکنن، این داره شکل میده این آلترناتیو، یا حالا دوستان کلمه آلترناتیو به کار برن، من میگم این بدیل رو داره شکل میده و باید شکل بده. بر اساس تاریخ هم همین جوری بوده، جوری دیگه نیست. مگر اینکه فکر کنیم مثلا فقط الگوی ذهنیمون انقلاب 57 باشه، فکر کنیم دوباره همون اتفاق میافتاد که خمینی با ما تشریف بره تهران و قدرت رو میگیره، این اتفاق دیگه نمیافته، تاریخ تکرار نمیشه به اون شکل. امروز ما اصلا معلوم نیست حوادث آینده چگونه است، حتی ممکنه با جنگ و خونریزی قاطی شده باشه، ما نمیدونیم. امروز ما احتیاج به یک رهبری کاملا متمرکز داریم و این رهبری متمرکز مهار در داخل کشور تشکیل بشه. این رهبری متمرکز پیدا شده و خودش ثابت کرده، باید اینو گرفت و محکم نگرش داد و بعد توسعه داد. هیچ راه دیگه وجود نداره.
1: سپاس از شما. ما درست سر وقت بود، با پوزش از دوستانی که برای این بخش وقت گرفتن.
5: من بخش اجازه بدید فرانز
1: از میخوام جناب
5: خیلی خلاصه، من فکر میکنم جناب دانشور دوران گذار رو در فقط خارج از ایران میبینن، در صورتی که همچین چیزی وجود نداره. دوران گذار در داخل ایران هست. شما وقتی هست که از این رژیم دارید عبور میکنید، گذار میکنید و دولت دارید، دولت موقت دارید، تا اینکه فرصت پیدا بکنه قانون اساسی بنویسه یا هر چیز دیگه، همونطور که شما خودتون بارها صحبت کردید در این مورد. واقعا بنابراین این که من گفتم در داخل انجام میشه همینه، نه اینکه سیاستمداران اون اقداماتی که در خارج از کشور میشه ارزشی نداره، نه اصلا همچین چیزی نیست، ولی بالاخره اون حرکت داخل ایران. الان مگه ما چند میلیون در خارج هستیم؟ ایران داره، دولت ایران میچرخه در داخل ادارات مدیریت ها. ما اشخاص بسیار فرهیخته داریم که اینها هم با احتمال قوی مخالف این رژیم هستن که به این شکل داره اداره میکنه. این که تصور کنیم ما در بیرون از ایران یک حکومت دوران گذار برقرار میکنیم و میبریم داخل ایران میگذاریم، این فکر میکنم یه فارفچت به قول معروف. خیلی ممنون.
0: بعد من نکته اضافه کنم، من تصور نمیکنم که تحولات در خارج کشور صورت بگیره، تحول به دست مردم ایران انجام میشه، ولی سازماندهی این تحول اجبارا در خارج کشور انجام میشه و توسط رهبری. بحث ما اینه. وقتی هم میگیم بدیل، وقتی هم که میگیم بدیل سازی، منظورمون روشنه. منظورمون اینه که فردایی که حکومت جمهوری اسلامی نبود، آیا رهبری پیش بینی های لازم برای ایجاد اون دولته کرده؟ یعنی بخشش رو درست کرده از قبل؟ آدمای کاندید داره در داخل، نداره از خارج جاش گذاشته؟ نهادهایی که باید عمل کنن وجود دارن، پیدا شدن نشدن؟ که حالا این بحث مفصلش اگه خواستین حالا یه دفعه دیگه میتونم انجام.
1: دوستان لطف کنید وقت رو رعایت کنید، وقتی بخش تموم میشه حق بخش بعدی گرفته نشه. مرسی. خب سومین پرسشی که از بیرون دوستان به مهستان رسیده از آقای مصطفی شیردل از وین اتریش است. ایشون فرستادن: من با عنایت به اظهار نظرهای مفسرین خبر می توانم آنها را به سه دسته تقسیم کنم. اول کسانی که وفادارانه به حرکات آقای ترامپ می نگرند و فکر می کنند که هر چه ایشان انجام می دهد درست است. دوم آنها که از ابتدای کار کاملا با ایشان مخالف بوده و هستند و برنامه ها و جنگشان را شکست خورده می انگارند. و سوم هم آنها که به ایشان امید بسته بودند اما اکنون سرخورده هستند و نمی دانند چه کنند. اگر با این دستبندی موافق هستید، آیا ممکن است بگویید که اعضای مهستان بیشتر در کدام دسته جا می گیرند؟ جناب دکتر نوری علا بفرمایید.
6: بله، سلام عرض میکنم خدمت هموندان گرامی. خب با درود به آقای شیردل که فکر میکنم اولین باره که در مباحث ما در مهستان شرکت میکنن، از نظر من پاسخ به پرسش ایشون امر ساده ایه. اعضا و خود آقای از کنم که دانشور در ابتدای برنامه گفتند که اعضای مهستان تنها در مورد ضرورت استقرار سکولار دموکراسی در آینده ایران و یا توقع از مجلس مؤسسان آینده که قانون اساسی رو خواهند نوشت و یا پذیرش رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار با هم توافق کرده و در مهستان دور هم جمع شدن. اما موضوع رفتار و کردار آقای ترامپ هیچ وقت در مهستان به بحث گذاشته نشده و من میتونم بگم که فکر نمی کنم که توافق گسترده‌ای در این مورد هم بین اعضا وجود داشته باشه. تصور من اینه که اعضای مهستان رو میشه در هر سه تا دسته‌ای که آقای شیردل ذکر کردن پیدا کرد، علاوه بر این که ممکنه دستجات دیگه‌ای هم وجود داشته باشه که آقای شیردل ذکر نکردن. من خودم هموندانی رو در مهستان میشناسم که از ابتدای کار با آقای ترامپ و حتی با حزب جمهوری‌خواه امریکا موافق نبودن و سیاست‌های اونها رو در سطح جهانی مضر تشخیص میدادن. عده‌ای هم از ریاست جمهوری مجدد ایشون استقبال کردند. اما پس از آغاز حمله امریکا و اسرائیل به ایران با این حمله مخالف بودند و معتقد بودند که در این جریان نه تنها زیرساخت‌های حیاتی ایران در خطره، بلکه مردم هم در روند انتقام‌جویی بازماندگان رژیم که فروپاشی نشده و برقرار مونده بیشتر ضرر خواهند کرد. و خلاصه میشه این دسته رو در مقوله افراد ضد جنگ دسته‌بندی کرد. ادعای هم معتقدن که حمله به حکومت اسلامی رو خود این حکومت موجب شده و موافقت و مخالفت ما با اون نتیجه ای نداره و در نتیجه سکولار دموکرات ها باید روی این موضوع تمرکز کنند که از وضعیت پیش آمده چطور میشه به نفع ایرانی سکولار و دموکرات استفاده کرد. به هر حال من سخنم رو کوتاه میکنم چون پرسش در مورد مواضع اعضای مهستان است. من نمیتونم عقاید شخصی خودم رو به جای اونها مطرح کنم، اما امیدوارم که هموندان گرامی همشون دعوت بشن که در این بحث شرکت بکنن تا خود آقای شیردل مشاهده بکنه که چه تنوعی در عقاید اعضای مهستان وجود داره. عذر میخوام که بیشتر از این جوابی ندارم که بدم.
1: سپاس از شما جناب نورعلی گرامی. خب دوستان، آقای سایی شما برای بخش قبلی وقت گرفتین، میتونین از این بخش استفاده کنین اگه میخواین.
7: بله حتما. ممنونم. منم درود میگم به همه. ببینید، با سوال فعلی شروع میکنم. متاسفانه یه حرکتی که توی سوشال میدیا خیلی اتفاق افتاد و یه موجی رو فکر میکنم سایبری های رژیم را انداختن در رابطه با این بود که طرفدارایی که مثل ماها از حمله ترامپ و اسرائیل حمایت میکنن یه سری آدمای وطن فروش هستن که مایلن که ایران نابود بشه. ولی باید بدونید که اغلب افرادی که از این حمله حمایت کردن به نوعی همه خطرات جنگ رو میدونستند، همه شرایط غیر قابل کنترلی که بعدش میتونه پیش بیاد رو میدونستیم و من خودم به شخصه میگم با حمایتی هم که ما از شاهزاده کردیم، آقای شاهزاده هم این رو گفتن، ما تا زمانی با ترامپ و اسرائیل هماهنگ هستیم که منافعمون ایجاب میکنه. یعنی این کیسی که اتفاق افتاده تنها حالتیه که دو تا کشوری که به نظر من تو جهان وجود دارن که در این نقطه خاص از تاریخ و زمان از نظر منافع ملیشون با منافع ملت ایران همسو شده این دو تا جریان، و تا زمانی که حالا اونها منافعشون با ما همسو هست ما استفاده میکنیم از این همگرایی. هر وقت اونا مسیرشون رو عوض کردن ما مجبوری مسیر خودمون رو ادامه بدیم برای گذار از جمهوری اسلامی. حالا فردا ترامپ بیاد دیل کنه با جمهوری اسلامی، دلیل نمیشه ما تعطیل کنیم بریم خونه، ما ادامه میدیم به حرکتمون. هدف گذار از جمهوری اسلامیه و این گذار هر چه سریعتر اتفاق بیفته شانس این که بتونیم کشورمون رو نجات بدیم و از این نکبتی که دوچار شده خارجش کنیم بیشتر میشه. چون من مطمئنم که با بودن این جمهوری اسلامی آینده ایران آینده تاریکی خواهد بود و چه بسا به نوعی به جایی برسیم که دیگه اصلا قابل استفاده و قابل زندگی نباشه ایران با شرایطی که این رژیم نحس و نکبت ایجاد میکنه. یه نکته کوچیکم راجع به بحث آلترناتیو عرض کنم. ببینید ما سال 2022 توی حزب یک سال یه برنامه ساختیم به نام روزگار آلترناتیو. در اونجا تماما شرایط آلترناتیو سازی رو توضیح دادیم. نکته که میخوام بهش اشاره کنم مهمه اینه که ببینید اصلا بحث آلترناتیو موقعی مطرح میشه که شما نسبت به سیستم موجود بیاین و یک جایگزینی ارائه بدین که مخالف اون باشه در تمام جهات. این رو آقای دکتر خیلی توضیح دادن. ولی متاسفانه الان این کلمه آلترناتیو رو به صورت غلط اغلب میان استفاده میکنن به عنوان جایگزین. شما جایگزین جمهوری اسلامی میتونه یک حکومت دیکتاتور دیگه باشه، میتونه یک حکومت ایدئولوژیک دیگه باشه. مثلا اگر روزی مجاهدین بتونن حکومت رو دستشون بگیرن اینا یک سیستم ایدئولوژیک هستن، چون چی میگن حکومت دموکراتیک اسلامی میخوان درست کنن. ولی یا مثلا یک حزب کمونیستی بیاد سرکار اینا باز ایدئولوژیک هستن. اتفاقی که میفته اینه که ما میگیم آلترناتیو به خاطر اینکه حکومت بعدی ایران امیدواریم حکومتی باشه که سکولار و دموکرات باشه، دموکرات در مقابل دیکتاتوری و سکولاریست در مقابل ایدئولوژی که الان حاکم هست. ممنونم.
1: سپاس از شما جناب سایی. جناب نوریانا شما با کنش دارین به صحبت آقای سایی؟ ایشون تایید کردن صحبتشون.
6: من ایشون راجع به تیکه که من برد و بس قرار دادم که صحبت نکردن، راجع به پرسش قبلی بود.
1: بله ولی خب پرسش نداشتن، شما با کنش دارین بفرمایید.
6: نه ندارم با کنش.
0: ایشون در واقع من رو خطاب دادن اگر اجازه بدید.
1: بله بفرمایید.
0: توضیح بدم.
1: بفرمایید.
0: ببینید آقای سایی گفتن که احتمالاً درک بعضی از آلترناتیو غلطه، یعنی احتمالاً درک منم از آلترناتیو غلطه، بنابراین آلترناتیو با جایگزین در واقع من اشتباه گرفتم. یعنی که به عبارت دیگر آلترناتیو مساوی نیست با جانشین. در این صورت فکر کنم معادله ایشون دو مچولش کرد، یعنی باز کارو سخت‌تر کرد، پیچیده کرد. پس آلترناتیو بالاخره چیه؟ آیا آلترناتیو یعنی امکان بالقوه چیزیه؟ ما مثلا در محاوره معمولی مثلا میریم توی مغازه میگیم آقا ما این میزی میخوایم، میگه این شکلی باشه، میگه اینو ندارم ولی آلترناتیوش اینه، یعنی یه میز دیگه دارم که این شکلیه. خب این در محاوره عمومی اینه. در سیاست آلترناتیو جمهوری اسلامی من واقعا باید برام توضیح داده بشه که یعنی چی، یعنی یک امکان. مثلا بگیم سازمان مجاهدین آلترناتیو جمهوری اسلامیه، یعنی امکان بالقوه جمهوری اسلامی تمام شواهد نشون میده خیر. آیا اینکه سازمان مجاهدین خودش رو جانشین میدونه به این دلیل میگیم این آلترناتیوه؟ پس اگه اینجوری باشه وقت معنای آلترناتیو میشه ادعای هر گروه سیاسی در اینکه امکان کسب قدرت سیاسی از طرف او وجود دارد. در صورت چه جایگاهی در سیاست داره؟ خب هر گروه سیاسی ممکنه برای خودش، الان کمونیستا میگن ما با قدرت میرسیم، سازمان مجاهدین میگن هم به قیدا میگن، اون بگن و چه فایده ای داره در بحث سیاسی ما؟ این پاسخی من بهشون میتونم بدم. برای من تصور من از آلترناتیو، یعنی نزدیکترین تعریفی که من میتونم از آلترناتیو بگیرم اینه، آلترناتیو یک رژیم سیاسی یعنی امکان بالقوه ای که برای یک گروه سیاسی یا یک جریانی، حزبی، جبهه‌ای برای جانشینی و نشستن جای قدرته. اگر چیز دیگریه خیلی با کلمات روشن آقای سایی بر من توضیح بده، وقت منم از کاربرد غلط این کلمه و وقت پریز کام کرد.
1: آقای سایی مرسی.
7: بله حتما، من فکر کنم یکم خیلی تند گفتم زمان رو سیف کنم، تند توضیح دادم. ببینید دوستان، منظور من از این که آلترناتیو باید در جمیع جهات، ببینید شما برق مستقیم داریم، برق آلترناتیو داریم، آلترناتیو همیشه مثبت و منفیش کامل عوض میشه. یعنی شما وقتی اگر در مقابل روز شب و قرار میدین، آلترناتیو روز در اصل میشه شب و برعکس، گرما سرما اینا باید متضاد هم باشن. بحث من این نیست که هر کی اومد گفت من آلترناتیو جمهوری اسلامی هستم یا قدرتی رو میتونم در دست بگیرم، میگم نه. بحث من اینه که اگه قراره یک سیستمی بیاد و جایگزین جمهوری اسلامی باشه، از نظر ما سکولار دموکرات ها که آلترناتیو محسوب بشه، باید دو تا خصیصه رو داشته باشه. در مقابل دو تا شرط بزرگ جمهوری اسلامی یا دو تا خصیصه بزرگ که دیکتاتوری و اون ایدئولوژیک بودنش هست، بقیه چیزا این دوتا رو از جمهوری اسلامی حذف کنیم میشه یه حکومت معمولی دیگه. ما باید بتونیم بگیم آقا در مقابل دیکتاتوری ما یک سیستم و یک جایگزین دموکراتیک و دموکراسی خواه میاریم، و در مقابل ایدئولوژی مذهبی ما یک سیستم سکولار میاریم. حالا اگر یک جایگزینی پیدا بشه که این دوتا مقوله یا این دوتا شرط رو با خودش نیاره، الان شاهزاده میگه آقا من 4 تا شرط دارم، یکی از اون شرط ها سکولار دموکراسی در آینده ایران، یعنی من قانون اساسی تبیین میکنم که درش سکولار دموکراسی رعایت شده باشه. یعنی پس این از نظر من حسین چیزی که شاهزاده داره وعدهشون میده و برای ما برنامه آیندهشو داره یک سیستم سکولار دموکرات، و من عملا شاهزاده رو آلترناتیو میبینم برای جمهوری اسلامی. ولی اگر مجاهدین خلق بیان این حرفو بزنن، وقتی که میگن ما جمهوری دموکراتیک اسلامی میخوایم برقرار کنیم، دیگه برای من آلترناتیو نیست، یه جایگزینیه که باز اسلامیه، باز ایدئولوژیکه. بحث اینه. حالا میگم این متاسفانه بین انگلیسی و فارسی عموما این ترجمه ها و کلمات که وارد میشن استفاده هاشون بعضن جاهای مخدوش میشه، قاطی میشه، ولی عملا چیزی که ما تعریف کردیم طی یک سال راجبش صحبت کردیم، گفتیم این قراره یک چیزی باشه که ایران رو نجات بده، از این منجلاب دیکتاتوری و این ایدئولوژی خارج کنه، یک حکومت یا سیستم یا اون دولت موقتیه که بیاد و هدفشون سکولار دموکراسی باشه که در آینده پیاده میشه، حالا توسط قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان و همه این اتفاقا باید بیفته، و هدف نهایی فکر میکنم ما باید اون باشه که اون حکومت سکولار دموکرات آینده رو ببینیم. یعنی کنار زدن جمهوری اسلامی درسته یک قدم بسیار بزرگه، ولی عملا هدف ما رسیدن اون سکولار دموکراسی بعدشه. ممنونم، امیدوارم توضیح کامل باشه.
1: البته با بیشتر از افنان شد ولی اشکال نداره. آقای دانشگاه،
0: خب ببینید شما میگید آلترناتیو، شما علاقمندید که آلترناتیو شما سکولار دموکرات بشه، اشکال نداره، یعنی یک سیب خودتونم بگین سیستم سکولار دموکرات بشه، ایرادی نداره. آلترناتیو آقای شایی یک سیستم آلترناتیو، ولی از طرف دیگه میگین که من عملا شاهزاده رو آلترناتیو میدونم، یعنی پس شاهزاده میتونه جای یک سیستم عمل کنه؟ شاهزاده فرد رهبر یک جریانی، رهبر جریان ملیه، ولی آیا خودش آلترناتیو، یعنی خودش یه نفری میشه تمام قدرت سیاسی به دست میگیره؟ که نمیشه که. شما میخواد یه سیستم بزنید اینجا، بعدش میگین دولت موقت سکولار دموکرات. دولت موقت نمیتونه سکولار دموکرات باشه، برای که دولتی برای بخواد دموکرات باشه، حتی برای که سکولار باشه، برای که سکولار بشه باید قوانینش رو از قانون اساسی، قوانین سکولارش از قانون اساسی در بیاره. خودرایی که نمیتونه سکولارش رو اعمال کنه، باید مبنای قانونی داشته باشه، اونم تو قانون اساسی باشه. دموکرات هم نمیتونه باشه دولت موقت. دولت موقت یه دستگاه اجرایی ضروریه ولی دموکرات نیست، به خاطری که مشروعیت

0: دموکرات نیست دولت موقت، ولی ضد دموکراتیک هم نیست. جناب سایی باز اگه دو نفری میشه اجازه بده من آقای عرب رو بیارم چون وقت مهمه. بفرمایید آقا.
1: بله، به نظر من نگاه کنید این بحث اصلا بحث ظاهرا ناشناخته است برای دوستان. همون پیشنهادی که آقای دکتر کردن، باید یه جلسه گذاشته بشه، اصلا بحث آلترناتیو توضیح داده بشه که اصلا آلترناتیو یعنی چی و به اصطلاح چه مشخصاتی داره، که حالا من این پیشنهادی بود که خود آقای دکتر نوریالا دادم و من تاکید فقط کردم. اما برگردیم به داستان جنگ. نگاه کنید، ما به عنوان اپوزیسیون هدف مشخص و معینی داریم، انحلال جمهوری اسلامی و اسقاط این حکومت، این هدف ماست. هر کس به ما کمک کنه ما استقبال میکنیم، و هر کس برعکس به حکومت کمک کنه میگیم که کار خوبی نیست و در واقع انتقاد میکنه. بحث من از اول این بود همیشه، آیا حمله آمریکا و اسرائیل میتونه اسقاط کنه و این حکومت رو از هوا که اینا برنامه‌شون بود؟ حرف من اینه که نه، نمیتونه و نخواهد توانست که از طریق هوا این حکومت رو سرنگون کنه. تنها اتفاقی که این حمله برای ما پیش اومده اینه که حیثیت ما رو تو منطقه برد. چیزی که سرمایه ملی ما بود، یعنی تنگه هرمز، تبدیل شد به دشمن، یعنی به اصطلاح محل باجگیری ایران. توجه کنید دوستان، دنیا ایران رو میشناسه نه جمهوری اسلامی. اصلا جمهوری اسلامی کیه؟ خره کیه؟ ایرانه که مطرحه وقتی که اونجا صحبت میشه. پس این حمله نتونست جمهوری اسلامی اسقاط کنه، ضررهای دیگه حتی دراز مدت به ما زد. ما در آینده اولا باید خسارت بدیم به این جایی که حمله شده. بعد بحث الان تنگه هرمز رو دارن مطرح میکنن که میخوان اختیار در واقع حق حاکمیت ما رو به نوعی لوس کنن روی این تنگه هرمز. چرا؟ چون اینکه به حکومت اومده کار کرده که در واقع دنیا رو دچار عذاب کرده و اونا به دنبال اینن که این حق از حق مسلم ما رو از ما در واقع بگیرن. اما این چه خواهد شد؟ تجربه هایی که ما از جاهای دیگه داریم و الان هم تو جمهوری اسلامی که گوشه هاشو داریم میبینیم اینه که وقتی تو یک کسی رو زخمی میکنی و ویل میکنی، این آدم زخمی هارتر میشه به مردم و ما خواهیم دید. الان نمونهش داره اعدامایی که داره میکنه، بسیار راحت اعدام میکنه به عنوان اینکه خارجی حمله کرده به مملکت و تنگتر داره میکنه بحث اجتماعی رو. و بر آینده هم خواهیم دید که اگر نتونن این حکومت ساقط کنن، که ظاهرا هم برنامه ساقط کردن این حکومت نیست، حداقل آمریکا، اسرائیل هم که خب بدون آمریکا نمیتونه همچون کاری انجام بده، این شرایط سخت‌تر میشه. ما بعد از جنگ 1990 تو عراق دیدیم صدام 15 هزار نفر رو توی کردستان، 15 هزار نفر رو تو بصره کشت. اینا رو که نرفت تو خونه هاشون کشتن، اینا اومدن اعتراض کردن تو خیابون کشتشون. یعنی نه تنها این برای ما آورده و این کاری که الان شده ها آورده مثبتی نداره، بلکه آورده بدی هم خواهد داشت، برای اینکه حکومت از موضع به اصطلاح حفظ ملی و موضع ملی حمله خواهد کرد. البته من امیدوارم که مردم ما اینقدر در بتونن در یک قیامی که شاهزاده فراخوان میده این در حدود میلیون ها میلیون نفر بیان تو خیابون، که دیگه حکومت هرچی بکشه در واقع بازم مردم بمونن و این حکومت رو در واقع ساقط کنن. ولی تا اینجای کار این عمل کردی که حمله برای ما داشته، برای ما، برای کشور ما هم عمل کرده مثبتی نبود. خیلی ممنون.
0: سپاس از شما. جناب عباس خور بفرمایید.
2: ممنونم جناب دانشمند. ببینید این بستگی به نوع بیان ما داره. از زمانی که ایران یا جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی تحریم ها برش وضع شد، بسیاری بر این نظر بودن که این تحریم ها علیه ملت ایرانه.

0: هیچ صدمه‌ای به حکومت نمیزنه. ولی به هر حال ما اگر انگشت اشارمون رو در تمام این جنایاتی که حکومت بر سر کشور ایران و ملت ایران آورده حکومت باشه، یه مقدار قضیه فرق میکنه. الان ما باید اشاره بکنیم که این جنگ علیه حکومت اسلامیه، نه علیه ملت ایران، نه علیه سرزمین ایران. یه کشوری به نام اسرائیل که اصلا همسایگی هم با ما نداره، فقط به خاطر ایدئولوژیک بودن حکومت اسلامی 47 ساله که روی موشکاشون می نویسن کشوری به نام اسرائیل. نمیگن صهیونیست ها، نمیگن حکومت، نمیگن قدرت سیاسی، میگن اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه. خب این اسرائیل چیکار میکنه؟ شما اگر دو تا همسایه اون طرف ترت مرتب بیاد عربده بکشه، قمه دستش باشه و شما رو تهدید بکنه، خب یه روزی شما بالاخره باید از خودت دفاع بکنی قبل از اینکه اون بخواد کاری بکنه. الان اسرائیل چون به تنهایی نمیتونست با ایران که مرز مشترک با هم ندارن مقابله بکنه، از امریکا کمک خواست. و اگر ما همسویی میکنیم با حمایت از امریکا و اسرائیل برای حمله به حکومت اسلامی، این 40 نفری که در عرض 40 ثانیه کشته شدن، وقتی خامنه ای و اعضای خامنه ای کشته شدن، یک ملت نه یک جهان خرسند شد، خوشحال شد. هرگز و هرگز نه ملت ایران میتونستن همچین کاری بکنن، نه اسرائیل به تنهایی میتونست این کارو بکنه. الان هم درسته جناب عرب، شما میفرمایید که هرگز از طریق هوا نمیشه یه حکومت رو ساقط کرد. همینجور که شما میدونی و من میدونم، حتما موساد امینو میدونه، حتما FBI و سنتکام و نمیدونم CIA امینو میدونه، حتما ترامپ امینو میدونه. ولی الان دیگه روش جنگ ها هم قدری تغییر کرده، ضربشون رو زدن، الان از نظر اقتصادی دارن کاری میکنن که این حکومت به فروپاشی برسه. حالا ما اگر بخوایم فقط بگیم که حیثیت، ما 47 ساله که دیگه حیثیت برامون نمونده. ما یه حکومتی داریم به نام حکومت اسلامی با یه همچین مسئولینی، ما حیثیتی نداشتیم تو دنیا. که الان هم که اگر اومدن تنگه هرمز، بازم به هر حال این جنگیه که جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی تحمیل کرده به ملت ایران. و من فقط میخواستم بگم که اگر ما این اعدامهایی هم که ایشون باز اشاره میکنن، اینا دارن اعدام میکنن، اینا 48 ساله که دارن اعدام میکنن. تنها موضوع این 40,000 تا کشته نیست، ما حتی جنگی هم که با عراق داشتیم، خمینی این جنگ رو راه انداخت. مسبب کشته های جنگ هم دقیقا مثل همین اعدامی هاست، مثل همین کشته هایی که ما در خیابونای تهران همین اخیراً دادیم. اینا 48 سال دارن میکشن. به هر حال ما باید از طریق کمک خارجی از شر این حکومت خلاص بشیم. ولی بله، منم با دوستان دیگه همسو هستم که در نهایت ضربه آخر رو ملت ایران در داخل باید به این حکومت بزنن. سپاس.
1: سپاس از شما آقای دانشور.
2: ببینید دوستان، صرف نظر از اینکه ترامپ چجور آدمیه، خوبه بعد موافق مخالفه، اون بحث به نظرم جداییه. بسیار از کسایی که در واقع خوشحالن برای جنگ و دست میزنن، در واقع من فکر میکنم دلیل اصلیش احساس خوشحالیشون از کشته شدن بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی، به خصوص شخص خود علی خامنه‌ای. خب این به لحاظ عاطفی و احساسی همه ای ما خوشحال میشیم، هیچ تردیدی نیست، چون اینا هر کدومشون یک ابر جنایتکار بودن و دستشون به خون ملت ایران آمده است. اما بحث سر چیز دیگه است. ببینید، من فکر میکنم که استراتژی امریکا، ترامپ و اسرائیل غلط بوده در این جنگ. اینا تصور میکردن که، برای همین هم بوده یادتون باشه موقعی که بمباران آغاز شد هی میگفتن صبر کنید کمک تو راه. اینا تصور میکردن که با بمباران و برخی نقاط و کشتن برخی از کادرهای جمهوری اسلامی مردم به خیابان میرسن و قیام میکنن. اینا دوچاره و این حرف اینا یک توهم بزرگ ایجاد کرد و تو خود مردم هم توهم به وجود اومد که بله داره جمهوری اسلامی ضعیف میشه و امکان داره جمهوری اسلامی به این ترتیب سقوط کنه، در حالی که اینطوری نمیشه. ما در بحث مربوط به رهبری ژنرال دوگل در زمان جنگ جهانی دوم و آزادسازی فرانسه درباره این موضوع مفصلا صحبت کردیم. گفتیم آدمای دموکرات‌های مثل دوگل وقتی از جنگ پشتیبانی و همسویی میکنن که در سیاست ریزی جنگ خودشون شرکت داشته باشن. یعنی جنگ وقتی جنگ ملت ایران میشه یا بخشی از خواستهای ملت ایران در این جنگ متحقق میشه که نماینده ملت ایران در این جنگ حضور داشته باشه. چون این اتفاقی نیفتاد. امروز بازی رو ترامپ به تنهایی میکنه و مردم ایران فقط تماشاچی هن، فقط میتونن بگن تانک یو ترامپ، اونم در ابتدای کار. بنابراین چیزی که آقای عباس پور میگن ما همسویی میکنیم، اتفاقا ما همسویی نمیکنیم. اگر همسویی میکردیم خوب بود. اگر ما همسویی میکردیم معناش این بود که ما در برنامه ریزی و ساختن استراتژی جنگ، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ نظامی، هر دوش شرکت داشته باشیم. اگر شرکت داشته باشیم اونجاست که مردم جنگ رو از آن خودشون میدونن، وگرنه بمباران هوایی کاری نمیتونه انجام بده، معلومه در هیچ جا نتونسته انجام بده. اگر نمایندگان ایران مثلا در این جنگ، در این دوگانه رو میکردن، سگانه آمریکا اسرائیل، نمایندگان ایران تو جنگ شرکت داشتن، ای بسا نتایج جنگ چیز دیگه میبود و قرارداد باید بسته میشد، و ای بسا شاید بخش از ایران آزاد میکردن و به دست نیروهای ایرانی میدادن و خودشون پشتیبانی هوایی میکردن، و امکان پیشرفت به طرف پایتخت وجود داشت. امروز هم چیزی نیست. امروز بمباران هوایی میشه، یه چند تا کارخونه بمب بره، میدونم موشک جمهوری اسلامی میزنه، میشه اصلا جمهوری اسلامی ضعیف میشه. ولی ضعیفترین جمهوری اسلامی رو هم نمیشه بدون سازماندهی از سوی مردم انداختش و فقط صدمات زیادی مردم میخوره. بسر اینه. ولی هیچ کسی مخالف جنگ به اون معنا نیست که خوشحال نمیشه که رهبرای جمهوری اسلامی کشته نشن، و کسی هم نمیگه که این جنگ رو مردم ایران درست کردن. نه، این جنگ اپوزیسیون رو هم در شرکت نداشته. این جنگ یک محصول عملکرد خود جمهوری اسلامیه. بله درسته، خود خمینی از روز اول پایه‌گذار این جنگه. یعنی جمهوری اسلامی 44 سال کارایی کرد که این جنگ به وجود بیاد، به وجود اومد، و ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، چه موافق باشیم چه مخالف باشیم، تأثیر در این داستان نداره، چون ما جایی در این برنامه‌ریزی جنگی نداریم. بحث اینه. بنابراین به نظر من یه معیار وجود داره، معیار دوگله. زمانی نیروهای دموکراتیک میتونن از هر جنگی دفاع کنن که در طراحی جنگ شرکت مستقیم داشته باشن، نه فقط دست بزنن و هورا بکنن. این بحث رو
1: خیلی ممنون آقای عباس پور وقت گرفتید.
0: ممنونم جناب جناب دانشور حسن دانشور مرتب چون از دوگل نام میبرن و من فکر میکنم در جلسات قبلم گفتم که اصلا به نظر من نه شخصیت رضا پهلوی نه شرایط شاهزاده رضا پهلوی، من به نظرم هیچ همخوانی با دوگل نداره. و این که خودشون هم الان فرمودن از اونجایی که ما بخوایم و نخوایم این جنگی نبوده که از ابتدا ما توش دخیل بوده باشیم یا ما تشویق کرده باشیم امریکا یا اسرائیل رو برای حمله به ایران، یا بتونیم جلوگیری بکنیم از امریکا و اسرائیل برای حمله به ایران. و حتی من فکر میکنم شخص شاهزاده رضا پهلوی هم نهایت کاری که کرد همیشه تأکیدش بر این بوده به اسرائیل و امریکا که مردم ایران رو با حکومت جدا بدونید و تا اونجایی که ممکنه مراقب باشید که به مردم و منافع ملی ما صدمه نخوره. حالا اگر جمهوری اسلامی بازم لجبازی کرده به کشورهای منطقه هم حمله کرده، جناب دانشور حتی خود شما، هیچ کدوم از ما، حتی جامعه جهانی اگر استراتژیشون غلط در اومد، به خاطر اینکه ماهیت اصلی، ذات اصلی این حکومت اسلامی مستبد به جنایتکار رو نشناخته بودم. یعنی من و شما میدونستیم اینا چقدر کثیفن، ولی هیچ کس فکر نمیکرد اینا به جنایتی به بزرگی اون روز 18-19 دی ماه دست بزنن. نه ملت ایران میدونست، نه ما میدونستیم. به هر حال این به خاطر اینه که شاید ما خودمونم استراتژیمون غلط بود، به خاطر اینکه فکر نمیکردیم که حکومت دست به همچین جنایتی بزنه. همین الان اگر ما من و شما میتونیم تأثیر گذار باشیم، اگر میتونیم پیش بینی بکنیم با همین موشک پرانی هایی که فعلا در حال حاضر بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و کشور منطقه هست، فردا چه اتفاقی قراره بیفته، ما چه قدرتی داریم که چه تأثیری توش بذاریم، من باز خوشحال میشم که توضیح بدید. ممنونم.
1: ممنون از شما آقای دانشور. 6 دقیقه هم بیشتر وقت نمیدیم.
2: ببین دوستان، ما باید واقعا خودمون رو گول نزنیم. ترامپ دلیل سیاستاش این نبود که ذات جمهوری اسلامی نمیشناخت. اتفاقا آمریکایی‌ها ذات جمهوری اسلامی خیلی خوب میشناخت. ترامپ آدم خود رأی بود. وقتی از ترامپ در راجب شاهزاده سوال کردن که آدم خوبیه، ولی من کسی دیگر مورد نظرمه. یعنی چی؟ یعنی ترامپ نماینده مردم ایران نمیپذیره و یه آدم آشغال دیگر دنبالش میگرده. این مشکل ما. حالا ما میایم برای آدم کف میزنیم جمهوری اسلامی رو ضعیف کرد، این آدم آخرش هم ملت ایران رو به پرتگاه خواهد برد، برای که به سازش خواهد کرد، برای که پولای جمهوری اسلامی خواهد داد. و خواهید دید که یه آدم هم حیفه که توی جنگ کشته شده، یه وقت از جنگ ملیه مردم ایران تو شرکت دارن، باید باهاش هم میپردازن، کشتش هم میدن. در تاریخ مبارزات مردم جهان ویتنام رو داریم، آفریقا رو داریم، خیلی جا رو داریم، مردم برای آزادیشون بلند شدن، کشتم دادن، مبارزم کردن و بالاخره به دست آوردن. ولی کسی که اینجا بشینه و چشش به ترامپ باشه، اونم آدمی که هر روز یه روز چپ میزنه یه روز راست، معلوم نیست سیاستش چیه و بدترین سیاستو داره در مورد نسبت به رهبری جنبش مردم ایران. خب این قابل دفاع نیست اصلا. موقعی که احترام کار خراب کنه، اون وقت ما وقت باید برگردیم از گفته خودمون در واقع عذرخواهی کنیم. وقتی من میگم دوگل مثاله، من نگفتم الان شاهزاده دوگله، الان هم اوزانه، ولی یه پرنسیپ هایه، یه اصولیه. اصل و پرنسیپ دوگل چیه؟ که میگه من اگر نماینده ملت فرانسه هستم باید دخالت داشته باشم. این اصل عمومی جهانی، ربطی به زمان نداره. شما اگر رهبری داری کشورت، اگر مبارزات مردم ایران زیر کنترل و رهبری فرض کن شخص شاهزاده است و اومدن قربانی دادن و ثابت کردن، این شاهزاده باید دخالت داشته باشه. ما هیچ دخالتی از شاهزاده نمی‌بینیم در برنامه جنگی، برای که اجازه ندادن بهش وارد بشه. و در نهایت هم تا زمانی که نماینده ملت ایران نده، چون ممکنه جنگ ادامه پیدا کنه، اگر جنگ ادامه پیدا کنه، ما به عنوان دموکرات ها، به عنوان سکولار باید بخوایم از طرف جنگ که نفوذ رهبری جمهوری اسلامی، یعنی نفوذ شاهزاده تو این مسئله کاملا متحقق بشه. نشه، ما میشیم بازیچه دست ترامپ و این خطرناکه و نباید این کاری کرد. این بحث منه.
1: خیلی ممنون جناب دارابی. اگه یک پرسش هست 4 دقیقه وقت داریم.
3: بله خیلی ممنون. اگه اجازه داشته باشم یه پرسش رو میخونم. آقای محسن تقوایی از مالمو سوئد شون نوشتم، من فکر کنم لقبی که در حکومت اسلامی به آقای ترامپ داده شده و او را ترامپ قمارباز خوانده اند تعبیر درستی است که خوانده اند. تعبیر درستی است که اهالی حکومت آن را با جنبه کیفیش مطرح می کنند. در واقع خودشان هم به همان اندازه قمارباز هستند، اما با حریفی قدر به بازی پوکر نشستند. هیچ کدام دستی را که دارند رو نمی کنند و دائم هم بلوف میزنند. سیاست خیلی شبیه بازی پوکر است، تا حالا که برد با آقای ترامپ بود است. نظر آقای تقوایی.
1: خیلی کوتاه واکنش دارین
2: آقای دانش؟ ببین من فکر کنم سیاست شبیه باکر بازی پوکر نیست مطلقا. سیاست اجزای روشنی داره. سیاست برای همین روش کار میشه. پوکر یه لحظه تصمیم میگیری، دو تا آس داری، بری برای آس سوم چهارم یا نه. سیاست اینطوره نیست. سیاست برنامه ریزی شده است. سیاست مشخصاتی داره که روش باید کار بشه. سیاست رهبری میخواد، سیاست تشکیلاتی میخواد، سیاست اعتماد ملی میخواد، سیاست مشروعیت میخواد. اینا اجزایی که در یک روز درست تهیه نمیشن، یک پدیده تاریخی پشتش. بنابراین حالا جمهوری اسلامی به ترامپ یه قمارباز نمیگه، این ربطی به مسئله ما نداره. به نظر من ما باید مثلا وقتی ما بحث آنالیز میکنیم از رهبری دوگل مثلا رو آنالیز میکنیم، تو اون جلسه هم صحبت کردیم، جلسه میشه داریم تمام اجزای سیاستی رو نشون میدیم به عنوان یک واقعه تاریخی که چگونه سیاست درست در جنگ عمل میکنه. اینه باید به نظر من توجه کرد بهش. ممنونم.
1: سپاس از سخنرانان محترم امروز. سپاس از هموند گرامی جناب دارابی، سپاس از دوستانی که شنیدن و گفتن و دیدن برنامه های ما رو دنبال کردن، و بخصوص تشکر از جناب سعید بهبانی، تلویزیون میهن تیوی. بدرود تا برنامه دیگر دوستان.
0: دوستان خسته نباشید. بدرود.
4: خسته نباشید. شب روز خوش.
1: شب روز.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: انقلابی نزدیک به بنیانگذار جمهوری اسلامی، از همان ابتدا راه‌ها برایش باز شد، اما خودش بعداً فضا را بست. رکورد داره یکی از طولانی‌ترین دوران رهبری در خاورمیانه. روحانی که به فرمانده امنیتی تبدیل شد، تأکیدش شعارهای انقلابی بود. به قیمت حذف مفاهیم دموکراتیک، هرگز از ایدئولوژی‌هایش کوتاه نیامد. بر سر آن جانش را داد و در آخر به آرزویش برای تشکیل تمدن اسلامی زیر سایه ولی مطلقه فقیه نرسید. شاید خودش هم تصور نمی کرد دومین رهبر جمهوری اسلامی شود.
2: من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره.
1: نه مرجع تقلید بود، نه جایگاه سیاسی رهبر قبلی را داشت.
3: شما وقتی مثال خامنه‌ای رو دارید.
1: اما نقل قول اکبر هاشمی رفسنجانی از نظر مثبت آیت الله خمینی به رهبری او مسیرش را هموار کرد. بعدتر با بازنگری در قانون اساسی و حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری دائمی و تبدیل به آیت الله شد. از همان ابتدا رابطه با نیروهای نظامی و امنیتی را به پیوندی استراتژیک تبدیل کرد.
4: بایستی سپاه رو به عنوان اون نیروی مطمئن قابل اعتماد کارساز از همه جهت در وسط صحنه انقلاب و کشور داشته باشیم.
1: در گام بعد با حذف شورای عالی قضایی، قوه قضاییه را به خودش وابسته تر و غیر پاسخگو کرد. نیروهای چپ و منتقدش را هم از مدیریت کشور کنار گذاشت. وقتی با این اقدامات قدرتش تثبیت شد، چالش ها خود را نشان دادند. رهبر جمهوری اسلامی می‌خواست همه چیز از سیاست خارجی تا ظاهر مردم را تحت نظر داشته باشد.
5: 6 ساعت یه نفر آدم، یک انسان صرف وقت کنه برای آرایش که می‌خواد بره مثلا عروسی، که موی سرش اینجوری کنه، صورتش اینجوری کنه، چه کنه. خب اگر به این شکل در بیاد اینو انحرافه، انحطاطه. اما نه، فی نفسه رسیدن به سر و وضع و لباس و اینها بدون این که در او خودنمایی و تبرج باشه، این عیبی نداره.
6: این کسانی که تحلیل میکنن که چرا با آمریکا مذاکره مستقیم نمیکنید، مسائلتون حل نمیکنید، به نظر من ظاهر بینن.
1: به دلیل همین دخالت‌ها با اکثر رؤسای جمهور به اختلاف خورد، حتی با محمود احمدی نژاد که روزگاری دستبوس و مطیع بود. برای جبران پی در پی تشکیلات موازی و مشورتی وسیعی ساخت، به معتمدانش میدان داد آتش به اختیار باشند. با این سازوکار نهادهای انتخابی را کنترل کرد به اشاره یک قلم. در تصمیم‌های مجلس با حکم حکومتی و توصیه اثر می‌گذاشت. تحسن و استعفای 139 نماینده مجلس ششم در رد صلاحیت‌های گسترده منتقدان و مخالفان رهبر در انتخابات مجلس هفتم بی‌نتیجه ماند. از آن زمان ترکیب مجلس بیشتر همسو با رهبر شد. به تناوبش با حذف بسیاری از چهره‌های مؤثر حلقه معتمدانش را تنگ‌تر کرد.
7: اراذل اوباش، تعدادی عناصر خائنی که پشت به وطن کرده بودند، تجربه‌های سیاسی و اجتماعی پیاده نظام این اختشاش بودند.
6: اختشاشگر رو باید به جای خودش نشاند.
1: او هرگز روی خوشی به مخالفان و معترضان به شیوه حکومتداریش نشان نداد. در چندین موج اعتراضی که کلیت رهبری و نظام را به چالش کشید، مجوز سرکوب‌های خونین داد. از نمونه‌هایش تیر 78، خرداد 88، دی ماه 96، آبان 98 و از عمده‌ترین و سرنوشت سازترین هایش جنبش مهسا در سال 1401 و دیماه سال 1404. در اعتراضات سال 1404 با حضور نیروهای امنیتی و قطع سراسری اینترنت هزاران نفر کشته شدند.
8: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستن پایگاه‌های دشمنن.
1: مخالف رسانه‌های آزاد بود و هیچگاه با خبرنگاران مستقل مصاحبه نکرد. با زنان و جوانانی که سبک زندگی متفاوت و حجاب اختیاری می‌خواستند به شدت مقابله کرد.
6: ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
1: تصمیم او در زمان همه‌گیری ویروس کووید و نیاز عمومی به واکسن کرونا به قیمت جان خیلی‌ها تمام شد. دلیلش بدبینی به غرب بود.
9: از راه‌های مختلفی دشمن وارد میشه، باید هوشیار بود.
1: مدام از دشمن می‌گفت. با این پتانسیل نفوذش در داخل را گسترش داد و در منطقه روی گروه‌های شبه نظامی سرمایه گذاری کرد، از سوریه و عراق تا لبنان و یمن.
10: صدام حسین.
1: ورود آمریکا به منطقه و سقوط حکومت صدام در عراق نقطه عطفی بود که بخواهد شرایط را مدیریت کند. اما سیاست‌های منطقه‌ای او با وجود سال‌ها برنامه‌ریزی و صرف هزینه‌های هنگفت شکست خورد. پرونده هسته‌ای ایران هم سطح درگیری با غرب را تشدید کرد. این پرونده در ظاهر در دست دولت‌ها بود، اما حرف آخر را خودش می‌زد.
6: بنا نداریم که از سلاح هسته‌ای استفاده کنیم، اما غنی‌سازی رو داریم.
1: نتیجه‌اش تحریم‌های گسترده و انزوای بین‌المللی و نارضایتی‌های بیشتر داخلی بود. پایان رهبری او پر از غافلگیری‌های بزرگ برای حکومتش. از نقاط اوج آن جنگ 12 روزه با آمریکا و اسرائیل، موجب زیر سوال رفتن قدرت بازدارندگی نظام. بعد از این رودررویی حضور عمومیش کمتر و تعداد محافظانش بیشتر شد، اما همچنان مسئولیت مشکلات را نپذیرفت.
6: بالا رفتن بی حساب قیمت ارز خارجی طبیعی نیست، این کار دشمنه.
1: حکومت نتوانست افزایش قیمت ارز و کالاهای اساسی و بحران انرژی را مدیریت کند.
11: مرگ بر خامنه‌ای.
1: همین صبر مردم را لبریز کرد.
6: مذاکره باید انجام بگیره.
1: ناچار دوباره به میز مذاکره با آمریکا برگشت، در شرایطی که دونالد ترامپ از تغییر حکومت میگفت.
12: 47 ساله مدام دارن حرف میزنن و حرف میزنن، همزمان ما جونهای زیادی را از دست دادیم.
6: گفته که
1: تا انتها دست از تقابل بر نداشت و کوتاه نیامد.
6: 47 ساله که آمریکا نتوانست جمهوری اسلامی رو از بین ببره، تو هم نخواهی توانست این کار رو بکنی.
13: وای به تو زدن.
1: و سرانجام یکی از طولانی ترین زمامداران ایران بعد از ناصرالدین شاه با بمب‌های اسرائیل کشته شد.
0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: applausi e ovazioni che lo ardono da ogni lato fino al palazzo.
1: 29 aprile 1945, میدان لورتو در شهر میلان ایتالیا. جمعیتی خشمگین و غیر قابل کنترل در وسط میدان جمع شدند تا یکی از مخوف‌ترین صحنه‌های تاریخ قرن بیستم را رقم بزنند. از تیر آهن یک پمپ بنزین مخروبه چند جسد به صورت وارونه آویزان شده است. مردم به سمت آنها سنگ پرتاب می‌کنند. روی آنها تف می‌اندازند و با لگد چهره‌هایشان را متلاشی می‌کنند. اما جسدی که در مرکز قرار دارد و بیشترین ضربات را تحمل می کند یک جنایتکار معمولی نیست. این پیکر له شده و خونین پیکر بنیتو موسولینی است، دیکتاتور قدرتمند ایتالیا، مخترع ایدئولوژی فاشیسم و مردی که روزگاری ده ها میلیون نفر نام او را به عنوان ایل دوچه یا رهبر بزرگ با جنون و تعصب فریاد می زدند. در کنار او معشوقه وفادارش کلارا پتاچی نیز وارونه آویزان شده است، زنی که حاضر نشد او را در لحظه تیرباران تنها بگذارد. اما چطور کار به اینجا کشید؟ چگونه مردی که بیش از 20 سال ایتالیا را با مشت آهنین اداره می کرد و مردمش او را مانند یک خدا می پرستیدند به کیسه بوکس همان مردم تبدیل شد؟ چگونه مردی که الهام بخش و استاد آدولف هیتلر بود به چنین سرنوشت حقیرانی دچار شد و در نهایت با پالتوی سربازان آلمانی و در حال فرار در پشت یک کامیون دستگیر شد؟ با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان زندگی بنیتو موسولینی دیکتاتور ایتالیا را برایتان روایت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. بنیتو موسولینی در سال 1883 در خانواده متولد شد که سیاست در رگ‌هایش جریان داشت. پدرش یک آهنگر و یک سوسیالیست افراطی بود. تا جایی که نام بنیتو را به یاد بوده بنیتو خوارز انقلابی مکزیکی روی پسرش گذاشت. موسولینی در جوانی یک معلم مدرسه و سپس یک روزنامه‌نگار به شدت با استعداد شد. علم او برنده، خشن و آتشین بود. او خیلی زود به سردبیری مهمترین روزنامه سوسیالیست ایتالیا آوانتی رسید. در آن روزها او علیه جنگ، علیه پادشاهی و علیه کلیسا مقاله می نوشت. اما با شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 یک دگرگونی عجیب و مرموز در ذهن بنیتو رخ داد. موسولینی که تا دیروز شعار صلح می داد ناگهان حامی سرسخت ورود ایتالیا به جنگ شد. او معتقد بود جنگ کاتالیزوری است که جامعه را پاکسازی می کند و قدرت واقعی را به مردان قوی می بخشد. حزب سوسیالیست او را به خاطر این چرخش عقیدتی اخراج کرد. اما موسولینی شکسته نشد. او سلاح بسیار خطرناکتری برای خودش ساخت. روزنامه خودش. ایتالیا پس از جنگ جهانی اول درگیر تورم ویرانگر، بیکاری گسترده و ترس شدید از انقلاب کمونیستی بود. مردم خشمگین و ناامید به دنبال یک ناجی می‌گشتند و موسولینی دقیقاً همان ناجی قلابی بود. در سال 1919 او یک ایدئولوژی کاملا جدید اختراع کرد، فاشیسم. فاشیسم ترکیبی خطرناک از ناسیونالیسم افراطی یا همان ملیگرایی کور، خشونت فیزیکی و تقدس دولت بود. شعار او ساده اما جذاب بود: ایتالیا را دوباره قدرتمند می‌کنیم. او برای سرکوب مخالفانش یک ارتش شبه نظامی به نام پیراهن سیاهان تشکیل داد. ارازل و اوباش مسلحی که به خیابانها می ریختند، روزنامه های مخالف را می سوزندند، کارگران اعتصابی را تا حد مرگ کتک می زدند و به معنای واقعی کلمه ایتالیا را به وحشت انداختند. در اکتبر 1922 موسولینی بزرگترین و جسورانه ترین قمار سیاسی تاریخ ایتالیا را انجام داد، راهپیمایی به سوی روم. او به ده ها هزار نفر از پیراهن سیاهان خود دستور داد تا به سمت پایتخت حرکت کنند و دولت را تهدید کرد که اگر قدرت را به او واگذار نکنند، آن را با زور خواهد گرفت. حقیقت تاریخی این است که ارتش منظم ایتالیا می توانست این گروه شورشی را در عرض چند ساعت قلع و قمع کند. اما پادشاه ایتالیا ویکتور امانوئل سوم از ترس وقوع یک جنگ داخلی در تصمیمی احمقانه و بزدلانه تسلیم شد. پادشاه نه تنها ارتش را وارد عمل نکرد، بلکه بنیتو موسولینی 39 ساله را به روم دعوت کرد و او را به عنوان جوانترین نخست وزیر تاریخ ایتالیا منصوب نمود. این یک کودتای نظامی نبود، این بزرگترین بلوف سیاسی تاریخ ایتالیا بود. موسولینی فهمید که برای گرفتن قدرت در یک دموکراسی شکننده نیازی به شلیک حتی یک گلوله نیست. فقط کافیست به اندازه کافی ترس ایجاد کنی و ضعیف بودن حاکمان را به مردم نشان دهی. اما پارلمان ایتالیا هنوز کاملا تسلیم نشده بود. مردی به نام جاکومو ماتئوتی رهبر مخالفان جرأت کرد در مقابل موسولینی بایستد و او را به تقلب در انتخابات متهم کند. چند روز بعد ماتئوتی در وسط خیابان دزدیده شد و جسد چاقو خورده اش در خارج از شهر پیدا شد. همه می دانستند دستور از کجا صادر شده. ایتالیا در آستانه انفجار بود و نزدیک بود دولت موسولینی سقوط کند. اما او در ژانویه 1925 با یک سخنرانی وقیحانه همه را شوکه کرد. او در مقابل نمایندگان ایستاد و فریاد زد: من و فقط من مسئولیت تمام اتفاقات رخ داده را بر عهده می گیرم. اگر فاشیسم یک فرقه جنایتکار است، من رئیس این فرقه هستم. این لحظه مرگ دموکراسی در ایتالیا بود. از آن روز به بعد دیگر هیچ کس جرأت نکرد از قانون حرف بزند. حالا فقط یک قانون وجود داشت: اراده موسولینی. دیکتاتوری فاشیستی رسما متولد شده بود و مردی که تا چند سال پیش یک معلم ساده بود، حالا آماده بود تا لباس امپراتوران روم را به تن کند. دهه 1930 دوران طلایی بنیتو موسولینی بود. او خیلی زود تمام احزاب مخالف را غیرقانونی اعلام کرد. مطبوعات آزاد را سرکوب نمود و خود را ایل دوچه به معنای رهبر نامید. اما چیزی که موسولینی را از دیکتاتورهای پیش از خودش متمایز می‌کرد، درک عمیق او از رسانه، سینما و توده‌ها بود. او اولین دیکتاتور مدرنی بود که فهمید مردم ناامید لزوماً به دنبال حقیقت نیستند. آنها به دنبال یک نمایش قدرت می‌گردند. موسولینی با استفاده از ژست‌های تئاتری، چانه بالا گرفته و ایستادن‌های دست به کمر تصویری از یک مرد شکست ناپذیر ساخت. ماشین پروپاگاندای فاشیست‌ها او را به عنوان ابرمردی معرفی می‌کرد که هرگز نمی‌خوابد. در تمام ورزش‌ها مهارت دارد و همیشه حق با اوست. شعار اصلی ایتالیا در آن روزها یک جمله خطرناک بود: موسولینی همیشه حق دارد. او برای راضی کردن غرور ملی ایتالیایی‌ها با آنها وعده احیای امپراتوری روم را داد و برای اثبات این توهم با بی‌رحمی تمام به اتیوپی حمله کرد. استفاده از گازهای شیمیایی علیه مردم بی‌دفاع آفریقا تنها دستاورد نظامی این امپراتوری پوشالی بود. اما در میان تمام طرفداران موسولینی در جهان یک مرد آلمانی وجود داشت که با دقت وسواس‌گونه‌ای تک تک حرکات او را زیر نظر گرفته بود: آدولف هیتلر. در سالهای ابتدایی هیتلر یک طرفدار کوچک و یک تقلید کننده محض از موسولینی بود. او مدل سلام فاشیستی و حتی ایده داشتن گروه‌های فشار خیابانی را مستقیماً از روی دست پیراهن سیاهان موسولینی کپی برداری کرده بود. موسولینی در ابتدا هیتلر را اصلاً جدی نمی‌گرفت و در محافل خصوصی او را یک دلغک دیوانه و پر سر و صدا می‌خواند. اما تاریخ شوخی تلخی با دیکتاتور ایتالیا داشت. وقتی هیتلر در سال 1933 قدرت را در آلمان به دست گرفت و ماشین جنگی مهیب خود را روشن کرد، ورق کاملا برگشت. بروزیه‌های رعداسای هیتلر در اروپا موسولینی را به شدت ترسانده و همزمان دچار حسادت کرده بود. او که نمی‌خواست در تقسیم غنایم اروپا عقب بماند، در تصمیمی فاجعه بار و در حالی که ارتش ایتالیا اصلا آماده نبود، کشورش را وارد جنگ جهانی دوم کرد. اینجا بود که توهم قدرت با دیوار سخت واقعیت برخورد کرد. ارتش ایتالیا که فقط روی کاغذ قدرتمند بود، در یونان و شمال آفریقا متحمل شکست‌های حقارت‌باری شد. موسولینی که روزگاری خود را امپراتور می‌خواند، حالا مجبور بود برای جلوگیری از فروپاشی کامل ارتشش بارها و بارها از آدولف هیتلر تقاضای کمک کند. حالا شاگرد به ارباب تبدیل شده بود. موسولینی از یک رهبر مستقل به یک شریک ضعیف و در نهایت به یک عروسک خیمه شب بازی حقیر در دستان هیتلر تقلیل یافت. نارضایتی در ایتالیا به اوج خود رسید. بوی شکست به مشام می رسید و نزدیکترین یاران ایلدوچه فهمیدند که برای نجات خودشان باید خدای دروغین را قربانی کنند. جولای 1943، متفقین آمریکا و بریتانیا در سواحل سیسیل ایتالیا پیاده شده بودند. جنگ به خاک ایتالیا رسیده بود و روم هر روز بمباران می‌شد. مردم خشمگین و گرسنه ایتالیا که روزگاری برای موسولینی جان می‌دادند، حالا شعار مرگ بر ایلدوچه سر می‌دادند. در میان این فروپاشی مطلق، شورای عالی فاشیسم تصمیمی تاریخی گرفت. در یک جلسه طولانی و پر التهاب شبانه، نزدیکترین یاران موسولینی از جمله داماد خودش به او خنجر زدند و رأی به برکناری او دادند. بردای آن روز پادشاه ایتالیا موسولینی را به کاخ فراخواند. پادشاه که 20 سال پیش قدرت را دو دستی به او داده بود، با لحنی سرد گفت: دوچه عزیز، ایتالیا متلاشی شده و تو منفورترین مرد کشور هستی. به محض خروج از کاخ، موسولینی توسط نیروهای پلیس خودش دستگیر و در یک آمبولانس مخفی به نقطه نامعلوم منتقل شد. خدای فاشیسم در کمتر از 24 ساعت سقوط کرد. اما آدولف هیتلر نمیخواست متحد قدیمیش در زندان متفقین تحقیر شود. در سپتامبر 1943، هیتلر دستور یکی از مهیرالعقول‌ترین عملیات‌های نجات در تاریخ جنگ را صادر کرد. عملیات بلود. یک گروه از کماندوهای زبده اس اس به فرماندهی اوتو اسکورزنی با گلایدرهای بی صدا روی بلندترین نقطه کوههای گران ساسو در ایتالیا، جایی که موسولینی به شدت محافظت می‌شد، فرود آمدند. آنها نگهبانان ایتالیایی را غافلگیر کردند و دیکتاتور افسرده را سوار بر یک هواپیمای کوچک تک موتوره به آلمان فراری دادند. ما پیش از این داستان زندگی اوتو اسکورزنی و عملیات بلوط را در یک ویدیوی دیگر برایتان روایت کردیم که لینک آن در توضیحات این ویدیو و همچنین در بالای این صفحه آمده است. موسولینی نجات یافت، اما این آزادی از مرگ هم تغییرآمیزتر بود. وقتی او با هیتلر دیدار کرد، دیگر خبری از آن غرور و تکبر نبود. هیتلر به صراحت به او دستور داد که باید به شمال ایتالیا برگردد و یک دولت جدید تشکیل دهد. موسولینی که حالا به معنای واقعی کلمه یک زندانی در قفس آلمانی‌ها بود، به شمال ایتالیا بازگشت و جمهوری سالو را تأسیس کرد. یک دولت دست نشانده و پوشالی که هیچ اختیاری از خود نداشت و تمام اوامرش مستقیماً توسط فرماندهان نظامی هیتلر صادر می‌شد. جمهوری سالو فقط یک دولت نمایشی نبود، یک حمام خون بود. موسولینی که حالا بازیچه هیتلر شده بود، باید ثابت می‌کرد که هنوز بی‌رحم است. او حتی به خانواده خودش هم رحم نکرد. گالاتس و چانو داماد محبوب او و وزیر خارجه سابقش کسی بود که در شورای عالی به برکناری موسولینی رأی داده بود. آلمانی‌ها خواستار مرگ او بودند. دختر موسولینی ادا با التماس و گریه از پدرش خواست که همسرش را اعدام نکند. اما موسولینی برای حفظ ظاهر قدرت در برابر هیتلر حکم مرگ دامادش را امضا کرد. او چانو را در حالی که به صندلی بسته شده بود از پشت تیر باران کرد. این سنگدلی آخرین بقایای محبوبیت او را در میان مردم از بین برد. حالا نه تنها مخالفان، بلکه حتی نزدیکترین افراد به او هم می دانستند که ایلدوچه برای بقای خودش حاضر است بستگانش را نیز قربانی کند. موسولینی در نامه خصوصی در آن روزها نوشت: من دیگر زندگی نمی کنم. من فقط یک جنازه متحرک هستم که آلمانی‌ها هدایتش می‌کنند. بهار 1945 از راه رسید. متفقین از جنوب به سرعت پیشروی می‌کردند و ارتش آلمان در حال فرار بود. موسولینی می‌دانست که اگر به دست پارتیزان‌های کمونیست ایتالیایی بیفتد، هیچ رحمی در کار نخواهد بود. او تصمیم نهایی خود را گرفت. فرار به سمت مرزهای سوئیس. اما این فرار پایان داستان مردی بود که روزگاری میگفت بهتر از یک روز مثل یک شیر زندگی کنی تا 100 سال مثل یک گوسفند. 27 آوریل 1945 در جاده کوهستانی در نزدیکی دریاچه کومو در شمال ایتالیا، گروهی از پارتیزان‌های مسلح ایتالیایی یک کاروان در حال عقب نشینی ارتش آلمان را متوقف می‌کنند. فرمانده پارتیزان‌ها به آلمانی‌ها اجازه می‌دهد عبور کنند به شرطی که کامیون‌ها را برای یافتن فاشیست‌های ایتالیایی فراری تفتیش کنند. در پشت یکی از این کامیون‌ها مردی با پالتوی نظامی آلمانی و کلاه کاسکتی که تا روی چشمانش پایین کشیده شده خود را در میان سربازان آلمانی مخفی کرده است. پارتیزان‌ها وارد کامیون می‌شوند. یکی از آنها به چهره آن مرد مشکوک می‌شود. کلاه را از سرش برمی‌دارد. چشمانش از تعجب گرد می‌شود. مردی که روزگاری فریاد می‌زد ایتالیا برای ایتالیایی‌هاست، حالا با حقارت تمام خود را در لباس سربازان آلمانی قایم کرده بود تا از دست مردم خودش فرار کند. بنیتو موسولینی، مخوف‌ترین دیکتاتور تاریخ ایتالیا، بدون هیچ مقاومتی دستگیر شد. در کنار او معشوقه وفادارش کلارا پتاچی نیز حضور داشت، زنی که حاضر نشد فرار کند و با پای خودش به قربانگاه رفت. عصر روز بعد، 28 آوریل، رهبران پارتیزان‌ها می‌دانستند که اگر موسولینی را به متفقین تحویل دهند، او در دادگاهی نمایشی محاکمه خواهد شد و شاید جان سالم به در ببرد. آنها تصمیم گرفتند خودشان قاضی و جلاد باشند. موسولینی و کلارا را به کنار دیواری در یک روستای دورافتاده بردند. فرمانده پارتیزان‌ها به نام مستعار سرهنگ والریو مسلسل خود را به سمت آنها گرفت. در آخرین لحظات موسولینی که متوجه مرگ قطعیش شده بود پالتوی خود را کنار زد و با آخرین تهمانده های غرور فاشیستیش فریاد زد به سینه‌ام شلیک کن. رگبار مسلسل به زندگی بنیانگذار فاشیسم و معشوقش پایان داد. اجساد به میلان منتقل شد و در میدان لورتو، دقیقا همان میدانی که چند ماه قبل فاشیست ها 15 پارتیزان بیگناه را در آن اعدام کرده بودند، زیر پای جمعیت خشمگین رها شد. مردم ایتالیا تمام خشم، گرسنگی و رنج سالها جنگ ویرانگر را بر سر پیکر بیجان دیکتاتور خالی کردند. آنها با چنان خشونتی صورت او را له کردند که وقتی چند روز بعد آمریکایی‌ها جسد او را برای کالبد شکافی به سردخانه بردند، چهرهش به هیچ وجه قابل شناسایی نبود. وقتی خبر اعدام و آویزان شدن جسد موسولینی در 3 آوریل 1945 به پناهگاه هیتلر در برلین رسید، هیتلر چنان وحشت زده شد که همان روز خودکشی کرد و دستور داد جسدش را بسوزانند تا به سرنوشت استاد ایتالیاییش دچار نشود. داستان بنیتو موسولینی تنها داستان یک دیکتاتور فاشیست نیست. این داستانی است از خطرات توهم قدرت. داستانی از این که چگونه وقتی یک حاکم دروغهای ماشین پروپاگاندای خودش را باور می کند، ارتباطش با واقعیت قطع می شود و ملتی را به سمت نابودی می کشاند. موسولینی ثابت کرد کسانی که با تکیه بر خشونت و سرکوب حکومت می کنند، روزی می رسد که به بیرحمانه ترین شکل توسط همان مردم از عرش به خاک کشیده می شود. به نظر شما آیا مردم ایتالیا حق داشتن با جسد موسولینی چنین رفتار خشونت آمیزی بکنند، یا باید او را برای محاکمه در یک دادگاه عادلانه زنده نگه می داشتند؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه هفتگی رسانه میهن رو تقدیم حضور شما میکنیم. امیدواریم که تا اینجا از برنامه لذت برده باشید و استفاده خوب کرده باشید. برنامه های این رسانه میهن تیوی، رادیو و تلویزیون روزهای یک شنبه ساعت 9 صبح به وقت آمریکا، 7:30 شب به وقت ایران، 6 بعد از ظهر به وقت اروپا آغاز میشه و تا جمعه برنامه ها به همین شکل ادامه پیدا میکنه. یعنی هر روز ما از یک شنبه تا جمعه ساعت 9 صبح برنامه ها رو شروع میکنیم. همطور که گفتم 9 صبح به وقت کالیفرنیا، 7:30 عصر ایران و 6 بعد از ظهر اروپا. مهمترین موضوع اینه که یک کامنتی رو دیدم دوستی نازنینی گذاشته بود که اینایی که تحلیل میکنن در حقیقت اوضاع رو تحلیل نمیکنن، بلکه آرزوهای خودشون رو تحت عنوان تحلیل بیان میکنن. بله، این دسترسی رو هم بدیم. جناب حسین نژاد نازنین تا بتونیم در خدمتش باشیم. نکته درستیه. خب آره، این خلط میشه، یعنی آرزو با واقعیت صحنه. همیشه هم همطور بوده، مکان جغرافی هم نداره، یعنی آمریکایی و ایرانی و نمیدونم عرب و مصری و نمیدونم آفریقا و سوئد و اینا، انسانه. انسان هر کجا که باشه همون رفتار ذاتی خودشو انجام میده، تکرار میکنه، هرچی اسمش هست. به هر حال این به جغرافیا ارتباط نداره، خواستم اینو محکم گفته باشم که به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم اینطوری هستیم، این غلطه. همه آدم ها گاهن دچار این هیجانات میشن و آرزو رو به جای تحلیل قرار میدن. اینم یه نکته‌ای بود که یه عزیزی در کامنت گذاشته بود،

0: تازه است، نوعه و هیچ رسانه‌ای تا کنون چنین برنامه‌ای نداشته متاسفانه، در حالی که به باور من خیلی هم لازمه، واجبه که ما بدونیم همسایه‌مون داره چیکار میکنه، خب حالش چطوره، مشکلی داره نداره، کمک میخواد. به حال از حال همسایه ها باید باخبر باشیم دیگه، یه قاعده است. و من دیدم خیلی قدیم که تازه تلویزیون های ماهواره که نه همون رو کیبل هم که بودن این برنامه بود که مثلا روزنامه های انگلیسی رو یا بیارید و بخونید و ترجمه کنید. یکی کسانی که این کار خوب انجام میداد ساسان کمالی نازنین بود که امیدوارم سلامت باشه و همچنان برنامهش در رادیوی 670 ادامه دار. اما یا روزنامه های فارسی رو بیارن ترجمه بگن که مثلا روزنامه ایران چی گفت، روزنامه شرق چی گفت، روزنامه رسالت، روزنامه کیهان چی گفت و از این قصه ها. اما تا کنون کسی سراغ این موضوع مهم نرفته و من بسیار خرسندم که دوست بسیار خوب هممون جناب آقای علی حسین نژاد پذیرفت که این مهم رو انجام بده. بنابراین ضمن قدردانی ازش از شما هم دعوت میکنم که این برنامه رو حتما بشنوید، به دوستان خودتون معرفی کنید و تا بتونه این برنامه ها بیشتر دیده بشه. اجازه بده که وقت رو بیش از این ضایع نکنیم، خدمت آقای حسین نژاد نازنین از طرف خودم، شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و زحمتی که در این کار میکشه. کار سختیه، کار آسونی نیست، بنابراین قدردان زحماتش باید باشیم. آقا سلام میکنم به شما و درود میفرستم از جانب اونایی که اهل درودن.
1: من سلام میکنم به شما و درود به شما و همه شنوندگان و بینندگان گرامی، خسته نباشید. من فقط بگم وقتی شما اول صحبت میکردین تصویرتون نصفه بود، نمیدونم اون موقع درست بود یا من اینطوری میدیدم،
0: نمیدونم، احتمالا شما اون گونه میدیدید، من اینجا درست هم
1: شاید.
0: خب خبر تازه چی هست آقا؟ امروز هم مثل که یه سری حملات، علی‌رغم این که آقای ترامپ گفت به نتانیاهو گفتم حمله نکن، و چون ایران مثل این که توی درخواستاش اینه که لبنان رو گره بزنه به ایران و میگه که ما همه یکی هستیم، بنابراین اگه اینجا آتش بس میخوای بکنی باید در لبنان هم آتش بس بشه. امروز ضمن این که نتانیاهو فرمان حمله رو به جنوب لبنان و بیروت و اون منطقه حاشیه بیروت زاویه صادر کرد و حملاتی اونجا انجام شد، خود آقای ترامپ هم دوباره در مصاحبه‌ای که میکنه با NBC ظاهرن امروز صحبت کرد و گفتش که نه اصلا ربطی به داستان لبنان به ایران ربطی نداره، من حاضر نیستم این کارو بکنم که اینا رو به هم گره بزنم. یا اینکه موضوع پولها، گفت پولای بلوکه شده ایران رو حتما میدیم به کشورهایی که اینا بهش خسارت زدن. یاد باشه که این کشورها فقط کشورهای حاشیه خلیج فارس نیستن، اینا به عراق، ارزم بزرگشون آذربایجان، به قبرس، به خیلی جاها حمله کردن و بایدی که عربستان سعودی اینا باید خسارت اینا رو، ترامپ گفته که از پولهای ایران به اینها پرداخت کنه. این پول من و توست که اینها دارن اینجوری به ثمن بخش میبخشنش. خب آقا میکروفون در اختیار شماست، میشنویم ببینیم که مهمترین خبرها چه بود، چی برامون انتخاب کردید، بفهمید سراپا گوش هستیم.
1: بله الان لبنان، منم اول لبنان قرار دادم، الان اولین یه چیز در رأس اخبار قرار داره این حملات اسرائیل به لبنان. از اون وقت هم که ترامپ بهش سفارش کرده هم حمله نکنه همچنان ادامه داشته. تو برای این حزب الله هم همچنان میزنه ادامه داره، هم اون میخواد خلع سلاح بشه، چه اینا خلع سلاح

نمی حاضر نیستن خل سلاح بشن. حالا من میگم میبین نشون میدم در مطبوعات و رسانه های لبنانی چقدر تاکید میکنن. بله من الان تصویرم توی خود تلویزیون شما دیده نمیشه، چرا نصفه است. بله، من گفتم شاید چون من بالا خودم رو میبینم ولی شاید هم بله، درسته. بله، من این الان خود لبنان یا هم دولت لبنان هم مطبوعات لبنان نیروهای اصیل ملی لبنانی هم مثل ترامپ همه چه حرف زده گفته لبنان ربطی به ایران نداره، اصلا مسئله جداست، مسئله ایران ربطی نداره، اینا خودشون هم یه چی موضعی یه چیشون همینه، میگن اصلا مسئله لبنان با ایران جداست، یه کشور مستقل هستیم، خودمون میدونیم، مذاکره میکنیم با اسرائیل و مسئله داخل رو یه چی میکنیم، باید دولت یه دولت و یک ارتش باید باشه و مذاکره میکنیم، سرزمین هامون آزاد میکنیم با مذاکره با دیپلماسی، اگر تصمیم گیرندگان خارج از دولت نباشند، گروه های وابسته به یک کشور دیگه نباشند، دخالت های کشور دیگه نباشند، ما خودمون حل میکنیم مسئله لبنان رو، درست میکنیم، پیش میبریم با مذاکرات، با روابط بین المللی چه ربطی به، و ما همینی میخواهیم که ایران مسئله دخالت نکنه و نیروهای داخل لبنان هم ارتباط نزن، وابسته نباشن به خارج، به نیروی بیرونی. الان میخونم خیلی فضای لبنان کاملا همینه و هم مطبوعات هم دولت به شدت، الان رئیس جمهور لبنان به شدت اولین باره که موضع گرفته، حمله کرده به ایران، اسم برده که تمام مسائل مشکلات داخلی لبنان از دخالت های ایران ناشی میشه و این آشکاری و واضحی رو حتی خود النهار نوشته توقعی انتظار نمی رفت این چیزی بشه، برای اینکه خود سپاه اعتراف کرده که اصلا لبنان جدا از ایران نیست، این یعنی توهین، این یعنی برخورده به خود لبنان اصلا، یعنی ما اینجا کشور وابسته به ایران باید باشیم، اینه که اینا خیلی به روشنی موضع گرفتن در رابطه با اسرائیل هم همین، چون من الان آخرین اخبار رو تو مهستان بودم جدید هم چند ساعت پیش رو نگاه نکردم ببینم حالا تحولات چیه، ولی تا آنجا که اطلاع دارم آره امارات حملات اسرائیل همچنان ادامه داره به خاطر اصرار و و لجاجت حزب الله در رابطه با خلع سلاح و تسلیم نشدن به درخواستهای دولت و اینکه این مذاکره رو سازش میدونه، قبول نمیکنه مذاکره رو با اسرائیل و تسلیم نمیشه سلاحشو بده با دولت منحصر چیز بشن سلاحشون یه چی بکنن. این لبنانه و الان مطبوعات چی میخونم، عراق هم این همین الان یه چی مسئله عراق شده، هم مطبوعات هم دولت متحد کردن، یه چی کردن دولت و ارتش، یک دولت یک ارتش الان هم شعار عراق هم شعار لبنانه، گروه ها و نیروهای تمام مستقل از دولت، حق ندارن فعالیت کنن، حق ندارن سلاح داشته باشن، اینا باید سلاحشون بدن به دولت. تو این مسئله چون ضامن وحدت عراق، باقی موندن عراق، روابط بین المللی عراق، اینی که بر اثر همین اظهارات و پیش فراخوان ها و هم بسیج چه شده در دولت و نیروهای ملی عراق هم اینها به تضاد افتادن، شکاف افتاده داخل خود همین نیروهای نیابتی رژیم، همین گروه های مسلح چه انواع و اقسام دارن، 5 تاشون فعلا مخالفن، بقیه مثل صدری ها و حرکت اصحاب الحق و قسمتی از اینها اومدن قبول کردن که سلاحاشونو بدن و جزء ارتش بشن، جزء دولت بشن، از وزرا حتی برن وزیر بشن، انتخاب بشن، تصمیم گیری با نخست وزیر باشه، با دولت باشه، با ارتش باشه، اون 5 تای دیگه دارن مخالفت میکنن، این تضاد الان فعلا درگیر
این مسئله است. من میخونم از آقای سیستانی هم که بارها گفته که سلاح باید، قدرت باید دست دولت باشه، سلاح باید دست دولت باشه. هشت و شبیر که خودش دستور تأسیسیش رو داده میگفت که این اصلا باید جزو دولت باشه. چه کردن؟ جزو دولت کردن، جزو ارتش کردن، یه بخشی از ارتش کردن. ولی صحبت اون گروه های تشکیل دهنده هشت و شبی خودشون مستقل، هر کدومشون مستقل عمل می کردن. این رو این افتادن به حرفای سیستانی رو تفسیر می کنن، توضیح می کنن. اون مخالفین می جن نه منظور آقا این نبوده، اون یه چی می جن نه منظور این بوده که با دولت باشن ولی خودشون مستقل عمل کنن. الان آمریکا از عراق نرفته، هنوز اشغاله، هنوز مستقل نشده عراق و تهدید میشه و سم اسرائیل هم رو، پس ما باید سلاحمون داشته باشیم. ولی اون یه چی های اختلاف افتاده چه و داخل هم اتاره تنسیگی هم کادر چارچوب هم آنجی نیروهای تشکیل دهنده هشت و شعبی و نیابتی که خیلی هاشون معتقدن که باید تسلیم دولت بشیم. الان میخونم میبینم این چیز رو، فضا رو، شما شعر رو بزنید، من الان این مقاله روزنامه النهار نشون بدم. از لبنان شروع میکنم، بعد میرم عراق و بعد میرم منطقه، مسئله پولهای ایران در منطقه، چه عراق گفته چه آمریکا گفته باید بدیم به عنوان خسارت زده ایران به چی برای خلیج باید مصرف بشه. جبران به اینو خیلی از روزنامه های کشورهای منطقه خلیج، کشورهای عربی حاشیه خلیج خیلی زود برجسته کردن، مقالات نوشتن که در رابطه با سابقه این پول ها رو، آمارهای این پول ها رو در کشورهای مختلف نوشتن. میخونم که نوشتن اینها استقبال کردن در حقیقت نوع برخوردشون از اینکه در به عنوان خسارت های ایران بشه و مصرف بشه برای در کشورهای خلیج. این هم مسئله منطقه است الان و همچنین حملات رژیم به کویت و کشورهای منطقه محکوم کردن هاشون ادامه داره، هم مطبوعات شخصیت ها و سران و دولت های عربی حاشیه خلیج. ما شعر من زدم، ولی شما شعری بزنید که من الان یه دونه توی اقلان دارم. من الان این شعر اینجا بزنم، بعد برم روی این شعر. آها این شعر الان بخشید سر این مد روی صفحه. بله الان دیده میشه مقاله. بله، این الان روزنامه اصلی بزرگ و معروف پرتیراژ قدیمی لبنان، النهار، چه در حقیقت موازه نیروهای ملی لبنان رو منعکس میکنه و همچنین موازه دولت رو منعکس میکنه. طی مقاله به قلم خانم روزانا ابو منصف تحلیلگر و مفسر مطبوعات لبنان و جمله النهار نوشته با تیتر رویارویی با ایران خط دفاع محتوم و ضروری است. یعنی این حرف رئیس جمهوری چه گفته، این تیتر کرده بعد صحبت های رئیس جمهور در این مورد هست. بعد نوشته چه تیتر هم زیر تیترش هم زده چه بسیار ضروری و مبرم بود و بسیار ضروری مبرم و مهم بود که رئیس جمهور چنین پیامی به داخل و خارج بده که بجه که دولت لبنان تنها مرجعی است که تصمیم میگیره و از توافق لبنان با هر طرف دیگه دفاع میکنه. یعنی دولت لبنان مرجع باید باشه، چون حمله میکنن حزب الله را چه سراسازی چه مذاکره میکنید اینا، چه بوده تصمیم گیرنده دولته. بعد نوشته که اینها الان من ترجمهشو میخونم که خودم کردم چه بار بعد چه اگر اعتراف آشکار سپاه پاسداران ایران به مدیریت مستقیم زنج حزب الله در لبنان، یعنی خود سپاه اعتراف کرده که آقا زنج حزب الله در لبنان ما اداره میکنیم،
به مدیریت مستقیم زنجه حزب الله در لبنان، که در حقیقت وقتی رژیم میگه که لبنان اگر حمله بشه، مسئله لبنان حل نشه، به حزب الله حمله بشه، ما مذاکره قطع میکنیم، این یعنی مدیریتش دست ما، اعتراف میکنه، میگه اگر اعتراف آشکار سپاه پاسداران ایران به مدیریت مستقیم زنج حزب الله در لبنان و رد شتاب زده توافق آتش بس حاصل شده در واشنگتن نبود، توافق آتش بس که واشنگتن کرده بودن با اسرائیل قبل از کشتن خامنه ای، این اصلا آتش بس شده بود، این حزب الله رد کرد، یعنی نقض کرد، شروع کرد دوباره جنگ، دولت لبنان دوباره انداخت به جنگ فقط به خاطر کشته شدن رهبر یه کشور دیگه، چون این کدوم قوانین و عرف بین المللی میگنجه، این اگه اینا نبود رئیس جمهور جوزف اون موظف نبود، یعنی این کار موظف نبود، یعنی این کار نمیکرد که به طور علنی و رسمی به آنچه که در مورد نقش منفی و مضر ایران در لبنان به خوبی شناخته شده است بپردازد. این اقدام پیشگیرانه و کنش احتمالی این دو شیعه را، یعنی حزب الله و عمل، که از قبل درگیر فضایی بودند که به نظر می رسد تهران نسبت به آنها بی تفاوت است، محتمل می کرد. این اقدام پیشگیرانه رئیس جمهور، این حرفاشون در اثر واکنش این دو جریان شیعه، این چنین چه شد، این همه انتظار می رفت که چنین رئیس جمهور چنین موضعی بگیره، چنین پیامی بده. ایران حجاب شفافی را که معتقد بود پشت آن پنهان شده است، پرده شفاف، یعنی پرده که نازکه و شفاف همش دیده میشه، فکر میکنه دیده نمیشه، این پرده شفافی که معتقد بود پشت آن پنهان شده، فکر میکرد که پشت آن پنهان شده است، حتی این حجاب، این پرده شفاف را هم کنار زد و بدین ترتیب تمام موانع دیپلماتیک و داخلی را که مانع از غلبه دولت لبنان در سکوت و لفوازی های سختگیرانه در دفاع از حاکمیت و حقوق خود میشد از بین برد. برای رئیس جمهور دادن این پیام چه در داخل و چه در سطح بین المللی ضروری، لازم و حیاتی بود که یک دولت لبنان وجود دارد، چه در مورد که یک دولت لبنان وجود دارد چه در مورد توافق های در به نظر چه در مورد توافق نامه هایی که لبنان عضوی از آنها هست تصمیم می گیرد. با اسرائیل وقتی توافق می کنند این دولت لبنانی چه تصمیم می گیرد و از آنها دفاع می کند. این امر برای جلوگیری از تبدیل شدن لبنان به یک قربانی ضروری است، زیرا ایران و نیز اسرائیل از لبنان برای منافع مستقیم خود سوء استفاده می کنند. مسئله منافع خودشون، جنگ خودشون میان لبنان وسط استفاده می کنند، بهره برداری می کنند. همچنین برای لبنان بسیار مهم است که صدایی داشته باشد که رئیس جمهور این پیام داده، نه اینکه صرفا قربانی باشد. این خلاصه از این مقاله است که دنبالش سوابق و سال گذشته رو اشاره کرده که اینا دیگه تو اخبار و همه گزارش ها بوده. این یک نمونه از مقالات مطبوعات لبنان بود. من دوباره باز ادامه شو بیارم. همچنین یک مقاله دیگری در النهار هست به نام تیتره باز با نوشته همین خانم روزنا ابو منصف، تیتر زده هست جدایی جدا کردن مسئله لبنان از ایران یک تصمیم قاطع تعیین کننده و هست و پایان بخش است. بعد میگه الان دیگه خیلی روشن شده در ماهای اخیر، چون درس هایی شده، تجربه هایی شده که در نظر گرفته میشه و این یک محور اساسی هست. درس هایی که شده، تجربه هایی که شده دیدیم، محور اساسی است که درباره برای این که لبنان بخواد گفتگوهاش رو پیش ببره یا موفق بشه یا نه موفق نشه، آزاد در دولت لبنان تصمیم میگیره و کارهاش رو انجام میده در مذاکرات. چون اینا شروع کردن ضد برای سنج اندازی میکنن جلو مذاکرات دیپلماتیک بین لبنان و اسرائیل،
میدیو نوشته حزب الله در این امر موفق نخواهد شد که بخواد برج گفتگو را از دست دولت لبنان بگیره. چی کار میکنیم برج گفتگو بگیره؟ با ادامه جنگ، ادامه حملات به اسرائیل و رد آتش بس به سود این برجی که دست به اصلاح میخواد دست خودش باشه، برجی که ایران به اون داده، یعنی برج زنج در برابر برج گفتگوهای دیپلماتیک که دولت لبنان به دست گرفته. و اینه که موفقیت های دیپلماتیک من موارد دیپلماتیک رو در آینده تعیین میکنه و این نشون میده که یک اتفاق نظر بیرون از لبنان وجود داره که تمام دیپلمات ها در خارج همینو دیدند و لمس کردند و اون اینه که مسیر گفتگوهایی که ایران در یعنی سرنوشت و روند گفتگوهایی که ایران با آمریکا انجام میده، این باید از روند گفتگوی لبنان با اسرائیل جدا باشه و جداست، ربطی نداره و هیچ گونه ارتباط دادن بین آنچه ایران در این مسیر در این روند گفتگوی خودش با آمریکا انجام میده هیچ ربطی مورد قبول نیست، قابل قبول نیست که این ارتباط دادن بین این دو مسئله، مذاکرات ایران با آمریکا، ارتباط دادن به مسئله لبنان و مذاکرات لبنان با اسرائیل، این ارتباط دادن به هم گره زدنش هیچ گونه به هیچ وجه به من نفع لبنان نیست و هر کس بخواد لبنان رو دوست داشته باشه یا دوست نداشته باشه، لبنان بخواد یا امت بخواد، این در هر حال به سود لبنان نیست. فکر میکنم چه ما مثلا ملی هستیم و لبنان میخواییم، این در این ارتباط دادن، پیوند دادن مسئله لبنان به ایران به منافع ملی لبنان نیست، بلکه پشت این تلاش ها اینه که همیشه لبنان رو یک برجی در دست ایران نگه دارن و این یعنی نگه داشتن برج لبنان در دست ایران، و در حالی که لبنان باید دست امت عرب در راستای مصالح ملی لبنان و مصالح کل عربی باشه از جمله عربهای خلیج. میگه که این موضع دولت لبنان ابعادی رو در خارج از لبنان هم گرفته، مورد حمایت قرار گرفته، این موضع دولت لبنان از جمله مورد حمایت شورای همکاری خلیج قرار گرفته. در ماهای اخیر درسه های تجربه هایی شده که دیدیم که پایه اساسی آن پیشرفت لبنان در گفتگوهاست که وعید و تصمیم این گفتگو هم در دست دولت که چقدر پیشرفت کنه، چه مدتی طول بچشه، و این مبتنی بر جداسازی بین دو روند زنج در زنج بین ایران و آمریکا و گفتگوها بین آمریکا و بین لبنان اسرائیل باید و این باید جدا بشه. این هم نیاز به خلاصی از یک مقاله از النهار لبنان بود در رابطه با مسئله حزب الله و خلع سلاح حزب الله و همچنین یک دولت تصمیم باید دست دولت باشه و ربطی به ایران نداره. اینا در بسیار مقالات مفصلی هم در این رابطه در لبنان، مسائل لبنان هست که من جه داشتم که بخونم. در
اینا رو الان من مهمترینش رو گفتم، چون تو داخل همین مقالات رفته به خل سلاح حزب الله و تأکید روی ضرورت وحدت لبنان، وحدت دولت لبنان و اختلافاتی که داخل لبنان هست، عمل هست با حزب الله. تا حدی هم بعضی از مقالاتی نوشتن که شخصیت هایی و گروه هایی هستن الان در لبنان که با اینکه شیعن، با اینکه طرفدار حزب الله بودن، داخل خود جنوب لبنان خود ضاحیه دارن از رهبری حزب الله شکایت میکنن که وضعیت رو به حد ویرانی لبنان رسونده، حتی آرزوی مرج میکنن. بعضی از دارم تو مطبوعات لبنان میشه، از یز آخونداشون حتی روحانیونشون میگن در این وضعیت اصلا باید بمیریم، چنین تصمیم های گرفته میشه که بدون خارج از دولت بدون و مذاکره رو قبول نمی کنن که حل بشه این مسئله با اسرائیل. فقط راه حل فقط تو زنج میبینن، حملات میکنن که اسرائیل بیشتر هم میزنه نابود میکنه. این داخل خود الان جریان شیعیان هم گروه های مختلف شیعه هم اختلاف هست، و حتی تو شخصیت ها اینا هم دارن با رهبری حزب الله که در حقیقت وابسته به رژیم ایران تحت فشار سپاه پاسداران همه میگن اونها فشار میارن. اینو الان تو لبنان مسئله شده و مطبوعات هم منعکس کردن. من الان چون مطبوعات زیاده در این مورد و وقتم نیست همه رو بخونم، من فقط خوندم این خلاصش و محتواش رو گفتم. در عراق هم همچنین اولا یه چیچه چیز زده، اولا در خود عراق یه چیز از این مراجع فوت کرده، اونم خبره که فقط نقطه چیزهاشو به عنوان خبرهاشو ببینیم. اسحاق فیاض، شیخ محمد اسحاق فیاض در نجف اشرف، در نجف یکی از مراجع بود مثل سیستانی ولی مقلد کمتر داشت. اینها خیلی مطبوعات عراق به این پرداختن و تشییع جنازش و اینهاشو نشون دادن و مالیچی و طرفدارای رژیم و شیعیان و اینها در تسلیت گفتن، ولی تا حالا من از این مثلا طرفداری از رژیم از این نشنیدم. ولی به هر حال هیچ مرجعی بوده که از مراجع مذهبی فقط همین امور مذهبی می پرداخته. این هم چون تو عراق مطرح شده فقط نشون دادم خبرهاشو، تشییع جنازه‌ش و اینهاشو و تسلیت های نیروها و حتی تسلیت خود آقای محمد شجاع سودانی نقش وزیر سابق و همچنین آقای علی و زیده نقش وزیر کنونی و هشت و شعبی و رهبران گروه ها و اینها. و اما رئیس یک تشکیلاتی داده الان دولت لبنان، هسته خبر رسانی امنیتی که بخوان تمام خبرها و امنیتی رو فقط در چارچوب کادر دولت قرار بگیره. این الان رئیسش الان هم یه دونه کمیته نظامی واحد تشکیل داده دولت به نام کمیته نظامی فدرال عراق که ارتش زیر نظر ارتش و این برای بررسی داره میکنه و فعالیت میکنه. همه نیروهای مسلح رو، گروه های مسلحی چه خارج از دولت خارج از ارتش فعالیت میکنن، بیاره زیر این کادر این کمیته چه وابسته به ارتش و اینا رو با ارتش ادغام بکنن. داره فعالیت میکنه در این راستا. این هم الان از نظر تبلیغاتی و رسانه‌ای هم یک کمیته رسانه‌ای امنیتی ایجاد کردن که رئیسش گفته جدا کردن هر گونه ارتباط سیاسی، ربط دادن سیاسی نیروهای بیرونی و گروه ها اینها با جداسازی نیروهایی که اسلحه دارن فعالیت میکنن با نیروهای مسلح رسمی دولت ارتش ممنوعه و اینها باید بیان زیر چتر نیروهای مسلح عراق.
میگه رئیس اصلی کمیته رسانه امنیتی سپهبد سعد معان، نه من نظامی هم. یعنی به خاطر این چه اینا میخوان نیروهای مسلح رو بیارن وحدت ببخشن، اینا هم کمیته رسانه امنیتی، خبررسانی، اطلاع رسانی امنیتی و هم کمیته اتحاد وحدت بخشی نیروهای مسلح با ارتش به نام کمیته وحدت فدرال، اینها تلاش کرد میکنن که فعالیت میکنن این نیروهای گروه های مسلح نیابتی و همه پراکنده این همه تو ارتش و دولت ادغام بشن. میشه کمیته رسانیش هم کمیته نظامیش همه از سران ارتش عراق هستند. سپهبد سعد معن، معن سعد معن، سپهبد سعد معن رئیس همین کمیته اطلاع رسانی امنیتی پنجشنبه گفت که تأکید کرد که اقدامات عملی برای اجرای پروژه منحصر کردن سلاح در دست دولت آغاز شده و اشاره کرد که ما هر گونه ارتباط دادن سیاسی همه گروه ها به یک کشور دیگری، به هم ارتباط دادن به اینها سیاسی بخوان پیوند سیاسی داشته باشن ممنوع می کنیم و هر گونه تشکیلات رزمی که دارن اینها باید همه زیر پرچم، زیر چتر نهاد امنیتی رسمی در بیان. چه ستادهای اطلاعاتی دارن این گروه ها، این گروه ها ستادهای نظامی دارن، تو باید بیان با ارتش ادغام بشن و نیروهای اطلاعاتی امنیتی این گروه ها باید زیر چتر و نهاد امنیتی رسمی کشور قرار بگیرن و این اقداماتی کردیم که این نیروها هر تمام اقدامات و توضیحات، تمام تعلیمات، آموزش ها و دستورات خودشون رو از طریق نیروهای مسلح دریافت خواهند کرد، باید دریافت کنم و اقدامات کنم که چنین بشه که تمام اقداماتشون هر حرکتی رو بکنن، هر طرحی عملیاتی بکنن و هر گونه رهنمود و امر و دستوراتشون همه از طریق نیروهای رسمی مسلح کشور باشه. معنی در اظهاراتش به خبرگزاری عراق گفت که اولین اقدامات عملی و ترتیبات عملی و دستورات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها با الان آغاز شده و اولین اقدامات عملی برای اینکه سلاح بیاد در دست فقط ارتش و دولت قرار بگیره، برای به عنوان اولین عملیات، اولین اقدام با سرایا سلام در شهر سامرا صورت گرفته، به نام گردانهای صلح، گرهانهای صلح اسمش هست، تابع این جریان به حساب بازوی نظامی مقتدی صدره که اول اینا تسلیم شدن. حتی پرچم خودشون رو که ستاره ای هست علامتش، پرچم آوردن پایین تو سامر رو از مقر خودشون و پرچم عراق رو زدن که به عنوان یک نیرویی از دولت و ارتش عراق بشن. او اظهار داشت که این اقدام در هماهنگی، در انطباق با برنامه دولت هست که طرح و پروژه دولت هست که منحصر کردن اسلحه در دست دولت رو مد نظر خودش قرار داده و اینکه به تمام مظاهر مسلح، به تمام پدیده‌های مسلح، نمادهای مسلح خارج از چارچوب قانون، قانون رو در مقدمه اولویات خودش قرار بده تا امنیت داخلی و حاکمیت ملی تحکیم بشه. او افسود که رهبر جریان ملی شیعه جناب مقتدی صدر اولین کسی است که این موضع رو که سلاح باید دست دولت باشه و این نیروها با دور تابع دولت باشن تمام اقدامات و برنامه‌شون، اولین کسی که اینو تایید کرد و پشتیبانی کرد مقتدی صدر که اقدام اون و این ابتکار اون، موافقت اون با استقبال و
با استقبال و تشویق و پیگیری و متابعت بسیار پیگیرانه قرار گرفته از طرف فرمانده کل نیروهای مسلح، یعنی نخست وزیر بسیار استقبال شده از این موزه مقتدی صدر و خاطر نشان کرد که تشکیل کمیته عالی به ریاست معاون فرمانده عملیات مشترک و عضویت دبیر فرمانده کل نیروهای مسلح و نمایندگانی از وزارتخانه های دفاع و کشور و همچنین سازمان هشت و شعبی و ادارات قانونی، اینها یک کمیته تشکیل دادند برای نظارت به مراحل تسلیم اسلحه به نیروهای دولت. من ادامه داد که نیروهای دیگری مانند اصحاب اهل حق و گردانهای امام علی، اینها هم به این فراخوان پاسخ مثبت دادند و اقدامات و کارهای قانونی برای این چه این پرونده پیش بره در چارچوب این پرونده انجام دادند، همون گونه که با سرای سلام صورت گرفته و توضیح داد که شرایط واقعی در الان شرایط فعلی با فرق میکنه فعلا که این حاصلات دادن. بعد از اون چه این رزمندگان نقشه های زیادی را در، یعنی این وقتی بگیم که اینا بیان سلاحشون رو تحویل بدن، در این اقدامات، مجموعه این اقدامات به این معنا نیست که ما به مبارزات این نیروها چند بها میدیم. اینها نقشه های بزرگی، خیلی نقشه های تعیین کننده در شکست دادن تروریسم داعش داشتند و امروز هم اتفاق نظر ملی هست که امروز دیگر، یعنی بعد از این همه زنجه هایی چی کردن، خب حالا این خب اینا نکته مثبتشون هم گفته دیگه که بله با داعش زنجیدن درست تروریسم کردن، ولی الان اجماع ملی هست در عراق که تمام این بخش های مسلح، زناها و گروه های مسلح باید بیان در چارچوب دولت قرار بگیرن و جزء دولت بشن و دست از مرجعیت های سابق خودشان برای اقدام سیاسی و وابستگی سیاسی قبلی خودشون دیگه دست بردارن. در این دیگه در همین چارچوب همش اظهارات کرده که اینا مفصله. آقای رئیس ستاد تبلیغات امنیتی چه دولت تشکیل داده به از طرف ارتش که این اقدامات الان زریان داره فعلا با گروه هایی که حاضر شدن سلاحشون تحویل بدن، تحل سلاح بشن و یعنی بدن به دولت و بعضی گروه ها هنوز قبول نکردن یا دارن اینها مذاکرات میکنند و تلاش میکنند چه انجام بشه. و اما ببینیم نیروهای دیجه سوی دیجه چه خبر هست. من سخنگوی دولت عراق هم موزه گیری کرده، الان این خبرگزاری عراق چه تیتر زده، سخنگوی دولت گفت که عراق یک کشور دارای حاکمیت کامل هست و وجود ائتلاف بین المللی در سپتامبر آینده تمام میشه، یعنی همین ائتلاف آمریکا و کشورهای دیگه که زمان سقوط صدام هنوز تو عراق پایگاه داشتن و دارن و به اصطلاح ارتباطاتی با خاک عراق دارن، در نیروهایی دارن، این دیگه در سپتامبر آینده تمام میشه و بنابراین این کشور کامل کامل حاکمیت کامل خودشو عراق به دست میاره. این الان اینجا اشاره میکنه که بنابراین دیگه تمام نیروها باید تسلیم بشن به دولت و هیچ بهانه دیگه دیگر وقتی نیروهای آمریکایی میرن و ائتلاف اون با عراقی برای زنج ائتلافی که برای زنج عراق کرده بودن دیگه از خاک عراق میرن، اینا دیگه هیچ بهانه ندارن، باید با دولت یه چی بشن. سخنگوی دولت دارالعبودی روز جمعه تأکید کرد که عراق یک حاکمیت کامل است، دارای یک حاکمیت کامل و حاکمیت بالای اون عالی آن
به تابع اراده ها، خواسته های داخلی یا دیچته ها، املاها، دیچته کردن های خارجی نخواهد شد. و هم خاطر نشان شد که در سپتامبر 2026 پایان سپتامبر 2026 پایان حضور نیروهای ائتلاف بین المللی در عراق خواهد بود. عبودی در اظهارات اظهاراتش در تلویزیون خبری عراق که توسط خبرگزاری عراق هم مخابره شد، گفت که دولت نخست وزیر آقای علی فالح الزیدی یک برنامه کامل دولتی روشن، برنامه روشن کابینه رو اعلام کرده که در رأسش تحکیم حاکمیت ملی است. او گفت که منحصر کردن انحصار سلاح در دست دولت و اجرای قانون، این دوتا خط شروع سرآغاز دولت قرار گرفته و قرار خواهد گرفت. او افزود که انحصار سلاح در دست دولت در رأس برنامه کابینه آقای نخست وزیر هست و تأکید کرد که پاسخ مثبت نیروهای ملی برای این پرونده انحصار سلاح در دست دولت الان دیگر اون چی میبینیم مورد قبول تمام جریانات عراق قرار گرفته است. و افزود که اهمیت انحصار سلاح در دست دولت این نیست که فقط با یک دستور سیاسی باشه، و در حالی که تنها یک دستور سیاسی نیست، یعنی یک حکم ملی است، یک پرونده، یک موضوع ملی است، تنها با دستور در ازق سیاسی نباید تلقی کرد. او خاطر نشان ساخت که عراق یک کشور دارای حاکمیت کامل است و حاکمیت بالای آن هیچ وقت تابع اراده های داخلی، خواسته های داخلی یا دیشت جردن ها و وابستگی خارجی نخواهد بود. متأکید کرد که سپتامبر 2026 پایان حضور ائتلاف بین المللی در عراق است که بعد رفته به موضوع بنزین و مسائل جرانی بنزین و مسائل داخلی عراق. این هم حرف های سخنگوی رسمی دولت عراق بود بیشه چه فضای عراق رو نشون میده. یک مقاله در رابطه با اختلافات و تضادهای شدیدی است که در داخل حزب الله صورت میگیره الان در رابطه با جریان های هشت و شعبی و جریان های تشکیل دهنده چارچوب هماهنگی، یعنی شیعیان، جریان های شیعی در عراق شدیداً اختلاف افتاده و بین انبوهی از گروه های مسلح، نیروهای مسلح، سر همین خل سلاح و انحصار سلاح در دست دولت. اینا البته اینا این اون رو من در چیزش برای عراق رو بخونم. این مال لبنان، اختلافات در داخل شیعیان لبنانه. من الان این مال عراق رو بیارم. بله، این مال عراق. بله، الان مال لبنان هم چون موضعش برسه میجم، چون در رابطه با عراق داریم صحبت میکنیم. الان روزنامه القدس العربی، چی از معروفترین رسانه های عربی چاپ لندنه، نوشته که حل مسئله باید هر چه زودتر شروع بشه، با حل یک موضوع ضامن حل مسئله اصلی است و قرار و تصمیم تعیین تکلیف جداسازی بین این حل تعیین تکلیف این مسئله در دست سیستانی است، تحصیلی حصر سلاح. چون اینا اومدن توضیح، این آقای سیستانی چی خودش هشت و شبیر دستور تأسیس داده، این الان در این اختلافات شدیدی بینشون افتاده، چه خیده اومدن
مثل مقتدا صدر و بعضی نیروهای دیگه قبول کردن چه سلاح روشون تحویل بدن و انحصار اسلحه در دست دولت و ارتش پذیرفتن در برابر نیروهایی چه گروههایی چه مخالفت میکنن. بین این اختلافات همهشون میگن چه اون همون موافقین هم مخالفین، اون موافقین میگن آقای سیستانی گفته، اینا میگن آقای سیستانی گفته. بین حرفای سیستانی تفسیر میکنن. من به نظرم جلسه تقصیر خود سیستانیه، چه این آخونده معلومه دیگه، حضرات طوری حرف میزنن که این پیروان خودشونو در اختلافات خودشونو همهشون راضی نجه دارن، یه طوری حرف میزنن دو جانبه با و به اصطلاح دو پهلو حرف میزنن که اینا فقط هر کدومشو یه تفسیر از سیستانی میکنن. یعنی القدس العربی این تیت زده چی؟ یعنی سیستانی باید روشن بکنه موضعشو بجه، حصر سلاح در دست دولت باید باشه، این واضح واضح بجه، نه اینجا بجه آره دولت باید باشه، اینا همه جزء دولت هم اینا هم جزء دولت عراق هم و مبارزمان ملت عراق. این توضیحاته، باید بجن چه اینا تابع دولت باید باشن. و میگه که این حصر سلاح، یعنی روشن گفتن این چه انحصار اسلحه در دست دولت باشد، هست که چهره واقعی این گروه ها رو روشن میکنه. اون وقتی جه اجا اینه به جه گروه ها روشن میشه چهره واقعیشون. این چهره اینها اینه، چهره واقعی گروه ها در حقیقت اینه که اگر بشه این خودش روشن میکنن. ایدئولوژی در مقابله با گست و توسعه اقتصادی، یعنی اینا ماهیت جونیده ایدئولوژی مادام که اینا چسبیدن به ایدئولوژی اعتقادی، هیچ وقت توسعه اقتصادی عراق نخواهد دید، روی توسعه اقتصادی نخواهد دید. بعد میگه چه گفته، سرایا سلام هم گردان های صلح، پرچم معروف خودشونه که کبوتر هست پرچمشون، از چوبی که بالا برده بودن به در مقر خودشون در شهر سامرا در استان صلاح الدین پایین آوردن و پرچم عراق رو زدن به جای اون. و این به معنی این که ما تابع پروژه انحصار سلاح در دست دولت شدیم که توسط نخست وزیر علی زیدی اعلام شده که میخواد تکمیل علی زیدی که میخواد الان کابینه وزارتی کابینه خودش رو دولت رو تکمیل کنه با وزرا و ثبات رو در رابطه متشنج بین بغداد و واشنگتن رو تحقق ببخشه. اینطور این مسئله واشنگتن آمریکا فشار میاره که دولت عراق، وزرای عراق نباید از گروه هایی باشن که سابقه تروریستی دارن و آمریکایی کشتن، از همین گروه های مسلح شبه نظامی نباید وزرا باشن. ولی خب از اون برم چه اونا هم تأکید میکنن که ما به شرطی اسلحه رو میدیم، بعضی از این گروه ها قبول نکردن، چه از شرطی اسلحه رو میدیم چه خودمون بریم تو دولت و وزیر باشیم. این هم آمریکا نمیپذیره که از این گروه های تروریستی بیان تو دولت. تصمیم از سرایا چه برای تسلیم چه سلاحشون رو تحویل دادن، فرمانده های این رزمندگانشون و سلاح ها و ماشینالاتشون اینا رو همه رو در بر میگیره که اینا رو دادن تحت اختیار یک کمیته نظامی فدرال مشترک قرار میگیره و این گروه های سرایا سلام چه شبه نظامیان تابع سریان مقتدا صدر هستند، اینها در پاسخ مثبت به فراخوان خود رهبر جریان صدر دا یعنی مقتدا صدر این کار کردن که در ماه می گذشته اعلام کرده بود این رو که این کار خواهیم کرد. بعد میگه که الان نیروهای صدر در حقیقت سه لشکر دارند در داخل هشت شعبی تحت عنوان لشکر یوم موعود، روز موعود، به اضافه هزاران مسلحی که در سراسر در تمام کشور منتشر شده و تشکیل گروه های صلح به نام سرایا سلام گردان های صلح رو به عنوان چه بخش بال نظامی جریان صدره.
بله. بعد میگه که الان نیروهایی که کردن مخالفت کردن، گفته الاصائب، الان اصائب حق، اصائب اهل الحق امید داره که در برابر چون قبول کرده اصائب اهل حق برخلاف حرکت اهل اصائب اهل حق، دو تا هسته اینا اصحاب اغلب چه قبول شد اصلاحی بده، گفته چه وزارت کار و امور اجتماعی رو به اونا بدن، این که فعلا این کار به تاخیر افتاده، نظرم بررسی میشه تا دفعه دوم موج دوم فعالیت ها برای انتخابات انتخاب وزرا توسط کابینه زیدی صورت بگیره، برای اینکه میگه که مشروعیت سیاسی شیعی پیدا کنه دولت زیدی، این چارچوب هماهنگی متشکل از احزاب و گروه های اینا مختلف شیعی در انتخابات به اومدن برای اینکه دولت زیدی مشروعیت سیاسی شیعی پیدا کنه و نخست وزیر اختیارات رهبر فرمانده کل نیروهای مسلح دادن، یعنی گفتن نخست وزیر فرمانده کل نیروهای مسلح است، تا این پروژه ارتباط جدا کردن ارتباط سیاسی و اجتماعی هشت و شعبی رو، یعنی پیوندهای سیاسی اجتماعی جدا از دولت نداشته باشن و تحقق ببخشه و همچنین انحصار سلاح در دست دولت، این رو در به دنبال اجلاسی که هفته گذشته با بین اونها صورت گرفت در یه بیانیه مطبوعاتی اعلام شد. بعد گروه هایی که مخالفت کردن اینا هستن که نوشته که این کندن قلم به حساب ناخون های ایران، دسته های ایران رو باید بکنن از عراق، این گروه ها در حقیقت وقتی متحد وقتی در ادغام میشن در ارتش و دولت دیگه با تصمیمات میشه تصمیمات دولت و دیگر رژیم ایران تصمیمشون نمیتونه اهمال کنه، در حقیقت اینها وقتی مستقل بودن و جدا از دولت بودن تبدیل شده بودن به سرانگشتان ایران. میگه مهار کردن گروه ها و رهبرانشان در عملیات سیاسی اینها نخستین اقدام هست از مأموریت دولت زیدی برای اینکه سرانگشتان ایران رو از عراق قطع کنه. این هم تعبیر این هاست که خیلی جالبه. بعد نوشته که پنج گروه که شدیدن اینها از لحاظ ایدئولوژیک وابسته به ایران هستند، تا کنون پنج گروه از این گروه های هشت و شعبی و همه تار تنسیگی اینها دست از اسلحه بند نداشتن و حاضر نشدن سلاحشون تحویل بدن و قبول نکردن این حصار سلاح در دست دولت باشه. اون چه در رأس آنها کتایب حزب الله هست، کردان های حزب الله هست، چه یکی از بزرگترین برجسته ترین شبه نظامیان عراقی که معتقد به اصل مقاومت هست، چه به جای مقاومت همین گروه های مقاومت، مسئول امنیتی گردان ها این گروه کتایب حزب الله ابو مجاهد اصاف در بیانیه تصمیم های قوانین مقررات مربوط به تسلیم اسلحه یا بازسازی تشکیلات مسلح رو، یعنی یه چیزی سازی تشکیلات مسلح عراق رو، یک مسئله مربوط به ارگان های زیربط این گروه ها دانست، اونها باید تصمیم بگیرن و تأکید کرد که این اقدامات به صورت نهایی و روشن انجام خواهد شد و تفسیرات و انگیزه های متعددی برای این اقداماتی هست، یعنی پشت این اقدامات دولت اسرار متعددی هست، خود این تصمیم سلاح رو تسلیم اسلحه یا بازسازی تشکیلات مسلح کشور ما خودمون باید تصمیم بگیریم، چرا دولت تصمیم گرفت؟ خب معلومه که اینا بخوان تصمیم بگیرن چی تصمیم خواهند گرفت، به این صورت مخالفت هاشون اعلام میکنند. و همچنین در این گروه های مسلح از جمله هست اصحاب الکهف هست، گردان های کربلا هست، اینا هست کدوم قبول نکردن سلاحشون تحویل بدن. بعد اینها گفتن که ما دستمون همچنان روی ماشه است و این چه میگویند که مرجع تقلید شیعیان علی سیستانی
قبول کرده این طرح پروژه تحویل سلاح رو، ما نفی میکنیم، تکذیب میکنیم، چیزی نیست، رو شروع کردن به توضیحات حرفای چیزه. و همچنین گردان های سید الشهدا به رهبری ابو آلای ولایی، اینا هم قبول نکردند و مرجعیت مذهبی شیعه رو گفتن که به هیچ وجه این مرجعیت فراخوان نداده به تسلیم سلاح، و از گروه های مقاومت نخواسته سلاحشون رو تحویل بدن. اینا دارن این بحثا خلاصه هست که برای اینکه در جریان باشین چه تضادایی هست داخل این سلاح. من فقط الان چون دیگه دیر شده یه اشاره به منطقه بریم. تقسیم ها و ترجمه کردیم. اما در مورد الان منطقه، مهمترین مسئله چه هست اینه که تصمیم آمریکا به دادن این پولهای بلوچه شده ایران هست در کشورهای عربی و بعضی کشورهای دیگه، چه گفتن اون چه در کشور عربی بلوچه شده باید خرج بازسازی این کشورها بشه، چه در حقیقت خسارت زنج که ایران زده به این کشورها اینها رو باید تأمین کنه این خسارت رو. در تیتر زده الان الجزیره چه پولهای بلوچه شده پرچم سرخ جدید ایران در برابر ترامپ، چه ایران گفته چه این مرز سرخ ما هست، این میگه چه در حالی که ایرانیان اصرار دارند که بخشی از پولهای بلوچه شده خودشان را به عنوان مقدمه گفته بود روی برنامه هسته خودشان را بر روی اینکه برنامه قبل از اینکه روی برنامه هستیشون گفتگو کنن، حاضر بشن گفتگو کنن، باید این پولهای بلوچه شده رو دریافت کنند، و بین اصرار آمریکایی ها به اینکه این پولها باید بخشی از اجرای توافق به پاکستان باشه که یک راه حل میانی گفتگوهای راشد بین دو طرف شده، اینا فعلا این بین این دوتا مونده، در حالی که و در عینی که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تاکید کرد که فقط غرور ایران مانع است که این یادداشت تفاهم امضا کنه. اکسیوس از مسئولین آمریکا نقل کرد که اختلافات زیادی هست که مانع امضای این یادداشت تفاهم است. و در این رابطه هم میگه محسن نقوی وزیر کشور پاکستان اومده به تهران و چه یک پیامی از داره از رئیس جمهور پاکستان به رهبر عالی ایران مجتبی خامنه ای در رابطه با پولهای بلوچه شده، این رو الجزیره از تهران از یک منبع ایرانی نقل کرده. منابع ایرانی همچنین میگن که این نامه خصوصی فرمانده ارتش پاکستان جنرال آسم منیر هست، از طرف اون هست، بله فرمانده ارتش پاکستان جنرال آسم منیر هست به رهبر ایران مجتبی خامنه‌ای، چه مورد قبول نخست وزیر پاکستان شهباز شریف قرار گرفته. مسئله پولهای بلوچه شده چه بخشی از خط قرمز ایران هست که میگه من از این نمیگذرم، مربوط هست به بازگرداندن حدود 100 میلیارد دلار بلوچه شده در بانجای خارجی مجموعش به اضافه لغو تحریم ها. این رو صدقیان در مصاحبه با الجزیره گفت از چیزایی مسئولین چیز افراد رژیم قد سوابق این پول ها رو گفته. و در یک مقاله دیگری که من الان دارم تمام ریز این پول ها رو اونا رو گفتن. این الوطنه که من دفعه چه گفته بودم بخونم، یه خانم دیگری در رابطه با هسته های ولایت فقیه در کشورهای کویت و قدیز اینها نوشته که اینها رو باید جمع کنند و دخالت سپاه پاسداران در کشورهای عربی خلیج هست، ویرانی ها به بار آورده و باید اینها را خسارت باید تأمین داده بشه.
اینا مقالاتی که تحلیلگران هم زن هم مرد توی این مطبوعات می نویسن خیلی بسیار جالبه و عمیقه. بعد روزنامه الخلیج امارات مفصل این پولهای بلوچه شده رو نوشته که پولهای بلوچه شده ایران چقدر است و کجاها بلوچه شده، که بعد نوشته که الان در چین 20 میلیارد در چین بلوچه از هند، در هند 7 میلیارد بلوچه شده، در عراق 6 میلیارد دلار بلوچه پولای ایران هست که بلوچه شده، ارتباط داره با پول گاز و نفت که به علت تحریم های حواله های آمریکا گیر کرده اونجا، از پول های ایران 6 میلیارد دلار مونده در عراق. در قطر، قطر هم الان 6 میلیارد دلار رو از کره جنوبی منتقل شده به قطر نگه داشته، به دستور آمریکا بلوچه شده اونجا. در خود آمریکا حدود 2 میلیارد دلار بلوچه هست که از سال 1979 به دنبال بحران جروگانگیری در این آمریکا بلوچه شده این 2 میلیارد دلار. در اروپا و ژاپن بگیم که لوکسامبورگ 1.5 میلیارد دلار، در ژاپن، در ژاپن هم 1.5 میلیارد دلار از پولهای ایران بلوچه است که نوشته این پولها اهمیت بسیار فوق العاده

0: طور فوری نیاز داره تا بیاد نوسازی کنه، بازسازی کنه ویرانی های زنجو، و همچنین تلاش میکنه چه تا وضعیت پول ملی خود، پول محلی خود شده بهبود ببخشه، تا از لرزش های اقتصادی تندی که الان گرفتار شده خودش نجات بده. ولی جرایش جدید آمریکا فعلا موضع جدید آمریکا تهران رو در برابر گزینه هایی قرار داده که یکی از دیگری بدتره، و این الان آمریکا میگه به ایران فشار میاره، به شدت فشار میاره که این پول ها رو مصادره میکنه، نگه میداره و نمیده، و اینها رو به عنوان خسارت هایی چه تجاوزهای ایران، حملات ایران به کشورهای خلیج، ایجاد ویرانی ها چه به بار آورده، به عنوان خسارت این ویرانی ها قرار میده آمریکا. به شدت روی این تاکید داره دولت آمریکا. از طرف دیگر هم آمریکا میخواد به پایتختای منطقه، کشورهای منطقه اطمینان بده که واشنگتن پایبند به این هست که به متجاوز بهای تاوان ویرانیش برآورده رو تحمیل کنه، در بار اون متجاوز بکنه چه بایستی، ملزم بکنه متجاوز چه این خسارت های چه به این کشور زده رو پرداخت کنه چه از همین پول های بلوچه شده در این کشور هست. اینها خلاصه ای بود از وضعیت هم عراق و لبنان و منطقه مهمتر مسائلی که الان هست. ولی حملات و کارهای تروریستی و اینا رو هم چپته گذاشت، گفتیم حملات هم از طرف سپاه باز ادامه داره، چه توی رسانه ها همه شنوندگان میدندگان میخونن میبینن جریان داره، و من مقالات و موزه جیری ها و تحلیل ها را آوردم که معمولا تو رسانه های فارسی زبان نمیجن چه تو کشورهای عربی چه گفته میشه و چه تحلیل هایی داده میشه از اوضاع و چه مسائلی مطرح هست، فضاشون رو خواستم نشون بدم. ولی اخبار که همچنان در حملات اسرائیل به لبنان و در خلیج هم در حملات سپاه هست همچنان، و شکایت ها از محکومیت های عملات سپاه همچنان ادامه داره. من اینجا پایان میدم. موفق باشید، با سپاس و با پوزش خسته نباشید. من چه اجر زیاد با و با تشکر از این چه
1: تشکر میکنیم آقا،
0: تشکر از این چه شما هم تحمل کردید. من از این الان در بیارم.
1: بله حالا دم. بله ممنونم ازت، زحمت میکشی، بسیار سپاسگزارم. نه شعر رو باید استاپ کنی اساسا.
0: در استاپ این شعر سر من پیدا نمیکنم.
1: خیلی من بسیار خوب آقا، حالا زحمت کشیدی، ازت ممنونم.
0: اینجا رفت
1: تا هفته آینده که مطالب جدیدتر رو زحمت بکشی برای اون تهیه کنی. نهایت سپاس دارم.
0: من تصویرم دیده میشد چون بعد
1: بله همه چی خوب. حالا بعدا خودتون نگاه میکنیم متوجه میشیم. متشکرم از شما. ممنون. تا هفته آینده.
0: خواهش میکنم. خسته نباشید.
1: مرحمتت زیاد. مرسی. بها شنیدیم فرمایشات جناب آقای حسین نژاد و امیدوارم گفتگو کمکی به ما کرده باشد. یه دوستی در خلال برنامه در کامنت نوشته بودش که خوبه که مطالب سیمای جمهوری اسلامی را هم بیاریم و تعریف کنیم. من برایشون نوشتم که اگه خودت بلدی، خودت اگه کسی رو میشناسی دعوت کنید، حتما ما این امکان رو در اختیارت قرار میدیم که این کارم شما انجام بدید. به حال من از روز اولی که این رسانه رو درست کردم به امید شما درست کردم، و از همون اول خیلی از این دوستانی که اینجا میبینید از همین طریق وارد شدن. یعنی این که گفتیم اگه خودت میتونی، خودت اگه کسی رو میشناسی دعوت کن تا ما اینجا میکروفون در اختیارش قرار بدیم تا بتونیم از دانش و تجربهش همگان و هممون با هم استفاده کنیم. خیلی از دوستانی که

اینجا میبینید از همین طریق وارد شدن و از که ما درخواست کردیم اونا هم پذیرفتن. بنابراین شما میتونید به این کار ادامه بدید، اگه تمایل دارید حتما من در خدمت شما خواهم بود. ویدیوها رو لایک کنید، سابسکرایب یادت نره، شیر یه امر مهمه. این ستا کار رو اگه انجام بدیم من ازت ممنون میشم. البته که نیازمند حمایت مالی شما هستم برای اداره این رسانه. بارها گفتم یوتیوب برای یوتیوبر هیچ خرجی نداره، یه لپتاپه که داره، یه تلفونه که داره و هزینه ماهانه‌ای که پرداخت میکنه، اما یک رسانه خیلی هزینه های زیاد داره که باید از باب سرور، سایت، کامپیوترهای مجهز، گران قیمت، نه یه دونه، چند تا از اینا باید داشته باشی تا بتونی یک تلویزیون رو اداره کنی. اینا همه هزینه است. اما طرف که توی یوتیوب چه هزینه ای داره؟ هیچ، فقط از درآمد گوگل بهره میبره. بنابراین نیاز هست که حمایت کنید اگر که میل داشته باشید. بازم ازت ممنون، تا فرصت دیگه متشکرم از شما. مرسی.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز یکشنبه هفتم ماه جون است، 17 ماه خرداد، و این خرداد با شکوه، خرداد دوست داشتنی. چه قوقایی بود ماه خرداد. امسال هم قوقاست، دانش آموزا ریختن تو خیابون و خلاصه به اعتراض به این که اینجوری نمیشه، شما ما رو مسخره کردید و نه اینترنتی وجود داره، نه دسترسی وجود داره، تمام سال رو به بتالت گذروندید، کلی از ما رو کشتید، حالا اومدی یه داستانی درست کردی که ما رو از ورود به دانشگاه در حقیقت محروم کنی و آدمای خودتو بفرستی تو. این افتضاحات شبانه را هم داریم دنبال میکنیم. یکی از برنامه ها ظاهرن در جمعه شب طرف نشسته اون بالا و گفته آقا بی خیال، محمد هم کاری از دستش در حساب کار از دستش در رفته بود، علی هم بیکاره بود، رهبر کیه؟ رهبر کیلو چنده؟ نه آقا بی خودیه، برای چی میری مذاکره کنی؟ و از این قصه ها. اما از همه مهمتر این استش که ما در طول این یه هفته شاهد تحلیل های آوکی از همه طرف بودیم که گفتن آقا چه نشستی که ترامپ همه رو گفته و فضیحت کرده و دست و پای نتانیاهو رو بسته. من این رو پرسیدم از چند نفر و شما شاهدید، اونا گفتن نه نمیتوانن. من معتقد بودم میتوانن و امروز تواناییش رو به منصه ظهور رسون با حمله به زاییه در جنوب لبنان. زاییه در عرب یعنی حاشیه و گوشه، بهار، و زاییه یعنی گوشه و حاشیه از بیروت که در جنوب شهر سابق زیبای بیروت، بهشون گفت عروس خاورمیانه. واقعا یه جای زیبا و دوست داشتنی بود تو دهه 40 خودمون و بیش از دهه 50، یعنی توی سالهای 60 خیلی بیروت محلی بود برای خودش، محل رفت آمد بود، محل تجارت بود، از سراسر دنیا می اومدن و بانکهای بزرگی در اونجا حضور داشتن و فعالیت میکردن. ولی اساساً داستان لبنان داستانی است غم انگیز، مثل بقیه کشورهای خاورمیانه. دو تا آدم نادان، نادان از این جهت که اطلاعی نسبت به منطقه چندان نداشتن و نشستن سایکوپیکو و نشستن دوتایی با همدیگه قلیونو گذاشتن وسط و چایی دبشم در کنارش خط کشی کردن. اینجا رو اسمشو میذاریم عراق، اینجا رو اسمشو میذاریم سوریه، اینجا رو اسمشو میذاریم اردن، اینجا رو اسمشو میذاریم فلسطین که بود در حقیقت، و اینم یه بخشی ازش جدا میکنیم میذاریم لبنان. همینجوری خط کشیدن و استخون لای زخم که هر موقع دلشون خواست با یه اشاره این درد رو بالا ببره، فشار رو زیاد کنه. خیلی طرح جامعی داشتن و تا امروز میبینی که درگیر. یکی از گرفتاری های لبنان به باور من اساسا نوع قانون اساسیشه. درودی بفرستیم به دوست بسیار خوب هممون، آقای میلاد آقایی، این جوان در حقیقت دانشمند بسیار بسیار روشن متفکر ما، چند برنامه راجع به همین قانون اساسی بیروت و اینکه چگونه تقسیم میکنه جامعه رو به شیعه سنی نمیدونم دروزی و غیره و زالک، و این بخش دست تو، این مال من، این مال تو، و میبینی که این فضاحت همچنان وجود داره. برای رسیدن به پاسخ خوب در این زمینه، من فکر میکنم کسی مناسبتر از جناب آقای دکتر فانی یزدی که سالها عمرشو در اون منطقه گذرونده، تحصیلاتشو در اونجا در حقیقت پشت سر گذاشته، مدارک عالی رو اونجا گرفته. پس بنابراین بریم خدمت جناب آقای دکتر فانی، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه، بپرسیم که آخرین اطلاعات رو از زبان این مرد آگاه بشنویم. آقا سلام میکنم به شما.
2: سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم، بنده شاگردی میکنم، در خدمت شما هستم. بله، همین لحظه‌ای که ما داریم با شما صحبت میکنیم بر مبنای رصد سازمان‌های امنیتی و هوانوردی، هواپیماهای ارتش دفاعی اسرائیل در مسیر تهران هستند و چه بسا در همین خلال که داریم صحبت میکنیم حملاتی رو انجام داده باشن. خب عقل بر ما حکم میکنه که هموطنان ما در داخل کشور هوشیار باشن و از اون مراکزی که در حملات سری اول مورد هدف قرار گرفتن، اون پادگان‌های نظامی هستش، مقرهای نظامی هستش، دوری بکنن. لذا خواهش میکنیم مراقب جان خودتون باشید. بنده در خدمت شما هستم استاد عزیز.
1: قربان. نه، همین از همینجا شروع کنیم ببینیم که چی بود، چون هریا من معتقد بودم که این تحلیل غلطه، ولی دوستان میگفتن نه، این آقای ترامپ حکم کرده، نتانیاهو مکلفه که این حکم رو بپذیره و ترامپ گفته که حمله نکنید و اینجور و اونجور. ولی واقعیت داستان اینه که امروز خود آقای ترامپ هم در گفتگوهایی که هر روز انجام میده، امروز هم اومد گفتش که نه آقا، اصلا نه پولی به اینا میدیم، نه قرار پولی به اینا بدیم. اگه پولی هم ایران داره به عنوان این پولهای بلوکه شده و در حقیقت نگهدار شده در اینجاها، متوقف توقیف شده، این رو اختصاص میدیم به این کشورهایی که جمهوری اسلامی در طول این دو سال بهشون حمله کرده. و این کشورها فقط کشورهای حاشیه خلیج فارس نیستن، از ترکیه و آذربایجان بگیر تا قبرس و همه جا، خراسان، عراق و اینها. و میگه که پولی که داره باید به اینا بدیم برای جبران خسارات. بعد هم داستان لبنان اصلا ربطی به این توافقنامه ما با ایران نداره، یا ایران این غنایم رو در، یعنی این مواد ذخیره رو در اختیار ما قرار میده یا به زور ازش میگیریم. و خیلی از دوستان گفتن نه، نتانیاهو چون ترامپ بهش گفته دیوونه و نمیدونم فوشش داده و این حرفا رو بهش زده، هیچ کاری نمیکنه. من عکس این نقیده داشتم، امروز ثابت شد که نتانیاهو این کارو به نفع کشور خودش انجام داده. نگاه شما رو بشنویم ببینیم شما واقعا چجوری فکر میکنید.
2: بله، افتخاری هستش برای ما استاد که در خدمت شما در 8 مارس عنوان کردیم که هزینه های جنگ چه هسته. تا اون روز 8 و 9 جنگ و همون موقع خدمت شما گفتیم، از 8 مارس تا امروز فکر کنم 2 ماه گذشته، 2 ماه پیش ما این رو خدمت شما عرض کردیم که میان در نهایت از اون اموال بلوکه شده ایران غرامت رو برمی‌دارن، حالا چه برای خود ایالات متحده، چه برای کشورهایی که زیان دیدن. کشورهایی که زیان دیدن به چه اسمی زیان دیدن؟ به این اسم زیان دیدن که همراهی کردن با ایالات متحده آمریکا. یعنی چی؟ یعنی از اون جیب به این جیب داره میفرسته ایالات متحده. ما این رو 2 ماه پیش در خدمت شما عنوان کردیم و تحقق داره پیدا میکنه. این رو بهش میگن بررسی داده‌های امنیتی. اما چرا این اتفاق امروز افتاده؟ چرا آقای نتانیاهو اینقدر پافشاری میکنه که حملاتش به زاهیه هم گسترده بشه؟ در این مورد هم ما در تلویزیون شما دو بار عرض کردیم که لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو هستش و از او کوتاه نخواهد آمد. چرا؟ چون آخرین برگش روی این بازی پوکر هستش، این آخرین برگش روی این بازی قمار، و او رو باید به سرانجام برسانه. حیات سیاسیش به اون معنی تاثیر، شاید آقای نتانیاهو در دور بعدی انتخابات وارد نشه به خاطر بیماری قلبی که داره. به خاطر بیماری هایی که داره احتمال حضورش هم کم هستش، اما میخواهد در تاریخ اسرائیل نام او ماندگار بشه. این برای یک سرباز و یک کهنه سرباز اسرائیلی از هر چیزی مهمتر است، شعار نیست. بنابراین موضوع لبنان برای آقای نتانیاهو حیثیتی است، ضمن این که روند مذاکرات آقای ترامپ با جمهوری اسلامی ایران هر چند که طبق برنامه هستش و ما هم باز این رو خدمت هموطنانم عرض کرده بودیم که کاملا آقای ترامپ داره بر مبنای آنچه که تصور میکنه، بر مبنای پلنهایی که در کشوی میزش هستش در مورد جمهوری اسلامی ایران پیش میره، علارغم اینکه خیلی از دوستان و اساتید بنده معتقدن که آقای ترامپ از این شاخ و مون شاخ میپره، بنده میگم خیر، کاملا منسجم داره پیش میره، لکن روند این مذاکرات مورد خوشایند کامل اسرائیل نیست. و چه بکنند که این فرایند تحت تأثیر قرار بگیرد و اون ورود دوباره جمهوری اسلامی ایران به عرصه جنگ هستش. در طرف مقابل خانم ها و آقایان، جمهوری اسلامی ایران نیز به این نتیجه رسیده است که اگر برود در سر این تسلیم نامه باز هم بازنده است، چیزی که ما در این تلویزیون بارها در موردش صحبت کردیم که منگنه دو سر ذلت است برای جمهوری اسلامی ایران، چه برود سر میز مذاکرات و چه مورد حمله قرار بگیرد. پس این برزخی که در درونش هستش رو میخواد با جنگ فرسایشی ادامه بده. جمهوری اسلامی ایران خوشحال خواهد بود که جنگ مجدد شروع بشه. چرا؟ چون براش نعمت، واقعا براش نعمت خانم ها و دنبال این موضوع. اسرائیل هم از طرف مقابل دنبال این هستش که روند این مذاکرات رو پایان بده. با چجوری میتواند اون رو پایان بده؟ با وارد کردن جمهوری اسلامی ایران به جنگ. بنابراین بهترین تام، بهترین تور برای صید جمهوری اسلامی ایران زاویه جنوبی هستش. اولا زاویه جنوبی بیروت همونطور که استاد عزیز من فرمودن به معنای ریف، یعنی اون حاشیه شهر هستش در زبان عربی، اما یک نقطه استراتژیک هست. چرا؟ چون خوشبختانه بر مبنای همون قانون اساسی خوب لبنان، فهمیدید که از دوستان گفتن قانون اساسی لبنان خوب نیست، اتفاقا یکی از بهترین قانونهای اساسی در چنین جامعه‌ای که متضمن دموکراسی بشه. چرا؟ چون گروه دیگری اگر بخواد بالا بره اون ناخون رو فکر بکنید این انگشت دست شما هستش. در جوامعی که چند طایفه‌ای هستن، اقلیت‌های مختلفی وجود دارن، اگر توازن وجود نداشته باشه و هر کدوم از اینها بالا بره، نمیتواند دموکراسی رو از بین ببره. چرا؟ چون گروه‌های دیگر دست او و ناخون او رو خواهند چید. بنابراین قانون اساسی که در اون کشور میتواند کار بکند. اما در مورد زاویه جنوبی بیروت که فرمودید، آنجا محلی بود باهای پرتغالی بوده که متعلق به مسیحیانی بوده که در بیروت زندگی میکرد. با پولی که شاه فقید ایران محمد رضا پهلوی حمایت میکرده از طرف امام موسی صد خریداری شده که جامعه محروم و زیر دست شیعه لبنان از اون مناطق جنوب بتوانن وارد پایتخت بشن و اون مناطق رو براشون خریداری میکنه. این منطقه از سمت فرودگاه بیروت شروع میشه تا محلی بهش میگن کنیسه مارمخایر. این کنیسه مارمخایر هم مکان تاریخی است که بین آقای جنرال اون و آقای سید حسن نصرالله، از محل تولد آقای سید حسن نصرالله اونجا هستش، در یک منطقه است به نام شهر معود. من 6 ماه اونجا زندگی کردم با یکی از دوستان زندگی که، یعنی که یکی از دوستان ایرانی اونجا بودن، من زیاد پیش ایشون می‌رفتم، کاملا به اون منطقه آشنایی دارم. این نقطه استراتژیک زاهیه میگن بر مبنای همین قانون طایفی باعث شده و اون تصور ذهنی که لبنانی‌ها از جنگ داخلی دارن کلونی باشه، محلی باشه، اجتماعی باشه، شیعیان در اونجا زندگی میکنن، یعنی وارد مراکز دیگه نمیشن، یک خطهای تماسی دارن، اونها خودشون در منطقه زندگی میکنن، در آن طرف خیابان مثلا اهل سنت هستن یا اهل مسیحیت هستن، مسیحیان عزیز هستن. بنابراین این زاهیه جنوبی محلی هستش که حزب الله لبنان در اونجا حضور داره، اصلا محل تولد آقای سید حسن نصرالله در شهر معود هستش و اغلب محل‌های استراتژیک و نظامیش اونجا هستن. فرمانده نظامی اونجا که لباس نظامی نداره با درجه، حاج علی و حاج محمد و نمیدونم حاج عباس هستن که صبح شاورما میپوشه میفروشه و کار شبش در حزب الله هستش و در همون زیر ساختمان‌هایی که جمهوری اسلامی براشون درست کرده دسترسی‌هایی دارن به مکان‌های امن که دیدیم که آیسه حسن اسرا در یکی از اون ساختمان‌ها مورد هدف قرار گرفت. بهترین مکان برای ورود جمهوری اسلامی ایران به جنگ دوباره حمله به زاهیه بود. زاهیه همیشه به عنوان اینکه بخشی از بیروت هستش در دوران‌های مختلف مورد حذر بوده از طرف کشورهای اروپایی به اسرائیل که با آنجا حمله نکنه. در جنگی هم که در سال 2024 شکل گرفت دیدیم که اتحادیه اروپا و به نوعی به زعامت آقای مکرون و آقای بایدن به نتانیاهو گفتن لطفا وارد زاهیه نشو و این اتفاق نیفتاد تا روزی که سید حسن مورد هدف عمده قرار گرفت. البته فرمانده امنیتیشون که مورد هدف قرار گرفت در منطقه‌ای بود به نام قبیری که همون نزدیک زاهیه هستش و این تابو شکسته شد. اما با این وجود اجازه بمباران حداکثری داده نمیشد به اسرائیل که در ظاهر مورد بمباران حداکثری قرار بده مثل سال 2026. بمباراناش هدفمند بود. بنابراین نقطه ضعف جمهوری اسلامی ایران هم ظاهر جنوبی بود و جمهوری اسلامی هم دوست داشت که در این دام بیفته. داریم دیگه مثلا واجهش شاید کودکان و نوجوانان باشن نمیتونیم در این تیپ استفاده بکنیم، ولی خود جمهوری اسلامی هم بعدش نمیامد که این اتفاق براش بیفته و دوست داشت وارد جنگ بشه و این اتفاق افتاده. ساعت 8:38 دقیقه تا 39 دقیقه امشب شبی که در ایران بود، امیدوارم که ساعت وارد روز بعد نشه که وارد روز بعد شد، شبی که گذشت در ایران بخش به خاطر اختلاف سال یک شنبه که گذشت، همین شبی که گذشت 8:38 دقیقه تا 8:39 دقیقه هواپیماهای اسرائیلی نقاطی رو در داخل خاک ایران مورد هدف قرار دادن. حالا جمهوری اسلامی میخواد اینو عنوان بکنه یا عنوان نکنه، سازمان‌های امنیتی رو گفتن، رصدهای امنیتی اسرائیل بر این بود که از نقاط اعتاب میکنن، ایستگاهی که سکوهایی که موشک پرداخت کنن، آماده هستن که به اسرائیل حمله بکنن. گویا 5 نقطه بوده، اما این برآورد آیا درست بوده یا غلط، بعد از اون موشک‌های از سمت اصفهان، کرمانشاه و از همه مهمتر سمنان که ما در این تلویزیون در موردش صحبت کردیم، پاشنه آشیل اسرائیل هستش، هنوز دسترسی کاملی به اون مناطقی در سمنان و شاهرود ندارن. یک بار حمله کردن، در این تلویزیون گفتیم که جمهوری اسلامی هم خیلی زیر لبی گفت، نهادهای امنیتی خارجی هم زیر لبی گفتن ولی واردش نشدن. علی کل حال حمله هایی شده به اسرائیل که تصاویرش رو اگر استاد داشته باشن و پخش بکنن، موشک ها به داخل اسرائیل هم رسید، موشک ها به زمین هم برخورد کرد در اسرائیل. خب وارد فاز جدیدی شدیم. خیلی از دوستان میگن خب این یه بزن در روی به هر حال یک حمله کوتاه زده میشه، اما معذرت میخوام ازتون، چند نهاد امنیتی، چند نهاد فوق امنیتی در منطقه هفته پیش اعلام کردند که سپاه باساران خودش رو برای یک جنگ یک هفته‌ای با اسرائیل آماده می‌کنه. بنابراین نباید توقع داشت که حتما این موج حملات صبح امروز به پایان میرسه. خانم‌ها و آقایان، مختصر و مفید، هم سپاه باساران به معنای جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران الان جمهوری اسلامی رو در اختیار دارن. ما بارها در مورد صحبت کردیم، بلافاصله بعد از ترور کشتن آقای خامنه‌ای بهتون گفتیم که الان در ایران حکومت تغییر کرده و این حکومت انتقالی در اختیار سپاه است. برامانی وقتی میگیم جمهوری اسلامی ایران، منظور ما سپاهه. سپاه پاسداران و اسرائیل هر دو خواهان اسدگیری جنگ هستند. چرا؟ چون میخواهند که وارد مذاکره نشوند. اسرائیل چون به اهدافش نمیرسه در مورد اون تضمین های امنیتی موشکی جمهوری اسلامی ایران، در مورد هستی که کار تمام، و جمهوری اسلامی هم نمیخواد همه چی رو ببازه و میخواد امتیاز بگیره، و اون امتیاز هم همون چیزیست که آقای عراقچی در 18 می مستقیما بدون هیچ تعارفی به وزیر خارجه اسرائیل گفت، تضمین امنیتی عدم دخالت در سرنگونی جمهوری اسلامی ایران. زهی خیال باطل، اصلا معنایی نداره که بخواد ایالات متحده اون رو به جمهوری اسلامی بده. و همچنین اون اصراری که آقای ترامپ داره که ما بارها در موردش صحبت کردیم، بنده در شبکه اجتماعی خودم در اینستاگرام از 3 ژانویه در این مورد صحبت کردم، 3 ژانویه یعنی قبل از فراخوان و تمام این مباحث، و اون این هستش که آقای ترامپ راضی نخواهد شد مگر بر این که اورانیوم غنی سازی شده از ایران خارج بشه، حالا ممکنه کشور سالس بره، دو انهدام اون ایستگاه ها و اون تأسیسات ریسک پذیر هسته‌ای توسط نیروها در داخل خاک ایران. حالا این نیروها میتونن لباس سازمان انرژی اتمی رو بپوشن ولی در زیر لباسشون پرچم ایالات متحده باشه. جز این راضی نخواهد شد و جمهوری اسلامی نمیخواد این در اون تفاهم نامه رسمی و کتبیش بیاد و آقای ترامپ این رو پیروزی خودش میدانه. کار گره خورده. در خدمت شما هستم. این تصویری که شما خانم ها و آقایان میبینید در منطقه تحویل قدیر هستش در ظاهیر جنوبی. حمله به دو آپارتمان بوده، به صورت هدفمند بوده. کمی پایین تر از اونجا یک شاورمایی هستش، یک دونر کباب هستش که برای دوست جناب آقای بهبهانی، آقای دستمالچی، اون شاورمایی میتواند مکان مهمی باشد، چرا که سالها آقای دستمالچی در مورد جریان میکونوس تحقیق کرده و فردی که اون شاورمایی رو داره و شاورمایی معروفی هم هستش و کباباش هم الحق و الانصاف خوشمزه هستش، آقای کاظم دارابی است. در خدمتتون هستم. عجب،
1: پس داراوی اونجا هم مشغوله فعلا.
2: بله بله،
1: بسیارم عالی. بذار ببینیم یه تصویر دیگه هم بود اونم بتونم براتون پخش کنم. خوبه اگر که بشه. آها، اینم مربوط به شلیک این موشک هست. این قابلیت داره.
2: این موج اول حملات سپاه هسته، موشکاشون به اسرائیل رسید.
1: بله، این تیکه های کوتاه. اما جالب بود که آقای ترامپ یک توییتی زده و گفته که خیلی خوب موشکاتون رو زدین دیگه، حالا بیاین بشینین سر میزه مذاکره. این بازی مذاکره چیه به نظرت؟ این ترامپ چرا داره این کار رو انجام میده؟ و اینکه اومد یهو گفتش بله حالا مشتبه هم میدونیم کجاست قایم شده، جاشم بله البته خب زخمی شده، جاشم میدونیم، ولی خب خوبه اگه بخواد بیاد با ما گفتگو کنه، منم با احترام باش گفتگو خواهم کرد. چرا ترامپ به نظرت این حرف رو میزنه؟
2: می توانیم ساعت ها علمی در موردش صحبت کنیم، خب اما وقت بینندگان ما بسیار مهم هستش، چرا که با اون اینترنت ضعیف ایران شاید بس شده باشن و بخوان این برنامه رو در یوتیوب ببینن و اصولا جامعه امروز جامعه نیست که خیلی بخواد بحث های تحلیلی رو ببینه. خانم ها و آقایان، به زبان ساده اون سیره تربیتی آقای ترامپ است که در بازار بوده، گرفتن سفته، گرفتن سفته از جمهوری اسلامی ایران و بعد بر سر او کوبیدن. اینو بارها ما گفتیم، آقای ترامپ براش گرفتن امضای جمهوری اسلامی ایران ولو اگر یک نفر در جمهوری اسلامی ایران باقی مونده باشه، قبل از اینکه آقای خامنه‌ای رو بزنن، قبل از اینکه جنگ شروع بشه، در همین تلویزیون گفتیم که میرن آقای خامنه‌ای رو اگر در 90 متر زیر زمین باشه، حتی اگر در کما باشه، این قبل از زدنش بوده، گوشش رو میگیرن و میارن که امضا بکنه. و امروز هم آقای ترامپ اصرار داره حتی اگر یک نفر باشه، حتی اگر آقای سید مشتبه خامنه‌ای کلمن باشه، چون برگشت در همون بحثی که صحبت کرد که تلویزیون های ایرانی متاسفانه پخشش نکردن، بلا فاصله بعد از این که گفت من دوست دارم با مشتبه دیدار بکنم، چند ثانیه بعد در سه خط بعدش گفت البته شنیدم که بعضی از اعضای بدنشو از دست داده. جملات آقای ترامپ رو خانم ها واقعا از کنار ساده نگذارید. در شبی که هواپیمای اوکراینی مورد هدف قرار گرفته بود، آقای ترامپ آمد و گفت اتفاقای بدی افتاده، ببینیم چی میگن. من هم موقع جناب آقای اوهروستاش سفیر اوکراین در لبنان، چون از دوستان بنده بود و من با سفارت اوکراین دوستی های متعددی دارم، سالها در اونجا رفت و آمد میکردم با اوکراین و بنده را میشناستن، تماس گرفتم چه خبر بود، گفت بله وضعیت مشکوکی هست و این اسناد هستش. بنابراین حرف های آقای ترامپ رو راحت از کنارش نگذارید، فکر نکنید یه حرفی پرت میکنه میره. گفت خیلی از اعضای بدنش رو از دست داده، قبلش گفت دوست دارم باهاش دیدار بکنم، حتی اگر آقای سید مشتبه خامنه‌ای کلمن باشه، میخواد بیارت سر میز مذاکره و امضا رو ازش بگیره و بعد اقدامش رو بکنه. این سیره تربیتی او در بازاره، او بدون اون سفته اقدام نهایی رو نمی‌کنه. بنابراین مطمئن باشید آقای ترامپ تمام تلاشش رو خواهد کرد که امضا رو از جمهوری اسلامی ایران بگیره. به این هدف آقای ترامپ هستش. اونها رو سر میز مذاکره بیاره و امضا رو ازشون بگیره. این به معنای رها کردن جمهوری اسلامی نیست. تازه اون روز روز آغاز بدبختی جمهوری اسلامی است. این از نظر علم سیاسته. چرا؟ چون بعد از اون دست آقای ترامپ بازتر خواهد بود. دست ایالات متحده حتی اگر آقای ترامپ در کاخ سفید نباشه بازتر خواهد بود. آقای ترامپ دنبال این هستش اون تسلیم نامه رو به عنوان میراثی در پشت سر خودش نصب بکنه و این کار رو هم خواهد کرد. او امضا را از جمهوری اسلامی ایران خانم‌ها و آقایان در نهایت خواهد گرفت. بخدمت شما هستم.
1: میدونم اینا رو فهمیدم ولی اون تیکه رو هنوز نفهمیدم و شما هم پاسخ ندیدی. به نظر چرا ترامپ میگه این زنده است در حالی که مرده؟
2: والا من استاد در یک برنامه خدمت شما عرض کردم که هم در صفحه اینستاگرام من و در آرشیو شما هستش، گفتم که رهبر سازمان امنیتی بر این هستش که آقای مشتبه خامنه‌ای چه در اون حمله 28 فوریه و چه در حمله 15 اسفند در هر دو حمله مورد هدف قرار گرفته و مورد درمان قرار گرفته در همون شبکه زیرزمینی که داشته، برای به خاطر این 15 اسفند اونجا رو زده بودن و سندش هم کشته شدن محافظش بود در کنارش، سر تیم محافظتی بیت آقای خامنه‌ای. بنابراین سازمان های امنیتی تا اینجا دسترسی دارند که آقای مشتبه خامنه‌ای دو بار مورد هدف قرار گرفته، اما نمیتوانند تضمینی بگن او مرده. سندی در این مورد وجود نداره، ما نمیتوانیم بگیم که حتما مرده. سندهای داده‌های موجود قابل ملموس میگه که سید مشتبه خامنه‌ای دو بار مورد هدف قرار گرفته و این اهداف بسیار سخت بوده. داده‌های روی زمین هم داره به ما این رو ثابت میکنه. بنده در تلویزیون شما گفتم نیروهای نزدیک به آقای مشتبه خامنه‌ای داشتن زمزمه‌هایی رو عنوان میکردن که قراره تا 15 خرداد یک شبهی از ایشون نشون بدن، اما 14 خرداد روز بسیار مهمی بود برای جمهوری اسلامی ایران. سالمرگ خمینی بود و آغاز ولایت علی خامنه‌ای بود. در هر صورت ایشون باید می آمد، یک تصویر، یک ویدیو ازش نشان داده می شد و این نشان داده نشد. یعنی حرف های آقای ترامپ به واقعیت نزدیکتر است، یعنی رصد سازمان های امنیتی به واقعیت نزدیکتر است، یعنی رصد سازمان امنیتی ترکیه، سازمان امنیتی آلمان که آمده در رویترز این چاپ شده به واقعیت نزدیک تر است که او شدید مورد آسیب قرار گرفته ولی نمرده. حالا این حیات او به چه شکست ما باید منتظر باشیم؟
1: نه نمرده رو نگفتن، گفتن مورد آسیب شدید قرار گرفته.
2: اسرائیل با تمام توانمندیش، خانم ها و آقایان، اسرائیل با تمام توانمندیش این مرزش با لبنان، تمام تلفن های لبنانی ها مورد شنود اسرائیل هستش. زمانی که من در لبنان بودم سالها هر سال یه بار زنگ می‌زدن، یک خلبانش اونجا مخفوت شده بود، اسمش رونالد آرون بود، چی بود، زنگ می‌زدن که شما ازش خبر دارید، تلفن‌ها زنگ می‌زدن، تمام تلفن‌ها مورد شنود اسرائیل هستش، پایگاه شنودش از دم مرز لبنان هستش. در سال 2006 خانم ها واقعا حزب الله لبنان باز هم به دستور جمهوری اسلامی ایران لبنان رو با آتش کشید و رفت آقای مقنی از زیر خاک لبنان حفظ کردن، رفتن یه حامر ارتش اسرائیل مورد هدف قرار دادن و تعدادی کشته شدن، دو نفر آوردن داخل خاک لبنان. تمام این مدت اسرائیل مذاکره میکرد بر این تصور که اون دو سرباز زندن، ولی اون دو سرباز همون لحظه کشته شده بودن و جنازه آورده بودن داخل خاک. میخوام بهتون بگم اسرائیل با این همه توانمندیش تا دقیقه 90 که پیکران تحویل دادن نفهمیده بود که اینا مردن، بر مبنای این تصور داشت فکر میکرد اونا زندن. بنابراین سازمان های امنیتی تا یک حد دسترسی دارن، تا یک حدی شناخت دارن. شناخت اونها تا این لحظه میگه که آقای خامنه‌ای دو بار، آقای سید مشتبه خامنه‌ای دو بار مورد هدف قرار گرفته، در 28 فوریه و در 15 اسفند. حالا حیاتش رو به چه شکلاتش خیلی مشکوکه.
1: بسیار بگذن، یعنی این که هیچ دلیلی،
2: یعنی مطمئن نیستن دیگه،
1: نه دلیلی وجود نداره برای این که ترامپ چرا این مزخرفات رو میگه نمیدونیم. خب بخشی از حرفاش مزخرفه، خب این که میریم میشینیم و میان و حالا بمباتون رو زدیم بیاییم بشینیم. ببین این داستان جمهوری اسلامی به نظر من این تبدیل شد به یه حکومت داعشی، منتها تفاوتش با داعش اینه که داعش این حکومتی نداشت به شکلی که جمهوری اسلامی، بالاخره یک کشور غنی پرسابقه رو با یه مرز معینی رو در اختیار گرفته. داعش همچین امکانی نداشت، تو بیابونا برای خودش فریاد الله اکبر سر میداد، ولی اینا حکومت رو در اختیار گرفتن و این فشاری که الان به اینا اومده، شما میبینی که اینا رو به هزار دسته تقسیم کرده. میگه پیروز نمیم که این آقای فلانی مزروعی که رئیس فروغی، رئیس شبکه 3 توی جاده نطنز اصفهان کامیونی شده، منتها زنده مونده. حالا چرا اینو کامیونیش کردن، چرا اینو میخوان حذفش کنن؟ یه نفر میگفتش که به خاطر اینکه چون رهبر وجود نداره، اینا منتسب رهبر هستن و چون رهبری وجود نداره که نفر بعدی رو یا اینو خلق کنه و نفر بعدی رو منصوب کنه وجود نداره، بهترین راه اینه که فیزیکی اینا رو حذف کنیم تا بتونیم نفر دیگر رو جای خودش قرار بدیم. نکته جالب امروز هم اینه که فریادشون بلنده که ما نزد نمیخواستیم بزنیم، میخواستیم فقط نشون بدیم که میتونیم بزنیم. این حرف چقدر اعتبار داره به نظره؟
2: به هیچ عنوان. جمهوری اسلامی ایران آرزو میکنه که جنگ دوباره شروع بشه. همین چند دقیقه پیش خدمت هست کردیم. آرزو میکنه که جنگ دوباره شروع بشه و در اون برزخ بمانند. چون میداند که بره تصمیم نامه رو امضا کنه بازنده است و ایالات متحده هم بخواد حمله کلی بکنه بازنده است. برابر این نگه داشتن جنگ فرسایشیش. این برزخ. تمام حملاتش خانم ها و آقایان، تمام حملاتش به کشورهای عربی همسایگان ما در حوزه خلیج فارس برای تحت فشار قرار دادن آقای ترامپ که اون دوتا بند رو از اون تفاهم نامه یا تسلیم نامه بکشه بیرون. اون چیزی که من و شما میدونیم، حرفش هم اینه، اون چیزی که مردم بفهمن و کدی باشه از اون بکشیدش بیرون، آقای ترامپ قبول نمیکنه چون میراثشه. باید ما قدردان آقای ترامپ باشیم از این بابت ها. حالا به هر دلیل باید قدردانش باشیم که حاضر نشده مثل دولت دموکرات‌ها، مثل آقای اوباما بگه باشه این در اون بخش محرمانه باشه، مردم ازش خبردار نشن. ما باید قدردان آقای ترامپ باشیم چون پافشای روی میکنه. بنابراین جمهوری اسلامی دنبال یک بزن در رو نیست که بخواد اقتدارش رو نشونه. نه خانم ها، واقعا برعکس، دنبال ادامه جنگ فرسایشی است چون این رو برای خودش نعمت میدونه. اما در این مورد که فرمودید که بینشون اختلاف میفته، باز هم ما در تمی تلویزیون در جلسات قبل گفتیم، گفتیم خانم ها و آقایان گیس و گیس کشیشون به زمان ساده شروع خواهد شد. گیس و گیس کشیشون شروع خواهد شد. ما در یک برنامه در مورد جبهه پایداری در این تلویزیون مفصل صحبت کردیم. همین الان آقای قالیباف که خودش نزدیکه به اونها و از دوستانی رو در اون جناح داره، هرچند که رقیب آقای سید جلیلی است، و تا یه بخشی از سیستم امنیتی دولت که زیر مجموعه پزشکیان هستن، گفتن آقا نذارید اینا بیان تو تجمع. شروع شده، دارن بحث اون تجمع خیابان انقلاب رو که آقای طاهری و فرزندانش بر عهده دارن، یک دکانی براشون شده، میخوان اون نمایش، اون فستیوال شبانه رو جمع بکنن. یه فستیوال دیگه، یه فستیوال شبانه. حتی اون تعداد محدود آدم رو هم نمیتونن بپذیرن. ما در همین تلویزیون گفتیم به زودی باباتون به جون اینها میافتن، خودشون باباتون به اینها میزنن. یه جمع کنین، داستان تمام شده. بعد این اختلافات شکل گرفته. جمهوری اسلامی ایران دنبال فرسایشی کردن جنگ به هیچ عنوان دنبال اینه که بخواد اقتدارش رو نشان بده، به هیچ عنوان. خیر، الان جنگ برای جمهوری اسلامی ایران خیلی خوبه، یعنی بقاشو میخواد ادامه بده که ببینه چه به قول معروف چه خاکی بر سر خودش بریزه، چجوری میتواند خودش رو نجات بده. چون بحران‌ها در کشور بسیار شدید هستش، فقر فزاینده به وجود آمده خانم ها و آقایان، اولویت‌های سبد خرید مردم هر روز داره تغییر میکنه، هر روز ملت ایران اولویتش داره تغییر میکنه. به بحث دانش آموزان توجه نکنید، بحث دانش آموزان خیلی مهمه. امیدوارم افرادی که هولکی هستن، هول مزاج هستن و هدفی به جز اینکه جمهوری اسلامی ایران سرنگون بشه ندارن و هر موضوعی رو وسیله رو برای این هدف قرار میدن، این بار سراغ این بحث دانش آموزان بیگناه نرن و دوباره اونها رو گوشت دم توپ نکنن. امیدوارم این اتفاق نیفته. رسانه هایی که
1: دنبالشن.
2: اما جناب
1: بگین، نه شما بگین، من بعدم میگم.
2: بنابراین فقر فزاینده در درون جمهوری اسلامی ایران داره شکل میگیره و شکل گرفته. یک پرایدی که بنده در ایران خواهشان گفتم 4 میلیون بود، الان شده 1 میلیارد تومان. خانم واقعا یک پراید، یک ماشین آشغال، معذرت میخوام، توهین به همبدنان نیست، یک فرغونه، شده 1 میلیارد. اگر جنگ نباشه نمیتواند این جامعه رو اداره بکنه و نیرویی هم نیست که بتواند او رو جمع بکنه، امکاناتی هم نداره که او رو جنگ بکنه. بنابراین شرایط جنگی برای او از هر نظر نعمته. این دید بنده به عنوان یک شاگرد علم سیاست. در خدمت شما هستم.
1: به بامزه است. میگه که حملات ایران به کسی آسیب نرسان، امیدوارم اسرائیل تلافی نکنه. آقای ترامپ اینا رو گفته. در پی اعلام خبر حمله موشکی ایران به اسرائیل، دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با خبرنگار اکسیوس گفت همین حالا با بی بی تماس میگیرم و به او میگویم تلافی نکند. هر دو طرف کار خودشان را کردن. اسرائیل حمله خود را انجام داد، ایران هم حمله خود را انجام داد. دیگر نیاز به حمله دیگری نیست. چرا ترامپ این حرفا رو میزنه به نظرت؟
2: ببین آقای ترامپ، بله آقای ترامپ در مورد لبنان یک دست بازی رو به آقای نتانیاهو داده برای هدف قرار دادن هدفات هدفمند، هوشمند، حملات هوشمند. دست آقای نتانیاهو رو باز گذاشته. همین امروز هم توییت زد و اینو تلویحا گفت و در صحبتی که با فاکس نیوز داشت و اکسیوز داشت گفت که آقا شما می توانید حملاتتون رو متمرکز کنید رو هدفات حملات هدفمند و هوشمند. یعنی میدانه که بحث لبنان برای آقای نتانیاهو پاشنه آشیله که هرچه زودتر اون شهروندان شمال اسرائیل بتونه به هرار اسکان بده و اونها بر نمیگردن. اونها یه خمپاره بهشون برسه وحشت زده میشن فرار میکنن. اونها فرهنگ شهادت ندارن. اونها فرهنگ این که من کشته بشم به بهش میرم ندارن. اونها زندگی براشون مهمه، برخلاف این طرف هستن. اونا یک بچهشون کشته بشه واویلاست، دو تا بچه دارن. این طرف یک بچهشون کشته بشه هفت تا بچه دیگه داره. خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. 3 کیلومتر با هم فاصله دارن ولی فرق از زمین تا آسمان. بنابراین لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو و آقای ترامپ هم اینو فهمیده. میگه دست باز رو داشته باش، هدف حملات گسترده نباشه بیروت رو بگیره که فشار جهانی هم به من وارد بشه، چون من در حال مذاکره هستم با لبنان. هدفات هوشمند نگه داشته باش و بذار که من این مذاکرات با ایران پیش ببرم. چرا؟ چون آقای ترامپ گفتن براش گرفتن اون امضای تسلیم نامه از جمهوری اسلامی بسیار مهمه. به خاطر اینه که تمام تلاشش رو میکنه که آقای نتانیاهو به نوعی خدشه‌ای در اون هدف اصلی آقای ترامپ ایجاد نکنه و اون گرفتن امضای تسلیم نامه از جمهوری اسلامی ایران هستش. الان همه در منطقه جنگ میخوان بجز آقای ترامپ. حزب الله جنگ میخواد که دولت ایران دولت لبنان پای این مذاکرات دیگه نره، دیگه جلسه 4 مینا نداشته باشه با اسرائیل در واشنگتن و دیگه بحث موضوع خلع سلاح حزب الله یه مقدار بره عقب تا این دولت در لبنان تغییر بکنه، آقای ترامپ هم کاکاس میدو ترک بکنه، آقای نتانیاهو هم بره. بس حزب الله جنگو میخواد، اسرائیل جنگو میخواد که کار رو یکسره بکنه و جمهوری اسلامی رو وارد معرکه بکنه که مذاکرات از بین بره. جمهوری اسلامی هم جنگو میخواد که بحث فرسایشی بکنه و پای میز مذاکره نره. همه این جنگو میخوان بجز یک نفر، با اون آقای ترامپ. آقای ترامپ جنگو نمیخواد چون میدونه که براش مشکل ایجاد میکنه، نمیتونه تصمیم نامه رو بگیره و قیمت بنزین و اون مصرفات پتروشیمی و بخش نفتی پترول و ارزم به حضورتون نقل و انتقال کالا داره خیلی بحرانی میشه و تا کی میتواند که این محاصره دریایی جمهوری اسلامی ایران رو ادامه بده. بنابراین یک نفر نمیخواد این جنگ ادامه پیدا بکنه و واقعا دنبال گرفتن تصمیم نامه از ایرانه و بعدا وارد فاز بعدی داستان شدنه به اون آقای ترامپ. ولی بقیه بازیگران این رو نمیخوان. این خلاصه و مختصر و مفید هستش در مورد داستان. این هستش که آقای ترامپ حرفاش متفاوته با نتانیاهو.
1: خب اگه جنگ نمیخواد چرا جنگو شروع کرد پس؟ دلیل شروع کردنش چی بود؟
2: آقای ترامپ؟
1: آره، چون این از اول گفت ما جنگ نمیخوایم و جنگ چیز بدیه و اصلا جنگ چیه و اینا، ولی چرا وارد جنگ شد به نظرش؟
2: ببین آقای ترامپ بر مبنای گزارش سازمان انرژی هسته‌ای، گزارشی که آقای گروسی داد، بسیار گزارش مهمی بود، در کی؟ در می 2025، قبل از حمله جون 2025 و بر مبنای رصدهای امنیتی که اسرائیل داشت و سازمان‌های منطقه‌ای داشت به این نتیجه رسیده بود که جمهوری اسلامی ایران دکترین خانم آبا، یعنی اون پلنی که برای آینده سیاسیش داره، اون برنامه مسجلی که داره، به زبان ساده بخوام بهتون بگم، دکترین جمهوری اسلامی ایران بر این مبنا هستش که هرچه سریعتر بتواند به اون نیروی بازدارنده هسته‌ای برسد. و ایالات متحده نمیتواند قبول بکند که ایران چه جمهوری اسلامی باشد، چه شاهنشاهی باشد و چه جمهوری باشد وارد این کمپ هسته‌ای بشود. این اجازه رو نخواهد. دلایل داره. ما در مورد اینکه چرا پاکستان در میاد اینقدر از جان و دل مایه میذاره برای مذاکرات صحبت کردیم. گفتیم تنها کشور اسلامی هستی باید خودش بمانه. بنابراین تمام تلاش میکنه که مذاکره بشه و جمهوری اسلامی دستیابی پیدا نکنه به این مباحث. چون میدونه اگر جنگ ادامه پیدا بکنه به هر حال جمهوری اسلامی از طرق مختلفی دنبال این پرونده خواهد رفت. و در شرایط جنگی شاید بهش دست پیدا بکنه. تکنولوژیشو داره دیگه، دانشش داره. آقای ترامپ دنبال این بود که این موضوع رو ببنده و ابتر بکنه و بخشی از مانیفستش بود در کمپین انتخاباتیش که گفت پرونده هسته‌ای ایران باید جمع بشه. جمع بشه با حل بشه در زبان انگلیسی متفاوته، در فرهنگ ما متفاوته، در عقل بشری هم متفاوته. جمع کردن یک مفهوم داره، حل کردن یک مفهوم داره. آقای ترامپ نگفت حل بشه، گفت باید جمع بشه. باید جمع بشه. بنابراین حمله کرد که این موضوع هستی جمهوری اسلامی ایران رو جمع بکنه. به خانم ها و آقایان تا حد بسیار زیادی هم پرمده هستی جمهوری اسلامی ایران رو جمع کرده. چرا؟ چون خود جمهوری اسلامی هم در این چاه مانده بود و فکر میکرد که آقای ترامپ فقط با حمله به این تظاهرات هستی داستان رو تمام میکنه و میره. اما آقای ترامپ دنبال مباحث دیگه‌ای هم بود. آقای ترامپ دنبال این بود که جمهوری اسلامی رو ببره سر یک میز مذاکره‌ای که از او امضا بگیره که هم اون اورانیوم بیاره بیرون و هم اون تأسیسات رو از بین ببره. یعنی چی؟ یعنی جمع کردن. یعنی چی؟ یعنی جمع کردن. و بعدش وارد فازهای بعدی میشد. یکی از اون فازهای بعدیش تأسیس سفارت ایالات متحده در تهران بود. شاید این برای شما خنده‌دار باشه، ولی ایالات متحده به این فکر کرده و جز پلنش هستش. و این همون روز تغییر اساسی در ایران هستش. این همون روز تغییر اساسی در ایران هستش. به زمان میبره. بنابراین آقای ترامپ وارد جنگ شد چون بهترین گزینه بود در زمان خودش و بخش اعظمی از اهدافش رسید. در خدمت شما هستم.
1: آره دیگه، این سفارت که میگی منم باور دارم، البته بیشتر خود سفارت مهم نیست، اون بغل سفارت اون کبابی ایوانکا خیلی مهمه که آقای ویتکاف و جور کشنر از کشنر پشت دخل بامیسه، ولی اون باید کبابا رو ویتکاف درست بکنه. من این تصویر رو میبینم که کبابی ایوانکا در کنار سفارت آمریکا در تهران باز بشه. اینا دنبال اینن، یه کبابی بزنن اونجا. ولی خیلی اینا همه حیثیتشون رو در لبنان با لبنان گره زدن و اینکه امروز خیلی تقلا کردن هی بگن که آقا ما شب آسمون اسرائیل رو نگاه کنید، اسرائیل وعده صادق 5 رو میخواییم عملی کنیم و اینها، ولی زوری ندارن برای این کار. دارن به نظره؟
2: خانم‌ها واقعا این صحبتی که میکنم یک هموطن ایرانی شما، یک هموطنی که کردزاده هستش و ایرانی است و ایران سراشه و افتخار میکنه بهش، داره به شما میگه. وقتی که شما در فرهنگ کردی به دنیا میایید، از ابتدا رقص کردی رو میبینید که زن و مرد در دست هم دارن میرقصند. یعنی اون تعصباتی که از جهل میاد در او کمرنگه. وقتی به فرهنگ کردی میرید و وارد میشید، شما نمیتوانید بفهمید او آیا اهل سنت است یا شیعه است. چرا که فرهنگ او برتری دارد به مذهب او. فرهنگ هزاران ساله که یکیش نوروزه، فرهنگ مشترک ما ایرانی هم. بنابراین بنده دارم این رو به شما میگم و تعصب دینی ندارم، اما میخوام این رو بهتون بگم، ما باید بریم خدا رو شاکر باشیم که ایران تشیع شد. چرا؟ چون اگر ایران الان اهل سنت بود، با این موشک پرانی که داره میکنه باعث غرور جامعه مسلمانان میشد. پارادوکسی که الان وجود داره، اگر هر کشور عربی یا اسلامی اهل سنت این کار رو میکرد، الان شعوب یعنی مردم کشورهای مسلمان دیگه سر از پا نمیشناختن، سر از پا جشنشون بود، فلان جاشون عروسی بود. اما الان اینجوری برای جمهوری اسلامی نیست. این موشک ها میره فیلمشو میگیرن و نگاه میکنن. فقط شیعیان جنوب لبنان یه ماشالله میگن و یه حمدالله میگن و از چش بد دور بشه موشک ها رو میگن. بقیه نگاه میکنن میگن ما رو به آشوب کشیم، ما رو بیچاره کرد. این لطفیز به ملت ایران شده، حالا خداوند خواسته، به صفویه خواستن، هر چیزی بوده، هر چیزی بوده، مانع شده که این موشکرانی ها باعث غرور در جهان اسلام بشه و نخواهد شد و نخواهد شد. چرا جمهوری اسلامی ایران و آقای عراقچی میاد عکس لبنان و پرچم لبنان، عکس حزب الله هم نذاشت، عکس پرچم لبنان رو گذاشت، عکس پرچم لبنان و پرچم جمهوری اسلامی ایران رو در صفحه اجتماعیش توییت میکنه؟ چون میخواد خودش رو گره بزنه به لبنان. اما لبنانی ها این رو میفهمند. آقای تمام سلام نخست وزیر لبنان همین دو روز پیش آمد و گفت خواهشی که میکنیم این لبنان رو کارت بازی خودتون در میز مذاکرات نکنید، تمام شد. جمهوری اسلامی ایران دوباره دنبال اینه که لبنان رو به عنوان کارت بازیش در میز مذاکره بذاره سر میز. اما اون دوران گذشته. چرا اون دوران گذشته؟ ما باید عاقل باشیم، ما باید بفهمیم که اون دوران تمام شد، اون هژمونی دیگه رفت، خدا حافظ و بر هم نخواهد گشت. دلیل داره این حزب اللهی که الان وجود داره دیگه رهبر کاریزمایی به نام سید حسن نداره. خانم ها و آقایان، همین آقای سید حسن نصرالله که فربه بود و بود بود، لکن در داخل خاک لبنان کاریزما داشت. زنان مسیحی در مناطق مسیحی وقتی نگاهش آقای سید حسن نصرالله صحبت میکرد، چه موافق چه مخالف ایشون، شبکه تلویزیونی رو عوض میکردی، تو رو تکه پاره میکردن، میگفتن بذار سید رو ببینید. وزیر ربیع میگفتن قربونت بریم، دوستش داشتن، کاریزما داشته. یک رهبری بوده که عرب بوده و زبان عربی در جامعه مسلمان صحبت میکرد. تا قبل از اون جنگ 2006 و تا قبل ورودشون به سوریه بهش افتخار میکردن کشورهای عربی و مسلمانان کشورهای عربی. رؤسای کشورهای عربی رو نمیگم، شعوبشون میگم، ملتشون میگم. این نگاه رو با آقای بله به حسن نصرالله این نگاه رو داشتن، دوستش داشتن، صاحب نفوذ بوده کلامش، به هر حال حرفی که میزده در مورد شهروندانش درست در میامده، دروغ نمیگفته. آقای سید حسن نصرالله اجازه نمیداد که خانوادهایی که تک فرزند بچه‌هاشون رو بفرستن به خط مقدم درگیری ها، و اگر کسی کشته میشد بلافاصله میگفت، جنازه‌اش رو قایم نمیکرد. اگر فسادی میشد در درونش میامد به شعبش میگفت، چون اقلیت بود، اگر این کارو نمیکرد نمیتوانست اداره بکنه. به معنی این نبوده که آدم کامل و درستی بوده، نه، مجبور بوده به خاطر اینکه اقلیت بود این کارو بکنه، هوشمند بوده و این کارو میکرد، میدونست خودش رو چجوری حفظ بکنه. من بارها بهتون گفتم در درون حزب الله مادر جنیفر لوپز با مینیجوب میاد، دخترش فاطمه زهراست، فردا عبد میشه، نمیتونه تحکم بکنه چون اقلیتن، مجبور این روش رو پیش ببره. با آیت سید حسن نمیتونه.

و لنگ فرصتی. سلام علیکی شما سی کردم بو صبر و قرص و شب کک مردن جو نرسیده بوست دستمالی اخش و دارتیست نر ماسمالی کنزو سیب نصفه یه دهن نظام درگیری با من دهن تو آم من سیلی تو صورت مدرسم بی بود تو تاریخی من بچه رزام داد میزنم روح شاد اون که به این مملکت آبرو داد تبعیدی تودی حزب باد این جامعه چند رضا میخواد سیاست مریض از نفت خام سیاس و ازش ملت رفت خواب را نرفته واداد توی تخت خواب گفت چی شد که کفش اجنبی رفت تو پام نور بنداز توی تاریکی کشور چلتی که یرکی بد خنده داره چند نسل بگذره یه مفنگی بیاد بهت بگه تریاکی.

چشو باز و ردتونم داری، باز میپرسی شاکیه، اون که شادکام میخوره و شاکیه، یا حشرهای حشری آشیه، متهم که تاریخ شاکیه، جنس جمهوری بادکنکیه، تش به ترکه ایران بشه ترکیه، اعتماد به شما اشتباه، چشاتون چشم راه مشتباه، سرنوشتتون تباه، دکونه دو نبشی که صاحبش سپاه، باز میپرسی شاکیه، شادش کنم به تکونی کافیه.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما یاران گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. خب اگر به خاطر داشته باشید ما در دو برنامه گذشته در خدمت خانم محبوبه بیات، بازیگر و کارگردان تئاتر برجسته کشورمون بودیم و همچنان که وعده کردیم این گفتگوهای ما با ایشان ادامه داره و مبنای اصلی گفتگوهای ما فعالیت‌های حرفه‌ای ایشان بوده، چه در عرصه تئاتر و چه در عرصه سینما از دهه 40 تا کنون. البته مسلماً خانم بیات عزیز چون در سالهای اخیر در زمینه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی هم فعال بودن، به عنوان یک مشروطه‌خواه، به عنوان یک فعال پادشاهی‌خواه، مسلماً در رابطه با بسیاری از مسائل مرتبط با سرزمینمون، مسائل سیاسی اجتماعی و مسائل شهروندیمان در خلال برنامه حتماً صحبت‌هایی خواهیم کرد. درود عرض می‌کنم به شما خانم بیات عزیز. بار دیگر از شما سپاسگزاری می‌کنم به خاطر اینکه دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید.
2: درود بر شما، درود با دستم در کاران میهن تیوی، رسانه صادق خوب و پرمحتوا، و ممنونم باز به من وقت دادین که از این کنج غربت با هموطنان صحبت کنم.
1: سپاس از شما، خواهش میکنم، باعث افتخار ماست که در خدمت شما باشیم. ما در برنامه‌های گذشته در واقع در دو قسمت قبلی مروری کردیم بر آغاز فعالیت‌های هنری شما، البته از دوران کودکی نوجوانی ابتدا شروع کردیم، بعد رسیدیم به آغاز فعالیت‌های نمایشی شما در مشهد. اشاره کردید دیگه چگونه شاید بخشیش بر حسب تصادف و بخشیش به خاطر اون استعدادی که در وجود شما نهادینه شده بود به سمت این رشته هنری کشیده شدید، و یه اشاره‌ای هم داشتید در برنامه گذشته به گروه‌های مختلف تئاتری. من برای فقط یادآوری برای دوستانی که علاقه‌مندن به تاریخ هنر در ایران، تاریخ نمایش، بار دیگر یادآوری می‌کنم که در برنامه گذشته ما توضیح دادیم که در مشهد حداقل در دهه 40، چون در پیش از دهه 40 هم گروه‌های مختلف تئاتری وجود داشتن در مشهد. مشهد بعد از تهران و رشت و تبریز میشه گفتش که جزء شهرهایی بودش که هنرهای نمایشی در اونجا به صورت خیلی جدی برگزار میشد. در دهه 40 خانم بیات هم توضیح دادن گروه‌های مختلف تئاتری فعال بودن، از جمله گروه نیما که شاید خانم بیات برای نخستین بار با دیدن یک نمایشی که توسط این گروه اجرا می شدن علاقه من شدن به عرصه تئاتر. پس یک گروه نیما داشتیم به سرپرستی آقای فریدون صلاحی که پسرخاله خانم بیات هم، آقای سباقی، مهدی سباقی هم در اونجا فعالیت می کردن. گروه های دیگه هم بودن، مثل گروه پارت که آقای کیانیان داوود و در واقع خود رضا کیانیان در اونجا فعالیت می کردن. قبلش گروه تئاتر آپادانا رو داشتیم، آقای خسرو هوشیار سرپرستش بودن و محمد مطیع و حتی آقای ارجمند هم یه دوره‌ای در اونجا بودن. گروه مانی بود که به سرپرستی آقای منصور همایونی، و گروه های دیگه که به خصوص خانم بیات توضیح دادن اون گروهی که ایشون انتخاب کردن که در اونجا فعالیت کنن، گروه رودکی بود به سرپرستی داریوش ارجمند که مقداری در مورد برخی از اجراهای اون زمان توضیح دادن، اجراهایی که داشتن، از جمله دو نمایشی که خانم بیات کارگردانی کردن در اون دوره، یکی کلوخ بود، نمایش کلوخ در واقع بیچ، لوئیس بیچ، و یکی هم تخت جمشید ابراهیم رهبر. این دوتا نمایشنامه ای بودش که خانم بیات کارگردانی کردن، در واقع اولین کارگردان تئاتر زن هستند در خطه خراسان خانم بیات، و اجراهای دیگه که داشتن مثل اردشیرشاه، مثل آی با کلا آی بی کلا و بسیاری کارهای دیگر که حالا تکمیل میکنن حتما خانم بیات امروز. اما یک پرسش حالا اینجا پیش اومد خانم بیات عزیز، دوست دارم بحث امروز رو از اینجا آغاز کنیم. الان که به گذشته نگاه میکنید، چقدر در واقع بر حسب تصادف و تقدیر بودش که شما وارد این حرفه شدید؟ چقدر در واقع میشه گفتش که فکر میکنین خداگاه بوده و با انتخاب شخصیتون بوده؟ بله.
2: نه، من بعد از 30 سال مطالعه تو عرفان هم ایرانی هم ایران دنیا متوجه شدم که بین اون جبر و اختیاری که فلاسفه سالها سرش می جنگن یک داستان دیگری وجود داره و خوشبختانه استادای خوبی هم سر راه هم قرار گرفتن و تونستن چشم منو به مسائل متافیزیکی هم باز کنن. ولی کلید ماجرا قصه بامزه دیگه ای داره. من همون تو دوران دبیرستان و مدرسه و تو سنای تینیجری هم خیلی پرشور و شر بودم. دیپلومم که گرفتم توی بیمارستان سینای مشهد استخدام شدم، 3 ماه صندوق و فیشیه و با کلینیکات تحت نظر من بود. خب اونجا مریضا می اومدن، من با خیلی آشنا شدم، با خیلی دوست شدم. یکی از این آدم ها وقت بعد منم که دست به کمکم اصلا عجیب غریب، یه خانم اومده بود کتک خورده بود، بعد هم فهمیدم این برادرش دو سن پایین بهش تجاوز کرده، الان هم دوست به سرش کتکش میزنه و فلان، و ما هم چه دوری چت بمونو کت کردیم و دو سه بارم مامانمون حسابی ما رو مالون که آقا اینا کیان تو باشون معاشرت میکنی. و خلاصه این خانم رو من آوردم و خدا شد به سرسامون رسوندم، الان که از ثروتمندای مشهد بچه های خیلی زیبایی داره و همون دوست پسری که کتکش میزد با دارش کردیم باشون سپیش. خلاصه اون زمان این گفتش که من یه دعا نویسی میشناسم، میخوام برم پیشش که کمک کنه از قد منو ول نکنه. گفتم نسرین جون ولمون کنی، مزخرفات، چه دعا نویسی، چیه ولمون کن. گفت به خدا بیا، من تنهایی نمیتونم برم، میترسم، خجالت میکشم، فلان دارم. گفتیم باش. و باید صبح زود بریم ها چون سرش خیلی شلوغه. اتفاقا نزدیک خونه ما بود، تقریبا خیلی دور نبود، تو میدان مجسمه بود، میدان مجسمه شاهنشاه. هیچی، ما پاشدیم یه چادر انداختیم تا این سرمون رو افتادیم با این رفتیم اونجا و دیدیم این مدب دکتر سیبیل تا سیبیل گوش تا گوش مردم 6 صبح هنوز نشستن اونجا، اومدن نوبت گرفتن. یا آقای ملایی بود به اسم آقای نور، خدا بیامرزش، نوبت ما شد رفتیم تو، هنوز ما نشسته بودیم. این برگشت به من گفت تو به این چیزا باور نداری؟ نه. گفتم نه، من به خاطر این خانم اومدم، مسخره از این چیزا. خب یه چیزی رو کاغذ بنویس، تو دست خودت نگه دار، من بهت میگم چیه. من نوشتم تصادف.
1: نوشتین تصادف؟
2: گفت بله تصادف. گفت بله، تو از یک شهر خارج شدی، از یک سراحی خارج شهر رفتی، اونجا یک اتفاقی افتاد که کل برنامه های تو رو به هم ریخت زندگی. راست میگو، دقیقا دو جاده تصادف شد، به بچه از توی کنار جاده داشتن توت میخوردن تو جاده وکیل آباد، پرید جلو ماشین اصلا در آن، و متاسفانه که سیگار کشیدن من از اون زمان شروع شد.
1: آه یعنی شما پشت رول بودین؟ ببخشید خودتون
2: نه
1: پشت
2: من
1: رول
2: نبودم، دوست با دوستا بودیم، داشتیم میرفتیم پیکنیک، سرعتی هم نداشتیم اتفاقا، با گواش هم داشتیم میرفتیم، به این آهنگ If You Go Away هم گذاشته بودیم و همه تو حال طبیعت و موسیقی و اینا، و این بچه پرید وسط خیابون. بعد من فهمیدم که حتی اینا سال قبل هم همین اشتباه کردن، کنار جاده وایسادن توت بخورن، یه بچه دیگرشون هم اونجا از دست دادن، و متاسفانه این فهمو ندارن که کنار جاده نباید وایسن و اینا. خلاصه این اتفاق افتاد، من روحیم خیلی باختم، خیلی حالم بد شد و اینا بماند. حالا این آقا به من نوشتم تصادف، اون دقیقا برای من آدرس اون تصادف بود، من چارشاخ شدم اینجوری که چجوری میتونی؟ گفت حالا بذار بهت بگم، تو معروف میشی ولی پولدار نمیشی، همه تو رو میشناسن و تو رو با انگشت نشون میدن، مطرح میشی ولی هیچ وقت ثروتمند نمیشی، ولی هیچ وقت هم تو محتاج به اون معنا نمیشی. بعد حالا این که اون موقع به من گفت تو مشهور میشی و بنا، ولی همین آدم به خامنه ای گفته بود که سال 48 و اینا گفته بود تو جای شاه میشی.
1: یعنی به شما همون موقع اطلاع رسید که آقای خامنه ای پیش ایشون رفت؟
2: بعدن ما دیگه با این قاطی شدیم، می رفتیم پیشش می مدیم. من چون خیلی از بچگی خوابایی می دیدم که روز بعدش اتفاق می افتاد، اینا کنجکاو این مسائل متافیزیکی و خواب و این اتفاقا بودم، وقتی فهمیدم این درایتی داره و یک نیرویی داره، می رفتیم که مثلا سر در بیاریم این چیکار میکنه، اگه میشه ازش یاد بگیریم فلان، و بعد اونجا صحبت شد که به خامنه اینا. بعد دیدم که خیلی از آدم های مهم شهر مشتری های این هستن، میان دعا میگیرن ازش، میان کار دعا نویسی میکنن با شهردار داستان ها، که خامنه ای هم جزو اینا بود اون زمان، بهش گفته بود تو جای شاه میشی.
1: همون موقع گفته بود اسمش آقای نور بود،
2: دوستانم خندیده بودن، البته گویا باور نکرده بودن این پیشگویی رو.
1: اسمش نور بود درسته؟ گفتی
2: آقای
1: نور,
2: نور. بعد.
1: آقای نور بود.
2: و بعد دیگه من دیگه بعد از این افتادم تو خط عرفان و افتادم تو این که برم ببینم این داستانای متافیزیک چیه و چی نیست و اینا، و سالها تو این مسئله رفتم، یه استاد خوب داشتم آقای بیاد که هیپنوتیزور بود، و یک استاد نازنین داشتم برای یوگا آقای پارسا، که متاسفانه دیگه من الان 10-12 سال اینجا هستم، دیگه نمیدونم ایشون الان در قید حیات هستن یا نه، چون اون موقع هم 80 سال. خلاصه اینا چشم منو به مسائل معنوی باز کردن، و من خیلی از جواب به سوالهای خودم رو با اینها پیدا کردم، به باور تناسخ رسیدم، توی حالتهای ترانس در واقع توی حالتهای خواب مصنوعی رفتم، دو تا زندگی قبلی خودم رو دیدم، و الان میدونم چرا فرانسه هستم، چون تو زندگی قبلی من فرانسوی بودم. داستان خیلی زیباست
1: و شما الان به اینا اعتقاد دارین، به این هم به تناسخ اعتقاد پیدا کردین، هم به در واقع میشه گفتش که به یک نوع سیر و سلوک عرفانی و یک نوع تقدیرگرایی، اینو نگرش فاتالیستیک یا
2: بله
1: دترمینیسمی،
2: بله
1: درسته؟
2: بله بله برای اینکه شما یک مأموریتی داری وقتی به دنیا میایی. ما قرار نیست 4 تا چلی کباب بخوریم بریم زیر خاک. هر کدوم از ما یه مأموریتی داریم که باید اونو در واقع به قول عرفا بریم دنبالش، پیدا کنیم و انجامش بدیم. و اگر کسی گم بشه و نفهمه واقعا چرا اومده روی زمین، خب این یه گمگشتگی و یک سرگشتگی بهش میده. مثلا چیزیش بود که منو آروم کرد در زندگی. من خیلی پرشور و شر بودم و بعد یک دفعه دیدم که نه، اصلا داستان خلقت این چیزی نیست که ادیان به ما میگن. ادیان دروغ میگن. ادیان همشون از حتی متافیزیک سوء استفاده میکنن. من حتی این کتاب های اسلامی رو که میخوندم برای که بشناسم میدیدم حتی خیلی این دانبیسی هاشون در واقع همون علم اعداد و علم جبر و ایناست که این ملاها توی مدارس فیضیه آدم های خاصشون یاد میگیرن. الانم من باور دارم مثلا اون جنتی الان به چه درد میخوره. واقعیت این یه مصرف کننده کپکه، ولی نگرش داشتن چون اینا بلدن اون جادوگری ها و اون تلسم ها رو، اون کارهایی که بلدن. برای اینکه شما در متافیزیک به جایی میرسید که متوجه میشید که خلقت بر اساس انرژی و این انرژی در همه جا وجود داره. اون که میگن خدا از رگ گردن بهتون نزدیکتره و تو قلبتون و تو جناق سینه‌تونه، تو این داستان این انرژی که همه جا هست. بحث یک شخصی به نام خدا نیست. بحث یک انرژی که نظم میده به کائنات.
1: بله، نکته خیلی خوبی.
2: و اینه که بله، و اینه که مثلا میگن که حالا ادیان هم میگم سوء استفاده میکنن، میگن با احترام پدر مادر رو داشته باشین برای اینکه اون روحی که میخواد دوباره برگرده به زمین از نظر تناسخ اون مرد و زن رو کنار هم قرار میده که ازدواج کنن، از اون ازدواج و در شرایط اون ازدواج اینا به دنیا بیان. مثلا توی خانواده فقیر یا توی خانواده ثروتمند یا توی خانواده مثلا روشن که در واقع کارمایی که دارن میگذرونن در همه زندگی ها تکرار میشه که یاد میکنیم جهان مدرسه است. حتی وقتی میمیریم ارواح تو آسمون باز مدرسه است، میرن دوباره زندگی کردن یاد میگیرن تا به نیروانا برسیم، تا خودمون انقدر زلال بشیم و صاف بشیم که به نیروانا برسیم.
1: بله بله، که رو فلسفه جین و بودیسم و جینیسم و بودیسم و اینا کاملا مشهود عرفان شرقی. خیلی نکات خوبی گفتیم.
2: بهترینشون همین بودیسمه. بهترینشون بله. و صافترینشون بودیسم، نه به عنوان مذهب، به عنوان فلسفه.
1: مرسی از شما که این نکته رو گفتیم. فقط یه نکته، اون موقع شما در همون دهه 40 که تو مشهد بودین کلن به مذهب اعتقاد داشتید؟ حالا صرف نظر از مسائل عرفانی، مثلا آداب و به اصطلاح مناسک و شعائر مذهبی رو مثل نماز و روزه و اینا رو اجرا میکردین یا نه، یا اصلا اون موقع هم اعتقاد نداشتید؟
2: خوشبختانه خانواده من مذهبی نبودن. مامانم یه مقول خودش ملقی میزد نماز میخود. آی آفتاب برم ملقا بزنم نمازی به اون معنی که دوست دستورات بود نمیخود. من هم ببین، ماها خب جوان بودیم، بچه بودیم، امتحان داشتیم، گفتیم بریم پیش حضرت رضا بگیم قبول شیم، نمره خوب بیاریم. همش کاذبی و معامله بود با خدا و دید در واقع. ولی من از همون بچگی به خاطر که یه پدر بزرگ مادریم یک کپی از خمینی بود ازش متنفر بودم. از اینکه من چادر سر نمی کنم، از اینکه من حجاب ندارم، مدام پرخاش میکرد. من از این اسلام بیزار شدم. البته ما مسلمون مهربونم تو فامیل داشتیم، پدر زن داییم حاج آقا بود، مسلمون بود، من عاشق این بودم برم خونه اینا بچه که بودم، بس که این مرد مهربون بود. ولی پدر بزرگم و خالم خیلی آدم های فناتیکی بودم و من خیلی فراری شدم از دین و آمین. ولی خب با بزرگترین کارهای دینی هم که میکردیم همین که وقتی امتحان دادیم بریم بیا، وقتی عاشق میشیم بریم زیارت کنیم، بگید بیا رو بهبود تلفن کنیم.
1: درست. اون موقع علی شریعتی رو اون موقع مثلا علی شریعتی رو شما تو مشهد دیده بودین یا آقای همین خامنه‌ای که اسپوردین، خود خامنه‌ای رو اون زمان دیده بودین در مشهد؟
2: نه خامنه‌ای رو من ندیده بودم. صحبتش تو خونه آقای نور شد که گفتن یه ملایی هست و سیاسی کاره و فلان و یه همچی پیشبینی برای شد و ما همه ما خندمون گره بوده، مثلا مولا بیا جای شامی شده اونم یه مولایی گدایی بعد وقت مشهدی.
1: درسته. اما مثلا خب چون با داریوش ارجمند و اینا به هر حال یک دوره همکاری نزدیک داشتید، از طریق داریوش ارجمند مثلا خب شریعتی رو احتمالاً یه نکاتی در موردش میدونستید یا دیده بودین از نزدیک، فکر می‌کنم.
2: بله من مثلا اون مسئولیت شیعه بودنش رو نمی‌دونم اینا رو خونده بودم و اینا، ولی من کلن چون با مذهب نمیتونستم ارتباط خوبی برقرار کنم، دوست نداشتم و میگفتم که همه میگفتن که مردم چون مذهبی هستن از طریق مذهب میشه با نمیدونم آگاهشون کرد و به قیام وادارشون کرد. من اصلا میگفتم آخه قیام برای چی؟ ما نیازی نداریم که برای که بعضمون خوبه و بعد برای چی اصلا باید اینقدر مسلمون بازی در بیاد جامعه. موافقیشون نبودم، ولی میگم ما مثلا شبا تنظیم که برمیگشتیم من جلوی دانشگاه فردوسی میدیدم این هنوز با استاده داره پرچونیکی میکنه، مخ جوونا رو به کار گرفت
1: میزنه. بله. در مورد اون گروه تئاتر رودکی یه مقداری توضیح دادین اون دفعه، ولی در مورد افراد دیگه که در اونجا فعالیت میکردن مقدار بیشتر توضیح بدیم. مثلا در مورد آقای جیرانی، فریدون جیرانی که اون زمان بازیگر بود، اون موقع فریدون جیرانی تو گروه
2: فریدون بازی میکرد، مینوشت و بودیم. فریدون از دوستای واقعا نزدیک و عجیب غریب من بود که متاسفانه سیاست ما رو از هم جدا کرد. من زمانی که میخواستم بیام تهران کنکور بدم برای دانشکده هنرهای دراماتیک، یه دختر جوان تنها بودم، باید میومدم. پول بله آنچنانی هم که نداشتم، من چون سرباز بودم اونجا همون حقوقی که میگرفتم و داشتم. پدرم هم موافق هنر بیشگی زیاد نبودن، نمیخواستن به من میدون بدن که اینو ادامه بدم. ولی به فریدون جیرانی گفت منم میخوام کنکور بدم، بلند شد با ما اومد. یادم توی مسافرخونه های شمس العماره اتاق گرفته بودیم، همین مهدی سباقی هم همراه ما بود، ولی فریدون رفیق صمیمی من بود، خیلی صمیمی. بعد این اومد، بعدن من متوجه شدم این حتی دروغ گفته به من، حتی دیپلم نداشته، دیپلمش رو امتحان نداده، فقط اومدی که من تنها نباشم،
1: فقط برای همراهی با شما اومد تهران
2: داشتیم. بله اومد با من موند، الکی گفت من اسم نوشتم، منم میخوام کنکور بدم برای که من نترسم اومدم تهران، مشکلی برام پیش نیاد. من هیچ وقت این محبت رو فراموش نمی کنم و الان هم خیلی متاسفم که این به خاطر یک سری مشکلات خانوادگی جذب این حزب توده یا بوچپا بوچپا شد و سفت و سختم وایساده، بلکنم نیست، بلکنم نیست. و بچه جان تو یک انسان شریف بزرگوار بودی، تو یه رفیق بی نظیر بودی تو همه رابطات. آقا ما مثلا 2000 یک تومن من داشتم، اون یک مثلا فریدون 5000 داشت، اون یکی مثلا بیشتر داشت کمتر داشت، میذاشتیم میرفتیم کنسرت میخریدیم با نون میرفتیم، یه فولکس داشت باباش سوار میشدیم میرفتیم پیکنیک میکردیم، آقا میخندیدیم با همین به کنسرو لوبیا و مونتیا میرفتیم پیکنیک کرده به با هم رفیق بودیم، پولامونو میخوریم رو هم زندگی میکردیم. برای که اون موقع قدیم از ایران امنیت داشت، مشکلی ما نداشتیم، کلی میخندیدیم داستان داشتیم با هم. بعد آخه این صمیمیت چرا باید به خاطر سیاست از بین بره؟ تو چرا باید جلوی من جبهه بگیری منو مثلا برای کارات دعوت نکنی؟
1: حالا قبل از انقلاب، حالا چون به تدریج میخوایم بریم جلو، خانم بیات تو گفتین فریدون جیلانی اول بفرمایید تو همون گروه بازیایی کرده بود، یعنی در نقشش در منتها نقش اول نبود هیچ وقت، درسته؟
2: نه نه، برای که خب یه بچه ریزه میزه ای بود، خب اون زمان هم جوان اول بودن تو نمایش های ویژگی خاصی لازم داشت،
1: درست؟
2: شاید هم همین چیزا باعث می شد.
1: ولی نمایشنامه نوشته بود همون زمان؟ نمایشنامه نوشته بود؟
2: الان خاطرم نیست، الان خاطرم نیست واقعا، ولی خب همیشه بود، همیشه تو گروه ها بود، همیشه
1: درست
2: کار میکرد و همراه بچه ها بود و نظر میداد و بسیار بچه آگاهی بود به تئاتر، خیلی تئاتری بود اصلا.
1: ولی خب تهران اومد دیگه رفت جذب بیشتر کارهای رسانه‌ای شد دیگه، روزنامه اطلاعات رفت و
2: رسانه‌ای شد. بله
1: آره.
2: بیشتر اهل قلم بود، رفت
1: بیشتر اهل قلم بود. بعد ارتباط شما وقتی اومدین تهران با فریدون جیلانی حفظ شد قبل از انقلاب یا نه؟ یا از همون موقع جدا
2: اینا
1: شدی؟
2: می اومدن خونه من، رضا موسوی بود، فریدون بود، مرداد بود، اینا می اومدن، من خواهر بزرگشون بودم در اصل. میگم من رضا صابری رو زن دادم، من برای بچه های مشهد خواهر بزرگه بودم، تو همه زندگیشون هم دخالت میکردم، این کار نکن این کار بکن بود، اولین بار من اینا رو بردم دانسینگ، آی خدا چقدر اون شب آره بردمشون دانسینگ تو یه هتل ایران، یه دیسکوت بود، بردمشون اونجا، اینا مشروب خوردن آقا. بعد این به من مجبور بودم با تک تکشونم برقصم، ولی آخر من که دوست دختر کسی نبودم که میرقصیدم، ولی که اینا تجربه این فضاهای بازم داشته باشن، اینا بعد اینا اصلا ندیده بودن این چیزا رو.
1: یعنی اولین بار با شما بود که به این محیط ها میرفتن؟
2: آره آره. بعدم مست کرد آقا، تمام شب ما تو کوچه دنبال این را میرفتیم، این پیلی پیلی میرفت، میگفت من مست نیستم، بعد گفتم که خب پس ببرمت خونه، بعد میدیدم تلو تلو میخوره
1: ایرانی؟
2: آره. خلاص انقدر اون شب خندیدیم ما، مثل مثلا من خواهر بزرگه و بقیه هم که ده بچه بودن، مصبی و همین مهرداد اینا بودن،
1: فامیلی مرداد چی بود؟ تدیان بود؟ فامیلی مرداد چی بود؟ به هم مرداد تدیان. بله بله.
2: میشستیم رو لای خونه ها میخندیدیم، مواظب بودیم تا این حالش بکشه برسونه بهش خونه. اولین دنسینگشون رو با من رفتن این بچه ها.
1: چه جالب.
2: وقتی من اومدم تهران دیگه میومدن مدام، هر هفته میومدن تهران، هر هفته بیر هر ماه یه رو دو روز می اومدن تهران، می اومدن خونه من دیگه، می شستیم بحثایی می کردیم، کتاب هایی می خوندیم، نمی دونم کارایی که می کردیم. حتی رضا موسوی، من دانشجو بودم، اونم دانشجو بود توی بابل سر، گاهی من یه پولی دستم می اومد، یه 20 تومن تو پاکت می زاشتم پست می کردم، گاهی اون پولی دستش می اومد، یه 15 تومن می زاشت توی پاکت پست می کرد برای من. ما مثل خونواده بودیم با هم.
1: همین غلام رضا موسوی که تهیه کننده شد دیگه، تهیه کننده سینما شد، حتی این کیک محبوب منم اون جز تهیه کننده هاش بود فکر کنم، همین کیک محبوب من درسته جز آخرین
2: فکر
1: فیلم،
2: میکنم الان من
1: آره
2: یه
1: همین
2: سینما
1: غلام
2: رو
1: رضا
2: دنبال
1: موسوی بود.
2: میکنم.
1: بله جالبه، پس از اون
2: آره
1: موقع شما

0: باهاشون. من یه جوری خواهر و نقاطی بودم. آره
1: درسته. خب داریم گفتگو میکنیم با بانو محبوبه بیات، هنرمند گرامی، بازیگر برجسته عرصه تئاتر و سینما و کارگردان تئاتر. خب خانم بیات عزیز، میرسیم به زمانی که شما کنکور دادید و به صورت دیگه خواستین جدیتر بیاین تهران. البته در برنامه گذشته هم اشاره کردید به ورود آقای عزت‌الله انتظامی به مشهد و میشه گفتش که احتمالا آقای انتظامی بودش که شما رو تشویق کرد که به اصطلاح
0: بله،
1: نمایش و
0: کلید
1: تئاتر رو جدیتر ادامه بدین، درسته؟ و ایشون باز
0: بله،
1: ورود
0: کلید
1: شما به
0: ایشون.
1: تهران شدن.
0: ولی بعد من با آقای لطفی، بابا لطفی صحبت کردم، گفتم من اگر بخوام برم تهران نمیخوام همینجوری برم، من باید کار آکادمیک بکنم، باید برم دانشگاه. که بعد همون مسئول فراهم شد و فریدون جیرانی اونا همه بعد من اسم روسی کردن، کارای اداری کردن و اونا. ما آمدیم و کنکور دادیم و خدا شد که قبول شدیم.
1: یعنی آقای جیرانی تا این حد، یعنی همه کارهای شما رو آقای جیرانی انجام داد؟
0: آره، من اصلا کار اداری بلد نیستم، هیچ وقت بلد نبودم، همیشه هم دوستان خدا رو شکر بودن کمک کردم. من اصلا خیلی کبت نامی و میگم دو روز رفتم توی یه بانک کار کنم، دیدم اصلا نمیتونم اونجا بشینم، خون هم سرد میده.
1: درسته.
0: نمیتونم.
1: درست. خب در مورد امتحانی که برگزار شد، برای شما سخت بود یا آسون بود کنکور؟
0: نه مشکلی نبود، چون تو این مدت هم من حالا آدم میگه ای به جمله بگفتی هنرش نیست بگو، بودن کنار داروش ارجمند که این کتاب خون بود و اهل مطالعه بود، ما هم وادار میشدیم مطالعه کنیم. تو این مدت منم که خوره کتاب، قبلا کتابای دیگه ای میخوندم، رمان میخوندم، نمیدونم تاریخ میخوندم، بعد اومدم دیگه شروع کردم به نمایشنامه خوندن و سناریو خوندن و نقد فیلم و نمیدونم وارد شدم یه روزنامه ها مثلا نقدی مینویسن راجبه یه اثری، راجبه یه کاری، راجبه یه فیلمی بخونم، تا با تکنیک های در واقع آکادمیک کار آشنا بشم. و خوب معاشرت، من خوشبختانه هر آدمی که تو زندگیم اومده و حالا مدت کوتاهی مونده یا مدت طولانی تری مونده، همه برای من به نظر من کائنات اینا رو میفرستن تا به من آموزش بدن. هر کدومشون، اون استاد یوگا اینقدر عجیب غریب سر راه من قرار گرفت که خودش مثلا داستانی. بعد نمیدونم دوستانی که حالا تو این حرفه توی ادبیات تو جاهای دیگه، اینا وقتی سر راه من قرار گرفتن صرف یه رابطه که حالا عاشقانه باشه، دوست دختر دوست پسری باشه، مثل عزت‌الله فولادوند. عزت‌الله فولادوند بیشتر این استاد بود برای من. برادر من خدا رحمتش کنه تعجب میکرد، میگفت تو چه جوری زانو میزنی رو زمین پایین مبل این میشینی؟ میگفتم که من از ساعت 9 و 10 شب که شام میخوریم منتظرم این حرف بزنی من گوش بدم. من کتاب میخوندم.
1: عزت‌الله فولادوند،
0: بله.
1: آها، شما دارین اشاره میکنید به سالهای بعد، فکر میکنم اوائل انقلاب بود که شما
0: نه میخوام مثال زدم.
1: بله بله.
0: مثالم این بود که هر معاشرتی که من داشتم، حتی داروش ارجمند که الان منفور خاص عامه، باز برای من مؤثر بود، چون من ازش یاد گرفتم مثلا این لاین کتاب خوندن رو برم، چه جوری راجع به تئاتر، راجع به سینما، راجع به نقد مطالعه کنم. همشون روی زندگی من تأثیر داشتن و شایدم برای این بود که من همیشه از خودم گنده تر تو معاشرت انتخاب میکردم، چون دلم میخواست یاد بگیرم.
1: درست. درود به شما. اولین کتابای

0: که به شما تأثیر گذاشت وقتی که مطالعاتتون روشمندتر شد، مخصوصا در عرصه نمایش و تئاتر؟ و حالا احتمالا مسائل نظری در مورد تئاتر یا ادبیات، چه کتابایی بود یادتون هست همون مشهد؟
1: من هنوز آرزوی برنیاورده من الان یادم بود، یادم رفت. چرا نمایشنامه های ایبسن، استرینبرگ، اینا برای ما جذاب بود و چخوف. بعد نمیدونم، خب من رمان های روسی خونده بودم، تولستوی رو 10 بار میخوندم، جنگ و صلح مثلا فرانسوی اینا خونده بودم، ولی اسکاندیناوی و اینا بر ما جدید بودن. و
0: مثل خانه عروسک ایبسن یا
1: آندورا، یه نمایشنامه آندورا بود که
0: بله ماکس فریش.
1: هنوز ماکس فریش، هنوز
0: بله
1: من جوان بودم، چقدر دلم خواستی نقش رو به من بدن.
0: آقای
1: این
0: سمندریان رو
1: دیالوگی
0: اجرا
1: که
0: کرد دیگه، آقای سمندریان
1: بله اینا خب
0: اجراش
1: بله
0: کرد،
1: اینا
0: اجرای مهمی
1: تیمای
0: هم کرد.
1: خودشون رو داشتن، روهای خودشون رو داشتن و با
0: بله
1: همون دانشجوها کار میکرد و ما هم دانشجوش بودیم، ولی خب ما جز به حریم شخصی نبود.
0: یعنی دوست داشتین که در همین اجرای آقای سمندریان شما شرکت کنی یا خودتون دوست
1: بله
0: داشتید
1: خیلی دلم
0: مستقل اجرا
1: میخواست
0: کنی؟
1: همه این نمایشنامه‌ای که کار میکردن در خیلی شرایط اصلا من شاید بهتر از اون بازیگر میتونستم، ولی خب میدونی یک حالت تیم و تیم کشید بین گروه های تئاتر بود که مثلا اینا خب انتظامی نصیریان رو دوست نداشتن، ما گروه انتظامی نصیریان بودیم، اینا میگفتن اینا با دربار میرن میان، با وزیر رفت میرن، نمیدونم فلان، این رو به جبهه چپ میگرفتن به خودشون. و
0: یعنی همین آقای
1: یکی
0: سمندریان هم اون
1: بار
0: زمان همچین دیدگاهی داشت یا
1: سمندریانم داشت دیگه، اونم مشکلات سخت شخصی خودش رو داشت. ببین یک جوری مبصربزی مهمه، یعنی من بزرگترم، آدمایی رو دور خودم جمع کنم که حرف من گوش بدن، با من بحث
0: درست.
1: نکنن، به من ایراد نگیرن، یعنی داستانهای خاصه
0: درست.
1: بود.
0: حالا بهش میپردازیم حتما. از دانشگاهتون بگین استاداتون کیا بودن اون زمانی که والد شدین؟ سال 50 بود، شما ورودی سال 50 هستید درسته؟ در
1: بله
0: هنرهای دراماتیک استاداتون رو نام
1: سال
0: ببرین.
1: 51
0: 51
1: که من مشهد بودم،
0: آها 50 هم بود، مشهد بودید. سال 51 آغاز سال تحصیلیتون بود. در استاداتون رو
1: بله
0: بگیم و بیشتر تحت تاثیر کدوم استاد قرار گرفتید؟
1: من چون کار میکردم همزمان در اداره تئاتر و مدام سر تمرین و یا اجرا و اینا بودم، کمتر تو دانشکده ارتباط برقرار کردم، کما اینکه مثلا الان خیلی از دانشجو هنوز با هم رفت آمد دارن، با رفیقا دارن، دوست هستم فلان، من ندارم. هستن بچه هایی که خب هنوز دارن به من، ولی ما مثلا اون بروبیایی که اونا با هم داشتن و من نداشتم. بعدم من چون مثلا خب موهام درست میکردم و شیک میپوشیدم میرفتم دانشگاه، این بچه های چپ میگفتن این انحرافات بورژوازی داره، خیلی
0: بله
1: من را نمیدادن تو خودشون، میدونی.
0: بله
1: بعد دیگه مثلا این دکتر عناصری بود، بعد الان اسما دیگه
0: خود
1: واقعا
0: بیزایی هم
1: سن
0: بود دیگه اون
1: رفته
0: موقع، فکر کنم
1: بالا.
0: استادتون بود بهرام بیزایی بود یا
1: بیزایی
0: نبود؟
1: نه، بیزایی دانشکده ما نبود، بیزایی دانشگاه تهران بود،
0: آها
1: زیبا بود.
0: بله
1: ما
0: دانشگاه هنر زیبا
1: دراماتیک
0: بود
1: بود،
0: راست.
1: سمندریان بود و نمیدونم اینا بودن و
0: درسته. دکتر نامدار اینا نبودن؟ نه دکتر نامدار اون موقع دیگه
1: او
0: نبود،
1: دیگه زمانی که من اومدم نه
0: نبود
1: دیگه اینا نه.
0: نه نبود. دکتر فروغ هم نبود؟ فروغ هم نبود،
1: دکتر فروغ دیگرش برا بله بوده
0: بودش دیگه. بله دکتر مهدی فروغ دیگه اصل بود. چی بهتون یا آموزش میداد و خود رابطتون با فروغ خوب بود؟
1: دکتر فروغ یک شخصیت خاص داشت و میگفت اصلا دانشجو نباید پول داشته باشه، شما یه تومن در روز داشته باشین یه بربری بخورین و یه لیوان آب و درستون بخونین. با من میونه خوبی نداشت، من همزمان کار میکردم در اداره تئاتر، بعضی وقتا خب تو کلاس هم غیبت میکردم اینا. سال آخر دیگه برگشت به من گفت شما هنر پیشه خوبی هستید، خانم خوبی هم هستید، نیازی به دانشکده ندارید، دیگر نیایید. سال آخر دیگه گفت دیگر نیایید، شما احتیاجی به دانشکده ندارید. و خیلی ناراحت میشد مثلا دانشجو و دنبال پول باشه، کار کنه، پول در بیاره، اون هنرمند فقیر باشه.
0: عجب.
1: خودش هم شبا مثلا خونهشون مثلا یه دیس خانومش باقالی میپختن، مثلا 4 تا 5 تا 6 تا باقالی شام میشه. یکی از دوستان رفته بود خونهشون مهمونی، فکر کرده بود این پیش غذاست، نشسته بود منتظر غذا، دیده بود در همین شام. خیلی آدم خاصی بود، نگاه خاصی داشت به اینکه تو هنرمند باید توی محظورات باشی تا خلاق بشی، تا بتونی خلق کنی.
0: اصلا چی درسی داد؟ واحد درسیتون چی بود با فروغ، با دکتر فروغ؟
1: من دیگه باشون درس نداشتم، ایشون فقط رئیس دانشکده بود.
0: آها، فقط برای رئیس دانشکده هنر دراماتیک بودن. هم دوره هاتون یادتون هست کیا بودن؟
1: علی شریفیان، مهوش آجیر، یوسف آرمان و عزیز دلم که رفیق جیگرم جونم بود، چاروخ قیاسی که بود.
0: بله، شادروان شاروخ
1: قیاسی دوسته که به هم ادامه دادیم از دانشگاه، شاروخ قیاسی بود. درست هم موقعی که برادر منو کشتن اومد پیش من گفت من چی کار کنم، باید برم سر فیلم برداری، نمیتونم پیشت بمونم. گفتم شاروخ جان برو عزیزم، این درد با هیچی درمون نمیشه، برو به کارت برس. رفت اونم سر فیلم از عرابه افتاد بود.
0: با شما فکر کنم شاروخ قیاسی تو بعضی فیلم ها مثل موج طوفان هم با شما همبازی بودن.
1: بله، فیلم هم بازی میکرد، نقاش خیلی خوبی بود، توی تئاتر هم بازی میکرد. یکی در واقع شاروخ به شما بگم مثل همین که ما میگیم یکی فرشته است بالش رو جا گذاشته اومده پایین، از اهالی زمین نبود شاروخ یک آدم خاصی.
0: برای همین هم خیلی زود از میان ما رفت، سال 75 بود که ایشون فوت شده، سال 75 بود.
1: همون میگم همون ماهی که برادر منو کشتن، من هنوز داغ اون بود، شاروخ رفت بر من.
0: بله، و آنچنان که باید و شاید شناخته نشد، ولی آدم چند وچی بود همچنان که اشاره کردی.
1: نه، به خاطر اینکه منفعت، بله، آقای آیدین آقداشتون دنبال زنبازی و شهرت بازی و فروش تابلوهای آنچنانی خودش بود، یک بار این بچه رو به عنوان نقاش باید نکرد.
0: بله، یه بار کاندیدا شد تو جشنواره فجر، همون فیلم بلندی های صفر بود.
1: بله، بلندی های صفر خیلی فیلم خوبی بود و بازی عالی داشت.
0: بله، از اون فیلم های کمتر دیگه دیده شده است، ولی دوستانی که به صدا دنبالش هستن اینو سرچ بکنن، فیلم بلندی های صفر ساخته حسین علی لیالستانی هست.
1: قرار بود منم اون فیلمو بازی کنم که بعد نمیدونم سر کار دیگه ای بودم، نشد.
0: بله، یاد ایشون گرامی باشه. خب اولین اجرایی که شما داشتید اولین اجرای تئاتری که در تهران داشتید قبل از بازرس، بازرس رو که میدونم با اون شما مطرح شدید، اما قبل از بازرس هم که آقای انتظامی بر اساس به اصطلاح همون نمایشنامه گوگل اجرا کردن، آقای انتظامی در همون سال 51 میدونم شما یه اجرای دیگه هم داشتید با آقای شنگله، درسته؟ در مورد اون توضیح بدین.
1: من همون روزی که وارد اداره تئاتر شدم، یعنی دو روز بود اومده بودم دانشگاه که بعد به من زنگ زدن گفتن برو اداره تئاتر صحبت کرده بود آقای لطفی با آقای عناصری که من از نزدیکان ایشون هستم و میام تهران و باید از من مراقبت بشه. پارتی بازی کرده بود آقای لطفی. بعد رفتم اونجا و رفتم تو اتاق خدا رحمتش کنه ژانتی، گفت آی چقدر به موقع رسیدی، الان لازم داشتیم یه نمایشنامه گذاشت جلو من، برو طبقه دوم اتاق شنگلی.
0: آقای عظمت ژانتی، برای دوستانی که آره. خواهم تعقیب کنن، رئیس اداره تئاتر آقای عظمت ژانتی.
1: بله اون حتی خودش تو انگلیس درس خونده بود، حتی تو انگلیس فیلم هم بازی کرد بود، آدم خاصی بود آقای ژانتی. بعد این به من گفت برو سر تمرین. ما رفتیم نمایش خوندیم، دیدیم آقا این که اصلا محتوایی نداره، از اون تیپای کمدی که نمیدونم کلپته با آقا لاس میزنه، خانمه با نوکره لاس میزنه و اینا. خلاصه
0: نوشته کی بود این نمایشنامه؟
1: نوشته یکی از دوستان با شهرت بود که با اسم مستعار گذاشته بود، مثلا شاملو.
0: مال آقای شاملو بود؟ آها یه نمایشنامه بود؟
1: یه
0: عجب، ولی سطحش پایین بود.
1: آره من بودم محمد علی کشاورز و مهین شابی، من کلفته رو بازی میکردم.
0: تو همین تالار 25 شهریور اجرا شد؟ اجرا شد؟
1: نه ما رفتیم، نه ما فقط بردیم جشن فرهنگونه شهرستانا. علتی هم که این پیتو حالا شنگله قبول کرد بود برای این قرار نبود تهران باشه، ما رفتیم شهرستانا تو جشن فرهنگونه. خب با مردم توی خب شهرهای کوچیک هم این تیپ شوخی ها رو دوست دارن، این طنزا رو دوست دارن و اینا.
0: درسته.
1: ولی ما خب دوستان، من یادم این مثلا توی اردبیل باد می اومد که اصلا در چادری که زده بود ما تو چادر اجرا کنیم باد می بردش اصلا سراب اردبیل اونجا. ولی ما مردم اجرا کردیم، برای سرباز ها اجرا کردیم، مثلا پایگاه های شهر های کوچیک سراب اردبیل.
0: اسم یادتون نیست ولی چی بود اسم نمایش نامه، اسم نمایش یادتون نیست؟
1: نه
0: اسمش یادتون نیست ولی مطمئن هستی که مال شاملو بود.
1: حتی کن انقدر نمایش توس بود که برای که حوصله‌مون سر نره خدا رحمتش کنه اسماعیل داورفرم گفتن بیا با ما بریم، گفت من که نقش ندارم، گفت حالا تو پستی بیا یه نامه بده برو، بعد ولی بیا که تو سفر مثلا با هم باشیم خوش بگذرنیم. آقا این خدا رحمتش کنه چقدر مرد نازنین، اینو می اومد رو صحنه نامه رو بده، مگه میرفت همینجور وقت میزد واسه خودش دیالوگ میگفت؟ خیلی دیگه از اون کارا بود
0: آقای داورفر.
1: ولی تو شهر آره
0: بله ایشون هم بعد
1: واقعا رو صحنه یه نامه بده دیگه نمیرفت. بعد تو همین چی سرنگ میکشی تیکه مینداخت دیگه، ما رو از خنده رو صحنه میکشت. من در کشاورزم که متخصص توپق زدن، هی توپق میزد، ما زن خودمون بیشتر از دواجه چی میخندیم، جدی نبود اصلا. خیلی
0: خب جالبه، بس این اولین اجرای شما بود که نوشته آقای شاملو بود، خیلی جالب بود. ولی اسم
1: میکنم مال شاملو بود یا یکی از این دوستان اینجوری.
0: آها مطمئن نیستید ولی
1: نه الان یادم نیست.
0: درسته. بعد خب اما دومین اجرای شما فکر میکنم همین بازرس باشه، درسته؟ بازرس گوگل باشه که من فکر میکنم با این تئاتر بودش که شما به جامعه هنری در تهران به صورت جدی شناسانده شدید، درسته؟
1: البته نقش بلندی نداشتیم، بلکه پیس خیلی بلند بود و طولانی میشد، مجبور شدن خیلی صحنه‌هاشو حذف کنن. در نتیجه ما آخر سر دیدیم نقشمون شد فقط مهمون، مثلا خانم شهردار که میاد تو مهمونی و خانم استاندار که میاد.
0: درسته. این استاندار نصیریان بازی میکرد نه؟
1: فرماندار
0: اون علی نصیریان بازی میکرد درسته؟
1: بله، داریوش مؤدبیان هم بازرس رو بازی.
0: در واقع نقش اصلی به عهده داریوش مؤدبیان بود، همون
1: داریوش مؤدبیان بود. ما روستا و مهین شاهابی هم دخترای زن فرماندار بودن، من و خدا بیامرزه نوین و تانیا و اینا هم دانشجو بودیم، جقله بودیم دیگه، جز به مهمونا بودیم.
0: نوین کدوم بودن؟
1: نوین قباسی که با کیومرس
0: درنبخش که نه درنبخش
1: درنبخش با کیومرس درنبخش اون بوفکور صادق هدایت و با پرویز فنی‌زاده بود.
0: آه ایشون بودن، بله فیلم رو دیدم اما یادم نبود که ایشون تو اون فیلم بودن. بله بله، پس همسر کیومرث درنبخش
1: اونم
0: تو
1: اداره تئاتر بود ولی ازدواج کرد و طفلک تنها بچه خانواده بود، خانواده محترمی هم داشت ولی تومور مغزی زود از دست رفت.
0: عجب. خیلی های دیگه بازی کردن توی بازرس، مثل آقای فکر میکنم حمید طاعتی بود درسته؟
1: حمید طاعتی بود، مادی بود، سروش خدا بیامرز بود، این رو همه بودن.
0: سروش جابری
1: نه اون یه چیزه
0: سروش خلیلی؟
1: سروش خلیلی
0: سروش خلیلی هم بود، بله. سیاوش مریخی بود، آقای شکیبایی هم فکر کنم با خسرو شکیبایی.
1: بله مثلا اون همون موقع خسرو واقعا یک نقش کوچیک به عنوان مستخدم هتل داشت، اینقدر زیبا بازی میکرد که از همون موقع این مشخص بود که بالاخره بازیگر خوبیه. حالا
0: درسته
1: مشکلات بمان. بله اون موقع همسر تانیا جوهری هم بود هنوز.
0: بله شکیبایی بله.
1: تازه ازدواج کرده بودن.
0: بله نکته مهم این بودش که در رابطه با بازرس من تا اونجا کار که اطلاع دارم جز معدود پیس های خارجی بودش که در تالار 25 شهریور اجرا شد، چون اکثرا نمایشنامه های ایرانی اجرا می شد دیگه. اون موقع آقای انتظامی
1: اصلا به خاطر نمایش های ایرانی باید اونجا اجرا بشه.
0: بله ولی بله. چون مثل اینکه کمبود اون زمان که آقای انتظامی میخواست کار بکنه، ظاهرا ایشون گفته بود جایی که کمبود نمایشنامه ایرانی داشت و تصمیم میگیره که مثلا از یک پیس معروف کار گوگل که بالاخره خیلی مطرح بود، جزو نمایش های مطرح جهانی هستش دیگه، اینو
1: بله،
0: اجرا کنه. به نظر شما اجرا انتظامی
1: بود.
0: چطور بود اجرا انتظامی به عنوان کارگردان؟
1: خیلی خوب بود، بسیار بسیار عالی بود. نه انتظامی مدیر خیلی خوبی بود تو گروه، کارش خیلی خوب بود و این گروه به این همه آدم ها بسیار خوب مدیریت میکرد، عالی بود. خب البته اینا با نصیریان با هم کار میکردن،
0: گروه تئاتر مردم درسته؟ گروه تئاتر مردم که شما هم اونجا شروع کردید دیگه.
1: نصیریان بیشتر تو مال حسادت و رقابت با عزت بود و توبلا چرخ عزت به ظاهر خیلی رفیق بودن، همسایه رو به دکتر با هم برو بیا داشتن و عزت هم خیلی حمایتش کرد، حتی این خونه که مثلا اونجا با هم ساختن اینا
0: تو قیطریه. بله تو قیطریه که بودن اینا آقای انتظامی اول اومد بعد نصیریان آورد درسته؟ اول آقای
1: اصلا اون مدیریت زندگی داشت، با اینکه اینقدر آرتیست بود، با اینکه ذهنش اینقدر هنری بود، ولی این مدیریت زندگیش و مهندسی زندگیش هم خیلی خوب بلد بود انتظامی.
0: آقای انتظامی
1: و ارتباطش با آدم ها معاشرتش با آدم ها، با دربار بره چجور معاشرت کنه، با آدم عادی چجور معاشرت کنه. انتظامی یک آدم ژنی بود از نظر شخصیتی، برای که آرتیست معمولا خیلی نمیتونه حسابگر باشه، خیلی پول مدیریت کنه با حواسش به زندگی و آیندهش باشه. اکثرا میبینیم که آینده های تاریکی داشت، ولی انتظامی هم این بر هنرمند بود، هم خلاق بود، بسیار دیدگاه های قشنگی داشت، کنسرت هایی که تو فیلم ها میداد، نظریات میداد، کارگردانی خودش به کنار، ولی اون برم زندگیش نظم خوبی داشت،
0: خیلی داشت. حالا اتفاقا ما روز جمعه چند روز دیگه که شما حتما تشریف خواهید آورد، وعده رو میدیم که در مورد آقای انتظامی بیشتر صحبت کنیم، چون 30 خرداد تولد آقای انتظامی بود اتفاقا.
1: آی جگرشو
0: بنابراین دفعه دیگر ما بیشتر در مورد آقای انتظامی و گروه نقش ایشون در تئاتر مردم و ارتباطش با آقای نصیریان و کلا نقشی که آقای انتظامی در تئاتر ایران داشته مقدار صحبت
1: بسیار
0: خواهیم کرد.
1: بسیار شایسته و سزاواره.
0: بله حتما روز جمعه چند روز دیگه بیشتر در موردشون صحبت میکنیم. ما به دقایق آخر برنامه رسیدیم. به عنوان حسن ختام من با عزتون گفته های کوتاهی از آقای انتظامی رو در مورد همین تئاتر بازرس براتون اینجا میخونم برای مخاطبان.
1: عالیه.
0: ایشون توضیح دادن در یکی از گفتگوهاشون که در کتاب خانم اعظم کیانفراز که یکی از کتابای گفتگویی با ایشون بود در رابطه با تئاتر، در توضیحات بازرس میگویند که یادم میآید به شدت با کمبود نمایشنامه مواجه بودیم. پیشنهاد کردم که بازرس را روی صحنه ببریم. متن این نمایشنامه را از استاد ادبیات دانشگاه هنرهای دراماتیک قرض گرفته بودم. نگفتن کی، حالا اینجا نوشته نشده. دکور نمایش در یک نیمکت و یک قاب عکس بزرگ در انتهای صحنه خلاصه میشد. ولی روی لباس خیلی کار کرده بودیم. طراح لباس آقای مرتضی ممیز بود و واقعا سنگ تمام گذاشت.
1: چه لباسی! من هنوز حسرت اون مخمل بنفشه که
0: پوشیدم. به به. نقش فرماندار را آقای نصیریان بازی میکرد و بازرس را آقای داریوش مؤدبیان. خودم قصد بازی نداشتم، چون دلم میخواست تمام انرژی و وقتم را روی کارگردانی بگذارم. وقتی که کارهای مقدماتی انجام شد، بقیه هم متوجه شدند که میخواهیم بازرس را اجرا کنیم. صحبت شد که چرا بازرس، مخصوصا آقای پهلبد که تئاتر 25 شهریور را فقط برای نمایشنامه های ایرانی در نظر گرفته بود، ایشون اعتراض کردند. من گفتم که اولا نمایشنامه نداریم، دوم این که بازرس به فضای ایرانی خیلی نزدیک است. از طرفی آقای پهلبد با اجرای نمایش خارجی در تالار 25 شهریور موافق نبود و از طرف دیگر دلش میخواست ما کار کنیم که تئاتر تعطیل نشود. من هم برای جلوگیری از توقیف نمایش آن را به صورت کمدی و با شخصیت‌های کاریکاتوری کار کردم که در آن زمان حکایت از دستگاه‌های رشوه‌خوار مملکت می‌کرد. این توضیحات کوتاه آقای شادروان استاد عزت‌الله.
1: بله دقیقا همین بود. ما در واقع به نظر من خودی گوگلم اینو با طنز نوشته، برای اینکه زمان اونها هم براخره نمیتونستن یک همچین انتقادات رو جدی کنن و بسیارم تاثیرگذار بود. برای اینکه ما یکی از مشکلاتمون که مردم رو ناراضی میکرد همین دوستان اداری بودن که مردم رو آزار میدادن با خواسته های غیر منطقی و سردابوندن، که ما اون فیلم تئاتر آقای صیاد هم داشتیم، مردی که مرده بود خود نمیدانست.
0: اونم آقای انتظامی داشتیم. اون نمایشنامه آقای صیاد هم اتفاقا آقای عزت الله انتظامی کارگردانش بود.
1: نه من مشهد کار کردم.
0: بله ولی میدونم کارگردانش آقای انتظامی بود.
1: بله کار قشنگی بود. بله. حتی مثلا من فیلم های ایرانی رو هم که میدیدم، مثلا آقای وحدت هم از این جور قصه ها تو فیلماش داشت. ولی ما انقلابی نبود، ما نقد میکردیم جامعه رو. یعنی آخه اون مدیر کلی که میاد تبعیض قائل میشه، رشوه میگیره، نمیدونم فلان، ربطی به دربار نداره. اینا اومدن یک عده رو درس خوندن، نمیدونم اومدن پست گرفتن، نشستن دیگه. خود ما مردم هستیم که باید آدم می بودیم که در یه جاهایی نبودن، و این خودش باعث نارضایتی در جمع شد. بعضی هاشون هم که همین چپ چپ بولا و جبه ملی ها بودن، عمدن نارضایتی ایجاد می کردن.
0: درسته. سپاسگزارم از شما خانم بیات عزیز و گرامی، و واقعا تشکر میکنم از نکات خیلی خوبی که گفتین. ما در چند روز دیگه روز جمعه ادامه بحث رو با شما خواهیم داد، با تمرکز بر آقای عزت الله انتظامی به مناسبت سالگرد تولد ایشون و گروه تئاتر مردم بیشتر توضیح خواهیم داد. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و آرزو روزهای خوبی رو دارم براتون.
1: شب خوبی داشته باشین و ممنون از صبر مخاطبان.
0: خواهش میکنم، بسیار عالی بود و سپاس ویژه دارم از آقای سعید بهبهانی و هما خانم عزیز. بدرود.
1: بله، بسیار ممنونم این فرصت رو در اختیار ما بازنشسته ها به خصوص داشت.
0: خواهش میکنم، شما همچنان فعال هستید. بدرود.
1: شب. شب خوش بانو، خسته نباشید.

Essa palavra vai dar melhor que isso.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، این هفته 8 ژوئن 2026 دوشنبه 18 خرداد 1405 صحبت خواهم کرد در رابطه با آتش جنگ و جنگ موازنه قدرت. علل جنگ میخوام بررسی کنم، بعد در ادامه تشریح خواهم کرد که احتمال زیاد خط رژیم چیست، یعنی رژیم نه دنبال توافقه نه دنبال صلح، یک چیزی بین نه جنگ نه صلح رو میخواد تثبیت کنه و این هم اهداف خودشو داره رژیم به خاطر اون جنگ 12 و 40 روزه و این جنگی که یه روزه بوده، جنگ سوم. بعد در رابطه با روایت جعلی صحبت خواهم کرد که عامه، مخصوصا در این اپوزیسیون، چه رژیم چه خود این اپوزیسیون. بعد در رابطه با اپوزیسیون جعلی صحبت خواهم کرد که نمودها ویژگیاش چیست و پهلوی. و در آخر یه بحثی خواهم کرد در رابطه با میراثداران 57 که به 57 یا شهرن، که اینا از ژل زیبایی استفاده میکنن برای 57 و این هم جالبه. خب همینقدر عرض کنم که پیش اگه باشید من یه بحثایی که مطرح کردم و الان میرسیم به همون نقاط. اونجا گفتم که رژیم نیاز داره به یک موازنه. رژیم پس از تنگی هرمز و به کارگیری اهرم قوی سیاسی اقتصادی فهمیده که باید توازن جنگی رو برقرار کنه. این صحبتایی بود که همین هفته پیش کردم، یعنی شکست‌ها و ضرباتی که خورده رو حالا با اهرم تنگی هرمز، فشارهایی که روی تهران برای باز کردن تنگی هرمز که بتونه این شکست‌های پیشین رو 12 و 40 روزه رو جبران کنه، باز قلدری کنه، خودش رو تو منطقه تثبیت کنه حداقل. این گفتم که ماهیت این رژیمی که اجازه نمیده خارج از اهداف تعیین شده ای انقلاب اسلامی که صدور انقلاب دستیابی این امورقرای اسلامی و الان میگن جبهه مقاومت هست و جنگ ذاتی که هم با اسرائیل داره خیلی بارز و در پس این جنگ با خود آمریکا خصلتشه، ذاتشه. پس چون نیاز به این توازن جنگی دارد به دلیل اون شکست ها، ناگزیره که اینو حفظ کنه و به همین دلیل حتی اگر مذاکره هم دارن میکنن به تفاهم نامه اولیه برسن یک صفحه‌ای، این شامل رسیدن به یک توافق نیست. اونجا بین 30 تا 60 روز باید بحث و فصل کنن تا ببینن رژیم دست برمی‌داره از تام و تمام هستهش یا نه. اینم خود ترامپ جدیدن جزئیاتش گفته، این هم مهم هست و به همین دلیلی که رژیم سعی میکنه اون امتیازات از دست رفته رو، اون اعتبار و پرستیژ از قبل رفته رو که تو جنگ 12 و 40 روزه رو اینجوری کسب کنه، هم تو رابطه با آمریکا که الان موضوع اصلی همین اصلا جنگه، مسئله هسته‌ای، موشکی، نیابتی و غیره، و هم ضربات وارده رو جبران کنه در عرصه داخلی با انقلاب ملی مواجهه، با مردم مواجهه، حیثیتش و اعتبارش از بین رفته، یه قیام یک انقلاب سنگین 18-19 دی‌ماه رو هم داشته و مردمی که آتش زیر خاکسترن در انظار کشورهای حوزه خلیج فارس بی‌آبرو شده، غیر قابل اعتماد شده، بسیاریشون دشمن شدن باهاشون و حتی جبهه بندی ها تفاوت کرده، بعضی هاشون تمایلشون به پیمان ابراهیم و اسرائیل، بعضی هاشون سر مسئله غزه فلسطین هنوز گیر هستند و به همین دلیل رژیم همه جانبه، اصلی ترین مسئلهش اینه به صورت همه جانبه. پس این جنگی نیست که بخواد با یک توافق ساده حل فصل بشه. هر گونه توافقی، تاکید کنم هر گونه توافقی طبق اون خواسته هایی که خود ترامپ میگفت، این به زیان رژیم و این خط سیاست جنگشون هست. من با صحبت خواهم کرد در رابطه با این جنگ، جنگی که از نظر من جنگ موازنه قدرته. پس از اینکه این تحلیل و نظر ارائه کردم، چند تا خبرم تو همین رابطه خواهم خوند. خب از دیشب حملات صورت گرفت و رژیم به بهانه‌ای که اسرائیل حمله کرده به زاهیه، تهاجم کرد با موشک به خود اسرائیل. تلفاتی اونجا که نداشت و حرف حدیث های بسیاری هم از اخبار زیادی هم هست که حتی ترامپ هم گفت من از اسرائیل میخوام که وارد نشه، پاسخش نده، فلان میکنه، ولی هم خود دولت و به ویژه این اپوزیسیونش و پایینش مردم خواهان پاسخ خیلی قاطعی بودن. خط درست هم این بود، حرف ترامپ غلط بود. اساسا حرف ترامپ برخلاف مواضع تاریخی، نظامی، استراتژیک و پیشینه دولت اسرائیل است که از هر نقطه ای هر کشوری به ما حمله شود چند برابر به اونا پاسخ خواهیم داد که پشیمانشون کنیم. این استراتژی بازدارنده یک کشور رو نمیتونه ترامپ به گروگان بگیره. اومد وارد شد، خواست این کارو بکنه، ولی اگر این جنگ شروع کنندش اسرائیل بود، ترامپ میتونست این کار کنه. ولی اونجا که لبنان، حزب الله لبنان حمله کرده، اگر پاسخ نده، کمایی که اگر رژیم هم حمله کرده پاسخ نده، باخت باخته برای این دولت و به همین دلیل این جنگ شکل گرفت. سوال اینجاست، چرا جنگ حزب الله و اسرائیل دوباره شروع شد؟ چرا دوباره جنگ اسرائیل و رژیم جمهوری اسلامی شروع شد؟ شروع کننده کی بود؟ علل این جنگ چی بود؟ جز این بود که در این یک دو ماه اخیر حزب الله، اونم مشخصا بگم با فرمان رژیم، راکتی حمله میکرد به اسرائیل، پهبادی حمله میکرد، تحریکش میکرد. چرا؟ میخواست اسرائیل وادار کنه به حمله، چون اصلا نمیخواست اون توافقی که آمریکا و اسرائیل با هدایت خود آمریکا و ترامپ داشت پیش میبرد این سیاستو که اینا سه دور مذاکره کردن، میخواست اونو برهم بزنه. کما اینکه فرمانده حزب الله هم گفت ما این توافق ها رو، این آتش بس هایی که بین دولت لبنان و اسرائیل هست یا هر قراردادی هر توافق نامه شه، ما قبول نداریم، نمیپذیریم. و این رژیم بود که این حزب الله رو انگولک میکرد که اونجا شلیک کنه، آتش صحنه رو حفظ کنه، بهانه رو به دست به اصطلاح خود کشور اسرائیل. ایزن اصلا چه ربطی داره که خود رژیم میگه ما در توافقم با ترامپ هم گفتیم که در این تفاهمنامه هر حمله ای به لبنان یا یکی از جبهه های این مقاومت شامل نیروهای حوثی ها و غزه و حزب الله و حشد شعبی و غیره اینا، حمله به خود ایران است، نقض آتش بسه. در حالی که هم ترامپ هم روبیو بارها تاکید کردن نه چنین چیزی نیست، لبنان بخشی از این توافق نیست، اون مسئله بین رژیم اسرائیل و خود جمهوری اسلامی. خب پس علل این که رژیم به هر شکل ممکن، هفته پیشم گفتم آتش بس پر آتش، همون آتش پس کشید به این تهاجمات. اسرائیل تمایل نداشت فعلا بیاد توی درگیری کوتاه مدت شرکت کنه، تمایل داره سنگین بیاد با آمریکا هم بیاد، ولی کوتاه مدت نه. ولی تحریکش، اون کسی که منافعش بود فکر میگه تو ذهنش این خوبه، الانم از نظر من ها رژیم اشتباه نکرده ها، خودم میذاریم جای رژیم، رژیم اشتباه نکرده. چون اگر خط رژیم رو فهم کنیم، درک کنیم که رژیم به رغم این که الان یکی دو ماه هست که داره پس از این آتش بس مذاکره میکنه، پیغام پسخام میاد، همین دیروز هم ترامپ نامش رو فرستاده و خود بقایی گفته که نامه آمریکا و ترامپ رسیده به دست مجدبا، چقدر طول کشیده؟ یک صفحه تفاهم نامه، چون نمیخوان تفاهم کنن. مسخره هم است، میگن حتی دور قبل، سه هفته قبل، دور قبل که هیئت مذاکره کننده رژیم که اون توافق امضا کرده و هم پذیرفته بودن شروطو، اینا نقض کردن خط و سرخای که خود مجدبا براشون تعیین کرده بود. اصلا مگه ممکنه چنین چیزی؟ خط قرمز از قبل تعیین تکلیف میشود. اینا خامزه نبودن که، بحث هسته ای از 10-15 سال پیش هست، جدید نیست. پس رژیم با هر ترفندی هیل و مکری همینه داره ادامه میده. حالا بحث اینجاست، چرا میگم این جنگ موازنه قدرته؟ دقیقا به دلیل اون شکست 12 روزه و 40 روزه و به دلیل که در جنگ دوم آمریکا هم متحد شد با اسرائیل و آشکار علن جزء حمله کنندگان به رژیم بود، برخلاف جنگ 12 روزه ضربات سنگینی هم خورد. تو همون روز اول بالاترین سطوح رهبریش ایزن خود خامنه‌ای نابود شد، مجدوام تو همونجا میگن چیزی نشده، خسارت خیلی جزئیه، یه پا نداره، کمرش راه شده، این پسی کلش هم اینجا هم شکاف خورده. به قول اون آخونده میگه نه مشکلی نیست، عمامه رو که بذاری دیده نمیشه. انگار که مشکل دیده شدن یا ندیده شدن این شکاف اینجاشه، مشکل اون ضرباتی که وارد شده. به همین دلیل وقتی این چنین آسیب میبینی، هر روزم نمیتونه مجدبا بیاد تو صحنه، نه این که امنیت نداره، میتونه ویدیو ارسال کنه، اصلا چیز خیلی عجیب غریبی هم نیست. نه ببین، حل فصل کردن مشکل پا، اون پرتوز، این پرتوز پا بهش بخوره، بسته به آسیب دیدگی، اون زخماش خوب بشه، چرکاش خوب بشه، این قالب بشه، نمیخواد بیا تو صحنه بلنگه که رهبر لنگان، رهبر پرقدرتی نیست برای این دوران. احتمالا نباید شکل و به اصلا قیافه خوبی هم که نداشته باشه. مثلا همینجا بگم، یک تصادفی شده بود، بعد یکی از بچه ها به نام به اصلا منصور با جیب بوده، افتاده بوده به اصلا کف خیابون و به اصلا که جاده بوده که با خود رو میرتن، این کلش شکل هندسیشو از دست داده بوده. حالا مجدبا با اون موجی که اومده، اون موج هم تاثیر میذاره توی مغز، تو کل سیستم، حتی اگه موج گرفته باشه که دیگه نور الان نور، ببین چی شده. پس مشکل اینا نیست، مشکل تو ترفندهایی که رژیم استفاده میکنه برای همین. رژیم نیازمند موازنه قدرته. چرا؟ ضربات خورده، شکست ها رو خورده، پوشالی بودنش در جنگ با آمریکا و حتی اسرائیل، آمریکا هم نباشه، خیلی معلوم شده به همین دلیل که نمیتونست از پس اسرائیل بر بیاد، آمریکا هم بود. همون روز اول وقتی خامنه‌ای رو زدن، هر 6 کشور 7 کشور حوزه خلیج فارس رو زد، همسایه‌هاش هم زد. چرا؟ چون میدونست که نمیتونه برابری کنه با این ارتشی که آمریکا و اسرائیل داره. پس از آتش بس و این تزلزل، این تردیدهای ترامپ رو دید، تست کرد و این اروپایی که عقب نشینی کرده، فقط دنبال مماشاته، فقط دنبال اقتصاده، فقط دنبال پولشه، آرامشه، گام به گام پیش اومد، الان طوری برخورد میکنه انگار که دست بالا رو خودش داره، تهدیدات میکنه، شعارهایی که میده، اعلام هشدارهایی که میده، خطرهایی که میکنه. آقا جون همینا همین معنا رو داره که میخواد وضعیت و شرایط رو برگردونه به دوران قبلی، حتی بیشتر از اون. حالا اهرم تنگ هرمز رو هم دارد، در آینده هم استفاده سیاسی خواهد کرد از این. این اهرم تنگه که گاهن ذریب هم میزنن با باب المندب، که اگر بگیم حوثی‌هام اون تنگه باب المندب و صد خواهن کرد بس خواهن بس، فشار آورده رو جهان، فشار رو جهان، فشار رو ترامپ هم است. پس رژیم هم ابزاری استفاده کرد مثل تنگ هرمز که تونست این موازنه رو برقرار کنه، نه در جنگ، در اهرم اقتصادیش. خودش چون یه نظام ایدئولوژیک هست میتونه از پس تحریم هایی که هست یا فروش کم نفت اینا با شیوه قاچاق و نفکش به نفکش کردن و غیره نه حل فصل کنه، چون یک کشور پاسخگو نیست که، مثل اروپا نیست که طرف سیاستمدارش یه خطای کنه مجبور استعفا بده، طرف یه جه قیمت میره بالا دولت چپه میشه. نه، این رژیم 40,000 نفر 50,000 نفر تو دیمان هم، توی همین به اصطلاح ماه دی هم که کشتار کرد، آبم از آب تکون نخورد، چون رژیم یه رژیم معمول نیست. الان ساختار حکومتی، شیوه این نظام حتی مثل یک سال قبل نیست، داره عین یک کشور اشغالگر، عین یک کشور اشغالگر حکومت میکنه. یعنی اون فضای اولی هم نیست، انگار که بیگانه هم یک کشور دیگه هستن، آمدن کشور ما اشغال کردن، از اون زبان که هیچ رابطه‌ای با مردم ندارن قوانین تحمیلی میذاره، حکم میذاره، اجبار میکنه، حتی آمدن توی تظاهرات، حتی ثبت نام ها به نام نمیدونم جان فدا و غیره اینا، اسامی تقلبی میذاره، هر گونه فشاری که میاره. پس این نیازمند موازن قدرت برای آینده. حالا این موازن قدرتی که بهش نیازمنده چرا نیازمنده؟ در بحث بعدی خواهم گفت. رژیم در آینده چیزی که براش مد نظره نه صلح هست،

پول کنه. پس این جنگ میخواد، این توسعهش رو میخواد، این ام القرا پشوانش هسته‌ایه، حتی موشکی هم نیست. و به همین دلیل خود ترامپ هم دستش خونده و تو جزئیات خواهد گفت که برای اولین بار ترامپ اومد تو جزئیاتش هم بخشایی رو از اون تفاهم و خواسته هاشون گفته، گفته این بخش هنوز رژیم نپذیرفته هست. همین یک ساعت پیشم، یک دو ساعت پیشم، خود نتانیاهو میگه اگه جمهوری اسلامی بار دیگه به ما حمله کنه، ما قاطعانه و با قدرت تمام بهشون حمله میکنیم. البته میگه رویارویی و جنگ ما با حزب الله و جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده. البته بگم همین چند ساعت پیش اساسا جنگ متوقف شد. هم خود ترامپ پیام داد که خواستش این بود، بعد علی عبداللهی که رئیس قرارگاه به اصطلاح چیده خاتم الانبیا است، اونم توی بیانیه گفت که این جنگ فعلا تمام شده است و چیز. حتی پیش از این رژیم وقتی حمله موشکی کرد به اسرائیل، سپاه و غیره اینا بیانیه دادن که ببین ما حمله کردیم، پاسخ قاطع به اسرائیل دادیم، کار تمام است، اما اگر بخواهد به ما حمله کند باز حمله خواهیم کرد. یعنی رژیم هم نمیخواد یه جنگ طولانی مدت 2-3 حتی 4 روزه رو داشته باشه، به نفعش نیست، میخواد نقطه‌ای بزنه بیاد، اون اسم، پرستیژ، هویت، جایگاه حمله کننده، جایگاهی که ما کوتاه نیومدیم، وای میستیم جلوتون، ولو اینکه یه روزه باشه، این به نفعشه. تا اینکه همین جنگ طول بکشه 10-20 روز، خساراتی که اسرائیل میبینه به نسبت رژیم جمهوری اسلامی 1% هم نیست. هر حمله که اسرائیل کرده تو همه جا همش موفق بوده، مال خود رژیم نه. و به همین دلیل این بار برخلاف دفعات پیشین، برخلاف حتی اینکه قبلا جنگم نبود بین اسرائیل و تبادل آتش نبود بین اسرائیل و این رژیم، این بار تو این جنگ یه روزه رژیم حواسش بودا، به کشورهای حوزه خلیج فارس شلیک نکرد، یه پهبادم ارسال نکرد. چرا؟ چون هدفش جنگ و قدرت نمایی تمام عیار نیست، نمیتونه داشته باشه، نمیخواد به کشورهای حوزه خلیج فارس هم حمله کنه، چون اینجا یک دو مشکل داره. یک اینکه آقا جون شما که به خاطر اعراب غزه دارین حمله میکنین به اسرائیل، آمریکا هم شرکت نکرده تو این جنگ، حتی فشار داره میاره به نتانیاهو که اینم پاسخ رژیم رو نده، کوتاه بیاد. شما چرا حمله میکنین به کشور حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی که اونام تابعی از همون سیاستهای حمایت از غزه و به اصطلاح فلسطین هستند، مخدوش میشد. دوم به خاطر خود ترامپ نمیخواد کاری کنه که نه تنها اسرائیل بلکه آمریکا رو هم تحریک کنه، از توافقی که از این مذاکراتی که هست از این رنج خارج بشه، اونا هم بیان حمله کنن، ناگزیر بشن حمله کنن. البته تو ذهن من اینجوریه، چه بسا حتی اگر تو این دوره، حتی اگر رژیم به حوزه خلیج فارس، کشورهای اون منطقه حمله میکرد، ترامپ با این وضعیت داره خواهان شروع جنگ و اقدام توسط سنتکام نیست. خود ترامپ هم دیروز گفته بود که حتی خواهان این بود که اسرائیل پاسخ نده و گفته بود که حرف آخر رو من میزنم، یعنی منظورش این که ولایت فقیه منطقه منم. اسرائیل هم اینو پذیرفته بود قبلا، گفته بود تصمیمای تو رابطه با خاورمیانه است و شروع جنگ، این دیگه با خود آمریکاست، میز خاورمیانه تو دست خود ترامپ و آمریکاست. ولی این مرحله فرق میکرد، از اونجایی که هم حزب الله حمله میکرد
به اسرائیل، هم رژیم

به عنوان ای که اسرائیل حمله کرده به زاهیه، اینو بهانه قرار داد حمله کرد. اساسا استراتژی های بازدارندگی این اسرائیل تاریخا اجازه نمیده کسی حمله کنه و این نادیده بگیره، سکوت کنه و حتی بگه چون کشته ندادیم مماشات کنه، سازش کنه. و حتی ولو ترامپ باشه، تا یه جایی با ترامپ میرن. گفتم اونجایی که ماقبل این جنگ، ماقبل حمله مستقیم بود، به غیر اون باشه اسرائیل ناگزیر خطش رو جدا کنه و جدا میکرد. این طبیعی بود، این اشتباه ترامپ بود که اومد وارد شد، خودش رو سنگ رو یخ کرد، ارزش خودش آورد پایین. یعنی خود منم تعجب کردم که ترامپ چنین موضعی گرفت. این همون ترامپ بود و وزیر خارجش بود که بارها گفتن که آقا جون لبنان ربطی به آتش بس میان جنگ ما اسرائیل و رژیم نداره و نخواهد داشت. اگر حمله بشه اسرائیل حق دفاع داره، از نه تنها از طریق حزب الله و لبنان، از هر کشوری دیگه، از هر به سوی دیگه. پس کسی که حرفش رو نقض کرده خود ترامپه. موضوع دیگری هست، باز هم من تاکید کنم، من نظرم این نیست، حتی سخنگوی ارتش به اصطلاح این خود اسرائیل گفته که رژیم کار اشتباهی کرده، اشتباه بسیار بزرگی. به نظر من رژیم اشتباه بزرگی نکرده. اگه خط رژیم رو که بفهمه، رژیم میدونست اگه حمله کنه به اسرائیل 10 برابر جواب خواهد گرفت. مهم نیست که یه سری خسارات های سنگین ببینه، مهم موضعش رو بیاره بالا. رژیمی که نه هسته‌ای داشته باشه، نه قدرت نیابتی منطقه‌ای داشته باشه، نه قدرت موشکی داشته باشه، پهپادیاش هم قیچی کنن، این رژیم دیگه به چه دردی میخوره؟ رژیمی که در داخل خودش کف خیابانها مشروعیت نداره، در مقابل این مردم دیماه داشتن جمعش میکردن، جاروش میکردن، اون کشتار کرد. رژیم نیازمند هسته‌ای است، نیازمند موشکی است، نیازمند نیابتی و پهپادی است. ول نمیکنه، 4 دهه سرمایه گذاری کرده، مگه ممکنه برداره؟ اگر رژیم اینا رو از دست بده کارش تمومه. یه بار دیگه تاکید میکنم، اگر رژیم اینا رو از دست بده کارش تمومه. اشتباه تحلیل نکنیم. به همین دلیل منافع این رژیم کش دادن ادامه همین بحث تفاهم نامه است، اینقدر که پشت ترامپ باد بخوره، سرد بشه از سماجت اینا. ترامپ یک دو بارم اقرار کرده، گفته خب این دشمن قوی هست، تا ببرش که بالاست، حاضرن تا آخر به جنگن و کشته بشوند و دست به هر عمل خطرناکی بزنند، فراتر از اون چیزی که اون روی 7-8 کشور یا توی مقاطع 12 کشور شد که بهشون حمله کرد، حتی به آذربایجان و قبرس هم حمله میکردن. پس وقتی میرسیم اینجا میبینیم که حقایق اگر از بالا چیده بشه، یک دستگاهی رو بدین، وقتی در دستگاه این جنگ میبینیم که بالاش برای رژیم توازن قواست، دنبال این اهدافه و النهایه خروجیش نه جنگ نه صلحه، که نه تن به صلحی بدهد نه به جنگ، همون چیزی که خامنه ای پیش از مرگش میگفت، نه جنگ میشود و نه به اصطلاح صلح میشود. اینا خواستشون اینه، یعنی منافعشون اینه. اگرچه اون دوره خامنه ای نتونست و جنگ شد، ولی رژیم راهی جز این نداره. اگر کسی راهی به غیر از این داره برای این رژیم، به غیر از این نظرگاهی که من میگم این خط رژیمه، میتونه عرضه کنه، میتونه بگه رژیم از هسته‌ای تمام عیار، از موشکی نیابتی پهبادی همش کوتاه میاد، کوتاه بیاد. یه رژیمی که شیر بیال و دمو اشکمه چجوری میخواد حکومت کنه تو کف خیابون؟ پس حتی با توصیه‌هایی که ترامپ کرد که بهتر برگردین، حمله کافیه، بیاین به اصطلاح سر میزه که مذاکره غیر اینا،
ببین جنگ واقعیه. اسرائیل تا یه جایی هژمونی پذیر از آمریکا، اونجایی که منافع استراتژیک دولتشه نه، خط قرمزاشه. ترامپ که هیچ، 100 تا بالاتر ترامپ هم باشه، اگر اون اصول استراتژیک نقش کنه باخته، حذف شده و به همین دلیل تالا سر پاس. پس توی همین به اصطلاح جنگ این نه جنگ و نه صلحی که عنوان کردم، قالیباف همین امروز تو شبکه ایکس اینجوری نوشته که معادله آتش بس روی کاغذ و نقض مکرر آن در میدان را برهم زدیم. تا زمانی که اراده واقعی برای اعتمادسازی نداشته باشید، پاسخ جمهوری اسلامی همین خواهد بود. اعتمادسازی هم تو تعاریف و اون معادله که خود چیده معلومه چی هست. تن دادن به شروط اینها، شروطی که انگار حق تمام عیار با این رژیم هست، مظلوم این رژیم هست، سرخا این رژیم هست، اینایی که متجاوزن، اینا دارن کار نمشون میکنن، اینایی که دارن برخلاف منافع جهانی دارن اقدام میکنن. هفته قبلم محسن هاشمی، برادر هاشمی رفسنجانی، گروه دویمی فعالیت هستی رو ما شروع میکنیم، گفته تعلیق چند ساله برنامه هستی مشکل ایجاد نمیکنه. تعلیق چند ساله برنامه هستی، تعلیقش مشکل ایجاد نمیکنه. تا 2 سال دیگه این ترامپ رفته، هر لحظه که بخواهیم فعالیت هستی رو باز شروع میکنه. این پسا نه جنگ و صلح اهداف اینا رو نشون میده. ببین وقتی کسایی مثل محسن هاشمی میان، به تبع مقامات اجرایی دولت یا حاکمیت نمیتونن بیان این حرفا رو که بزنن، اما پشت صحنه اونایی که مقام اجرایی ندارن در دولت یا در حاکمیت یا رهبری، هر افرادی که مستقیما وصلن به اینا، ولی کسایی که بدنه این نظام هستن، پست اجرایی و دولت حکومتی ندارن، راحتتر حرفاشون رو میزنن، درز میدن. پس اینم از همین بحثه و به همین دلیلم هم که حتی ولایتی که مشاور خارجی همین رهبر پیشین خامنه ای بود که به درک واصل شد، که اون هم تو شبکه ایکس پیام داد، اینم تو همین چارچوبه، میگه کابوس دیرینه و ترس تاریخی نظری پردازان غربی از قدرت گرفتن ایران به واقعیت مبدل شد و هندسه جدیدی شکل گرفت. همین موازنه توازن رو که قواک دارم میگم، یعنی موازنه قدرت عمل کردن دیگه. تازه اینو ما قبل جنگ، یعنی ما قبل همین دیروز که میگفتینا. نیاز ترامپ به توافق به اسم موقت برای بازگشایی تنگه هرمز، یعنی مشکلش میدونه، گویای شکست دکترین تهدید ایران و پیروزی اقتدار این مقاومت است. خطای استراتژیک بزرگتر را آنهایی مرتکب میشوند که منطقه به سراب سازش دل خوش کند، یعنی همه حوزه خلیج فارس. معماری جدید هندسه قدرت بر پایه تضعیف مقاومت قهرمان شکل نخواهد گرفت. نیابتی ها رو ما رو نمیتونید تضعیف کنین. خوشخیالی دیپلماتیک هزینه سنگینی دارد و صلح پایدار از درون موازنه قدرت میرود، نه از دل سراب تعهدات بی‌پشتوانه. تعهداتی ترامپ داده بود برای حفاظت از کشور حوزه خلیج فارس، خب نمیتونست امنیت پدافندشون رو حفظ کنه، ایران شبان روز داشت اینا رو میکوبید. مگر قطر چقدر مساحت داره؟ 11,000 کیلومتر، همش برج و به اصطلاح تکنولوژی غیر ناس، هر کجا بزنن هدفه. و به همین دلیله که بعضی ها تحلیل میکنن که ایران قلب نبرد ژئوپلیتیک قرن 21 است، به دل تنگه که داره
از نظر من شیوه هدایت و مدیریت ترامپ در چنین تضادهایی که توی این 6-7 ماهه که بوده توی بحرانا اهمیت خیلی تعیین کننده ای داشت. آیا ترامپ با این مدیریتی که مبتنی بر قدرت بازدارندگی و راهبردی قاطع بود در جنگ اول دوم، بخش اول جنگ 40 روزه، جایگاه اون ابرقدرتیش و یکی بودنش رو تأمین میکرد یا نه؟ بله. اما عقب نشینی از اون خواسته ها و اون تعلل و تردید ها مردد که بازی ها و یک توافق ضعیف یا همین نمایش ضعیفی که تو همین جنگ یه روزه داد که از اسرائیل میخواست حمله نکنه، پاسخشو نده، چه فضاحتی، انگار که نماینده اتحادیه اروپا داره با رژیم حرف میزنه، بابا آمریکایی یا ترامپ یا از این فضاحت تو رژیم داره بهترین استفاده رو میکنه. رژیم داره که میفهمه که بابا جون چقدر چند تد خالیه برای جنگ، نمیخوای جنگ کنی، نمیخوای قیمت بدی. اینجوری باشه دشمنای دیگر آمریکا رو هم که به جلو میارن، یعنی اون نقش جهانی که آمریکا داره کم رنگ تر میشه. صورت مسئله رژیم جمهوری اسلامی الان مهمترین سرفصل آزمایش خود این ترامپ از نظر من که موازنه قدرت جهانی رو به عنوان یکی بر قدرت میتونه تعمین و برقرار کنه در مقابل چین و روسیه و این ورم اتحادی اروپا که اصلا همساز نیست با این ترامپ. اگه ترامپ اینجا بای بده، اگه اینجا ترامپ ضعیف بیاد باخت بده، به تبع در جاهای دیگه هم روشی حساب نخواهند کرد. خب یک موضوع دیگر خیلی مهمی هم هست که برای اولین بار اینو خود ترامپ لو داده، بخشی از جزئیات ها. اما پیش از این یه نکته هم عرض کنم. ترامپ تو آخرین صحبته هم کرده بود رو به مجدبام که گفت که آره این ایدونم که زخمی شده و به اصطلاح چهرش اینجوری فلای ناشو، بعد ما هم میدونیم جاش کجاست و حتی تاکید میکرد ماهوارهای پیشرفته که ما داریم اینقدر دقیقا که از بالا هر تحرکی تو سایت ها بشه ما میبینیم، اطلاع پیدا میکنیم و تعجب میکنیم، یا حتی میتونیم که اسم نفری که رو سینش نوشته شده، اون فرد پرسنل جنگی نظامی کارمندی نوشته شده، از اون بالا تشخیص بدید. بعد میگه جای مجدوارم میدونیم، غیر مستقیم داره پیام میده. خب وقتی جاشو میدونیم، یعنی اگه بخوایم میتونیم بزنیم ولی فعلا نمیزنیم، یعنی اگه بخوایم کوتاه نیاییم میزنیم. چون ببین وقتی کسی حرفی میزنه بی خودی حرف رو نمیپرونه، مخصوصا تو سطح رئیس جمهور یک کشور خیلی پرقدرت مثل ترامپ. ترامپ خیلی حرفا رو پرونده ولی توی این زمین ها نه. پس حواسش هست چرا داره کد میده به این رژیم که ما این کنیم. اما گفته دلایل نارضایتی خود ترامپ در توافق با این رژیم، خود ترامپ گفته ما میتونستیم دستیار پیدا کنیم به اون توافق، خیلی هم خوب بوده، اما ترامپ خواهان افزودن بند دیگری به توافق است تا ایران نتواند از راه های دیگری محدودیت‌ها رو دور بزنه. من گفتم اونا خوش و سلاح هسته تولید نکنن، اما اگر برون از جای دیگری بگیرن خریداری کنن یا از یه طریق دیگه بیارن، میخواهم که عبارت خریدن، تهیه کردن یا به دست آوردن هم در متن گنجانده شود. باید این مورد هم در توافق باشد، چون این دیگر توسعه دادن محسوب نمی شود، توسعه دادن ساختارهای هسته‌ای این رژیم. پس آنها باید حتی توسعه خرید، تهیه یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای را هم داشته باشند، از کره شمالی یا از روسیه. از کره شمالی اعتمادش خیلی بالاتره. خب اینو من
اینجا پیش بردم و فکر میکنم برای وقت امروز به اصطلاح که کافی است، چون امروز یک ساعت صحبت خواهم کرد و بریم تو بحثای دیگر. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، در رابطه با مخالفان به اصطلاح پهلوی هست که الان در خارج کشور دو قطبی شده و اونا هم هی دارن باد میزنن، پمپاژ میکنن هر گونه این به اصطلاح حاشیه ها رو، یا هر گونه فتنه و یا هر بحثی که هست اینو میارن تو فضای جامعه تو خارج کشور، اینا رو برد میکنن. تو این رابطه من کوتاه عرض کنم، هم الان که رژیم عامل حمله به اسرائیل بود از طریق حزب الله، هم الان که رژیم به بهانه حمله به زاهیه حمله کرد که به اسرائیل، در حالی که مردم شعارشون برخلاف اینا بود، نه لبنان نه غزه جانم فدای ایران، پس این هست. میبینیم که اونایی که در دوره جنگ 40 روزه تظاهرات نه به جنگ را مینداختن در خارج و بعضا کنار نیابت یا اون ور خیابونی یا کنار هم بوده اینا، برای که تفکیک کنن خودشون از اونا که ما رژیمی نیستیم، نیابتی نیستیم، یک سس نه به جنگ و نه به حکومت اسلامی هم که به اصطلاح کنارش که مثلا میذاشتن، الان میبینیم که نه به جنگ اصل شعاره، نه اینکه نه به حکومت اسلامی. اگر نه به حکومت اسلامی بود این میومد اول، دیگه نیاز نبود بگی نه به جنگ. این شما دیگه فقط برای اینکه خودشون تفکیک کنن از صف نیابتی ها، اون حزب الله یا غزنی ها یا خود رژیمی ها پرستوهاش، اومدن این سوس گاش کردن. الان شاید که یک چند وقتی از این شرط گذشته تصویر خیلی واقعی تره. راستی این سرطربان، این ضد جنگ ها، این نبه جنگ ها الان کجان؟ چرا از زمانی که آتش بس شروع شد شما هیچ اقدامی نکردین؟ چرا اینکه تهدید اصلی الان رژیم برای جنگ طلبی و همین فتنه ها، چرا جیکتون در نمیاد؟ ببین شما میتونین تحت تاثیر چند تا کشته و فلان و فلان و فلان اینا یه موجی را بندازین در حد خودتون، اما نمیتونین رو حقیقت که سوارشین، که حقیقت پیروز خواهد شد. رژیم 40 سال جنگ طلبه، کسی دنبال جنگ با اینا نبود، و این اگر بود خود شما تمامی شما که میگفتین نه به جنگ، 40 سال شعارتون، حرفتون، مقالاتون و مصاحبات این بود که آمریکا و غرب داره مماشات میکنه با این رژیم، یهو شما خلقورسای کشف کردین که نه به جنگ. اون مماشات کجا؟ اون شعارهای 88 که اون که مردم میگوتن خب ما تو با ما یا با اونا کجا؟ و این حرفاتون کجا؟ پس اینجا هم مشتتون خالی شد. یک موضوع دیگر روایت جلی هست، اینو اگه من فرصت بشه پنجشنبه ها که وقتی بیشتر است اونجا عرض خواهم کرد. یه نوهایی هم از حسین تاری، این مداح حکومتی که میخونه نمیدونم ایزاده پهلوی و اون اجدادت، تو مردم رو کشتی و فلان، یعنی همین کشتار دیمه ها میگفت. خیلی عجیبه، رژیم مراش نوحه خوند، کشتار دیمه و رژیم با نوحه و که مدهایی تو تجامعات حکومتی میندازه گردن پهلوی، خارج کشوری از اون زودتر. این پاسکاری روایت جعلی از مدعیان اپوزیسیون تا حاکمان جمهوری اسلامی اشتباه سیاسی نیست، خطای سیاسی نیست، نادانستن، نافهمی، ناگاهی نیست، یک همجنسی هست، یک به اصطلاح یک سویگی منافع است با رژیم در ضدیت با پهلوی. ایزن روایت جعلی از جنگ، انگار که رژیم سرطلب بود از بچگیش تا الان و این دنیاست که برده ایناست.
چه کسی میگفت اسرائیل رو نابود میکنیم تاریخ براش میزد؟ چه کسی این همه نیروهای نیابتی رو بسیج کرد برای فقط برای همین کارا؟ چرا شما نمیفهمین؟ اگه نمیفهمین چرا سیاسی شدین؟ چرا ادعای سیاسی بودن دارین؟ تازه ادعای اپوزیسیون بودن هم که دارین؟ فضاحتیه. آخه سیاست شما الفباشو نمیدونین؟ الفبای این رژیم رو که چه نوع حاکمیتیه شناخت ندارین ازش؟ و چرا اینقدر گیر پاچ میکنین، زیگزاگ میزنین؟ علتش این که شما اپوزیسیون این رژیم نیستیم. شما اپوزیسیون رو در واقع فکر میکنی حکومت پهلوی هست، آقای رضا پهلوی بلد حاکم است، اپوزیسیون پهلوی هستیم. به همین دلیل هم در جنگ جعل روایت هست همدیدا. اساسا تاریخ ایران به ویژه در 100 ساله اخیر یک تاریخ جلی و ایدولوژیک و ایدولوژیک اسلامی و مارکسیستی و ملیگرایی کاذب آمیخته با اسلام و مارکسیسم در قالب علم مبارزه یا قوانین علمی خدشه‌ناپذیر حاکم آنچنان حاکم گشته که بر این زمانه و روح روشنفکران مدهوش شده از مارکسیسم تو دههای 50 و 60 و 40 و چپ جهانی، یعنی اینا این سیستم، این دستگاه ذهنی بیش و پیش از این که خطای سیاسی استراتژیک باشه، این طیف 100 ساله اخیر همکاری و همکاری همراهی با این اسلام به اصطلاح خود خمینی، اسلام شیعه زده و تسلط مارکسیسم به عنوان علم تاریخ و مبارزه و وجود و هستی و غیر اینا، اینا رو با همدیگه در هم آویخته. این افراد اگرچه فرزندان زمانه خودشون بودن، یعنی شما فکر نکنید اگر کسایی که نسل زدی که الان به دنیا آمده، همین نسل زد امروزی در سال 56 17 18 سالش بود، رو کردی غیر از این داشت، غیر از این 57 یاد داشت. نه، فضا و اتمسفر و جامعه فهم و درکش و اینا همین بود. این تکنولوژی، خب اون زمان هم تکنولوژی توی صد نبود که ما اینترنت داشته باشیم، تلفن همراه داشته باشیم، و این اگر بود که 57 رخ نمیداد که. پس این نوع افرادی که تو دههای 40 50 که بودن، اینا فرزندان زمان خودشان و سوگیری های ناشی از این فضای ملتهب اون فوران جاذبه های ایدئولوژی، چه اسلامی چه مارکسی، به اسم مارکسیسم، که به اصطلاح یه گروه اسلامی به اصطلاح تمام اون جاذبه ایدئولوژی شو تو راه خدا به اصطلاح کسب میکنه، گره زده، و اون یکی هم که ادعای داشتن علم مطلق هستی و وجود و جامعه تاریخی، یعنی همین مارکسیسم. اون چیزی که واقعی بود توی این سالیان، خود محمد رضا شاه در پی مدرنیزه سازی جامعه و این میراث و به طور خاص مسیر رشد و پیشرفت و توسعه ایران از هر نظر و به طور خاص زنان، که قیمت سنگینی هم برای کسب حقوق زنان پرداخت که مبدأ تاریخی گشت، این قیمتی که محمد رضا شاه داد برای مبارزه بی امان گروه های سیاسی چپ و راست و مذهبی تو 15 خرداد، که چرا شاه حق رأی برای زنان قائل شده، و اون قیام ارتجایی که همش زیر سر همین آخوند به اصطلاح خود خمینی بود و این روحانیت، که تناسخ همون مشروع خواهی شیخ فضل الله بود، شما مبدأ حرکت استراتژیکتون، جنگیتون و مبارزاتیتون که پایان مبارزه رفرمیستی بود و آغاز مبارزه مسلحانه، از یک قیام ارتجاعی مثل خمینی بود. بعد میگین که ما تو 57 نقش نداشتیم زیاد، اصلا هیچ نقشی نداشتیم، 1%.
ببین حمایت کردی یا نه. آخه آدم یا از پنجاب حمایت میکنه یا یه جرأتشو نداره سر این جنایت ها دیگه. آقا جون این همه فعالیت بر علیه پهلوی و روایت های جلی رو انجام نمیده. پس به همین خاطره همین امروز هم دیدم مجید مجیدی که کارگردان سینماست با انتشار یه متن رسمی خطاب به وزارت خارجه که گفته که به اصطلاح خواستار این شده که رضا پهلوی به ایران و با همراه بازگردان کلیه اون اموالی که داشته یکی از بندهای توافق شروط ایران برای پایان جنگ گنجونده بشه. جالبه ها، من یادمه تو برجام 94 تقریبا از سال 92 بود مریم رجویه نشستش با ما گفت، گفت اگه این برجام بشه پرش ما رو خواهد گرفت. برجام که شد مکین اومد، تازه دوست مجاهدی بود، اومد تو لیبرتی گفت ببین جمع کنین از لیبرتی برین، یعنی از عراق دیگه برین، پرش اینا رو گرفت. حالا جالبه ها، الان رژیم اپوزیسیون رو اون نیروی غالب رو تو درون مردم پهلوی رو تهدید میدونه. این مهم نیست که این مجید استای مجیدی چی گفته که شاه رو تحویل بدن، انگار که مثلا اختیار پهلوی تو دست به اصطلاح خود ترامپ هست که بیا تحویل بده. بعد ولی اینکه فاکت خوبی است که دشمن رو، دشمن اصلی رو پهلوی میدونه. اما در رابطه با اپوزیسیون جعلی، من چون دقیقا نمیدونم از کی شروع کردم با تاخیر، اگر حرفای من میشنوی که بگی من چقدر زمان دارم چون آخری بحثمه. اپوزیسیون جعلی چرا، یعنی اون حرفی که میخوام بزنم این اپوزیسیون جعلیه. چرا اپوزیسیون رژیم نیست، اپوزیسیون پهلوی، انگار پهلوی حاکمه. این اپوزیسیون از ژل زیبایی مدرن استفاده میکنه برای خوش ترکیب کردن اون انقلاب اسلامی شکوهمند. چرا امروزه بیش از پیش، هر روزم بیشتر، میراثداران 57 از ژل زیبایی برای آراستن و این بزک کردن اون نکبت 57 دارن استفاده میکنن؟ چرا با به کارگیری هوش مصنوعی و تقلبی برای نشان دادن چهره خیلی شیکتر شده، بهتر شده یک عجوزه و زیباسازی خود و انقلاب اسلامی این راه پیشه کردن؟ واقعیت اینه که اینا تمامی این نوع اعمال و مواد استعمال شده تزریقی با یک تقلب و جل دیگر هم همراه است و تکمیل کننده اون ژل هست. از اونجایی که این قبایل متحد 57، 57 فوش نیست، منظور از 57 اون کسایی که اعتقاد دارن که کار خوبی کردیم شاه رفت خمینی آمد، شاه با هر اشکالاتش، از قصد خود همین نیروهایی که ضد پهلوی هستن الان خودشون هم میگن اگر شاه یک بود خمینی صد بود تو جنایت و فشار و دیکتاتوری غیر اینا، حالا اقتصادش اینا هستن که هیچ. خب پس اینها از اونجا که این قبایل بس 57 با به کارگیری تزریق هیچ ژلی، هر ژلی که بزنن که خوشگلشونن، نمیتونن در آراستن جرجیس پرنکبت 57 و این جنایت و مکافات 48 ساله فعلی اینا رو حل فصلش کنن، بپوشوننش، ناگزیرند چهره آن سوی دیگر داستان، آن روی سکه
خمینی، یعنی محمد رضا شاه با نقاشی های آگرانیسمان شده از جنایت فساد رو بروی پرده بیارن. و به همین دلیل که شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو سر لوحه کار خودشون دادن، این شعار رو خلق کردن. چرا؟ میخواستن برابرش کنن، اول برابرش کنن، یکسان سازی کنن که این هم مثل اون هست. این شعار اگرچه نادانسته یک توف سربالا به روی خودشون هم است که در به قدرت رسوندن خمینی همراهی و همگامی کردند. اما اساس این شعار حیلگرانه و مزورانه اینه که بتونن اعمال خود رو در سال 57 توجیه و تفسیر رو لاپوشونی کنن، به این معنا که این کد مشترک همه میراثداران 57 و شیوه فرار اونها از جنایت و از جنایت که مکافات این 48 سال است. و به عبارتی اونها نمیتونند خمینی و انقلاب اسلامی رو زیما کنن، هر چقدر بخوان ژل بزنن، بزک کنن، گریبش کنن که تصویر خوبی از این رژیم 47 ساله این جنایتکار بشه باشه، که منتظری میگفت حتی به این سابا حتی به این جنایتکارا میگفت که شما روی ساواک هم سفید کردین، حتی منتظری شا، چون نمیتونن این کارو که کنن. و برای فرار از این جنایت میان شاه رو تخریب میکنن، لجمال میکنن، شاه رو شیطان سازی میکنن ازش تا دو کفه ترازو برابر بشه. شاه کجا؟ خمینی کجا؟ شاه کجا؟ خامنه ای کجا؟ شاه کجا؟ مجدبا کجا؟ و الان حتی میگن پهلوی از مجدبا بدتره، از خمینی هم بدتره. این دستگاه برای توجیه همون خطای 57 که مرغشون یه پا داره حاضرن حقایق رو جل کنن. این افراد جلگل چیزی نیستن جز یک اپوزیسیون جلی، چون محتواشون، حرفاشون، منطقشون، اصطلاحشون فقط جله، خودشون چیزی برای ارائه ندارن، وجودشون فقط برای اینکه ضد پهلوی باشه. اگه خودشون حرف داشتن، طرح داشتن، راه حل داشتن، آقا میاده میزه دیگه، چون عقب مونده، چون واپس اسم موندن، به همین دلیل هیچ راه حلی، تزی و برنامه‌ای ندارن، کارشون تمام عیار در ضدیت با رضا پهلویه. این اپوزیسیون جلیه، نه که من بگم، چون شما در این قامت، در این کسوت نیستید. در یک کلام خمینی زیبابشو نیست، انقلاب نکبتبار 57 زیبابشو نیست. باید شاه رو تا میتونید زشت و جلاتر نشان بدهید. این هنر پروپاگاندا و زبان پرگوشت یاوهگوی شماست برای فرار از اون جنایت و مکافاتی که 48 ساله ما توش هستیم. ما با افراد دیوانه یا بیمار که مسئولیت اعمال خودشون رو نمیپذیرن، بر عهده ندارن و سرکار ندارن با اینجور کارها، نه، ما با اینا مواجه نیستیم. اینا بیمار روانی نیستن. ما با توجیهگران، سفسدگران، کلاشان و شارلاتانهای سیاسی سرکار داریم که حاضرن برای تخمر خودشون قیصریه رو با آتیش بکشن. بحثی نیست که زمان شاه اشکال نبود، بود، حداقل من 18 سالم بود، حتی سرکوبش هم میدم، فضا اختناقش هم میدم، مخصوصا سال 55 ما دانش آموز بودیم، حتی بین خودم میگفتیم ببین اگر دو نفر با هم را برن، اگر سه نفر با هم را برن یه نفر ساواکیه، یا میگفتیم مثلا ببین بلند بلند حرفی نزن پشت سرمون ساواکیه. یادمه دانش آموز بودیم از خیابون ولیعت که از سرازدری که میای اون توی بوتانگاز اولش بود، انتهاش میرفت تو پادگان جی، همون جای خونه حمید اشرف بود که 55 اینا حمله شد، منم اونجا بودم همون صبح. آقا این فضا بود. ولی شاه کجا؟ خمینی کجا؟
پس چون زیبا شدنی نیست اینا دارن این کار میکنن. اینا روانی نیستن. من نمیخوام اتهام بزنم شارلاتان اینا، نه، بعد خواهم گفت که چرا میگم این کارا شارلاتانیزمه، این کارا سفسطه، توجیه اصلا پسته، نازله. نمیشه شما حرفاتونو، من آوردم فاکت آوردم چند سال قبل تو فیسبوک توی بست صحبت تو مقالاتون یه حرفای دیگه زدین، الان 180 درجه حرفاتون چرخیدین دارین عکس میزنین. چرا؟ چرا تغییر کردین؟ چون پهلوی تغییر کرده. پهلوی دو موقعیت ماقبل به دیماه 96 نیست، بعد 404 بعد دیماه دیگه پهلوی اصلا تصاعدی روش کرد، کف خیام میلیونی شد برای پهلوی. چون صحنه رو باختین، تمام تعاجباتون نه بر علیه رژیم، بر علیه پهلویه. اکنون همون جماعت و همون قبایل متحد شده در سال 57 خطر بزرگی را احساس کردند و همان تخریب و دروغ سازی ها که بر علیه محمد رضا شاه و به خصوص ببخشید و بر علیه رضا شاه و به طور خاص که بر علیه محمد رضا شاه تولید میکردند که برای که به اهدافشون که برسن، پس از این مبارزه و انقلاب الان روکردشون که این انقلاب 57، این نکبت 57 برای همه مردم ایران باخ باخ بوده، شما میگین باخ باخ نبوده، خوب شد که شاه رفت و خمینی آمد. شما مالکش این رژیم، توجیه کننده این رژیم، سفید کن سفید سازی این رژیم و این نکبت 47 ساله هستید، میگین این انقلاب باخ باخ نیست. و بسا بیشتر از سالیان پیش هر روز که میگذاریم فشار و حمله به رضا پهلوی هر روز داره بیشتر میشه. تأکید کنم که حمله به آقای پهلوی به عنوان حمله به یه فرد نیست، حمله یک برآیند تاریخ 120 ساله است، 119 ساله است، از انقلاب مشروطه تا کنون برآیند انقلاب 120 ساله ایران و ملیگرایی مخالف اسلام و مارکسیست است و هر گونه کسی که بخواد تجزیه‌ای داشته باشه از ایران. من اتهام به هیچ کسی نمیزنم، یعنی الان بحثم کردان نیست اینا، چون مثلا خیلی هاشون که میگن ما اهل تجزیه نیستیم، میخوام تو چارچوب بیرون، اما خود مختاری میخوایم، بحث جداگونه است اینجا. من برای که مخدوش نشه بس اینجا تو این کادر حفظش میکنم. از نظر من شاخص یک اپوزیسیون جعلی اینه که اسم اپوزیسیون رژیم به هم میکنه، یعنی در واقع باید به سمت و جهت و بار و وزن مبارزهشون علیه رژیم جمهوری اسلامی باشه، اما ویژگی این اپوزیسیون جعلی اینه که گویی رضا پهلوی حاکم ایران است و اینها اپوزیسیون رضا پهلوی هستن، تبعید شدن به خارج، حالا باید حاکمیت از رضا پهلوی پس بگیرن. ننگ نیست؟ شما 350,000 نفر تورنتو رو ندیدین؟ میتونین بریم واسین اونجا که به اونا بگین شما مردم نیستین، مردم همین اقلیت نازل کم تعداد شما هستن تو تظاهراتی که از 42 گروه که گذاشته بودین 700 نفر اومده بودین، تازه تک تظاهرات تو یه شهر تو کل اون بسه تاریخ، نه اینکه تورنتو بود، 10 تظاهرات میلیونی سراسر جهان. تأکید کنم شاخص مدعی اپوزیسیون و موضع اصولی در میان نیروهای سیاسی. من هر کسی که مخالف پهلوی باشه من واقعا با شرفی ندارم نقدش کنه، حتی قبول نداشته باشه، حقشه. اما یک شاخصی است، شاخص این است که دشمن اصلی، سمت اصلی این مبارزه بایستی بر علیه رژیم و برچیدن و سرنگونی این رژیم باشه ولا غیر. هر کسی به همون درجه ای که از این مسیر، از این مونیزم و یک سویگی بر علیه سرنگونی این رژیم سر و کج میکنه، به هر زاویه که به سمت ضدیت با پهلوی اینو برجسته میکنه، گاهن بعضی 180 درجه کاملا فقط ضد پهلوی هم، این یه نیروی انحرافی و در خدمت این رژیم است.
به میزانی که داره به اون سمت که میره، درجهش و سمتش که میره اونور دیگه خب بخشی از اون است. فاجعه نیست، من که نمیگم. به غیر از اون زرقامی و اون آذر جهرومی که از و خود پزشکیان و دیگران عارف اینا که پرستو حمایت گفتن که این پرستو فروهر کار خوبی کرد و فلان و غیره اینا، عبدالکریم حسینزاده معاون رئیس جمهور، یعنی همین پزشکیان به اصلا گفته که از تلاش ها و این مواضع پرستو فروهر رو که دیگران در راستای شکل‌گیری جبهه ضد جنگ اینا تقدیر کرده. گفته حتی من خودم شخصا زنگ زدم به پرستو ازش تشکر کردم. گفته خب فشارهای بهشون اومده که منظور اون کشتن پدر و مادرش که اونجور ناجوان مادر کشتنش. آقا وقتی من سیامک نادری معاون پزشکیان به من زنگ بزنه از من تشکر کنه، این میهن تیوی، این میهن تیوی بایستی منو ننگ خودش بدونه، تمام مصاحبه‌های منم پاک کنه از میهن تیوی و اعلام کنه که اعلام براءت میکنم از سیامک و نام سیامک نادری. ننگ میهن تیویه که یکی از معاونین این رژیم جنایتکار که خود پزشکیانم اون جنایت های دی ام او تایید کرده، عادی سازی کرده و گفته چیزی کشته شدن 5-6 هزار تای غیر اینا، من بیام توی تلویزیون صحبت کنم چه برسه که ادعا داشته باشم؟ این چه اپوزیسیونه؟ به جایی که رژیم رو جنایتکار بدونه، مرس رو میخواد محاکمه کنه. مرس به اندازه خودش داره تلو تلو میخوره، مگه نیدید این روزا؟ گفت جنگ ما نیست، میکشیم جنار، فکر جیب خودمون هستیم. انگار که 42 هزار نفر که از ما کشته شد اینا مردم نیستن، اینا حقوق بشر نیستن، اینا جان نیستن، اینا جزء اون کیس مداخله انسان دوستانه و بشر دوستانه نیستن. کگی کسی نگزید. چرا؟ چون رژیم قوی خونخوار جلاده. شما با این جلادان همکاری میکنید، با هم تلفن دارین، پیغام پسخام میدین، اما زبونتون درازه. چرا؟ من فکر کنم از زمانم که بیشتر رفتم. صدای من میاد؟ بله. ببینید صحبت من اینجاست. من 10 دقیقه دیگه لخت کردم به هم که فرصت دادن و حرف من اینجاست. آیا ما میتونیم با این ساختاری که داریم، با این دستگاه ذهنی که داریم، میتونیم این انقلاب رو پیش ببریم؟ یعنی ما با تجاربی که داریم و توی این سطحی که تاکنون اومدیم جنگیدیم با این رژیم، هر روز داریم صفبندیامون خیلی واضح و بارز میشه. من حتی بعضی از این دوستانم که با آقای پهلوی مثلا مخالفن، قبولش ندارم به هر دلیلی. میدونین من اصلا سر سوزنی با اینا من مشکلی ندارم، اصلا مشکل ندارم از هر دلیلی ها، حتی موجه هم نباشه ها، اصلا نه، نظرشه. فرضاً 2% در منطق استدلال با پهلوی مخالف است، 98%ش به خاطر ضدیت های دیگه یا چیزهای دیگر. میگم باشه خودشه، ما که نمیتونیم آدم رو تغییرش بدیم، بگیریم بچلونیمش. خب همینی که هست دیگه. مگر هر چیزی سیامک نادری میگوید 100% صحیح است؟ نه. اما یه جا شاخص میذارم، هر کسی اون جهت اصلی رو ول کنه بیاد ضد پهلوی، عین این شادی امین. گویا خانم نور پهلوی رفتن نرمش، خیلی هم اونجا استقبال شده، بهش انتقاد میکنه که این رفته اونجا گفته ما برای تاج تخت این مبارزه رو نمی کنیم، ما برای آزادی مردمی کار می کنیم. می گفت این خانم حتی یه روزم تو ایران نبوده. من اساسا دفاعم الان از پهلوی و نور پهلوی نا نیست،
در منطق و استدلال میخوام بگم. این خانم که این همه القاب پشت سرشه، کارشناس نمیدونم حقوق بشر و فلان فلان، دو سه سازمان داره و کلی هم پشتوانه داره و فان داره اینا، بگو تو چه دست گلی به سینه مردم زدی که خانواده های دادها برای تو شکایت کردن؟ تو حتی چه کارشناس حقوق بشر هستی؟ چه آموزشی میخوای به مردم بدی، به زنان بدی، که یک نفر تو دادگاه آبان با نقاب میاری دور بعد همون رو بدون نقاب بیاری؟ این اولین بار من 3 سال 4 سال پیش از یه خبرنگاری شنیدم توی جمعی که بودیم، اصلا باورم نشد. آقا شما اینین الان این خانم صبح تا شبش 95% برنامه ضد پهلویه، اما استدلال میخوام بگم یه روزم تو ایران نبوده. آقا این که خیلی خوبه که نقطه ضعف نور پهلوی نیست که. این خانم که شما این همه عین میزنین فلان میزنین، دختر آقای رضا پهلوی هم هست، آقا میتونه زندگیش کنه، میتونه صفاش کنه، میتونستن وارد این مسئله اصلا نشه. ما باید استقبال کنیم که حتی کسایی که ایران رو ندیدن این همه بیان فعالیت کنن. منظورم این خانواده نیست، عطف به نور پهلوی نیست، هر کسی که هست. من قراره چون بهم بگن سیامک نادری هم ایشون یک روز منو نداشته، من بیام مثلا که بگم آقا جونی هست؟ نه، هر که میاد وسط میدون بفرما، مخصوصا اگر بردم داشته باشه. مگه چون من 48 سال تو صحنه بودم اصلا هاشمی رفسنجانی میخواستم حذف کنم؟ اصلا تمام زندگیم صبح و شبم اصلا همین است، تا همین لحظه که اینجا هستم بگم فقط من و دیگران به تناسب من حقی ندارن. آقا چی کار دارین؟ مگه نقطه ضعف نور پهلویه که یه روزم ایران نبوده؟ یه روزم نبوده ولی عاشقش هست. شما به حرفش نمیتونین اشکال بگیرین که حداقل در حرف، ببین حرف خودش یک عمله ها، من که میام اینجا حرف میزنم فقط حرف نمیزنم، من دارم یه عملی میکنم، نظرم میدم، این یه دونه به اصطلاح فاکت نیست. این اون کسی که میره کف خیابون تظاهرات میکنه یک عمله، منم اینجا دارم حرفایی میزنم. همین که میاد تو رسانه ها توی این جلسات میگه که آج ما برای تاج و تخت مبارزه نمی کنیم، برای آزادی و دموکراسی و حق انتخابات مردم میذاریم، این خوش ببین کار دیگه، استدلال دیگه، منطقه دیگه، یه چیز تاپیه، یه چیز پایین سطح نازل یا ضد دموکراتیک، ضد انقلابی، ضد مبارزه که نگفته که. شما چرا پیله میکنین به هر چیزی؟ بحث اینجاست، یا ما بایستی صادق باشیم، یا بایستی آدم های نجیبی باشیم، یا بیاییم فقط در ضدیت مطلق کور با هر کسی که هست باش دشمنیم، هر چی خواستیم بهش بگیم. این تجربه رو 57 رفتیم، شاه شریعتی رو کشت، اون به اصطلاح صمد رو کشت، نمیدونم سینما رکس آتش زد، فلانی رو کشت، اون آیت الله اصلاح سعیدی رو پاشو اره کردن و فلان، هر چیزی رو گفتیم. آقا با دروغ النهایه چیزی میاد بیرون مثل خمینی. به شما دارم میگم، ما این دروغایی که داریم میبافین از شما چیزی بیرون خواهد آمد معادل همون خمینی اگه شما حاکم بشی. من هیچ جاذبه‌ای برای مارکسیست نمیدونم. برای مردم 20 تا کشور حاکمیت داشتن، ببین سرفصل این 20 تا کشور در زمینه دیکتاتوری و آزادی، حقوق بشر، فساد، حق انتخابات، حقوق زنان چی بوده؟ مارکسیست باید چیزی در چنته داشته باشه در پراتیک 120 ساله به اصطلاح که فعلی 115 ساله فعلی که عرضه کنه. ندارین تو هیچ کشوری. بعد شما گروه های سیاسی کوچک با این توان ذهنی پایینتون و با این
ساختار و انگیزش ها و صداقتتون. میخواین چیزی بالاتر از شوروی باشین، بالاتر از اون چین ماو باشین، بالاتر از ویتنام، همین آلبانی باشین. آلبانی که من بودم، پزشکاش سال 95-96 هیچ کدوم از پزشکاش زبان انگلیسی بلد نبودن. چرا؟ چون دولت ممنوع کرده بود، میگه زبان امپریالیستیه. باور میکنی یه دختر 18 ساله بود اونجا، گاهم پیاده میمد، یه تلفن مدل قدیمی هم داشت. اون زمان من خواهرم برام یه گالکسی 5 خریده بود، به اصلا فکر میکنم که من سرمایه دارم. سال 94 بعد اون دختره 5 تا زبان بلد بود. خیلی دلم میسوخت، دختر نسل جدید 5 تا زبان فقط اصلا تلفن کار کرده. دوره انور خواجه چنین چیزی بود؟ این دوره نسلش این. آلبانی جایی بود که از آسفالتش گل و گیاه میومد بیرون، 4 فصله افتاده تو دام فساد و این باندها و غیره اینا، عقب مونده است. آسمانشو، زمینشو و دریاشو به لحاظ ساختاری و دفاعی داره آمریکا، ایتالیا، فرانسه با ارتشش پشتیبانی میکنه، هیچی نداره خودش. من نمیدونم این چپا باید یه پشتیبانی داشته باشن، یه سابقی داشته باشن، یه کاری کرده باشن تو این دنیا که بتونن ارائه بدن. اما عجیبه، این همه فرافکنی نسبت به پهلوی. میتونی نقد کنی؟ نه، نقد تو من کمککار برای پهلوی. مگه من خودم نقد نمی کنم؟ من اصلا هیچ کسی رو بدون نقد نه میپذیرم، نه حتی بدون نقد ولش میکنم. اشتباه مستقل، مخصوصا هر کسی که سطح مسئولیتش بالا باشه، مخصوصا سطح رهبری. بیا تو سطح رهبری، این باید همیشه مورد نقد قرار بگیره، پرسش قرار بگیره. اما فاصله نقد با تخریب، لجمال کردن، کینه توزی، من شاخص به شما میدم، برین پست های بعضی رو نگاه کنید، 90% 80% فقط ضد پهلوی. سر هر چیزی، هر اتفاقی میفته پیله میکنن. مگه شما بیمار روانی هستید؟ مگه پهلوی حاکم است؟ آخه این همه کینه، من از زدیتی که شما سر هر چیز علیه پهلوی می‌نویسید اصلا من بیزار شدم. من اصلا گاهم به خودم شک کردم که سیام اینا کیا بودن تو با اینا قبلا دوست بودی؟ ببین کسشن همه توهینم میشه، فقط هم سیاسی نه، صداقتتون. من کسی بودم که راحت به همه انتقاد میکنم، قیمتش هم دادم. اگه نخوام انتقاد کنم، اگه نخوام حقایق به مردم بگم، برای چی میام اینجا میهندیبی وقت میذارم، وقت مردم میگیرم، میام پی کارم، مردم از شر من راحت بشن. تا جایی که میفهمم حرفم درسته میام اونو بذارم، اگه جایم اشکال کرده باشم میام میگم. تحلیل سیاسی هم چیزی نیست که مطلقا هر اون چیزی که من میام صحیح باشه، نظریه است، تحلیلم است. تا جایی که میفهمیم سعی میکنیم آینده رو ببینیم، شرایط حال رو هم بهتر تجزیه تحلیل کنیم تا روند حرکت دشمن رو تشخیص بدیم و روشنگری کنیم. با سپاس از همه شما که تا این لحظه برنامه منو دیدین. آخرین جمله اینه که بهترین ژلای دنیا، گرون و قیمتترین ژلای دنیا، بالاترین جراحی های دنیا رو بکنین، نکبت 57 زیبا بشو نیست. به همین دلیل مجبوریم پهلوی رو به جای محمد رضا شاه مرتهاجم قرار بدیم. این کارم شکست میخوره. با سپاس از همه شما.

تمدید کردی آره؟ بعد 8 ماه گواهینامه تو تمدید کردی. نمیخوای غیر بدی؟ هیه میخوای غیر بدی؟ همینجا. منم بیاد برو آقا برو هم غیر بده. برو. غیر بده من نمیدونم. وسط خیابون هستم غیر بده. حالا برو. باشه.

0: شلا.
1: ما برقصی من نمیدونم. قبله.
0: قبله. آها برو بالا. برو بالا.

خیلی ممنون. این بندی که شما میبینید، من بهشون میگم این همبستگی. هر کی داره یه سازی میزنه، ولی همه دارن روی یک برنامه‌ای، روی اصولی دارن ساز میزنن، هر کی برای خودش نمیزنه. این از دیدگاه من یه جامعه است، جامعه‌ای که سازهای مختلف میزنن، یعنی عقاید مختلفن، دیدگاه‌های مختلف دارن، ولی برای یک هدف دارن هم نوازی میکنن. و همبستگی یعنی همه با هم، نه همه با من.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه هممیهنان گرامی، من جلال ایجادی از پاریس و به حال شغل من دانشگاهی و جامعه شناس هستم. برنامه‌ای رو که در این لحظه مشاهده می‌کنید در چارچوب برنامه‌های رسانه میهن خدمت شما عرضه می‌شود. خب به امید اینکه همیشه موفق باشید و همیشه دلشاد باشید، به خاطر اینکه به هر حال روحیه انسان‌ها، روان انسان‌ها خیلی تأثیر مهمی در زندگی اونها داره و همینچنین که می‌دانید وقتی که از سلامتی یا تندرستی صحبت می‌کنن، تندرستی گاهی اوقات فقط به جنبه جسمی افراد توجه می‌کنن، حال آنکه از نظر استانداردهای بین‌المللی و آنچه که در ارتباط با سازمان جهانی سلامت تأکید کرده مطرح میکنه که سلامتی سه وجه داره، سه بُعد داره. یک، سلامتی جسمی هستش. سلامتی جسمی به این معنا که به هر حال درد و رنج ناشی از اعضای بدن ما نداشته باشیم یا بیماری هایی به هر حال بهش دچار نشویم، بنابراین در این زمینه باید دقت کرد. دو، تندرستی روانی گفته می شود یا روحی، روانی. روانی، واژه روانی علمی تر هستش به خاطر اینکه جنبه روحی گاهی اوقات افراد در واقع به فکر جنبه دینی اون می افتند. بنابراین جنبه روانی هم همین گونه مسائلی که مربوط به شادمانی روانی هستش، اینکه دپرسیون نداشته باشیم، که مایوس نباشیم، اینکه در واقع روحیه بسیار خشونتگری نداشته باشیم و اینکه برها نیکی های جهان رو بهش توجه بکنیم، از خودمون در ضمن دفاع بکنیم، دارای ارزش های فکری باشیم. اینها هم جنبه روانی تندرستی انسان ها هستش که زمانی که این مسئله کج و موج می شود، بنابراین ناراحتی های گوناگونی برای انسان ها به پیش می آید و از جمله همون گونه که گفتم در واقع دلسردی و افسردگی روانی نتیجه این هست. بنابراین این رو باید حواس داشت. و سومین موردی که در واقع مطرح میشه از طرف سازمان جهانی مربوط به سلامتی این هستش که سلامتی در مناسبات اجتماعی یا میگوید سلامتی در ارتباط با سوسیال، سوسیال همون جنبه اجتماعی داره و این هستش که رابطه ما با اجتماعی که درش قرار داریم چگونه هستش. ما نیازمند این هستیم که با محیط کار خودمون دارای سازش باشیم. اگر محیط کار ما در واقع منجر به یک قدرت ویرانگر باشه، ما رو هم از جنبه جسمی هم از جنبه روانی ما رو پریشان میکنه و همچنین محیط اجتماعی میتواند محیط اجتماعی کوچک باشد، فردی باشه، خانوادگی باشه و یا حتی بُعد اجتماعی داشته باشه و به همین ترتیب هستش که سلامتی رو از این سه زاویه مورد بحث قرار میدن و اینکه میگویند که اگر کسی که سلامتی نداشته باشد کدوم یکی از این بُعدها هستش و بنابراین زمانی که یکی از این بُعدها خراب میشود چه بسا تأثیر منفی روی اون رو بخش دیگر هم به وجود میآورد. بنابراین زمانی که ما در یک جامعه آرامی هستیم، در یک جامعه با به اصطلاح تمام امکانات فرهنگی هستیم و روحیه مشارکت قوی هستش و روحیه در واقع مردم گرایی درش قوی هستش، بنابراین محیط اجتماعی ما به یک عامل بسیار خوب و مثبت تبدیل می شود و و به همین خاطر هم هستش که در واقع تاثیر معین میگذاره روی روان ما و از اون طرف هم به حال تاثیر خوبی روی جسم ما میتواند وجود داشته باشد. بنابراین هرچند که به حال در هر کدوم از سه زمینه به شکل مطلق نمیتوان گفت، به خاطر اینکه خب انسان هایی هم دارای فلان بیماری جسمی میشوند و این الزاماً رابطه مستقیم با محیط اجتماعی نداره، ولی در یک کلیت عمومی که اگر ما نگاه بکنیم اینها به شکل کوتاه مدت یا متوسط و دور مدت برها تأثیر میگذارن. به عنوان نمونه ببینید، اگر شما در درون یک به صلاح محیط سالمی باشید، اجتماعی سالمی باشید که در این اجتماعی سالم وضعیت پزشکی خوب هستش، روبراه هستش، خب اگر چنین چیزی باشه بنابراین از نقط نظر سلامتی جسمی چه نتیجه ای دارد؟ نتیجهش این هستش که شما می توانید این تربیت رو داشته باشید که آزمایش های در واقع به موقع رو انجام بدهید و پیشگیری های لازم رو انجام بدهید در مناسبات آشفته و بسیار بسیار وخیمی که در یک جامعه وجود دارد. زمانی که سیستم پزشکی به هم بخوره، بنابراین انسان هم نمیتوانند در واقع به راحتی زندگی بکنند و تأثیر منفی روی برحال اونا میذاره. پس به این ترتیب با این سه مطلب اگر توجه بکنیم، این استش که برحال من و شمایی که در خارج هستیم و تمام ایرانیانی که در داخل ایران هستن و امیدوارم برنامه های ما رو ببینن و دوستان عزیز من میدونم که برخی الان پیامی دادم در ارتباط با همه کسانی که در ارتباط با من هستن و از جمله این پیام به ایران هم رفته و میدونم که عده‌ای هستن که این موقع برحال این پیام رو میگیرن و اونها برحال باید برن از طریق یوتیوب و از طریق یوتیوب به شکل مستقیم این برنامه رو داشته باشند. خب بنابراین نکته اول در ارتباط با سلامتی. نکته دیگری که میخواهم بگویم این استش که همین روزهای دو روز اخیر، شنبه و یک شنبه، در بسیاری از شهرهای جهان، در جهان در واقع تظاهرات راهپیمایی های گوناگونی سازماندهی شده بود و از جمله خوشبختانه در پاریس نیز سازماندهی شد و این مراسم رو، مراسم راهپیمایی ها رو فراموش نکنید عزیزان من. باور کنید که من همین دو سه روز پیش بود یکی از پیام هایی که از ایران گرفته بودم این بود که ما وقتی که گزارش هایی رو در ارتباط با به اصطلاح راهپیمایی ها از طریق تلویزیون های که مربوط به ایرانیان هستش اونها رو میبینیم دلگرمی به ما درس میده. پس بنابراین توجه داشته باشیم که مردم ایران به هر حال از جمله امیدهاشون همین هستش که در خارج از کشور درباره مردم ایران، در مورد جنبش مردم ایران و علیه جمهوری اسلامی چه میگویند و زمانی که تظاهرات های گوناگونی در این کشورها به جریان میفته و این برای مردم دلشادی به وجود میاره و میبینن که صدای اونها به جهان میرسه، میبینن که به هر حال امکان این هستش که مردم در درون اسارت جمهوری اسلامی فقط باقی نمونن، بلکه صدای مردم، دردهای مردم، آرزوهای مردم به گوش جهانیان نیز میرسد. چگونه؟ از طریق همین راهپیمایی هایی که برها در خیابان ها صورت میگیره و مردمان کشورهای گوناگون در کنار این راهپیمایی قرار دارن، شعارهایی که داده میشه، عکسهایی از عزیزانی که از دست رفتند که به نمایش در میآید، حتی نمایش نامه های نمایش نامه های در درون میدان ها وقتی صورت میگیره در ارتباط با کشتار 40,000 نفر از عزیزان ما، اینها همه و همه به اطرافیان ما در واقع خبر رو میرسونه و به علاوه خب ما امکاناتی هم که داریم این هستش که در درون تلویزیون های فرنگی یا به هر حال خارجی یا کشورهایی که درش قرار داریم، اینکه بر برخی موارد این امکان ها وجود داره که ما در اونجا باشیم و حضور داشته باشیم، مانند خود من که در برخی از تلویزیون های فرانسه رفت آمد دارم و برابر این حرف من در این تلویزیون ها در ارتباط با چرا مبارزه مردم ما ادامه داره، چرا مردم ما در واقع زیر این فشار جمهوری جهنمی اسلامی در واقع دلشون میخواد که یک تحول عمیقی به پا بشود و اونها به دموکراسی برسن، که این حاکمان جز جلادانی بیش نیستند و به این ترتیب هستش که بنابراین بله بنابراین بنابراین اون چی که واقعا مهم هستش اینه که به هر حال ما بتوانیم که این نیروی موجود در خارج رو به ایران هم نیز انتقال بدهیم. خب به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، ما جنبه مهمی رو که باید در نظر داشته باشیم این هستش که به هر حال البته این واقعیتی هستش که در لحظه کنونی اختلافاتی بین ایرانیان وجود دارد که همه اغلب این راهپیمایی ها هم راهپیمایی هایی هست با یک شعار، با یک سلسله از به اصطلاح ارزم حضورتون که مرسی، با یک شعارهای واقعا یگانه هستش، ترانه های یگانه هستش، تصاویر بچه های عزیز ما که کشته شدن در برنامه های مختلف راهپیمایی یگانه هستش، ولی یکم برحال برخی افراد هستن که چه بسا دارای حالا بگیم رفتار مناسبی نسبت به همدیگر نیستند، ولی به هر حال دل سرد نباشید. این مانند اختلافات در درون یک خانواده و واقعا در درون یک خانواده این اختلافات هم به وجود می آید، ولی به مرور امیدوارم که از بین برود. ولی یادتون باشه این نکته رو هم اضافه بکنم، در تمام این راهپیمایی که صورت میگیره عزیزان من، من از فرانسه خوب مطلع هستم و جاهای دیگه هم در واقع خبر دارم، خبرها به ما میرسه و وقتی که من مشاهده میکنم در تمامی راهپیمایی ها از افرادی که درش میان شرکت میکنن چه کسانی هستن. این خیلی خوبه که شما هم بدانید. خب ما میدونیم زمانی که انقلاب ایرانیان و از جمله در اواخر دی ماه آغاز شد، گروه بندی های اجتماعی گوناگون در ایران ما شرکت کردند و شعارهای گوناگون و از جمله پادشاهی خواهانه و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و همچنین پهلوی برمیگردد، رضا شاه روحش شاد، اینها نیز گفته شد و بخش مهمی هم این شعارها رو تکرار کرد. ویدیوهایی که به دست ما رسید شاهد این امر بود. خب و برابر این ما صدایی به عنوان چپ سنتی ایران از ایران نشنیدیم. حالا احتمال داره وجودم داشته باشن، ولی هیچ شعاری در این زمینه، هیچ جنبشی در این زمینه نبود. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه عملا چپ سنتی بر اساس اطلاعاتی که من دارم در ایران دیگه از رونق افتاد و مجاهدین در واقع به دنبال خیانتی که کردن با صدام رفتن، اینها هم از دور در واقع عملا کنار گذاشته شدند. حالا عناصری حتما می توانند باشند که نوستالژی مجاهدین رو داشته باشند، ولی به عنوان یک جریان دیگر اینها نیستند. اینها مخرب هستند، اینها در خدمت در واقع یک نظام استبدادی دیگری میخوان کار بکنند. خب ما لچک نمیخواهیم، ما پرزیدنت لچک پوش نمیخواهیم، ما انسانهای لایق میخواهیم، ما دختران و زنان در واقع آزاده میخواهیم، نه اون کسی که در رأس مجاهدین هستش و لچک میگذارد. لچک میگذارد. و این رو من میگویم به خاطر اینکه بگویم که چقدر دختران ایران و جوانان ایران نسبت به این لچک های اسلامی تنفر دارند و حق هم با اونها هستش، به خاطر اینکه یک روسری اسلامی، یک حجاب اسلامی سمبولی از چیست؟ سمبولی از در واقع این هستش که انقیاد انسانی رو معنا میده، توسری خوردن زن رو معنا میده، سلطه مردانه رو معنا میده و اجرای حکم الله ظالم رو معنا میدهد. و به همین خاطر هم هستش که ما نسبت به این لچک پوشان اسلامی از اونها میگریزیم و هرگز نمیخواهیم که کشور ما بعد از سقوط جمهوری اسلامی توسط چنین افرادی مورد به اصطلاح هدایت قرار بگیره. خب با توجه به این هستش که بنابراین این هم این جریان. جریان های در داخل خوشبختانه نیستن اینا. و در خارج هم دوستان عزیز من، جریان چپ سنتی که خودشون اون یک زمانی به طرفدار کمونیستای طرفدار شوروی و چین و غیر و غیره بودن، بعد از یک دوران گیجی خب یه سری از اون قبلیات از اون خط خارج شدن و متحول شدن و آزادی خواه شدن، منتها یه بخشی دیگری که تو همون فضای فکری باقی ماندن خود رو چپ میدونند و برخی از اونها سیبیله های کلفت رو خودشون نگه داشتند و در واقع به دیگران به صلاح از دید خیلی بالایی میخندند و نگاه میکنند که بله اونها راستین هستند. راستین به چی؟ به دیکتاتوری استالین اونها هنوز افتخار دارند، یا دیکتاتوری لنین یا ماو هنوز افتخار میکنند. یعنی ببینید ذهنیت ها چقدر عقب افتاده باقی مانده، باقی مانده. و اینها جزء بازماندگان هستند دیگه. خب این بازماندگان ایدئولوژیکی هستند و به همین ترتیب هستش که در خارج از کشور هم مجاهدین، یک مجاهدین گاه به گاهی برنامه می‌ریزند، تظاهرات گاه به گاهی واقعا، و اون هم چون نیروی ندارن پول میدند و کوکا میدند و به هر حال ماشین کرایه میدن برای اینکه افرادی رو از ملیت‌های دیگر بیارن در این شهر یا اون شهر و بدون اینکه این ارتباط نزدیکی داشته باشن با روزنامه‌نگاران و غیر ذلک اونها رو محاصره میکنن، فقط دستشون در واقع عکسی میدن، یک لباس زرد هم تنشون میکنن و این میشه نمایش اونها. ولی وقتی که شما امکان داشته باشید برید باشون صحبت کنید که آیا شما ایرانی هستید، نمیداند. و به همین خاطر ما بارها بارها این رو دیدیم و شنیدیم که به عنوان نمونه از اوکراینی ها اینها مثلا جلب کردن بهشون پول دادن یا بلیط دادن و یا از افغانستانی ها یا از پاکستانی ها و یا همچنین از عراقی ها. خب ببینید بنابراین یه روحی بر اساس یک روحی مزدوری اینها رو جمع میکنن که بیا در یک نمایشی که خاندان رجوی گذاشته اونها هم نیز شرکت بکنن. خب پس یک، مجاهدین به این ترتیبن و خوشبختانه زیاد فعال نیستن، و دو، نیروهای کمونیستی هم بسیار بسیار ضعیف هستند و اساسا قدرتی برای برگزار کردن راهپیمایی ندارن. دوستان عزیز من قدرتی ندارن، قدرتی بسیار ضعیفی هستن امروز، و بین خداشون هم انقدر اختلاف و با منیت‌های بزرگ هستن که اساساً نمیتونن همکاری داشته باشن اون تعدادی هم که هستن. و اینها با چه کسانی رفت آمد دارن؟ با ملی‌گرایان مصدق گرایی حاد که اساساً خودشون فکر میکنن که به هر حال از آسمون افتادن و بنابراین پاک و منزه هستن و همون حرفهای کهنه 60-70 سال پیش رو در واقع دارن تکرار میکنن. و مصدق امروز که گرچه برای تاریخ ایران یک شخصیت بسیار برجسته بود، ولی که از نظر خط سیاسی، از خط اقتصادی امروز هیچی به حساب نمی آید. و واقعا هم به همین دلیل، به خاطر اینکه ما ارزش های بزرگ دیگری رو داریم و شناخته ایم و یاد گرفته ایم، و بنابراین خطی که مربوط به اون زمان بوده این حرفا دیگر امروز کارایی ندارد. خب بنابراین یا چپ های یا باقی مانده هاشون هستند با این افراد مصدقی گرا، و یا افراد به هر حال واقعا حتی نمی شود هویت حداقلی اونها را معین کرد. گذشته از اینها حجم عظیم یا انبوه برجسته و بزرگ با کسانی هستش که انبوه پادشاهی خواهان، جمهوری خواهانی که به پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی علاقمند هستند، و همچنین دموکرات ها، همچنین افراد مترقی، همچنین افراد در واقع که از گرایش های چپ و ملی مصدقی آمدن بیرون و دیگر به اونجاها رجوع نمی کنند، و اینها میان در این صفهای گوناگون شرکت می کنند، و این خیلی عظیمه. یعنی وقتی میگم عظیم به این معنا هستش عزیزان من، شما بدون اغراق دارم میگم از بین این به اصطلاح مجموعی افراد سیاسی، اونهایی که به اصطلاح جنبه همین چپ سنتی دارند و مصدقی کهنکاری دارند و حرفا، همه اینها واقعا شاید 5% بیشتر نباشد. 95% همه کسانی هستند که در این راه به مایی ها شرکت میکنند. 95%. حالا اینها همشون عین هم نیستن، ولی که شعارهایی که گفته میشه در ارتباط با شاهزاده پهلوی و خاصی که دارن برای رفتن به دموکراسی و غیر و غیره، علارغمی که در بین اینها آدم های چه بسا عقب افتاده هم هستند که هستند، ولی در مجموع خودشون در گرایش غالب اینها کسانی هستند که با گرایش های متفاوت و پلورالیزم فکری متفاوت بر حال بدنه اصلی جنبش های خارج از کشور رو می سازند. و این جنبه بسیار بسیار مهمه، و من به شخصه به نوبه خودم، من که جمهوری خواه هستم ولی موافق پیشنهاد شاهزاده پهلوی هستم در ارتباط با اون دوران گذاری که مطرح میکنه، و در ارتباط با اینکه در این پایان این دوران گذار ما میرسیم به انتخابات و فرم کامل و نهایی قدرت سیاسی در اون مرحله معین خواهد شد. بله، این عین عقلانیت هستش و من به این باور دارم، و برابر این صلاح مملکت نیز در همین هست، و این گرایش پیش از پیش داره رشد پیدا میکنه. رشد از نظر بدنی که میاد میپیونده ایرانیان، و همچنین رشد در ارتباط با پیشنهادهای خود رضا پهلوی و مطرح شدنش در محافل جهانی، محافل سیاسی، محافل رسانه‌ای جهان، بیش از پیش میبینن که نه، شخصیتی وجود داره. و در گذشته میگفتن کوش کوش کوش ندارید شما این حرفا، دیگر تموم شد این گونه حرف، تموم شد. اونهایی هم که بدون در واقع بدون شناخت، یا اونهایی هم که بدذات بودن و میخواستن همه چی رو نحو بکنن، امروز دیگر اونها نمیتوانند ارزندام بکنن، برای که صدای رضا پهلوی حضورش رو حس کردن، و تمام این راهپیمایی هایی که در خارج از کشور صورت میگیره عکسای رضا پهلوی هستش، و بنابراین شعارهای مربوط به اون هستش، ولی در این حال شعارهای مربوط به عنوان نمونه شعارهای دیروز تظاهرات پاریس که به اصطلاح پوغایل شروع شد و به از سن میشل پایین آمد تا رسیدیم به در واقع در دانشگاه سوربن، در تمام این مسیر از جمله شعارها زنده باد لایسیته، زنده باد دموکراسی، مرگ بر جمهوری اسلامی، لانه جاسوسی جمهوری اسلامی و لانه تروریستی جمهوری اسلامی که سفارت هستش رو باید ببندید و زندانی سیاسی آزاد باید گردد به فرانسه یا به فارسی گفته می شد. بنابراین یادمون باشه که ما یک مسئولیت بزرگی نسبت به ملت ایران داریم و بنابراین ملت ایران هم که این گونه نمایش های خیابونی رو میبینن دلشون گرم میشه و ما و آنچه که در ایران هست ما یکی هستیم، ما یک ملت هستیم. خب این هم در ارتباط با عرضم حضور شما که نکاتی که مربوط به راهپیمایی

ممکنه با سندیکالیست های فرانسوی مثلا برن، که اونجا هم که برن دیگه از پرچم شیر خورشید ایران خبری نیست، از ارزم حضورتون که رضا شاه روحشاد خبری نیست، از دموکراسی لایسیته خبری نیست و غیر و غیره. و متاسفانه چپ های فرانسه مانند چپ های آمریکا و چپ های سری کشورهای دیگه بسیار بسیار بسیار بسیار در انحراف قرار گرفتند، و انحرافشون در این استش که ملت ایران رو نمیبینند. جمهوری اسلامی باش میگن که خب ما مخالف هستیم، ولیکن صدای این که مرگ بر جمهوری اسلامی از دهان اونها بیرون نمیآید. زنده باد آزادی برای ملت ایران از دهان اونها بیرون نمیآید. خاموشند، خفه خون گرفتند. بهتر این است که به این ترتیب بگوییم، به خاطر اینکه اینها افراد سیاسی هستند، افراد عامی نیستند، و بنابراین سکوت اونها معنادار نتیجه یک سازش فکری و روانی هستش. عزیزان من، به خاطر اینکه از دموکراسی میترسند، به خاطر اینکه اونها ضد شاهزاده پهلوی هستند، برای اینکه اونها ناتوان از این فکر هستن که فکر میکنن که وقتی که صحبت از شاهزاده پهلوی میشه یعنی با دیکتاتورهای سیاه جهان ارتباط دارن، حال اینکه اونهایی که سالیان متمادی در پشت استالین، در پشت برژنف، در پشت کاسگین، در پشت ماو بودن، اصلا لرزی بر بدن اونها نیفتاد و امروز هم به همینطور آرامن، آرام. یک خط درباره کوسیگین و نمیدونم برژنف و استالین نمی نویسن، ولی که ادعا می کنن که به اصطلاح با این گروه های ایرانی اینها راست هستن، به خاطر اینکه حمایت می کنن از به اصطلاح شاهزاده پهلوی. راست و چپ دیگه یعنی چی امروز دوستان عزیز من؟ چپی که اونها میخوان بهش به اصطلاح افتخار بکنن همون چپی هستش که از استالین حمایت میکنه یا میکرد و امروز هم به شکل غیر مستقیم این کار رو میکنه، یا کسانی هستن که طرفدار پوتین جنایتکار هستن، کسانی هستن که نگاه انتقادی به تاریخ خودشون نداشتن. این یک واقعیته. حالا اگر از اینجا سوال بکنید که خب آقای رضا پهلوی کدوم جنایتی کرده، میگن که فردا ممکنه به صلاح استبداد. خب استبداد که الان هست، جمهوری اسلامی جانی ترین رژیم در جهان هست، جانی ترین. چه کسی باید این رو سرنگون بکنه؟ اینکه افراد در آینده نامعلوم به فرض به دیکتاتوری بیانجامن، تویی هم که داری این گونه انتقاد میکنی تو هم در واقع یک دیکتاتوری هستی که از همین الان معلومه که دیکتاتور هستی. فردا شخصی که به هر حال مش خودشو اعلام کرده، رفتارش رفتار دموکراتیکی هستش، بله خطاهایی هم میتواند داشته باشد، ما دیگر فرد افرادی نیستیم که چشمامون رو بسته باشیم، نه به هم به هیچ وجه. بنابراین اینها بهانه ای هست برای چی؟ برای اینکه در نهایت جمهوری اسلامی بماند. جز این معنای دیگری نمیتواند داشته باشد. الان شما نگاه بکنید اروپا در واقع یک حرف رو میزنه. اروپا، وقتی میگم اروپا، تمام دولت‌های اروپا، تمام احزاب اروپا و تمام بنابراین سیاسیون اروپا، و اونا چی میگن؟ میگن با جمهوری اسلامی باید مذاکره کرد. خب جمهوری اسلامی بدونی که ما اغراقی داشته باشیم، مانند هیتلره، مانند استالینه، خامنه‌ای، خمینی، چه کسانی بودن جز هیتلرهای اسلامی؟ بله از نظر اونها باید با اینها چیکار کرد؟ با اینها مذاکره کرد، تا اینکه به سر عقل در بیان راجب مسائل مربوط به اورانیوم غنی شده باشون صحبت کرد، و به خصوص در برابر ترامپ باید واستاد. ترامپ، یعنی ترامپ که میگن منظورشون کل نظام آمریکا هستش، منظورشون

انتقاد به شخص ترامپ یا اشتباهات او نیست، نسبت به کل آمریکا در واقع اونها دارن می جنگند و در واقع علیه دموکراسی دارن می جنگند. تمایلات ضد آمریکایی قویه، تمایلات یهود ستیزی قوی هستش عزیزان من، این یک واقعیتی هستش و به همین خاطرم از که اینها در تحلیلی که شما میکنید که بالاخره چرا به این تظاهرات نمیان، پشتش اینا هستش، یادتون باشه پشت این فکر یا عدم همسویی با شما مسئله یهود ستیزی و ضد آمریکایی اونها هستش و به نحوی حمایت از جمهوری اسلامی. شما نگاه بکنید برخی از این چپ ها چه قشقریقی به پا کردند و میکنند زمانی که به فرض در درون این تظاهرات شما پرچم های از جمله پرچم های اسرائیل میبینید، در کنار انبوه پرچم های ایران شیر خورشید که اونها به هیچ وجه قبول ندارن، میترسن از اینکه پرچم ایران با شیر خورشید باشه، میرن پرچمی برمیدارن که به سراغ وسطشون یا سوراخ میکنن یا اینکه به لاتین مینویسن ایران. خب این پرچم نه ایرانه نه جمهوری اسلامیه، پس پرچم چیه؟ پرچم اون دار و دست است. توهین به شعوره و اساسا اینا شناختی ندارن، فکر میکنن که بارها و بارها هم گفتن که این پرچم شیر خورشید این پرچم فقط مال دوران پهلوی است. خب این بیان بیشوری استش عزیزان من، شناخت نیست و می هراسند دوری می کنند. پس بنابراین یک، اگر این پرچم باشه نمی آید. دو، اینکه پرچم اسرائیل، وای بیایی ببینید چه افشاگری علیه شما می کنند که چرا اسرائیلی ها یا یهودیان مقیم به فرض فرانسه یا در همه کشورها، همه این کشورها، در این کشورها نگاه بکنید پرچم هایی که در راه پیمایی ها میاد، پرچم ایران شیر خورشیده، پرچم اسرائیل، پرچم آمریکا هستش و پرچم های مربوط به اون کشورها هستش، مانند که به اصطلاح در فرانسه پرچم فرانسه هم هست. خب حالا چرا ضدیت میکنند با پرچم اسرائیل؟ چرا؟ برای چی؟ بلافاصله یادشون غزه میافته. وای ببینی غزه. میرن به سر منبر که از غزه دفاع بکنن. ما داریم راجع به مردمان خودمون صحبت میکنیم. راجع به قتل عام در درون ایران داریم صحبت میکنیم. این ما رو میکشونه بره به غزه. خب خودت برو، ما نمیاییم. ما تحلیل از این ماجرای اختلاف فلسطینی ها و اسرائیلی ها داریم و ملاک ما همون قرارداد در واقع قطعنامه سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم هستش و سلام و به قول معروف نامه تمام. ولی تمام تروریزمی که فلسطینی ها داشتن، تمام در واقع خط انحرافی که جناح راست افراطی اسرائیلی ها دارن، اونها دیگه مسئله خداشون هستش، به ما ربطی ندارد. کشورهای عربی برن حلش بکنن، به ما چه؟ بعد اینا میگن چرا پرچم به اصطلاح فلسطین رو در دست نمیگیرید ولی پرچم اسرائیل در دست میگیرید؟ پرچم فلسطین رو برچه ما در دست بگیریم که حامی حماس باشیم، حامی محمود باشیم، عباس محمود، محمود عباس، نه این نه آن، حامی توده های عقب افتاده و فناتیک طرفدار حماسیا باشیم؟ هرگز. این پرچم پر افتخاری نیست به هیچ وجه. ولی پرچم اسرائیل چرا؟ اسرائیل کشوره، توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده،
و بنابراین یک ملت، این پرچم، پرچم آقای نتانیاهو، شخص نتانیاهو نیست، پرچم یک ملته. ولی این پرچم رو که میبینن که در کنار ایرانی ها یا در دست ایرانی ها هست، ببینید که بر خود چه میلرزند. تمام انگار که دیگه اون لب قرار گرفتن که به سر قرآن میگه به پردگاه دوزخ دارید نزدیک میشید، انگار که دارن میافتن تو دوزخ، تو اون آتش جهنم میخوان بسوزن، همین گور میگیرن. قبل از اینکه بیافته ها گور گرفته و شروع میکنن به تبلیغات کردم، بله ببینید اینها نوکران نمیدونم اسرائیل هستن، ببینید اینها کسانی هستن که در واقع در خدمت آمریکا هستن، همین مزخرفات و این به هر حال ناسزاهایی که جزء ایدولوژی اونها هستش متاسفانه. ولی ما حراسی نداریم. امروز چه کسی از ملت ایران حمایت میکنه؟ دوستان عزیز من، کدوم کشور و کدوم رژیمش؟ روسا و پوتین، حزب کمونیست چین و چین، سودانی ها، تونسی ها، فلسطینی ها، چه کسی از ملت ایران حمایت میکنه؟ چه کسی؟ فقط یک کشوره که داره حمایت میکنه و اون هم مردم اسرائیل هستن. شما چه بسا به من بگویید که اونها به خاطر منافع خودشون، مسلمه که من میگویم اونها هم به خاطر منافع خودشون. منافع خودشون در چیه؟ در این هستش که در جمهوری اسلامی به عنوان یک دشخیم، به عنوان یک دشمن اونها مطرح هستش و بنابراین اونها میخواهند که جمهوری اسلامی نباشد. و ما ایرانی ها چه میخواهیم؟ ما هم همین رو میخواهیم، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی دشخیم ملت ایران هستش و ما هم میخواهیم که جمهوری اسلامی نباشد. بنابراین اسرائیلی هستن که دارن از ما حمایت میکنن، یهودی های تمام این کشورها هستن که فهمیدن و در کنار ایرانیان قرار میگیرن. در هر راه پیمایی که صورت میگیره یهودی ها در کنار مردم ایران، ایرانیان قرار گرفتن و با دل و جون همراهی دارند، آواز میخوانند. پرچم ایران شیر خورشید و پرچم اسرائیل رو در دست دارند. مهربانی های متقابل با هم میرقصند. حتی کسانی هستند که شعارهای ایرانی میدهند. عزیزان من به فارسی، دیروز بود من جلوی سوربن بودم، دیدم که یه کسی خب بلنگو بود، میکروفون بود که از اون طریق شعار میدادن. بعد یه فکر سرم اون ور کردم، دیدم که از یک نقطه دیگه هم یک صدای بلندی داره شعارهای به ایرانی رو میگه. نگاه که کردم یک شهروند فرانسوی یهودی بود. انقدر این تکرار کرده بود که لهجه هم در واقع نداشت. و من میدونم این شخص رو، میشناسم به خاطر اینکه مرتبا در این برنامه ها شرکت کرده و بسیار انسان شریفی هستش و بسیار نسبت به من محبت داره. البته من رو در برنامه های تلویزیونی من شناخته بود و چندین وقت پیش اومد و به طرف من گفتش که میتونم چند لحظه با شما صحبت کنم. گفتم خواهش میکنم. گفتش که آقای جدی، من شما رو در تلویزیون ها میبینم و از این که در کنار شما هستم بسیار بسیار خوشحال هستم. من همیشه در این تظاهرات های گوناگون علیه جمهوری اسلامی شرکت کردم و بنابراین دوستی ما به این ترتیب، حالا دوستی که میگم به این مناسبات دوستانه ای که در همین شرایط راهپیمایی ها به وجود می آید بسیار زیبا هستش. بنابراین وقتی می گوییم حمایت، پشتیبانی، این نیستش که در دلش یه
دلش میخواد که مردم ایران یه چیزی بشن یا نشوند. نه، این فرضیه نیست. پشتیبانی یعنی یک اقدام مؤثر و مشخص، یعنی پشتیبانیه، یعنی شما میایید در این تظاهرات شرکت میکنید یا نه، شعار میدهید یا نه، پرچم ایران رو به دوش میکشید یا نه، در سخنرانیتون همسوی خودتون رو با جنبش ایران نشان میدهید یا نه. این یک اکته، به قول فرانسوی میگن یک اکته. کسی که در واقع کاری نمیکنه، من کجا بدونم که حامی ملت ایران هستش؟ عزیزان من، فلسطینی ها حامی جنبش ایران هستن، حامی ملت ایران هستن؟ هرگز. اونا حامی حماسی ها هستن. شیعیان لبنان حامی ملت ایران هستن؟ هرگز. اون به فکر پولشه که مردم دزدیده بشود از طریق جمهوری اسلامی به حزب الله و از طریق حزب الله به دست اونها برسه. اینها برای ما دشمنان هستند. حالا این که میگم دشمن، حداقل رقبای ما هستند که در برابر ما ایستادند. اینها حامی ملت ایران نیستند. نکته دیگری که میخوام اضافه کنم به همین مسائلی که تا این لحظه مطرح کردم، به خاطر اینکه به هر حال داریم صحبت از چی میکنیم، از همه این به هر حال جدال، جنگ و همچنین حزب الله، لبنان، یک واژه دیگری که حتما خودتونم شنیدید از جانب این اسلامگرایان اسلامی، کسانی که در درون جمهوری اسلامی هستن یا دور جمهوری اسلامی میگردند، و اونها چی میگویند؟ میگویند ارزم عمق استراتژیک. عمق استراتژیک ما که فکر میکنید عمق استراتژی یعنی چی؟ خب استراتژی به معنای این هستش که شما یه هدفی دارید از نظر مثلا معنای اقتصادیش و نظامیش، یه هدفی دارید که اون بیان اهداف به اصطلاح سیاست شما هستش. بعد استراتژی یعنی در واقع امکانات، سازماندهی های لازم، رفتارها، منش های گوناگون که شما رو به اون هدف نزدیک می کند. خب که گاهی هم جنبه تاکتیک هم میبرد، اسمشون میبرد، ولی استراتژی تمام وسایل لازم برای رسیدن به اون هدف هستش، از نظر نظامی و همچنین از نظر اقتصادی. اقتصادی شرکتی میخواد به فرض بره در آفریقا، در فلان کشور مثلا توسعه پیدا بکنه. خب حالا برای اینکه این هدفشه، برای اینکه توسعه پیدا کنه، به فرض چه میدونم ماشین بفروشه یا چه میدونم بطری آب بفروشه یا نمیدونم پرتقال بفروشه، هرچی، چگونه باید این رو متحقق بکنه؟ با چه آدم هایی، چه میزان سرمایه گذاری، چه نقطه جغرافیایی، چه پرسنلی داشته باشه؟ اینها میشه استراتژی اونا. حالا عمق استراتژی این دار و دسته های جمهوری اسلامی میگن یا طرفدارانشون که خجالتی هستن میگن، برای اینکه طرفدار خجالتی هم داریم دیگه، دلش پیش جمهوری اسلامیه. و وقتی مثلا میگیم که خب فلانی تو اون تظاهرات میاد، میگه آره ولی خب باید به یه کار دیگه برسه، و این کار دیگه همیشه کار دیگه هست، یک بارم سراغش پیدا نمیشه. و وقتی یه صحبت جمهوری اسلامی هست، من من میکنه، یه چیزهای عجیب و غریبی از دهنش بیرون میادش. و اینها دوستداران جمهوری اسلامی هستند. حالا به درجه های مختلف، یکمی شرمگین هم ممکنه باشن، یکمی ناراحت هم ممکنه باشن، ولی که یه سری هاشون هستش که خیلی جانانه عملا پشت جمهوری اسلامی، بنابراین یه طیف هم. و از جمله این ماجرای عمق استراتژی رو از جمله اینا مطرح میکنن. البته من از جانب برخی چپ هم شنیدم. حالا منظورش چیست بالاخره؟ منظورش این هستش که جمهوری اسلامی
به عنوان یک کشور بزرگ منطقه‌ای باید بتواند آینده خودش رو به عنوان ایران، دقت بکنید، یعنی اینجا بلافاصله انحراف به وجود میاد، جمهوری اسلامی تبدیل میشه به ایران، دقت بکنید، به عنوان ایران بنابراین استراتژی حضور منطقه‌ای باید داشته باشد. حضور منطقه‌ای یعنی چی؟ یعنی که خیلی مشخص دقت بکنید چرا جمهوری اسلامی در سالهای اول سالهای 80 میلادی حزب الله رو به وجود آورد در ارتباط با همین عمق استراتژیک. یعنی شما باید استراتژی داشته باشید که در نهایت در منطقه دارای سرکردگی باشید، دارای سیادت باشید، دارای قدرت استعماری و سرکوب داشته باشید که برای اینکه به دیگران نسبت به دیگران اونها سواری به شما بدن، یا اینکه شما بتوانید دیگران دیگری رو نابود بکنید مانند اسرائیل. بنابراین تمام این دار و دسته های اسلامگرا، حماسی ها، حزب اللهی ها در جاهای مختلف مانند حزب الله لبنان، حزب الله در عراق، برای که اینا در سم شعبه هم دارند، کتائب، دار و دسته های حوثی ها، حشد و شعبی ها، جهاد اسلامی ها، همه این دار و دسته ها که تعدادشون هم زیاد هستش و وجود اینها فقط و فقط به اعتبار پولهای دزدی شده از ملت ایران هست که به اونها میرسه، به علاوه اینکه خود اونها جریانهایی از اینها در ضمن کارشون چی هستش؟ قاچاقه. کارشون به اصطلاح سوداگری در زمینه جنسی هستش، فاحشگی. کارشون در ارتباط با پولشویی هستش و این شبکه ها مانند خود حزب الله تا کجا میره؟ تا آمریکای جنوبی میره، تا آمریکای جنوبی. اینا دا اونجا خط دارن و مناسبات دارن و شبکه سازی کردن. بنابراین اینها هم اضافه کنید به اون عمق استراتژیک. بنابراین جمهوری اسلامی میخواهد متکی باشه بر مجموعه از گروه های تروریستی که در واقع سرزمین های آزاد شده رو داشته باشه، مانند لبنان که عملا میخواست به یک سرزمین کاملا در استعمار جمهوری اسلامی باشه، امروز بخشیش هستش، تا برسه به شبکه های مالی، تا برسه به شبکه های تروریست و غیر و غیره. این میشود عمق استراتژیک. یعنی هر چقدر که جمهوری اسلامی از این گونه شبکه های تروریستی و حزب اللهی داشته باشد، می تواند خود را قوی تر نگه دارد برای هدف نهاییش که باقی ماندن در منطقه هستش و علیه آمریکا، علیه غرب و علیه اسرائیل هستش. به این ترتیب می تواند خود رو و سیاست خود رو تضمین بکند. این می شود عمق استراتژی. یعنی بنابراین یک تبهکاری جهانی منطقه‌ای. وقتی که بنابراین میگن عمق استراتژی، شما چیز نگیدید که فرض یه جنبه های انسانی هستش، نه، اینها تبهکار، اینها بیشرف هایی هستن که فقط و فقط مشغول خرابکاری در این جهان هستند. عزیزان من یادتون باشه از اسلامگرا هرگز انتظار خوبی نداشته باشید، فقط و فقط اونها میخوان شما رو به باندهای تبهکار در خدمت خودشون تبدیل بکنن. یادتون باشه اروپایی ها بسیار انسانهای ساده روی هستن، عقب افتاده هستن از این زاویه که اسلام رو نمیفهمن، خطر اون رو نمیفهمن، اسلام رو نمیفهمن به عنوان یک ایدولوژی جنایتکار.
قرآن مانند کتاب نبرد من هیتلر هستش و از اون بالاتر و بدتر. و اینو من در برنامه های مقایسه خودم در چندین برنامه توضیح دادم، یعنی قرآن رو در کنار نبرد من هیتلر توضیح دادن و مشابهت های این دوتا رو در کنار هم قرار دادن. و اگر چنانچه دوستان بخواهند میتوانند این برنامه هایی که برنامه تلویزیونی بوده وجود داره و اینها رو برن نگاه بکنن. خب من فکر میکنم در ضمن داریم به آخر برنامه هم میرسیم. خب بنابراین دوستان عزیز من، یادتون باشه عمق استراتژی یعنی چی؟ همین نکاتی که گفتم. بنابراین در برابر جنایت های جمهوری اسلامی کوتاه نیایید. ما عمق استراتژیکی میخواهیم که در خدمت صلح در منطقه باشد، در خدمت شکوفایی فرهنگی باشد، در خدمت تاریخ ایران و شناساندن اون به ملت‌های منطقه باشد. بنابراین مصالح ما در چیست؟ منافع ملت ما در کجاست؟ منافع ملت ما در ایجاد شبکه‌های تروریستی نیست. منافع ملت، مصالح ملت ایران این استش که بتواند در سرزمین زندگی بکنه که دارای آرامش باشه، دارای آزادی باشه، دموکراسی باشه، حقوق بشر باشه، زنها نقش برجسته ایفا بکنن و در ضمن به این فکر بکنه، به این فکر باشه که چگونه این ملت امروز و فردایی داشته باشه که در سربلندی زندگی بکنه، بچه هاش بتونن با علم و دانش در واقع بیشتری نقش رو در جهان داشته باشند. مصالح ملت ما در این نیست که به دار و دسته های اسلامگرا در واقع پول ملت رو در حلقوم اونها بریزه، در این نیست که محیط زیست ایران رو تخریب بکنه، فرهنگ ایران رو تخریب بکنه، که به فردوسی پشت بکنه و برخلاف منشور کوروش در واقع عمل بکنه برای جنایتکاری بیشتر. نه، مصالح ملت ایران در داشتن یک شرایطی هستش که کل جغرافیای امروز ایران بتوانند در کنار هم باشند، در رفاه قرار بگیرند، در آزادی قرار بگیرند، اصل اساسی حقوق شهروندی برابر رعایت می شود و بنابراین بتواند نقش برجسته در جهان داشته باشه. امروز چیزی که باقی مانده در جهان، اگر از افراد غیر ایرانی سوال بکنید، خب بلافاصله در گذشته در چندان دور وقتی که از این صحبت راجب ایران صحبت می شد بلافاصله می گفتن که آره تروریسم و این حرف هستش. درسته، این واقعیت بود به خاطری که جمهوری اسلامی همه جا در حال ترور بود. از چند سال پیش به این طرف مردمان، بسیاری مردمان این کشورها به فکری هستن که زن زندگی آزادی، دیدن که مردم ایران چه در واقع قدرتی خود نشون دادن برای سرنگون کردن با جمهوری اسلامی و برای اینکه بگویند که حجاب اسلامی ننگ بشریت هستش و ما آزادی میخواییم. و امروز هم به همین ترتیب این دو گرایش باقی مونده، از یک طرف آزادگی مردم، شجاعت مردم که میخواهند آخوند و این رؤسای در واقع جنایتکار نظامی بر مملکت ما حاکم نباشند و میخواهند به دموکراسی برسند، به حکومت لایق برسند. و به همین خاطرم هست که من دلم میخواد به شما بگویم که دوستان عزیز من، من مطمئن هستم که ما ملت ایران در واقع مطمئن باشید که پیروز خواهد شد. و بنابراین ماجرایی که هم جنگ کنونی و اینم که و این نکته آخرم بگویم و اون که دیدیم که آقای ترامپ در واقع در یک پیام آخری که داد در همین جنگ اخیری که به وجود آمد گفتش که به درخواست تهران با نتانیاهو تماس گرفتم تا حملات را متوقف بکند. دقت بکنید، جمهوری اسلامی قوی نیست،
جمهوری اسلامی ضعیف عزیزان من، و از ترامپ که نرمش داره نشون میده، داره گول میخوره، داره تومه نقشه جمهوری اسلامی داره میشه. از اون ترامپ میخواهد که به نتانیاهو بگوید که متوقف بکنه حملاتی که انجام داد. این داستان داستان واقعا عجیب و غریبی هست، به خاطر اینکه از یک طرف مشتبایی در کار نیست، اون همه دار و دسته های نظامی هستند که اون پشت پرده ایستادند، و از سوی دیگر همین جمهوری جنایتکار جمهوری اسلامی داره چیکار میکنه؟ داره بازوهایی رو به شکل مصنوعی باد کرده داره نشون میده و پروپاگاند میکنه، و از سوی دیگر با توجه به امکاناتی که هنوز در اختیار داره حمله میکنه به کشورهای دیگر، تا اینکه بگوید که آی آمریکا من قوی هستم، و آمریکا هم و یا برخی دیگر در واقع کوتاه میآیند، یا دلشون میخواد یه مقدار فریب بخورن، من نمیدانم. ولی به هر حال مطمئن باشی که جمهوری اسلامی از اهداف جنایتکار خودش دست نمیکشه، و آقای ترامپ هم بعد از یک دوره دیگری دوباره میفهمه اگر چنانچه بر سر قدرت باشه که جمهوری اسلامی اون رژیمی نیست که بتونه باهاش در واقع همکاری بکنه یا جمهوری اسلامی بپذیره. نه، جمهوری اسلامی اهداف شیطانی خودش رو حفظ خواهد کرد. بنابراین آقای نتانیاهو هم با توجه به منافع ملت خودش باید اقدام کنه، هرچند که اینها مناسبات به هر حال نزدیکی دارن، اینها در یک به هر حال تنگاتنگی مناسبات سختی با هم دارن بین آمریکا و اسرائیل. ولی به هر حال ما یادمون باشه، ما به عنوان ایرانی ها مبارزه ما مبارزه ملت ایران اصل هستش، و تمام خواستم که ملت داشته این بوده که از این حملاتی که علیه جمهوری اسلامی صورت میگیره بتواند استفاده بکنه برای نابود کردن قطعی نظام جمهوری اسلامی. سپاس از شما، به امید روزهای خوب و آرامش در ایران ما، دنیای جدیدی که درش بتوانیم برقصیم، مسافرت بکنیم و در میدان آزادی یا میدان توپخانه یا میدانهای دیگر در سراسر ایران بتوانیم آزاد باشیم و جشن به پا بکنیم. و به هر حال تمام آرزوی ما این هستش که این دوران سیاه، دوران پلیدی جمهوری اسلامی هرچه سریعتر به پایان برسه. من و شما موافق هستیم. یادتون باشه کار تموم نشده، ولی قدرت خودتون رو، انگیزه خودتون رو نگه دارید. ما به نیروی مثبت یکدیگر نیازمندیم، داخل و خارج. نیروی اتحاد ما علیه جمهوری اسلامی رمز پیروزی ما علیه این نظام اسلامی شیعه توتالیتر فاشیست میتواند باشد. سپاس.

بر سرش را بریدیم. آنجا بود که فهمیدم هر کس مردم را بیدار کند سرش را خواهند.

باشد. آه اگر دیروز برگردد لحظه ای امروز من باشد.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

سلام به دوستان عزیز برنامه شاخه های این درخت کهن. در جلسه قبلی مختصری راجع به شرایط کشاورزی و سابقه کشاورزی گفتم، خدمتتون عرض کردم و حالا در زمان صفویان ما متوجه این هستیم که باز تعداد عشایر در این زمان به 370 قبیله و عشیره و نمیدونم این حرفا میرسیده که در سر تا سر ایران پراکنده بودند و به صورت خانه به دوشی زندگی میکردند، یعنی یه علاق و قشلاق میکردند و کار اینا پرورش احشام بوده. خب تولیدات اینها از نظر گوشت و فراورده های شیری ظاهرن باید زیاد میبوده باشه، اما عدم ارتباط عشایر با مناطق شهرنشین یا حداقل ارتباط مقدار بسیار زیادی به تولیدات عشایری هم لطمه میزدی. گزارشاتی که از این اصل هست این است که بسیاری از عشایر در تمام طول عمرشون حتی یک شهر رو ندیدن، زندگی خاص خودشون رو داشتند، فضای خاص خودشون رو داشتند. حتی زنان عشایری به دلیل اینکه کار میکردند محترمتر شمرده میشدند و در نتیجه زیر یوغ دستورات حجج اسلامی هم نبودند و اون حجابی رو که زن شهرنشین مجبور بوده مراعات بکنه اونها مراعات نمیکردند، چون کار میکردند زن عشیره‌ای و نمیتونسته با حفظ حجاب چادر و چاخچور کار بکنه، راحت کار میکرده، زندگی میکرده. اما عدم ارتباط جمعیت عشیره‌ای با مردم شهرنشین خودش یک فاکتوریه که ما باید راجبش صحبت بکنیم. این عشایر کسانی هستن که هفتاشون که بزرگترها هستن که من بارها اسمشون رو گفتم، کسانی هستن که به دوروبره شاه اسماعیل جمع شدند و به عنوان فدایان درجه یک نمیدونم جان نثاران شاه اسماعیل آمدند و فتوحاتی کردند و سر تا سر ایران رو گرفتند و حالا سران عشایر همه در تبریز، قزوین یا اصفهان در پایتخت هستند و مدعی قدرتند. به اینها حکومت‌های محلی داده میشه، در این حکومت‌های محلی به اینها اقطاع داده میشه، زمین‌هایی داده میشه که از درآمد اون زمین مخارج محدوده حکومت خودشون رو در بیارند، یعنی هیچ گونه مرکزیت اقتصادی در ایران وجود نداشته. به این ترتیب بوده که حاکم می شده، امیرالعمرا می شده، بسیاری داشته به مقامش و درجهش و این حرفا. منطقه ایری که بهش می دادند می گفتن این زمین ها هم مال تو، برو و از درآمد اینجا بردار و خرج بده، ولی موقع که ما جنگ داریم تو باید اینقدر سپاه فراهم کنی و بدی. این آدم ها به دلیل اینکه مبادا به قدرت برسند، مبادا با مردم اتحادیه خاصی تشکیل بدند و سبب زحمت حکومت مرکزی یعنی شاه بشند، هر سال عوض میشه. شما توجه بکنید که یه قطع زمینی رو، وقتی میگم قطع زمین یعنی زمین‌های موجود در یک شهر، یک ایالت، چند ده کیلومتر در چند ده کیلومتر رو میدن به یک نفر که توش رعایایی هستن، دارن زندگی میکنن و کار کشاورزی میکنن و این آدم حاکم میدونه که سر سال عوض میشه، بنابراین اینجا نمونده که اینجا رو آباد بکنه، اینجا نیومده که اینجا رو آباد بکنه، این آمده اینجا که حتی المقدور از درآمدهای اینجا چیزی برای خودش نگه داره که وقتی از کار بیکارش کردن زندگیش تأمین باشه. در سر تا سر مملکت این طرز تفکر وجود داشته، این طرز تفکر پایه و اساس زیر پا گذاشتن مصالح ملی و توجه به مسائل فردی رو در این مملکت به وجود آورده.
هنوز که هنوزه ما ایرانی ها در درجه اول به مصالح فردیمون میاندیشیم، بعد به مصالح ملیمون میاندیشیم. حتی در این مورد پند و اندرز هم ساختیم برای هم دیگه. تو که در خانه خود ندانی چه میگذره، چه کار داری که در آسمان چه میگذره. این حرفا از اینجاهاش صورت میگیره که اول به خودت برس، اول وضعیت خودت رو درست کن. به استثنای موارد بسیار بسیار نادری مثل مثلا شیراز که امیرالعمرای شیراز بسیار بسیار وفادار بوده به صفویان و در تمام طول عمر پدرش و خودش در اونجا حاکم بودن، حکومت های دیگه به سرعت و زود به زود عوض می شدن که مبادا قدرت بگیرن و بخوان شورش کنند. خب اینا مالیات این منطقه رو جمع می کردند، زراعت اونجا رو هم اداره می کردند، سهم اربابی زراعت رو می گرفتند و با این اگر لازم می شده سپاهی به شاه می دادند، اگر نه به هر اونجا که بوده می گفتن خرج سفره خودشه، خرج زندگی خودشه. این از خرج زندگی خودش چرا باید بره پل بسازه؟ چرا باید بره راه بسازه؟ چرا باید بره آبنبار بسازه؟ این میدونه که فردا نیست. این یه چند سباهی اینجاست، هر که آمد عمارت نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت، میاد که یه عمارتی برای خودش بسازه و بره، یه کاری برای خودش بکنه و بره. این شالوده اقتصادی مملکت بوده که امکان نمیداده که یک جا یک کار عمرانی و به وسیله یک حاکم انجام بشه. البته وقتی که شاه میدونه، شاه خود شاه عباس برنامه های دراز مدت در ذهنش داره، میدونه که باید تجارت رو رونق بده. برای اینکه تجارت رو رونق بده باید راه ها رو امن کنه. برای امنیت راه ها نمیخواد پولی خرج بکنه. این پولا که داره تو دربار میاد باید بمونه و جمع شه برای خودش. در نتیجه به حکام محلی میگه که اگر در منطقه شما یک کاروانی رو دوز زد، یا شما میتونید دوز رو پیدا کنید و اموال رو پس بگیرید، یا اگر نتونستید شما میواز خسارت اون تاجر رو بر اساس اسنادی که در دست داره پرداخت کنید. خب این حکام بالاترین شدت عمل رو به خرج میدادن که تو راه‌های حوزه قدرت خودشون دوزی انجام نشه، که البته میشده، حالا کم میشده. همین کم شدنش سبب میشه که مورخین بنویسن که در دوران شاه عباس امنیت راه ها به وجود آمد. این قدم اول شاه عباس بوده، این کار کرده. دو، خودش شروع کرده به کاروانسراسازی در راه ها، برای اینکه کاروان هایی که یه منزل دو منزل راه آمدند بمونن استراحت کنند. و حالا در این کاروانسرا که معمولاً دو طبقه است و وسطش حیاط چارگوش بزرگ داره، اتاقهای هست برای استفاده استبل و اتاقهای هست برای آسایش کاروانیان و دکانهای هست برای فروش مواد غذایی به اینها و کاویونجه به چارپایانشون. وقتی که شاه عباس اقدام به چنین کاری میکنه، شاهزادگان دربار رو هم تشویق میکنه که کاروانسرا بسازن، مردم هم تشویق میشن به تأسی از شاه کاروانسراهایی بسازند. هیچ کدوم از این کاروانسراها جزء خیرات و مبررات مردم و یا شاه عباس نبوده، به دلیل اینکه این کاروانسراها درآمدزا بوده برای صاحبش. کاروانیانی که میرفتن اونجا یک کرایه‌ای میدادند، یه حقی می دادند، بعد یه خریدی می کردند. این است که کاروانسراها خودشون مرکز درآمد بودند اصلا. مردم هم که دیدند این کاروانسراها مرکز درآمده، اعیان، پولدارها،
قزلباشای بزرگ، اونها هم شروع کردن به تأسیس از شاه کاروانسراهایی ساختن که مجموعه این کاروانسراها تسهیلات بسیار بسیار بزرگی برای کاروانهای تجاری در ایران راه انداخت. سابقه کار تجارت و به خصوص تجارت راه دور که ما میدونیم از قدیمترین ایام در ایران رایج بوده و به خصوص ایران حد فاصل آسیا و اروپا بوده و انتهای جاده ابریشم از ایران میگذشته، از شمال ایران میگذشته و به ارمنستان میرسیده. تمام جنگ هایی که ایرانی ها و رومی ها بر سر ارمنستان کردن به خاطر تسلط به این مرحله پایانی جاده ابریشمه که از طریق ارمنستان میتونسته بره به طرف دریا و بره به طرف اروپا. رومی ها این ارمنستان به این دلیل میخواستند، ایرانی ها هم نمیخواستن بدن. اینی که بین رومی ها و ایرانی ها صدها جنگ بر سر ارمنستان در گرفته، چه در زمان اشکانیان چه در زمان ساسانیان و بعد حالا زمان صفویان، به خصوص بسیار زیاد بین ایران و عثمانی. عامل بسیار بزرگی که بابت توقف یا کم شدن رونق راه‌های زمینی در ایران رخ داد در این عصر، که در عصر تیموری به حد بالای رونقش رسیده بود، از اواسط مغولان به این طرف، چون مغولان به کار تجارت علاقمند بودند، خودشون حکام مغول خودشون سرمایه می‌گذاشتند و با تجار بزرگ شریک می‌شدند، خیلی علاقمنده به کار تجارت بودند، راه ها هم اونا خودشون امنی میکردن برای کاروان های تجاری، برای اینکه سرمایه خودشون تو این کاروان ها بوده. بنابراین سابقه رونق تجاری یعنی آوردن کالا از چین و سیلان و هند به جنوب ایران و از جنوب ایران به طرف مغرب ایران که بره به عثمانی و از طریق عثمانی راه زمینی رو طی کنه و برسه به دریای سیاه و از طریق دریا بره به اروپا، این همیشه وجود داشته. وقتی که امپراتوری عثمانی به وجود میاد این راه ها در حقیقت قطع میشه، یا جنگ بین ایرانه که اصلا مسدود این راه ها، یا در زمان صلح که بالاترین حد گمرک و بالاترین حد راهداری رو از این کاروان ها میگرفتند و دیگه برای کاروانیان این راه همچین سوداور نبوده مثل سابق. حالا اثر جهانیشو ببینیم. وقتی اروپایی ها میبینن که محصولاتی که قبلا از هند براشون میامده یا از چین میامده حالا دیگه نمیاد، کم شده، در صدد میشن که خودشون راه های غیر از عثمانی پیدا بکنند و خودشون برسونن به هند. در نتیجه هنوز 40-45 سال از تأسیس امپراتوری عثمانی نگذشته بود، انقدر اینها رونق میدن به کار دریانوردیشون، انقدر در کار دریانوردی تلاش میکنند و تلفات میدند و کشته میدند تا موفق میشن کشتی های بسازن که این کشتی ها به اصطلاح بتونه دماغه امیدنیک رو طی کنه و بیاد بره به هندوستان و مستقیما از هندوستان تجارت خرید کنه، که ما میدونیم که یکی از این کشتی هایی که میخواسته بره به هندوستان رو پیدا، راه هندوستان رو پیدا کنه، به طرف غرب میره و آمریکا رو پیدا میکنه، که این بزرگترین تحول بشری در اون زمان میشه. اما به هر حال راه هند هم که پیدا میکنند، حالا کیا؟ بزرگ قوی ترین دریانوردان در این عصر یعنی قرن 15 پرتغالی ها هستن، بعدش اسپانیایی ها هستن. پرتغالیا و اسپانیایی ها آرام آرام مسلط به دریاها میشن در دنیا. بعد کشورهای دیگر به خاطر اینکه از تجارت عقب نمونند در این فعالیت دریانوردی شرکت میکنند، مثل هلندی ها و انگلیس ها، و اونها میان جلو و ترقی میکنند و صاحب دریاهای دنیا میشن. از آغاز دوران صفویه یا
پرتغالی بنا به دستور فیلیپ سوم پادشاه پرتغال میاد در خلیج فارس و بنادر و جزایر جنوبی ایران رو تمام رو فتح میکنه، میگیره زیر حکومت استعماری خودش و تمام ورود و خروج کالا رو هم روش گمرک میگیره و همین که اون چرا که لازمه که به پرتغال و اسپانیا بفرسه با کشتی خودش میفرسه، کشتی های تجاری رقبا رو هم غرق میکنه. این جناب آلبوکرک اولین میخ استعمار رو در حقیقت در منطقه آسیا میکوبه. ایرانی ها وسیله دریانوردی نداشتند، به هیچ وجه نمیتونستن نیرو ببرند به جزیره هرمز. این هرمز هم من به شما بگم، وقتی در این تواریخ نمیشتن هرمز و شما میبینید که وقتی میگن هرمز بندر گمبرون هم جز بشه که همون الان شده بندر عباس، همون موقع شد بندر عباس. این به دلیل این است که اگر به نقشه جغرافی ایران نگاه کنید، رود میناب یه حالت حلالیوار به صورت موازی با خلیج فارس داره. آن سوی رود میناب رو بهش میگفتن هرمز، که این هرمز شامل بعضی از شهرهای ساحلی من جمله همین بندر عباس میشده و جزایر بحرین، خارک، قشم، کیش، لاوان و تمام این جزایر. جزایر هرمز، پرتغالی‌ها میان تمام این جزایر رو میگیرن، بحرین هم میگیرن و تمام منافع بحرین رو به خودشون اختصاص میدن و ایرانی‌ها تا 100 سال دستشون نمیرسه به اینا و تا 100 سال هی میخوان مذاکره کنن با حرف و نصیحت پرتغالی ها رو از جو بیرون کنن، اونها هم با خشونت به اینا جواب میدند. خشونتی هم که در منطقه به مردم اعمال میکردند خشونت بسیار کثیف و بدی بوده. حالا مردم محلی هم در عذابن از دست اینها. اونها هم شروع کردن قلعه های مستحکم ساختن در خود بندر عباس، در هرمز، در کیش و کار تمام کشتی های وارده رو گمرک میگیرن ازش، کالاها زیر نظر خودشونه، کشتی های خودشونه میفرستن به هندوستان و از اونجا کالاهایی میارن و اونچه که لازمه به ایران سرازیر میکنن و اونچه که نه میفرستن خودشون به اروپا. یعنی نبض تجارت ایران رو در دست دارند، هیچ کارشان کسی نمیتونه بکنه تا زمان شاه عباس. شاه عباس که به رونق تجاری، چون خودش تاجر بوده، حالا من به شما عرض میکنم چجوری، خیلی توجه داشته، دست به دامن انگلیسا میشه و میاد با انگلیسی ها یه قراردادی میبنده، میگه اگر شما با کشتی های خودتون حمله کنید، البته خیلی هم مخلوط نشه قضايا، امام قلی حاکم شیراز که یکی امیرالعمرای شیراز بوده و یکی از بزرگترین سرداران ایران بوده، پسر الله وردی خان، که الله وردی خان خودش هم گرجی بوده، آمده به خدمت این صفویه و خدماتی کرده، حتی اون پل معروف رو ساخته، آدمای خدمتگزاری بودند. او انقدر قدرت داره که به دستور شاه میره و بندر عباس رو میگیره از پرتغالیا و قلعه پرتغالیا رو هم در بندر عباس ویران میکنه، اما جزایر رو مجبور هستن که از انگلیس ها کمک بگیرن. انگلیس ها میان قراردادی میبندن که در حقیقت اولین قرارداد استعماری دولت انگلستان یا انگلیسی ها حالا بگیم میشه با کشورهای خارج از خودشون. انگلیس ها یک کمپانی هند شرقی درست کرده بودن و در شرق هندوستان هم تأسیساتی گذاشته بودن که ادویه هند رو بخرند و یا سایر کالاهای هندی مثل پارچه های ابریشمی، پارچه های کتانی که مصرف داشته در اروپا، آج و اینجور چیزا رو بفرستن به اروپا. من به شما عرض بکنم ادویه هندوستان و سیلان و این مناطق در اروپا خواهان بسیار بسیار زیاد داشته.
شما تصورشو بکنید که هنوز برق نیامده، هنوز یخچالی در کار نیست و این گوسفند و گاو و یا هر چیزی رو که میکشند یا باید یه جا بخورن یا باید این رو نمکسود کنن با طرق مختلفی، این رو نگه دارن برای فصل بعدی، نمیدونم دو ماه سه ماه چهار ماه مصرفش کنن. خب این گوش بو میگرفته، در نتیجه اینا این ادویه رو لازم داشتند. با این ادویه هم در جنگ های صلیبی که به جنگ های 100 ساله معروفه، که در حقیقت 300 ساله بوده، اینا آشنا شدند. وقتی که این اروپایی های صلیبی از نقاط مختلف بنا به حکم پاپ می آمدند، خودشون می رسوندن به اورشلیم برای جنگیدن، اینا وارد بازارهای مشرق زمین می شدند و عطر این بازارها به اینا لذت می داد. این بازارها پر بوده از همین ادویه‌جات، همین دارچین و نمیدونم این چیزا که من اسمشو بلد نیستم. و بسیار بسیار مواردی ثبت شده که اون شوالیه اروپایی یا اون شمشیرزن اروپایی می اومده به این عشق که بره تو بازارهای مشرق زمین بوی خوب استشمام کنه، پارچه‌های زیبا بخره و غذاهای لذیذ بخوره. خب این چقدر نشون میده که یه تمدن‌هایی چقدر یه روزگاری برتر بودند از تمدن مغرب زمین، که جونشو میذاشته که به اسم حمایت از مسیح، حمایت از نمیدونم گریگور پاپ فلان میامده، ولی عشق واقعیش این بوده که بیاد از بازارهای مشرق زمینی خریدی بکنه، بوهای خوب استشمام کنه، ادویه‌جات بخره، پارچه های خوب بخره و برگرده. از همون زمانه که اتفاقا کشتیرانی در منطقه مدیترانه ترقی میکنه، به دلیل اینکه آسانترین و کمخرجترین بوده برای انتقال افراد از نقاط مختلف از طریق دریا به اورشلیم، این بوده که کشتیرانی به عنوان مسافربر در اروپا از این لحظه است که رونق خودش رو آغاز میکنه و میرسه به قرن 14 و این اجبار بند آمدن راه عثمانی و این که بریم و خودمون هند رو پیدا کنیم و خودمون از هند خرید بکنیم، کار رو به اونجا میرسونه که اینها صاحب بزرگترین کشتیرانی دنیا میشن و باهاش راه میفتن به دنیا. همین پرتغالی ها با همین کشتی هاشون وای نمیسن که میرن به طرف شرق، میرن تا میرسن به جزایر فیلیپین. جزایر فیلیپین رو به نام پادشاه خودشون اسم گذاری میکنند. هنوز هم این اسم روی این کشور هست. فیلیپ دوم پادشاهشون بوده، اینجا رو هم اسمشون میذارن فیلیپین و این اسم میمونه روی این کشور همچنان. نه تنها این، من به شما عرض بکنم تمام جزایر قطب جنوب که بیشتر از 4000 تاست، جزایر قطب شمال که چند هزار تاست، ببینید اینا چه اسمایی داره. این اسما یا اسپانیاییه یا پرتغالیه یا انگلیسیه یا هلندیه یا فرانسوی. اینا مردمان ماجراجویی بودند، اینا مردمان سفرگری بودند، اینا نمیخواستن سر جاشون بنشینند. این میزان تقلا، این میزان تجسس، این میزان خود رو به خطر انداختن، به قطب جنوب رفتن، به قطب شمال رفتن با اون کشتی ها، حتی من یک گزارشی رو به عینه از تلویزیون دیدم که در فرانسه کتابی بده شد که در اوایل قرن 17 سه نفر سیاح فرانسوی که با کشتی‌های خودشون به قطب شمال رفته بودند یادداشت روزانه می‌نوشتند. این سه نفر می‌میرند، یخ می‌زنند می‌میرند، نفر اول و دوم رو خاک می‌کنند یا نفر سوم نجات پیدا می‌کنه، بر نمی‌دونم، به هر حال
و باز یادم نیست به چه دلیل این کتاب در دسترس قرار میگیره. مردم فرانسه این کتاب رو میخونن، را میفتن از روی این نوشته ها میرن به قطب شمال، میگردن محل دفن این فرانسوی ها رو پیدا میکنن، روش چادر میزنند، با این دستگاه های گازی بزرگ آب جوش، یخا رو آب میکنند، آب جوش میریزن روی این یخا، اینقدر میریزن یخا آب میشه تا عمق 4 متر 5 متر میره پایین، میرسن به تابوت فرانسویا و فرانسویا رو از زیر این یخا بعد از 300 سال بر میدارن میارن به فرانسه. خب این آدمی که 300 سال پیش بلند شده رفته در قطب شمال، رفته که چیکار کنه؟ نه اینکه رفته یه جایی رو کشف کنه، نه اینکه رفته یه ببینه دنیا تا کجا ادامه داره، به یه سوالی میخواسته جواب بده. ما در ایران زیر تسلط این فرهنگ اسلامی به هیچ سوالی نمیخواستیم جواب بدیم، همه سوالای ما رو به ما جواب میدادند. اگرم شک میکردیم باید میرفتیم به ملای محله میگفتیم آقا من به این موضوع شک کردم، ملا یه بار و دو بار نصیحتت میکرده که شک نکنی، اگر بار سوم شک میکردی سرتو میبریدند. شک، سوال از طریق شک کردن به ماهیت یک چیزی پیش میاد. اینی که تو گفتی اشهد ان لا اله الا الله، یعنی دیگر هیچ خدایی نیست جز این خدا، و حالا این خدا که خودش که حرف نزده، یه عده نمایندگانش از طرف اون یه حرفایی به تو زدند، یه ذره این حرفا پس پیش بشه به اون خداه برمیخوره و مسئولین امر اون خدا در زمین مجبورن تو رو شمشیر بزنن. خب این دیگه تفکری باقی نمیمونه، دیگه فکری باقی نمیمونه، دیگه سوالی باقی نمیمونه. اینکه یه آدمی بلند شه ببینه صد متر اون طرفتر چه خبره، حتی چه برسه که بلند شه از وسط اروپا بره به قطب شمال، بره به قطب جنوب. خب شما این انسیکلوپدیا رو مردم مسلمان، مردمی که فکر میکنید پاکترین مردم روی زمین هستید، مردمی که فکر میکنید شما فقط به بهشت میرید و بقیه این مردم دنیا راهی جهنم میشن، این انسیکلوپدیاها رو باز کنید، این اسمها رو بخونید، ببینید این آدمهایی که به بشریت خدمت کردند، میکروب کشف کردند، سرم ساختند، یه منطقه دنیا رو کشف کردند، یک اختراع کردند، ستاره ها رو شناسایی کردند، مدار حرکت ستارگان رو پیدا کردند درستشو، که کتاب آسمانی شما معتقده که زمین مرکز جهانه. اینا اگر نبودند تو امروز در همون محلی که هستی همین امکاناتو داشتی؟ نداشتی برادر من. حالا ببین چند تا اسم ایرانی تو این انسیکلوپدیاها هست. اگر چند تا اسم ایرانی هست مال موقعی است که تو هنوز به این تهجر گرفتار نشده بودی، به این بدبختی نیفتاده بودی. اگه اسم رازی، اگه اسم بوعلی سینا، اگر اسم ابوریحان، اگر اسم حجویری در انسیکلوپدیاهای اروپایی یا آمریکایی هست، به این دلیل که اون موقع تکثر مذاهب، تکثر اعتقادات مذهبی هم رایج بوده، مردم این حد اقل این آزادی رو داشتن که این دینی که شما بهشون دادید با سلیقه خودشون بهش نگاه بکنند. همین تنوع افکار و عقاید، همین میزان آزادی سبب این رشد شده، سبب پدید آمدن این آدم ها شده، و بعد دیگه تعطیل شد، و بعد دیگه شما هیچ اسمی ایرانی در هیچ کدوم از کتاب های فرنگی ها نمی بینید. بگذاریم، بازم وقتمون تموم شد و به هیچ جا نرسیدیم. تا جلسه بعدی، روز روزگارتون خوش.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: تو ساختار جمهوری اسلامی چهرهای زیادی به قدرت رسیدن یا تو اوج قدرت حذف شدن و برای همیشه از صحنه سیاست کنار گذاشته شدن. بعضیا با شعارهای آتشین، بعضیا با سکوت‌های معنادار و بعضیا هم با جاه‌طلبی یا آشکار. اما کمتر کسی به اندازه عباس عراقچی تونسته همزمان چند چهره متفاوت از خودش بسازه و هر بار با توجه به اقتضای زمانه یکی از این چهره‌ها رو به روی صحنه بیاره. عراقچی تو صحنه بین الملل به عنوان دیپلماتی تحصیل کرده با کت و شلوارهای مرتب و لبخندهای ملیح ظاهر میشه و در حالی که تا حدودی به زبان انگلیسی تسلط داره میتونه در کمال آرامش ساعتها بر سر یه واژه به خصوص تو متن توافقنامه پیشنهادی مذاکره کنه. همزمان با این صحنه میتونه خودشو تو تهران سرباز مطیع و پاسدار ولایت معرفی کنه و ارادتشو به نظام ولایی نشون بده. تو مذاکره با دولت‌های خارجی از صلح و دوستی و پایبندی به روابط دیپلماتیک و رعایت حقوق بشر بگه، اما در عین حال مدافع همون نظامی باشه که معترضین داخلی رو قتل عام می‌کنه، اینترنت رو قطع می‌کنه و مخالفین سیاسی رو شکنجه و اعدام می‌کنه. عراقچی از دیپلماسی دم می‌زنه ولی جنایت‌های حکومتی رو توجیه می‌کنه که حتی به عنوان وزیر امور خارجه هیچ نقشی تو تعیین سیاست خارجیش نداره و فقط مجری گوش به فرمان دستورات حاکمیت و با اینکه بیشتر به عنوان چهره میانه رو شناخته میشه، اما همین شخصیت به ظاهر معتدل و نزدیک به جناح اصلاح طلب هیچ وقت در برابر خشونت و سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی موضعی به نفع مردم نگرفته. نه تو اعتراضات 88، نه تو آبان 98، نه تو جنبش زن زندگی آزادی و نه حتی قتل عام دی ماه 404. اون همیشه در سمت نظام ایستاده و همین وفاداری همیشگیش امضای شخصیتیش شده. این ویدیوی تونل زمان میپردازه به عباس عراقچی، دیپلمات با سابقه جمهوری اسلامی که هم عضو خانواده ثروتمند بازاری بود و هم عضو سپاه پاسداران، هم مدرس حقوق بین الملل تو دانشگاه است و هم مدافع اسلام سیاسی، هم با غربیا پای میز مذاکره میشینه و هم مهره مورد اعتماد بیت رهبری و سپاه. سیاستمداری که با وجود همین تناقض‌ها بیشتر از 40 سال تو فضای سیاسی ناپایدار جمهوری اسلامی دوام آورده. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. عباس عراقچی آذر ماه سال 41 تو شهر تهران و توی خانواده ثروتمند اصفهانی متولد شد. خانواده‌ای که شغل آبا و اجدادیشون فروش و صادرات فرش دستباف ایرانی بود. پدر و پدر بزرگ عباس از چهره‌های سرشناس بازار فرش بودن. بعدها دو برادر بزرگترش هم تجارت خانوادگی رو ادامه دادن و عباس تنها عضو خانواده بود که راه خودش رو از صنعت فرش جدا کرد. انقلاب 57 که پیروز شد، عباس 16 ساله هم مثل خیلی از جوانای همسن و سال خودش تحت تأثیر فضای انقلابی قرار گرفت و با شروع جنگ ایران و عراق عضو سپاه شد و به جبهه رفت. بعدها همین عضویت تو سپاه و سابقه حضور تو جبهه های جنگ زمینه ورود عراقچی جوان به صحنه سیاسی و ارتقای مقامش شد. اواسط جنگ برای ادامه تحصیل به دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه رفت و مدرک کارشناسیشو تو همین رشته روابط بین الملل گرفت و تو سال 68 و بعد از خروج از سپاه کارشو تو وزارت خارجه شروع کرد. همزمان با کار به تحصیلاتش هم ادامه داد و بعد از گرفتن مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه آزاد عازم انگلیس شد تا دکتراشو از دانشگاه کنت بگیره. موضوع پایان نامه دکتراش هم جالب بود. تحول مشارکت سیاسی در اندیشه اسلامی، موضوعی که نشون میده از همون موقع حواسش جمع بود و میدونسته برای بالا رفتن از پله‌های ترقی تو ساختار جمهوری اسلامی باید چیکار کنه. عراقچی کارشو به عنوان کارشناس روابط بین الملل شروع کرد و تو دولت دوم هاشمی رفسنجانی به مقام ریاست مرکز مطالعات خلیج فارس رسید. بین سالهای 78 تا 82 هم سفیر فنلاند شد و به هلسینکی رفت. تو این دوره همزمان سفیر ایران تو کشور استونی هم بود. بعد از پایان دوران سفارت به تهران برگشت و رئیس اداره اول اروپای غربی وزارت خارجه شد. سال 84 که محمود احمدی نژاد به جای محمد خاتمی به پاستور رفت، خیلی از مقامات وزارت خارجه جاشونو به افراد همسو با سیاست‌های دولت جدید دادن، ولی عراقچی جایگاهشو حفظ کرد و حتی به مقام بالاتری منصوب شد. منوچهر متکی وزیر خارجه کابینه اول احمدی نژاد عراقچی رو به سمت معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه منصوب کرد. تو اون دوران مذاکرات هسته‌ای توسط شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شد و در اختیار وزارت خارجه نبود. اما عراقچی به عنوان معاون حقوقی این وزارتخونه به تیم مذاکرات که زیر نظر علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کار می‌کردند دعوت شد. با عضویت تو این تیم اولین چالش‌های جدی دوران کاری عراقچی هم از راه رسید و در نهایت به خاطر اختلافات لاریجانی و احمدی نژاد در مورد شیوه ادامه مذاکرات هسته‌ای از سمت معاونت حقوقی وزارت خارجه برکنار شد و به عنوان سفیر ایران در ژاپن به توکیو رفت. علی لاریجانی هم از سمتش استعفا کرد و سعید جلیلی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی شد. عراقچی تو کتابی که درباره خاطراتش از دوران سفارت ژاپن نوشته در مورد این ماجرا میگه: یک بار خاطرم است که در پاسخ به ایرادات آقای متکی نسبت به برخی وجوه مذاکرات و خردگیری نسبت به من گفتم آقای وزیر، من بین اختلافات این دو بزرگوار یعنی لاریجانی و احمدی نژاد دارم له می‌شوم. خواهش می‌کنم فکری بکنید. اما حتی کنارگیری آقای لاریجانی هم پایان داستان نبود. رئیس جمهور احمدی نژاد نظرش تغییر همه اعضای گروه مذاکره کننده و کنار گذاردن آنها بود. من به عنوان دیپلمات تربیت شده بودم که در سیاست داخلی ورود نداشته باشم و فقط منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی را در نظر بگیرم و به این اصل در تمام عمر کاری خود در وزارت امور خارجه پایبند بودم. اما رئیس جمهور نظر دیگری داشت، لذا باید کنار می‌رفتم، نه فقط از گروه مذاکراتی که ایزن از سمت معاونت بین الملل وزارت امور خارجه. آقای احمدی نژاد صراحتاً به آقای متکی گفته بود عراقچی را کنار بگذار. عراقچی سال 90 بعد از 4 سال از توکیو به تهران برگشت. اون موقع علی اکبر صالحی به جای متکی وزیر امور خارجه شده بود و تصمیم گرفته بود عراقچی را به سمت معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت منصوب کنه. تو همین دوره تو بعضی از جلسات مذاکرات هسته‌ای هم شرکت میکرد، اونم در شرایطی که سعید جلیلی مسئول مذاکرات بود و دیدگاه‌های کاملا متفاوتی با عراقچی داشت. چند ماه آخر دولت دوم احمدی نژاد هم سخنگوی وزارت خارجه شد تا اینکه با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید مهمترین دوران کاری عراقچی هم از راه رسید، دورانی که منجر به امضای توافق برجام شد و عراقچی رو تبدیل کرد به مرد شماره 2 دیپلماسی کشور. تو این دوره مسئولیت مذاکرات هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شد و جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه هدایت تیم مذاکره کننده را به عهده گرفت. عراقچی هم دوباره به سمت معاونت حقوق بین الملل وزارت خارجه منصوب شد و به عنوان یکی از اعضای اصلی تیم مذاکرات کار خودش را شروع کرد. البته به خاطر سابقه ای که تو تیم مذاکره کننده دولت احمدی نژاد داشت، مخالفتایی با حضورش تو تیم جدید وجود داشت، اما این مخالفت‌ها به جایی نرسید و عراقچی بعد از جواد ظریف مهمترین عضو این گروه شد و اولین مقامی بود که خبر توافق اولیه با گروه 5 به اضافه 1 منتشر کرد. توافقی که به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام معروف شد و نشان عالی خدمت و لیاقت رو برای عراقچی به ارمغان آورد. ولی روزای خوش بعد از برجام خیلی طول نکشید و با خروج دونالد ترامپ از این توافق، حملات جنای تندرو و مخالف برجام به روحانی و تیم برجام به اوج خودش رسید. ظریف و عراقچی که تا اون موقع به عنوان قهرمان دیپلماسی معرفی می‌شدن، حالا باید تو کمیسیون‌های مجلس به این اتهام پاسخ می‌دادن که چرا تضمین‌های کافی رو از آمریکا نگرفتن. البته عراقچی به خاطر سابقه سپاهیش کمتر از ظریف مورد حمله قرار می‌گرفت. جواد منصوری اولین فرمانده کل سپاه و سفیر سابق ایران در چین هم ادعا کرده بود که عراقچی عضو نیروی قدس سپاه بود و از طرف همین نهاد به وزارت خارجه منتقل شده و در واقع مسئول اجرای سیاست‌های سپاه تو حوزه دیپلماسی نظامه. ادعایی که عراقچی و وزارت خارجه ظریف تکذیبش کردن، اما خب عراقچی همیشه به سپاهی بودنش افتخار کرد و تو دورانی که جناح اصولگرا تیم برجام رو به خیانت و سازش با غرب متهم می‌کردن، تصویری از خودش رو با لباس نظامی و بدون هیچ توضیحی منتشر کرد تا یه پیام روشن برای هسته سخت قدرت بفرسته و بگه من از خودتونم. همین خودی بودنم هم بود که بعدها تو فراز و فرودهای دوران مسئولیتش به کارش اومد. عراقچی برخلاف جواد ظریف هیچ وقت برای علی خامنه‌ای یه مورد چالش برانگیز نبود. اگه ظریف گاهی اوقات با ادبیات کنایه‌آمیز و مصاحبه‌های افشاگرانه از اختلافات میدان و دیپلماسی انتقاد می‌کرد، عراقچی همیشه نقشه خدمتگزار مطیع و وفادار به نظام رو بازی کرده و دقیقاً طبق دیدگاه علی خامنه‌ای همون دیپلمات سربرایی بوده که مأموریتش تو دستگاه دیپلماسی به جای سیاست‌گذاری اجرای مو به موی منویات نظامه. در جریان مذاکرات هسته‌ای هم عباس عراقچی عملاً نقش انتقال بیواسطه خطوط قرمز رهبری به متن‌های حقوقی برجام رو به عهده داشت و متن توافق‌نامه‌ها رو با دستنویس‌های صادر شده از تهران تطبیق می‌داد. خودش هم تو خاطرات و گفتگوهاش با رسانه‌ها به صراحت گفته که تو حساس‌ترین دقایق جلسات مذاکره دستورات مستقیم رهبری برای عدم عبور از فلان میزان سانتریفیوژ یا فلان سطح غنی‌سازی رو مقابل جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و معاونش وندی شرمن می‌ذاشته. همین وفاداری جایگاهش تو بیت رهبری به عنوان یه سرباز امین و قابل اعتماد تثبیت کرد و مثل چتر نجات عراقچی رو در برابر خواست جریان‌های افراطی برای محاکمه و حذف از ساختار قدرت مسئول نگه داشت. حتی مسعود پزشکیان هم بدون تایید و اجازه علی خامنه‌ای نمیتونست نفر دوم تیم برجام رو به عنوان وزیر امور خارجه به مجلس معرفی کنه، اونم تو شرایطی که جنای اصولگرا برجام رو خسارت محض میدونستن و خواستار محاکمه تیم مذاکره کننده برجام بودن. در واقع خامنه‌ای عباس عراقچی رو به عنوان وزیر خارجه تایید کرد تا به آمریکا اعلام کنه جمهوری اسلامی این بار فردی رو به میدون فرستاده که هم زبان مذاکره رو خوب بلده و هم تحت نظارت و با تایید کامل کل حاکمیت وارد مذاکره میشه، نه اینکه مثل تیم برجام نماینده یکی از جناح‌های سیاسی باشه. تو دوران حسن روحانی بجز ماجراهای برجام دو تا ماجرای دیگه هم پیش اومد که عراقچی رو درگیر حاشیه‌های تازه‌ای کرد. اولیش خبر دستگیری برادرزادش به جرم اخلال در نظام ارضی کشور بود. تا اون موقع کمتر کسی میدونست که احمد عراقچی برادرزاده جوان و کم تجربه وزیر امور خارجه معاون ارضی بانک مرکزی بوده و تو پرونده فساد مالی ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی نقش داشته. بازداشت احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و توزیع مدیریت نشده ارز در بازار آزاد و محکومیتش به 8 سال زندان ضربه سنگینی به اعتبار عراقچی زد و منتقدان تندرو از این فرصت طلایی استفاده کردند تا خودش و خانواده‌اش رو به رانتخاری و فساد اقتصادی متهم کنند. اما عباس عراقچی تو همه اون روزای سخت سکوت کرد و فقط گفت که اعضای خانواده‌اش در برابر قانون هیچ فرقی با بقیه مردم ندارند. در نهایت هم این پرونده مثل بقیه فسادها و اختلاسهای قبلی به فراموشی سپرده شد و حتی 8 سال زندان احمد عراقچی هم به جریمه نقدی تغییر کرد. عراقچی هم که تو سالهای بعد ارتقای درجه گرفت و از معاونت به وزارت امور خارجه رسید. ماجرای بعدی اولتیماتوم جنجالی عراقچی به مهاجرین افغانستانی بود. اون تو اردیبهشت سال 98 توی برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به فشار تحریم‌های آمریکا گفت اگه تحریم‌ها اثر کنه و منابع مالی ایران کم بشه ممکن از برادران و خواهران افغانستانی بخوایم که ایران رو ترک کنن، چون هزینه اونا برای ما سنگینه. این صحبت‌ها با موجی از انتقادها از طرف فعالین حقوق بشر، مردم افغانستان و حتی افکار عمومی داخل ایران همراه شد. منتقدان میگفتن دیپلماتی که معاون حقوق بین الملل بوده چطور میتونه از انسانهای پناهنده به عنوان اهرم فشار سیاسی علیه اروپا و آمریکا استفاده کنه. عراقچی هم چند روز بعد از اون مصاحبه برای توجیه حرفاش گفت منظورش این بوده که غرب باید هزینه میزبانی ایران از مهاجرین افغان رو بپردازه. با تمام این حاشیه‌ها دوران 8 ساله دولت روحانی هم به آخر رسید و ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد جبهه پایداری به ریاست جمهوری رسید و اصولگراهای افراطی با شعار حذف بانیان وضع موجود روی کار اومدن و وزارت خارجه را از عوامل ظریف و روحانی پاکسازی کردند. اما عباس عراقچی با حکم کمال خرازی مشاور علی خامنه‌ای در امور بین الملل به شورای راهبردی روابط خارجی رفت. این سمت تازه یه بار دیگه اعتماد بیت رهبری به عراقچی رو اثبات کرد. تا اینکه بالگرد ابراهیم رئیسی روز 30 اردیبهشت سال 1403 تو جنگل‌های ورزقان سقوط کرد و بعد از مرگ رئیسی ایران با سرعت بی‌سابقه وارد یکی از حساس‌ترین و پرتنش‌ترین دورهای تاریخی خودش شد. مسعود پزشکیان تو انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری با شعار تعامل با جهان و رفع تحریم‌ها برنده شد و برای عبور از میدان مین سیاست خارجی به مهره‌ای نیاز داشت که هم به زبان مذاکرات بین‌المللی تسلط داشته باشه و هم مورد اعتماد بیچون و شرای هسته سخت قدرت باشه، و این مهره کسی نبود جز عباس عراقچی که یه بار دیگه به مرکز صحنه دیپلماسی فراخونده شد تا نظام از این فرصت تازه برای عبور از بحران‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی که حکومت رو تا مرز فروپاشی برده بود استفاده کنه. اما بازگشت دوباره عراقچی به وزارت خارجه شباهتی به سال 92 دوران حسن روحانی و جواد ظریف نداشت. این بار فرش قرمزی در وین پهن نبود. خاورمیانه بعد از ماجرای 7 اکتبر هنوز تو آتش جنگ غزه میسوخت و بوی بارود جلسات دیپلماسی رو پر کرده بود. عراقچی هم با دکترین تازه هماهنگی میدان و دیپلماسی کارش رو شروع کرد، چون نمیخواست یا نمیتونست مثل دوران ظریف دیپلماسی رو در تضاد با میدان تعریف کنه. در واقع ماموریتش این بود که بال دیپلماتیک موشکای بالستیک جمهوری اسلامی باشه. اما بعد از ترور اسماعیل هنیه در تهران و واکنش سپاه با انجام عملیات وعده صادق 2، تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل تشدید شد و نقش عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه کاملا وارد فاز نظامی امنیتی شد تا بتونه تحرکات نظامی سپاه رو به عنوان یکی از سیاست‌های بازدارندگی نظام تعریف کنه و به پایتخت‌های غربی و منطقه‌ای این پیام روشن رو منتقل کنه که پاسخ‌های موشک ایران یه اقدام تدافعی کاملا مشروع و تهران ترسی از مقابله با حملات اسرائیل و آمریکا نداره. البته همزمان باید تلاش می‌کرد از وقوع

توافقی حاصل نشد و در حالی که مذاکرات هنوز تمام نشده بود، آمریکا و اسرائیل جنگ تازه‌ای رو با حمله به بیت رهبری و کشتن علی خامنه‌ای شروع کردن. جمهوری اسلامی هم در واکنش علاوه بر اسرائیل، کشورهای منطقه از جمله امارات، بحرین، کویت و حتی قطر و عمان رو مورد عملات موشکی و پهپادی قرار داد و در نهایت این جنگ 40 روزه با بسته شدن تنگه هرمز توسط سپاه و محاصره دریایی ایران توسط ارتش ایالات متحده به پایان رسید تا با برقراری آتش بس موقت دور تازه‌ای از مذاکرات با میانجیگری دولت پاکستان آغاز بشه. مذاکراتی که تا زمان ساخت این ویدیو هنوز هم در جریان و به نتیجه خاصی نرسیده. اما نکته عجیب در روند این دور از مذاکرات حضور ناگهانی محمد باقر قالیباف در رأس تیم مذاکره کننده بود که عملاً عراقچی رو به حاشیه برد. هنوز مشخص نیست که بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای جنگ قدرت بین جناح‌های مختلف حکومت چه نتایجی به همراه داشته. جنگ قدرتی که یه شب قالیباف مسئول مذاکرات مستقیم با آمریکا کرد و به دیدار جی دی ونس معاون دونالد ترامپ فرستاد، ولی چند روز بعد با موجی از انتقادها مانع از امضای توافق شد و یه بار دیگه قالیباف رو به حاشیه برد. در حال حاضر عراقچی هم تو همین شرایط مبهم به کارش ادامه میده و هنوز یکی از نماینده های ارشد نظام تو مذاکرات به ظاهر بی انتهای جمهوری اسلامی و آمریکاست. اونم تو شرایطی که جریان‌های تندرو تو مجلس و رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری معتقدن عراقچی تو روزای جنگ سیگنال ضعف و اشتیاق برای مذاکره رو به غرب فرستاده و اسم دیپلماسی مورد نظر عراقچی رو گذاشتن دیپلماسی التماسی. تو اردیبهشت 405 هم خبری تو بعضی از رسانه‌ها منتشر شد که ادعا می‌کرد پزشکیان و قالیباف خواستار برکناری و اخراج عباس عراقچی از تیم مذاکرات شدن. بر اساس این اخبار و شایعات، رئیس جمهور و رئیس مجلس معتقدن عراقچی در جریان مذاکرات فراتر از خط مشی رسمی تعیین شده عمل کرد و بخش مهمی از تصمیمات و منافعی دیپلماتیک خودشو مستقیما با بعضی از فرماندهان تراز اول سپاه هماهنگ کرد و عملا به بازوی اجرایی گروهی از اعضای سپاه تبدیل شده. حتی کنار گذاشته شدن قالیباف از ریاست هیئت مذاکره کننده هم زیر سر عراقچی بود و حمله به قالیباف با هدف حفظ موقعیت و جایگاه عراقچی طراحی شده. اما این شایعات و اخبار مربوط به برکناری قطعی قالیباف از ریاست تیم مذاکرات تو رسانه‌های رسمی حکومت تکذیب شد و عراقچی هم با سفر به مسکو و دیدار با پوتین تلاش کرد جایگاه خودش رو به عنوان مرد شماره یک دیپلماسی حاکمیت نشون بده. در حالی که سرنوشت مذاکرات همچنان نامعلومه و رقابت‌های جنایی برای کسب قدرت بیشتر کماکان ادامه داره. عباس عراقچی یکی از معدود دیپلمات‌هایی که تو دولت‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت کار کرد و از احمدی نژاد و رئیسی تا خاتمی و روحانی خودش رو با دیدگاه‌های حاکم تطبیق داده. اون حتی یه چهره حزبی و عضو شناسنامه‌داری گروه سیاسی هم نیست، چون نه اصلاح طلب نه اصولگرا و به جای وابستگی پرهزینه به طیف‌های مختلف سیاسی یاد گرفته که فقط خدمتگزار نظام باشه. عراقچی به افراد و احزاب سیاسی وفادار نیست، به رأس هرم قدرت وفادار و هرگز از خطوط قرمز ایدئولوژیک نظام عبور نکرد و همین رمز ماندگاریش تو دستگاه سیاست خارجی بوده. اون تو مذاکرات برجام با لبخند از دیپلماسی و تعامل سازنده حرف می‌زد، اما خوب می‌دونست که دیپلماسی تو جمهوری اسلامی تا جایی کاربرد داره که با اراده نهادهای امنیتی و نظامی تعارض پیدا نکنه. عراقچی این توانایی رو داره که برای توجیه ناکارآمدی‌ها و جنایت‌های نظام با اعتماد به نفس عجیبی دروغ بگه. مثلا وقتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تو سال 97 اعلام کرد که جمهوری اسلامی تأسیسات هسته‌ای مخفیانه‌ای در ترقوز آباد تهران داره، عراقچی با خنده‌های تمسخرآمیزی گفت بکنم بعضی ها نتانیاهو رو سر کار گذاشتن. اون جمله فقط یه پاسخ سیاسی نبود، نمایش تمام عیار سبک عراقچی بود. انکار حقیقت، اعتماد به نفس بالا و اصرار بر روایتی که همه میدونن واقعیت نداره. دقیقاً همون سبکی که مختص تمام مقامات جمهوری اسلامی بوده و هست، دروغگویی با چاشنی لبخند. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیونی میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما یاران گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. خب اگر به خاطر داشته باشید ما در دو برنامه گذشته در خدمت خانم محبوبه بیات، بازیگر و کارگردان تئاتر برجسته کشورمون بودیم و همچنان که وعده کردیم این گفتگوهای ما با ایشان ادامه داره و مبنای اصلی گفتگوهای ما فعالیت‌های حرفه‌ای ایشان بوده، چه در عرصه تئاتر و چه در عرصه سینما از دهه 40 تا کنون. البته مسلماً خانم بیات عزیز چون در سالهای اخیر در زمینه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی هم فعال بودن، به عنوان یک مشروطه‌خواه، به عنوان یک فعال پادشاهی‌خواه، مسلماً در رابطه با بسیاری از مسائل مرتبط با سرزمینمون، مسائل سیاسی اجتماعی و مسائل شهروندیمان در خلال برنامه حتماً صحبت‌هایی خواهیم کرد. درود عرض می‌کنم به شما خانم بیات عزیز. بار دیگر از شما سپاسگزاری می‌کنم به خاطر اینکه دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید.
2: درود بر شما، درود با دستم در کاران میهن تیوی، رسانه صادق خوب و پرمحتوا، و ممنونم باز به من وقت دادین که از این کنج غربت با هموطنان صحبت کنم.
1: سپاس از شما، خواهش میکنم، باعث افتخار ماست که در خدمت شما باشیم. ما در برنامه‌های گذشته در واقع در دو قسمت قبلی مروری کردیم بر آغاز فعالیت‌های هنری شما. البته از دوران کودکی نوجوانی ابتدا شروع کردیم، بعد رسیدیم به آغاز فعالیت‌های نمایشی شما در مشهد. اشاره کردید دیگه چگونه شاید بخشیش بر حسب تصادف و بخشیش به خاطر اون استعدادی که در وجود شما نهادینه شده بود به سمت این رشته هنری کشیده شدید، و یک اشاره‌ای هم داشتید در برنامه گذشته به گروه‌های مختلف تئاتری. من برای فقط یادآوری برای دوستانی که علاقه‌مندن به تاریخ هنر در ایران، تاریخ نمایش، بار دیگر یادآوری می‌کنم که در برنامه گذشته ما توضیح دادیم که در مشهد حداقل در دهه 40، چون در پیش از دهه 40 هم گروه‌های مختلف تئاتری وجود داشتن در مشهد. مشهد بعد از تهران و رشت و تبریز میشه گفتش که جزء شهرهایی بودش که هنرهای نمایشی در اونجا به صورت خیلی جدی برگزار میشد. در دهه 40 خانم بیات هم توضیح دادن گروه‌های مختلف تئاتری فعال بودن، از جمله گروه نیما که شاید خانم بیات برای نخستین بار با دیدن یک نمایشی که توسط این گروه اجرا می‌شدن علاقه من شدن به عرصه تئاتر. پس یک گروه نیما داشتیم به سرپرستی آقای فریدون صلاحی که پسرخاله خانم بیات هم، آقای صباغی، مهدی صباغی هم در اونجا فعالیت می‌کردن. گروه‌های دیگه هم بودن، مثل گروه پارت که آقای کیانیان داوود و در واقع خود رضا کیانیان در اونجا فعالیت می‌کردن. قبلش گروه تئاتر آپادانا رو داشتیم، آقای خسرو هوشیار سرپرستش بودن و محمد مطیع و حتی آقای ارجمند هم یه دوره‌ای در اونجا بودن. گروه مانی بود که به سرپرستی آقای منصور همایونی، و گروه های دیگه که به خصوص خانم بیات توضیح دادن اون گروهی که ایشون انتخاب کردن که در اونجا فعالیت کنن گروه رودکی بود به سرپرستی داریوش ارجمند، که مقداری در مورد برخی از اجراهای اون زمان توضیح دادن، اجراهایی که داشتن، از جمله دو نمایشی که خانم بیات کارگردانی کردن در اون دوره، یکی کلوخ بود، نمایش کلوخ در واقع بیچ، لوئیس بیچ و یکی هم تخت جمشید ابراهیم رهبر. این دوتا نمایشنامه‌ای بودش که خانم بیات کارگردانی کردن، در واقع اولین کارگردان تئاتر زن هستن در خطه خراسان خانم بیات، و اجراهای دیگه که داشتن مثل اردشیرشاه، مثل آی با کلا آی بی کلا و بسیاری کارهای دیگر که حالا تکمیل میکنن حتما خانم بیات امروز. اما یک پرسش حالا اینجا پیش اومد خانم بیات عزیز، دوست دارم بحث امروز رو از اینجا آغاز کنیم. الان که به گذشته نگاه میکنید، چقدر در واقع بر حسب تصادف و تقدیر بودش که شما وارد این حرفه شدید؟ چقدر در واقع میشه گفتش که فکر میکنین خداگاه بوده و انتخاب شخصیتون بوده؟ بله.
2: نه، من بعد از 30 سال مطالعه تو عرفان هم ایرانی هم ایران دنیا متوجه شدم که بین اون جبر و اختیاری که فلاسفه سالها سرش می جنگن یک داستان دیگری وجود داره و خوشبختانه استادای خوبی هم سر راه هم قرار گرفتن و تونستن چشم منو به مسائل متافیزیکی هم باز کنن. ولی کلید ماجرا قصه بامزه دیگه ای داره. من همون تو دوران دبیرستان و مدرسه و تو سنای تینیجری هم خیلی پرشور و شر بودم. دیپلم هم که گرفتم توی بیمارستان سینای مشهد استخدام شدم، 3 ماه صندوق و فیشیه و کلینیکا تحت نظر من بود. خب اونجا مریضا می اومدن، من با خیلی آشنا شدم، با خیلی دوست شدم. یکی از این آدم ها وقت منم که دست به کمکم اصلا عجیب غریب، یه خانوم اومده بود کتک خورده بود، بعد هم فهمیدم این برادرش دو سن پایین بهش تجاوز کرده، الان هم دوست به سرش کتکش میزنه و فلان، و ما هم چه دوزی چهت بمون خود کردیم و 2-3 بارم مامانمون حسابی ما رو مالون که آقا اینا کیان تو با باشون معاشرت میکنی. خلاصه این خانم رو من آوردم و خدا شد به سر سامون رسوندم، الان که از ثروتمندای مشهد بچه های خیلی زیبایی داره و همون دوست پسری که کتکش میزد با دارش کردیم باشون سپیشم. خلاصه اون زمان این گفتش که من یه دعا نویسی میشناسم، میخوام برم پیشش که کمک کنه از خد منو ول نکنه. گفتم نسرین جون ولمون کنی، مزخرف با چه دعا نویسی چیه ولمون کن. گفت به خدا بیا من تنهایی نمیتونم برم، میترسم خجالت میکشم فلان. گفتیم باش. گفت باید تو به زود بریم ها چون سرش خیلی شلوغه. اتفاقا نزدیک خونه ما بود، تقریبا خیلی دور نبود، تو میدان مجسمه بود، میدان مجسمه شاهنشاه. هیچی ما پاشدیم یه چادر انداختیم تایی سرمون رو راه افتادیم با این رفتیم اونجا و دیدیم این مدب دکتر سیبیل تا سیبیل گوش تا گوش مردم 6 صبح هنوز نشستن اونجا، اومدن نوبت گرفتن. یا آقای ملایی بود به اسم آقای نور، خدا بیا مردشون، نوبت ما شد رفتیم تو، هنوز ما نشسته بودیم. این برگشت به من گفت تو به این چیزا باور نداری نه؟ گفتم نه، من به خاطر این خانم اومدم، مسخره از این چیزا. گفت یه چیزی رو کاغذ بنویس تو دست خودت نگه دار، من بهت میگم چیه. من نوشتم تصادف.
1: نوشتین تصادف؟
2: بله تصادف. گفت بله، تو از یک شهر خارج شدی، از یک سراحی خارج شهر رفتی، اونجا یک اتفاقی افتاد که کل برنامه های تو رو به هم ریخت زندگی. راست میگو دقیقا دو جاده تصادف شد، یه بچه از توی کنار جاده داشتن توت میخوردن تو جاده وکیل آباد، پرید جلو ماشین اصلا در آن. و متاسفانه که سیگار کشیدن من از اون زمان شروع شد.
1: یعنی شما پشت رول بودین؟ ببخشید خودتون
2: نه
1: پشت
2: من
1: رول
2: نبودم، دوست با دوستا بودیم، داشتیم میرفتیم پیکنیک، سرعتی هم نداشتیم اتفاقا، با گواش هم داشتیم میرفتیم، این آهنگ If You Go Away هم گذاشته بودیم و همه تو حال طبیعت و موسیقی و اینا، و این بچه پرید وسط خیابون. بعد من فهمیدم که حتی اینا سال قبل هم همین اشتباه کردن، کنار جاده وایسادن توت بخورن، یه بچه دیگرشون هم اونجا از دست دادن و متاسفانه این فهمو ندارن که کنار جاده نباید وایسن و اینا. خلاصه این اتفاق افتاد، من روحیمو خیلی باختم، خیلی حالم بد شد و اینا. بماند حالا این آقا به من نوشتم تصادف، اون دقیقا برای من آدرس اون تصادف بود، من چارشاخ شدم اینجوری که چجوری میتونی؟ گفت حالا بذار بهت بگم، تو معروف میشی ولی پولدار نمیشی، همه تو رو میشناسن و تو رو با انگشت نشون میدن، مطرح میشی ولی هیچ وقت ثروتمند نمیشی، ولی هیچ وقت هم تو محتاج به اون معنا نمیشی. بعد حالا این که اون موقع به من گفت تو مشهور میشی و بلا، ولی همین آدم به خامنه ای گفته بود که سال 48 و اینا گفته بود تو جای شاه میشی.
1: یعنی به شما همون موقع اطلاع رسید که آقای خامنه ای پیش ایشون رفت؟
2: بعدن ما دیگه با این قاطی شدیم، این می رفتیم پیشش می مدیم. من چون خیلی از بچگی خوابایی می دیدم که روز بعدش اتفاق می افتاد، اینا کنجکاو این مسائل متافیزیکی و خواب و این اتفاقا بودم. وقتی فهمیدم این درایتی داره و یک نیرویی داره، می رفتیم که مثلا سر در بیاریم این چیکار میکنه، اگه میشه ازش یاد بگیریم فلان. و بعد اونجا صحبت شد که به خامنه اینا، بعد دیدم که خیلی از آدم های مهم شهر مشتری های این هستن، میان دعا میگیرن ازش، میان کار دعا نویسی میکنن با ها شهردار از داستان ها، که خامنه ای هم جزو اینا بود اون زمان، بهش گفته بود تو جای شاه میشی.
1: همون موقع گفته بود اسمش آقای نور بود.
2: دوستانم خندیده بودن البته، گویا باور نکرده بودن این پیشگویی رو.
1: اسمش نور بود درسته؟ گفتی
2: آقای نور.
1: نور.
2: بعد.
1: آقای نور بود.
2: و بعد دیگه من دیگه بعد از این افتادم تو خط عرفان و افتادم تو این که برم ببینم این داستانای متافیزیک چیه و چی نیست و اینا، و سالها تو این مسئله رفتم. یه استاد خوب داشتم آقای بیات که هیپنوتیزور بود، و یک استاد نازنین داشتم برای یوگا آقای پارسا، که متاسفانه دیگه من الان 10-12 سال اینجا هستم دیگه نمیدونم ایشون الان در قید حیات هستن یا نه، چون اون موقع هم 80 سال. خلاصه اینا چشم منو به مسائل معنوی باز کردن و من خیلی از جواب به سوالهای خودم رو با اینها پیدا کردم، به باور تناسخ رسیدم، توی حالتهای ترانس در واقع تو حالت خواب مصنوعی رفتم، دو تا زندگی قبلی خودم رو دیدم و الان میدونم چرا فرانسه هستم، چون تو زندگی قبلی من فرانسوی بودم. داستان خیلی زیباست
1: و شما الان به اینا اعتقاد دارین، به این به هم به تناسب اعتقاد پیدا کردین، هم به در واقع میشه گفتش که به یک نوع سیر و سلوک عرفانی و یک نوع تقدیرگرایی، نوع نگرش فاتالیستیک یا دترمینیسمی، درسته؟
2: برای اینکه شما یک مأموریتی داری وقتی به دنیا میای. ما قرار نیست 4 تا چلی کباب بخوریم بریم زیر خاک. هر کدوم از ما یه مأموریتی داریم که باید اونو در واقع به قول عرفا بریم دنبالش، پیدا کنیم و انجامش بدیم. و اگر کسی گم بشه و نفهمه واقعا چرا اومده روی زمین، خب این یه گمگشتگی و یک سرگشتگی بهش میده. مثلا چیزیش بود که منو آروم کرد در زندگی. من خیلی پرشور و شر بودم و بعد یک دفعه دیدم که نه، اصلا داستان خلقت این چیزی نیست که ادیان به ما میگن. ادیان دروغ میگن. ادیان همشون از حتی متافیزیک سوء استفاده میکنن. من حتی این کتاب های اسلامی رو هم که میخوندم برای که بشناسم میدیدم حتی خیلی این دعانویسی هاشون در واقع همون علم اعداد و علم جبر و ایناست که این ملاها توی مدارس فیضیه آدم های خاصشون یاد میگیرن. الانم من باور دارم مثلا اون جنتی الان به چه درد میخوره؟ واقعیت این یه مصرف کننده کپکه، ولی نگرش داشتن چون اینا بلدن اون جادوگری ها و اون تلسم ها رو، اون کارهایی که بلد. برای اینکه شما در متافیزیک به جایی میرسید که متوجه میشید که خلقت بر اساس انرژی و این انرژی در همه جا وجود داره. اون که میگن خدا از رگ گردن بهتون نزدیکتره و تو قلبتونه، تو جناق سینه‌تونه، تو این داستان این انرژیه که همه جا هست. بحث یک شخصی به نام خدا نیست. بحث یک انرژیه که نظم میده به کائنات.
1: بله، نکته خیلی خوبی.
2: و اینه که بله، و اینه که مثلا میگن که حالا ادیان هم میگم سوء استفاده میکنن، میگن با احترام پدر مادر رو داشته باشین برای اینکه اون روحی که میخواد دوباره برگرده به زمین از نظر تناسخ، اون مرد و زن رو کنار هم قرار میده که ازدواج کنن، از اون ازدواج و در شرایط اون ازدواج اینا به دنیا بیاد. مثلا توی خانواده فقیر یا توی خانواده ثروتمند یا توی خانواده مثلا روشن که در واقع کارمایی که دارن میگذرونن در همه زندگی ها تکرار میشه که یاد میگیریم جهان مدرسه است. حتی وقتی میمیریم ارواح تو آسمون باز مدرسه است، میرن دوباره زندگی کردن یاد میگیرن تا به نیروانا برسیم، تا خودمون انقدر زلال بشیم مصاف بشیم که به نیروانا برسیم.
1: بله بله، که دو فلسفه جین و بودیسم و جینیسم و بودیسم و اینا کاملا مشهود عرفان شرقی. خیلی نکات خوبی گفتین.
2: بهترینشون همین بودیسمه. بهترینشون و صافترینشون بودیسم، نه به عنوان مذهب، به عنوان فلسفه.
1: مرسی از شما که این نکته رو گفتیم. فقط یه نکته، اون موقع شما در همون دهه 40 که تو مشهد بودین کلن به مذهب اعتقاد داشتید؟ حالا صرف نظر از مسائل عرفانی، مثلا آداب و مثلا مناسک و شعائر مذهبی رو مثل نماز و روزه و اینا رو اجرا میکردین یا نه، یا اصلا اون موقع هم اعتقاد نداشتید؟
2: خوشبختانه خانواده من مذهبی نبودن. مامانم یه من به قول خودش یه ملقی میزد نماز میخود من هم آی آفتاب ببینم ملقا بزنم نماز به اون معنی که دوست دستورات بود نمیخود. من هم ببین، ماها خب جوان بودیم، بچه بودیم، امتحان داشتیم، میگفتیم بریم پیش حضرت رضا بگیم قبول شیم، نمره خوب بیاریم. همش کاذبی و معامله بود با خدا بودید در واقع. ولی من از همون بچگی به خاطر که یه پدر بزرگ مادریم یک کپی از خمینی بود ازش متنفر بودم. از اینکه من چادر سر نمی کنم، از اینکه من حجاب ندارم، مدام پرخاش میکرد. من از این اسلام بیزار شدم. البته ما مسلمون مهربونم تو فامیل داشتیم، پدر زن داییم حاج آقا بود، مسلمون بود، من عاشق این بودم برم خونه اینا بچه که بودم، بس که این مرد مهربون بود. ولی پدر بزرگم و خالم خیلی آدم های فناتیکی بودم و من خیلی فراری شدم از دین و آمین. ولی خب با بزرگترین کارهای دینی هم که میکردیم همین که وقتی امتحان دادیم بریم بیا وقتی عاشق میشیم بریم زیارت کنیم بگید بیا رو به بود تلفون کنیم.
1: درست. اون موقع علی شریعتی رو اون موقع مثلا علی شریعتی رو شما تو مشهد دیده بودین یا آقای همین خامنه ای که اسپردین؟ خود خامنه ای رو اون زمان دیده بودین در مشهد؟
2: نه خامنه ای رو من ندیده بودم. صحبتش تو خونه آقای نور شد که گفتن یه ملایی هست و سیاسی کاره و فلان و یه همچی پیشبینی براش شد و ما همه ما خندمون گرفتیم مثلا مولا بیا جای شابیه شده مولای گدای بدبخت مشهدی.
1: درسته. اما مثلا خب چون با داریوش ارجمند و اینا به هر حال یک دوره همکاری نزدیک داشتید، از طریق داریوش ارجمند مثلا خب شریعتی رو احتمالاً یه نکاتی در موردش میدونستید یا دیده بودین از نزدیک؟ فکر می‌کنم
2: بله، من مثلا اون مسئولیت شیعه بودنش رو نمی‌دونم اینا رو خونده بودم و اینا، ولی من کلن چون با مذهب نمیتونستم ارتباط خوبی برقرار کنم دوست نداشتم و میگفتم که همه میگفتن که مردم چون مذهبی هستن از طریق مذهب میشه با نمیدونم آگاهشون کرد و به قیام وادارشون کرد. من اصلا میگفتم آخه قیام برای چی؟ ما نیازی نداریم که برای اینکه بعضمون خوبه و بعد برای چی اصلا باید اینقدر مسلمون بازی در بیاد تو جامعه. موافقیشون نبودم، ولی میگم ما مثلا شبه تنظیم که برمیگشتیم من جلوی دانشگاه فردوسی میدیدم این هنوز با استاده داره پرچونیکی میکنه مخ جوانا رو به کار گرفت
1: میزنه. بله. در مورد اون گروه تئاتر رودکی یه مقداری توضیح دادین اون دفعه، ولی در مورد افراد دیگه‌ای که در اونجا فعالیت می‌کردن مقدار بیشتر توضیح بدیم. مثلا در مورد آقای جیرانی، فریدون جیرانی که اون زمان بازیگر بود، اون موقع فریدون جیرانی تو گروه
2: فریدون بازی می‌کرد، می‌نوشت و بودیم. فریدون از دوستای واقعا نزدیک و عجیب غریب من بود که متاسفانه سیاست ما رو از هم جدا کرد. من زمانی که میخواستم بیام تهران کنکور بدم برای دانشکده هنر و دراماتیک، یه دختر جوان تنها بودم، باید میومدم. پول بله آنچنانی هم که نداشتم، من چون سرباز بودم اونجا همون حقوقی که میگرفتم و داشتم. پدرم هم موافق هنر پیشگی زیاد نبودن، نمیخواستن به من میدون بدن که اینو ادامه بدم. ولی به فریدون جیرانی گفت منم میخوام کنکور بدم، بلند شد با ما اومد. یادم توی مسافرخونه های شمس العماره اتاق گرفته بودیم، همین مهدی سباقی هم همراه ما بود، ولی فریدون رفیق صمیمی من بود، خیلی صمیمی. بعد این اومد، بعدن من متوجه شدم این حتی دروغ گفته به من، حتی دیپلم نداشته، دیپلمشو امتحان نداده، فقط اومدی که من تنها نباشم،
1: فقط برای همراهی با شما اومد تهران داشتیم.
2: بله. اومد با من موند، الکی گفت من اسم نوشتم، منم میخوام کنکور بدم برای که من نترسم اومدم تهران، مشکلی برام پیش نیاد. من هیچ وقت این محبت رو فراموش نمی کنم و الان هم خیلی متاسفم که این به خاطر یک سری مشکلات خانوادگی جذب این حزب توده یا بوچپا بوچپا شد و سفت و سختم وایساده، ولکنم نیست، ولکنم نیست. و بچه جان تو یک انسان شریف بزرگوار بودی، تو یه رفیق بی نظیر بودی تو همه رابطه‌ها. آقا ما مثلا 2000 یک تومن من داشتم، اون یک مثلا فریدون 5000 داشت، اون یکی مثلا بیشتر داشت کمتر داشت، میذاشتیم میرفتیم کنسرت میخریدیم با نون میرفتیم، یه پولیکس داشت باباش سوار میشدیم میرفتیم پیکنیک میکردیم، آقا میخندیدیم با همین به کنسرو لوبیا و موبیا میرفتیم پیکنیک کرده بهتر با هم رفیق بودیم، پولامون رو هم زندگی میکردیم. برای که اون موقع قدیم فضای ایران امنیت داشت، مشکلی ما نداشتیم، کلی میخندیدیم داستان داشتیم با هم. بعد آخه این صمیمیت چرا باید به خاطر سیاست از بین بره؟ تو چرا باید جلوی من جبهه بگیری منو مثلا برای کارات دعوت نکنی؟
1: حالا قبل از انقلاب، حالا چون به تدریج میخوایم بریم جلو، خانم بیات تو گفتین فریدون جیلانی اول بفرمایید تو همون گروه بازیایی کرده بود، یعنی در نقشش در منتها نقش اول نبود هیچ وقت، درسته؟
2: نه برای که خب یه بچه ریزه میزی بود، خب اون زمان هم جوان اول بودن، تو نمایش های ویژگی خاصی لازم داشت،
1: درست؟
2: شاید هم همین چیزا باعث می شد.
1: ولی نمایشنامه نوشته بود همون زمان؟ نمایشنامه نوشته بود؟
2: الان خاطرم نیست واقعا، ولی خب همیشه بود، همیشه تو گروه ها بود، همیشه
1: درست
2: کار میکرد و همراه بچه ها بود و نظر میداد و بسیار بچه آگاهی بود به تئاتر، خیلی تئاتری بود اصلا.
1: ولی خب تهران اومد دیگه، رفت جذب بیشتر کارهای رسانه‌ای شد دیگه، روزنامه اطلاعات رفت و
2: رسانه‌ای شد. بله
1: آره.
2: بیشتر اهل قلم بود، رفت
1: بیشتر اهل قلم بود. بعد ارتباط شما وقتی اومدین تهران با فریدون جیلانی حفظ شد قبل از انقلاب یا نه؟ یا از همون موقع جدا
2: اینا
1: شدین؟
2: می اومدن خونه من، رضا موسوی بود، فریدون بود، مرداد بود، اینا می اومدن. من خواهر بزرگشون بودم در اصل. میگم من رضا صابری رو زن دادم، من برای بچه های مشهد خواهر بزرگی بودم، تو همه زندگیشونم دخالت میکردم، این کار نکن این کار بکن بود. اولین بار من اینا رو بردم دانسینگ، آی خدا چقدر اون شب آره بردمشون دانسینگ، یه هتل ایران یه دیسکوت بود، بردمشون اونجا، اینا مشروب خوردن آقا. بعد این من مجبور بودم با تک تکشونم برقصم، ولی آخر من که دوست دختر کسی نبودم که میرقصیدم، ولی که اینا تجربه این فضاهای بازم داشته باشن اینا، بعد اینا اصلا ندیده بودن این چیزا رو.
1: یعنی اولین بار با شما بود که به این محیط ها میرفتن؟
2: آره بعدم مست کرد آقا، تمام شب ما تو کوچه دنبال این را میرفتیم، این پیلی پیلی میرفت، میگفت من مست نیستم، بعد گفتم که خب پس ببرمت خونه، بعد میدیدم تلو تلو میخوره
1: ایرانی؟
2: آره خلاص انقدر اون شب خندیدیم ما، مثل مثلا من خواهر بزرگه و بقیه هم که ده بچه ها بودن، مصبی و همین مهرداد بودن.
1: فامیلی مرداد چی بود؟
2: تدیون. بله بله. همیشه سیم رو خونه ها میخندیدیم، مواظب بودیم تا این حالیش پکشه برسوره بش خونه. اولین دنسینگشون رو با من رفتن این بچه ها.
1: چه جالب.
2: وقتی من اومدم تهران دیگه میومدن مدام، هر هفته میومدن تهران، هر هفته بیر هر ماه یه بیر دو روز می اومدن تهران، می اومدن خونه من دیگه، می شستیم بحثایی می کردیم، کتاب هایی می خوندیم، نمی دونم کارایی که می کردیم. حتی رضا موسوی، من دانشجو بودم، اونم دانشجو بود توی بابل سر، گاهی من یه پولی دستم می اومد، یه 20 تومن تو پاکت می زاشتم پست می کردم، گاهی اون پولی دستش می اومد، یه 15 تومن می زاشت توی پاکت پست می کرد برای من. ما مثل خونواده بودیم با هم.
1: همین غلامرضا موسوی که تهیه کننده شد دیگه، تهیه کننده سینما شد، حتی این کیک
2: بله
1: محبوب منم اون جز تهیه کننده هاش بود فکر کنم، همین کیک محبوب من درسته جز آخرین
2: فکر
1: فیلم،
2: میکنم الان من
1: آره
2: یه
1: همین
2: سینما رو
1: غلامرضا
2: دنبال
1: موسوی بود.
2: میکنم.
1: بله جالبه، پس از اون
2: آره
1: موقع شما ارتباط داشتید، ولی داریوش ارجمند تو محفل شما نبود نه؟
2: داریوش یک تکبرهای خاص خودش رو داشت. خب منم به عنوان ستاره تئاتر مشهد و مهمونی هایی می رفتیم، دور همی هایی داشتیم فلان، ولی به این شکلی که من با بچه ها قاطی بودم، اون یه جور مردونه قاطی بود باهاشون، من یه جور خواهرونه قاطی بودم. آره
1: درسته. خب داریم گفتگو میکنیم با بانو محبوبه بیات، هنرمند گرامی، بازیگر برجسته عرصه تئاتر و سینما و کارگردان تئاتر. خب خانم بیات عزیز، میرسیم به زمانی که شما کنکور دادید و به صورت دیگه خواستین جدیتر بیاین تهران. البته در برنامه گذشته هم اشاره کردید به ورود آقای عزت الله انتظامی به مشهد و میشه گفتش که احتمالا آقای انتظامی بودش که شما رو تشویق کرد که به اصطلاح
2: بله
1: نمایش
2: کلید
1: و
2: رو
1: تئاتر
2: ایشون
1: رو
2: زد.
1: جدیتر ادامه بدین، درسته؟ و ایشون باعث
2: بله
1: ورود
2: کلید رو
1: شما به
2: ایشون،
1: تهران شدن.
2: ولی بعد من با آقای لطفی، بابا لطفی صحبت کردم، گفتم من اگر بخوام برم تهران نمیخوام همینجوری برم، من باید کار آکادمیک بکنم، باید برم دانشگاهی، که بعد همون مسئول فراهم شد و فریدون جیرانی اونا همه بعد من اسم روسی کردن، کارای اداری کردن اونا، ما آمدیم و کنکور دادیم و خدا رو شد که قبول شدیم.
1: یعنی آقای
2: قبول
1: جیرانی تا این
2: شدیم.
1: حد یعنی همه کارهای شما رو آقای جیرانی انجام داد.
2: آره من اصلا کار اداری بلد نیستم، هیچ وقت بلد نبودم، همیشه هم دوستان خدا رو شکر بودن کمک کردم. من اصلا خیلی کبت نامی میگم، دو روز رفتم توی یه بانک کار کنم، دیدم اصلا نمیتونم اونجا بشینم، خون هم سر میده
1: درسته
2: نمیتونم.
1: درست. خب در مورد امتحانی که برگزار شد برای شما سخت بود یا آسون بود کنکور؟
2: نه مشکلی نبود، چون تو این مدت هم من حالا آدم میگه ای به جمله بگفتی هنرش نیز بگو، خب بودن کنار داریوش ارجمند که این کتاب خون بود و اهل مطالعه بود، ما هم وادار میشدیم مطالعه کنیم تو این مدت، منم که خوره کتاب، قبلا کتابای دیگه ای میخوندم، رمان میخوندم، نمیدونم تاریخ میخوندم، بعد اومدم دیگه شروع کردم به نمایشنامه خوندن و سناریو خوندن و نقد فیلم و نمیدونم، وارد شدم یه روزنامه ها مثلا نقدی مینویسن راجبه یه اثری، راجبه یه کاری، راجبه یه فیلمی بخونم، تا با تکنیک های در واقع آکادمیک کار آشنا بشم. و خوب معاشرت، من خوشبختانه هر آدمی که تو زندگیم اومده و حالا مدت کوتاهی مونده یا مدت طولانی تری مونده، همه برای من به نظر من کائنات اینا رو میفرستن تا به من آموزش بدن، هر کدومشون اون استاد یوگا اینقدر عجیب غریب سر راه من قرار گرفت که خودش مثلا داستانی، بعد نمیدونم دوستانی که حالا تو این حرفه توی ادبیات تو جاهای دیگه اینا وقتی سر راه من قرار گرفتن، صرف یه رابطه که حالا عاشقانه باشه، دوست دختر دوست پسری باشه، مثل عزت اللهی فولادوند، عزت اللهی فولادوند بیشتر عین استاد بود برای من. برادر من خدا رحمتش کنه تعجب میکرد، میگفت تو چه جوری زانو میزنی رو زمین پایین مبل این میشینی، میگفتم که من از ساعت 9 و 10 شب که شام میخوریم منتظرم این حرف بزنی من گوش بدم، من
1: آقای
2: کتاب میخوندم
1: عزت‌الله فولادوند،
2: بله
1: آها، شما دارین اشاره میکنید به سالهای بعد، فکر میکنم اوایل انقلاب
2: آره
1: بود که
2: نه
1: شما
2: میخوام مثال زدم،
1: بله.
2: مثالم این بود که هر معاشرتی که من داشتم، حتی داریوش ارجمند که الان منفور خاص عامه، باز برای من مؤثر بود، چون من ازش یاد گرفتم مثلا این لاین کتاب خوندن و برم چجوری راجع به تئاتر، راجع به سینما، راجع به نقد مطالعه کنم. همشون روی زندگی من تأثیر داشتن و شایدم برای این بود که من همیشه از خودم گنده تر تو معاشرت انتخاب میکردم، چون دلم میخواست یاد بگیرم.
1: درست، درود به شما. اولین کتابایی که به شما تأثیر گذاشت وقتی که مطالعاتتون روشمندتر شد، مخصوصا در عرصه نمایش و تئاتر، و حالا احتمالا مسائل نظری در مورد تئاتر یا ادبیات، چه کتابایی بود یادتون هست؟ همون مشهد؟
2: من هنوز آرزوی برنیاورده من الان یادم بود، یادم رفت چرا، نمایشنامه های ایبسن، استرینبرگ، اینا برای ما جذاب بود و چخوف. بعد نمیدونم، خب من رمان های روسی خونده بودم، تولستوی رو 10 بار میخوندم، جنگ و صلح مثلا فرانسوی اینا خونده بودم، ولی اسکاندیناوی و اینا بر ما جدید بودن. و
1: مثل خانه عروسک ایبسن یا
2: آندورا، یه نمایشنامه آندورا بود که
1: بله ماکس فریش،
2: هنوز ماکس فریش، هنوز
1: بله.
2: من جوان بودم، چقدر دلم خواست نقش رو به من بدن.
1: آقای سمندریان اونو اجرا
2: که...
1: کرد دیگه، آقای سمندریان
2: بله اینا خب
1: اجراش
2: بله
1: کرد،
2: اینا
1: اجرای مهمی هم کرد.
2: خودشون رو داشتن، روهای خودشون رو داشتن و
1: بله.
2: با همون دانشجو کار میکرد و ما هم دانشجوش بودیم، ولی خب ما جز به حریم شخصی نبود.
1: یعنی دوست داشتین که در همین اجرای آقای سمندریان شما شرکت کنید، یا خودتون دوست
2: بله،
1: داشتین
2: خیلی
1: مستقل اجرا
2: خواستم.
1: کنید؟
2: همه این نمایشنامه‌ای که کار میکردن در خیلی شرایط اصلا من شاید بهتر از اون بازیگر میتونستم، ولی خب میدونی یک حالت تیم و تیم کشید بین گروه های تئاتر بود که مثلا اینا خب انتظامی نصیریان رو دوست نداشتن، ما گروه انتظامی نصیریان بودیم، اینا میگفتن اینا با دربار میرن میان، با وزیر رفت میرن، نمیدونم فلان، این رو به جبهه چپ میگرفتن به خودشون. و
1: یعنی همین آقای سمندریان هم اون زمان همچین دیدگاهی داشت؟
2: سمندریان هم داشت دیگه، اونم مشکلات سخت شخصی خودش رو داشت. ببین یه جوری مبصربزی مهم بین، یعنی من بزرگترم، آدمایی رو دور خودم جمع کنم که حرف من گوش بدن، با من بحث نکنن، به من ایراد نگیرن. یعنی داستان هایی خاصه بود.
1: درست، حالا بهش میپردازیم حتماً. از دانشگاهتون بگین، استاداتون کیا بودن اون زمانی که والد شدین؟ سال 50 بود، شما ورودی سال 50 هستید درسته؟ در هنرهای دراماتیک استاداتون رو نام
2: سال
1: ببرید. 51
2: که من مشهد بودم.
1: آها، 50 هنوز مشهد بودید. سال 51 آغاز سال تحصیلیتون بود. در استاداتون رو
2: بله.
1: بگیم و بیشتر تحت تاثیر کدوم استاد قرار گرفتید؟
2: من چون کار میکردم همزمان در اداره تئاتر و مدام سر تمرین و اجرا و اینا بودم، کمتر تو دانشکده ارتباط برقرار کردم، کما اینکه مثلا الان خیلی از دانشجو هنوز با هم رفت آمد دارن، با رفیا دارن، دوست هستم فلان، من ندارم. هستن بچه هایی که خب هنوز دارن به من، ولی ما مثلا اون بروبیایی که اونا با هم داشتن و من نداشتم. و بعدم من چون مثلا خب موهامو درست میکردم و شیک میپوشیدم میرفتم دانشگاه، این بچه های چپ میگفتن این انحرافات بورژوازی داره، خیلی
1: عجب.
2: من را نمیدادن تو خودشون، میدونی.
1: بله.
2: بعد دیگه مثلا این دکتر عناصری بود، بعد الان اسما دیگه
1: خود
2: واقعا
1: بیزایی هم
2: سن
1: بود دیگه اون
2: رفته
1: موقع، فکر کنم
2: بالا.
1: استادتون بود بهرام بیزایی بود یا
2: بیزایی
1: نه؟
2: نه، بیزایی دانشکده ما نبود، بیزایی دانشگاه تهران بود،
1: آها
2: زیبا بود.
1: بله،
2: ما
1: دانشگاه هنر زیبا
2: دراماتیک
1: بود راست.
2: بودیم، سمندریان بود و نمیدونم اینا بودن و
1: درسته. دکتر نامدار اینا نبودن؟ نه دکتر نامدار اون موقع دیگه
2: او
1: نبود،
2: دیگه زمانی که من اومدم نه
1: نبود
2: دیگه اینا نه.
1: نه نبود. دکتر فروغ هم نبود؟ فروغ هم نبود،
2: دکتر فروغ دیگرش به رفاله بوده.
1: بودش دیگه. بله دکتر مهدی فروغ دیگه اصل بود. چی بهتون یا آموزش میداد و خود رابطتون با فروغ خوب بود؟
2: دکتر فروغ یک شخصیت خاص داشت و میگفت اصلا دانشجو نباید پول داشته باشه، شما یه تومن در روز داشته باشین یه بربری بخورین و لیوان آب و درستون بخونی. با من میونه خوبی نداشت، چون من همزمان کار میکردم در اداره تئاتر، بعضی وقتا هم خب تو کلاس هم غیبت میکردم اینا. سال آخر دیگه برگشت به من گفت شما هنر پیشه خوبی هستید، خانم خوبی هم هستید، نیازی به دانشکده ندارید، دیگر نیایید. سال آخر دیگه گفت دیگر نیایید، شما احتیاجی به دانشکده ندارید. و خیلی ناراحت میشد مثلا دانشجو و دنبال پول باشه، کار کنه پول در بیاره،
1: عجب.
2: هنرمند فقیر باشه.
1: عجب.
2: خودش هم شبا مثلا خونهشون مثلا یه دیس خانومش باقالی میپختن، مثلا 4 تا 5 تا 6 تا باقالی شام میشه. یکی از دوستان رفته بود خونهشون مهمونی، فکر کرده بود این پیش غذاست، نشسته بود منتظر غذا، دیده بود در همین چاپ. خیلی آدم خاصی بود، نگاه خاصی داشت به اینکه تو هنرمند باید توی محظورات باشی تا خلاق بشی، تا بتونی خلق کنی.
1: اصلا چی درس
2: خیلی
1: میداد؟
2: اگزاجره.
1: واحد درسیتون چی بود با فروغ، با دکتر فروغ؟
2: من دیگه باشون درس نداشتم، ایشون فقط رئیس دانشکده بود.
1: آها فقط برای رئیس دانشگاه هنر دراماتیک بودن. هم دوره هاتون یادتون هست کیا بودن؟
2: علی شریفیان، مهوش آجیر، یوسف آرمان و عزیز دلم که رفیق جیگرم جونم بود، چاروخ قیاسی
1: که بود. بله شادروان، شاروخ
2: تنها دوسته که به هم ادامه دادیم از دانشگاه، شاروخ قیاسی بود. درست هم موقعی که برادر منو کشتن اومد پیش من گفت بای من چی کار کنم، باید برم سر فیلم برداری، نمیتونم پیشت بمونم. گفتم شاروخ جان برو عزیزم، این درد با هیچی در اون نمیشی، برو به کارت برس. رفت اونم سر فیلم از عرابه افتاد بود.
1: با شما فکر کنم شاروخ قیاسی تو بعضی فیلم ها مثل موج طوفان هم با شما همبازی بودن،
2: بله فیلم هم بازی میکرد، نقاش خیلی خوبی بود، توی تئاتر هم بازی میکرد. یکی در واقع شاروخ به شما بگم مثل همین که ما میگیم یکی فرشته است بالش رو جا گذاشته اومده پایین، از اهالی زمین نبود شاروخ. شاروخ یک آدم خاصی،
1: برای همین هم خیلی زود از میان ما رفت. سال 75 بود که ایشون فوت شدن، سال 75 بود.
2: همون میگم همون ماهی که برادر منو کشتن، من هنوز داغ اون بود، چهارخ رفت.
1: بله، و آنچنان که باید و شاید شناخته نشد، ولی آدم چند وجهی بود، همچنان که اشاره
2: نه
1: کردی،
2: به
1: هم
2: خاطر
1: نقاشی
2: اینکه
1: میکشید، مجسمه سازی میکرد.
2: منفعت، بله، آقای آیدین آقداشلو دنبال زنبازی و شهرت بازی و فروش تابلوهای آنچنانی خودش بود. یک بار این بچه رو به عنوان نقاش باید نکرد.
1: بله، یه بار کاندیدا شد تو جشنواره فجر، همون فیلم بلندی های
2: بله
1: صفر بود.
2: بله بلندی های خیلی فیلم خوبی بود و بازی عالی داشت.
1: بله، از اون فیلم های کمتر دیگه دیده شده است، ولی دوستانی که به صدا دنبالش هستن اینو سرچ بکنن، فیلم بلندی های صفر ساخته حسین علی لیالستانی هست.
2: قرار بود منم اون فیلمو بازی کنم که بعد نمیدونم سر کار دیگه ای بودم، نشد.
1: بله، یاد ایشون گرامی باشه. خب اولین اجرایی که شما داشتید، اولین اجرای تئاتری که در تهران داشتید قبل از بازرس، بازرس رو که میدونم با اون شما مطرح شدید، اما قبل از بازرس هم که آقای انتظامی بر اساس به صلاح همون نمایشنامه گوگل اجرا کردن، آقای انتظامی در همون سال 51، میدونم شما یه اجرای دیگه هم داشتید با آقای شنگله، درسته؟ در مورد اون توضیح
2: بله،
1: بدین.
2: من همون روزی که وارد اداره تئاتر شدم، یعنی 2 روز بود اومده بودم دانشگاه، که بعد به من زنگ زدن گفتن برو اداره تئاتر. صحبت کرده بود آقای لطفی با آقای عناصری که من از نزدیکان ایشون هستم و میام تهران و باید از من مراقبت بشه. پارتی بازی کرده بود آقای لطفی. بعد رفتم اونجا و رفتم تو اتاق، خدا رحمتش کنه ژانتی، گفت آی چقدر به موقع رسیدی، الان لازم داشتین یه نمایشنامه کوتاه شلو، من برو طبقه دوم اتاق شنگلی.
1: آقای
2: آره
1: عظمت ژانتی،
2: بعد
1: برای دوستانی که میخوان
2: آره
1: تعقیب کنن، رئیس اداره تئاتر آقای عظمت ژانتی. بله،
2: بله بعد اون حتی خودش تو انگلیس درس خونده بود، حتی تو انگلیس فیلم هم بازی کرده بود، آدم خاصی بود آقای ژانتی. بعد این به من گفت برو سر تمرین. ما رفتیم نمایش خوندیم، دیدیم آقا این که اصلا محتوایی نداره، از اون تیپای کمدی که نمیدونم کلبته با آقا لاس میزنه، خانومه با نوکره لاس میزنه و اینا. خلاصه
1: نوشته کی بود این نمایشنامه؟
2: نوشته یکی از دوستان با شهرت بود که با اسم مستعار گذاشته بود، مثلا شاملو.
1: مال آقای شاملو بود؟ آها، یه نمایشنامه بود؟
2: یا
1: عجب، ولی
2: خیلی
1: سطحش پایین بود،
2: مبتذل
1: جالب بود.
2: بود. آره من بودم محمد علی کشاورز و مهین شعبی، من کلفتر رو بازی میکردم.
1: تو همین تالار 25 شهریور اجرا شد؟ اجرا شد؟
2: نه نه ما رفتیم، نه ما فقط بردیم جشن فرهنگونه شهرستانا. علتی
1: آها،
2: هم که این پیس رو حالا شنگله قبول کرد بود برای این قرار نبود تهران باشه، ما رفتیم شهرستانا تو جشن فرهنگ هنر. خب مردم توی خب شهرهای کوچیک هم این تیپ شوخی ها رو دوست دارن، این طنزا رو دوست دارن و اینا.
1: درسته.
2: ولی ما خب دوستان، من یادم این مثلا توی اردبیل باد می اومد که اصلا چادری که زده بود ما تو چادر اجرا کنیم باد می بردش اصلا سراب عربی بود. و ما مردم اجرا کردیم، برای سرباز ها اجرا کردیم، مثلا پایگاه های شهر های کوچیک سراب عربی بود.
1: اسم یادتون نیست ولی چی بود اسم نمایش نامه، اسم نمایش یادتون نیست؟
2: نه
1: اسمش یادتون نیست ولی مطمئن هستی که مال شاملو بود؟
2: حتی کن انقدر نمایش توس بود که برای اینکه حوصله‌مون سر نره، خدا رحمتش کنه، اسماعیل داورفرم گفتن بیا با ما بریم، گفت من که نقش ندارم، گفت حالا تو پستی بیا یه نامه بده برو، بعد ولی بیا که تو سفر مثلا با هم باشیم خوش بگذرونیم. آقا این خدا رحمتش کنه چقدر مردی نازنین، اینو می اومد رو صحنه نامه رو بده، مگه میرفت همینجور وقت میزد واسه خودش دیالوگ میگفت، خیلی دیگه از اون کارا بود،
1: آقای داور
2: ولی تو
1: فرد؟
2: شهری آره
1: آه
2: خیلی
1: بله، ایشون هم بعد
2: میومد
1: واقعا
2: تو صحنه یه نامه بده دیگه نمیرم، بعد تو همه چی سرنگ میکشی تیکه مینداخت دیگه، ما رو از خنده رو صحنه میکشت. ممدل
1: عجب.
2: کشاورزم که متخصص توپق زدن، هی توپق میزد، ما تو صحنه خودمون بیشتر از تماشاچی میخندیم، جدی
1: عجب.
2: نبود اصلا خیلی.
1: خب جالبه. پس این اولین اجرای شما بود که نوشته آقای شاملو بود، خیلی جالب بود، ولی اسم با اسم
2: فکر
1: مستند.
2: میکنم مال شاملو بود یا یکی از این دوستان اینجوری،
1: آها مطمئن نیستید ولی.
2: نه
1: آها
2: الان
1: مطمئن.
2: یادم نیست.
1: درسته بله. خب اما دومین اجرای شما فکر میکنم همین بازرس باشه، درسته؟ بازرس گوگل باشه که من فکر میکنم با این تئاتر بودش که شما به جامعه هنری در تهران به صورت جدی شناسانده شدید، درسته؟
2: البته نقش بلندی نداشتیم برای که پیس خیلی بلند بود و طولانی میشد، مجبور شدن خیلی صحنه‌هاشو حذف کنن، در نتیجه ما آخر سر دیدیم نقشمون شد فقط مهمون مثلا خانم شهردار که میاد تو مهمونی و خانم استاندار که میاد.
1: درسته. این استاندار نصیریان بازی میکرد نه؟
2: فرماندار
1: فرماندار اون علی نصیریان بازی میکرد، درسته؟
2: بله، داریوش مؤدبیان هم بازرس رو بازی،
1: در واقع نقش اصلی به عهده داریوش مؤدبیان بود، همون
2: داریوش
1: بازرسه.
2: مؤدبیان بود، ما روستا و مهین شاهابی هم دخترای زن فرماندار بودن، من و خدا بیامرز نوین و تانیا و اینا هم دانشجو بودیم، جقله بودیم دیگه، جز به مهمونا بودیم.
1: نوین کدوم بودن خانم؟
2: نوین قباسی، نوین
1: آها.
2: قباسی که با کیومرس
1: درنبخش که نه، درنبخش
2: درنبخش با کیومرس درنبخش اون بوفکور صادق هدایت و با پرویز فنی‌زاده بود.
1: آه ایشون بودن بله، فیلمو دیدم اما یادم نبود که ایشون تو اون فیلم بودن. بله. پس همسر کیومرث
2: اونم
1: درنبخش
2: تو
1: بود.
2: اداره تئاتر بود ولی
1: بله.
2: ازدواج کرد و طفلک تنها بچه خانواده بود، خانواده محترمی هم داشت ولی تومور مغزی زود از دست رفت.
1: عجب. خیلی های دیگه بازی کردن توی بازرس، مثل آقای فکر میکنم حمید طاعتی بود، درسته؟
2: حمید
1: هرمز سیرتی
2: طاعتی
1: بود.
2: بود، مادی بود، سروش خدا بیامرز بود، اینا همه بودن.
1: سروش جابری
2: نه اون یه چیزه
1: سروش
2: جابری
1: خلیلی؟
2: دیگه است. سروش خلیلی
1: سروش خلیلی هم بود بله. سیاوش مریخی بود. آقای شکیبایی هم فکر کنم بود، خسرو شکیبایی.
2: بله مثلا اون همون موقع خسرو واقعا یک نقش کوچیک که به عنوان مستخدم هتل داشت، اینقدر زیبا بازی میکرد که از همون موقع این مش

0: هم جز معدود پیس های خارجی بودش که در تالار 25 شهریور اجرا شد، چون اکثرا نمایشنامه های ایرانی اجرا می شد دیگه. اون موقع آقای انتظامی مثل
1: اصلا
0: اینکه
1: به
0: می گفتن
1: خاطر نمایش بله نمایشگاه ایرانی باید اونجا اجرا شد.
0: بله،
1: بله.
0: ولی چون مثل اینکه کمبود اون زمان که آقای انتظامی میخواست کار بکنه، ظاهرا ایشون گفته بود جایی که کمبود نمایشنامه ایرانی داشت و تصمیم میگیره که مثلا از یک پیس معروف، کار گوگل که بالاخره خیلی مطرح بود، جزء نمایش های مطرح جهانی هستش دیگه، اینو
1: بله
0: اجرا
1: کار
0: کنه. به نظر شما اجرای
1: زیبایی بود،
0: انتظامی چطور بود؟ اجرای انتظامی به عنوان کارگردان؟
1: خیلی خوب بود، بسیار بسیار عالی بود. نه انتظامی و مدیر خیلی خوبی بود تو گروه، کارش خیلی خوب بود و این گروه به این همه آدم ها بسیار خوب مدیریت میکرد، عالی بود. خب البته اینا با نصیریان با هم کار میکردن،
0: گروه
1: ولی
0: تئاتر مردم،
1: نصیریان
0: درسته؟ گروه تئاتر مردم
1: بله
0: که شما هم اونجا شروع کردید دیگه.
1: نصیریان بیشتر دنبال حسادت و رقابت با عزت بود و توبلا چرخ عزت ظاهرا خیلی رفیق بودن، همسایه رو به دکتر با هم برو بیا داشتن و عزت هم خیلی حمایتش کرد، حتی این خونه که مثلا اونجا با هم ساختن اینا
0: تو قیطریه،
1: عزت
0: بله تو
1: بودن.
0: قیطریه که بودن اینا، آقای انتظامی اول اومد بعد نصیریان آورد، درسته؟ اول آقای
1: اصلا اون مدیریت زندگی داشت، با اینکه اینقدر آرتیست بود، با اینکه ذهنش اینقدر هنری بود، ولی این مدیریت زندگیش و مهندسی زندگیش هم خیلی خوب بلد بود انتظام،
0: آقای
1: و
0: انتظامی، بله
1: ارتباطش با آدم ها، معاشرتش با آدم ها، با دربار بره چجور معاشرت کنه، با آدم عادی چجور معاشرت کنه. انتظامی یک آدم ژنی بود از نظر شخصیتی، برای که آرتیست معمولا خیلی نمیتونه حسابگر باشه، خیلی پول مدیریت کنه و حواسش به زندگی و آیندهش باشه، اکثرا میبینیم که آینده های تاریکی داشت، ولی
0: درست.
1: انتظامی هم این بر هنرمند بود، هم خلاق بود، بسیار دیدگاه های قشنگی داشت، کنسرت هایی که تو فیلم ها میداد، نظریات میداد، کارگردانی خودش به کنار، ولی اون برم زندگیش نظم خوبی داشت.
0: خیلی داشت. حالا اتفاقا ما روز جمعه چند روز دیگه که شما حتما تشریف خواهید آورد، وعده رو میدیم که در مورد آقای انتظامی بیشتر صحبت کنیم، چون 30 خرداد تولد آقای انتظامی بود اتفاقا.
1: آی جگرش رو بدم،
0: بنابراین دفعه دیگر رو ما بیشتر در مورد آقای انتظامی و گروه نقش ایشون در تئاتر مردم و ارتباطش با آقای نصیریان و کلا نقشی که آقای انتظامی در تئاتر ایران داشت مقدار صحبت
1: بسیار
0: بیشتر خواهیم
1: شایسته
0: کرد.
1: است، بسیار
0: بله
1: شایسته و سزاواره،
0: بله حتما روز جمعه
1: دردش
0: چند روز
1: یاد
0: دیگه بیشتر
1: بشه.
0: در موردشون صحبت میکنیم. ما به دقایق آخر برنامه رسیدیم. به عنوان حسن ختام، من با عزتون گفته های کوتاهی از آقای انتظامی رو در مورد همین تئاتر بازرس براتون اینجا میخونم برای مخاطبان.
1: عالیه.
0: ایشون توضیح دادن در یکی از گفتگوهاشون که در کتاب خانم اعظم کیان افراز که یکی از کتاب های گفتگوی با ایشون بود در رابطه با تئاتر، در توضیحات بازرس میگویند که یادم میآید به شدت با کمبود نمایشنامه مواجه بودیم. پیشنهاد کردم که بازرس را روی صحنه ببریم. متن این نمایشنامه را از استاد ادبیات دانشگاه هنرهای دراماتیک قرض گرفته بودم. نگفتن کی، حالا اینجا نوشته نشده. دکور نمایش در یک نیمکت و یک قاب عکس بزرگ در انتهای صحنه خلاصه می شد. ولی روی لباس خیلی کار کرده بودیم. طراح لباس آقای مرتضی ممیز بود و واقعا سنگ تمام گذاشت.
1: چه لباسی، من هنوز حسرت اون مخمل بنفش که
0: به به. نقش فرماندار را آقای نصیریان بازی می کرد و بازرس را آقای داریوش مؤدبیان. خودم قصد بازی نداشتم، چون دلم می خواست تمام انرژی و وقتم را روی کارگردانی بگذارم. وقتی که کارهای مقدماتی انجام شد، بقیه هم متوجه شدند که میخواهیم بازرس را اجرا کنیم. صحبت شد که چرا بازرس، مخصوصا آقای پهلبد که تئاتر 25 شهریور را فقط برای نمایشنامه های ایرانی در نظر گرفته بود، ایشون اعتراض کردند من

0: گفتم که اولا نمایشنامه نداریم، دوم اینکه بازرس به فضای ایرانی خیلی نزدیک است. از طرفی آقای پهلبد با اجرای نمایش خارجی در تالار 25 شهریور موافق نبود و از طرف دیگر دلش میخواست ما کار کنیم که تئاتر تعطیل نشود. من هم برای جلوگیری از توقیف نمایش آن را به صورت کمدی و با شخصیت‌های کاریکاتوری کار کردم که در آن زمان حکایت از دستگاه‌های رشوه‌خوار مملکت می‌کرد. این توضیحات کوتاه آقای شادروان استاد عزت‌الله
1: بله، دقیقاً همین بود. ما در واقع به نظر من خود گوگل هم اینو با طنز نوشته، برای اینکه زمان اونها هم بالاخره نمیتونستن یک همچین انتقاداتی رو جدی کنن و بسیارم تاثیرگذار بود. برای اینکه ما یکی از مشکلاتمون که مردم رو ناراضی میکرد همین دوستان اداری بودن که مردم رو آزار میدادن با خواسته های غیر منطقی و سردابوندن، که ما اون فیلم تئاتر آقای صیاد هم داشتیم، مردی که مرده بود خود نمیدانست،
0: اونم آقای انتظامی داشتیم. اون نمایشنامه آقای صیاد هم اتفاقا آقای عزت‌الله انتظامی کارگردانش بود.
1: نه، من مشهد کار کردم.
0: بله، ولی میدونم کارگردانش آقای انتظامی بود.
1: بله، کار قشنگی بود. بله. حتی مثلا من فیلمای ایرانی رو هم که میدیدم، مثلا آقای وحدت هم از این جور قصه‌ها و فیلماش داشت، مرحوم وحدت شیرین بیان. ولی ما انقلابی نبود، ما نقد میکردیم جامعه رو. یعنی آخه اون مدیر کلی که میاد تبعیض قائل میشه، رشوه میگیره، نمیدونم فلان، ربطی به دربار نداره. اینا اومدن یک عده رو درس خوندن، نمیدونم اومدن پست گرفتن، نشستن دیگه. خود ما مردم هستیم که باید آدم میبودیم که در یه جاهایی نبودن و این خودش باعث نارضایتی در جمع شد. بعضی هاشون هم که همین چپ چپولا و جبه ملی ها بودن، عمدن نارضایتی ایجاد میکردن.
0: درسته. سپاسگزارم از شما خانم بیات عزیز و گرامی و واقعا تشکر میکنم از نکات خیلی خوبی که گفتین. ما در چند روز دیگه روز جمعه ادامه بحث رو با شما خواهیم داد، با تمرکز بر آقای عزت‌الله انتظامی به مناسبت سالگرد تولد
1: ایشون
0: و گروه تئاتر مردم بیشتر توضیح خواهیم داد. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و آرزو روزهای خوبی رو دارم براتون.
1: شب خوبی داشته باشین و ممنون از صبر مخاطبان.
0: خواهش میکنم، بسیار عالی بود و سپاس ویژه دارم از آقای سعید بهبهانی و هما خانم عزیز. بدرود.
1: بله، بسیار ممنونم این فرصت رو در اختیار ما بازنشسته ها به خصوص داشت.
0: خواهش میکنم، شما همچنان فعال هستید. بدرود.
1: شب. شب خوش بانو، خسته نباشید.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: آیا ماهواره ها میتونند به خاموشی اینترنت خاتمه بدن؟ فناوری اتصال مستقیم ماهواره به تلفن همراه شرکت استارلینک میتونه تلفن های هوشمند معمولی رو بدون هیچ تجهیزات خاصی مستقیما به ماهواره متصل کنه. اما آیا در ایران نیز قابل دسترسه؟ ابتدا باید گفت که استفاده از این فناوری به معنای دسترسی کامل به اینترنت نیست. در حال حاضر این سرویس عمدتا از پیامک نوشتاری پشتیبانی میکنه. از نظر فنی ماهواره های استارلینک مانند دکل های مخابراتی در فضا عمل میکنن و تلفن های همراه میتونن مستقیما به اونها متصل بشن. این سرویس استارلینک مثلا در جنگ اوکراین نیز به کار گرفته شد. اما یک نکته کلیدی برای اتصال یک تلفن همراه معمولی به اینترنت از طریق این فناوری به همکاری با اپراتورهای شبکه موبایل در کشورها نیازه. در ایران با توجه به مقررات سختگیرانه تحریم ها و کنترل حکومت بر اپراتورها چنین همکاری بسیار بعید به نظر میرسه. بنابراین دسترسی گسترده به چنین فناوری همچنان دشواره. ولی خوشبختانه این فناوری در حال تکامله. برخی تلفن های هوشمند جدید دارای مودم هایی هستن که امکان ارتباط مستقیم با ماهواره رو فراهم میکنن بدون نیاز به همکاری اپراتور زمینی. برای مثال مدل های جدید آیفون قادرن پیام های اضطراری رو از طریق شبکه های ماهواره شرکت گلوبال استار ارسال کنن. البته این سرویس در سطح جهانی قابل اجرا نیست، بلکه تنها در جایی که ماهواره ها سیگنال ارسال میکنن. در نهایت دسترسی به اینترنت ماهواره ای در ایران فقط یک مسئله فنی نیست، بلکه یک تصمیم ژئوپلیتیک نیست.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: ششم اکتبر 1981، قاهره. انور سادات رئیس جمهور مصر در جایگاه ویژه نشسته است تا سالگرد بزرگترین پیروزی نظامیش در برابر اسرائیل را جشن بگیرد. او در اوج قدرت به نظر می رسد. مردی که هم جایزه صلح نوبل را در کارنامه دارد و هم لقب قهرمان جنگ را. در حالی که جنگنده های میراج در آسمان قاهره مانور می دادند، ناگهان یک کامیون نظامی در جلوی جایگاه متوقف می شود. سادات به گمان این که این بخشی از نمایش رژه است از جا بلند می شود. چند سرباز به رهبری خالد اسلامبولی از کامیون بیرون می پرند و جایگاه ویژه را به گلوله می بندند. در کمتر از چند ثانیه رئیس جمهور مصر، مردی که پیمان صلح با اسرائیل امضا کرده بود، توسط جوانان خشمگین ارتش خودش از پا در می آید. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در این ویدیو داستان زندگی انور سادات، صلح کمپ دیوید و یک ترور تاریخی را برایتان روایت می کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. محمد انور سادات در دسامبر 1918 در روستای فقیر در دلتای رود نیل به دنیا آمد. او از مادری سودانی و پدری مصری متولد شد و رنگ پوست تیرش همیشه در میان اشرافزادگان مصری آن زمان یادآور خاستگاه طبقاتی پایین او بود. مصری که سادات در آن بزرگ شد رسما مستعمره نبود، اما ارتشش فرمانده انگلیسی داشت. اقتصادش در دست خارجی ها بود و در برخی کافه های قاهره تابلوهایی بود که می گفت ورود سگ و مصری ها ممنوع. نسلی که سادات در آن بزرگ شد داشت با پوست استخوانش یاد می گرفت که این تحقیر اسمی دارد و آن اسم استعمار است. در مصر آن روزها برای پسری از طبقه پایین تنها یک مسیر برای بالا رفتن وجود داشت، ارتش. در 1936 انور سادات وارد آکادمی نظامی شد و آنجا بود که با جوانی آشنا شد که بعدها تاریخ مصر را دگرگون کرد، جمال عبدالناصر. دو پسر از طبقات پایین با همان خشم مشترک از استعمار، اما با دو شخصیت کاملا متفاوت. ناصر از همان ابتدا می دانست به کجا می خواهد برسد و چگونه، اما سادات هنوز داشت یاد می گرفت و این تفاوت سالهای بعد تعیین کننده بود. سادات در جوانی شیفته داستانهای مقاومت علیه استعمار بریتانیا بود. این روحیه ضد انگلیسی او را در زمان جنگ جهانی دوم به سمت یک تصمیم خطرناک سوق داد. همکاری با جاسوسان آلمان نازی در مصر. این اقدام باعث شد او توسط بریتانیایی ها دستگیر، از ارتش اخراج و برای سالها روانه زندان شود. تجربه زندان و پس از آن کار در مشاغل سخت به سادات یاد داد که برای بقا در دنیای سیاست باید یک چیز را به خوبی بلد باشد، سازگاری و پنهان کردن نیات واقعی. پس از بازگشت به ارتش، سادات به گروه افسران آزاد به رهبری جمال عبدالناصر پیوست، گروهی که در سال 1952 پادشاهی مصر را سرنگون کردند. اما در تمام 18 سال حکومت ناصر، سادات همیشه یک چهره حاشیه‌ای، بی خطر و کمرنگ بود. جمال عبدالناصر از آن دست رهبرانی بود که هر از گاهی در تاریخ ظهور می کنند. مردی که وقتی حرف می زد، انگار صدای یک ملت از گلویش بیرون می آمد. ناصریسم فقط یک ایدئولوژی سیاسی نبود، یک احساس بود. احساسی که برای اولین بار به مصری‌ها و بسیاری از اعراب می گفت، شما می توانید سرتان را بالا بگیرید. در کنار چنین شخصیتی، هر گونه ابراز وجود یا جاه طلبی به معنای خودکشی سیاسی بود. سادات این را به خوبی می دانست و به همین دلیل 18 سال نقش بازی کرد که هیچ سیاستمدار بلند پروازی حاضر به بازی کردنش نیست. نقش مرد بی ادعا. او از درگیری های جناحی دوری می کرد. در جلسات کمتر از همه حرف می زد و وقتی ناصر تصمیمی می گرفت اولین کسی بود که تاییدش می کرد. این استراتژی پنهان شدن در سایه بالاخره جواب داد. در دسامبر 1969 ناصر که به شدت بیمار بود، سادات را به عنوان معاون اول خود منصوب کرد. بسیاری از مورخان میگویند ناصر او را انتخاب کرد نه به این دلیل که سادات قوی ترین گزینه بود، بلکه دقیقاً به این دلیل که او ضعیف ترین و بی خطر ترین فرد در میان افسران ارشد به نظر می رسید. حتی گفته می شود ناصر این پست را به او داد تا سادات بتواند از حقوق بازنشستگی بالاتری برخوردار شود. اما در 28 سپتامبر 1970 زلزله سیاسی مصر را لرزاند. جمال عبدالناصر به طور ناگهانی درگذشت. خلأ قدرت عظیمی در مصر ایجاد شد. طبق قانون اساسی، انور سادات 52 ساله که تا دیروز یک شخصیت تشریفاتی بود، حالا رئیس جمهور موقت مصر شده بود. قدرتمندترین مردان مصر، وزرای دولت و رؤسای سرویس‌های اطلاعاتی که به مراکز قدرت معروف بودند، به یکدیگر نگاه کردند و لبخند زدند. آنها با خود فکر می‌کردند که سادات یک آدم ضعیف، مطیع و بدون پایگاه مردمی است. ما او را رئیس جمهور می‌کنیم تا خودمان از پشت پرده کشور را اداره کنیم. اما آنها یک اشتباه مرگبار مرتکب شده بودند. آنها مردی را روی صندلی قدرت نشانده بودند که 18 سال دندان روی جگر گذاشته بود تا هنر فریب استراتژیک را تمرین کند. مرد در سایه حالا آماده بود تا دندانهایش را نشان دهد. ماهای اول ریاست جمهوری سادات چیزی شبیه راه رفتن روی میدان مین بود. مراکز قدرت یعنی همان ژنرال‌ها و وزرای قدرتمندی که از دوران عبدالناصر به جا مانده بودند کشور را در چنگ خود داشتند. در رأس آنها علی صبری معاون رئیس جمهور و مرد مورد اعتماد شوروی و شعراوی جمعه وزیر کشور و رئیس دستگاه‌های امنیتی قرار داشتند. آنها سادات را یک عروسک خیمه شب بازی می‌دانستند که فقط برای پر کردن صندلی خالی ناصر انتخاب شده است. دستگاه اطلاعاتی مصر حتی تلفن‌های شخصی رئیس جمهور را شنود می‌کرد. مراکز قدرت معتقد بودند که هر لحظه اراده کنند می‌توانند این رئیس جمهور ضعیف را با یک کودتای ساده برکنار کنند. اما سادات استاد بازی صبر بود. سادات در ظاهر خود را وفادارترین شاگرد مکتب ناصر نشان می‌داد. او در سخنرانی‌هایش گریه می‌کرد و می‌گفت من دقیقاً در مسیر رهبر ابدی من حرکت خواهم کرد. اما در خفا او مشغول یارگیری پنهانی در میان فرماندهان ارتش و گارد ریاست جمهوری بود. در بهار 1971 تنش‌ها به اوج خود رسید. وزرای قدرتمند کابینه که متوجه شده بودند سادات قصد دارد به تدریج قدرت را قبضه کند، در یک اقدام هماهنگ و برای ایجاد فلج سیاسی در کشور استعفای دست جمعی دادند. آنها تصور می‌کردند سادات با دیدن این بحران به التماس خواهد افتاد و تسلیم خواسته‌های آنها می‌شود. اما سادات استراتژی کاملا متفاوتی در سر داشت. او به جای تسلیم شدن استعفای تمام آنها را پذیرفت و بلافاصله با کمک گارد ریاست جمهوری در یک حمله پیشدستانه و برق‌آسا تمام اعضای مراکز قدرت را دستگیر کرد. علی صبری، شعراوی جمعه، وزیر جنگ، رئیس اطلاعات و ده‌ها مقام ارشد دیگر همگی در یک شب روانه زندان شدند. سادات این کودتای نرم و تصفیه سیاسی را صورت تصحیح یا انقلاب اصلاحی نامید. در کمتر از 24 ساعت، مردی که همه او را عروسک خیمه شب بازی می‌پنداشتند، طناب‌های خیمه شب بازی را برید و به قدرتمندترین و مطلق‌ترین حاکم مصر تبدیل شد. اما پاکسازی یاران ناصر تنها ضربه سادات نبود. سادات می‌دانست که مصر از نظر اقتصادی در حال فروپاشی است و برای بازپسگیری صحرای سینا که در جنگ 1967 به اشغال اسرائیل درآمده بود، به سلاح و حمایت ابرقدرت‌ها نیاز دارد. جمال عبد الناصر مصر را به متحد استراتژیک اتحاد جماهیر شوروی تبدیل کرده بود. اما سادات در یک چرخش خیره کننده و ناگهانی در ژوئیه 1972 دستور اخراج بیش از 15,000 مستشار نظامی شوروی از مصر را صادر کرد. این سیلی محکم به صورت مسکو در واقع یک پیام روشن و چراغ سبز به واشنگتن بود. سادات به جهان نشان داد که به هیچ ایدئولوژی، هیچ دوستی و هیچ اتحادی وفادار نیست. تنها چیزی که برای او اهمیت داشت منافع شخصی و بقای حکومتش بود. علاوه بر این، برای انور سادات تثبیت قدرت در داخل مصر کافی نبود. سایه سنگین شکست حقارتبار در جنگ 1967، زمانی که اسرائیل در تنها 6 روز صحرای سینا، بلندی‌های جولان و کرانه باختری را اشغال کرد، بر سر تمام خاورمیانه سنگینی می‌کرد. اسرائیل در شرق کانال سوئز یکی از غیرقابل نفوذترین دیوارهای دفاعی جهان به نام خط بارلیف را ساخته بود. دیواری شنی به ارتفاع 20 متر که به ادعای کارشناسان نظامی عبور از آن غیر ممکن بود. سادات می‌دانست که اگر بخواهد به عنوان یک رهبر قدرتمند در تاریخ ماندگار شود، باید این لکه ننگ را پاک کند. او به یک پیروزی نظامی نیاز داشت، نه لزوماً برای نابودی اسرائیل، بلکه برای شکستن بنبست روانی و بازگشت آبروی از دست رفته. اما چگونه میتوان ارتشی را شکست داد که از حمایت کامل اطلاعاتی آمریکا برخوردار است؟ سادات پاسخ را میدانست. با فریب. در طول سالهای 1972 و 73، سادات شاهکار اطلاعاتی خود را که به طرح فریب استراتژیک معروف شد به اجرا گذاشت. او 10 بار نیروهای ارتش مصر را در کنار کانال سوئز به حالت آماده باش و مانور نظامی درآورد و تا مرز شروع جنگ پیش برد، اما هر بار در آخرین لحظه نیروها را عقب کشید. این مانورهای پی در پی هزینه‌های سرسام‌آوری برای اسرائیل داشت، زیرا آنها هر بار مجبور می شدند صدها هزار نیروی ذخیره خود را با هزینه گزاف فراخوان کنند و در نهایت هیچ اتفاقی نمی افتاد. پس از مدتی سازمان اطلاعات اسرائیل، موساد و مقامات سیاسی در تل‌آویو به این نتیجه رسیدند که تحرکات سادات صرفاً یک بلوف سیاسی و داخلی است. آنها باور کردند که مصر هرگز جرأت شروع یک جنگ واقعی را ندارد. سادات دقیقاً همین را می خواست. او ارتش اسرائیل را به وضعیتی از کرختی و اعتماد به نفس کاذب کشانده بود. 6 اکتبر 1973 مقارن با 10 رمضان و مصادف با عید یوم کیپور، مقدس‌ترین روز یهودیان که تمام اسرائیل در تعطیلی مطلق به سر می برد، حمله آغاز شد. بیش از 200 جنگنده مصری آسمان را شکافتند و هزاران لوله توپخانه مواضع اسرائیل را زیر آتش گرفتند. همزمان در جبهه شمالی ارتش سوریه به بلندی‌های جولان حمله کرد. ارتش مصر در ابتکاری خیره کننده به جای استفاده از مواد منفجره، با استفاده از پمپ‌های فشار قوی آب، دیوارهای عظیم شنی خط بارلیف را در عرض چند ساعت شست و فرو ریخت. هزاران سرباز مصری از کانال سوئز عبور کردند و پرچم مصر را در ساحل شرقی برافراشتند. غافلگیری کامل و بی‌نقص بود. افسانه ارتش شکست ناپذیر اسرائیل در هم شکست. سادات که روزگاری در سایه جمال عبد الناصر گم شده بود، حالا در اوج محبوبیت بود. نه فقط در خیابان‌های قاهره که در رادیوهای عربی، در روزنامه‌های بیروت و در دیگر پایتخت‌های عربی اسمش را با احترامی می‌بردند که ناصر هم در بهترین روزهایش آرزوی آن را داشت. اما جنگ آنطوری که شروع شده بود تمام نشد. پیشروی ارتش مصر متوقف شد. ارتش سوم محاصره شد. آمریکا به کمک اسرائیل آمد و پل هوایی تسلیحاتی برای تل‌آویو برقرار کرد. و سادات که می توانست از موضع قدرت وارد مذاکره شود، زودتر از آنچه لازم بود به آتش بس تن داد. اینکه سادات چرا آنقدر زود توقف کرد هنوز هم میان مورخان محل بحث است. بعضی می گویند آمریکا فشار آورد. بعضی می گویند خود سادات از همان ابتدا جنگ را نه برای پیروزی نظامی، بلکه برای گشودن یک پنجره دیپلماتیک طراحی کرده بود. تصمیم سادات برای توقف پیشروی و پذیرش یک جانبه آتش‌بس اولین ترک جدی را در دیوار اتحاد اعراب ایجاد کرد. سادات در حالی پای میز مذاکره نشست که متحد اصلیش یعنی ارتش سوریه همچنان در جبهه شمالی یعنی بلندی‌های جولان زیر آتش سنگین اسرائیل در حال تارومار شدن بود. حافظ اسد به شدت احساس خیانت کرد. او معتقد بود سادات خون سربازان سوری را فدای مانورهای دیپلماتیک خودش کرده است. با این حال سادات به هدف اولیه‌اش رسیده بود. او غرور اسرائیل را شکسته بود. اما سینا هنوز کاملا در اشغال قرار داشت و اقتصاد مصر بر اثر هزینه‌های جنگ در حال فروپاشی بود. در 4 سال پس از جنگ، سادات وارد یک بازی دیپلماتیک فرساینده با هنری کسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا شد. سادات امیدوار بود که با فاصله گرفتن از شوروی و نزدیکی به واشنگتن، سیل دلارهای آمریکایی به مصر سرازیر شود. اما دیپلماسی کند پیش می رفت و وضعیت معیشتی مردم مصر به مرز انفجار رسیده بود. وقتی در ژانویه 1977 دولت سادات یارانه نان را قطع کرد، شورش‌های خونینی سراسر مصر را فرا گرفت. سادات فهمید که زمان به ضرر اوست. او برای فرار از سقوط داخلی و شکستن بن‌بست مذاکرات به یک شوک روانی عظیم نیاز داشت، تصمیمی که خاورمیانه را برای همیشه تغییر داد. در نوامبر 1977 انور سادات در اقدامی انتحاری کاری را انجام داد که در مخیله هیچ سیاستمدار عربی نمی گنجید. او شخصاً به بیت المقدس سفر کرد و در پارلمان اسرائیل سخنرانی نمود. جهان عرب در بهت و حیرت مطلق فرو رفت. مردی که تا دیروز رهبر جبهه اعراب در جنگ با اسرائیل بود، در حال دست دادن با رهبرانی بود که دهه ها به عنوان دشمن شماره یک اعراب و مسلمانان شناخته می شدند. این سفر بی سابقه زمین ساز امضای پیمان تاریخی کمپ دیوید در سپتامبر 1978 شد. بر اساس این پیمان که با وساطت جیمی کارتر در آمریکا امضا شد، اسرائیل متعهد شد صحرای سینا را به مصر بازگرداند و در مقابل مصر به عنوان اولین کشور عربی اسرائیل را به رسمیت شناخت و با آن صلح کامل برقرار کرد. غرب سادات را یک قهرمان صلح طلب نامید و به او و مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل جایزه صلح نوبل دادند. اما در خاورمیانه این توافق نامی جز خیانت بزرگ نداشت. منتقدان سادات استدلال می‌کردند که او با این توافق انفرادی آرمان فلسطین را به چند دلار آمریکایی و پس گرفتن یک تکه بیابان فروخته است. مصر که تا آن زمان وزنه تعادل و ستون فقرات جبهه مقاومت بود، با خروج از معادله جنگ بزرگترین هدیه استراتژیک را به اسرائیل تقدیم کرد. با خروج مصر، اسرائیل دیگر هرگز خطر یک جنگ همه جانبه کلاسیک را احساس نکرد و توانست با خیالی آسوده به سرکوب فلسطینیان و سپس اشغال لبنان بپردازد. واکنش جهان اسلام به انور سادات قاطع و ویرانگر بود. مصر از اتحادیه عرب اخراج شد و مقر این اتحادیه از قاهره به تونس منتقل گردید. تقریباً تمام کشورهای عربی و اسلامی به جز ایران روابط دیپلماتیک خود را با قاهره قطع کردند. سادات برای گرفتن تایید غرب و بازپسگیری صحرای سینا کشورش را در خاورمیانه به انزوای مطلق کشانده بود. او حالا در مجلات آمریکایی و اروپایی به عنوان یک مرد صلح ستایش می‌شد. اما در خیابان‌های قاهره، دمشق و بیروت پوسترهای او را به آتش می‌کشیدند. جهان عرب احساس می‌کرد یکی از ارکان اصلیش، پرجمعیت‌ترین و قدرتمندترین کشور عربی بدون مشورت، بدون هماهنگی و بدون تضمین گرفتن برای دیگران از جبهه مشترک خارج شده است. قمارباز قاهره اتحاد منطقه‌ای را فدای منافع فردیش کرده بود و خیلی زود متوجه شد که این انزوا محدود به مرزهای خارج از مصر نخواهد ماند، بلکه آتش خشم به داخل مرزهای خودش نیز کشیده شده است. درست در همان ماهایی که صداد مشغول امضای پیمان کمپ دیوید بود و در انزوای منطقه‌ای به سر می برد، طوفانی در خاورمیانه به پا شد که معادلات را پیچیده تر کرد. انقلاب اسلامی در ایران. در زمستان 1357، محمد رضا شاه پهلوی تاج و تخت خود را از دست داد و آواره جهان شد. دوستان غربی شاه از آمریکا تا اروپا درهای خود را به روی او بستند. حتی متحدان قدیمیش در منطقه نیز از ترس شعله‌ور شدن اعتراضات در کشورهایشان عذر او را خواستند. تا اینکه تنها یک نفر در تمام جهان آغوش خود را به روی او باز کرد. انور سادات. سادات تمام هشدارهای امنیتی و تهدیدهای انقلابیون در تهران را نادیده گرفت و اعلام کرد مصر خانه دوم برادر من است. در مارس 1980 وقتی هواپیمای شاه بیمار در فرودگاه قاهره به زمین نشست، سادات با تمام تشریفات نظامی به استقبال او رفت. این حرکت مانند بنزینی بر آتش خشم گروه‌های تندرو در داخل مصر و حکومت جدید در ایران بود. از دید تهران، سادات حالا دو جرم نابخشودنی داشت، سازش با اسرائیل و پناه دادن به شاه. سادات با افتخار در کنار شاه ایستاد و حتی پس از مرگ او در تابستان 1359 در مراسمی باشکوه او را در مسجد رفاعی قاهره به خاک سپرد. او ثابت کرد که برای رفاقت حاضر است کل سیاست خارجی مصر را به لبه پرتگاه ببرد. حکومت جدید ایران به رهبری آیت الله خمینی روابط خود را با مصر قطع کرد، اما خطر اصلی در داخل مرزهای مصر در حال جوشش بود. اسلامگرایان مصر که پیش از این از صلح سادات با اسرائیل به خشم آمده بودند، حالا پناه دادن او به شاه ایران را یک توهین آشکار به مقدسات اسلامی و همدستی با دیکتاتورها می دانستند. سپتامبر 1981 سادات در اوج خودکامگی بود. او که از مخالفان داخلی به سطوح آمده بود، در یک حرکت انتحاری بیش از 1500 نفر از نخبگان، نویسندگان، مذهبی ها و حتی اسقف های مسیحی را روانه زندان کرد. سادات گمان می کرد با این مشت آهنین امنیت حکومتش را تضمین کرده است. او غافل بود که نفوذ تفکرات اسلامگرایی که بخشی از آنها از پیروزی انقلاب در ایران جان گرفته بودند تا مغز استخوان ارتش او رسیده است. سادات در ابتدای ریاست جمهوریش برای پاکسازی هواداران ناصر که متمایل به شوروی و چپکرا بودند، آگاهانه فضای فعالیت را برای گروه‌های اسلامگرا باز کرده بود. او که خود را رئیس جمهور مؤمن می نامید، زندانیان اخوان المسلمین را آزاد کرد و به آنها اجازه داد در دانشگاه ها یارگیری کنند. با امضای پیمان کمپ دیوید، این گروه ها احساس کردند که سادات به آرمان اسلام خیانت کرده است. در این میان، یک گروه مخفی و افراطی تر به نام سازمان جهاد اسلامی مصر شکل گرفت. تئوریسین این گروه مردی به نام محمد عبدالسلام فرج بود. او کتابچه نوشت به نام فریضه فراموش شده. استدلال او ساده اما مهلک بود. او می گفت جهاد علیه دشمن خارجی یعنی اسرائیل اولویت دوم است. اولویت اول جهاد علیه دشمن نزدیک یا همان حاکم مسلمانی است که به شریعت پشت کرده. از نظر آنها سادات فرعون زمان بود و خونش حلال. نقشه ترور نه در اتاقهای فکر سیاسی که در پادگانهای ارتش طراحی شد. خالد اسلامبولی، ستوان 24 ساله توپخانه ارتش که برادرش مدتی قبل در موج دستگیری های سادات بازداشت شده بود، مغز متفکر عملیات بود. فرصت طلایی همان رژه نظامی 6 اکتبر بود. خالد اسلامبولی به عنوان فرمانده یکی از واحدها قرار بود از مقابل جایگاه عبور کند. او با مهارتی عجیب توانسته بود 3 از زیر دستانش را با 3 نفوذی گروه جهاد جایگزین کند. آنها موفق شدند با وجود بازرسی‌های شدید، خشاب‌های پر و نارنجک‌های دستی را در داخل کامیون توپخانه پنهان کنند. ساعت 12:40 ظهر. آسمان قاهره غرق در غرش هواپیماهای میراژ است. همه نگاه ها به بالاست. در همین لحظه کامیون شماره 274 ناگهان از خط رژه خارج می شود و درست مقابل جایگاه ویژه ترمز می زند. سادات که تصور میکرد این توقف ناگهانی بخشی از پروتکل احترام و سلام نظامی است، با آرامش از جا بلند شد. خالد و همراهانش از کامیون نظامی بیرون پریدند و فریاد زدند مرگ بر فرعون. آنها چندین نارنجک به سمت جایگاه پرتاب کردند و سپس با مسلسل‌های کلاشینکوف جایگاه را به رگبار بستند. دیپلمات‌ها و ژنرال‌ها خود را به زیر صندلی‌ها انداختند، اما سادات در حرکتی که هنوز هم محل تعجب است ایستاده ماند و با بوه به سربازانی نگاه کرد که به سمت او شلیک می‌کردند. در کمتر از 2 دقیقه 70 گلوله به سمت جایگاه شلیک شد. یکی از گلوله‌ها به گردن و دیگری به سینه سادات اصابت کرد. خبر ترور سادات در تهران مانند یک معجزه الهی جشن گرفته شد. جمهوری اسلامی که سادات را به خاطر پناه دادن به شاه و صلح با اسرائیل هرگز نبخشیده بود، خالد استانبولی را شهید نامید و تابلوی خیابان وزرا را به نام او تغییر داد. حرکتی که روابط دو کشور را برای 4 دهه به بن‌بست کشاند. استانبولی و 4 نفر از عاملان اصلی ترور در دادگاه به اعدام محکوم شدند. تصویر خالد استانبولی در آن قفس با قرآنی که در دست داشت و فریادهایی که سر می‌داد به یکی از ماندگارترین تصاویر دهه 80 تبدیل شد. او و یارانش نه تنها از عمل خود پشیمان نبودند، بلکه با غرور رو به دوربین‌ها و قاضی فریاد می‌زدند: ما فرعون را کشتیم چون به شریعت خدا پشت کرده بود. مراسم خاک سپاری سادات تلخ‌ترین نماد انزوایش بود. 3 رئیس جمهور آمریکا در مراسمش شرکت کردند، اما از میان تمام رهبران عرب حتی 1 نفر هم برای تشییع جنازه قهرمان سابق اعراب به قاهره نیامد. پس از سادات، معاونش حسنی مبارک قدرت را به دست گرفت. او که در لحظه ترور درست در کنار سادات نشسته بود و به طرز معجزه‌آسایی فقط از ناحیه دست زخمی شده بود، برای 30 سال با مشت آهنین بر مصر حکومت کرد. او درس بزرگی از سرنوشت سادات گرفته بود. برای زنده ماندن در قاهره نباید بیش از حد تند حرکت کرد، نه در مسیر صلح و نه در مسیر جنگ. امروز آرامگاه انور سادات درست روبروی همان جایگاهی ساخته شده که در آن کشته شد، در حالی که رفیقش محمد رضا شاه پهلوی در چند کیلومتری او در مسجد رفاهی قاهره آرام گرفته است. نظر شما درباره انور سادات چیست؟ به نظر شما آیا او یک نابغه واقع‌گرا بود که میدانه زمانه آرمانگرایی ناصریسم تمام شده، یا خائنی بود که به خاطر جاه طلبی‌های شخصی به آرمان‌های جهان عرب خیانت کرد؟ لطفاً نظرات خدا در کامنت‌ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، این هفته 8 ژوئن 2026 دوشنبه 18 خرداد 1405 صحبت خواهم کرد در رابطه با آتش جنگ و جنگ موازنه قدرت. علل جنگ میخوام بررسی کنم، بعد در ادامه تشریح خواهم کرد که احتمال زیاد خط رژیم چیست، یعنی رژیم نه دنبال توافق نه دنبال صلح، یک چیزی بین نه جنگ نه صلح رو میخواد تثبیت کنه و این هم اهداف خودشو داره رژیم به خاطر اون جنگ 12 و 40 روزه و این جنگی که یه روزه بوده، جنگ سوم. بعد در رابطه با روایت جعلی صحبت خواهم کرد که عامه، مخصوصا در این اپوزیسیون، چه رژیم چه خود این اپوزیسیون. بعد در رابطه با اپوزیسیون جعلی صحبت خواهم کرد که نمودها ویژگی‌هاش چیست و پهلوی. بعد در آخر یه بحثی خواهم کرد در رابطه با میراثداران 57 که به 57 یا شهرن، که اینا از ژل زیبایی استفاده میکنن برای 57 و این هم جالبه. خب همینقدر عرض کنم که پیش اگر باشید من یه بحثایی که مطرح کردم و الان میرسیم به همون نقاط. اونجا گفتم که رژیم نیاز داره به یک موازنه. رژیم پس از تنگ هرمز و به کارگیری اهرم قوی سیاسی اقتصادی فهمیده که باید توازن جنگی رو برقرار کنه. این صحبت هایی بود که همین هفته پیش کردم، یعنی شکست ها و ضرباتی که خورده رو حالا با اهرم تنگه هرمز، فشارهایی که روی ترامپ برای باز کردن تنگه هرمز که بتونه این شکست های پیشین رو 12 و 40 روزه رو جبران کنه، باز قلدری کنه، خودش رو تو منطقه تثبیت کنه حداقل. این گفتم که ماهیت این رژیمی که اجازه نمیده خارج از اهداف تعیین شده ای انقلاب اسلامی که صدور انقلاب دستیابی این ام القرای اسلامی و الان میگن جبهه مقاومت هست و جنگ ذاتی که هم با اسرائیل داره خیلی بارز و در پس این جنگ با خود آمریکا خصلتشه، ذاتشه. بعد چون نیاز به این توازن جنگی دارد به دلیل اون شکست ها، ناگزیره که اینو حفظ کنه و به همین دلیل حتی اگر مذاکره هم دارن میکنن به تفاهم نامه اولیه برسن یک صفحه‌ای، این شامل رسیدن به یک توافق نیست. اونجا بین 30 تا 60 روز باید بحث و فصل کنن تا ببینن رژیم دست بر میداره از تام و تمام هستهش یا نه. اینم خود ترامپ جدیدن جزئیاتش گفته، این هم مهم هست و به همین دلیلی که رژیم سعی میکنه اون امتیازات از دست رفته رو، اون اعتبار و پرستیژ از قبل رفته رو که تو جنگ 12 و 40 روزه رو اینجوری کسب کنه، هم تو رابطه با آمریکا که الان موضوع اصلی همین اصلا جنگ مسئله هسته‌ای، موشکی، نیابتی و غیره، و هم ضربات وارده رو جبران کنه در عرصه داخلی با انقلاب ملی مواجهه، با مردم مواجهه، حیثیتش و اعتبارش از بین رفته، یه قیام یک انقلاب سنگین 18-19 دیمار رو هم داشته و مردمی که آتش زیر خاکسترن در انظار کشورهای حوزه خلیج فارس بی‌آبرو شده، غیر قابل اعتماد شده، بسیاریشون دشمن شدن باهاشون و حتی جبهه بندی ها تفاوت کرده، بعضی هاشون تمایلشون به پیمان ابراهیم و اسرائیل، بعضی هاشون سر مسئله غزه فلسطین هنوز گیر هستند و به همین دلیل رژیم همه جانبه، اصلی ترین مسئلهش اینه به صورت همه جانبه. پس این جنگی نیست که بخواد با یک توافق ساده حل فصل بشه. هر گونه توافقی، تاکید کنم هر گونه توافقی طبق اون خواسته که خود ترامپ میگفت، این به زیان رژیم و این خط سیاست جنگشون هست. من با صحبت خواهم کرد در رابطه با این جنگ، جنگی که از نظر من جنگ موازنه قدرته. پس از اینکه این تحلیل و نظر ارائه کردم، چند تا خبرم تو همین رابطه خواهم خوند. خب از دیشب حملات صورت گرفت و رژیم به بهانه‌ای که اسرائیل حمله کرده به زاهیه، تهاجم کرد با موشک به خود اسرائیل. تلفات اونجا که نداشت و حرف حدیث های بسیاری هم از اخبار زیادی هم هست که حتی ترامپ هم گفت من از اسرائیل میخوام که وارد نشه، پاسخش نده، فلان میکنه، ولی هم خود دولت و به ویژه این اپوزیسیونش و پایینش مردم خواهان پاسخ خیلی قاطعی بودن. خط درست هم این بود، حرف ترامپ غلط بود. اساسا حرف ترامپ برخلاف موازه تاریخی، نظامی، استراتژیک و پیشینه دولت اسرائیل است که از هر نقطه ای هر کشوری به ما حمله شود چند برابر به اونا پاسخ خواهیم داد که پشیمانشون کنیم. این استراتژی بازدارنده یک کشور رو نمیتونه ترامپ به گروگان بگیره. اومد وارد شد، خواست این کارو بکنه، ولی اگر این جنگ شروع کنندش اسرائیل بود، ترامپ میتونست کار کنه. ولی اونجا که لبنان، حزب الله لبنان حمله کرده، اگر پاسخ نده، کمایی که اگر رژیم هم حمله کرده پاسخ نده، باخت باخته برای این دولته و به همین دلیل این جنگ شکل گرفت. سوال اینجاست، چرا جنگ حزب الله و اسرائیل دوباره شروع شد؟ چرا دوباره جنگ اسرائیل و رژیم جمهوری اسلامی شروع شد؟ شروع کننده کی بود؟ علل این جنگ چی بود؟ جز این بود که در این یک دو ماه اخیر حزب الله، اونم مشخصا بگم، با فرمان رژیم راکتی حمله میکرد به اسرائیل، پهبادی حمله میکرد، تحریکش میکرد. چرا؟ میخواست اسرائیل وادار کنه به حمله، چون اصلا نمیخواست اون توافقی که آمریکا و اسرائیل با هدایت خود آمریکا و ترامپ داشت پیش میبرد این سیاست رو که اینا سه دور مذاکره کردن، میخواست اون رو برهم بزنه. کما اینکه فرمانده حزب الله هم گفت ما این توافقها رو، این آتشبس هایی که بین دولت لبنان و اسرائیل هست یا هر قراردادی حتی توافقنامه باشه، ما قبول نداریم، نمیپذیریم. و این رژیم بود که این حزب الله رو انگولک میکرد که اونجا شلیک کنه، آتش صحنه رو حفظ کنه، بهانه رو به دست به اصطلاح خود کشور اسرائیل. ایزن اصلا چه ربطی داره که خود رژیم میگه ما در توافقم با ترامپ هم گفتیم که در این تفاهمنامه هر حمله ای به لبنان یا یکی از جبهه های این مقاومت شامل نیام قوسی ها و غزه و حزب الله و حشر شعبی و غیره اینا، حمله به خود ایران است، نقض آتش بسه. در حالی که هم ترامپ هم روبیو بارها تاکید کردن نه چنین چیزی نیست، لبنان بخشی از این توافق نیست، اون مسئله بین رژیم اسرائیل و خود جمهوری اسلامی. خب پس علل این که رژیم به هر شکل ممکن، هفته پیشم گفتم آتش بس پر آتش، همون آتش پس کشید به این تهاجمات. اسرائیل تمایل نداشت فعلا بیاد توی درگیری کوتاه مدت شرکت کنه، تمایل داره سنگین بیاد با آمریکا هم بیاد، ولی کوتاه مدت نه. ولی تحریکش، اون کسی که منافعش بود فکر میگرد تو ذهنش این خوبه، الانم از نظر منها رژیم اشتباه نکرده ها، خودم میذاریم جای رژیم، رژیم اشتباه نکرده. چون اگر خط رژیم رو فهم کنیم، درک کنیم که رژیم به رغم این که الان یکی دو ماه هست که داره پس از این آتش بس مذاکره میکنه، پیغام پس خام میاد، همین دیروز هم ترامپ نامش رو فرستاده و خود بقایی گفته که نامه آمریکا و ترامپ رسیده به دست مجدبا، چه نقدر طول کشیده؟

تعیین تحلیف می شود. اینا خامذهن نبودن که. بحث هسته ای از 10-15 سال پیش هست، جدید نیست. پس رژیم با هر ترفندی، حیله و مکری همینه داره ادامه میده. حالا بحث اینجاست، چرا میگم این جنگ موازنه قدرته؟ دقیقا به دلیل اون شکست 12 روزه و 40 روزه و به دلیل اینکه در جنگ دوم آمریکا هم متحد شد با اسرائیل و آشکار علن جزء حمله کنندگان به رژیم بود، برخلاف جنگ 12 روزه ضربات سنگینی هم خورد. تو همون روز اول بالاترین سطوح رهبریش ایزن خود خامنه‌ای نابود شد. مجدوام تو همونجا میگن چیزی نشده، خسارت خیلی جزئیه، یه پا نداره، کمرش داغون شده، این پس کلش هم اینجا هم شکاف خورده. به قول اون آخونده میگه نه مشکلی نیست، عمامه رو که بذاری دیده نمیشه. انگار که مشکل دیده شدن یا ندیده شدن این شکاف اینجاشه، مشکل اون ضرباتی که وارد شده. به همین دلیل وقتی این چنین آسیب میبینی هنوزم نمیتونه مجدبا بیاد تو صحنه، نه اینکه امنیت نداره، میتونه ویدیو ارسال کنه، اصلا چیز خیلی عجیب غریبی هم نیست. نه ببین، حل فرض کردن مشکل پا، اون پلتوز، این پرودوز پا بهش بخوره، بسته به آسیب دیدگی، اون زخماش خوب بشه، چرکاش خوب بشه، این قالب بشه، نمیخواد بیاد تو صحنه بلنگه، که رهبر لنگان رهبر پرقدرتی نیست برای این دوران. احتمالا نباید شکل و به اصطلاح قیافه خوبی هم که نداشته باشه. مثلا همینجور بگم، یک تصادفی شده بود، بعد یکی از بچه ها به نام به اصطلاح منصور واجب بوده، افتاده بوده به اصطلاح کف خیابون و به اصطلاح که جاده بوده که با خود رو میرفتن، این کلش شکل هندسیشو از دست داده بوده. حالا مجدبا با اون موجی که اومده، اون موج هم تاثیر میذاره توی مغز، تو کل سیستم، حتی اگه موج گرفته باشه که دیگه نور علا نور، ببین چی شده. پس مشکل اینا نیست، مشکل تو ترفندهایی که رژیم استفاده میکنه برای همین. رژیم نیازمند موازنه قدرته. چرا؟ ضربات خورده، شکست‌ها رو خورده، پوشالی بودنش در جنگ با آمریکا و حتی اسرائیل، آمریکا هم نباشه، خیلی معلوم شده. به همین دلیل که نمیتونست از پس اسرائیل بر بیاد، آمریکا هم بود. همون روز اول وقتی خامنه‌ای رو زدن، هر 6 کشور 7 کشور حوزه خلیج فارس رو زد، همسایه هاش هم زد. چرا؟ چون میدونست که نمیتونه برابری کنه با این ارتشی که آمریکا و اسرائیل داره. پس از آتش بس و این تزلزل، این تردیدهای ترامپ رو دید، تست کرد، و این اروپایی که عقب نشینی کرده، فقط دنبال مماشاته، فقط دنبال اقتصاده، فقط دنبال پولش، آرامش، گام به گام پیش اومد. الان طوری برخورد میکنه انگار که دست بالا رو خودش داره، تهدیدات میکنه، شعارهایی که میده، اعلام هشدارهایی که میده، خطرهایی که میکنه. آقا جون همینا همین معنا رو داره که میخواد وضعیت و شرایط رو برگردونه به دوران قبلی، حتی بیشتر از اون. حالا اهرم تنگ هرمز رو هم دارد، در آینده هم استفاده سیاسی خواهد کرد از این اهرم تنگه که گاهن ضریبم میزنن با باب المندب، که اگر بگیم حوثی‌هام اون تنگه باب المندب و صد خواهند کرد سخن بس، فشار آورده رو جهان، فشار رو جهان، فشار رو ترامپ هم است. پس رژیم هم ابزاری استفاده کرد مثل تنگه هرمز که تونست این موازنه رو برقرار کنه، نه در جنگ، در اهرم اقتصادیش. خودش چون یه نظام ایدئولوژیک است، میتونه از پس تحریم هایی که است یا فروش

کم نفت اینا با شیوه قاچاق و نفکش به نفکش کردن و غیره اینا حل فصل کنه. چون یک کشور پاسخگو نیست که، مثل اروپا نیست که طرف سیاستمدارش یه خطایی کنه مجبور استعفا بده، طرف یه جه قیمت میره بالا دولت چپه میشه. نه، این رژیم 40,000 نفر 50,000 نفر تو دیمان هم توی همین به اصطلاح ماه دیم که کشتار کرد، آبم از آب تکون نخورد. چون رژیم یه رژیم معمول نیست. الان ساختار حکومتی، شیوه این نظام حتی مثل یک سال قبل نیست، داره عین یک کشور اشغالگر، عین یک کشور اشغالگر حکومت میکنه. یعنی اون فضای اولیم نیست، انگار که بیگانه هم یک کشور دیگه هستن، آمدن کشور ما اشغال کردن، از اون زبان که هیچ رابطه با مردم ندارن قوانین تحمیلی میذاره، حکم میذاره، اجبار میکنه، حتی آمدن توی تظاهرات، حتی ثبت نام ها به نام نمیدونم جان فدا و غیره اینا، اسامی تقلبی میذاره، هر گونه فشاری که میاره. پس این نیازمند موازنه قدرت برای آینده. حالا این موازنه قدرتی که بهش نیازمنده چرا نیازمنده؟ در بحث بعدی خواهم گفت. رژیم در آینده چیزی که براش مد نظره نه صلح هست نه جنگ. رژیم اساسا دنبال صلح نیست. صلح زهریه برای این رژیم. اگر صلح باشه خب این نیابتیاشو میخواد چیکار کنه؟ موشکیاشو میخواد چیکار کنه؟ هسته ایشو که 3 دهه خرجش کرده، این 2 جنگم قیمتشو داره، این سومیش هم بود داده، برای چی بیاد صلح کنه؟ پس این جنگ میخواد، این توسعهشو میخواد، این امور قرا پشوانش هسته ایه، حتی موشکی هم نیست. و به همین دلیل خود ترامپ هم دستشو خونده و تو جزئیات خواهد گفت که برای اولین بار ترامپ اومد تو جزئیاتش هم بخشایی رو از اون تفاهم‌نامه و خواسته هاشون گفته، گفته این بخش هنوز رژیم نپذیرفته هست. همین 1 ساعت پیشم 1-2 ساعت پیشم خود نتانیاهو میگه اگه جمهوری اسلامی بار دیگه به ما حمله کنه ما قاطعانه و با قدرت تمام بهشون حمله میکنیم. البته میگه رویارویی و جنگ ما با حزب الله و جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده. البته بگم همین چند ساعت پیش اساسا جنگ متوقف شد. هم خود ترامپ پیام داد که خواستش این بود، بعد علی عبداللهی که رئیس قرارگاه به اصطلاح خاتم الانبیا است، اونم توی بیانیه گفت که این جنگ فعلا تمام شده است. و چیز حتی پیش از این رژیم وقتی حمله موشکی کرد به اسرائیل، سپاه و غیره اینا بیانیه دادن که ببین ما حمله کردیم، پاسخ قاطع به اسرائیل دادیم، کار تمام است، اما اگر بخواهد به ما حمله کند باز حمله خواهیم کرد. یعنی رژیم هم نمیخواد یه جنگ طولانی مدت 2-3 حتی 4 روز داشته باشه، به نفعش نیست، میخواد نقطه‌ای بزنه بیاد، اون اسم پرستیژ هویت جایگاه حمله کننده، جایگاهی که ما کوتاه نیومدیم وای میستیم جلوتون، ولی اینکه یه روزه باشه این به نفعشه، تا اینکه همین جنگ طول بکشه 10-20 روز خساراتی که اسرائیل میبینه به نسبت رژیم جمهوری اسلامی 1% هم نیست. هر حمله که اسرائیل کرده تو همه جا همش موفق بوده، مال خود رژیم نه. و به همین دلیل این بار برخلاف دفعات پیشین، برخلاف حتی این که قبلا جنگ هم نبود بین اسرائیل و تبادل آتش نبود بین اسرائیل و این رژیم، این بار تو این جنگ یه روزه رژیم حواسش بود به کشورهای حوزه خلیج فارس شلیک نکرد، یه پهباد هم ارسال نکرد. چرا؟ چون هدفش جنگ
و قدرت نمایی تمام عیار نیست، نمیتونه داشته باشه، نمیخواد به کشورهای حوزه خلیج فارس هم حمله کنه، چون اینجا یک دو مشکل داره. یک اینکه آقا جون شما که به خاطر اعراب غزه دارین حمله میکنین به اسرائیل، آمریکا هم شرکت نکرده تو این جنگ، حتی فشار داره میاره به نتانیاهو که اینم پاسخ رژیم رو نده، کوتاه بیاد. شما چرا حمله میکنین به کشور حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی که اونام تابعی از همون سیاست های حمایت از غزه و به اصطلاح فلسطین هستند، مخدوش میشد. دوم به خاطر خود ترامپ نمیخواد کاری کنه که نه تنها اسرائیل بلکه آمریکا هم تحریک کنه از توافقی که از این مذاکراتی که هست از این رنج خارج بشه، اونا هم بیان حمله کنن، ناگزیر بشن حمله کنن. البته تو ذهن من اینجوریه، چه بسا حتی اگر تو این دوره، حتی اگر رژیم به حوزه خلیج فارس کشورهای اون منطقه حمله میکرد، ترامپ با این وضعیت داره خواهان شروع جنگ و اقدام توسط سنتکام نیست. خود ترامپ هم دیروز گفته بود که حتی خواهان این بود که اسرائیل پاسخ نده و گفته بود که حرف آخر رو من میزنم، یعنی منظورش این که ولایت فقیه منطقه منم. اسرائیل هم اینو پذیرفته بود قبلا، گفته بود تصمیمات تو رابطه با خاورمیانه است و شروع جنگ، این دیگه با خود آمریکاست. میز خاورمیانه تو دست خود ترامپ و آمریکاست، ولی این مرحله فرق میکرد. از اونجایی که هم حزب الله حمله میکرد به اسرائیل، هم رژیم به عنوانی که اسرائیل حمله کرده به زاهیه این بهانه قرار داد حمله کرد، اساسا استراتژی های بازدارندگی این اسرائیل تاریخا اجازه نمیده کسی حمله کنه و این نادیده بگیره، سکوت کنه و حتی بگه چون کشته ندادیم مماشات کنه، سازش کنه. و حتی ولو ترامپ باشه، تا یه جایی با ترامپ میرن، گفتم اونجایی که ما قبل این جنگ، ما قبل حمله مستقیم بود، به غیر اون باشه اسرائیل ناگزیر خطش رو جدا کنه و جدا میکرد. این طبیعی بود، این اشتباه ترامپ بود که اومد وارد شد، خودش رو سنگ رو یخ کرد، ارزش خودش آورد پایین. یعنی خود منم تعجب کردم که ترامپ چنین موضعی گرفت. این همون ترامپ بود و وزیر خارجش بود که بارها گفتن که آقا جون لبنان ربطی به آتش بس میان جنگ ما اسرائیل و رژیم نداره و نخواهد داشت، اگر حمله بشه اسرائیل حق دفاع داره، از نه تنها از طریق حزب الله و لبنان، از هر کشوری دیگه، از هر بسه سوی دیگه. پس کسی که حرفش رو نقض کرده خود ترامپه. موضوع دیگری هست، باز هم من تاکید کنم من نظرم این نیست، حتی سخنگوی ارتش به اصطلاح این خود اسرائیل گفته که رژیم کار اشتباهی کرده، اشتباه بسیار بزرگی. به نظر من رژیم اشتباه بزرگی نکرده. اگه خط رژیم رو که بفهمه، رژیم میدونست اگه حمله کنه به اسرائیل 10 برابر جواب خواهد گرفت. مهم نیست که یه سری خسارات های سنگین ببینه، مهم موضعش رو بیاره بالا. رژیمی که نه هسته‌ای داشته باشه، نه قدرت نیابتی منطقه‌ای داشته باشه، نه قدرت موشکی داشته باشه، پهپادیاش هم قیچی کنن، این رژیم دیگه به چه دردی میخوره؟ رژیمی که در داخل خودش کف خیابانها مشروعیت نداره، در مقابل این مردم دیماه داشتن جمعش میکردن، جاروش میکردن، اون کشتار کرد. رژیم نیازمند هسته‌ای است، نیازمند موشکی است، نیازمند نیابتی و پهپادی است. ول نمیکنه، 4 دهه سرمایه گذاری کرده، مگه ممکنه برداره؟ اگر رژیم اینا رو از دست بده کارش تمومه. یه بار دیگه تاکید میکنم، اگر رژیم اینا رو از دست بده کارش تمومه. اشتباه تحلیل نکنیم. به همین دلیل منافع این رژیم کش دادن ادامه همین
بحث تفاهم نامه است اینقدر که پشت ترامپ باد بخوره، سرد بشه از سماجت اینا. ترامپ یک دو بارم اقرار کرده، گفته خب این دشمن قوی هست، تا ببرش که بالاست، حاضرن تا آخر بجنگن و کشته بشوند و دست به هر عمل خطرناکی بزنند، فراتر از اون چیزی که اون روی 7-8 کشور یا توی مقاطع 12 کشور شد که بهشون حمله کرد، حتی به آذربایجان و قبرس هم حمله میکردن. پس وقتی میرسیم اینجا میبینیم که حقایق اگر از بالا چیده بشه، یک دستگاهی رو بدیم، وقتی در دستگاه این جنگ میبینیم که بالاش برای رژیم توازن قواست، دنبال این اهدافه و النهایه خروجیش نه جنگ نه صلحه، که نه تن به صلحی بدهد نه به جنگ، همون چیزی که خامنه ای پیش از مرگش میگفت، نه جنگ میشود و نه به اصطلاح صلح می شود. اینا خواستشون اینه، یعنی منافعشون اینه. اگرچه اون دوره خامنه‌ای نتونست و جنگ شد، ولی رژیم راهی جز این نداره. اگر کسی راهی به غیر از این داره برای این رژیم، به غیر از این نظرگاهی که من میگم این خط رژیمه، میتونه عرضه کنه، میتونه بگه رژیم از هسته‌ای تمام عیار، از موشکی نیابتی پهبادی همش کوتاه میاد، کوتابیات یه رژیمی که شیر بیال و دم و اشکمه چجوری میخواد حکومت کنه تو کف خیابون. پس حتی با توصیه‌هایی که ترامپ کرد که بهتر برگردین حمله کافیه بیاین به اصطلاح سر میزه که مذاکره غیر اینا، ببین جنگ واقعیه. اسرائیل تا یه جای هژمونی پذیر از آمریکا، اونجایی که منافع استراتژیک دولتشه نه، خط قرمزاشه. ترامپ که هیچ، 100 تا بالاتر ترامپ هم باشه، اگر اون اصول استراتژیک نقش کنه باخته، حذف شده و به همین دلیل تالا سر پاس. پس توی همین به اصطلاح جنگ این نجنگ و نسلی که عنوان کردم، قالیباف همین امروز تو شبکه ایکس اینجوری نوشته که معادله آتش بست روی کاغذ و نقض مکرر آن در میدان را برهم زدیم. تا زمانی که اراده واقعی برای اعتمادسازی نداشته باشید، پاسخ جمهوری اسلامی همین خواهد بود. اعتمادسازی هم تو تعاریف و اون معادله که خود چیده معلومه چی هست، تن دادن به شروط اینها، شروطی که انگار حق تمام عیار با این رژیم هست، مظلوم این رژیم هست، سرخا این رژیم هست، اینایی که متجاوزن، اینا دارن کار نمشون میکنن، اینایی که دارن برخلاف منافع جانی دارن اقدام میکنن. هفته قبلم محسن هاشمی، برادر هاشمی رفسنجانی، گروه دوی می فعالیت هستی رو ما شروع میکنیم، گفته تعلیق چند ساله برنامه هستی مشکل ایجاد نمی کنه. تعلیق چند ساله برنامه هستی، تعلیقش مشکل ایجاد نمی کنه. تا 2 سال دیگه این ترامپ رفته، هر لحظه که بخواییم فعالیت هستی رو باز شروع میکنه. این پسا نجنگ و صلح اهداف اینا رو نشون میده. ببین وقتی کسایی مثل محسن هاشمی میان، به تبع مقامات اجرایی دولت یا حاکمیت نمیتونن بیان این حرفا رو که بزنن، اما پشت صحنه اونایی که مقام اجرایی ندارن در دولت یا در حاکمیت یا رهبری، هر افرادی که مستقیما وصلن به اینا، ولی اون کسایی که بدنه این نظام هستن، پست اجرایی و دولت حکومتی ندارن، راحتتر حرفاشون رو میزنن، درز میدن. پس اینم از همین بحثه و به همین دلیلم هم که حتی ولایتی که
مشاور خارجی همین رهبر پیشین خامنه ای بود که به درک واصل شد، که اون هم تو شبکه ایکس پیام داد، این هم تو همین چارچوبه، میگه کابوس دیرینه و ترس تاریخی نظری پردازان غربی از قدرت گرفتن ایران به واقعیت مبدل شد و هندسه جدیدی شکل گرفت. همین موازن توازن رو که قواک دارم میگم، یعنی موازنه قدرت عمل کردن دیگه. تازه اینو ما قبل جنگ، یعنی ما قبل همین دیروز که میگفتینا، نیاز ترامپ به توافق به اسم موقت برای بازگشایی تنگه هرمز، یعنی مشکلش میدونه، گویای شکست دکترین تهدید ایران و پیروزی اقتدار این مقاومت است. خطای استراتژیک بزرگتر را آنهایی مرتکب میشوند که منطقه به سراب سازش دل خوش کند، یعنی همه حوزه خلیج فارس. معماری جدید هندسه قدرت بر پایه تضعیف مقاومت قهرمان شکل نخواهد گرفت. نیابتی ها رو ما رو نمیتونید تضعیف کنین. خوشخیالی دیپلماتیک هزینه سنگینی دارد و صلح پایدار از درون موازنه قدرت میرود، نه از دل سراب تعهدات بی پشوانه. تعهداتی که ترامپ داده بود برای حفاظت از کشور حوزه خلیج فارس، خب نمیتونست امنیت پدافندشون رو حفظ کنه، ایران شبان روز داشت اینا رو میکوبید. مگر قطر چقدر مساحت داره؟ 11,000 کیلومتر، همش برج و به اصطلاح تکنولوژی غیر ایناست، هر کجا بزنن هدفه. و به همین دلیله که بعضی ها تحلیل میکنن که ایران قلب نبرد ژئوپلیتیک قرن 21 است، به دل تنگه که داره. از آن من شیوه هدایت و مدیریت ترامپ در چنین تضادهایی که توی این 6-7 ماهه که بوده توی این بحران ها اهمیت خیلی تعیین کننده ای داشت. آیا ترامپ با این مدیریتی که مبتنی بر قدرت بازدارندگی و راهبردی قاطع بود در جنگ اول دوم، بخش اول جنگ 40 روزه، جایگاه اون ابرقدرتیش و یکی بودنش رو تأمین میکرد یا نه؟ بله. اما عقب نشینی از اون خواسته ها و اون تعلل و تردید ها مردد که بازی ها و یک توافق ضعیف یا همین نمایش ضعیفی که تو همین جنگ یه روزه داد که از اسرائیل میخواست حمله نکنه، پاسخشو نده، چه فضاحتی، انگار که نماینده اتحادیه اروپا داره با رژیم حرف میزنه. بابا آمریکایی یا ترامپ یا از این فضاحت رژیم داره بهترین استفاده رو میکنه. رژیم داره که میفهمه که بابا جون چقدر چند تد خالیه برای جنگ، نمیخوای جنگ کنی، نمیخوای قیمت بدی. اینجوری باشه دشمنای دیگر آمریکا رو هم به جلو میارن، یعنی اون نقش جهانی که آمریکا داره کم رنگ تر میشه. صورت مسئله رژیم جمهوری اسلامی الان مهمترین سرفصل آزمایش خود این ترامپ از نظر من، که موازنه قدرت جهانی رو به عنوان یکی ابر قدرت میتونه تعمین و برقرار کنه در مقابل چین و روسیه و این ورم اتحادیه اروپا که اصلا همساز نیست با این ترامپ. اگه ترامپ اینجا بای بده، اگه اینجا ترامپ ضعیف بیاد باخت بده، به تبع در جاهای دیگه هم روش حساب نخواهند کرد. خب یک موضوع دیگر خیلی مهمی هم هست که برای اولین بار اینو خود ترامپ لو داده، بخشی از جزئیات ها. اما پیش از این یه نکته هم عرض کنم. ترامپ تو آخرین صحبت هم کرده بود رو به مجدبام که گفت که آره این ایدونم که زخمی شده و به اصطلاح چهرش اینجوری فلای ناشو، بعد ما هم میدونیم جاش کجاست و حتی تاکید میکرد ماهوارهای پیشرفته که ما داریم
اینقدر دقیقا که از بالا هر تحرکی تو سایت ها بشه ما میبینیم، اطلاع پیدا میکنیم و تعجب میکنیم، یا حتی میتونیم که